0: på seg ansvaret for gårsdagens angrep i Riyadh I Saudi-Arabia. Minst 13 mennesker ble drept og over 300 skadd I et missilangrep mot King Khalid internasjonale lufthavn. I dag har det vært nok et angrep der, og den iranstøtta Houthi-militsen sier de står bak både det og to andre angrep. President Donald Trump sier USA vil hjelpe Saudi-Arabia, mens utenriksminister Espen Barth Eide håper situasjonen vil roe seg.
1: Det er gammelt nytt at det har vært alvorlige konflikter innad i Jemen, der Houthin basert. Det en av grupper som da bekjemper de lovlige myndighetene I Jemen. Men det jo krigen mellom USA, Israel og Iran som har gjort at alt dette har blitt veldig mye verre, mye mer dramatisk og blusset opp kraftig. Dette viser jo hvordan kriger utvikler seg på svært uforutsigbare måter. Det vi trenger nå en deeskalering og at vi må komme til å få en våpenhvile i den underliggende konflikten, altså den mellom USA og Israel og Iran.
0: Togstreiken fortsetter etter at samtalene mellom partene brøt sammen I dag. I morgen blir 182 avganger innstilt ifølge Vy, de fleste på Østlandet. Streiken har vart I over 3 uker, og totalt 72 lokførere tatt ut. Så skal vi høre om en ny sparemetode som har fanget interessen til flere unge på sosiale medier. Softsparing, som det heter, handler om å spare en liten sum og kunne bruke resten av lønna med god samvittighet. På særlig TikTok har flere unge sett seg lei av de strenge sparemetodene og ønsker å bruke penger på det som gjør livet bedre. Privatøkonomer mener sparemetoden både bærekraftig og lønnsom. Og NRK Nyheter, dem fikk du av Terje Tobias Tønne.
2: Dette Ekko.
3: Mange norske kommuner står nå overfor et vanskelig dilemma. Skal de takke ja til et datasenter som kan gi arbeidsplasser og økonomiske fordeler? Eller prisen for å offre naturen for høy? Velkommen til Ekko Helg med gode gjenhør fra uka som gikk. Jeg heter Jakob Arvola. Du tenker kanskje ikke over det, men nesten alt du gjør på en skjerm ser på en serie, betaler regninger, vipser, ser på søte kattevideoer og snakker med KI. Alt det her som lyser og blinker mot deg, det tar turen gjennom ett eller flere datasentre. De kalles de nye hjørnesteinsbedriftene, men står gevinsten egentlig til prisen? Det var et av spørsmålene som programleder Jean-Christine Sena stilte denne uka. Og vi starter med et klipp fra Nyhetsmorgen på NRK, hvor vi får høre hva prisen kan bli for noen plasser.
4: De første meldingene har kommet til NVE fra to kraftselskap som vil ha kraftproduksjon I Verna Fossefall og Vassdrag I Trøndelag og Troms. I fjor åpnet Stortinget for det om samfunnsnytten stor nok.
5: Det sa reporter Rita Kleven, og da må jeg ønske velkommen til det, antropolog Synne Gjønnes fra NTNU og med oss fra Trondheim. Du holder på med en doktorgradsavhandling der du ser på hva som skjer når været blir datadreven, og hva dette her krever av ressurser og fysiske lagringsplasser. Og du har også besøkt en rekke norske kommuner som har erfaring med datasenter. Så først, hva egentlig et datasenter?
6: Jo, et datasenter jo kort og godt et sted der man samler servere for lagring og prosessering av digitale data ofte da, med det krever av strøm og kjøling og sikkerhet og annen infrastruktur.
5: Ja, men hva ulike typer finnes?
6: Det jo en del forskjellige senter man skiller litt mellom. Det som oftest diskuteres I den offentlige debatten jo dem som sånne samlokaliseringssenter, eller co-location, eller sånne hyperscale-senter, som de mer svære, sånn Google I Skien for eksempel. Mm. Og så finnes det også noe som heter Edge, som litt nærmere sluttbrukeren, og så sånne virksomhetsinterne senter da. Men når det kommer til de litt større aktørene, co-location-senterene for eksempel, det jo da slags sånn serverhoteller der forskjellige aktører kan leie seg plass da for sine data.
5: Men det der dilemmaet som vi løftet I starten, hvor reelt det for kommuner og lokalsamfunn rundt om?
6: Ja, altså, man jo nødt til å ha strøm hvis man skal fortsette utviklingen av det tempoet det går akkurat nå. Og det vanskelige problemstillingen de står overfor knyttet til, ja, om det verdt det for dem, det de offrer og det de får igjen.
5: Det er på tide å også ønske velkommen til deg, Bård Sandal. Du advokat og partner i Skjøtt med lang erfaring fra kraft- og digital infrastruktur, og du har jobbet egentlig for alle sider av denne saken, både for datacenter som vil ha kraft, for naboer som skeptiske, og for de som leverer kraften. Og du mener vi trenger datacenter. Hvorfor det?
7: Jeg tror alle mener at vi trenger datacenter. Altså, vi har hatt en nasjonal strategi for å skaffe flere datacenter, som først Solberg-regjeringen har snakket om dette, den nåværende regjeringen har snakket om dette. Spørsmålet er hvordan vi får det til med det vi kaller for sameksistens, at vi får til en situasjon hvor dette er bra for lokalsamfunn, og det er bra for landet. I Europa, hvis vi ser på hele Europa, så er det sånn at hvis du spør en del av analytikerne, så ligger mellom 60-70% av verdens datacenterkapasitet i USA. Det og et sted mellom 10-15% i Europa. Så vi risikerer å komme i en situasjon som kontinent, og vi blir like avhengig av tung regning som skjer i USA, som det vi varer russisk gass. Og det er EU ganske, ganske redd for. Så i Europa, og i og for seg også i Norge, så er det jo et veldig sterkt strategisk ønske om å få den typen datacenter til Norge og til Europa.
5: For det er mye som står på spill for Europa med andre ord, og du har jo sammenlignet utbyggingen vi står overfor i verden med da jernbanen kom. Hva mener du med det?
7: Ja, altså, nå sa Volkan Frente noe om forskjellige typer datacenter. En annen måte å skille på er de datacenterne som driver og lagrer data, uansett om det er kattevideoer eller pasientdata, og de nye AI-datacentrene som vi har nå, som driver egentlig ganske massiv tungregning. Den utbyggingen som skjer av de AI-datacentrene nå, i hele verden, er på nivå med og er ferdig med å gå langt forbi den største infrastrukturutbyggingen vi har hatt i verden, som var utbyggingen av jernbanen på 1880-tallet.
5: Men Jannes, hvor mange datacenter har vi i Norge i dag?
6: Ifølge Ncom sin registrering så har vi 113 kommersielle datacenter i Norge i dag.
5: Ja, og hva sier søknadskøa da om veksten fremover?
6: Ja, hvis man skal tro på de nye rapportene så står det vel omtrent halvparten av Norges strømforbruk i kø da, som er datacenter som utgjør den.
5: Bård Sandal, i debatten i kveld så skal jo de diskutere, skal virkelig denne dyrebare strømmen vår gå til bruk av TikTok og KI? Hva er det egentlig all denne strømmen går til når det er et datacenter?
7: Ja, det sa jeg om at du har disse datacenterene som driver med lagring, og så har du disse datacenterene som driver med tungregning. Lagring er jo egentlig ikke like strømkrevende. Du lagrer noe, du henter opp igjen, uansett om det er en Netflix-film, eller en kattevideo, eller pasientdata. Men tungregningen som ligger bak AI er veldig strømkrevende. Du har senteret som står i kø i Norge og i alle andre europeiske land, som er mange titalls opp til flere hundre megawatt med forbruk. Og sånn kommer det til å fortsette å være. Det forbruket på strømsiden kommer til å fortsette å øke. Litt av utfordringen i Norge er jo at vi kommer fra en periode hvor vi har vært det landet i Europa som har bygd minst kraft. Så dette vedtaket fra Stortinget om å si at man kan begynne å se på vernede vassdrag og begynne å se på andre måter å tenke kraften inn på, kom jo før denne datacenterbommen.
5: Men med tanke på da at vi har vært såpass bakpå med å bygge ut kraft, hva er det som gjør at Norge er et attraktivt land å etablere datacenter på da?
7: Ja, selv om vi har vært bakpå på byggingen i Norge, så er det altså sånn at vi har et relativt bra strømnett. Vi har et område som er ganske trygt. Altså, AWS, Amazon sin datacentersatsning, fikk deler av anleggene sine sprengt av Iran i Midtøsten. Det er relativt trygt å legge sentrene her. Det er politisk relativt stabilt. Og så er det sånn at disse datacentrene, altså, hvis vi tenker på hva strømmen går til, jeg har en Tesla. Når jeg fyller på batteriet på den Teslaen og kjører rundt, så går mesteparten av den energien den går til å bevege den Teslaen rundt. Det blir bevegelsesenergi av det. Når du kjører strømmen i et datacenter, så driver ikke disse GPU-ene, som det heter, disse prosessorene, de driver ikke og beveger seg. Det blir veldig mye varme, du trenger veldig mye kjøling, og det er en god del kaldere her oppe i Norden enn det det er i Midtøsten.
5: Kunne ikke man ha utnyttet den varmen til noe da?
7: Ja, det holder de på med. Så det er alle datacentrene som etableres må gjøre en såkalt sånn kostnyttig vurdering. Så er det masse diskusjon blant politikerne om å stramme inn kravene til akkurat det.
5: Mm. Synne Jennes, kommunene du har med i studien, er kommuner som enten har hatt eller skal få datacenter? Og hva sier de om dette? Hva reaksjoner og holdninger har du møtt på?
6: Nei, det er jo så mangt. Det er jo en sak som vekker sterke følelser i folk, enten de er veldig for eller veldig imot, så har mye av begge deler.
5: Men altså, det høres jo veldig forlokkende ut med nye arbeidsplasser. Hvor mye sitter den egentlig igjen med av arbeidsplasser når alt er ferdigbygd?
6: Nei, det kommer jo an på flere faktorer, det. Hvordan type senter og hvordan man organiserer det. Noen arbeidsplasser blir jo værende, men man ser jo at de aller fleste kommer i oppføringsfasen.
5: Så hva sier de beboerne du har snakket med da, om dette?
6: Nei, altså, nå er jo det kvalitativ forskning jeg driver med, så det er ikke noe sånn ren statistisk analyse jeg har gjort, men jeg må jo si at overtallet av dem jeg har snakket med, som er innbyggere som ikke selv er involvert i de her prosessene, de er jo litt negative og litt skeptiske til utviklingen da, som de ser.
5: Men kommuneledelsen da?
6: Nei, i de kommunene som har etablert senter, da, særlig, så er det jo altså, mye stolthet opplever om å lande store internasjonale aktører til sin kommune, og mange som tar stolthet i det vertskapsarbeidet som de har gjort for å få til det, opplever at de ser på det som en konkurranse, og hver de som lander de her store aktørene.
5: Altså det er litt sånn stas egentlig å bli valgt ut for kommunene?
6: Ja, det altså Skien er jo en kommune som er med på vårt prosjekt, og de har jo flagget en sånn banner der det står chosen by Google, ganske sånn offentlig, så det er jo ikke noe tvil om at de synes det er stas, og det ligger veldig mye arbeid bak det.
5: Ja, for det er Google som skal bygge datacenter der?
6: De har bygd.
5: Mm. Og hvordan fungerer det nå?
6: Nei, det er vel i drift så langt jeg kan skjønne. Jeg tror det er allerede søkt om å føre opp et T-datasenter i området, så det går vel bra, går det utifra. Mm.
5: Men merker kommuner og innbyggere noe økonomisk av å ha dette datasenteret der?
6: Ja, nå akkurat i det tilfellet da, så har jo det ikke vært i drift så lenge at man kanskje har noen studier på hvordan det har påvirket enda, men det finnes jo noen ringvirkningsanalyser fra andre steder der man ser at det har ført til noen økte arbeidsplasser og ja, bruk av de kommunale tjenestene som finnes, da, enten det er hotell eller catering eller den slags, sånn at
5: Men hva tenker kommunen og for så vidt innbyggerne om naturen som en på en måte har offret for å få disse her datasentrene?
6: Ja, nei, det er jo i tillegg til kraftspørsmålet så er det jo naturnedbyggingen som er et av de største temaene, sånn at det er jo ikke noe folk tar lett på akkurat det, nei.
5: Mm. Hva sier dere da?
6: Nei, det varierer veldig. De som uttaler seg kritisk har ofte et veldig sånn spredd område av liksom tema som de bryr seg om. Det kan være veldig sånn nært og selvopplevd, mer enn sånn prinsipielt. Det er ikke sånn at de nødvendigvis er mot datasentralen, men nå bråker det på verandaen på en måte. Og hadde mye tung trafikk og turstiden er omlagt, så det er jo mye sånne type fortellinger da.
5: Mm. Bård Sandahl, med utenlandske eiere, tjener egentlig kommunen noe økonomisk på å ha datasenter?
7: Ja, altså dette her skaper masse aktivitet, så det er ingen tvil om at dette er økonomisk veldig attraktivt for kommunene. Og så er det jo en sånn refleksjon rundt akkurat dette her med arbeidsplasser og analysene vi gjør. det at vi står midt i en utbygging som ganske annerledes enn det vi har sett før.
5: På hva måte?
7: Veldig mange av de analysene vi har av datasenteret handler om den første typen datasenteret som jeg har snakket om, hvor du setter opp en boks og så putter du i noen harddisker og så lagrer du noen greier, for å si det veldig enkelt. De sentrene vi snakker om nå, der bygges det altså med innmat for mange milliarder kroner som skal vedlikeholdes, som skal byttes ut. Varigheten på disse såkalte GPU-ene, altså grafikkprosessenhetene som Nvidia putter inn i sånne datasentre, er 3-4 år. Bygger du et hundretals av disse, så skal altså mange av de bygges om til et hvert år. Så det du ser i USA nå er jo at veldig mye av veksten i den amerikanske økonomien kommer fra dette.
5: Og gjelder da den veksten for på en måte mannen på gata også?
7: Ja, blant annet så er det jo nå køl umulig i USA å få tak i elektrikere.
5: Fordi
7: de bygger datasentre alle sammen. Ja. Så du har en del innenfor rammen av bygg og anlegg, hvor det er ordentlig boomtider i USA akkurat nå.
5: Vi skal holde oss litt til i USA, for vi skal til kvinner som mange var kjent med på 90-tallet på grunn av en Hollywood-film med Julia Roberts, nemlig Erin Brockovich. Og den gangen var hun alene mora som vann en historisk kamp mot et energiselskap som forgifter drikkevannet i en liten by i California. Og i dag så kjemper Erin Brockovich en ny kamp mot datasenter som vil etablere seg i all hemmelighet. I NRK-podcasten Oppdatert så kan vi høre om et lite lokalsamfunn i USA der bekymret folk ber Brockovich om hjelp.
8: I e-postet skriver folk blant annet at datasenteret ødelegger naturen, krever enorme mengder vann og strøm, har høye utslipp og lager masse støy. De frykter også at det kan være helseskadelig for menneskene i området. Samtidig er datasenteret helt sentrale for at vi skal ha tilgang til viktige digitale systemer og internett.
9: This was done almost in secrecy, non-disclosure. They had no idea it was coming. They had no information about how much water consumption was going to be used, you know, who was going to pay for this, and all of our human resources seemed to be getting sucked up in building the data centers out.
5: Da hørte vi til slutt Erin Brockovich, som mener at datasentra bygger seg opp nærmest i det skjulte, uten at folk blir forberedt på konsekvensene. Bård Sanne, hvor sammenlignbare er disse amerikanske forholdene med norske forhold, tenker du?
7: Altså, jeg tror det er to ting. For det første så tror jeg at ingen i Norge tenker at vi skal se til USA og så hvordan de behandler lokalsamfunnet når de bygger ut infrastruktur, uansett om det er datasentre eller om det er motorveier. Det er bare en helt annen måte å gjøre ting på enn det vi er vant til, ikke bare i Norge, men i resten av Europa. Og så er det jo et eller annet med, hva er alt dette vannforbruket? Det er altså datasenteret som bygges langt inne på prærien. Det er varmt, og det er tørt, og du bruker opp vann nettopp for den kjølingen som jeg snakket om. Dette er noe av det som gjør Norden veldig attraktiv, er at vi kan ha andre og miljøvennlige måter å gjøre dette på. Så det finnes sentre i Norge som har veldig gode løsninger på akkurat det, og det ser folk etter internasjonalt. Men det er klart at i USA så har de jo en annen måte å gjøre ting på, kan man si.
5: Hva sier du, Synne Jønnes?
6: Nei, det er heldigvis ikke så mange tilfeller man ser som er tilsvarende med de skrekkehistoriene man har hørt fra USA, så det stemmer nok litt det vil du også si. Men samtidig så har jeg hørt mange andre historier, folk som ikke blir varslet, som plutselig ender opp midt i et område uten å ha fått varsling først, enten om det er at de er innenfor en støyzone de ikke har blitt varslet om, eller om de er rett ved siden av et datasenter som skal komme. Sånn at det går jo veldig fort, prosessene går veldig fort, og det er vanskelig for folk å medvirke, så nei, vi er ikke på linje med USA, heldigvis, men det er jo noen tendenser som jeg synes er litt bransjespesifikk fordi at det skal gå så fort.
5: Ja, har vi vært litt for raske på labben i møte med disse her utenlandske eierne for nordmenn?
6: Ja, jeg vil jo kanskje si det da, samtidig som jeg synes det viktig å si at det er ikke noe man klandrer norske kommuner for, altså det, de kommer med et veldig godt tilbud, og de har begrenset altså, økonomi, sånn at de stiller et veldig godt tilbud til norske kommuner som det er vanskelig å takke nei til, samtidig så kanskje noen burde ha vært inn og hjulpet til litt med akkurat den saken, så vi ikke gir bort all kraft da, til utenlandske aktører for våre egne.
5: Ja, for hvis vi skal oppsummere her litt, hva vil dere si vi vinner, og hva taper vi på å bygge datasenter? Vi kan begynne med det, Bård, Sanad.
7: Ja, først, så vil jeg bare si, det er jo en litt sånn særnorsk ting dette her, hvor vi diskuterer utenlandsk eierskap som om det var noe galt. Vi har utenlandsk eierskap av Alcoa, vi har det kinesiske eierskap av Elkem. Det er sånn at det å bygge disse datasenterne er ekstremt kapitalkrevende. Det krever mye mer kapital enn det vi har i Norge. Den kapitalen den kommer fra internasjonal kapital. De fleste land i Europa reiser rundt på turnéer i håp om å tiltrekke seg den kapitalen.
5: Men hva vinner vi, og hva taper vi på å bygge datasenter, ja, Synne Jønnes?
6: Nei, altså, noen arbeidsplasser får man. Man får masse arbeidsplasser i oppføringsfasen, og kanskje får man noen følgevirkninger av andre bedrifter som da synes det er attraktivt å etablere seg i den samme kommunen. Og det er jo noen reelle positive konsekvenser som man nå må ta med i beregninger, men samtidig så er det jo det er jo ikke alle, altså alle datasenter er ikke like da, sånn at det er ikke alltid at man sitter igjen med så mye som man kanskje håper på.
5: Men for hva skjer da om vi setter ned foten og dropper utbyggingen av datasenter?
6: Nei, da tror jeg de finner seg fort andre plasser å bygge.
7: Ja, altså jeg tror dette må ses litt på europeisk nivå, ikke bare på norsk. Hvis Europa setter seg ned og dropper utbygging av datasenter, så blir Europa like avhengig av amerikansk tungregning som vi har russisk gass. Og det er virkelig, virkelig alvorlig fra et sikkerhetspolitisk perspektiv.
6: Men min innvending akkurat der, det er jo at det hjelper litt hvis alle våre datasenter på norsk jord er amerikanske.
7: Det er i og for seg riktig. Samtidig så er det sånn at EU har et ganske stort lovgivningsarbeid gående på dette som heter Cloud and AI Development Act, som handler om at da er faktisk den fysiske infrastrukturen her i Europa, da er GPU-ene her i Europa, da har vi muligheten til å stille krav, og de kravene er ganske sterke nå.
5: Dette her er virkelig et tema vi må snakke mer om, men tida vår har rent ut, og takk for at dere kom til Ekko, Synne Jønnes, antropolog og doktorgradsstipendiat ved NTNU, og Bård Standard, advokat og partner i advokatfirmaet Skjøtt. Denne her saken var forbud av Brita Gadden, og vi får bare snakke mer
3: Ekko,
5: om datasenter.
3: Ekko, er det du hører på i NRK P2, jeg heter Jakob Arvola, og nå skal vi snakke om noe som egentlig ikke finnes. Nemlig borgerlig politikk og borgerlig samarbeid. I alle fall hvis vi skal tro vår neste gjest her i Ekko. Men likevel så snakker norske politikere om dette fenomenet som om de vet nøyaktig hva det er. Som Høyres Jan Tore Sanner etter valgseieren i 2013.
10: Alle de fire partiene har sagt at blir det borgerlig flertall, så blir det også borgerlig regjering. Og vi ønsker en så bred borgerlig regjering som mulig, og at den regjeringen skal være ønsket av alle de fire partiene.
3: Borgerlig seier, borgerlig samling, borgerlig politikk. Men her er det altså noe som kanskje skurrer. Forfatter Jan Arild Snoen, velkommen til Ekko.
11: Jo, takk.
3: I din nye bok så hevder du at den borgerlige politikken er basert på en illusjon. Skal vi ta det her helt ifra grunnen av? Hvorfor mener du det?
11: Det er fordi det ikke er noe veldig tydelig innhold i dette utover å være imot Arbeiderpartiet, altså begrepet ikke-sosialistisk, som mange på det vi nå kaller borgerlig side har foretrukket, og som egentlig speiler med realiteten mer enn at dette er et tydelig alternativ. Så brukes jo borgerlig også som en sånn lett måte å fortelle at det er en høyre side og en venstre side, og disse to står mot hverandre som regjeringsalternativer. Så sånn sett så kommer det til å bli brukt fremover også, selv om det ikke da har veldig mye innhold, etter min mening.
3: Du skal få utdype det. Når oppstod begrepene borgerlig og borgerlig samling i norsk politikk?
11: Altså, egentlig så det gammelt og vært brukt lenge, men det var først og fremst fra slutten av 1950-tallet at dette ble viktig. For da hadde Arbeiderpartiet hatt makten så lenge at det var veldig viktig, særlig for Høyre og Kåre Willoch, å finne et alternativ til dette. Og da trengtes det et begrep som skulle vise hva dette alternativet var. Og Willoch var veldig opptatt av at det skulle være borgerlig, fordi han ikke likte dette ikke-sosialistisk. Ikke-sosialistisk sier bare hva du ikke er, og sier ikke noe om hva du er og hvor du skal. Så det først og fremst Høyre som har drevet frem dette, mens de andre, særlig Kristelig Folkeparti, men også Fremskrittspartiet, har brukt ikke-sosialistisk. Helt til i år egentlig, der de har sagt, ok, vi kaller oss borgerlige da.
3: Men så er det jo noe med det litt forvirrende i det begrepet også, altså ikke-sosialistisk er jo ganske greit, men borgerlig, det er altså, ja, borgerlig konfirmasjon og borgerlig politikk, hva betyr egentlig det ordet?
11: Ja, altså det kan jo være litt forvirrende at borgerlig også, vi skal snakke om borgerskap og sånne ting, og borgerplikt og forskjellig, men i politisk forstand så er mer problemet at disse forsøkene på å fylle det med innhold, de får problemer, for det er så stor forskjell internt mellom disse partiene, hva de egentlig vil ha. Og derfor så sliter du da med, og i hvert fall sliter jeg, med å finne veldig tydelige forskjeller. Du finner noen forskjeller, men ikke så veldig tydelige forskjeller, enn sånn to veldig klare alternativer.
3: Ja, fordi du kaller det her for den borgerlige illusjonen.
11: Ja, og det ligger i det at du mangler noe distinkt, sånn at jeg synes at ikke-sosialistisk er et mer betegnende begrep enn det borgerlige som noe fast, noe som er et klart alternativ. Men samtidig så har du da den forestillingen om at vi er veldig forskjellige fra de andre, og det vil være store forskjeller hvis vi bytter fra den ene regjeringen til en annen, og i det så ligger det en illusjon. Fordi forskjellen er så små. De er ikke null, men de er så små at denne forestillingen da, om at dette er veldig viktig hvem som styrer, er etter min mening overdrevet, men det kommer an på ambisjonsnivå. Jeg er ikke fornøyd med litt forskjell, jeg vil ha større forskjell. For ellers blir hele greia for grått, sånn som Siv Jensen kalte Solberg-regjeringen da FRP, eller like før FRP trakk seg ut av det. Det blir grått, og det ligner veldig mye i praksis på sosialdemokrati. Selv om du kan utvikle det, altså bli enig om noen begreper, og dette er borgerlig og sånn, men når du skal gjøre det til praktisk politikk, så er forskjellene ganske små.
3: Fordi du var innom en nærmest partistrateg, eller en viktig person i norsk politisk historie, Kåre Willoch, han skal vi komme tilbake til, og så skal vi over på en annen nå, Arbeiderpartistrategen Einar Førde, hadde han rett da han sa at vi er alle sosialdemokrater?
11: Han sa det om venstresiden. Han sa det ikke om alle, dette er en utbredt misforståelse, men dette sjekket jeg opp da jeg skrev boka. Ja. Så det handler eksplisitt om venstresiden, og at den har blitt ikke lenger sosialistisk, men omfavnet demokratiet, har blitt mer moderat og sånn. Ja, diskuteres om det er gyldig for alle. Men allikevel så er jo da, denne historien til Førde er jo mye brukt, så den betegner også dette spørsmålet om er egentlig også Høyre et sosialdemokratisk parti. Det mener jeg ikke at det er. For mens derimot, når du skal samle alle disse fire, så blir det mer sosialdemokrati da. Men Høyre har noen andre verdier enn sosialdemokratiet har, og Kåre Willoch jobbet jo for dem. Han dro med seg andre partier, og derfor så måtte Høyre utvanne seg profilen seg litt, men han ville nok i en annen retning. Og han tok også landet i en annen retning da han var statsminister, men det var mer på grunn av at tiden var moden på 80-tallet for store reformer. Ikke på grunn av etter min mening noe stor sånn ideologisk skifte, men det var modent, så Arbeiderpartiet hang for langt etter, og det sier alle i Arbeiderpartiet i dag også, at det er de enige.
3: Men i dag så har jeg lyst til å bruke ordet tviholder Høyre på ordet borgerlig, mens de andre samarbeidspartiene med lunkne, kan man kanskje si. Hvorfor har det blitt sånn?
11: Ja, det jo det hele tiden Høyre som har vært pådrivere for dette. Ikke bare å putte noe innhold i borgerlig, men å samle disse partiene. Og derfor så har de et eierskap til det og er veldig mer opptatt av det. Mens for de andre så har det vært mer sånn nølende, og nå har de for så vidt nølt seg til at de kan kalle seg, til og med KrF da har i år sagt at det er greit, vi kan kalle oss borgerlige, men det gjør ikke at begrepet får noe mer innhold på grunn av det, men det gjør at det kanskje når andre bruker det så blir det mindre et sånn typisk høyre begrep. Men altså, dette er Høyres prosjekt, og derfor så bruker de dette begrepet.
3: Mm. Ja, fordi det kan jo for eksempel illustreres med at Senterpartiet, da, hvis du tar det som et eksempel, Senterpartiet blir jo ikke automatisk borgerlig fordi man samarbeider med en høyre regjering, og blir ikke nødvendigvis sosialdemokratisk med en arbeiderpartiregjering. Hvordan skal vi for eksempel se på Senterpartiet?
11: Nei, altså, de har jo en historie på ikke-sosialistisk side, da. Ja. Jeg har brukt det begrepet også, da de var på den siden, og så har de skiftet, men det er jo sånn at dette er jo ikke fasttømret. Disse her blokkene er ikke fasttømret, selv om de har vært veldig stabile i Norge, så ser vi jo det at altså, Senterpartiet har byttet side ganske lenge siden, kan bytte tilbake. KrF var like ved å bytte side i 2018, veldig hard debatt og veldig skarp og tett avstemning. Venstre kan tenkes å bytte side. Det er lenge siden de har spekulert i det, men vi ser det i Danmark og i Sverige og andre steder, at det flyter litt over i hverandre, fordi disse partiene de kan være konservative, de kan være liberale, de er opptatt av distriktspolitikk, de er opptatt av miljø, mange ting som ikke går så lett inn i denne todelingen, da. Og derfor så vil de finne samarbeidspartnere som passer der de tror de får mest gjennomslag, og det varierer over tid, som gjør at hele greia er ganske ustabil.
3: Hvis Høyres nåværende partileder hadde vært her i studio nå, hva tror du hun hadde svart på spørsmålet, eller på påstanden da, om at partiet har vært bygd på, samarbeidet har vært bygd på en illusjon i 10 år etter 10 år da?
11: Nei, hun ville si at de har fått til mye, at Solberg-regjeringen fikk til mye, og sier at det er nok. Så da vil jeg svare at ja, dere fikk til litt, det er for lite. Og mesteparten av det dere gjorde er en videreføring av det sosialdemokratiet står for. Så det går på dette. Altså. Hvor store forskjeller skal det være før det er verdt noe? Mm. Og der er det opplagt at mange har, skal vi si, et lavere ambisjonsnivå enn meg, og er fornøyd med mindre.
3: Vi har gravd i NRK-arkivet på jakt etter definisjoner av det borgerlige, og i 1984 så støtte vi på gull. NRK Radio laget nemlig kveldsprogrammet Den blå timen, fordi Høyre feiret 100 år som parti, og programleder den gang, Ole Kristen Harborg, han ønsket partilederen velkommen med et fiffig spørsmål om Høyres farge. Hør på det her.
12: Ja, sjefsjubilant Jo Benkow, velkommen.
13: Mange takk.
12: En blå time har vi kalt det. Synes du vi skal lage den mørkeblå eller lyseblå?
13: Jeg synes at mellomblå er et ganske godt nivå å legge seg på.
3: Mellomblå, sa altså Jo Benkow her. Skal vi aller først nå, Jan Arild Snoen, for helt ferske, litt yngre lyttere, fortelle hvem Jo Benkow var?
11: Ja, han var en ledende høyremann, han var stortingspresident og var partiformann i perioder, og en av de toneavgivende på 80-tallet, ja. Og på en måte litt på Kåre Willochs tid også, og var nok ansett da som å være, som han sier, da, altså litt lysere blå enn for eksempel av Kåre Willoch, som stod for en litt sånn skarpere høyrepolitikk med større skattelettelser og større reformer og sånne ting.
3: Mm. I 1984 så var Høyre det store partiet på blå side med over 30% av stemmene, og Høyre-strategene var svært bevisste på hvor viktig borgerlig samling var for å holde Arbeiderpartiet unna maktens korridorer. Og Ole Kristen Harborg, han inviterte også Høyremann og historiker Francis Sejerstedt.
12: Et av hovedpoengene i historiebøkene om Høyre er at partiet alltid har strevet etter borgerlig samarbeid. Men professor Sejersted, hva har egentlig vært motivene for dette?
14: Ja, det er ganske riktig. Det går som en rød tråd gjennom historien.
12: Blå tråd.
14: blå tråd, jeg vil. Tanken med borgerlig samling, det har jo vært og en slags oppdemningspolitikk, altså frykten for det første, den sosiale radikalismen I slutten av forrige århundre og begynnelsen av dette århundre, og så arbeiderbevegelsen, altså den radikale arbeiderbevegelsen. At det gjaldt å samle de borgerlige krefter for å garantere det borgerlige samfunns fortsatte eksistens.
3: Ja, det sosialradikale og farlige Arbeiderpartiet skremte altså de borgerlige til å samarbeide ifølge Sejersted, men med årene så ble jo Arbeiderpartiet stadig mer moderat og ja, nær sagt ufarlig selv for de beste borgerlige, hvis man skal bruke et sånt begrep. Jan Arild Snoen, hvordan gikk det med det borgerlige prosjektet da de ikke lenger kunne skremme velgerne med ja, kommunismen?
11: Ja, altså det klart, som Sejersted var inne på, jeg siterer han en del i boka mi også, så du trengte da en sånn en motpol, noe å være imot. Altså hvis det først og fremst det som samlet deg var å være imot, så trengte du et, skal vi si, et fiendebilde. Og det da ivaretatt I dag ved at du ikke lenger skremmer så mye med Arbeiderpartiet, men du skremmer med de som samarbeider med Arbeiderpartiet. Sånn at, og det så vi i valgkampen sist også, at det var ikke så mye akkurat Arbeiderpartiet, men det var at Rødt og SV og MDG skulle dra Arbeiderpartiet til venstre, og dermed kan du opprettholde da denne den ikke-sosialismen, selv om Arbeiderpartiet ikke sosialistisk, men sosialdemokratisk, så kan samarbeidspartneren deres da kanskje kalles sosialistisk, og derfor så opprettholder du denne forsøk på å skape et skarpt skille.
3: Mm. Har velgerne egentlig blitt ført bak lyset, for å uttrykke seg litt sånn retorisk, altså at det borgerlige prosjektet hele tiden har vært et slags sånn påskudd for å holde Arbeiderpartiet unna?
11: Nei, så sterkt vil jeg ikke si det, fordi det er forskjeller. Så det er på enkelte politikkområder, særlig synet på privat sektor og privates aktivitet, altså rolle i tjenestytelser og sånn, så er det forskjeller. Men det forestiger meg at dette er en veldig stor forskjell, som I så fall vil være falsk, men det er ikke sikkert at velgerne vil ha så store forskjeller heller. De stemmer jo på partier som moderate. Jeg opptatt av noe mer radikalt. Mm. Men hvis jeg kan få gå litt tilbake til Jo Benko og dette med disse blåfarvene, fordi Høyre har alltid vært, det har alltid vært en dragkamp I Høyre mellom, skal vi si, de mellomblå og de mørkere blå. Så det noe internt, men det har også vært Dette har også preget hvem du skal samarbeide med, fordi fra 60-tallet og fram, et par ti år, så måtte Høyre samarbeide mot sentrum for å kunne få makten, og det preget da også politikken at de la seg over I den retningen. Men så kommer FRP opp på den andre siden, og da fungerer ikke det lenger, da blir Høyre et slags mellomparti på den siden, og må da også konkurrere med FRP, men også legge seg litt, altså de får et problem med å balansere mellom disse. Så de må da lene seg litt mer mot høyre igjen for å ta tilbake velgere fra FRP.
3: For FRP strekker aksen, kommer inn på 70-tallet, og strekker aksen enda lenger ut?
11: Ja, Høyre får en konkurrent på høyresiden som de ikke hadde I realiteten før det, og det påvirker også. Men da blir prosjektet, denne borgerlige samlingen, blir jo da ikke et sånn Høyre sentrum samarbeid, men det blir et bredere samarbeid på begge sider av Høyre, som gjør at Høyre da I praksis når de sitter I regjering må gi noen seire på begge sider, og det så vi under Solberg-regjeringen, at det gir seire I begge sider, særlig I budsjettene, og så blir det ikke noe særlig igjen for Høyres egne prioriteringer. Mm.
3: Hva det I så fall som konkret faktisk forener de her partiene som Høyre gjerne kaller borgerlige?
11: Ja, de sier I hvert fall at de mer opptatt av altså privat ansvar, personlig frihet, lavere skatter I hvert fall et par av dem opptatt av, og en begrensning I statens vekst. Det kan være sånn, altså dette viktige, de borgerlige verdier etter min mening, men problemet jo at for det første det ikke alle disse fire partiene som veldig opptatt av alt dette, og det vanskelig å gjennomføre dette I praksis. Og det har vi jo sett da, at staten slutter ikke å vokse med disse partiene ved regjering. Det viste det et par undersøkelser i boka som ser på det i to perioder, fra 1991 til 2008, men også helt fra 1946 til 2023. Du ser ikke noe endring i veksttakten i offentlige utgifter. Og det har mye med at det er ikke nok noe kuttforslag hos noen av disse partiene, men de blir ikke enige om kuttene. De blir enige om utgiftsøkninger. Det var det som skjedde også under Solberg-regjeringen. Nesten hele handlingsrommet de hadde ble brukt på utgiftsøkninger og ikke på skattelettelser. Og da blir ikke dette forhøy mellom en

0: forfatter Jan Arild Snoen, du hevder også at de såkalte borgerlige partiene styrer ganske så likt som Arbeiderpartiet når de først får makt. Hva slags konkrete eksempler har du på det?
1: Ja, det det som jeg akkurat nevnte nå, at du ser veldig små utslag i utgiftsnivå, og dermed også i skattenivå. Ikke nok så ble det, så under Solberg-regjeringen, så ble det kuttet litt i de to første årene. Men så var det slutt. Så var det flate, omtrent flate, så gikk det litt opp igjen med Arbeiderpartiet. Det er litt forskjell. Men dette er en veldig viktig, skulle være en viktig forskjell mellom de to, som vi finner veldig lite av. Så det er noen forskjeller, jeg har nevnt at det er forskjeller i synet på privates plass i offentlig tjenesteyting. Den er der. Selv om det er også der uenighet på borgerlig side om hvor mye plass det skal være til kommersielle, de som er ute etter å tjene penger, eller bare skal være frivillige organisasjoner, så jeg ikke enig om det, men de er litt annerledes på akkurat det der da.
0: Altså, det en klassisk øvelse for styringspartiet Høyre, det å inngå kompromisser for å holde en borgerlig regjering samlet. Og da Kåre Willoch ledet sin borgerlige trepartiregjering i 1984, så innrømmet han at det til tider kunne svi.
2: Ja, det synes jeg må være ganske opplagt. Et hvert samarbeid forutsetter jo at partiene jenker seg efter hverandre. Og jeg føler som leder av en samarbeidsregjering en spesiell forpliktelse til at man skal nå resultater som alle de deltagende partier kan være tilfreds med. Og jeg ser dette å bevare et regjeringsdyktig flertall som en viktig oppgave i et mangepartisystem som vårt.
3: Men føler du da at du må gå på akkord med Høyres program?
2: Nei, jeg synes uttrykket å gå på akkord med programmet er alt for sterkt, men jeg kan jo ikke legge skjul på at på flere punkter blir nødvendig med standpunkter og avgjørelser som vi i Høyre, og jeg personlig gjerne vil ha sett annerledes, men dette er jo samarbeidets natur, og vi må komme bort fra dette, at det å finne frem til en samlende løsning i og for seg skulle være noe moralsk mindreverdig. Det er jo heller slik at hvis partiene ikke jenker seg, da får man mer kaotiske forhold som alt i alt blir til langt større skade for det folk som vi har satt til å tjene.
0: Men det er bra for folk og land at partiene jenker seg, sa Kåre Willoch. Jan Arild Snoen, sånn har Høyre konsekvent styrt den borgerlige skuta ifølge deg, men det å gå fra kompromiss til kompromiss i år etter år etter år, hva gjør dette med partiet Høyre?
1: Altså kompromisser jeg er enig med, vil jo ikke at kompromisser er nødvendige, og så er det spørsmål om hvor mye og hva blir igjen av dette. For hvis jeg da går tilbake til Solberg-regjeringen, som er det siste eksempelet på dette, så er vi snakker om et handlingsrom i budsjettet hvor mye, etter at du har justert alle trygder og alle faste utgifter og alt sånt, så har du noen penger som du kan prioritere. Og i de 8 årene så gikk 90% av de pengene de gikk til økte offentlige utgifter, mens 10% gikk til lavere skatter. Og det viser egentlig, prioriteringen i den regjeringen var å fortsette denne linjen med en større stat som tar større ansvar og omfordeler mer og sånne ting. Og så ble det lite igjen til det som jeg mener burde være et sentralt borgerlig prinsipp, å gi mer, la folk beholde mer av sine egne penger, og ta større ansvar for sitt eget liv. Så kompromisser er nødvendig, men denne her 90-10-fordelingen, den viser at de som først og fremst har vunnet på dette, er de som ønsker å beholde en stor stat.
0: Og så er det nok en del høyreveteraner som drømmer seg tilbake til denne storhetstida da, på 80-tallet. Tror du det, at det faktisk er slik, Jan Arild Snoen, at dette er en gullalder som noen vil tilbake til?
1: Altså, det var jo en tid som jeg nevnte i stad, som var modent for store reformer, fordi Arbeiderpartiet hadde hengt etter, så det var et folkelig krav, et ønske i stor grad om liberalisering, altså boligmarked, kredittmarked, ikke minst NRK-monopolet, der Arbeiderpartiet klinget seg til den gamle modellen veldig lenge, så det var modent for ting. Så er det ikke så enkelt å se sånne overmodne reformer nå. Høyre ønsker jo selvsagt seg tilbake til den tid der de var veldig store.

0: Og det er på ingen måte gitt at Høyre skal være FRP's lillebror i oppslutning, sånn som de er nå. Det er ikke mange år siden det var motsatt, og dette har svingt flere ganger. Så akkurat styrkeforholdet kan variere, men Høyre må hele tiden da forholde seg til at de har et betydelig parti på sin høyre side, som de da utveksler mange velgere med hele tiden, som da påvirker da dette hvor mye kompromissvilje, fordi det var jo grunnen til at FRP gikk ut av dette samarbeidet i 2020, var at kompromissene ble for dyre for FRP. Høyre konkluderte ikke sånn, at det var for dyrt for dem, og de hadde heller ikke samme nedgang på meningsmålingene. Men nå har de fått det. Nå har de fått det fordi FRP har fått være et tydeligere opposisjonsparti enn Høyre, også litt fordi Høyre nok i større grad enn FRP tenker på hvordan skal vi gjennomføre løftene våre når vi kommer til regjeringsmakt igjen, mens det virker å være litt i bakspeilet for FRP for tiden. Nå er det først og fremst viktig å bli størst, og så får de ta de problemene etterpå.
1: Ja, for i 1984 så spurte Ole Kristen Harborg, programleder her i NRK, statsminister Kåre Willoch om nettopp dette nye lille partiet til Carl I. Hagen.
2: Nå har dere jo for første gang et parti til høyre for dere på Stortinget. I hvilken grad preger det Høyres politikk?
3: Meget lite, vil jeg si. Nå er det jo ikke noe nytt at det finnes bevegelser og grupper som efter denne forenklede skala kan plasseres til høyre for høyre. Høyre har jo alltid forstått betydningen av ikke å gå på akkord med sine egentlige synspunkter og bevare en stø kurs, og det er vår målsetting nå også. Vi lytter alltid til argumenter, men vi bøyer oss ikke for press.
1: Ja, vi bøyer oss ikke for press. Feilberegnet Kåre Willoch Carl I. Hagen her i analysen.
0: Ja, han gjorde jo det, men det er forståelig, fordi FRP var jo et ganske lite parti da, så han trodde at han ikke kunne, at han ikke behøvde å ta så mye hensyn til dem, og det var en alvorlig feilberegning, både, altså, det førte jo til Willoch-regjeringens fall i 86.
1: Bensinavgiften,
0: som da han trodde han kunne få FRP med på. Den gangen var jeg aktiv i FRP, så jeg var litt på innsiden av den prosessen. For oss i FRP da, så var det helt utelukket. Det skjønte ikke Willoch, for han skjønte egentlig ikke, jeg tror ikke han skjønte egentlig FRP. Han var jo veldig tydelig på at FRP var ikke noe borgerlig parti, og det mente han hele livet. Og med det mente han at FRP ikke var moderate nok, og ikke var ansvarlige nok. Så dette med moderasjon var viktig for han, men jeg er ikke så viktig, jeg er ikke sikker på at det er noen nødvendig bestanddel av borgerlig begrepet.
1: Men dette med borgerlig begrepet, at det definerte og definerer Fremskrittspartiet seg som et borgerlig parti, eller hvordan?
0: Nei, de foretrekker, og Sylvi Listhaug sier det, at de foretrekker ikke-sosialistisk. Og det er flere grunner til det, for det er også dette med borgerlig, det har også andre assosiasjoner enn de politiske, altså det er litt sånn byborgerskapet, altså de med sølvtøy i skuffene og sånne ting, og der har det vært en forskjell mellom Høyre og FRP. Jeg har vært medlem av begge partier, så kulturelt sett så er det også en sånn forskjell som gjør at Høyre lett omfavner borgerbegrepet, mens det er mye fjernere fra FRP-erne. Og her var det et problem på 80-tallet og lenger også, at FRP-erne oppfattet Høyre som nedlatende, og ikke minst Kåre Willoch selv som nedlatende overfor for dem. Og litt sånn typisk av byborgerskapet som så ned på bøndene, for å si det sånn, ikke det at FRP var et bondeparti, men den måten å se det på, så har det blitt, så den stereotypien der har blitt mye mindre giftig etter hvert, og så FRP har blitt større, og det har blitt mye større forståelse mellom disse to partiene, men kulturelt sett så har de vært forskjellige. Så når FRP ikke vil bruke det begrepet, så er det ikke bare fordi at de ikke liker det politiske innholdet i det, men det er også noe med at de assosierer ikke dette med seg selv.
1: Og når FRP vokser seg så stort som FRP er nå, og Høyre krymper, så må det tenkes nytt av partistrategene for å ta makten fra Arbeiderpartiet. Og i sommer så mente KrF at de hadde funnet løsningen. Her er Lilla Sølhusvik i Politisk kvarter.
4: I dag lanserer Kristelig Folkeparti en ny blokk I norsk politikk. Målet mer borgerlig samarbeid for å overkjøre regjeringen, og barnet har fått et navn, Sunn Fornuft-alliansen. Og så begeistret du altså, Dag Inge Ulstein, KrF-leder, at du har gitt alliansen et navn. Hvem det som skal med I denne Sunn Fornuft-alliansen?
5: Vi ser jo det, det et nytt flertall som danner seg I sak etter sak. Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og KrF I mange saker, og så jo ikke det at vi enige I alt. Men det handler om at den har funnet sammen en politikk som treffer rett inn I folks hverdag.
1: En sunn fornuftpolitikken, er det en arvsake for borgerlig politikk, når du har tro på det?
0: Altså, her dreier det seg jo I praksis om å bytte ut Venstre med Senterpartiet. Mm. Dette for meg en illustrasjon på at det ikke retning og innhold som betyr noe, men at dette en annen måte å sikre et flertall for noe som ikke Arbeiderpartiet. Fordi står Senterpartiet for borgerlig politikk, hva betyr det? Altså, det blir jo enda vanskeligere å finne noen steder å kutte I budsjettene, for eksempel, sånn at du kan gi skattelett for å komme tilbake til det temaet der. Men dette mer sånn, denne blokka for å beholde makten, og så skaper det en del problemer hvis dette skiftet skjer da, så du bytter det ene med det andre, så da begynner jo, da flytter det tyngdepunktet seg også I konservativ retning, og Høyre får problemer fordi de har en del liberale velgere som liker Venstre bedre enn de liker Senterpartiet, for å si det sånn. Og ikke minst så vil jo det totalt blokkere noe som kan bli viktig frem mot neste valg, nemlig EU-debatten. Altså Høyre kan jo ikke få kjempe for Norge inn I EU hvis det skal være med disse tre samarbeidspartnerne. Så her det minst like mye konflikter, og enda vanskeligere å se et sånn tydelig alternativ til Arbeiderpartiet hvis du tar det skiftet.
1: Oppsummeringen nærmer seg Jan Arild Snoen, den borgerlige illusionen kaller du boka di, og når en illusion avslørt, så den jo ikke lenger en illusion. Hva vil da skje med det borgerlige samarbeidet fremover her I landet? Trenger vi et nytt begrep for det borgerlige?
0: Jeg er ikke noe redd for at boka mi får så stort gjennomslag at de innser at dette var en illusion. Altså, denne illusionen den har jo da levd I mer enn 60 år, og den livskraftig fordi den er nyttig på sett og vis, altså det et alternativ til Arbeiderpartiet, og det kan de fortsette med. Og så kan jo de som med på dette, de kan håpe at de får gjennomslag for noen av sine saker gjennom dette samarbeidet, selv om det ikke blir de store skiftene som jeg ute etter. Så selv om jeg synes det smått, så og Siv Jensen synes det var smått I 2020, så mange som fornøyd med det ambisjonsnivå som ligger I dette samarbeidet. Mm.
1: Hva tror du kommer til å skje med det borgerlige begrepet helt til sist, Jan Arild Snoen? Vi har jo knapt snakket om Venstre. Vi har bare så vidt vært innom KrF.
0: Ja, altså for å ta dette med Venstre kort, så det jo sånn at veldig mange av Venstres velgere veldig negative til FRP. Og når FRP blir dominerende på denne siden, så hopper en del av de velgerne av. Det så vi I valget sist, I 2025, og hvis dette fortsetter fremover, så kan det skje I enda større grad. Mm. Da må Venstres ledelse finne ut da, skal vi hoppe før velgerne våre gjør det, så skifte side. Så det var Venstre, og så var det noe annet du spurte om, som jeg glemte.
1: Hva slags type borgerlig utvikling tror du vi kommer til å se på sikt, kort til slutt?
0: Altså, du spurte også om dette med begrepet, og der har vi sett en utvikling I det siste der det litt større vilje da, fra de andre partiene Høyre til å bruke dette om samarbeidet sitt. Men det betyr jo ikke at det blir noe mer innhold I begrepet av det, fordi det er ikke noe helhjertet omfavnelse, og det mangler fremdeles I stor grad disse samlende prinsippene som skal omdannes I praktisk politikk. Mm. Men vi vil fortsette med, antageligvis så vil vi fortsette på denne visen, men det kan da skje endringer. EU-saken kan forstyrre mye, og også dette at FRP så stort og dominerende nå. Mm.
1: Takk for at du kom til Ekko, Jan Arild Snoen, forfatter og skribent, og det var Jan Erlend Leine som hadde forberedt denne saken.
4: Dette Ekko I NRK P2.

0: Hjerneforsker Marte Roa Syvertsen, om det mulig å se på hjernen at den scroller mye på mobilen?
1: Korte svaret på det jo nei. Det kan vi ikke se med det blotte øyet på hjernens struktur, for eksempel ved MR-bilder da, som viser hvordan det ser ut. Men jeg tenker jo at det sannsynligvis målbart, og at man kanskje kan ha på mer avansert utstyr, for eksempel elektroencefalografi, EEG, som måler hjernens elektriske aktivitet, og hvordan de forskjellige områdene kommuniserer med hverandre, hvor trafikken går da. For det tenker jeg det er jo det vi påvirker med hvordan vi bruker hjernen, og det kan man faktisk vise med litt avansert teknologi.
2: Mm. Så det lange svaret faktisk, ja, kanskje vi kan etter hvert se at det foregår alvorlige ting i hjernen hvis man scroller veldig mye.
1: Ja, det kommer jo an på hva vi mener med alvorlig selvfølgelig, men jeg tenker jo det, hvis det går utover evnen til å feste ny informasjon, til å holde fokus og kanskje også til å lage relasjoner med mennesker ansikt til ansikt, for alt dette jo egenskaper som vi trener på, og sånn det jo med hjernen akkurat som med muskulatur, at hvis vi bruker det vi bruker mye, det blir sterkere og mer effektivt.
2: Men bare for å rydde det av veien, altså brain rot har festet seg som et begrep, det i virkeligheten noen tilstander der hjernen faktisk kan rotne eller skrumpe?
1: Ja, det det jo, og da vi jo i retning av demens og Alzheimers sykdom egentlig, for da blir faktisk hjernen mindre, og når det langt kommet så kan vi se det på MR-bilder at det tynnere hjernebark da. Så ille tror jeg ikke dette, eller jo ikke dette selvfølgelig, men jeg overbevist om at det skjer noe altså. Og jeg tror at hvis vi hadde designet studier, hvor vi hadde tatt en sånn baseline, og så målt en del forskjellige ting, og så vært, la oss si, halvt til ett år uten all denne scrollingen, og så testet igjen, da tror jeg vi ville sett forskjeller altså. Mm.
3: Ekkohelg nærmer seg slutten. Vi høres snart igjen, for eksempel på mandag. I Spør Ekko på mandag så skal vi dykke ned i skuffer og skap, og kanskje skal vi en tur opp på loftet. Det skal nemlig handle om gjenbruk og ombruk. Antikviteter og snurrepiperier. Gleder og sorger over gamle ting, og ikke minst klær og tekstiler. Vi får eksperter i studio som klar til å svare på spørsmål fra klokka 09.03. Og send oss gjerne innspill allerede nå i NRK-appen. Vi som har laget Ekko Helg er produsent Kaja Figenskø og meg, Jakob Arvola.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. En person ble drept og 11 ble såret I et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen I Riyadh I Saudi-Arabia søndag. Det opplyser landets luftfartsmyndigheter I en uttalelse. Den drepte en pakistansk statsborger. Angrepet på flyplassen førte til materielle skader. Også lørdag ble flyplassen rammet av et angrep. Houthi-militsen har sagt at de gjennomførte dette angrepet. 12 mennesker og ble drept og over 300 ble skadet I angrepet lørdag, sier myndighetene. Nordkorea har skutt opp det som beskrives som et uidentifisert prosjektil mot Japanhavet, det sier militæret I Sør-Korea, melder nyhetsbyrået Yonhap. Også den japanske kystvakten har omtalt hendelsen. De sier et missil trolig har falt I havet utenfor havområdet som definert som Japans økonomiske zone, melder den japanske kringkasteren NHK, melder Reuters. Forrige gang Nordkorea skjøt opp et ballistisk missil var 3. oktober. En person hentet ut av en leilighet etter en brann I Hønefoss. Personen har fått livreddende førstehjelp. En luftambulanse også blitt sendt til stede. Nødetatene rykket ut til stedet I 23.30-tiden søndag kveld etter meldinger om røykutvikling I en gang I et leilighetsbygg. Mandag starter rettssaken om de såkalte prisjegerne I dagligvarebransjen. Tidligere har de tre store matvarekjedene, Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen, fått milliardbøter for ulovlig prissamarbeid. Gigantene fortsetter å følge tett med på hverandre.
1: Tidligere skannet kjedenes prisjegere konkurrentenes priser I stor stil. Nå blir det som myndighetene mener et ulovlig samarbeid tema I retten.
2: De har delt omfattende mengde informasjon gjennom såkalte prisjegere, og det har skadet konkurransen.
1: De tre kjedene har fått en bot på til sammen nærmere 5 milliarder kroner. Nå har det gått til sak for å slippe. Staten mener samarbeidet har gjort produkter dyrere å handle for deg og meg.
2: Det blir mindre å vinne på å sette prisen ned hvis du vet at konkurrentene dine vil være der med kort tid. Og det blir lite å tape på å sette prisen opp hvis du forventer at konkurrentene dine vil følge etter.
0: Sa regjeringsadvokat Lisa Marie Moen. Ingen av selskapene vil snakke om saken før rettssaken starter, men svarer skriftlig at de uenige I påstandene og avviser informasjonssamarbeid. Reporter Kristoffer Sandøy. Et taktskip blitt angrepet med drone ved Oman, det sier den maritime overvåkingsorganisasjonen UKMTO I en uttalelse natt til mandag. Angrepet skal ha skjedd I nærheten av en ankerplass ved kystbyen Suhar I Oman-bukta. NRK Nyheter, Paldor Osvald.
3: På forskningsfronten.
4: Ny forskning viser
5: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
6: A nuclear fusion.
7: Supermassive black hole.
8: Completely new to science.
9: I think we have it.
10: Velkommen til Forskningsfronten, som altså forumet der vi presenterer det aller viktigste som har skjedd på forskningsfronten I løpet av uka som har gått. Og denne uka så det en hendelse som overstyrer alt annet. Vi kan gi kanskje litt hint om hvor vi skal hen. Hanne, hva skal du snakke om?
11: Jeg skal snakke om speilvendte molekyler, fordi det kan være veldig nyttig, men også livsens farlig.
10: Gaute.
12: Ja, jeg skal snakke om hvordan man kan skru av og på nerveceller ved å bruke lys og skinne lys på dem. Det kjempeviktig for forskning, men også faktisk for å kunne gi blinde personer synet tilbake.
10: Og jeg skal snakke om spøkelser fra verdensrommet. Ok, det hører altså på forskningsfronten med Torkel Jemterud, Hanne Aas og ikke Andreas Wahl. Vi har med oss en vikar I dag.
11: Supervikar, han også.
10: Gaute Einvoll, du kan jo si to ord om hvem du
12: Nei, jeg jo en ganske flittig gjest I Abelstårn. Det en ting men ellers jeg professor I fysikk og driver med hjerneforskning på NMBU på Ås og I Oslo.
10: Velkommen skal du være. Som vanlig så klatrer vi opp I observasjonstårnet I starten av vårt forskningsfront. Og der oppe så skur vi utover, og så ser vi at denne uka så det jammen meg veldig mye snakk om Nobels litteraturpris, og mye snakk om Nobels fredspris. Veldig lite om de vitenskapelige Nobelprisene.
11: Ja.
10: Men det altså Nobelpriskunngjøringsuke på gang, og jeg vet ikke, hvorfor det sånn? Nei, det her jo de viktigste vitenskapelige prisene,
12: ja, ikke? Nei, det kan du si, hvorfor det sånn. Det
11: altså, kanskje... de kommer jo først, da.
10: Ja.
11: De vitenskapelige prisene blir jo annonsert først, så det vel et lite tegn på at det det viktigste.
12: Ja, det vil jeg si.
11: Eller fred på jord vel kanskje enda viktigere, da.
12: Nei, det vel, vitenskap, det jo litt mindre tilgjengelig, og så det jo fredspriser, da hender det at vi har hørt om prisvinnerne før.
11: Ja, ja.
12: Litteraturprisen stort sett ikke, men ja, det kanskje noe som litt mer tilgjengelig, da.
11: Ja.
12: Så, vi kan bare si, ja, for i år, vi snakket litt om det akkurat før, at i år jo prisene ganske spenstige og spennende, og ganske lett. For folk å forholde seg til liksom. Ja. Åpenbare gjennom, ja, gjennombrudd.
10: Det faktisk veldig morsomt. Du som liksom i feltet, du fysiker. Hva betyr det, tror du, for et forskermiljø eller en forsker å vinne denne Nobelprisen?
12: Nei, det gjør jo at de får en veldig sånn synlighet utad, spesielt da. Det klart, altså, alle disse, for eksempel denne medisinprisen som jeg skal snakke om, så jo denne personen som, de personene som fikk det jo veldig kjente fra før. Så de jo, de var jo liksom på en måte arbeidet en svar så kjent fra før, så status innad i miljøet blir kanskje ikke så veldig endret.
10: Ja.
12: Men deres status utad blir jo veldig, veldig endret da.
10: Så konklusjonen på denne observasjonen at det snakkes alt for lite om de vitenskapelige Nobelprisene, for de jo de aller mest spennende, men vi i forskningsfronten, vi skal gjøre noe med dem. Og da starter vi vel ut da med denne her første som ble annonsert på mandagen, og det var nemlig medisin- og fysiologiprisen.
3: Nobelforsamlingen vid Karolinska institutet har idag beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2026 ska delas lika mellan Karl Deisseroff, Peter Hegemann och Georg Nagel. För deras upptäckte rörande ljusstyrda jonkanaler och optogenetik.
11: Jag skönte ju orden på en måte.
10: Ja.
11: Litt.
10: Någon av orden.
11: Någon av orden skönte jag, men sammanhängen, det må du sätta oss in i, Gete.
10: För detta här är ju mitt i ditt fält, eller hur?
12: Detta är mitt i mitt fält, ja. Inte mitt i ditt fält, men mitt i mitt fält. Ja, nej, detta har varit detta är en väldigt viktig pris och detta är en metode, detta med att man nå som forskningsmetode kan nå påvirke, gjøre eksperimenter og påvirke. Man kan stille spørsmålet, hva skjer hvis jeg skruer akkurat den cellen?
11: Ja.
12: Det kunne man ikke gjøre før, man hadde ikke noe verktøy for å bare liksom skru av og på en bestemt celletype, eller gi litt mer gass eller litt mindre gass.
10: I hjernen?
12: I hjernen, ja. Mm. I hjernen, spesielt da. For det har jo vært selvfølgelig et problem med at hvis du skal se på altså, virkelige hjerner, sånn våre hjerner og sånn, så det begrenset hva man kan gjøre hva som etisk forsvarlig. Man stikker aldri inn sånne målelektroder og sånn inn i hjernen eller på mennesker, bare fordi man skal finne ut av ting. Det gjør man alltid av liksom, for å behandle en eller annen sykdom. Men det har vært, før så var jo dette, altså måten å kunne, for et vanlig forskningsmetodikk er jo liksom, hvis du har en eller annen duppeting, så prøver du å finne ut hvordan det fungerer, det er liksom å dytte på den eller gjøre et eller annet med den.
11: Pirke borti
12: og se hva som skjer, ikke sant? Hvordan pirker man borti en nervecelle?
11: Ja.
12: Det har vært veldig vanskelig, fordi at man har kunnet gjøre det med elektriske strømmer, men det er ganske sånn, det er faktisk det som ligger bak sånne cochlea-implantat, det at man kan liksom stimulere nerveceller i øret, slik at man hører ting.
10: Mm.
12: Mens det er, liksom, det er litt mer diffust og vanskeligere å komme til, Så det prisen går for nå, er da å kunne gjøre denne, stimulere nerveceller, pirke bort i nerveceller med lys, for nerveceller stort sett i hjernen, de bryr seg ikke om lys.
10: Nei.
12: De bryr seg om elektriske strømmer, så du måtte gjøre noen triks.
10: Ja.
11: Hvorfor sier du stort sett, er det noen nerveceller inne der som bryr seg om lys?
12: Nei, det tror jeg ikke.
11: Ja, for det er.
12: Nei,
10: det er ganske mørkt inne der.
11: Ja, det er jo helt mørkt.
12: Ja, det er sånn.
11: Med mindre det kommer lys inn i øynene.
12: Ja, det er akkurat De sier jo at den netthinna, de cellene der, det er starten på...
11: Det er starten på hjernen.
12: Ja, så for å redde meg inn på den stort sett, så kan jeg jo si at fotoreseptorene i netthinna, de responderer på lys. Men alle andre bryr seg ikke om det da.
11: Nei.
12: De bryr seg bare om elektrisitet.
10: Mm.
12: Så det var jo noe man liksom... Det er det dette handler om, denne Nobelprisen. Så det, Så hvordan utvikler man en sånn metode? Det, altså det startet med var jo sånn, egentlig, man hadde en observasjon om at visse alger, bittesmå encellede greier, de, hvis du liksom skjente lys på dem, så bevegde seg veldig fort mot lyskilden.
4: Ja.
12: Og ikke bare at de bevegde seg mot lyskilden, de satte i gang umiddelbart, altså innenfor et tusendel sekund.
4: Ok.
12: Og det var liksom nytt da, så det var ikke bare at de drev av gårde liksom. Og når du skal ønske, så det verktøy man ønsker for å stimulere pirke bort nerveceller, det skal gjerne ha en respons på et tusendel sekund, et millisekund, for det liksom tidsskalaen hvor informasjonsbehandling i nerveceller foregår. Så det var jo da denne første som han Hegemann, en av de som fikk prisen, han oppdaget da dette liksom, at det var en sånn jonkanal. Det med å snakke om jonkanaler, altså celler, det består av en pose, cellemembran, og for at nerveceller for eksempel skal være nerveceller, så må det bestemte sånne jonkanaler som går gjennom cellemembranen, det bare rett og slett små tunneller, som da slipper gjennom joner av bestemte typer, og de regulerer stort sett av elektrisk spenning. Så det man ønsket seg var en ny jonkanal som da responderte på lys, kanskje altså det ble en slags lysbryter da, men hvor da ikke bryter for å skru av og på lyset, men faktisk en bryter
4: av og på seg
12: ja.
4: Ja.
11: Så altså det, med liksom, lys så skrur du av og på nervecellen.
12: Ja, Så det, og det er jo det man endte opp med, og da var det først at man greide da å ta, som man ofte gjør, har gjort i tidligere utvikling av nye verktøy i nevrovitenskapen, at man tar da en del av arvematerialet, genene, til den der algen, og så fikk de da satt inn det i sånne testceller, eggstokkceller eller hva det var, og så fikk det til å funke der, det var han Nagel, det var nummer to, og så var det han Dijsselrot, som jeg kjenner litt, og som er veldig kjent i nevrovitenskapsmiljøet, han har vært i Norge flere ganger.
11: Nå ble den prisen litt jævere.
12: Ja, det er litt
11: jævere. Ja. Han har vært i Norge.
12: Ja. Da, så han er... Ja, han har vært i Norge flere ganger faktisk, så han var han som fikk til å ta disse genene inn i nerveceller.
11: Fra disse algene?
12: Ja. Og så, slik at han startet en artikkel i 2005, hvor han viste dette i hele en sånn cellekultur, og i 2007, det var jo det store i 2007, for da hadde han da tilsatt de der genene inn i bestemte nerveceller i rottehjerner, og rottehjerner som da, og den delen av rottehjernen som styrer om du vifter med følehåret eller ikke, eller værhår.
11: Ja, ja.
12: Og da sånn at hvis du da skinte med lys på disse cellene, så fikk du liksom rotta til å, eller da vifta. Ja. Så da var det en demonstrasjon at dette fungerer også på virkelig levende dyr.
4: Det er så mange spørsmål og så kort tid.
11: Jo, men du sa noe med kurere blindhet eller noe sånt.
12: Ja.
11: Ja.
12: For det som er at det er flere grunner til at man kan være blind, men en av grunnene er at de der cellene, disse fotoreseptorene vi snakket om, at de forsvinner, en degenerer, forsvinner bort da. Og det man kan gjøre da, at man kan sette inn de der, i noen andre celler i netten, så kan man sette inn disse genene, som gjør at man kan skinne inn med laser på disse cellene, og så kode inn bilder på den måten, og det har man fått til da. Slik at man da må man ha en brille som tar opp et bilde, og så må det overføres til et mønster av laserpulser som da sendes inn på netthinnen, og som da gir denne personen et sånn synsuttrykk. Så det har vært brukt, og det funker i prinsipp. Så det er firmaer som driver og jobber med å få dette her til klinisk. Da.
10: Det er veldig spennende dette her, vi kommer sikkert til å komme tilbake til dette her, men bare for å avslutte, så vidt jeg skjønner, så er dette hovedsakelig nå et verktøy for å kartlegge funksjonene til hjernen, ikke for å faktisk skru av og på funksjoner for å kurere ting og så videre.
12: Det er riktig. Ja. Så det er et forskningsverktøy som man bruker på mus, fordi at det å gjøre denne genendringen som man er nødt til å gjøre, det kan man ikke gjøre uten videre på mennesker.

0: Vi skal over til tirsdagens annonsering fra Vitenskapsakademiet I Stockholm, og da skal vi til altså fysikkprisen.
1: Årets Nobelpris handlar om spöklika budbärare från rymden.
0: Och jag tänkte vi bara stoppar upp lite här och bara märker oss denna setningen här ja. Alltså spökelsesaktiga budbringare från rummet. Märkte det där ja. Så kommer vi tillbaka till det. Okej, resten av annonseringen.
1: Kungliga Vetenskapsakademin har beslutat att utdela 2026 års Nobelpris I fysik till Francis Hulson för avgörande bidrag till Ice Cube-observatoriet och upptäckten av högenergetiska neutriner av astrofysikaliskt ursprung.
0: Okej, så nyckelorden här är väl detta Ice Cube-observatoriet och så är det neutrinoer med astrofysisk upphav. Men för vi går in på detta här så vill jag bara gjorde en observasjon her og det at det var en enslig vinner en person
2: ja, det stemmer
0: det veldig sjeldent for tiden jeg bladde litt tilbake over I arkivet det 34 år siden sist gang det skjedde at det var bare en enslig vinner av denne fysikkprisen
2: men handler ikke det om at fordi det veldig mange som har jobbet med dette her så måtte de på en måte gi prisen til en for hvis de hadde gitt den til to så hadde det liksom vært bare de to men ga den til en så var det på en måte til hele feltet
0: nei Jeg tror det handlet mer om at dette her faktisk var hans idé. Dette observasjonen det var veldig tydelig at det var hans idé, og han som liksom har gjennomført
3: drevet det fram.
0: Drevet det fram, ja.
3: Det tror jeg. Ja.
2: Men du får et innsalg. Spøkelser. Altså, jeg hadde ikke trodd at Nobelkomiteen kunne være så spenstig.
0: Ja. Du, altså, så la oss snakke om disse her spøkelsesaktige budbringerne. Da. Det altså neutrinoer vi snakker om. Har du hørt om det, Hanne? Vet du hva det
2: Jeg har hørt om det, fordi du har forklart meg det. Og det noen... Det det favorittpartiklen din?
0: Nei, det vil jeg ikke si.
2: Nei, det vil jeg ikke si, men det en av de, og den utrolig energirik, og derfor så kan... Eller noe sånt. Den kan I hvert fall gå tvers gjennom absolutt alt, akkurat som spøkelser.
0: Ja, du kan jo prøve... Du, Gatte,
3: ja, altså, jeg veldig fascinert av denne partiklen, også fordi at den blitt... Den ble egentlig forutsagt ut fra en sånn fysikkteori. For det var man satt på 30-tallet bord og sånn da, og så var det noen de så på noen sånne reaksjoner, så det at det noe som ikke stemmer her. Det forsvinner noe energi, og det noe vi fysikere ikke liker, at det forsvinner energi. Så da var det en som sa da, nei, jeg tror heller at det en partikkel her, som vi ikke ser.
0: Som stikker av med energien.
3: Ja, som jeg usynlig har en spøkelsesartikkel, partikkel.
0: ja.
3: Og det var jo riktig da.
0: Ja, og han som forutså dette her, han sa jo også at dette her kommer vi aldri til å klare å oppdage, fordi at den skal være så liten og lett, og nesten masseløs.
3: Ja.
0: Men han tok feil I det da.
3: Ja, han gjorde det, men det tok vel, det var 56 eller noe sånt, de oppdaget han, og da, for at denne neutrinoen, den går gjennom marg og bein, altså det ingenting som kan stoppe den, det så sjeldent den treffer på noe. Men da tror jeg de hadde faktisk en sånn, for utenfor sånn atomkraftverk og sånt, så det mye neutrinoer som kommer ut.
2: Altså, det?
3: Ja, ikke noe bekymre sånn da, okay. på toppen av. Og da var det nok av dem til at de greide å liksom se denne neutrino-effekter av neutrino. Og det jo egentlig det de har gjort nå da.
0: Ja, og saken at det ekstremt masse. Det den mest vanlige elementærpartiklen, hvis du ser bort fra lys, da, ikke sant? Som finnes der ute. Det enormt mye av dem. Hvis du holder opp hånda din nå, Hanne, hold opp lillefingeren din, så kikker du på lillefingernælen din. Hvert eneste sekund så går det 65 milliarder neutrinoer gjennom bare lillefingernælen din fra sola. og du merker dem ikke, fordi... treffer nesten ingen verdens ting, og det det som hele hemmeligheten her, at for at man da skulle oppdage dem, så fant man ut at av og til så krasjer det jo med en atomkjerne, og da egner vann seg veldig godt, og det fordi at det lages et lite, altså det sender ut en liten partikkel, og så det noen egenskaper ved vann som gjør at da får du et lite lysglimt som man kan oppdage. Og her kommer vi da til den gode ideen da til Francis Hulson som vant denne prisen, for han tenkte at ja, vann, ok, hva med is? Enda mer stabilt, lettere å ha detektorer I. Mm. Så han tenkte ut, hva må vi bare plassere denne her inne I isen på Sydpolen, Antarktis?
2: Det jo fantastisk.
0: Der finnes det allerede en forskningsstasjon akkurat på sydpunktet, så der det faktisk folk som flyr inn og ut. Mm. Og det fikk han altså med seg forskermiljøet på å gjøre, så de da bygde det som kalles for Ice Cube. Den ligger, først må du altså 1,5 kilometer ned I isen, for det visste at der den veldig klar og hel og fin og lite bobler I isen, når det går så dypt ned.
2: Nesten som, som glass, ja. Liksom. Ja. Mm.
0: Og så har du en kubikkilometer med is, altså man har senket, man har borret ned, eller ikke borret, men smeltet ned masse lysdetektorer ned i isen, i et område som altså dekker en kubikkilometer, det er helt enormt stort.
2: Ja, det er jo kjempefært.
0: Så det er jo, så hvis du tenker at, ja, vi, nå sitter vi her på Marienlyst, og vet, en kilometer blir ned til rådhus eller noe sånt nå, da. Ja. En retning, og så
3: bort. Og så fikk du noen få sånne blipp.
0: Ja. En per dag.
3: For jeg hadde nemlig en som tok doktorat på dette, en fysiker som kom til å jobbe i gruppa vår, Alexander Stasik, så han, han feirer litt, litt spesielt. Og, for jeg snakket med han, for det er det man sier om et sånt, det er så lite signaler, at når man skal analysere dem, så, så, så er det så lett å se ting du ikke ser. Altså, sånn der, det, slik at det, det var masse regler, de fikk ikke se dataene. Det, altså, når det er sånne veldig, veldig vanskelige deteksjoner, så er det masse regler for da, slik at folk ikke skal lure seg selv. Da. Så han tror jeg aldri så dataene, eller han utviklet metoder som da noen til slutt godkjente at ok, nå, da prøver vi dem også liksom. Så det er veldig, veldig, for det er så fort gjort å se ting du ønsker å se. Da.
2: Men det er et blipp om dagen.
0: Ja. Og så har de ført statistikk over dette her i masse år nå, og funnet ut at nå er det helt sikre på at mange av disse neutrinoene, de kommer ikke fra sola, ikke sant, som disse 65 milliarder gjennom nærmere. De har så høy energi, de går så fort, at de må komme fra ytre rom, da, fra sort, eller eksploderende stjerner og så videre i det ytre rom. Og dette er på en måte starten på det man tenker på som neutrinoastronomi, da, hvor vi kan bruke dette her for å få et helt annet bilde på universet enn det vi har fra før.
3: Og så, jeg skal bare si en ting, for den der strålingen vi ser, det er et ganske kult navn, den heter Cherenkov-stråling, jeg synes det er litt tøft navn. Da. Men poenget er at det grunnen til at du får Cherenkov-stråling er at disse neutrinoene, de går så fort, de går fortere enn lyshastigheten i is.
2: Oi!
3: Altså ikke fortere enn lyshastigheten i vakuum, for det er ikke mulig. Nei. Men det er at den går fortere enn lyshastigheten i is, gjør at den sender ut en bestemt type stråling, Cherenkov-stråling, som de da greide å måle.
0: Helt til slutt vil jeg bare si at han er en veldig, virket som, jeg hørte på pressekonferansen hvor han ble intervjuet etterpå også, han Francis Salsen, virket som en veldig nøkteren type. Han er jo 82 år nå, og han ble spurt, hva skal du gjøre, hva gjør en Nobelprisvinner resten av dagen på en sånn dag? Og sa han, ja, for det første så holdt han på å skrive en søknad om et nytt prosjekt, og han håpet jo at denne prisen kunne hjelpe til på den prosessen. Og dessuten skulle han i et komitemøte, og det tenkte han å gjøre.
2: Ja.
3: Det er bra folk.
0: Da skal vi til kunngjøringen som skjedde på onsdag denne uka. Det var nemlig Nobelprisen i kjemi.
1: Årets pris handlar om att få kemin att välja spegelbild. Kungliga Vetenskapsakademin har beslutat att utdela 2026 års Nobelpris i kemi till Henri Gagan och Kenzo Suai. För upptäckten av icke-linjära effekter och autokatalys i asymmetrisk organisk syntes.
0: Ja, det var munfull, Anna.
2: För vi satt och hörte på det här sammen, och då vi hade allerede bestämt att jag skulle ta för mig kemiprisen, och då sa Torkel bara gratulerar han. För det tänkte jag att detta skönjer jag ingenting av. Men
0: det visste sig att vara egentligen väldigt spännande,
2: jättespännande. Jag sålde ju detta här in som spegelvänta molekyler som kan vara väldigt väldigt nyttiga eller väldigt väldigt farliga. Alltså det handlar rätt och slett om spegelvänta molekyler, årets kemipris, så kallad viralitet, og la meg forklare da. Hvis jeg tar for dere hendene deres, ser på hendene deres, ja, de er i grunn ganske kliss like hverandre, ikke sant? Høyre hånd og venstre hånd, men du kan jo allikevel ikke, når du legger dem opp hverandre, så ser du at det er jo ikke det samme.
0: Nei, det er speilvendt.
2: De er rett og slett speilvendt, og det var det eksempelet de brukte også, for det er alltid sånt lite foredrag, når de deler, eller når de kunne gjøre denne prisen, foredrag for alle journalistene som sitter her på denne pressekonferansen. Og så er det også sånn da, at molekyler også kan være speilvente. Og da tok de for seg først et molekyl som heter karbonmolekylet. Høyre varianten av karbon lukter, vet dere hva det lukter?
0: Hva var det de sa for noe? Det lukter, nei, jeg husker ikke helt.
2: Nei, det lukter spearmint, altså ja. Sånn tygges, ikke sant, den der. Ja. Og venstre varianten lukter karve. Oi. Så det er altså like molekyler, men de er speilvendt til hverandre, og de lukter forskjellig, rett og slett fordi at Luktreseptorene våre er jo tilpasset den ene eller den andre lukta. Så det var et eksempel de tok for seg. Jeg synes det var Mari Fiffia.
3: Ja, fint.
2: Kjempegøy. Og så snakker de om at i medisiner så er det også opptres det jo, altså molekylene også i to varianter. Og de tok for seg et molekyl som heter propoxifen. Den ene varianten av dette molekylet har fått navnet Darvon. Det er en slags smertestillende medisin. Jeg tror kanskje den er tatt fra markedet nå, fordi at den kan misbrukes, men det er i hvert fall den kan lindre smerte. Og det andre varianten av dette molekylet, det er hvis du snur på navnet Darvon, så får du Novrad. Det er en hostemedisin.
0: Ja, ok.
3: Tilfellig?
2: Ja, neppe. Og så når jeg researcher på dette her, så kommer jeg jo frem til et enda litt farligere eksempel innen medisin, og det er jo dette thalidomid-medisinen, husker dere den?
0: Nei.
2: Den var jo på 70-tallet i hvert fall, hvor det var en medisin som skulle lindre svangerskapskvalme hos gravide, men hvis det molekylet kom i den speilvente versjonen, så kunne det føre til misdannelser hos fostret. Svær skandale på 70-tallet.
3: Husker det? Jeg er jo fra den tiden, og moderen snakket om det, da, at de ikke hadde tatt det og og glad hun var for å ikke ta det. Ja.
2: Ikke sant?
0: Men det her leder jo oss mot denne årets pris, da, for det viser hvor viktig det er å få laget akkurat den, den speilvendingen du ønsker.
2: Vi må ha kontroll på hvilken speilvariant vi får til, og det er det altså den franskmannen Henri, jeg kan ikke franske, Henri Kagan.
0: Det veldig bra ut.
2: Du synes det? Kan du fransk? Det
3: har lurt meg i hvert fall.
2: Og japaneren Kenzo Soei har fått prisen for, fordi de klarte å finne en katalysator som gjør at du, hvis du har en, hvis du skal gjennomføre en kjemisk reaksjon, og så blir produktet altså et molekyl, og du skal styre det på en måte om det skal bli en høyre variant eller en venstre variant, så kan du bruke en katalysatormetode for å få det til å bli den ene varianten eller den andre, og det er også en slags sånn feedback, hvis ikke jeg misforstod, som gjør at har du først liksom begynt å lage den ene varianten, så vil det på en måte bare gjøre at enda flere av den varianten blir lagd, og til slutt så sitter du igjen med en løsning som har 99,9% av den ene varianten. Og da har du mye mer kontroll på dette her, ikke sant? Og det er bra.
0: Og så vidt jeg skjønte det, så var det også sånn at at man ingen hadde tenkt den banen en gang, fordi at man bare antok at hvis du startet med et utgangspunkt, et kjemikalie som ikke har noe høyre eller venstre overlegenhet, så ville du ende opp med noe som, som er like mye av begge deler. Så det var en veldig kløktig tanke som skulle til deg for å skjønne at man kunne gjøre en sånn feedback loop.
3: I fysikk så har dette det som kalles spontan symmetribrudd. Så de fikk kanskje ideer og kanskje var det noen fysikere de snakket med som gav dem ideen om at kanskje det kan skje en sånn spontan favorisering av den ene versus den andre.
2: Ja, og vi har jo snakket litt om det når vi liksom skulle få med deg inn på, som supervikar her hos oss, så sa jo du at kan ikke vi snakke om speilvente aminosyrer, for det er jo en hot greie. Og plutselig så ble jo det litt ekstra hot da, i og med at, ja, men fortell om det, hva er problemet med speilvente aminosyrer? Først må vi jo si at det, altså alt som lever på jorda er bygd opp av 20 aminosyrer, alt sammen. Er det en alge eller en menneske eller hva det er?
3: Absolutt. Så greia er at disse proteinene som vi snakker om nå, som er liksom byggestein i cella, de er, det er som et langt perlekjede.
2: Aminosyrene,
3: Hvor det er 20 forskjellige perler, 20 forskjellige aminosyrer, og noen av dem har en sånn bestemt sånn kiralitet da. Og det viser at alt liv har den samme, aminosyrene som brukes i liv har alltid den samme kiraliteten.
0: Det var venstrehent.
3: Venstrehent, ja. Du er venstrehent, kanskje?
0: Nei.
2: Livet har valgt side, leste jeg i teknologirådet.
3: Det har valgt side, og kan godt, det bare var tilfeldig tidenes morgen. Men i hvert fall, hvis man da greier å få et liv, og kunne tenkt en slags sånn der, liv som var basert på høyrehente aminosyrer, så kunne de, for eksempel, hvis du hadde bakterier som var bare basert på disse høyrehente, så kunne du plutselig da, våre virus som vi har for å angripe dem, eller celler som skal immunsystemet vårt, ville bare bli superforvirret, ville kanskje ikke fungere i det hele tatt. Så derfor er man redd for at med sånne mikrober og basert på et høyrehent liv, da, så ville da det være et kjempestort problem for oss.
2: Men er det noe vi må være redd for, eller?
3: Nei, jeg tror faktisk, dette snakket jeg om i går med en som har skrevet bok om det, om biovåpen, og sa at det er nok veldig, veldig langt frem. Men i prinsipp så er ikke dette, er jo dette, i prinsipp kan dette bli en fare hvis man får det til. Det litt sånn som materie og antimaterie, ikke sant? Man har en sånn evil twin som kan lage trøbbel hvis vi kommer bort til dem.
2: Vi vil ikke ha en evil twin, nei.
0: Nei. Men det er jo ikke akkurat dette her den prisen handler om. Det handler om å lage for eksempel av legemiddel, så veldig praktisk pris, som så vidt jeg kan skjønne det, må jo være veldig revolusjonerende for den type industri, eller hva?
2: Men eller er det sånn at denne prisen nå gjør at i og med at du nå kan styre hvilken speilvendt form du skal ha et molekyl, så kan du plutselig styre hvordan du skal lage kunstige aminosyrer som også har en speilvendt form. Er vi glad nå, eller ble vi litt redde?
0: Jeg ble mest glad.
2: Du ble mest glad, ja, men jeg blir jo det også. Men...
3: I hvert fall imponert.
2: Ja.
0: Vi skal gi oss med Nobelprat, men vi skal ikke gi oss med forskningsfronten denne uka. Vi har mange godbiter til på lur. Hva mer har du å bringe til torgs, Hanne?
2: Jo, altså, dere vet jo, nesten alltid så er det sånn at når noe er godt eller gøy, så er det veldig ofte skadelig for oss. Altså sjokolade, alkohol, søppelmat. Og alt som vi egentlig bør gjøre, det kan være litt kjedelig. Det er sånn som å trene og legge seg i fornuftig tid og sånne ting. Nå skal jeg endelig komme med en forskningsnyhet som viser at noe som faktisk er digg, også er veldig, veldig bra for oss.
3: Ja, det er vi for.
2: Det er vi for.
0: Hva har du?
3: Jeg skal snakke om noe ganske kult, synes jeg. Altså, jeg er vant til å høre litt at man liksom forsker for eksempel på å putte grisenyrer inn i mennesker. Så liksom transplantasjon av ting fra dyr til mennesker. Men nå skal jeg snakke om det motsatte. Altså faktisk transplantasjon av hjerneceller fra mennesker inn i mus. Så kan man begynne å lure på hvorfor man vil gjøre det.
2: Ja.
0: Og jeg skal stille det ubehagelige spørsmålet. Har vi nå nådd den fryktede og mye omtalte singulariteten, altså punktet der KI begynner å utvikle seg kjappere enn det vi klarer å henge med på? Du hører på Forskningsfronten med Torkel Lemterød, Hanne Aas og supervikar Gaute Einevold.
2: Boktober er over oss. Mm-hmm. Ikke oktober, men boktober. Hør på dette her.
4: Livet er for kort for en dårlig bok.
5: Nå er det lesefest.
6: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
7: Javad Nation, mine Javad Heads.
8: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
9: Du koser deg, sidene raser av gårde.
10: Leseklubbens boktober på nrk.no, boktober og i appen NRK Radio.
2: Dette var også en trailer for NRKs podcast Leseklubben, som denne måneden utfordrer hele Norge til å lese en bok sammen med dem i løpet av denne måneden. Har dere hørt om denne aksjonen?
0: Veldig vanskelig å unngå hvis man åpner NRK.no for eksempel.
2: Ja. Hva med deg, Gaute?
3: Nei, vet du hva, det kan jeg ikke skryte på med, men det høres veldig bra ut.
2: Ja, det er veldig bra. Du kan velge mellom 5 bøker. Det er Fluenes herre, Pelsjegerliv, Fugletribunalet, det er den jeg har valgt, da. Og Verity, I morgen, og i morgen, og i morgen.
0: Og den siste boka, den har jeg nylig lest. Den er utrolig bra. Anbefales på det varmeste.
2: Kan jeg få låne deg? Fordi de er utsolgt overalt, når jeg har inntrykk av. Det er lange venteliste på disse bøtene. Det har blitt så populært.
0: Dessverre så glemte jeg den ute i regnet, så den er blitt dobbelt så tjukk.
3: Okay. Jeg vil si, nå har jeg, husker jeg har lest at Oskar Westerlin leser Fluenes herre.
2: Ja. Riktig! Og han satt i den stolen du sitter i nå for bare en halvtime siden, for da var han i dette studioet her og snakket om dette.
0: Ja, den er også bra.
2: Veldig bra bok. Og det er altså sånn at hvis du ikke får tak i bøkene, så kan du gå inn i appen NRK Radio og høre på dem som lydbøker.
3: Og så en Nobelprisvinner i litteratur, Ann Golding.
2: Ja, nettopp. Passer bra. Og det er jo også sånn at du har kjendislag, du kan velge deg på å bli med og heie på en kjendis, og så leser du liksom boka med en kjendis. Så Sigrid Bonde Tusvik, jeg leser nå boka Fugletribunalet sammen med deg.
0: Ja.
2: Jeg synes dette her er et supergenialt konsept, fordi hvis du leser for kosens skyld, så er det bare rett og slett en digg aktivitet. Bare se for deg. Dere skal hjem herfra etterpå i dag. Det er litt sånn høst og hustri. Kanskje det til og med begynner å regne. Det er jo typisk sånn høstgreier. Sitter på bussen, eller T-banen, eller kanskje du til og med må stå der, for det er så mange som er der samtidig med deg. Kanskje har du på deg lyddempende headset. Kanskje holder en rykende varm fersk kaffe i den ene hånda. Men i den andre hånda så holder du en bok. Og da kan du, vips, bare forsvinne fra virkeligheten i bussen. Ikke noe dårlig vær, ingen irriterende passasjerer. Du har forsvunnet inn i boka di, hvor bildene ikke er på en skjerm foran deg, men de blir faktisk lagd inni hodet ditt. Det er deilig.
0: Ja, veldig deilig.
2: En veldig deilig aktivitet. Og så dere så viser det seg nå at denne boklesingen også genial, fordi, og her kommer forskningen, det sunt for deg. Og nå ble jeg litt sånn ydmyk her, jeg sitter med hjernefysiker Gaute Einvold, men altså, saken den at det en som heter Barbara Sahakian. Har du hørt om henne?
3: Nei, det har jeg ikke.
2: Nei, en neuropsykolog fra Universitetet i Cambridge. For bare noen uker siden som publiserte hun en metastudie om akkurat dette her. Fordi hun og noen forskerkollegaer har sett på resultatet av flere forskjellige spørreundersøkelser og 8 svære forskningsprosjekt innen feltet for å kunne trekke noen større konklusjoner, og det de fant ut, det var, og her må du bare avkrefte og bekrefte så mye du kan, holdt jeg på å si. Det de sa da, var at den grå substansen i hjernen, altså det vel de små grå,
3: ja.
2: Den blir tykkere når man leser bøker jevnlig. Det viser fysiske målinger. Og det vel her tankevirksomheten foregår mye.
3: Ja, i hvert fall uten noen små grå, så det lite tanker.
2: Ja,
3: så
2: ikke sant?
3: Det at du blir veldig mye smartere av å tjukkere, men, det høres, høres hvertfall ut, den har en effekt da.
2: Ja, det har en effekt, og minnet sitter der, stod det også i denne artikkelen her. Ja. Og så blir også forbindelsene mellom forskjellige hjernedeler, blir også styrka. Altså, de snakker om at hjernens kognitive reserve ble styrka, det vil si at hjernens evne til å motvirke aldring og tilpasse seg skader og sånn, det blir forsterka, så det det rent fysiske, det de ser da, av å bare ha det hyggelig og sitte og lese. Og så har man funnet ut at, spesielt hos barn, så har man sett at lesing fører til bedre evne til å fokusere, bedre hukommelse, bedre evne til å løse problemer, og færre mentale utfordringer. Og barn som begynner, jeg sier koselese, jeg liksom slo opp, det et ord som faktisk finnes? Og min KI sa at ja, det går an å bruke det. Ja. De sier at barn som begynner å koselese tidlig i livet, de hadde litt større hjerneoverflate enn andre barn, i, spesielt i det området som knyttet til emosjonell kontroll, som altså kan være en slags fysisk forklaring på at barn som leser for å kose seg, de har færre mentale utfordringer. Og det jo verdt å merke seg, fordi at Verdens helseorganisasjon har funnet ut at 1 av 7 10-19-åringer har mentale utfordringer som depresjon og angst og negativ adferd og sånne ting. Så det så enkelt å lese. Nei, løse. Ja. Du kan løses ved å lese.
0: Men altså, er kosinga viktig? Altså, jeg må tenke på de som jobber som bokanmeldere, for eksempel. Ja. De får ikke noe utbytte av dette her, da. Fordi de leser på jobb, liksom.
2: Ja, men da, den undersøkelsen har jeg ikke sett enda. Men jeg tror det handler om at hvis du sitter og leser fordi du skal bestå en eksamen, da. Det ikke det samme responsen i hjernen.
3: Det føles veldig annerledes.
2: Ja, enn hvis du bare sitter der og lar liksom, en film snurre rundt i hodet ditt. Og dessuten så koselesing fører til redusert stress, med følelse empati, økt trivsel, og nå kommer det en ting som jeg synes litt viktig, og det mindre ensomhetsfølelse, og akkurat det siste der, mindre ensomhetsfølelse, det kjenner jeg veldig på nå, fordi jeg har jo meldt meg inn denne her lese-challengen, som det jo heter, og jeg føler at jeg med på noe stort. Vi får denne kama-muta-følelsen som jeg har snakket om før, vet du.
3: Er det også det at du kan jo finne andre å diskutere med, boka?
2: Ja.
3: For det husker jeg jo fra når jeg var liten, og da vi hadde bare en TV-kanal, så diskuterte vi jo lørdagskveld med Erik By på mandagen, for det var, alle hadde jo sett det. Så det liksom en fellesskap i å ha liksom hatt den samme kulturopplevelsen.
2: Ja.
0: Men altså, jeg skjønner, det forskjell på å lese det enn å høre det på lydbok?
2: De har ikke tatt opp lydbok i denne her sakene her, da. Så her det å lese. Denne forskningen handler om å lese. Ikke lydbok, så jeg vet ikke.
0: Vil du tro at det skulle ha noe å si, Gaute?
3: Nei, jeg vil ikke tro det. Det vel at når man leser, så må man konsentrere seg litt mer. Men lydbok, det merker jeg jo selv, så ofte begynner tankene å fly, og så må jeg gå tilbake inn og sånn. Det hender jo for så vidt når man leser også, men det jo kanskje det krever litt mer konsentrasjon, så du blir litt mer sugd inn i ting når du leser, kanskje?
2: Kanskje. Jeg synes i hvert fall, det jo bare slå et slag for boka. Jeg gjør det igjen og igjen, altså. Det så digg å lese en bra bok.
3: Ja, det sant. Sånn, du gleder deg til å komme hjem, så kan fortsette å lese.
2: Ja.
3: Så må jeg si at det samme gjelder også på noen tv-serier.
2: Ja. Kanskje. Du kan begynne med en tv-serie, så kan du lese en bok på senga, da.
0: Da skal vi prøve å finne ut, altså få svaret på dette spørsmålet du stilte. Hvorfor i all verden vil vi transplantere menneskeceller inn i dyr?
3: Hovedgrunnen er jo at når man skal forske på menneskehjerner, så det ganske begrenset hva man kan gjøre. Man kan gjøre målinger på utsiden, og så ja, og så kan man ta blodprøver der man kommer liksom ikke inn da, og folk har studert ting I detalj. Og så har det kommet en ny utvikling som kom for noen år siden, at man kan da ta, at man bruker stamceller, og altså stamceller celler som kan da, hvis man har dem, så kan man utvikle dem til å bli ulike typer celler, nerveceller, hudceller og så videre. Og så var det en også Nobelprisen I Yamanaka, som fant ut hvordan man kan ta en hudcelle, fra deg for eksempel, Hanne, og så kan den reverseres og gjøres om til en hannenervecelle. Da. Så skal man la dem gro til å bli en liten klump, et lite nettverk, en slags det som kalles organoide. Mm. Og den blir spesifikk for deg. Da. Mm. Så det knyttet til dine nerveceller som da lager et nettverk, som blir som en liten hjerne på en måte, da. Kanskje en millimeter eller noen millimeter stor. Da.
0: Og en liten hannhjerne som blir annerledes enn en gatthjerne.
3: Det sant, ja. Ja. Ja. Og da kan man også, det studeres jo mange grupper I Norge som jobber med, forskningsgrupper som jobber med organoider allerede, men det denne gruppen gjorde var at de ønsket å lage en enda mer realistisk modell, å studere, så da tok de da og putta disse organoidene da, inn I en nyfødte musehjerner. Det høres så litt, ja. Så da fikk de en slags sånn, og hvordan, så jeg spørsmålet, hvordan får de plass?
2: Ja, det jo en ting.
3: Ja, det var et, for det har de gjort før, men da har de liksom ikke funket så godt, for det har ikke vært plass, men nå har de greid å genmodifisere mus, slik at de fødes med et stort hull I hjernen. Og så da man puttet ned I disse organoidene, rett og slett for å få et sånt nytt system, hvor man kan studere, kan si, menneskeceller, en nettverk av menneskeceller I detalj, I en litt mer sånn realistisk setting. Og en ting,
2: mer realistisk enn I en Petri-score, liksom.
3: Ja, så en ting de for eksempel har funnet allerede, da, vet mange som har cerebral parese I Norge, ofte skyldes det at de får for lite oksygen under fødselen. Men så har man sett da, når man har studert disse musene her, at de menneskenervecellene inni musen, de tålte oksygenmangel dårligere enn musenervecellene. Så kanskje kan man lære da noe mer om hvorfor menneskenerveceller, hvorfor de så utsatte for lite luft, oksygen, slik kan man kanskje gjøre noe med det da.
0: Men altså, disse nerveceller, den lille klumpen da, som man da putter inn I et hull I hjernen på musen, fester det seg til altså resten av musehjernen?
3: Ja, og det det som kanskje var litt sånn overraskende, var at dem da, de putta dem ned, og de grodde liksom sammen med, og begynte å sende, liksom, og kan si, ha kontakter med resterende musehjernen. Til slutt var det nesten hele hjernen med dem var liksom basert på disse organoide menneskecellene. Da.
0: Hæ? Så da fikk du en mus som gikk rundt med en bitteliten menneskehjerne?
3: Ja, som da koblet rundt. Men den så jo, du så det utviklet seg og fikk ganske sånn forskjellig type nerveceller og sånn. Mens det var en del ting de ikke fikk da, som så annerledes ut. For ofte sånn i menneskehjernen, så denne hjernebarken som du har snakket om her, det sånn

0: sett at jeg fikk en skade. Jeg var utsatt for traumene, så jeg mistet en god del hjerneceller.
1: Ja.
0: Kunne jeg da ha putta inn noen nye sånne som vi hadde grodd litt i en sånn petriskål for å tette igjen her og kanskje gjøre at jeg blir
1: Ja, i prinsipp frisk. Så kan man jo se for seg at noe sånt skal kunne skje da, at man har noen sånne reserveorganoider som du har kanskje rikinger kunne hatt det liksom parat da, men det, er ikke det, demens, det er ikke det det er snakk om nå, nei, nå er det mer snakk om kanskje hvis du har en bestemt hjernelidelse, så kan man lage stamceller av deg fra deg, lage en sånn organoider, så kan det for å lære mye mer om den akkurat den lidelsen sykdommen. Du har ved sykdommen, kanskje ved å putte inn i mus, og så studere dem da. For da får du tilgang på alt du trenger av informasjon.
2: Men altså, dette her er jo veldig Frankenstein-forskning.
1: Ja.
2: Altså, se for deg at man har gjort det motsatte. Du tok ut litt sånn høl i menneskehjernen, og så hadde du dyrket en mushjern og puttet inn. Jeg bare lurer på, disse musene, endret de noe, oppførte disse andre annerledes? Kunne man se på musen at, på noe vis?
0: De tenkte dypere tanker, liksom.
1: Ja, nei, det tror jeg ikke. Det står liksom at det var en slags halvveis, for de hadde egentlig tre mus da, tre mustyper. Det ene var de som hadde alle helt vanlige, og så var det de som hadde fått litt hull i hjernen, men ikke puttet inn organoider, og så hadde du de som hadde fått hull i hjernen og puttet inn organoider. Og de som hadde hull i hjernen og fått puttet inn organoider, de var sånn halvveis mellom de som var helt ok og de som hadde hull i hjernen. Da. Så det viste at disse organoidene hadde en effekt, og det hadde også noen ting de fikk til som var bedre enn de som bare hadde hull i hjernen. Da.
2: Okay.
1: Og som for eksempel, det er noen sånne, du må huske hvor du har vært, og sånne, en del sånne kognitive oppgaver som mus har da, for å huske visse ting, for å få belønning med mat og så videre. Men bare si at de nevner jo også dette etiske, da, og det tas også opp direkte at dette her kan man ikke gjøre med, for eksempel å begynne å sette inn menneskeceller i aper, det er kanskje noe som er helt uakseptabelt. Da. Så de sier akkurat at her må man liksom finne, her må man gå opp etiske grenser, gjøre noe etiske grenseoppganger, da. For å finne ut hva som er ok, og hva kan man gjøre, hva kan man bruke mus til for å hjelpe oss mennesker.
2: Ja, riktig.
0: Synes du det? Vi må reise noen spørsmål med det.
1: Det er faktisk etikk rundt disse organoidene også, som bare lever i en dish.
0: Ja.
1: Så liksom kan man bare, hvordan skal man behandle dem? Eller de er jo på en måte en liten hjerne, og vi vet ikke helt.
0: Hvordan har de det?
1: Ja, eller om det er en enhet som kan ha det som noe, at det føles noe, det virker jo litt, men det er i hvert fall regler rundt det da.
2: Jeg føler på meg at vi kommer tilbake til dette etiske minnefeltet i senere utgaver av Forskningsfronten også.
3: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
2: Da har vi kommet til en litt utvidet variant av folkets fagfellevurdering, og hvis du ikke vet hva det er, Gaute, så er det sånn at folk sender oss vurdering på alt vi har sagt. Ja. Folket gjør det.
1: Jeg hører på forskningsfronten, så jeg kjenner til formatet.
2: Og så tar vi det opp.
0: Altså inn i appen, NRK Radio, og trykker på send inn-knappen.
2: Ikke sant. Men denne uka skal vi ha en litt sånn utvidet variant, fordi vi skal gå grundig inn i en tilbakemelding på en episode som vi hadde for et par uker siden, og det handlet om da OpenAI, kuppa-matematikken. Og så gikk det at alle henger med på hva vi egentlig snakker om, så skal vi starte med et utdrag fra denne episoden, og dette her, det er professor Helge Holden.
4: La oss zoome tilbake til år 2000. Da var det et institutt i USA, Clay Mathematical Institute, som samlet sammen de beste matematikerne i verden, og ville etablere en del uløste problemer, som skulle være de viktigste i matematikken, og de lovte også en belønning på $1 million for løsningen av hvert av dem. Og det var 7 problemer. Det tok 2 år, så var ett av dem løst. Men så var det stille i mange år. Og nå er vi altså i 26, så er det 26 år siden dette ble annonsert. Og nå, i forrige uke, så ble løsningen av ett av de gjenværende problemene løst. Og det var løsningen av Navier-Stokes ligninger, som er de ligninger som beskriver all flyt av vann. Og da kommer det der 2 spanjoler som tenkte, her har vi en måte. Og de jobbet, og de har gjort fantastisk arbeid, og de har gjort det totalt uten KI. Men de kom ikke helt frem. Og så er det 2 amerikanske forskere som tok det videre og jobbet kraftig med KI-modeller.
2: Tristan Buckmaster ved Current Institute i New York. Og Levent Alpoje, en matematiker som også jobber for KI-selskapet Anthropic. Så de hadde i hvert fall jobbet intenst med dette problemet i over et år.
4: Og var nesten ved å klare det,

0: Og så begynner historien å bli litt uklar, litt vanskelig og kanskje ikke helt etisk god for alle aktørene her. Fordi at dagen etter at disse amerikanerne har sagt vi er like ved å ha løsningen på problemet, så annonserte OpenAI at de hadde løsningen. Og de har nok, uten at vi helt vet det sikkert, brukt en del av de resultatene som disse to amerikanerne har brukt KI på, fordi de har hentet de resultatene de har hatt og de promptene de har hatt, og brukt de i sin egen modell, og bare pumpet inn penger.
1: Så dette var altså historien som har altså vært så utrolig mye diskutert i forskningsverdenen i løpet av de siste ukene her nå. Dette en stor hendelse.
2: Og kan jeg bare få slå et slag for den der episoden som da handlet om dette her, forskningsfronten, hvor du lagde en hel time om akkurat dette her. Det kjempebra, ja, det. Men det er veldig lett å forstå.
3: Og så må jeg si kudos til både Helge Holden og hans Munthe-Kaas.
2: Ja.
3: Superabandematiker, jeg kjenner jo begge to veldig godt og hadde et veldig veldig opplyst syn på dette her,
2: ja,
3: som jeg synes var veldig bra. Så det var en veldig super episode, så den bør alle høre på.
2: Ja.
1: Men så var det altså folkets fagfellevurdering her, fordi vi har fått en e-post her av en kar som heter Adam Stenling, som også skriver at han har hatt Helge Holden i sitt kurs i matematikk på NTNU, men han skriver: Hei, hørte siste episode av Forskningsfronten om Navier-Stokes og OpenAI. Veldig interessant episode. Jeg ville bare tipse om en ganske ny Numberphile-video med Tony Padilla, professor ved University of Nottingham, som går gjennom både selve Navier-Stokes-resultatet og kontroversen. Jeg opplevde at episoden deres, altså den som gikk i forskningsfronten, at den ga et sterkt inntrykk av at OpenAIs resultat kan ha bygget på eller vært hentet fra Buckmaster og Apologies arbeid. Men i Numberphile-videoen beskrives OpenAIs konstruksjonene som fundamentalt annerledes. Og Padillas vurdering, slik jeg forstår den, er at disse forskjellene gjør at det er svært lite sannsynlig at OpenAIs bevis er stjelt fra Buckmaster og Apologies. Dette synes jeg en ganske viktig faglig nyansering av inntrykket som ble gitt i episoden, med vennlig hilsen Adam Stenling.
2: Mm.
1: Større ser alvorlig ut. Mm. Kjenner dere til Numberphile?
2: Nei.
1: Det altså en YouTube-kanal som handler om matematikk. Jeg tror den veldig populær blant studenter. Altså, de forklarer kompliserte matematikk på ganske sånn tilgjengelig måte. Jeg har i hvert fall sett denne her episoden her. Men før jeg går helt inn i kjernen på hva som blir sagt der, altså, og dette påstånden, hva det OpenAI klarte da? Det viktig å vite.
2: Men nå det sånn at enten har OpenAI stjålet, eller så har den ikke stjålet.
1: Ja.
2: Det er det vi skal finne ut av nå.
1: Det er det vi skal prøve å finne ut av, ja. Men også dette løsningen da, som OpenAI kom frem til. Gaute, har du fått med deg hva det de har klart å få til?
3: Nei, men det eneste jeg vet om det en grunn fra denne episoden din. Hvis du først har løsningen, det lett å sjekke om en løsning riktig eller gal.
1: Ja.
3: Det kanskje vanskelig å finne løsningen.
1: Navier-Stokes-ligningene, de beskriver jo all flyt av vann, og det kan være når du rører rundt i kaffekoppen din, eller gjennom rør, og så videre. Det åpne spørsmålet man lurte på i dette millennium-spørsmålet, går det om å sette opp denne ligningen på en eller annen måte, setter det utgangshastigheten til vann og trykket på en eller annen spesiell måte, sånn at den eksploderer, som man sier, at du får et helt fysisk urimelig resultat, noen hastigheter som går mot uendelig eller ikke. Og man hadde mistanke om at det kunne kanskje gå slik hen med denne Navier-Stokes-ligningen, og det OpenAI klarte, det var å finne et sånt eksempel hvor det gikk åt skogen, rett og slett. Det de satt opp da, det var at altså, de lagde en slags modell av en virvelvind, eller en malstrøm, rett og slett, i vannet. Og denne malstrømmen oppførte seg på en veldig spesiell måte, hvor den ble klemt sammen til en tynnere og tynnere malstrøm, samtidig som man pumpa inn energi på en kontrollert måte. Mm. Da ser jeg litt for meg at på den måten at man, liksom, som man dytter på en huske, ikke sant, i riktig tempo, for å få den til å gå høyere og høyere.
3: Mm.
1: Og da gikk det også rett åt skogen med Navier-Stokes-ligningen, og den forutsa at det skulle komme uendelig hastighet på vannet, og det skjer jo ikke i naturen. Nei. Så det betyr at Navier-Stokes kan ikke være en perfekt modell.
3: Men det visste vi jo på forhånd, fordi at alle sånne fysiske Navier-Stokes, det en ligning for vann, og da antar man at vann en sånn der kontinuerlig ting, men det jo egentlig ikke vann. Vann består av molekyler.
1: Ja.
3: Og ofte modellerer man det på ganske sånn enkel måte med det som kalles klassisk mekanikk, Newtons mekanikk. Men hvis du litt vanskelig, så kan du si at det man egentlig vannmolekyler ikke bare sånne kuler som kolliderer, det kvantemekaniske objekter. Så det veldig imponerende hva de har fått til, men det, jeg liksom ikke så sikker på hvorfor det, at det har ikke noe særlig fysisk betydning. Fysikeren med får ikke noe stor...
1: Nei, du sånn realistisk fysiker, men altså matematikerne har jo lurt på dette her kjempelenge. Holder den her nå hele veien inn, den ligningen.
2: Men det gjør den altså ikke.
1: Og det gjør den altså ikke. Og så poenget her nå da, det disse her amerikanske matematikerne, Paul Rudge og han, Tristan Buckmaster, de hadde studert, det var ikke Navier-Stokes. Det var en enklere variant, noe som heter Euler-ligningen. Og det essensielt den samme ligningen, det bare at du har ikke viskositet. Det vil si altså indre friksjon. Og da gir det mening det som ble sagt i denne her Numberphile-episoden, som vår da lytter Adam Stenling har tipset oss om. Dette her altså professor Tony Padilla i Numberphile.
4: But I do think that the solution to Navier-Stokes, rather than the Euler problem without the viscosity, is actually very different to the way that people were attacking this Euler problem. So Navier-Stokes problems have these pulses. The other has this sort of cascade, this clockwork of vortices, very different.
1: Så forløpig så ser det ut som at Adam Stenling har veldig rett I sin kritikk av vårt program. Men poenget, det at da vi lagde programmet, så var dette her rett I bakkant, og den store historien som gikk var jo at OpenAI har... AI hadde rappet av dette her, og nå har jeg sett også flere lange intervjuer med Tristan Buckmaster, altså den ene hovedpersonen her, som har kommet I løpet av de siste ukene og siste dagene, og han benekter ikke at OpenAI har kommet med helt nye ideer, men han holder fortsatt steinhardt på at OpenAI, at de har oppført seg uetisk, og de har ljugget til han om hva de har gjort I prosessen, og han mener fortsatt at de faktisk har stjert ideer fra ham.
4: Essentially, they're starting what they call their starting point, which was the unforced Euler equations, was almost identical to where we stopped.
5: And is there a connection between those two? The fact that you stopped there and they began there—is that just how it played out, or?
4: Well, they happened to discover it maybe one day or two days after I said my name to them. So, I mean, I can't say how things occurred. But they magically started from where we stopped a day or two after I had revealed my name and then continued it. But no, there is like key new ideas to get to Navier-Stokes. I'm not downplaying that. In those key ideas is they actually take that mechanism that we used and use it in a different way.
1: Så det han sier jo at de starta ut på det punktet hvor han hadde endt, og han sier også at et poeng med det arbeidet han skulle til å publisere, det var nettopp å vise hvor langt man kunne komme med kunstig intelligens da, som han selv hadde brukt I sitt arbeid, for han innrømmer også at noen nøkkelideer som han hadde kommet frem til, kom jo også fra kunstig intelligens, så han mektig imponert over dette her, og han sier jo også at, at man var faktisk ganske langt unna å løse selve Navier-Stokes, og han tror at mennesker ville komme frem til det, men kanskje I løpet av 10 år, mens denne modellen til OpenAI, eller det vil si 10.000 agenter da, som de satt på saken, de brukte 88 timer på å få løst dette. Og jeg må bare ta med noe som jeg synes veldig interessant.
2: Åh, han ser jo hvor engasjert han nå, han slår i bord og ja.
1: Fordi at altså, Tristan Buckmaster I dette her intervjuet da, som for øvrig med fysiker Brian Greene på en annen YouTube-kanal som heter World Science Festival, jeg kan anbefale det, kjempeinteressant. Da snakker han om at kunstig intelligens kommer frem til riktig svar, men det helt uforståelig for mennesker å lese disse her resultatene.
4: I think the AIs naturally almost create their own language. Like it was the worst mathematics I've ever seen in my life, but it was actually correct.
5: And you mean correct because you went through it?
4: No.
5: So how do you know?
4: I would say it's not even the English language. They had English words in this slot, but it wasn't even English. And what was kind of amazing was that if I used Gemini or ChatGPT or Claude, they could all understand this complete nonsense.
5: Wow.
4: Yet a human wouldn't view it as actual English.
2: Men det der jo veldig rart. Det ingen mennesker som har kunnet gå over det her for å sjekke det?
1: Ikke sånn som den presentert meg.
2: Da ja, men da, hvordan kan vi vite at det sant?
1: For at den fôret inn I et dataverifiseringsprogram som heter Lean, og den kan verifisere at alle skritt her korrekte. Men for at Tristan Bøkmaster skal forstå det, så må han gjøre akkurat sånn som, ikke sant, hvis du skal lære om et vanskelig felt, så må du gå til Gemini eller ChatGPT, og så sier du forklar det til meg som en femåring. Ja. Og han liksom skriver forklar dette matematiske beviset som om jeg bare en simpel Fields-medaljevinner I matematikk. Ja. Så helt til slutt nå så vil jeg bare avslutte her med avslutningen av dette intervjuet her som jeg synes var veldig interessant. For da ble nemlig Tristan Bøkmaster spurt om hvordan han trodde han kom til å se tilbake på disse ukene her da om noen år. Og det svaret han Ja, det fikk I hvert fall hårene på min nakke til å reise.
5: Do you think you're going to remember the race, the phone calls, the flurry, the talks with the New York Times, or will you kind of look back and say that was like a moment when it all changed, or all of that?
4: That's what I will think. I think it is a moment in which like science has changed. But it's not just science. I think the world has sort of changed because I've described how you can use agents to go beyond human intellect in math. You can use agents to go beyond human intellect in machine learning, in AI. Suddenly you have a mechanism to take, say, the best AI experts in the world and go beyond them with their help and improve the models further. So you can see where this sort of leads.
1: Så han mener vi har kommet til det punktet hvor kunstig intelligens nå kan forbedre sine egne modeller fordi de smartere enn de beste kunstig intelligens modellørene blant mennesker. Og da har vi det gående.
2: Da har vi det gående. Ja.
1: Altså computer science, altså datavitenskap og KI-utvikling, det matematikk. Så der vi.
3: Men det mye som ikke matematikk, det en del som målinger på natur også.
1: Ja.
3: Det ikke... Vitenskap
1: ja, det fortsatt håp.
2: Det fortsatt håp, ja, ja,
1: ja. Og med det sier vi bare fortsette å sende oss gode tilbakemeldinger, så tar vi det på det rammeste alvor, og med det så avslutter vi denne ukas forskningsfronten I studio Torkel Lemterud, Hanne Aas og supervikar Gaute Einvold.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. I Midtøsten øker frykten for en ny voldsspiral etter angrepet på hovedflyplassen I Saudi-Arabia, der mange ble drept og skadd I går. Det var også et angrep på søndag, og Houthi-militsen I Yemen, som støttes av Iran, truer med flere angrep mot flyplasser I Saudi-Arabia. At kampene intensiveres har stor betydning for resten av verden, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Houthiene kontrollerer Mandeb-stredet. Det to viktige stred I Midtøsten. Det Hormuz-stredet, som har I praksis vært mer eller mindre stengt de siste 6-7 månedene på grunn av konflikt mellom USA og Iran. Og så kontrolleres Mandeb-stredet av Houthiene. Det der Saudi-Arabia, som en av verdens største oljeprodusenter, sender sin olje gjennom dette stredet ved Afrikas horn. Og hvis Houthiene I en eskalering struper dette stredet, så vil det en sende oljeprisen enda mer til værs. Og to, skipstrafikken må dirigeres forbi hele Afrika, en transportrute som vil ta 12-14 dager for rederierne, med de økonomiske konsekvensene det får for forbrukere over hele verden.
0: Nordkorea har skutt flere missil mot Japanhavet, det sier militæret I Sør-Korea. Også den japanske kystvakten har omtalt hendelsen og sier at missilene har falt ned I vannet. Forrige gang Nordkorea skjøt opp et ballistisk missil var 3. oktober. Regjeringen foreslår at ukrainere må tjene minst 380 000 kroner I året for å kunne få permanent oppholdstillatelse I Norge. Det langt mer enn kravet som stilles til andre som søker opphold. Forslaget vekker sterke reaksjoner på Stortinget. Inntektskravet absurd, sier SVs nestleder Marian Hussein.
2: For ganske mange flyktninger som får jobber I servicenæringen, som får jobber som renholdere, kommer jo aldri til å kanskje nå denne inntektsgrensen.
3: Over 80% av ukrainerne I Norge tjener under inntektsgrensen regjeringen foreslår. Også Høyre reagerer på forslaget fra regjeringen.
4: Mennesker som kommer hit av ulike grunner, fra ulike nasjoner, hvis de skal få et permanent opphold I Norge, så må vi selvfølgelig legge de samme kravene til grunn, for det like kostbart for en familie, uansett hvor man kommer ifra.
0: Sa stortingsrepresentant for Høyre, Tage Pettersen. Reporter Marit Sirum Eirkre. En person hentet ut av en leilighet etter en brann I Hønefoss I natt. Personen fikk livreddende førstehjelp, og en luftambulanse ble også sendt til stedet. Totalt ble 9 personer evakuert, men brannen nå slukka. Togstreiken fortsetter I dag etter at samtalen mellom partene brøt sammen I går. I dag blir 182 avganger innstilt ifølge Vy, de fleste på Østlandet. Streiken har vart I over 3 uker, og totalt 72 lokførere tatt ut I streik. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Dette utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 I NRK P1.
6: Og I dag så kom jo regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år. For første gang så brukes over 600 milliarder oljekroner, 608,4 milliarder for å være presis. Vår felles lommebok, den jo tykk, men I finanstalen I Stortinget I dag snakket finansminister Jens Stoltenberg også om de som har kjent på trange kår I det siste.
7: Nordmenn flest har høyere kjøpekraft enn noen gang tidligere I vår historie. Vi forventer at neste år blir det fjerde året på rad hvor kjøpekraften øker. Det gjelder også når vi tar hensyn til skatter og renteutgifter. Men at folk får bedre råd betyr ikke at alle har god råd.
6: Ja, det sa finansminister Jens Stoltenberg litt tidligere I dag. Politisk kommentator Håvard Nyhus, du med oss nå og har nylest I dag. Hva hovedtrekken I dette budsjettforslaget?
8: Jeg tenker det et budsjett som står godt til sosialøkonomen Jens Stoltenberg. Det et budsjett som stramt, forsiktig, ansvarlig, trygt og kanskje litt kjedelig. Overskriften I hvert fall, som mange kanskje har fått med seg nå, skattelette, sikkerhet og innstramming. Og I det ligger det blant annet at Ukraina får 85 milliarder, at forsvaret får et stort påslag. Og så med hensyn til disse innstrammingene, så det jo særlig elbilene og posten som får smake pisken.
6: Mm. Vi skal snakke litt mer om blant annet posten etter hvert her nå, men jeg bare går rett til det som handler om inntektsskatten først. Hva det regjeringen gjør med den?
8: Ja, dette jo i hvert fall ifølge innsalget til Jonas Gahr Støre det største kuttet I inntektsskatten på 20 år. I praksis så handler det om at en helt vanlig inntekt på cirka 750 000 kroner I året får 1750 kroner mindre I skatt I året. Og så det litt forandringer ut fra hvorvidt du tjener litt mer eller litt mindre enn de 750 000, men det på en måte standarden da. Og disse meldingen fra Støre og Stoltenberg, jeg hørte de gjenta dette gang på gang I vandralen nå I sted, det at det skal lønne seg mer å jobbe, og at de vil at vanlige folk skal få litt bedre råd, fordi dette gir masse gode synergieffekter I økonomien for øvrig.
6: Ja, og 1750 kroner I året fordelt på 12 måneder blir noe sånt som 145 kroner I måneden der. Reporter Sverre Lilling dro ut på gata og spurte folk om hva de har lyst med å gjøre da, med de 145 ekstra der som dette skattekuttet utgjør. Vi skal høre litt.
9: Det rekker jo ikke til så veldig mye da. Det rekker jo til tre brød, holdt jeg på å si. Det blir ikke noe stor fest, nei.
10: Det blir for dumt. Det jo ingenting. Så. Nei, hva mer skal man si?
11: In the day by day, yeah, that represent maybe half a dinner. So, not that much.
12: For meg, det mye. Det bra å spare for å kjøpe en bolig.
13: Ja, det blir en hamburger. Det så skandal at... Nei, jeg klarer ikke å forstå tankegangen her, rett og slett ikke. Det bare det smuler.
6: Ja, litt ulike reaksjoner der, men de pengene der holder til noen brød eller en hamburger, hørte vi. Håvard Nyhus, kommer nordmenn til å faktisk få bedre råd med dette budsjettet her overordnet sett?
8: Realfagshodene vil jo si ja, fordi det det tallene sier, men det jo en annen sak om følelsene sier det samme, men det som de vesentlige tallene her jo at lønnsveksten på 4%, og at den generelle prisveksten på 2,7%. Det betyr at det 1,3% imellom der, som blir en reallønnsvekst. Så sånn sett så får jo alle litt mer å rutte med.
6: Men på en dag som denne, så kommer jo også kritikken. Det ikke forslag til statsbudsjettdagen ut. Blant annet så sier Høyre I dag at regjeringen gir med den ene hånda og tar med den andre, og Sylvi Listhaug sier dette I dag.
14: Man gir med teskje og tar med sleiv. Man gir et lite skattekutt. Lønninger på 500-600 000 vil ut til 3 kroner om dagen. Men så innfører man høyere drivstoffavgifter. Man innfører en Norges pris som blir dyrere.
6: Ja, det sa altså FRP-lederen, som jo I opposisjon. Men Håvard, dette vel også ting partiene som skal inn I forhandlinger etter hvert med regjeringen også kommer til å ta opp med dem, eller?
8: Ja, vi hører alle disse tre, SV, MDG og Senterpartiet, angriper jo dette fra hver sine kanter allerede. SV, MDG veldig opptatt av at det styrker de sosiale forskjellene og raser over, blant annet at det går utover kollektivsatsingen, som vi har sett. Og så hører vi Senterpartiet på sitt vanlige vis klager på økte drivstoffavgifter som rammer distriktene, og at kommuneopplegget for stramt. Så dette melodier vi kjenner fra før, og regjeringen må på vanlig vis regne med nordavind fra alle kanter.
6: Det strømmer jo inn med reaksjoner om, og nyheter fra budsjettforslaget for neste år. Regjeringen foreslår blant annet at posten bare skal deles ut en dag I uka neste år, og kutte dermed I bevilgningene. Fagforbundet mener tusenvis av ansatte står I fare for å miste jobben. Postbud Kjell Otto Haugan tillitsvalgt I Trøndelag.
15: Ja, konsekvensen jo faktisk da I verste fall at to av tre postbud blir oppsagt, og det ganske dramatisk. Og det her med beredskapen da I forhold til dørterskeltjenesten nå, den sivile beredskapen, det ikke beredskap lenger, så det får alvorlige konsekvenser for by og bygd I Trøndelag, absolutt. Og I resten av landet, selvfølgelig.
6: Ja, det sa Kjell Otto Haugan. Han viste blant annet til dørterskeltjenesten, der postbud I et prøveprosjekt I flere kommuner også har levert informasjon fra kommunen og sjekket om alt bra med de eldre. Det går altså regjeringen ikke inn for her. Politisk kommentator Håvard Nyhus, du fortsatt med oss. Hvordan begrunner regjeringen dette kuttet I kjøp av posttjenester her?
8: Ja, dette jo en litt følsom sak. Det veldig fort gjort å bli litt vemodig på vegne av posttjenesten, som sånn en institusjon, men Stoltenberg var veldig klar på det, at dette tiden har rett og slett løpt fra denne papirposten, og at det ikke lenger en tjeneste det like stort behov for I vår digitaliserte tid. Så her kan staten tjene millioner på å kvitte seg med et system som rigget for veldig mye papirpost, men hvor behovet rett og slett ikke der lenger.
6: Nei, og dette forslaget, hvis det blir stående, så vil det gjelde fra 1. juli neste år. De må jo forhandle med Senterpartiet, Rødt, SV og MDG om dette budsjettet. Denne saken, altså postensaken, noe det vil bli ordentlig bråk om, eller hvor kommer skoen til å trykke sånn ordentlig i forhandlingene?
8: Ja, det definitivt en politisk sensitiv sak, særlig Senterpartiet og fagbevegelsen vil nok skrike høyt her. Dette truer arbeidsplasser i distriktene, og så det jo i tillegg et viktig kontaktpunkt for mange eldre, vet vi, som ikke snakker digitalt like flytende. For dem vil nok dette bli et veldig stort sjann. Jeg tror likevel det større saker som vil skape mer bråk, og da tenker jeg blant annet på dette med kommuneøkonomi og klima og bistand. Kommuneøkonomien skal inn i nye og trange tider. Der vet vi at Senterpartiet pleier å tale distriktenes sak, og snakker om at det blir nedleggelser av skoler og sykehjem og så videre, hvis ikke AP justerer kursen litt der, og så vet vi at SV og MDG vil klage over at bistandsmålet på 1% ikke lenger blir oppfylt, men at du nå ligger litt under det, 0,93 så vidt jeg husker. Så det vil det bli antagelig mer bråk om.
6: Ja, vi skal høre litt av det finanspolitisk talsperson i Senterpartiet, Bjørn Arild Gram, sa i formiddag.
16: Dette blir veldig vanskelig. Det blir veldig krevende forhandlinger. Senterpartiet har vært opptatt av at i den situasjonen vi nå er i med så høye drivstoffpriser, de konsekvensene det har for familieøkonomien og for viktige deler av norsk næringsliv, så må vi vel avgiftene ned. Vi har vært opptatt av at de tjenestene som vi trenger i hverdagen våre, det som kommunene gir oss, må styrkes. Her blir sentrale områder hvor vi nok opplever at det er et betydelig gap opp til det som regjeringen ønsker å gjennomføre.
6: Ja, det sa Bjørn Arild Gram i Senterpartiet og var litt inne på noe av det du var inne på, Håvard Nyhus. Men i fjor, hvis man husker et år tilbake, så ble det jo sånn skikkelig bråk. Da måtte vel regjeringen nærmest endre budsjettforslaget allerede før partiene gadd å starte forhandlingene. Blir det sånn i år også, eller blir det bare vanlige forhandlingsutfordringer?
8: Det blir litt vanligere. Det blir krevende, men du får, hvis det noen trøst for Støre og Stoltenberg, så tror jeg ikke det blir det samme havariet som i fjor, da regjeringen overrumplet partiene blant annet med et fergekutt, som de måtte gjøre en veldig ydmykende retrett på. I år tror jeg spillereglene er litt klarere, at det sånn sett går litt ryddigere for seg, og så er det et åpent spørsmål om Stoltenberg er veldig streng på at oljepengebruken skal holde seg på 2,7%, eller om han gir litt ved dørene der. Hvis han gir litt ved dørene der, så er det klart at det vil smøre forhandlingene og gjøre det litt lettere å finne løsninger. Ja, alternativt så må jo alle penger flyttes innenfor den budsjettrammen som er lagt, og da blir det alltid litt mer gnisninger.
6: Ja, for han kan jo gå opp til 3%.
8: Han kan det i teorien, men 2,7 har på en måte etablert seg som også en slags ny regel. Man har ligget på rundt 2,7% i mange årene, så praksis og presedens tyder på at det nesten er den nye rammen, ikke 3,0.
6: Ja, men er det noe du har sett eller lest eller hørt om dette budsjettforslaget i dag som har vært overraskende for deg, sånn oi?
8: Det eneste oi, det var en gang jeg utbredt oi, og det var da jeg så at Noregs mållag fikk kuttet i sin støtte. Det synes jeg var litt underlig, og så på den andre siden så jeg at flere hoppbakker fikk støtte, så de som er litt sånn nostalgiske av seg, kanskje er opptatt av motkultur, har både fått og tapt.
6: Man kan finne interessante punkter hvis man finleser budsjettet. Du har vel mer å lese, Håvard Nyhus?
8: Det er masse å lese. Dette budsjettet er vi bare halvveis igjennom.
6: Ikke sant. Takk skal du ha for at du var med dagens og tok en liten pause her. Inne på NRK.no finner du masse mer om budsjettforslaget. Frankrike, der det de siste par ukene har brutt ut elevdemonstrasjoner over hele landet. Og disse demonstrasjonene her, de har blitt mer og mer voldelige, hør her. Her hører vi politiet i Paris spraye tåregass mot demonstranter. Politiet de presser på med skjold mot folk i gatene, og disse skoledemonstrasjonene har jo spredt seg til flere byer. Flere hundre tusen har protestert, og nå skal vi til Lyon, for der er dere Sofie Danielsen og Sigrid Strande. Hallo.
17: Hallo.
6: Dere er 18 år gamle og tredjeklassinger ved Lycée Édouard Herriot i Lyon. Kan du beskrive hva dere har sett den siste uka, Sofie?
17: Ja, den siste uken har vi sett store demonstrasjoner utenfor vår egen skole. Vi har sett elever som prøver å føre en fredelig demonstrasjon, men blir avbrutt av et mindretall som ønsker å skape opprør, og som ønsker å ødelegge og ha med seg fyrverkeri og som da får politiet til å svare med tåregass og vold og ved å legge folk i bakken. Og vi har sett en situasjon som eskalerer.
6: Ja. Har du blitt redd og skremt?
17: Personlig synes jeg situasjonen veldig skremmende. Jeg har selv opplevd å stå der, og jeg har fått tåregass på meg, og jeg opplevde å løpe fra politiet ut av skolen. Og nei, jeg synes personlig det veldig skremmende, og har følt på mye frykt siste uken.
6: Det var kanskje ikke det du så for deg da du skulle gå tredje klasse i Frankrike?
17: Nei, det var ikke akkurat det. Jeg tenkte gjerne at disse demonstrasjonene er sånn man leser om, og ikke noe man opplever selv.
6: Nei, sant. For få lærere, for store klasser, for lange skoledager og for dårlige lokaler er noe av det demonstrantene protesterer mot. Da. Kjenner du deg igjen i demonstrantenes kampsak, Sigrid?
18: På mange av punktene så gjør vi det. Vi opplever jo selv hvordan det er å ha timeplaner som er alt for fylt opp, lange skoledager som gjerne starter klokken 8 og slutter ikke før klokken 6, i tillegg til å ha lekser og øver og prøve til på kveldene. Vi har jo også opplevd læremangel og det å gå i klasser som er alt for overfylte, som gjør det vanskeligere for lærerne å følge opp elevene. I løpet av hetebølgen denne sommeren så fikk vi levde jo virkelig gjennom det å gå på skolen når det er alt for varmt ute, og i de rommene hvor det ikke er aircondition som fungerer, så er det rett og slett ganske utholdelig. Det er riktig nok viktig å kanskje presisere det at akkurat vår skole er ganske privilegiert, så det man leser om på nyhetene som at det finnes skoler hvor de har funnet asbest, hvor det er toaletter som ikke fungerer og lignende, det er ikke akkurat sånn på vår skole, men vi vet jo at forholdene er sånn for mange andre da.
6: Ja. Og Sofie, du skulle egentlig hatt 4 prøver og en 10 timer lang skoledag i dag, men kan ikke du fortelle hva det var som skjedde da du prøvde å gå inn på skolen i formiddag?
17: Ja, i dag tidlig så opplevde jeg å komme på skolen og se en relativt fredelig demonstrasjon som foregikk utenfor skolen, der elever hadde møtt opp tidlig for å blokkere inngangen til skolen, sånn at det rett og slett var umulig å komme seg forbi. Så jeg prøvde litt smått å komme meg inn på skolen, men ble bare dyttet vekk av folkemengden, og sto litt utenfor for å observere, for å se om det åpnet seg en luke for å komme seg inn på skolen. Men den relativt fredelige demonstrasjonen ble litt avbrutt av et mindretall som ønsket å lage opprør, som hadde med seg fyrverkeri som de kastet inn i gangene på skolen. Og ja, så nå er skolen stengt og avlyst resten av dagen. Så nå foregår resten av skoledagen over nettet.
18: Akkurat litt sånn som vi gjorde under koronatiden.
6: Ikke sant. Dere flyttet til Frankrike for å bli utfordret da, akademisk i et annet system som jo en del unge franskmenn tar et oppgjør med nå. Hvordan ser du på tida fremover og eksamener og sånn nå, Sigrid?
18: Det preges av mye usikkerhet tiden fremover. Det er jo, vi merker allerede at etter nesten en uke med demonstrasjoner så begynner vi å henge litt bak på programmet i flere av fagene vi skal ha eksamen i. Heldigvis så går vi på en skole hvor lærerne tar initiativ til å ha undervisning over nettet. Så vi er jo heldige sånn sett, men man merker jo at om demonstrasjonen skulle pågå lenger, og skolen holdes stengt mye lenger, så går det utover kvaliteten på læringen, fordi man rett og slett ikke får lik oppfølging når man har timer over nettet da. Mm. Så vi begynner i hvert fall å bli litt bekymret for om vi kommer til å få oss igjennom hele programmet før eksamen på slutten av året.
6: Ja, det kan jeg forstå. Disse skoledemonstrasjonene i Frankrike påvirker altså deres skolehverdag nå. Sofie Danielsen og Sigrid Strande i Lyon. Lykke til med alt, og tusen takk for at dere var med her i dagens for å fortelle.
17: Tusen takk.
6: Flere hundre tusen har jo demonstrert flere steder I landet, og bilder derfra viser gatebranner og hærverk I forbindelse med protestene, politi med skjold og sjokkgranater. Det ser ganske dramatisk ut, og det altså forholdene på skolene, og ikke minst forskjellene på skolene, som bakteppet her. Med oss nå du Kjerstin Aukrust. Velkommen til dagens.
19: Tusen takk.
6: Du professor I fransk litteratur og kulturkunnskap ved Universitetet I Oslo, og så har du podcasten Frankrike forklart. Og noen av kjernesakene her læremangel, krevende timeplaner, men dette også ting som gjelder I andre land uten at det fører til at gater ramponeres av den grunn. Det så dårlig stilt I Frankrike som man kan få inntrykk av?
19: Ja, jeg tror at det noen reelle problemer her som har vedvart over mange år, og det handler ikke minst om selve skolebygningene, at det blitt rapportert og bildebevist at det rotter på enkelte toaletter, og det ble nevnt at det var utholdelig varme under hetebølgen, og det kom jo ikke til å stoppe med det første, og det like kaldt på vinteren, så det rett og slett vanskelige vilkår for læring. Og jeg synes at det I utgangspunktet positivt at elevene ønsker å lære under best mulig forhold, at de tar ansvar for sin egen fremtid og velger å si fra. Og så det jo sånn at I Frankrike så det ofte slik at for å bli hørt av politikerne så må det litt sterkt krutt til. Og selvfølgelig jo disse mobiliseringene I seg selv noe positivt, tenker jeg. Og så det synes, sånn som vi hørte fra de norske elevene, at det noen få, et mindretall, som ødelegger for andre, selvfølgelig.
6: Ja, men altså, hvem de menneskene? Vi hørte jo Sofie og Sigrid si at det et mindretall som skaper mye trøbbel, bare for å nettopp skape trøbbel. Hvem de?
19: Ja, det forskjellige begreper som brukes om disse. Noen kaller dem black bloc, som dette noen typiske eksterne elementer som gjerne infiltrerer enhver protestbevegelse med det mål å lage mest mulig kvalm, og det de som som oftest de mest voldelige. Et annet begrep man bruker casseur, som betyr de som ødelegger, rett og slett. Og så selvfølgelig kan det jo hende at det en og annen elev også, som ikke tar noen gode valg, som kanskje lar seg hisse opp av massesuggesjon og adrenalinkick og så videre, det vet jeg ikke. Men det rett og slett et gjennomgangsfenomen I franske demonstrasjoner, at man har slike eksterne elementer som de som står for mesteparten av volden. Og så det selvfølgelig også et problem at politivolden I Frankrike, den har blitt forverret de siste 10 årene. Vi hørte at disse norske studentene mente at det var skremmende at de måtte løpe fra politiet, og ofte så det rett og slett politiet mange mest redd for I den type demonstrasjoner, og det jo ikke slik det skal være.
6: Ja, vi skal ta høre et klipp her nå, som gått viralt de siste døgnet, hvor en ordfører faktisk prøver å holde politiet unna elever. Hør her. Stopp, stopp, roper ordfører Bali Bagiako I byen Saint-Denis. Her han stilte seg mellom elever og politiet som presset på da, med tåregass og med skjold. Ganske voldsomme bilder hvis man ser den videoen der. Kjerstin, fører det til noe særlig det som skjer nå? Fører det til noe, disse protestene franskmennene jo også kjent for?
19: For det første så fører jo den politivolden til sterke reaksjoner, og så mange reagerer jo på at politiet har brukt såpass sterkt krutt, for å si det sånn, mot såpass unge og uerfarne demonstranter, og vi har hatt flere alvorlige skader blant elevene. En har mistet et øye, en har mistet en hånd, en har blitt slått i hodet til blods. Altså det alvorlige tilfeller av politivold, som jeg mener at Frankrike absolutt må ta tak I. Om dette vil føre frem, ja, altså nå virker det som regjeringen tar dette på alvor, og de har lagt frem en hasteplan for å få bukt med læremangel og vikarmangel og så videre. De har opprettet en plattform på nett der elevene kan melde inn problemer på hver enkelt skole. Det har kommet visst nok over 50 000 slike klager bare på et døgn. Sånn at de gjør jo noe. Spørsmålet om de gjør nok, og det elevene først og fremst vil ha penger. De ber om 10 milliarder euro på bordet, for å bedre situasjonen, og det tror jeg neppe de kommer til å få, gitt den vanskelige økonomiske situasjonen som Frankrike er i.
6: Ja. Til slutt så skjer jo dette i startfasen av den franske presidentvalgkampen. Tidligere har du sagt at det ikke tilfeldig at sånt skjer da. Hvem tjener på dette bråket her?
19: Ja, altså vi hørte jo en ordfører som du presenterte i stad. Han kommer fra et parti på ytre venstre fløy som heter La France Insoumise, det ukuelige Frankrike. De har jo profilert seg som den sterkeste støttespilleren til demonstrantene og vil sannsynligvis øke sin status akkurat i den velgergruppen. Og så har du på den andre siden ytre høyre, altså ved Marine Le Pen og hennes Rassemblement National, nasjonal samling, som blant annet har foreslått å rett og slett forby vold i demonstrasjoner. Det er jo ikke spesielt realistisk i et land som Frankrike, men det er klart at for de som ønsker at ting skal komme tilbake til, til normalen nå, så er jo det en posisjon som hun vil kunne tjene på.
6: Men enn så lenge så er det altså stadig uro i Frankrike med frustrerte studenter, elever som krever endring i skolesystemet, og det skjer på klassisk fransk vis da, med protester i gatene. Vi må til å gi oss Kjersti Nærkryst, du kan mye om landet og har blant annet også podcasten Frankrike Forklart. Du må si takk for at du ble med og forklart litt her i dagens også.
19: Takk.
6: I dag så er det 3 år siden Hamas gjennomførte det verste terrorangrepet i Israels historie. 1200 personer ble drept og 251 ble tatt som gissel etter at Hamas-krigere stormet over grensa fra Gaza og angrep israelske tettsteder, militærbaser og en festival. Og dette angrepet ble starten på de siste årenes blodige krig på Gazastripa med over 74 000 drepte palestinere. Stinere der. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, du dro til Israel kort tid etter disse angrepene for 3 år siden, og nå er du tilbake i Tel Aviv. Hvordan er det å være i Israel i dag?
20: Det er jo en veldig, veldig spesiell dag i israelsk historie. Det er 3-årsdagen for det verste angrepet, terrorangrepet i deres historie. Så det preger jo landet, det er en trykket, nedstemt stemning. Samtidig må det sies at israelere er vant til krig og konflikt. Dette har vært en del av hverdagen deres, selv om 7. oktober-angrepet var veldig spesielt, selv for israelere. Så på mange måter går jo livet sin vante gang når jeg ser ut av vinduet mitt på hotellet her i Tel Aviv, så ser jeg at folk er ute og går tur med hundene sine, de jogger langs den fantastisk vakre strandpromenaden her, og folk er ute og trener, kaféene er fulle, så det er ikke sånn at landet har stoppet opp, men på en dag som dette er det ingen tvil om at de aller, aller fleste snakker om det som de beskriver selv som et åpent traume 3 år senere.
6: Ja, og den siste uka så har du møtt flere israelere. En av dem er en ung mann som deltok på denne Nova-festivalen. De dødeligste angrepene skjedde jo nettopp på den festivalen der i underkant av 400 unge ble drept og 44 ble tatt som gissel. Hvordan har angrepene satt spor hos ham, du møtte?
20: Det var et veldig sterkt møte. Jeg besøkte Reim, denne åpne sletten i Reim, hvor Nova-festivalen fant sted for 3 år siden. Og det har jo blitt forvandlet til Israels største minnested. Og vi støtte på denne unge karen som snakket med noen tenåringer, og han fortalte at han overlevde angrepet. Han måtte selv hoppe ned fra et tak og brakk beinet under terrorangrepet. Han gikk fortsatt med en krykke. Og jeg spurte ham hva det verste minnet fra den dagen var, og det var å se 300 maskerte Hamas-krigere som stormet inn og som skjøt mot alt som rørte på seg. Og han sa det var spesielt vanskelig å se på og være vitne til unge kvinner som ble drept av Hamas-krigerne som skjøt med automatvåpen mot offrene der. Og bare det å gå rundt på den festivalplassen 3 år senere er fortsatt veldig, veldig spesiell. Du vet at på det dansegulvet så ble folk massakrert. Det var en bar der hvor folk søkte dekning. Der ble folk liggende i en blodpøl, for Hamas fant de stakkerne som gjemte seg bak de fryseboksene. Og alt det står utstilt nå, som om det er 7. oktober for 3 år siden. Det er ekstremt sterkt å være der på det minnestedet.
6: Ja, det kan man forstå. Ja, men det er jo mange som har reagert på at det var så mye som svikta i det israelske forsvaret og beredskapen den dagen. Vet man nå hva som gikk galt?
20: Dessverre vet man veldig lite om det, blant annet fordi man ikke har satt ned en nasjonal granskningskommisjon som ville vært vanlig i et annet land. Men her har israelske politikere kranglet seg imellom. Både regjeringen har slept bena etter seg, og opposisjonen, de har ikke blitt enige om hvem som skal sitte i kommisjonen og hvem som skal utnevne medlemmene i kommisjonen. Normalt er det domstolene som utnevner, det vil ikke regjeringen være med på. Regjeringen vil at parlamentet og de skal utnevne kommisjonsmedlemmene, og da har man ikke fått svar på disse viktige spørsmålene som israelere grubler over 3 år senere. Det har riktig nok vært granskninger i etterretningen, i hæren, der har de ansvarlige etter hvert gått av. Alle de som satt i topposisjoner i sikkerhetsapparatet er ikke der lenger. Forsvarssjefen har gått av, etterretningssjefen har gått av, sjefen for innenrikstjenesten har gått av, men Benjamin Netanyahu, som den øverste politiske lederen i landet, sitter fortsatt ved makten, og det faller mange israelere tungt for brystet.
6: Ja, ikke sant? Og nettopp Benjamin Netanyahu har det jo ganske nylig blitt avslørt i den israelske avisa Haaretz at var varslet om at Hamas planla en større operasjon mot Israel bare et par uker før angrepet. Hvordan har disse nye opplysningene blitt tatt imot i Israel om at han skal ha blitt varslet?
20: Vet du hva, jeg har snakket med en del israelere de siste dagene, og folk er ikke lenger overrasket over disse varslene, fordi disse varslene kom dryppvis lenge før Hamas-angrepet. IDFs egne etterretningsoffiserer på grensen til Gaza rapporterte mange måneder før Hamas slo til om usedvanlig stor aktivitet blant Hamas-krigere på innsiden av Gaza-stripen. De rapporterte om at Hamas øvde på å storme bygninger, ta det som så ut som gisler for dem, sprenge grensegjerder på strendene i Gaza-stripen. De rapporterte om alt dette til Tel Aviv. De ble ikke tatt på alvor, og senere så man at 7. oktober så gjennomførte Hamas nøyaktig det angrepet som IDFs egne etterretningsoffiserer hadde rapportert om til ledelsen. Og i tillegg til dette så kom jo naboland, etterretningstjenester i naboland som samarbeider med Israel, som varslet Netanyahu direkte, blant annet Emiratenes president, ringte Netanyahu noen dager før og sa det er noe stort på gang i Gaza-stripen, vær forberedt. Likevel var beredskapen ekstremt lav 7. oktober for 3 år siden, som gjorde det mulig for Hamas å storme gjennom den grensen.
6: Og så ble jo disse angrepene starten på de siste årenes massive krigføring da, fra Israel mot Gaza-stripa. Over 74 000 palestinere har blitt drept de siste 3 årene. Har krigen i Gaza i ettertiden av 7. oktober påvirket hvordan Israel får bearbeidet det som skjedde for 3 år siden?
20: Egentlig ikke. Krigen på Gaza-stripen har jo vært utskjelt internasjonalt. Internasjonalt har Israel blitt isolert i stadig større grad på grunn av den brutale krigføringen. 70-80% av Gaza-stripen ligger i grus. 2 millioner mennesker bor i dag under helt forferdelige forhold i denne lille kyststripen. De er presset sammen på et lite område. De aller fleste bor i plasttelt på stranda inne på Gaza-stripen. Den krigen har vært utskjelt internasjonalt, men internt i Israel har den faktisk hatt bred støtte ifølge de fleste meningsmålinger. Årsaken til det er at 7. oktober-angrepet til Hamas skremte israelere flest. Det har vært en eksistensiell kamp for israelere flest, for israelske myndigheter, å vinne krigen mot Hamas. Og da har myndighetene hatt ganske bred støtte i israelske befolkningen for krigen på Gaza-stripen. Så det er interessant at majoriteten av israelere har stått bak det som har skjedd på Gaza-stripen.
6: Så får vi se hvilken rolle angrepene 7. oktober spiller når det da er valg i Israel i slutten av denne måneden. Da skal folket bestemme om Benjamin Netanyahu får fortsette som statsminister eller ikke. I dag er det altså 3 år siden Hamas angrep i Israel og 1200 personer ble drept, og etter det så gikk Israel til angrep på Gaza-stripa. Minst 74 000 palestinere er drept der de siste 3 årene, og store deler av Gaza er jo ødelagt. Yama Wolasmal, korrespondent i Israel akkurat nå. Takk skal du ha for at du var med i Dagens.
5: Dette er utdrag fra Dagens. Hør Dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
6: Ufattelige pengesummer pøses jo inn i selskapene som utvikler og bygger kunstig intelligens. Nå snakker jo stadig flere om faren for et krakk i verdensøkonomien, fordi inntjeningen ikke kan stå i stil med alle milliardene som investeres i disse teknologigigantene fremover. Og dette her angår i stor grad både deg og meg, fordi en stor del av sparepengene våre, de er jo fort investert i disse KI-selskapene. Og hvem må ta regningen regningen dersom KI-bobla sprekker. Aksel Kjær Vidnes, du ansvarlig redaktør I Forskning.no, og du bekymret for folks sparepenger og pensjoner. Vi har sammen, du har sammenlignet det som skjer nå med byggingen av jernbanen på 1800-tallet. Hva har bygging av damplokomotiver og jernbaneskinner og sånt for 180 år siden til felles med dagens satsinger på datacentre og kunstig intelligens?
1: Ja, det det jo et langt sprang. Det som gjorde at jeg gjorde den sammenligningen, jeg ikke den første som gjør den, det økonomiske historikere, når de ser på de store finansboblene som har skjedd opp gjennom historien, så ser de at det noen likheter her. Den boblen som liksom mest naturlig å se til når vi ser på alt som skjer med KI og investeringene I KI nå, det jo liksom dotcom-boblen, internettboblen som sprakk rundt årtusenskiftet. Og det som skjedde da var at det ble investert med rette enorme summer I alt som hadde med internett å gjøre, men så var man kanskje overmodig, investerte for mye, klarte ikke å tjene penger. I stil med like mye penger som man brukte. Og så det noen økonomiske historikere som har allerede da dette skjedde, så de tilbake til 1800-tallet og toginvesteringene som skjedde da, og sa at de kjenner igjen noen mønstre her. Og det som skjedde på 1840-tallet I England var at det var togmani, og man begynte å investere vanvittig I togselskaper og det å legge toglinjer og grunnen til at man ser noe av det samme nå med KI og som gjør at KI skiller seg litt fra andre finansboblen I 2008 eller internettboblen på ved årtusenskiftet det at nå driver man faktisk med fysiske investeringer.
6: Ja, hva mener du med det?
1: Man bygger datahaller, man bygger strømforsyninger, man investerer I faktisk fysisk infrastruktur for å få til denne KI-revolusjonen som vi midt oppi nå. Og det på en måte likheten med det som skjedde på 1800-tallet. Da bygde man også toglinjene, så selv om selskapene gikk konkurs og alt raknet litt på midten av 1800-tallet, så lå jo skinnene som allerede var lagt, de lå der, og de ble jo brukt senere, og det var ikke som at folk sluttet å investere I tog og kjøre tog. Vi kjører fortsatt tog, sånn at selv om man får en sånn boblekorrigering eller et krakk, så kan investeringene fortsatt ligge der. Så det liksom, det grunnen til at økonomiske historikere de drar den sammenligningen med det som skjer nå.
6: Ja, og vi kjører jo fortsatt tog som du sier, om ikke det en aldri så liten streik akkurat nå da, men det legger vi til side. Men du har pekt på at vi vanlige lønnsmottakere, mer eller mindre frivillige da, har havnet I en slags, skal vi kalle det en slags felle her, hvis det skulle komme en sånn stor KI-smell I økonomien. På hvilken måte tenker du at vi har det?
1: Nei, det litt av problemet med måten vi sparer til pensjon nå, så har vi gått fra da jeg vokste opp, så var det sånn at når du jobber og går av med pensjon, så får du 66% av lønna di I pensjon. Det var liksom det vi ble fortalt. Nå det ikke sånn, og de aller fleste private firmaer, de setter av en prosentandel av lønna di I en innskuddspensjon, og så blir det satt I en eller annen form, et eller annet spareprodukt som tilbys av en bank. De fleste sånne spareprodukter har det veldig vanlig I de spareproduktene å spare I et indeksfond. Indeksfondet reflekterer gjerne et gjennomsnitt av hvordan aksjemarkedene ser ut. Sånn at min pensjon for eksempel, veldig mye av den står I et globalt indeksfond som reflekterer hvordan aksjemarkedene I verden ser ut. Og I og med at disse KI-selskapene og teknologiselskapene nå liksom helt ganske dominerende I verdensøkonomien, så betyr det at veldig mye av min pensjon, 30% av min pensjon, står nå I selskaper som direkte koblet til det som skjer på KI nå.
6: Ja.
1: Og da jeg innså det, så begynte jeg å tenke, hva skjer da med, med en KI-boble som veldig mange fagøkonomer verden over begynner å se at det begynner å minne veldig om en boble.
6: Nylig så presenterte det amerikanske konsulentselskapet Bain & Company en analyse som viste at KI-selskapene må tjene svimlende 6000 milliarder dollar årlig I 2031 for å forsvare de enorme investeringene som gjort, og det jo over tre ganger så mye som dagens KI-produkter og tjenester forventes å tjene inn I 2031. Vi har fortsatt med deg, Aksel Kjær-Vidnes, I forskning.no, men nå har vi også fått med oss deg, Sindre Heierdal, I E24. Hei, Sindre!
2: Hei, hei!
6: Du, vi har snakket om faren for krakk I KI-verdenen. Du som økonomikommentator, hvordan vurderer du faren for det?
2: Den jo helt klart til stede, fordi børsene har bygget en voldsom fallhøyde når de har steget så mye og stadig svever ganske nær tidenes topper, veldig mye på denne euforien rundt kunstig intelligens. Men samtidig så kan det jo pågå lenge fortsatt. Det enorme investeringer som gjøres, og mange av disse selskapene tjener stadig mer penger I et ganske raskt tempo. Problemet blir om de ikke klarer å øke inntjeningen like raskt som mange av disse investorene nå har håpet på, og hvis de ikke klarer det, så kan det på et tidspunkt utløse et større fall for mange av tech-selskapene, eller for hele sektoren og børsene flest.
6: Ja, ikke sant? Men altså, hvis KI-bobla skulle sprekke, for folk som sitter og hører på nå og vet at vi har både oljefondpenger I KI og teknologi, og vi har våre egne pensjonspenger, hva da?
2: Da vi veldig sårbare. Oljefondet selv har jo advart at fondet kan bli veldig skrumpet inn hvis vi får et skikkelig krakk på børsene, og vi, fordi vi nærmest et indeksfond, oljefondet, så blir det ikke så mye aktive aksjeplukk, og derfor så det veldig mye KI og teknologi da, innbakt I oljefondets investeringer. Så faller dette kraftig, så vil vi også merke det kraftig I våre fond. Men så jo det å håpe på da, at på et eller annet tidspunkt så begynner børsen å stige igjen, så med mindre vi lemper ut aksjene, så det papirtap som også forhåpentlig I stor grad kan hentes inn igjen med årenes løp.
6: Ja. Aksel Kjær-Vidnes I forskning.no, vi snakket litt om parallellen til jernbanekrakket for 180 år siden, eller noe sånt, men hvis vi skulle få dette krakket da, og mange KI-selskaper går konkurs, vil alt vi har investert da være tapt, eller vil vi kunne sitte igjen med noe?
1: Nei, det det som historikere ser på nå med den sammenligningen, at vi med det, alt som skjer med KI nå, så gjøres det kjempestore faktiske, fysiske investeringer. Det ikke bare, det bygges ikke bare opp selskaper som lever av ideer og luft, det bygges opp selskaper som bygger veldig konkrete ting, og det vil jo stå igjen etterpå, men for aksjekursene til veldig mange firmaer så kan det jo gå veldig hardt nedover, og det jo også også ganske sentrale viktige faginstanser økonomiske faginstanser som nå også advarer mot at det kan føre til store konkurser for veldig store firmaer som firmaer som både oljefondet og dine og mine

0: Har du noe råd å komme med?
1: Ja, altså det er jo mange som selv er småsparere på børsene da, enten direkte i aksjer eller i fond, og da er det i hvert fall verdt å tenke over om man tror at denne KI-bølgen skal fortsette å utvikle seg like fantastisk som det nå er priset inn, og hvis man ikke tror på det, så kan det jo være en idé å for eksempel ikke ha for mye teknologifond inn i porteføljen sin, eller kanskje ikke globale indeksfond engang.
0: Det var noen ord til råds til slutt der fra deg, Sindre Heyerdahl, økonomikommentator i E24. Jeg må si tusen takk for at du var med oss. Takk også for at du var med i dagens Aksel Kjær Vidne, som er ansvarlig redaktør i forskning.no. '63 år etter at Neil Armstrong og Buzz Aldrin satte sine føtter. Der, for første gang, så begynner de igjen å dra seg til på månen. For det er sånn at et nytt romkappløp er i full gang. USA, Kina og Russland kniver nemlig om å bli førstemann til å bygge en atomreaktor. Ja, du hørte riktig. En atomreaktor på månen. Dorthea Gradek, du er forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, NUPI. Og der jobber du med internasjonalt romsamarbeid og EUs rompolitikk. Hvorfor vil USA og Kina bygge en atomreaktor på månen?
2: Først og fremst så handler det om at de trenger strøm og energi for de planlagte aktivitetene sine. Og de ønsker å ha aktiviteter på månen fordi de ønsker permanente, bemannede månebaser. Og så kan man jo stille seg spørsmålet hvorfor en atomreaktor. Det er rett og slett fordi man trenger en stabil energikilde, og det er den beste tilgjengelige energikilden vi kjenner til, fordi den også kan operere gjennom den 14 dager lange månenatten. Så vi sier at du har 14 dager med mørke og 14 dager med lys, og da funker det ikke så veldig bra med solcellepanel.
0: Nei, det gir mening. New York Times skrev på søndag at NASA har satt en ganske heftig tidsfrist for ferdigstilling av sin atomreaktor, som heter Lunar Reactor 1, nemlig i 2030. Det tidspunktet ble satt for å slå kineserne og russerne, da, som håper å være ferdig med deres felles reaktor Selena i 2036. Hvorfor er det så viktig å være først her?
2: Man kan jo egentlig kalle det det nye månekappløpet, så litt sånn som på 60-tallet så er det viktig å være først. Så hvorfor er det viktig? Rett og slett så handler det om at det er begrensede ressurser på månen, og det er noen fortrinn knyttet til å være først og få de beste landingsstedene. For eksempel så finnes det is på månens sydpol, så det er fordelaktig å kunne lande der først. Og litt sånn som det er på jorden, hvis du etablerer en atomreaktor, så kan du også etablere en sånn safety zone, altså et område hvor andre egentlig ikke bør på en måte bevege seg innenfor, fordi det kan være en risiko for andre. Og da har du på en måte, hvis du har kommet først og etablert den atomreaktoren i nærheten av de beste landingsstedene med de beste ressursene, så har du på en måte gjort litt krav på et område som kanskje andre også er interessert i. Og derfor så skaper det seg et slags kappløp hvor USA er opptatt av å være først, sånn at deres astronauter ikke blir begrenset i de aktivitetene de har planlagt i fremtiden.
0: Førstemann til Mølla får først malt, bare at Mølla er ute i verdensrommet der. Da. Hvilke planer har USA og Kina for månebasene sine da? Hva er det som skal skje der?
2: Først og fremst så er det viktig for alle disse landene å ha disse permanente månebasene, som man over tid også får mennesker som bor på månen. Det handler litt om å få nye ressurser som vi har mangel på jorden, men det handler også om videre utforskning av det ytre rom. Månen blir jo på en måte sett på som et slags springbrett til andre deler av verdensrommet, som for eksempel Mars, som lenge var på en måte NASA sitt mål, da. Men nå bruker de også månen som et slags steg på veien dit. Og så er det jo rett og slett at det er prestisje knyttet til det nye månekappløpet, og det å ha mennesker, for eksempel amerikanske statsborgere som bor på månen, det er mye prestisje knyttet til det.
0: Du snakker om ressurser. Hva slags ressurser er det månen har da?
2: Nei, det er jo litt av hvert, og det er jo også det at man ikke vet nøyaktig hva månen har, som også tror jeg frister veldig mange. Det er jo begrenset hva vi allerede har utforsket på månen, så jeg tror det også ligger et element i at Det på en måte kanskje noe man kan hente hjem som man ikke helt klar over enda. Men det jo ofte kritiske mineraler som det en mangel på jorden for å utvikle tech, som veldig viktig for disse landene akkurat nå.
0: Ja.

0: Men dette jo spennende å høre om selvfølgelig, men det jo også litt skummelt dette da, både det å ha en atomreaktor opp i en romrakett, og ha den stående på månens overflate. Der skjer det jo stadig ting. Meteoritter treffer den, og det noen romsøppel der. Og, altså, hvor farlig dette? Hvilke farer ser man for seg at atomreaktor på månen kan føre med seg?
1: Ja, så når det sagt, så disse planene, det høres jo veldig stort ut, men hvis man ser på planene til de planlagte atomreaktorene, så det ikke noe større enn en medium-container. Så de ikke sånn fryktelig store, men det jo selvfølgelig fare knyttet til å skyte opp noe som skjer. Så det helt åpenbare jo at det kanskje feil med under oppskytning, og at det faller ned tilbake på jorden, som har skjedd på 70-tallet over Kanada, når Sovjetunionen gjorde noe lignende. Og det jo ikke ønskelig, at det skal gå ut over menneskene på jorden. Men så det jo også det her at, rett og slett, at det et kappløp, litt sånn som på 60-tallet, og på mange måter så gjør det at vi kommer oss raskere frem, og vi får mer utvikling og forskning, men samtidig så det også såpass konkurransepreget og drevet frem av geopolitiske faktorer, at det en del som litt redd for at det en risiko, at det ikke alt som blir tatt høyde for i utviklingen av for eksempel disse atomreaktorene. At det viktigste å være først, ikke nødvendigvis at det skjer på en 100% forsvarlig måte.
0: Vi har altså et nytt månekappløp på gang. Spennende å høre om det, Dorothea Gradek, forsker ved NUPI. Takk for at du var med oss i dagens.
1: Ja, takk.
2: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai for her efforts to promote peace and international law.
3: Ja, årets Nobels fredspris går altså til Navi Pillai fra Sør-Afrika, en advokat, dommer, menneskerettighetsforkjemper. Dette ble klart for et par timer siden, da lederen for den norske Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, møtte verdenspressa på Nobelinstituttet i Oslo. Og utenrikskommentator her i NRK, Gro Holm, dette var ikke et navn som kjent igjen med en gang. Klarte Nobelkomiteen å overraske litt her?
4: Ja, det gjorde den. Det var jo på forhånd antydet at dette med den internasjonale straffedomstolen og den internasjonale domstolen kunne være kandidater, men det å velge da en person som har jobbet for begge, og som har en veldig, veldig bred bakgrunn og jobbet med ulike typer konflikter, helt sentrale konflikter, det var overraskende. Hennes navn tror jeg ikke jeg hadde hørt om.
3: Nei, Navi Pillai, hvem er hun?
4: Ja, hun har jo da en bred bakgrunn. Hun har vært født i Sør-Afrika altså, og vært forsvarer for ANC's leder, fengslede leder Nelson Mandela. Hun har vært dommer ved den internasjonale straffedomstolen for Rwanda. Hun har vært FNs høykommissær for menneskerettigheter. Og inntil i fjor så var hun også leder for en uavhengig internasjonal granskingskommisjon under FN-parlamentet for det okkuperte palestinske territoriet, inkludert Øst-Jerusalem og da også Israel i den sammenhengen. Og hun sier jo da selv at det er kanskje denne kommisjonsrapporten som kom ut av det siste arbeidet i fjor høst som er grunnen til at hun har fått fredsprisen. Det er jo da veldig rart at akkurat den er ikke nevnt i Nobelkomiteens begrunnelse.
3: Nei, la oss høre litt mer om hva leder av Nobelkomiteen Jørgen Vatne Frydnes sier om begrunnelsen for denne tildelingen.
5: Altså, dette et menneske som har stått i frontlinjen for å utvikle internasjonal rett gjennom mange tiår. Hun gjør det fortsatt. Hun sitter nå i den internasjonale domstolen i saken mot Myanmar, som anklaget for folkemord. Hun har hatt roller i FN. Hun har vært FNs høykommissær for menneskerettigheter. Hun kjempet for Nelson Mandela og de som stod opp mot apartheid.
3: Det sa altså leder av den norske Nobelkomitee, Jørgen Vatne Frydnes. Hvordan tolker du begrunnelsen til komiteen, Gro?
4: Ja, her tar du da en person og lar henne representere hele dette systemet med internasjonale domstoler som jo USA ikke liker, Israel ikke liker, det er flere land som ikke liker disse domstolene, så tar de altså en person som har en helt ubestritt linje med, kan du si, rapporter og deltakelse I seriøse kommisjoner å vise til, og som ingen vel kan påstå korrupt på noen måte, så dette jo på en måte genialt. Dette jo, og det jo for så vidt også å peke nese til, ikke minst USAs president, men også til Israels statsminister Benjamin Netanyahu, og de som ønsker å tone ned, ikke minst det palestinske folkets rettigheter.
3: Mm. Og hva slags type fredsarbeid det denne prisen setter fokus på?
4: Ja, den setter jo fokus på det som går på forsvaret av menneskerettighetene, og skape forhold I verden som gir et grunnlag for å kunne skape varig fred. Så det den delen av fredsprisen.
3: I dag fikk vi altså vite at årets mottaker av Nobels fredspris Navi Pillay, en advokat, dommer og menneskerettighetsforkjemper fra Sør-Afrika. Nobelkomiteen hadde visst ikke fått tak I Navi Pillay ennå da de offentliggjorde nyheten, for hun på en menneskerettighetskonferanse I Nürnberg I Tyskland, men der fikk hun stor applaus da nyheten ble kjent.
6: At this venue... Your applause means a great deal to me, really did. You know, you don't want to receive an award, prize or anything unless the public agrees that you deserve this. So that's how I appreciate your applause today. Thank you so much. But being a lawyer and a judge, I still want to verify this information.
3: Navi Pillay sier her at hun setter pris på applausen, spesielt blant sine egne I salen, og så sier hun at som advokat og dommer, så vil hun gjerne få bekreftet denne informasjonen. Med oss fortsatt du, utenrikskommentator her I NRK, Gro Holm. Hun virker jo som en ydmyk og beskjeden dame, Navi Pillay.
4: Ja, hun gjør det, men innholdet veldig sterkt, og hun taler med en stor tyngde I og med at hun nettopp har vært dommer I flere ulike store internasjonale rettsoppgjør, og da selvfølgelig Rwanda, og hun deltok da I forbindelse med forsvaret av Nelson Mandela, hun med nå I forbindelse med Myanmar, og så det denne rapporten da om forholdene I de palestinske områdene.
3: Ja, for å si at granskingsrapporten om Gaza må få æren for at hun nå får Nobels fredspris, og I den rapporten så slås det jo fast at Israel begår folkemord. Hvordan begrunnes det I den rapporten?
4: Ja, hun begrunner en rekke ganske konkrete punkter I en artikkel I New York Times I oktober I fjor. Hun sier at det snakk om en målrettet og villet utryddelseforsøk på å ødelegge det palestinske folket, hvor man bruker utsulting, også av barn. Man bruker ødeleggelse av sykehus, skoler, helse. Barn blitt begravet I ruiner, skutt og begravet, sier hun. Og hun sier også at det pågått en konsekvent dehumanisering av palestinerne fra den israelske ledelsens side. Hun nevner presidenten, statsministeren og en tidligere forsvarsminister spesielt som skyldige I dette målrettede forsøket på å utrydde det palestinske folket. Hun trekker også fram seksualisert vold. Og så sier hun til slutt at I en slik situasjon hvor det mener hun da, bevist at det har pågått et folkemord, så det internasjonale samfunnet forpliktet til å forhindre videre, kan du si, folkemordpraksis. Mm. Så det ikke noe alternativ, mener hun da, for det internasjonale samfunnet å stå på sidelinjen og se på.
3: Helt klar tale fra Pillay der. Nå ser jeg her fra NTB melder nå at Israels utenriksdepartement uttaler nå Goebbels applauderer fra helvete, sier de om denne tildelingen. Altså det at hun så tydelig I denne saken, kan dette bli en tildeling da også som møter mye kritikk?
4: Ja, det vil helt sikkert møte mer kritikk, ikke minst fra Israel og fra de som Israels nærmeste støttespillere. Man må vel også regne med at det kommer til å komme kritikk fra den amerikanske administrasjonen. Så det det vel lite tvil om, og på den måten så kan man si at Nobelkomiteens beslutning jo en modig beslutning. Det en modig pris dette her, og særlig fordi at hovedoppmerksomheten oppmerksomheten tipper jeg kommer til å være rundt nettopp denne folkemordpåstanden knyttet til Gaza.
3: Ja, for det var jo en del som snakket før vi visste hvem som får prisen i år, at kanskje komiteen ville være litt mer safe og ikke gå mot noe som kan være lett å kritisere.
4: Ja, men så har altså komiteen gått for henne, det var modig gjort, men det skal også sies at i Nobelkomiteens begrunnelse så er ikke Gaza-rapporten trukket fram, eller den er ikke nevnt spesielt. Derimot så har man nevnt hennes forsvar for Mandela i Sør-Afrika, og også deltakelsen i straffedomstolen for Rwanda er nevnt. Så man kan jo da spørre seg, hvorfor har man ikke nevnt Gaza-rapporten, og ikke minst er det aktuelt spørsmål fordi hun selv tillegger den stor betydning. Og da kan hun jo kanskje tenke at det har sammenheng med komiteens sammensetning. Der har man Asle Toje blant annet, som vel har hatt til nå i hvert fall en større forståelse for israelske posisjoner enn mange andre i det norske samfunnet. Kristin Clemet er vel også noe mer balansert, vil noen si. Man kan forvente at noen har ønsket å droppe Gaza-rapporten fra begrunnelsen, men det er påfallende.
3: Takk for at du var med oss og fortalte og analyserte utenrikskommentator Gro Holm. Det renner i alle fall inn gratulasjoner fra norske politikere, statsministeren, stortingspresidenten, og så kan vi avslutte med Sofie Høgestøl, som er jurist og jobber med folkerett.
7: Altså, jeg ble litt rørt. Jeg tror hvis du er en kvinne på min alder som forsker på og jobber innen folkeretten, så er dette en av de største faglige forbildene du kan ha. Denne damen her er nok kanskje anonym på den internasjonale scenen, men hun har vært gjennom alt man kan være gjennom av folkerettsbaserte mekanismer de siste 40 årene.
8: Du har hørt utdrag fra nyhetsprogrammet Dagens. Hør Dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
9: God morgen, her er NRK Nyheter klokka 5. I dag starter rettssaken om de såkalte prisjegerne i dagligvarebransjen. Tidligere har de tre store matvarekjedene Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen fått milliardbøter for ulovlig prissamarbeid. Gigantene fortsetter å følge tett med på hverandre.
10: Tidligere skannet kjedenes prisjegere konkurrentenes priser i stor stil. Nå blir det som myndighetene mener er et ulovlig samarbeid tema i retten.
11: De har delt omfattende mengde informasjon gjennom såkalte prisjegere, og det har skadet konkurransen.
10: De tre kjedene har fått en bot på til sammen nærmere 5 milliarder kroner. Nå har det gått til sak for å slippe. Staten mener samarbeidet har gjort produkter dyrere å handle for deg og meg.
11: Det blir mindre å vinne på å sette prisen ned hvis du vet at konkurrentene dine vil være der med kort tid, og det blir lite å tape på å sette prisen opp hvis du forventer at konkurrentene dine vil følge etter.
9: Sa regjeringsadvokat Lisa Mari Moen. Ingen av selskapene ville snakke om saken før rettssaken startet, men svarer skriftlig at de er uenige i påstandene og avviser informasjonssamarbeid. Reporter Kristoffer Sandøy. Houthiene tar på seg ansvaret for flere angrep i Riyadh i Saudi-Arabia. Totalt er minst 13 personer drept og over 300 skadet etter angrep mot blant annet King Khalid internasjonale lufthavn i helga. President Donald Trump sier USA vil hjelpe Saudi-Arabia, mens utenriksminister Espen Barth Eide håper situasjonen vil roe seg.
12: Det er et gammelt nytt at det har vært alvorlige konflikter innad i Jemen, der Houthin er basert. Det er en av grupper som da bekjemper de lovlige myndighetene i Jemen. Men det er jo krigen mellom USA, Israel og Iran som har gjort at alt dette har blitt veldig mye verre, mye mer dramatisk og blusset opp kraftig. Dette viser jo hvordan kriger utvikler seg på svært uforutsigbare måter. Det vi trenger nå er en deeskalering og at vi må komme til å få en våpenhvile i den underliggende konflikten, altså den mellom USA og Israel og Iran.
9: Togstreikene fortsetter etter at samtalen mellom partene brøt sammen i helga. I dag blir 182 avganger innstilt ifølge Vy, de aller fleste på Østlandet. Streiken har vart i over 3 uker, og totalt er 72 lokførere tatt ut. Det er ikke mye vi forlanger, sier hovedtillitsvalgt for lokførerne, Line Steinseth.
13: Vi forlanger lik lønn for likt arbeid, og dette har vi vært i samtaler med Vy i over 2 år, så dette burde ikke komme overraskende på Vy.
14: Hvordan vil disse ramme passasjerene?
13: Det jo ulikt hvordan dette rammer, men vi har fortsatt medlemmer som ute på Hamar og på Kongsvinger og litt på Østlandet og i Bergen, så man må sjekke vy.no for å se det.
9: Og NRK Nyheter fikk du av Terje Tobias Tønne.
0: Du hører nå podkasten Leseklubben her på P2, der de leser Markens grøde av Knut Hamsun sammen med Jon Almås. Nå kommer episode 4. Lydboka dessverre ikke tilgjengelig lenger, men alle episodene av Leseklubben ligger i appen NRK Radio.
14: Han spiser en kvist, uten å merke det, men ingen ser det jo. Og sier, så sitter du der og eter lyng. Og da blir han så flau. Han må rette det opp igjen, så går han bort og løfter forparten på hesten da.
15: Leseklubben. Kristoffer Olsen og Kristine Lossius Torin les Markens grøde med det og Jon Almås.
0: Velkommen til Leseklubben. Dere, nå var det litt fint å stå og se ut over marken, eller? Altså, vi har fått kornet på staur, de 16 sauene står og beiter, og i det fjerne så rauter det noen kuer. Og så ser jeg at du har tatt på deg penskjorta di i dag, Kristoffer. Mm. Altså rød og fin og sånn stort, flott silkehalstørkle. Jeg må si også at jeg bittelitt bekymret når jeg ser det, fordi du biter jo negler. Så det kan godt være at de der veldig flisete fingertuppene dine kommer til å hekte seg fast i den flotte silken.
16: Ja, det kan godt være det.
0: Ja. Men du ikke noe dårligere, du, Jon. Ta på deg byhosen i dag, du. Rødkantete og kortbukse. Men altså, jeg må spørre, er det Inger Sellanrådesign på den skjorta? For den så nydelig sydd.
14: Mm. Ja, det er godt sett.
0: Ja.
14: Ja.
0: Jeg jo litt mer sånn tradisjonell med komager. Og... Men jeg har noen fingeringer, da. I gull. Så jeg litt stolt av det. Men det har jo skjedd mye gøy i klubben siden sist. Nå har vi blitt en sjekke-app, Kristoffer.
16: Ja, vi har det.
0: Medlem nummer 4971 ville at vi skulle ore at han var interessert i å finne en Inger til rekkehuset sitt. Han hadde epletre og trådløs støvsuger. Og gjett om han har fått svar.
16: Oi, ikke bare ett.
0: Å nei, det mange svar.
16: Mm.
0: Men jeg har fått inn en melding fra en kollega av deg, Jon, som forresten skryter masse av deg, driver med nydyrking og grøfting, men han alene. Og som en eldre kollega fra Stange skal ha sagt, det bedre med en mindre gar og god kone enn en stor gar med et kreatur.
14: Ja.
0: Vil gjerne ha Jon Almås kommentar på dette. Hilsen bonde fra Mestraktene.
14: Ja, det ikke noe tvil om det. Jeg helt enig. Det altså det liten gar, god kone, lykkelig liv. Altså, ja. Stor gård, det er mer bekymringer, mer kostnader, og så et kreatur i tillegg. Det er det ingen som vil ha. Om det går an å ha stor gård og god kone, det kan jo tenkes. Men nei, jeg liker at det er oversiktlig og lite.
0: Mm. Så du ville aldri begynt med sånn ekspandering, og kanskje satt Ellen, kona di, i spill der?
14: Nei, det ligger ikke for meg.
0: Men vi kan også spørre litt om hvordan det går på gården. Jon, i boka så er det jo sånn at Isak har fått kornet på staur. Jeg vet ikke om det er noe som du har drevet med i det siste.
14: Nei, det er vel den gamle.
16: Jeg føler bare avslører at ikke du kan noen ting, Kristine. Vi sier kornet på staur, det ser artig ut. Har du gjort det, Jon?
14: Den gamle formen for tresking.
0: Er det kornet på staur her?
14: Ja, jeg er ganske sikker på det. Altså, du skjærer jo, før hadde de jo ikke skurtreskere, sånn som man har nå, så de skar jo for hånd, sikkert med sånn sigd,
0: ja.
14: Så skar de av bunter av kornet, og så bandt de det sammen på staur som de, for å holde det opp fra bakken. Da. Så det sto sånne bunter av korn på staur. Nå bruker man jo skurtresker, og det har jeg brukt. Eller ikke jeg da, men jeg har fått folk til å gjøre det.
0: Ja.
14: Ja. Og det er altså, det er nervepirrende opplegg, for det er jo også væravhengig. Du, ikke sant? Det var meldt regn, dette er jo et par uker siden da. Det var sånn, noen dager med solgløtt, kornet er modent, og du begynner å se på når er det du kan treske, og du må gjøre det før onsdag, fordi da kommer det regn, og da er du fucked. Og så må man ringe rundt da, og høre om det noen med tresker som kan hjelpe på tirsdag, og så videre. Og om jeg lyktes med det, det får man se på fjernsyn i
16: innsag. Ja.
14: For de som synes at det en cliffhanger, da, det er jo ikke alle.
0: Ikke alle, men det sikkert noen I klubben som synes det. Men vi jo litt spente på hva som kommer til å skje nå. Vi snakket jo om det på forrige møte. Hva skjer når Inger kommer tilbake? Nå har vi jo lest til og med kapittel 19, ut del 1 av boka, og det skjer så mye, Kristoffer.
16: Ja, det skjer så mye.
0: At du jo, når du kom hit på møtet I dag, sa sånn, altså jeg har nesten ikke helt oversikt, så det jo bra at du skal ta en liten oppsummering nå.
16: Ja, nå føler jeg at jeg tar en for laget. Jeg tror jeg har brukt all hjernekapasitet jeg har denne uka her på å koke det ned til noe som kan minne om et sammendrag. Men vi prøver. Ja. God dag, god dag.
0: God dag.
16: Jo da. Og heldig med været, si.
0: Ja.
16: Ja. Du I bygda I dag. Står til. Jo. Romantikk. Det kan være så mangt. Og på sitt vis så gjenforeningen mellom ekteparet Isak og Inger etter 6 år borte fra hverandre så intenst at det helt opp og nikker med klimakset I Titanic. Altså, Isak så gira på å se kona si igjen at han stopper på veien til bygda for å speile og stelle seg I et myrhull. Og med mer velstelt jernskjegg enn på mange år tar han imot ei dame det har skjedd mye med I løpet av årene I storbyen Trondheim. Hun vakrere enn noen gang det gapende hareskåret hennes operert til ei bittelita rød stripe på overleppa. Vislingen borte, hun har lært seg å lese, hun har lært seg å skrive, og Isak får seg et godt slepp I haka når hun ser at Inger til og med kommer hjem med noe så vulgært ekstravagant som en symaskin. Ja, og så har han med seg en 5 år gammel trønder da. Leopoldine. Jenta som nå får møte sin far for første gang. Ikke helt symaskin, men selvfølgelig overveldende det også. Sellandrågården har blitt større. Den malt. Sivert har begynt å skru og mekke, eller Seus skribler og tegner, men I sum så endringene på bruket ingenting sammenlignet med endringene I Inger. Hun slår seg ned igjen I hjemmet sitt med en ny og urban uro I kroppen. Hun sliter med å forholde seg til en oppgave av gangen, hun flotter seg med kåper og stoff, maser om å få hushjelp, og hun blir en slags moteinfluencer for bygdefolket. Isak han prøver å holde tritt, prøver å være kar nok for ei bydame som kan søm, såpass at han for eksempel drar til gullsmeden og får støpt en vakker gullring til henne. Hun tar den imot, poengterer at jo, den kanskje ikke all verden, men du får ha takk. Inger står ikke akkurat fjellstøtt I eget liv I denne perioden. Hun innser at hadde det ikke vært for dette hareskåret, så hadde hun nok aldri vært på Sellandrå. Da hadde hun ikke tråkket rundt som ei hulder I marka, og hatt det medium minus med en mutt og multitaskende alt mulig mann. Og det kanskje disse tankene som gjør at hun beveger seg ut på farlig territorium, når hun sent på natten etter en svær fest med arbeiderne som setter opp telegrafstolper I området, sniker seg ut I skogen med en av dem. Det kanskje disse tankene som gjør at hun begynner å ta seg friheter, og som gjør at hun går til det skrittet og stjæler penger fra familiens felleskasse. Da det nok for Isak. Han løfter henne I skuldrene. Bare det. Men I dette løftet så skjer det noe med Inger. Hun går kanskje litt langt da, I motsatt retning, blir voldsomt gudfryktig og arbeidsom og dypt lojal, men selv om Isak I disse samme tider også innbiller seg at han ser selveste Satan ut I skaven, så justeres maninivået etter hvert, og det blir lysere tider på Sellandrå. Såpass lyse at Inger på nytt blir gravid. Hurra! Det må feires. Og Isak drar til bygda og henter hjem det Inger har aller mest lyst på I hele verden. Ei hushjelp. Velkommen til Sellandrå, Jensine. Det kunne ha blitt Barbro. Datteren til Brede Olsen på Breidablikk, det var egentlig henne Inger ville ha, men siden de ikke fikk bestemt seg, så havna hun hos Aksel Strøm I stedet. En av de relativt mange nybyggerne som har begynt å slå seg ned I området. Og de to, Barbro og Aksel, de finner fort en tone. En tone som gjør henne gravid. Og det en som forbanna på det, så det eldstemann på Sellandrå. Eliseus. Eliseus har bodd I byen I mange år. Helt siden ingeniørene med telegrafstolpene lot seg begeistre av blyantskribleriene hans og tok han med seg for å ha ham som lærling. Men selv om det nå stokk rock og pipe og trang hvit vest på den halvvoksne fyren, så velger han å komme hjem en periode når den yngste søstra Rebecca blir født. Og der faller han pladask for nevnte Barbro. Og selv om hun teaser ham godt, så setter hun til slutt en strek over flørten deres. Det blir ikke prinsessa på Eliseus. Men kongeriket kan det fortsatt bli noe av. For nå Breidablikk, gården Barbro kommer fra, så vanskjøtta og pappa Brede Olsen så mett på utmarkslivet at hele eiendommen legges ut for salg. Kan det være noe for Eliseus? Isak har trua. Han syns til og med at det en god idé. Jo da, han kan lese og regne og alt det der, men mye viktigere, denne kjærlighetssorgen han står i gjør at han viser tegn til at han kan ta i et tak også. Og de har råd til det. Gamle lensmann Geisler har nemlig solgt Blåkobberfjellet videre for 40 000 kroner, og da drypper det til og med på klokkeren. 4 000 kroner går rett i Isaks lomme, så nå renner det nesten over av penger på Sellandrå. Men Eliseus vil ikke ha Breidablikk. Han jo bymann blitt, som skifter truse minst en gang om dagen. Han kan få en hvilken som helst jobb. «Visst kan du det, gutten min», sier mamma Inger stolt, og under fire øyne advarer hun Isak mot å mase om dette gårdstyret. «Han skal gjøre som jeg vil!» tordner Isak. Og etter 200 sider med innovervent aggresjon, så det overraskende å oppleve Isak sette skapet ordentlig på plass. Det ikke så lett å si hvor denne plutselige selvtilliten kommer fra, men det kan være den siste bygdeturen som har fått ham til å føle seg noe i nærheten av uovervinnelig. For Isak har kommet hjem med to ting. En hest og en ny, shiny, fuckings moderne slåmaskin. Ikke bare den første slåmaskinen i marka, men den første slåmaskinen i hele jævla bygda! Isak har fått muntlig innføring og tydelig instruks fra handelsmannen, men såpass lite vant med bolt og fjær at begge sønnene må trå til for å få maskinen opp og gå. Eliseus, som har røyka sigg og pugga gloser fra 13-årsalderen, jo bruksanvisningens konge, og til slutt kan hele familien, og til og med tilreisende naboer, se en lett hoverende Isak i hatt og helgeklær ri mekanisk rundt i ring som om det var det mest naturlige i verden. Selv om han nesten ikke hadde festet en eneste del riktig før Eliseus trådte til. Men han måtte nå spille rollen som den han føler han skal være. Familiens faderlige overhode. Og sønnene og Inger, de lar han få være akkurat det. Lykkelige Isak på lykkelige Sellandrå.
17: Jeg får jo veldig lyst til å snakke om den rød og blå maskinen med en eneste gang, men la oss begynne med starten, dere. Altså, mitt favorittkapittel til nå i Markens Grøde, det kapittel 11, gjenforeningen til Inger og Isak. Synes du det var romantisk, Jon?
14: Nei, altså jeg hadde jo gledet meg til dette, å se hvordan Hamsun skulle meske seg i kjærlighet og rørende øyeblikk, og det var jo et ordentlig antiklimaks når de møttes nede på kaja der, og altså, man skulle jo trodd etter 6 år at det var liksom varm omfavnelse, kyss, glede, men det altså, du beskrev det jo så fint. Hei, jaså. Altså hun sier jo, åja, er du i byen i dag?
16: Jøss.
14: Jøss, er du her? Ja, jeg tok meg nå en tur ned. Altså, det, makan til formelt og keitete opplegg. Man kan jo skjønne kanskje at det litt sånn, det lenge å være borte. Og de har kanskje ikke vært i denne situasjonen før, men hallo, kom igjen da.
17: Ja, men det skal nå bare en liten tur hjemover, så begynner det å varme seg opp litt der, når hosene kommer frem og leggene kommer til syne.
16: Men den lang, den turen hjem da. Den fryktelig lang. Det blir mange stopp.
14: Og det høflighetsfraser, men du aner jo erotikken der når hun skal vise frem at strømpene går til over kneet og trekker opp skjørtet.
17: Mm-hmm. Og det jo tydeligvis leggene som Ingers ekstreme, ikke fasilitet, men...
14: Attributt.
17: Attributt var det ordet jeg lette etter. Mm. Fordi de leggene, de tror jeg bra.
14: Og det lenge siden Isak har sett dameknær, for å si det sånn.
17: Ja, så jeg synes jo også dette en liten scene som flere i klubben har hengt seg opp i. Fordi Isak liksom litt tilbake til der hvor han skal vise seg, trekke tømmerstokker, men nå går det utover hesten. Han løfter jo plutselig hesten opp på to bein.
14: Det jo et fantastisk øyeblikk, fordi det jo der hvor han har spist lyng. Ikke sant? Han sitter og spiser mat, og så han jo, han så keitete og kåt og glad og nervøs og alt mulig rart. Så han sitter og spiser matpakke, og så tar han da en brødskive og stapper den I munnen, men han merker ikke at han har fått med seg lyng I hånda, sånn at han spiser jo... Han spiser en kvist, uten å merke det, men ingen ser det jo, og sier, så sitter du der og eter lyng, og da blir han så flau, at han må bare han må rette det opp igjen, så går han bort og løfter, løfter forparten på hesten. Da. Jeg ser for meg at han, liksom, han stiller seg under hesten og løfter hele fordelen ja. På hesten opp, så den står på to ben.
17: Ja. Altså, jeg trodde kanskje det var litt skummelt også, å gjøre det. Altså, jeg har jo sikkert god venn med hesten, da, men...
14: Ja, han ikke, han, Isak ikke redd for det.
17: Nei, nei, nei, selvfølgelig ikke.
14: Og når hun spør liksom, hva gjør du det for? nei, jeg fikk lyst. han ville bare ha oppmerksomheten bort fra. Det noe sånn ekstremt... Det jo barnslig og enkelt, men det jo menneskelig også, på en måte. Han måtte... Han var i forlegenhet da, etter å ha spist en kvist, så han måtte rette opp, få balanse I tilværelsen igjen. Mm. Han hadde gjort noe veldig ukult og dritt seg ut, og så måtte han gjøre noe kult.
16: Som en ekte fireåring.
14: Ja. Så.
17: Oh. Ja, nei, nei, ja det, jeg synes det var nydelig. Jørund har jo skrevet inn til oss. Hun synes det nydelig hele den passasjen hvor Isak henter Inger. Og hvordan de samtaler og skryter av hverandre sånn som de gjorde I starten og Åsta, Johanna og jeg veldig enige at noe av det morsomste også var når Inger skal møte barna sine igjen fordi da begynner hun jo ikke å gråte da blir hun forkjølet har du sett på maken hvor våt og forkjølet man blir I øynene av å møte barna sine etter 6 år altså det måtte jeg le av
14: Og dette jo den delen av Hamsun som jeg husket fra når jeg leste dette for 30 år siden, det at han beskriver, leseren skjønner hva som skjer, men aktørene skjønner ikke selv. Så det gjelder jo både den når Isak løfter hesten, og når hun, altså det at hun vet jo at hun blir rørt, men det ikke det som blir forklart der, det liksom at det et kaldt trekk som gjør at øynene blir rødkanta liksom.
17: Det jo også noen sånne store forskjeller som skjer med Inger her, at hun, som også Kristine peker på, som har sendt en melding, hun går ikke lenger til graven, der hun en gang klappet jorden med henne, og Isak, han forstår seg jo ikke på ting lenger, at kjolene skal være korte, han bare liksom går og spikrer alene. Hva tenker dere om det som har skjedd med dette parret etter at de liksom har hatt denne litt fine gjenforeningen så begynner de jo å sprike litt
14: De har jo vokst fra hverandre Hun blitt en bydame Hun har jo hatt det veldig fint Man skulle jo trodde hun har sittet I karsotten liksom, Men hun har jo gått på kurs Hun har lært om mote Hun har endret språket sitt Hun går med andre klær og hun har blitt en bydame Og sånn sett ikke den samme som hun var mens han har jo blitt en enda mer kvernkæll enn det han var så da, nei, de har vokst fra hverandre og det smerter jo å lese det det jo ikke det man vil ha men selvfølgelig, Hamsun vet at skal det bli en god fortelling så må det være litt konflikt og motstand der
16: men jeg har også hengt meg litt opp I dette anstaltgreiene
17: ja.
16: Var dette vanlig? At man bare gikk på kurs I 6 år og lærte masse ting Eller det fordi hun kvinne, at hun må liksom dannes?
17: Ja, det jo flere
16: grupper. Ble menn satt til å ja. Sy?
17: Jeg trodde liksom det var mer sånn straffarbeid I Sibir på en måte, men altså sånn, det flere I klubben som lurer på dette her, men jeg synes det var veldig interessant, og for de som har fulgt med klubben lenge, så har de hørt om Lars Martin som, og gjengen som diskuterer dritten ut av bøker, og ja. De også med å diskutere dritten ut av Hamsun, og han jobber I kriminalomsorgen, Og han synes jo at det var veldig spennende å lese om hvordan Inger hadde hatt det I fengsel, og det som jo på en måte målet da, I kriminalomsorgen, at man faktisk skal komme ut som et bedre menneske, som skal kunne komme tilbake til samfunnet, og ha lært noen ting, og kunne ja. Brødfø seg selv.
14: Altså, nå kom jeg på, jeg var med I denne «Hvem tror du at du for mange år siden, og min oldefar.
17: Jeg må bare spørre om en ting, det Harald Eia sin podcast, eller det...
14: Nei, det der TV-programmet. hvor de graver i slekta.
17: Ja.
14: Og min oldefar da, som han var jo en slags fyr det gikk gærent med. Vokste opp i Trøndelag, men så ble han gardist og kom seg til Oslo, så ble han konstabel, som politikonstabel, og gikk rundt med en kølle om natta og arresterte fulle menn og sånn. Men så var han drikkfeldig og havna og var litt sånn, ble funnet, ble påtruffet sovende på en benk i en park og hadde drukket for mye, og det var jo offentlig, altså løsgjengeri og fyll var ikke lov. Så han havnet på anstalt, og jeg var jo besøkte denne anstalten, ligger nede i tjukkeste Oslo sentrum, nede bak Spektrum liksom, i området der, ligger dette bygget, og det er et slags museum i hvert fall, en sånn arbeidsanstalt. Det var lusbefengt og jævlig, og det ble forklart meg at det var ikke et sted du ønsket å være. Det var lopper og lus, og de drev og bant tau, og drev med en slags straffarbeid, og hadde det absolutt ikke bra. Så hun har vært heldigere med soningssted enn det han var i hvert fall. Og dette var rundt rundt 1900 da.
17: Ja, det her er jo, handlingen er jo lagt litt før, men man skulle kunne sammenligne det likevel.
16: Ja, for det er i hvert fall ikke de store traumene Inger kommer tilbake med, virker det som i hvert fall.
17: Absolutt ikke.
18: Du hører podcasten Leseklubben i NRK P2 med programlederne Kristoffer Olsen og Kristine Lossius Torin. Lydboka er dessverre ikke tilgjengelig lenger, men episodene av Leseklubben finner du i appen NRK Radio.
17: Nå er det noe spesielt du har hengt deg opp i, Jon, i disse 8-9 kapitlene vi har lest til i dag?
14: Det var jo så mye at...
17: det var veldig mye.
14: Altså, jeg leser jo på den måten at jeg noterer meg etter hvert på noen lapper hvor det er ting å henge seg opp i.
16: Jeg kan bare si, du sitter altså med 5 tettskrevne sider foran deg.
14: Det er det som er
16: problemet. Som du har skrevet for hånd.
14: Ja.
16: Jeg ser at det står sideantall og... sitater og...
14: Ja, og det er... hvor skal man begynne? Ringen er jo en ting. Isak elsker denne dama og kjøper en ring hele det øyeblikket hvor han egentlig hadde tenkt å kjøpe sølvring. Men så sier guldsmeden at du må jo kjøpe guldring. Ja, selvfølgelig, det var guldring jeg tenkte på, ja. Og så kjøper han en guldring. Og da så har han sett for seg hvor glad hun skal bli når hun får den. Altså, og så er hun ikke så imponert, det er jo en ting. Og så, og for han blir jo det hele en fiasko, liksom. Man kjenner seg jo igjen i sånne type øyeblikk. Du har sånn ekstremt høye forventninger til hvordan noe skal bli, og så blir det ikke akkurat sånn. Han angrer på hele opptrinnet.
16: Men så er det den dynamikken de alltid har hatt da. Han underspiller et eller annet, og så kommer kona Inger og sier joho, jaha, og klapper i hendene og hauser han opp. Og nå er det det motsatte som skjer.
14: Ja.
16: Han fortsetter å underspille. Han sier jo når han gir ringen, han mumler i skjegget når han gir bort ringen.
14: Ja, det er ikke noe særlig til ring.
16: Men forventningen er jo at Inger skal gjøre som hun alltid har gjort, og sier jo, men dette er jo fantastisk.
14: Ja.
16: Det gjør det ikke.
14: Men i stedet sier han, nei, du kan jo bare ha den som et annet strå.
17: Men
14: et gressstrå.
17: Men det står jo egentlig at det er en misforståelse, for det står jo sånn, ja, men skjønner han ikke at hun egentlig ble veldig glad? Så det er jo det at hun har begynt å kommunisere på en annen måte, da. For egentlig så blir hun jo veldig glad. Sånn tolket jeg det i hvert fall.
14: Det er først senere når hun faktisk pynter seg med den og har den med. Altså, hun bryr seg jo om den ringen, og hun er glad for den.
17: Hun flekser den jo til alle som kommer forbi, og ja, du må gjerne låne ringen, så hun er jo stolt av det.
14: Ja da, men den er tynn.
17: Den er tynn.
14: Liten gullring.
17: Nei, men altså det der forventningen, og altså det, jeg ble ordentlig lei meg.
14: Men det er jo fantastisk når hun kommer inn og viser ringen til Oline, og Oline undersøker ringen som en ape ser på en nøtt.
17: Det var altså så morsomt. Altså det må ha vært morsomt på ham, synes jeg. Altså det synes jeg var helt kostelig.
14: Du ser jo for deg en ape som sitter med en og studerer en nøtt liksom, med raske, ivrige fingre og veldig tett opp til øynene.
17: Ja, og så har hun jo også blitt sammenlignet med Gollum og Line, så det, jeg ser også for meg at hun sitter der som en Gollum og ser på den ringen.
19: Ja, ja. Et lite my precious moment.
17: Åh, veldig my precious. Nei, og Line ligger jo der og vaker, men hun ikke så drivende i handlingen. Det jo veldig mye Isak og Inger. Men, ja. Men før vi går videre nå, så vil jeg faktisk ordre en ting til dere og alle som hører på. Og det handler egentlig litt om Isak og måten han kommuniserer på. Hva ville Isak sagt, Jon og Kristoffer, for å få alle som hører på nå til å trykke stjerne hvis de ikke allerede har gjort det på denne podcasten her?
19: Du hører på det, kjører igjen?
17: Ja.
19: Nei, han ville ha tenkt det. Han ville ikke sagt det. Mm. Kanskje kremta litt. Et lite kremt for å vise at du skal trykke.
14: Ja, han ville sagt, en stjerne. Man tror hva som skjer hvis jeg trykker på den.
17: Ja, ikke sant? Mm. Men hva vil Geisler sagt?
14: Trykk på stjernen, så vil rikdom komme til deg. Altså, han ville lovet gul og grønne skoger, ja. Ja.
17: Men altså, det er jo bra for oss om du trykker på stjernen også, for jeg elsker jo da å konkurrere med de andre podcastene om flest stjerner.
19: Det gjør du.
17: Men så er det også bra for deg som hører på å trykke stjernene, for da får du altså varsel om alle nye episoder i appen. Hva det du har med, Kristoffer?
19: Vi tydeligvis ganske enige om eselørene denne gangen. Fordi mitt eselør handler også om kommunikasjon, og kommunikasjonen mellom Isak og Inger. Jeg fikk jo et veldig... Altså, det fikk vi alle. Det gikk kaldt nedover ryggen på absolutt alle når vi leste om dette med barnet, og at Inger kvelte og tok livet av det. Men det var et øyeblikk her også, som gjorde at jeg fikk ordentlig sånn, svetta av å lese. Og det var... Inger, som sitter ute i skogen midt på natta med en telegrafarbeider, og fåglene vet hva de driver med, men det legger seg ikke opp til at det de gjør er helt uskyldig i hvert fall. Og Isak kommer jo ut dit og oppdager at de sitter der, men sier han noe? Nei, selv ikke da så sier han noe. Og det han gjør, han sier, og det dette jeg har hengt meg opp i, denne setningen: tiden gjør så meget i stand igjen, med spytt og rusk, søvn og mat, grør den alle sår. Altså, bare hold det inne i det, så ordner det seg.
14: Mm.
19: Etter hvert så leger tiden alle sår. Og jeg tror at grunnen til at den setningen treffer meg, er at jeg kjenner det litt i magen selv. At litt sånn kan jeg være. At hvis jeg opplever noe som oppleves urettferdig, noe som er dårlig gjort, gjerne i nære relasjoner, så holder jeg det inne med. Jeg orker ikke å ta den kampen. Du må bare få liksom, holde på, og så baler jeg med mitt innvendig, til det går over. For det kommer til å gå over. Og det er jo litt trist at det skal være sånn, og så tenker jeg allikevel at det er litt riktig at det skal være sånn. At ikke man skal snakke ting i hjel heller. Er dere enige i det, eller kan dere kjenne dere igjen i noe av det?
14: Jeg kjenner meg igjen, men det er jo en manneting selvfølgelig, at man kanskje holder kjeft i stedet for å si ting, ja, biter i seg.
19: Nå ser vi begge på deg, Kristine.
17: Jeg vil gjerne ordre det litt, altså. Det må jeg si. Jeg tror det beste er egentlig om man klarer å lukke det inne og... ikke gå og bære på det, men vi ser jo at den der inne og gå og bære på det, det brister jo ofte til slutt da.
14: Han er jo en mann av få ord, og han vet ikke hva han skal si. Han finner ikke ord, og derfor så velger han å bare gå en annen vei og se ned i bakken. Ikke sant? Han er jo langsint, det tar lang tid før han oppdager noe, så kjenner han på et ubehag, men han vet ikke hva han skal si, han vet ikke hvordan han skal reagere, så han rusler bare vekk på en måte. Altså dette, det er flere steder i løpet av disse kapitlene hvor det er veldig tydelig.
19: Men har dere hørt om det som heter Let Them-teorien?
17: Det har jeg faktisk, for jeg hører jo på podcasten Lev Vel, og Linnea Myhre har vært opptatt av den.
19: Ja, ikke sant? Det er jo da en forfatter og podcastprogramleder, amerikansk, som heter Mel Robbins, og hun har da kommet opp med det som heter Let Them-teorien. eller i hvert fall hun som har satt ord på det da. Det en sånn, litt sånn selvhjelps, jeg kaller det en selvhjelpsprofessor, jeg vet ikke hvor utdannet hun men, men hun har nå vært en sånn TikTok-trend de siste par årene, og snakker om lettdem-teorien, altså en slags metode da, for å, som hun sier, frigjøre seg fra behovet for å kontrollere andre, og heller fokusere på det man selv kan styre. Sine egne reaksjoner, handlinger og grenser ved å akseptere at man ikke kan endre andre, men heller kan la dem være, kan man redusere stress, bygge sunnere relasjoner og oppnå et mer tilfredsstillende liv. Det er jo akkurat det dette handler om, tenker jeg. La de holde på, så jeg må bare ordne opp I mitt, og så legger tiden altså.
14: Ja, med snuss og fnusk og nei, med smuss, altså med spytt og det, det der setningen som du leste I sted.
19: Ja, altså tiden gjør som eget I stand igjen med spytt og rusk, søvn og mat, grør den alle sår.
14: Ja. Og det, og, så, så enkelt kan det sies.
19: Ja, for grunnen til at jeg kom inn på det var dette med sauen og en lytter som heter Line som sendte inn en melding. Jeg har en tanke. Jeg tror Isak og Inger følger lettdem-teorien til Mel Robbins. Altså, naboen får bare beholde sauen.
0: Enig.
14: Men han har, ikke sant? Han syns jo, han ser jo ned på denne naboen, ikke sant? Og han har selv så mange sauer nå at det greit, du, den egentlig min, drit I det. Jeg har nok, det ikke så farlig, det ikke verdt konfrontasjonen. Og det er jo riktig. Ikke sant? Det jo riktig. Mm. Så det ikke sånn at rett skal være rett, den sauen min. Hei, hva faen dette, ikke sant? Lage et helvete på grunn av den sauen. Det ikke verdt det.
0: Nei. Men det litt vanskelig noen ganger å ikke la rett være rett også. Det må jeg si. Jeg vet ikke om jeg hadde klart å være Isak der. Altså. Jeg tror jeg hadde blitt så irritert.
19: Ja, det det der med enten handler du I affekt, eller så har du liksom en konsekvenstankegang.
14: Ja, men så det at han har vanskelig for å handle I affekt, fordi han finner ikke ord. Han vet ikke hva han skal si, hvordan skal han si dette, hvilke ord skal han velge. Det jo det som ofte gjør at han vender andre kinnet til og
19: Eller går vekk. Eller løfter en hest opp på bakbeina.
14: Ja.
0: Jeg kan gjerne ta min ting nå, for det passer godt. Ja. Det altså dette mulla-løftet, som jeg vil kalle det. Jeg vet ikke om dere husker det, at komiker Shabana Rehman løftet opp en mulla. Mm. Fordi at dette ene lille tinget, det så stort, dette løftet. Inger har jo da aldri vært mer lettsindig enn akkurat da. Hun går I kort skjørt, hun snakker bare om byen, vil ikke hjelpe Isak med sagen. Altså det var også en veldig sånn vond episode der, hvor han for første gang ber henne ordentlig om hjelp. Men nei da, hun vil bare fly rundt I fin kåpe, vil gi Eliseus lommepenger. Hva lommepenger, spør Isak. Penger å ha I lomma, det liksom ikke noen grense.
14: Han har aldri hørt om lommepenger.
0: Det ikke noen grense for hvor forskjellige de på dette tidspunktet. Og så stjeler hun jo denne mynten. Og det da tydeligvis dråpen. Men hva slags løft?
14: Hun stjeler penger, hun tar penger fra familiekassa ja. For å gi det til Eliseus.
0: Ja.
14: Ja.
19: Som trenger undertøy.
0: mye undertøy.
19: Veldig mye undertøy.
0: Men hva ser dere for dere? For at han tar henne I skuldrene, løfter henne opp og setter henne ned igjen. Det var overordentlig et slags skred. Men altså, det bare sånn billedlig? Altså, banker han helt opp? Eller det bare det at han løfter henne opp? Hva det dere ser for dere?
14: Jeg ser for meg løft. Altså, det ikke noe slag involvert her. Men det jo mye kraft. Altså, du... Han tar I armene, tror jeg da.
0: Skuldrene? Står det?
19: Ja, men jeg også ser for meg overarmene oppe mot skuldrene. Tar altså her. Utafra.
14: Tar rundt biceps på en måte på hver side.
19: På utsiden?
14: Ja. Mm. Løfter opp og I affekt og setter ned igjen.
19: Og ikke på en sånn graciøs dirty dancing måte.
0: Nei.
19: Men grov og litt sånn ekkel måte.
0: Men altså, kan dere gjøre dette med kona deres? Løfte henne opp etter... Altså det,
14: Nei, men vi har vel konstatert at vi jeg kan heller ikke bære en ovn 4 mil, så det
0: Det bare Isak som kan dette.
14: Ja,
19: men, nå skal Jon få lov til å snakke for seg. Jeg klarer fint å løfte kona mi på den måten.
0: Ja, du kan det?
19: Ja. Enn jeg gjør det
0: Men du tror jo også at du kan bære en ovn I 4 mil?
19: Ja, jeg tenker at jeg skulle fått det til.
14: Du er veldig sterk hvis du tar det i biceps curl.
19: Takk, Jon.
14: Så det å ta noen rundt armene sånn og løfte de opp ut fra din egen kropp.
19: Mm. Ja, her skal det kanskje sies at kona mi ville kanskje vært med på leken og brukt noe kjernemuskulatur for å hjelpe meg.
14: Ja, men jeg skulle gjerne sett det.
19: Ja, du kan få lov til å bli med hjem, og så kan du se på det løftet kona mi.
17: Men, koneløfting. Altså, men det er uansett et koneløft som endrer en hel personlighet. Mm. Fordi etter dette løftet, så er det jo, altså, Inger sammenligner det med da hun strøypet barnet sitt. Hun har aldri altså vært mer sterkere emosjonelt opprør, dette løftet. Det er vel fordi det er første gang Isak sier ifra, da, eller? Mm.
14: Når hun opplever dette, så skjønner hun, det er et såpass graverende øyeblikk at hun skjønner, greit, jeg har dritt meg ut. Det er en vekkelse.
17: Men så går jo den vekkelsen sånn, det går litt for langt, eller for når hun begynner å være sånn fattigfalsk, og skal late som at hun ikke er rik lenger. Altså, har jo veldig mye penger oppe i utmarken, men hun skal gå i litt sånn, ha sånn skittent hårbånd, og skal late som at hun er fattigere enn det hun egentlig er.
19: Og slutter å kle seg opp på søndager, ja, bare finner et bittelitt sånn blått silkebånd, som hun tar på seg for å markere at nå er det søndag.
17: Og det er skittent.
19: Og det er skittent, ja.
17: Mm. Altså, da tenkte jeg sånn, da går du for langt i den ene veien.
14: Ja, jeg reagerte ikke på det. Jeg tenkte at nå fant hun tilbake til sitt gamle jeg.
17: Hun blir jo så gudfryktig, altså det blir for mye. Hun kan ikke gjøre noen ting lenger. Hun skal bare gå og hakke. Altså, bra hun blir gravid, fordi at det er jo da får hun noe taus til slutt av Isak. Men et spennende løft, synes nå i hvert fall jeg. Ja. Det er mitt eseløre. Men nå til noe mye mer romantisk. Ja, medlem nummer 4971 har jo slettet Tinder, og vil jo at vi som vandrende samer skal spre ordet om at han trenger hjelp hjemme i rekkehuset, mens han er på jobb. Han har jo hund, epletre og trådløs støvsuger, må vite.
19: Det er jo ikke all verden vi vet om denne rekkehusmannen, men som medlem nummer 3575 sier, det er et pluss å møte noen andre som leser, og som kvinne på 28 skriver, grønt flagg at han er lytter av leseklubben. Hun har forresten hund selv, men ikke trådløs støvsuger.
17: Det er en Inger som skriver inn. Jeg tror kanskje at jeg hadde passet som hjelp i rekkehuset til nummer 4971. Han burde starte en tråd på leseklubbens Reddit, mener hun. Og da kan du gjerne komme frem alder, fordi at det er en som lurer på om han er i nyetableringsfasen eller i etableringsfase 2. Det er også en annen som lurer på hvor i landet dette eventyrlige rekkehuset er. Og så har vi også fått inn en annen melding, Jon, som jeg tenkte faktisk du skulle lese. Den ligger der borte hos deg.
14: Denne?
17: Ja.
14: Kjære leseklubben, i likestillingens navn, er det ikke på tide at jeg, Inger Borg, får en grepa kar på døren? Jeg bor på småbruk med hund, katt og høner. Her på bygda, parentes, Elverum, har jeg spredt ordet om at jeg kunne trenge en mann på bruket, men ingen menn kommer rekende, hverken med eller uten haremynt. Hvis det kommer en mann over jordet som både liker småbruksliv og leser bøker, skal jeg love å ta ham godt imot. Håpefull hilsen, Ingeborg.
19: For har vi blitt jakten på kjærligheten, eller? Ja,
17: absolutt.
19: Bonderomantikken blomstrer.
17: Ja, jeg begynte å lure på om vi kunne spleise Ingeborg med han bonden fra Mjøs-traktene som vi snakket om i starten av sendingen, fordi han var jo også alene og ønsket seg en kone til et mindre småbruk, ikke en kreatur.
19: Ja, det er sant det. Ingeborg virker ikke som et kreatur.
17: Nei, gjør ikke det. Uansett, start en tråd på Reddit og forklar litt mer om deg selv, medlem nummer 4971, og ta også kontakt hvis du er en Isak da, som har lyst til å komme rekene til Inger på Elverum.
19: Altså, vi som har lovet å svare absolutt alle i innboksen vår, vi kommer til å altså, det kommer til å bli oversvømmelse av meldingen i den innboksen nå.
17: Jeg sa start en tråd på Reddit, sa jeg.
19: Ja, det er sant det. Du sa det.
14: Ja, det er farlig å begynne å blande seg inn i dette her.
17: Mm. Ja, dere må holde på der ute selv, men vi vil gjerne høre om det hvis noe skjer.
19: Kan dere ikke sende inn suksesshistoriene?
14: Ja. Og bilder.
19: Og bilder.
17: Det også flere lyttere som har skrevet inn om et ord på to bokstaver, Kristoffer.
19: Ja.
17: Mm. Anette har sendt inn et spørsmål til oss I leseklubben. Kan dere telle hvor mange ganger noen sier nå I Markens Grøde? Totalt antall eller per person? Det kommer jo ofte, disse setningene. Mm. Dette også, kan du lese opp noen eksempler, Jon?
14: Nå, så han alene igjen. Ja, ja. Herregud. Nå, sa han, du ape vel? Nå, sa Isak. Og så sier da telegrafingeniøren, du vil få en 25 daler om året. Nå, sa Isak. Nå.
17: Ja, altså, Silje jo en av dem som lar seg irritere litt, Anne. Synes det blir litt mye nå. Og mener at dersom noen trenger en drikkelek så kan de høre lese Markens Grøde på fest og drikke hver gang de sier nå
19: da du bra kul da hvis du

0: tror Oline har seg en liten nå en gang iblant. Men det er mange ganger sånn at det og så, ja, det mange ganger. Og så det også viktig å vite at det jo ikke sånn at det blir brukt sånn, ja, nå skjer det noen ting. For at da bruker Hamsun nu. Mm. Så det to helt forskjellige ting.
1: Ja, det er vel datidens jasså.
0: Jasså, ja.
1: Jasså. Det sånn, ja, jeg hører hva du sier. Men du får ikke noen respons fra meg på akkurat det. Jeg hører hva du sier.
2: Jeg synes det så mye kjøtt, det, på de to bokstavene.
0: Ja.
2: Det sier så mye. Og så det ikke, det liksom ikke... det er bare en lyd.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja, men det kan brukes til alt da.
1: Ja, det kan brukes til alt, ja. Det er universelt.
2: Det er på en måte et snøft, et grynt, og du kan være enig, uenig. Et strålende ord.
0: Men jeg har faktisk en fun fact når det kommer til dette nå. For i det altså, eneste intervjuet som NRK har med Hamsun, og det kanskje, altså, i hvert fall det kjente opptaket, det eneste opptaket vi har av ham fra 1941, altså under 2. verdenskrig da, da bruker han nå en gang på den måten. Og det er veldig gøy å høre på dette intervjuet. Han snakker ellers om kunst, litt grann om Tyskland, og apropos Tyskland, så har jo vi en nyhet, Kristoffer.
2: Ja, vi har det. Vi lager nemlig en egen episode, der dere lyttere kan stille alle de spørsmålene dere lurer på, om ikke spesifikt Tyskland, men Hamsun, og kanskje nazismen da. For vi skal snakke med han som har skrevet biografien over alle biografier, det heter? Selveste Hamsun-biograf over alle biografer i hvert fall, Ingar Sletten Kolloen. Og det mannen som står bak den boka som jeg hører på nå som lydbok, altså den kolossen av en biografi som varer godt over 20 timer. Og jeg har faktisk hørt nesten hele, og den superinteressant. Så jeg gleder meg til å høre hva Ingar Sletten Kolloen har å si om Hamsun og hvem han var som menneske, kanskje, først og fremst.
0: Ja, men vi har tenkt å ha at hovedfokus Hamsun og nazismen. Sånn at det blir ikke så mye om de unge årene, men det er jo fordi mange lurer på og synes det interessant å lese da Marken Skrøde med tanke på at han ble nazist etter hvert, og også fordi denne boka har jo skapt debatt bare i sommer, at det nynazister som leser Marken Skrøde og elsker Knut Hamsun.
2: Men her jo jeg da den som har vært gjennom denne biografien, og jeg mener at de unge årene legger grunnlaget for hvorfor han blir nazist, og det gleder jeg meg til å snakke med Ingar om.
3: I NRK P2 hører du podcasten Leseklubben, en skikkelig bra bok og leseoppskrift fra uke til uke. Bli med da vel! Lydboka og episodene finner du i appen NRK Radio.
1: Det er jo også det er flere ting her vi ikke har snakket om av...
0: Ja, det mange ting vi ikke har snakket om.
1: Ja, men...
0: hva tenker du på nå?
1: Nei, jeg tenker på disse litt overnaturlige tingene som dukker opp i denne delen vi har lest nå.
2: Satan?
1: Satan, altså Isak møter djevelen. Og så har du dette lille opptrinnet med akvariefiskenes sang. De små fiskene oppe i et lite kjern, som, ja. Er det Inger som hører at de synger? Og så har du Sivert som har en nær religiøs opplevelse når han ser på denne væren som tygger drøv, og så plutselig stopper han opp. Og står og bare helt urørlig og ser utover, og så gjorde Sivert det samme, og da var det som om han sto og betraktet Edens hage.
0: Og det ble også beskrevet som et sånt urminne, dette minnet til Sivert, og der viser det jo at Hamsun er veldig sånn on time i våre dager, fordi det er det som er en del på min Instagram-feed, så er det veldig sånn viktig å lage sånne core memories, så det er masse sånne videoer av foreldre som prøver å lage sånne core memories, som for eksempel å ringe på og stikke av og sånn. Så det er masse core memories, og dette er jo da et sånn type urminne som man skal huske for resten av livet.
1: Men det er jo også en fin, hvor det blir beskrevet hva slags type Isak er, det har vi jo snakket mye om, men at han er en røff type som aldri tilkaller lege. Du kan bli syk og ussel i skogen, sier Inger til Isak. Og jeg tror ikke du har vært riktig frisk i det siste, for han har vært litt trøtt og sånn. Isak snøste igjen.

0: Syk. Slitt, trett, ja vel, men syk? Inger måtte ikke gjøre ham latterlig. Han var og ble frisk. Han spiste, sov og arbeidet. Det hvilte jo like frem uhelbredelighet over hans fryktelige sunnhet. Han felte en gang et tre over seg og brakk øret. Det ergret ham ikke videre. Han løftet øret opp igjen og holdt det på plass med luen natt og dag, og slik grodde det.
1: Altså det, men det, men det, men
2: apropos altså, kompetanseporno som jeg har snakket om tidligere. Ai,
1: men,
2: ai,
1: men det, altså der er det et av medlemmene våre som lurer på om han liksom er Jesus her, som altså bare kan gro et øre bare fordi at han har på seg lue. Altså er dette mulig? Altså,
2: ja, veldig, veldig stram lue da.
1: Altså vi burde snakket med.
2: Det er ikke rart han er trøtt hvis ikke han får blod til huet i det hele tatt.
0: Nei, men han løfter opp øret, tar hatten på og holder på det øret i natt og dag en stund, så gror det, og så er vi i gang igjen. Det er ikke noe med å legge seg ned og begynne å grine, liksom, fordi at øret har falt av.
1: Men jeg bare kan ikke skjønne at det kan være mulig. Altså, det går ikke i virkeligheten.
0: Å nei, men å bære en ovn og bære dører og vinduer gjennom skogen, det... Altså, at ting kan gro på plass igjen. Tenk hvordan de gjorde det før, da. Når man brakk et bein, så spjelka man det, og så det grodde jo.
1: Grodde.
2: Og så skar man det av, hvis ikke det funker lenger.
0: Ja.
1: Jeg vil gjerne høre meningen til en lege i salen, så hvis det er det i klubben, så ta gjerne kontakt.
0: Men dette, jeg synes det var fantastisk og godt beskrevet hele det. Han er så stolt, han kommer med denne slåmaskinen som han har kjøpt, som den eneste i bygda, første slåmaskinen i landsdelen omtrent. Den er rød og blå, og... Men han gjør det jo sånn tilforlatelig og selvfølgelig at det er nå bare en slåmaskin jeg har kjøpt, liksom. Og så har han jo pugget bruksanvisningen, så men han later som han leser. Han kan jo ikke lese, så han står og...
2: Men han har fått den muntlig overlevert fra han har kjøpt den da.
0: Ja, og han er jo god til, og han er jo smart, så han har jo festet seg ved alt som er å kunne om den... om denne maskinen, sånn som han pleier å gjøre. Når han er nede i byen, så ser han jo på hvordan de har laftet. Mm. Han kan jo ikke lafte, men når han er i byen, så legger han merke til hvordan de bygger ting, og hvordan en kvernstein er, og hvordan en sag skal bygges. Og så han har jo fått med seg det viktigste om denne slåmaskinen, men han blir allikevel irettesatt av sønnene sine. Da. Men så skjer dette med de brillene, og det har jeg lest noen ganger, og ikke helt skjønt, men skjønner dere akkurat hva det er som skjer der?
2: At brillene hans faller i gulvet, faller på bakken.
0: Han bøyer seg ned for å fikse noe med slåmaskinen, og så sklir brillene ut av brystlommen hans, og detter ned på bakken. Og dette ser de gutta, og det er det fordi at han har jo da lest bruksanvisningen, men uten å ha brillene på. Brillene har vært i lommen hans hele tiden, så han har da latt som han leste. Ja. Er det det som er greia?
1: Nei, ja, men det var det at han sa tidligere at han hadde glemt brillene, og det var derfor Eliseus måtte lese. Men ikke sant, så hadde han jo brillene med seg.
0: Ja. Ja, det var det, ja. Ok. Ja. Ja.
1: Men allikevel, han ble tatt på det. Altså, dette var absolutt.
0: Ja, det hadde ikke jeg fått med. Det forklarer greia, ja.
2: Det hadde ikke jeg fått med meg heller, så deilig å få oppklart den.
0: Ja.
1: Men det er jo absolutt maktforskyvelse, mener han og jeg, da, og at også Eliseus får litt oppreisning, for det er jo virkelig han som går inn i denne bruksanvisningen. Så det er jeg spent på, hvordan dette maktforholdet mellom far og sønner skal utspille seg i del 2.
2: Og så er det åpenbart et samfunn i enorm endring da. Det har jo skjedd fryktelig mange ting på den korte, ikke så kort, men den perioden Isak har vært på Sellander også. Verden kommer jo nærmere og nærmere.
1: Ja.
2: Og i del 2 skal han sikkert ikke trekke seg ut igjen.
1: Men jeg synes det er litt interessant med Eliseus. Jeg lurer også på hvordan han kommer til å være der fremover, for han går jo også i en sånn stor endring. Han viser jo litt bondetakter, men som Runa skriver inn, selger Eliseus truser i byen. Trodde det var en litt mer sånn moderne inntektskilde, men kanskje rett og slett er verdens nest eldste yrke dette her. Men det er jo det han driver med. Han får altså mora til å lage undertøy og går og selger det videre nede i byen der.
0: Sånt jeg oppfatter det som at han sier jeg trenger undertøy, så jeg må ha penger. Og så bruker han jo pengene på noe annet.
1: Ja. Han skylder jo masse penger. Nei, altså det er spennende dette her, hva som kommer til å skje med Eliseus.
0: Det er også en en ting som dette med Hamsuns knot, altså det så mye ord og rare ting som vi ikke vet hva som gjør at jeg bruker lang tid på å lese dette. Det ene fant jeg ikke ut av, at en hest, han kom med den der nye hesten når han har slåmaskinen, så står det hesten fall, den var riktig nok fall, F-A-L
1: fall? Men,
0: fall Og det jeg prøvde å google, jeg fant ikke ut, det var en, at en hest fall.
2: Jeg tror det betyr at den kastrert, det. At, eller at den bare en sånn ren arbeidshest. Vallak, det vi kaller det?
0: Vallak har jeg hørt om.
2: Ja, hva en vallak?
0: Det en kastrert hest.
2: Jeg lurer på om det det samme.
1: Oh, men hvis det noen som har hestekunnskaper, og det vet vi egentlig fra tidligere sesonger, at det noen som kan mye om hest, skriv noe inn til oss om dere vet hva fall
0: Svanedemper, vet dere hva det da?
1: Ja, det vet jeg faktisk, for det noen som har sendt inn.
2: Det vet ikke jeg.
0: For det måtte jeg google.
1: Ja, det har Ane skrevet innom, men du kan jo fortelle det til Kristoffer Jon.
0: Det altså en kaffevarmer formet som en svømmende svane. Altså sånn, en tekannevarmer, så vidt jeg skjønner.
1: Men,
0: så,
1: men det en koselig varmende håndtrykk da, eller?
2: Som var vanlig på den tiden da, eller?
1: Som sikkert var vanlig på den tiden.
2: Ja.
1: En liten svandemper.
2: Spennende.
0: Og hvor var det du dukket opp? Altså, ja, her står det jo, da du tok hånden min, var du som en nydelig svanedemper, sier Eliseus til Barbro.
1: Jeg synes også at vi bare må ta oss tiden til å hylle Nils Jonsson, altså Grete, Trond, Liv, Runa, Øystein, Helge, Sindre og mange, mange flere synes at inneleseren av boken spesielt god. Til og med Line, som egentlig ikke fan av boka, synes det veldig kjedelig. det flere andre som også vil bare si at de ikke helt forkjust enda. Men hun sier at hun så glad for å høre Markens Grøde på lydbok, hadde muligens dødd av kjedsomhet av å lese den. Så, sånn at det jo et fint hjelp til deg som kanskje ikke har kommet helt inn i boka, så kan du jo prøve å teste og høre på lydboka. Denne boka jo delt i to deler som vi har snakket om, og nå skal vi altså gå i gang med del 2. Til neste gang skal vi altså lese del 2, kapittel 1 til og med 7. Ok?
2: Ja, kapittel 1 til og med 7.
1: Del 2, kapittel 1 til og med 7. Og trykk...
0: Trykk stjerne, var det du skulle si?
1: Jeg hadde tenkt å si trykk stjerne, fordi Geisler har lovet at da får du en fingering. Okay.
0: Husker dere da Sivert morbror døde?
1: Ja.
0: Ja. Da fikk Eliseus ordnet med begravelsen.
1: Mm.
0: Han fikk fatt i en og annen fuksiablomst fra stuen omkring, lånte flagg til halvstang og kjøpte sort mugg hos handelsmannen til nedrullede gardiner.
1: Ja, men, altså, jeg bare tenkte at mugg var svart stoff da.
0: Ja, du bare tenkte det, men du fikk ikke lyst til å sjekke det.
1: Nei, gjorde du det da?
0: Ja.
1: Hva det da?
0: Svart stoff.
1: Det sånn jeg lever livet mitt. Sannsynligvis det noe svart
0: stoff. Og der kom jeg inn på en sånn en tråd på internett hvor folk diskuterer dette.
2: Nei! Du skal videre fra mugg, ja. Det synes jeg gøy.
1: Om hva mugg
0: Mugg. Og det står liksom i et gammelt, i et halvgammelt leksikon står det mugg. Toskaft eller diagonalvevd bomullstoff, presset tynn og glatt med ivevd eller trykt mønster eller stykkfarvet. Så det rett og slett... Men jeg skjønte ikke svart mugg, altså... Men det sånn, man kan henge seg opp i mye knot her hvis man først vil. Det mye rare ord.
1: Mye rare ord.
2: Hvis vi liksom ferdig nå? Det så enormt mange ting vi ikke har snakket om.
1: Ja, jeg vet det.
2: Vi har ikke snakket om medisinen som Isak henter når han har brukket øret.
1: Henter han medisin da?
2: Ja, han går jo på noe som heter Treak. Og det skjønte ikke jeg var, så jeg måtte jo finne ut av det. Det jo rent opium.
1: Nei!
2: Han går jo med morfin rett i blodet. Det jo ikke rart han klarer å holde den lua på plass. Og det ikke rart han trøtt heller. Han går jo på... 1000% sedativer rundt om på gården sin.
1: Og se satan da, ja.
2: Og se satan, det ikke rart han ser satan heller.
1: Nei. Det ganske mange
2: ting. Men det mange ting vi ikke har tid til å snakke om.
1: Det blant mange ting. Blant annet Brede Olsen også.
2: Altså, Brede Olsen da? Har ikke tid til å snakke om Brede Olsen heller?
1: Brede Olsen. Men han en idiot i hvert fall.
2: Idioten? Som vanskjøtta hele Breidablikk.
1: Og nå skal gården selges, herregud.
2: Tasser opp og later som om man skal finne mineraler i steinen som ikke han eier engang.
1: Hva med stokken til Eliseus da?
2: Stokken, vandrestokken som han prøver å spjelke som en annen idiot.
1: Nå må vi slutte. Ha det.
2: Og jeg har ikke tid til å snakke om...
1: Nå må du slutte, Kristoffer. Ha det.
2: Osander skal dø. Osander skal dø.
1: Ha det.
0: Og jeg fant jo hjemme et illustrert eksemplar av Markens grøde, hvor Carl Erik Harr har, ja. Har tegnet Isak.
2: Vi har ikke tid til å snakke om det, eller? Nei.
0: Du står ut med alt.
3: Det var fjerde episode av Leseklubben som leser Markens grøde med Jon Almås. Neste veke kommer episode 5 her på P2. Lydboka dessverre ikke tilgjengelig lenger. Men alle episodene av Leseklubben ligger i appen NRK Radio. Denne episoden produsert av Andrea Kvammehagen. Kulturredaktør Ingrid Nordstrand.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. AUF-leder Gaute Skjervø tar nå et oppgjør med høye lederlønninger i statseide selskaper. Han bekymret for at noen få sjefer lønnsmessig rykker stadig lenger fra arbeidstakere flest. Og han synes eget parti, Arbeiderpartiet, gjør for lite for å stanse denne utviklingen.
1: For eksempel toppsjefen både i Posten og i Mesta og i Statkraft tjener flere ganger så mye i lønn som statsminister i Norge. Det synes jeg er vanskelig å forstå. Så jeg bekymret for at dette er feil med å bli en trend, både i selskapene og i flere deler av det norske fellesskapet.
0: I Midtøsten øker frykten for en ny voldsspiral etter angrepene på hovedflyplassen i Saudi-Arabia i helga, hvor minst 13 personer er døde. I går var det nok et angrep, og Houthi-militsen i Yemen, som støttes av Iran, truer med flere. At kampen intensiveres har stor betydning for resten av verden, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
2: Vi forlanger lik lønn.
0: Beklager, det var feil. Det var den norskfødte tigeren Altai som i helga tok i livet av en mann som tok seg inn i innhegninga i en dyrepark i England utenfor byen Doncaster. Tigeren blir ikke avlivet, forsikrer parken. Altai ble født i dyreparken i Kristiansand i 2022 og ble overført til Yorkshire Wildlife Park i 2025 som en del av det europeiske programmet for bevaring av dyrearter. Togstreiken fortsetter etter at samtalene mellom partene brøt sammen i helga. I dag blir 182 avganger innstilt ifølge Vy, de aller fleste på Østlandet. Streiken har vart i over 3 uker, og totalt 72 lokførere har tatt ut. Det er ikke mye vi forlanger, sier hovedtillitsvalgt for lokførerne, Line Steinseth.
2: Vi forlanger lik lønn for likt arbeid, og dette har vi vært i samtaler med Vy i over 2 år, så dette burde ikke komme overraskende på Vy.
3: Hvordan vil dette ramme passasjerene?
2: Det er jo ulikt hvordan dette rammer, men vi har fortsatt medlemmer som er ute på Hamar og på Kongsvinger og litt på Østlandet og i Bergen, så man må sjekke vy.no for å se det.
0: Storbritannias statsminister Andy Burnham slår fast at Russland blander seg inn i brexit-avstemninga i 2016. Det sier han i podcasten The Rest is Politics ifølge Reuters. Burnham er den første britiske statsministeren som offentlig sier at det finnes bevis for russisk innblanding. Han sier han ba om et klart svar da han kom til Downing Street og at han fikk en bekreftelse. Burnham har ikke sagt hvordan det skal ha skjedd eller hvilke bevis konklusjonen bygger på. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Den typen mennesker
5: bare brenner det opp. Det er nesten som en sånn motor på tomgang.
6: Jeg tror 100 millioner grader.
7: Og det er jo ganske sprøtt å tenke på.
8: Dette er kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
9: Abelstårn.
10: Jeg tenkte at i dag så vil jeg starte med å snakke ut om den tunge tida. Og det var for 3 uker siden, så slutta mobilen min å funke. Eller den nedgraderte seg og ble til en dum telefon. Og det var veldig vondt og tungt og vanskelig. Jeg følte det som jeg hadde mistet en kroppsdel eller noe sånt nå. Men så var jo gleden stor da, uka etterpå, for da fikk jeg meg en splitter ny telefon. Og da er det sånn at da jeg skulle installere denne nye telefonen, så får jeg opp diverse spørsmål under installeringen. Og et av spørsmålene lyder som følger. Du bør bare lade mobilen til 80%. Vil du sette på en sperre så den slutter å lade på 80%? Og så tenkte jeg, nei, kom igjen da. Hvor viktig kan den der 80%-ladingen egentlig være? Så det skrev jeg nei. Sveip vekk. Jeg vil la den fullt opp, for jeg tenker at altså disse mobilene, de var jo ikke så lenge, så før det der batteriet blir plagsomt, så nei. Det er ikke så mye å hente på det, tenkte jeg da. Er det lurt, eller er det ikke? Er det vi skal finne ut i dag? Bør jeg nå ombestemme meg? Og jeg vil bare spørre dere her i salen på Realfagsbiblioteket først. Hvor mange av dere er det som faktisk bare lader til 80% på mobilen? Det var veldig mange, halvparten, minst. Hvor mange er det som ikke bryr seg om det, sånn som jeg gjorde? Ok, så det er cirka halvparten altså. 50-50. Det var overraskende. Jeg trodde alle gjorde som meg. Skjønner du? Ok, vi har veldig mange andre gode spørsmål i dag også. Vi skal snakke om det finnes dyr som ser infrarød stråling. Vi skal kanskje endelig få løst opp i det store mysteriet som har plaget Abelstårnet i alle de år. Er det sånn at det noen ganger så slår kulla inn når det blir finvær? Og med det så ønsker jeg straks velkommen til Abelstolen. Jeg må bare introdusere panelet. Det nemlig material- og energiteknolog Gunstein Skomedal, evolusjonsbiolog Kjetil Lysne Boie og fysiker Marte Julie Setra. Velkommen til Abelstolen. Ok. Gunstein, så du også en av de som faktisk ikke følger 80% rådet.
9: Ja, jeg skal innrømme det, men det kan vi komme litt tilbake til da.
10: Vi skal komme tilbake til det. Ja. Du i hvert fall du ny her i Abelstolen sammenheng på Blindern, for du holder til i Agder.
9: Stemmer det.
10: Så du har vært med på en sending vi hadde der fra Mandal en gang i tida, men nå har du kommet hit.
9: Ja, fantastisk. Tusen takk for at jeg fikk komme.
10: Ja, veldig glad for at du gjorde det. Vi starter med et veldig et morsomt spørsmål. Hei, kloke hoder. Du på et mørkt sted om natten og ser den vakre stjernehimmelen, så kan du føle deg rett så liten. Samtidig, om du ser på en maur eller noe i et mikroskop, så føler du deg riktig så stor. Men hvor vi egentlig plassert mellom det største vi vet om og det minste? Vi midt på? Vi større enn vi små, eller vi mindre enn vi store? Hilsen undrende, stor eller liten entitet på 43 år, Bjørn. Ja.
9: Det er et fantastisk spørsmål. Et spørsmål jeg har stilt meg selv mange ganger, så da det en ypperlig sjanse nå til å endelig få det svaret vi alle har lurt på.
10: Har du stilt deg spørsmålet mange ganger?
9: Ja, altså, for det jo en litt sånn spennende ting at det føles som om verden gjentar seg på både liten og stor størrelse. Så vi på en måte... også menneskets utvikling har jo hele tiden vært å søke de mer ekstreme områdene, så vi har alltid kikket mot stjernehimmelen, og vi har alltid prøvd å se ned på det minste.
10: Ja.
9: Ikke sant? Vi har prøvd å zoome inn, og så har vi jo etter hvert fått teknologi som lar oss gjøre det.
10: Ja.
9: Og vi oppdaget linsene som gjør at vi kan både lage mikroskop og teleskop, og kan se lenger og lenger ut, og mindre ting. Jeg jo som kjemiker og materialteknolog mest opptatt av det litt mindre, da. Selvfølgelig, atomene, grunnstoffene og på det nivået, men jeg likevel veldig fascinert å se ut i verdensrommet, så jeg har jo et teleskop og prøver jo å følge litt med den veien også.
10: Ja, du...
9: Så derfor så føler jeg at jeg også ganske midt i her. Men jeg tenkte få svar på dette spørsmålet, for det liksom, hva det minste, og hva det største? Det, vi må liksom finne ut hvor skalaen egentlig går. Hva null, og hva... det null og uendelig, så det jo selvfølgelig nesten umulig å svare på dette spørsmålet. Så kanskje det vi skal prøve at, hva det minste vi mennesker kjenner til, og hva det største? Og det jo egentlig det aller absolutt største vi vet om er jo det observerbare universet. Og det absolutt aller minste vi vet om, det kvantepartikler og ikke sant, kanskje det vi har observert, så det sånne nøytrinoer type.
10: Som fikk Nobelprisen?
9: Ja. Absolutt.
10: Denne uka?
9: Stemmer det. Da var det jo en forskningsgruppe som har jobbet med å oppdage høyenergirik nøytrinoer fra verdensrommet som egentlig ikke interagerer med masse veldig lett, men av og til gjør det det, og da kan man liksom oppdage det ved å se inn i isen i Antarktis. Så det utrolig fascinerende, de bruker isen i Antarktis som en sensor for å oppdage nøytrinoer. Det jo helt utrolig kult. Da, som da de absolutt minste partiklene vi egentlig kjenner til da.
10: Og grunnen til at man vil observere dem der, for å si noe om det aller største. Altså universet som...
9: Nettopp. Ja. Så da, ok, så hva den skalaen? Og da vil jeg jo egentlig anbefale alle oss å gå på YouTube og se en 10-minutt film som heter Power of 10. Den kom ut i 1977. Det var et ektepar Emers i USA som lagde den filmen på vegne av IBM.
10: Ok.
9: Der du starter med et par, det kan godt være de, som ligger på en park i New York, og så begynner du å zoome utover. Og hver gang du går 10 sekunder, så har du zoomet ut en skala på 10. Så du øker liksom skalaen 10 hver gang, legger til en null på en måte i størrelsen. Og da kan vi jo begynne med oss mennesker. Vi jo på skalaen meter, 1 meter, som 10 i nullte, altså et tall med null nuller bak. Og så kan vi zoome, se utover først da. Så for å gjøre litt fortere her, vi har prøvd å gjøre det fortere enn 10 minutter, så kan vi ta 3 nuller av gangen. Så da går du fra meter til kilometer. Det et størrelseforhold vi alle har noe forhold til. Og så går du til megameter, eller et tall med 6 nuller bak, som da et størrelseorden månen, jorda, planeter typisk. Og så går du til gigameter, 10-9 nuller, sola, terameter, 10-12, solsystemet. Og så går du neste, da begynner du avstand til neste stjerne, det petameter, 10 i 15, altså et tall med 15 nuller, og det også et lysår cirka. Og så zoomer du enda lenger ut, og du kommer til Exameter, 18-0, da du ute I en galaksearm I Melkeveien. Og så zoomer du enda lenger ut til Zetameter, da du I type avstanden mellom galakser, så avstand til Andromeda-galaksen for eksempel. En med 21-0 bak meter. og så kommer du til universet da, da du oppe I et ettall med 27-0 bak. Da vi på universets observerbare skala på en måte.
10: Ja, ja, ja.
9: Så det, vi snakker altså da
10: 27-0.
9: Så det det største. Vi har et ettall med 27-0. Og så kan vi gjenta den samme øvelsen andre veien.
10: Ja.
9: Så da tar vi og putter komma tre ganger, sånn at vi får liksom tre nuller for komma. Da vi på millimeter.
10: Ja.
9: Da vi jo på biologisk skala her, lus og sånne ting, kanskje. Og så kommer vi på mikrometer da, en tusendel lavere. Da vi på støv, celler, tuppen på en nål. Så går vi ned til nanometer. Da vi jo på atommolekylskala. Så går vi til pikometer, og, som tolv nuller foran komma. Nei, 12 nuller etter komma. Og så må vi enda ned til femtometer, altså 15 nuller etter komma, som atomkjerne og proton.
10: Ja.
9: Og så kan vi gå videre da, hele veien til du kommer til de aller minste elektronene, cirka 10 minus 18, atometer. Så et tall med, eller 0, Nei, og 18 nuller foran
10: ettallet. Er ikke det en punktmengde da, som ikke har noen utstrekning?
9: Ja, det kan du jo si da, men hvis man skal på en måte, her begynner jo Heisenberg ja. Og uskarphetsrelasjoner spille inn, og Plancks konstant og så videre.
10: Ja.
9: Men man kan på en måte prøve å regne på en slags størrelse ja. Også her da.
10: Ja.
9: Da kommer man, og da det aller minste vi vet, det faktisk nede I nøytrino, som sånn 10 I minus 24 meter lang, 10 minus 24.
10: Ja.
9: Så det vil si at neutrino 24 nuller foran ettallet, og universet 27 nuller. Så sånn sett så kan du si at vi kanskje litt nærmere neutrinoet enn vi
10: Litt, størrelse. Litt mindre enn vi store?
9: Ja, kanskje, men så kan du også si at Planck-lengden 10 minus 35 ja. Liksom størrelseorden, så det kan jo finne noe enda mindre da.
10: Ja.
9: Så, men vi faktisk egentlig overraskende ganske midt på.
10: Ja.
9: Og det egentlig litt sånn ja, interessante observasjoner også, at vi såpass midt på skalaen.
10: Ja. Marte Julie, det ser ut som du hadde noe på hjertet her, eller bare var du glad for å høre resonemanget?
2: jeg var glad for å høre resonemanget. Og jeg har ikke stilt meg akkurat det spørsmålet, men jeg har jo vært innom tanken på lite og smått. Jeg lurer på om det litt også en fysikergreie.
10: Oh, ja.
2: At vi tenker kanskje litt mer på de skalaene enn andre. Og jeg synes ofte når du spør en fysiker hva som gøy med å studere fysikk, og da får man ofte svaret at noe av det som gøy at du lærer om det aller minste og det aller største. Da.
10: Ikke sant? Nettopp. Kjetil Lusnevoje, du evolusjonsbiolog. Hvordan vi I dyreriket? Vi store eller vi små?
11: Jeg satt og tenkte på det. Først så følte jeg meg veldig liten når du begynte å snakke om størrelsen på universet, så følte jeg meg ganske stor etter hvert når du begynte å zoome innover. Men når det kommer til oss mennesker relativt til resten av dyreriket, der det også et voldsomt spenn. Og vi nok nærmere de store enn de kanskje aller minste. Blåvalen som størst, og noen bakterier på det minste. Og det som fascinerende, det helt klart at fysikere tenker mye på størrelser, men det gjør faktisk evolusjonsbiologer også, for det jo faktisk et interessant perspektiv, synes jeg, at alt liv har de samme utfordringene. Overleve, skaffe seg en partner, være god nok til å klare seg på jorda, til å føre egenskapene videre til neste generasjon. De utfordringene varierer, men, og de kan løses på forskjellige måter, uavhengig av størrelse, men de må løses. Enten du en bakterie eller en blåval.
10: eller bananflue. Eller
11: bananflue.
10: ja, ja. Ok, kjempebra svar. Hei, gikk og grublet litt på hva vi ser og ikke ser. Fugler har, så vidt jeg skjønner, mulighet til å se mer ultrafiolett lys enn vi mennesker har evne til. Men det dyr eller andre organismer som kan se I den infrarøde delen av spektret, slik at man kan se varmestråling fra byttedyr? Man skulle tro at det evolusjonsmessig ville vært en genistrek å se varmestråling for nattdyr. Eller det fysisk umulig å kunne se dette med meddelelsen Vidar Havelen? Ok, så Vidar lurer på dette her, og man har jo sett nattkikkerter hvor man kan se liksom, sånne skygger som beveger seg der ute I natta. Så det må jo være mulig fysisk, eller hva, sier du, Marte Julie?
12: Det absolutt noen utfordringer, det kan jeg starte med å si. Nei, jeg synes det her var et morsomt spørsmål, fordi det kanskje litt overraskende at det fysikeren som skal svare på det, men jeg jobber faktisk med termisk kamuflasje for mennesker.
10: Så du jobber på FFI for I øyeblikket, ja. Forsvarets forskningsinstitutt.
12: Stemmer. Så jeg synes at det her var et morsomt spørsmål å se nærmere på, for jeg jo enig at det hadde vært helt genialt om dyr kunne se varmestråling. Fordi skal man se noe I synlig, så man jo avhengig av at sola til stede og du har at det, ting reflekterer synlig. Men alle objekter med temperatur over 0 Kelvin sender ut varmestråling. Og den der på natta også. Da. Så hvis man kunne sett det, så kan man sett det døgnet rundt. Og at det genialt, det har evolusjonen også vært inne på og tenkt, og virkelig gjort et forsøk. Så det finnes dyr som
10: Det ikke flott formulering bare, at evolusjonen har tenkt det.
12: Så det finnes dyr som kan registrere varmestråling. Om det liksom et syn, det en annen sak. Men for eksempel vampyrflaggemus, de har varmefølsomme neser, som de kan bruke til å registrere sånne hotspots på byttedyr, og se hvor på kroppen det rikelig med blodårer nærme huden.
10: Ja.
12: Og det kan de se på kanskje 20 centimeter avstand, da,
10: ja.
12: Uten å være borte. Så har du en type bille, som bruker varme... Det en type bille som lever og formerer seg I trær som har dødd under skogbrann. Og så bruker de varmestråling for å finne skogbranner. Da. Det kan de gjøre på flere kilometer avstand.
10: Så de oppsøker skogbranner?
12: Ja, for å leve der. Og man har også noen typer slanger da, som kan registrere infrarød stråling. Mm. Og det noen type slanger, for eksempel klapperslange, som har... den best utviklet biologiske sensoren da, for varmestråling som vi kjenner til. Men det ikke rett frem å få det her til. Fordi for det første, hvis du skal ta et bilde av noe, så må du kunne fokusere stråler.
10: Som en linse på et foto.
12: Som en linse på et fotokamera. Ja. Og jeg kan ikke komme på en måte noe biologisk vev du kunne brukt for å lage en linse som fokuserer altså varmestråling jo så mangt da, men la oss avgrense det litt til varmestråling som kommer fra dyr som holder cirka 37 grader
10: ja.
12: Da man over I langbølga infrarød stråling
10: ja.
12: Og det jo stråling på samme måte som synlig lys, men det har omtrent 20 ganger så lang bølgelengde. Og jeg kan ikke se for meg helt noe biologisk vev som du kan bruke til å lage en linse som fokuserer langbølga infrarød stråling.
10: Hvorfor ikke?
12: Fordi, la oss si øyet vårt, da. Den bruker vi jo til å fokusere, det jo en linse som bruker å fokusere synlig lys, den har bølgelengde på omtrent 400-750 nanometer. Og heldigvis for oss, så kan synlig lys gå gjennom vann. Det jo det vi stort sett har I øyet
10: ja.
12: og i kroppen. Mens for langbølga infrarød stråling, så blir det absorbert. Og vil ikke...
10: Det stoppes av væske, av vann, rett og slett?
12: Ja.
10: Så da vil det bare det blir stoppet I øyet?
12: Så det blir absorbert før det rekker å nå frem til retina. Da.
10: Ja.
12: Så det det første problemet. Det andre at på grunn av den lange bølgelengden så har det mye mindre energi enn altså fotonene I den strålingen har mye mindre energi enn fotonene I synlig lys.
10: Mm-hmm.
12: Så I øyet vårt så har vi... celler som sensitive for lysfotoner. Men ska man ha en se for en celle som sensitiv for for stråling som har omtrent 20 ganger så mye mindre energi da. Så ja, så blir ikke det like lett og blir litt mer støy og man må kanskje se for en annen mekanisme.
13: Så var det den slangen gjør da, som har klart dette ganske bra?
12: Ja, slangen har fått det til ganske bra. Det ene den slangen har, det at i ansiktet på de slangene så har de sånne skal vi si, groper, som fungerer omtrent som en sånn pinhole-kamera. Og et pinhole-kamera, det er en veldig enkel type kamera, som hvor du i stedet for å ha en linse, så fokuserer du lys gjennom et bare bittelite høl.
13: Ja, hvor det bøyer seg rundt dette hølet inn og fokuseres på den måten.
12: Ja, eller det fokuseres med at den sender inn veldig lite stråling. Da.
13: Ja, ok.
12: Ja. Og så, så den har sånne da, groper i ansiktet med sånn høl som sender inn, som kan fokusere den strålingen. Og så inne i det hølet så det en membran med celler som ikke sensitive for de fotonene direkte, men membranen blir varmet opp, og så cellene sensitive for den varmeendringen.
13: Ja. Genialt!
12: Ja, det genialt.
13: Veldig bra uttenkt av evolusjonen det der.
12: og så, og tilsammen da, så det, du kan ikke få et like skarpt bilde som det vi får med øynene våre, men de gropene gir informasjon om temperaturforskjeller, og liksom hvordan ting endrer seg, og noe romlig informasjon da, retning. Og så det litt sånn uklart hvordan det oppfattes av slangen. Noen argumenterer for at det som en slags ekstra farge som de ser. Et av argumentene for det at det finnes nerveceller i hjernen deres som responderer både på visuell stimuli og termisk stråling.
13: Oh ja. Ja. Og det går til samme senter i hjernen?
12: Ja, det går til noen samme steder. Og så har du andre som argumenterer for at nei, det nok mer en annen type opplevelse. Da. Og et av argumentene at det må ha mye lavere oppløsning enn et visuelt bilde. Ja. Men hvis du har på en måte... Ja.
13: Jeg bare ser på meg sånn der, hvis man ser på skrekkfilmer for eksempel, ikke sant? Eller på noen actionfilmer som foregår i noen krig, og folk tar på seg sånne nattbriller, så blir det mye mer sånn duser, sånn grønnskjær-aktig, og litt sånn vagt omriss av at her det noen som gjemmer seg bak en vegg. Så kanskje slangen opplever det litt sånn, når det sånn vagt omriss av et eller annet som foregår oppå et eller annet skarpt bilde.
12: Ja, kanskje. Men om du, la oss si du har hvis du og jeg et mørkt rom da, og så prøver du å gi meg en beskjed, så kan jeg fortsatt si noe om, selv om jeg ikke ser deg, så har jeg en idé om omtrent hvor du og hvor langt unna du og selv om det ikke et visuelt bilde, så gir det meg romlig informasjon, så man kan også se for seg at det noe sånt da.
13: Ja. At jeg hører at du borte der, så lager jeg meg et slags mentalt bilde av at Marte Julia, hun litt til høyre, 3 meter borte. Hører hun puste der borte. Noe sånt nå?
12: Ja.
13: Ja, kanskje. Men Kjetil, er det sånn at jeg mener at det flere... Jeg mener du har hørt at myggen, bastards, de også har en sånn varmefølingsevne.
11: Ja, det er mange dyr som på en måte, altså som vi var kort inne på tidligere, så det jo sånn at alle livsformer må finne føde, finne en partner. Dyr lever i veldig forskjellige miljøer, så her har det utviklet seg en myriade av tilpasninger for å nettopp finne maten sin og finne partneren sin. Men disse løsningene er på langt nær alltid optimale, og denne diskusjonen her synes jeg illustrerer det veldig fint. Selvfølgelig hadde det vært perfekt med noen sånne kule egenskaper som man kunne se. Hvis man var et dyr som jaktet, og plutselig kunne man se dyret man jaktet på stå ut i nattemørket.
13: Ja, det hadde vært det.
11: Så det er mange løsninger som kunne vært flott å hatt evolusjonært, ja. Men det noe med, sånn med evolusjonsprosessen at man må jobbe med det man har, og det ikke alltid i utgangspunktet det beste. Og her,
13: og her viser du tydeligvis at fysikken bak det såpass vanskelig, at, fordi at det, i og med hvor stor fordel det hadde vært, så det ganske hardt evolusjonspress mot å få til en løsning som hadde funket der.
11: Det grunn til å tro. Ja. Så, men alle livsformer må forholde seg til fysikkens og kjemiens lover, ja. Og det kan sette en stopper for noen fine løsninger. Ja.
13: Du, helt til slutt, Marte Julie, så man bare, du nevnte jo at du jobber litt med termisk kamuflasje. Det mulig for menneske, eller soldater ute i krig å ta på seg en eller annen drakt eller noe sånt, noe som, eller en smøring på huden, eller, vet ikke, så du ikke ses på nattkikker til?
12: Ja, altså det mye man kan gjøre for å man får gjøre seg mindre synlig da.
13: Funker det med sånne der aluminiums soveposeaktige greier som man tar på offer for som man, ja, folk som har holdt på å fryse her da? For de skal vel
12: ja.
13: Ikke slippe ut varmestråling, ikke det som poenget der?
12: Ja. Nei, det kan jo være et mulig tiltak. Hvert fall det som hjelper. Altså, det mange som blir litt sånn her overrasket når de hører at jeg plutselig begynte å jobbe med kamuflasje, mm-hmm. og termisk kamuflasje. Sånn. Men svaret jo at det veldig mye fysikk i det. Skal man skjule seg godt mot termiske kameraer, så hjelper det i hvert fall å kunne litt fysikk, da.
13: Ja.
9: Jeg bare kom på en liten ting, for jeg har spilt og sett serien Aliens. Og i serien Aliens, også dataspillet, så har jo både Aliens og det som heter Predator, som også er en type, annen type alien, evne til å se varmestråling. Og da kan jeg huske den eneste måten å gjemme seg for deg som menneske da, når du kjemper mot aliens og predator, det er å legge seg i søle. Så jeg kan huske veldig godt sånn scener, filmen der mennesket legger seg og bare inn i en sånn gjørmemyr-aktig greier bare for å skjule seg.
13: Ja, og det fikk jo forklaringen på nå nylig, at det går ikke gjennom vann, så nettopp. Veldig smart triks, da vet dere det neste gang dere møter aliens. Og hvis dere synes også at Marte Julie svarte litt vagt på dette med kamuflasjen mot varmestråling, så må jeg bare minne på at hun jobber altså på Forsvarets forskningsinstitutt, og det litt vage gjerne de folk som jobber der. Hei, hei, og god sommer. Ja. De blir gjerne liggende en stund, disse spørsmålene. Hvordan kan det ha seg at mange fugler beveger hodet i eksplosive bevegelser fra posisjon til posisjon, i stedet for mer glidende bevegelser som andre dyr, spør Kurt Roar. Kjetil Lysnevoje.
11: Et kjempespørsmål. Ja. Når man sitter på en kafé, for eksempel, og det tusler en due forbi, så er det voldsomme hodebevegelser, både når den beveger seg og når den kikker seg rundt.
13: Ja.
11: Hvorfor er det sånn?
13: Rykk.
11: Ja. Det ser jo ikke behagelig ut i det hele tatt å holde på sånn. Og lenge trodde man at, i hvert fall når man bevegte seg, duer, høns og så videre, at de måtte bevege nakken sin for å balansere kroppen mens de var i bevegelse. Eller så ville de velte, rett og slett. Men det stemmer ikke, for det handler om syn dette her også. Det handler om å kunne se skarpt. De fleste dyr som ser ganske bra, de er fortsatt avhengig av et stillestående bilde for å fokusere og se skarpt. Det gjelder oss mennesker, og det gjelder også fugler. Forskjellen på oss og fugler, ja det flere forskjeller på oss og fugler, men en viktig forskjell er hvordan øynene våre er konstruert og hvor store de er i forhold til kraniet vårt. Vi har ganske bevegelige øyne. Vi kan skule på personer rundt i rommet uten å bevege hodet vårt spesielt mye. Det kan ikke fugler. De må bevege hodet i stedet, for øynene sitter nærmest fast i hodeskallen. Derfor må de rett og slett bevege hodet i rykk for å se klart. Så det, sånn som når da høna for eksempel vender blikket et sted, så ser det uklart i en veldig, veldig kort stund, og så holder den da blikket fast og danner seg et skarpt bilde.
13: Det er jo, hvis man ser på mennesker som flytter blikket med uten å bevege hele huet da, men beveger øynene, så går vel også det hakkevis, egentlig, ganske rykkete.
11: Det det de gjør.
13: Ja.
11: Så i stedet for at vi beveger hodet hakkete, sånn som en del fugler gjør, så beveger vi øynene hakkete.
13: Ja. Men altså, det høres jo ut som her, hvis vi skal ta en alvorsprat med evolusjonen,
11: Ja.
13: Det høres veldig upraktisk ut at de må bevege helt, at ikke øynene kan bevege seg mer uavhengig, da, hvis de dyr som
14: Dette NRK P2.

0: God morgen.
1: AUF-lederen ber sitt eget parti gjøre mer for å kutte høye lederlønninger i staten.
2: For eksempel toppsjefen både i Posten og i Mesta og i Statkraft tjener flere ganger så mye i lønn som statsminister i Norge. Det synes jeg vanskelig å forstå.
3: Energivåpenhvilen mellom Russland og Ukraina ble det noe av. I hvert fall ikke i natt. Vi skal direkte til Kyiv.
1: Prisjegersaken begynner i dag. Staten mener butikkjeden har drevet med ulovlig samarbeid og at det gjør maten vår dyrere.
3: Influensen er forsinket, så vi vinner tid, men hva skal vi bruke den til for å unngå det? Folkehelseinstituttet er på plass snart.
1: I dag får du nyhetsmorgen av Ugo Farmariello og Linn Vik.
3: Så er det det med lederlønningene som er kommet opp igjen, fordi AUF-leder Gaute Skjervø tar nok et oppgjør med høye lederlønninger i det han mener er høye lederlønninger i statseide selskaper. Han er bekymret for at noen få sjefer rykker stadig lenger fra arbeidstakerne i disse selskapene, og han synes hans eget parti, Arbeiderpartiet, gjør lite for å stanse utviklingen.
2: For eksempel toppsjefen både i Posten og i Mesta og i Statkraft tjener flere ganger så mye i lønn som statsminister i Norge. Det synes jeg vanskelig å forstå. Så jeg bekymrer for at dette er feil med å bli en trend både i de selskapene og i flere deler av det norske fellesskapet.
3: Og dette skal vi snakke mer om etter klokken 7.
1: Regjeringen må droppe ny oljeleting og oljeaktivitet i nord, det krever SV og Miljøpartiet De Grønne. Partiene vil ta oljekravene inn i forhandlingene om neste års statsbudsjett. Det er uansvarlig, svarer Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.
4: Hold dere til budsjettet. Man skal ta alle mulige andre politikkområder inn i statsbudsjettforhandlingene, så blir det masse rot og dårlig styring.
5: SV og MDG vil stanse all ny olje- og gassaktivitet nord for Polarsirkelen. Partiene vil ta disse kravene med seg inn i forhandlingene om statsbudsjettet på rødgrønn side. Og det liker Senterpartilederen dårlig.
4: Det er uansvarlig. Det er Norges største næring. Det gir enorme inntekter, masse arbeidsplasser på land. Sånn kan vi ikke drive politikk.
5: Sånn høres det ut, gassanlegget til Equinor på Melkøya utenfor Hammerfest. Og dersom SV og MDG får viljen sin, skal det ikke bli lignende summing noe annet sted i nord. For partiene sier blankt nei til oljeleting utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, og nei til utbyggingen av Wisting-feltet i Barentshavet.
6: Vi er nødt til å si nei til leting og investeringer i Arktis, og si ja til nye arbeidsplasser, havvind, fornybar energi og de fremtidige næringene som Norge kan leve av.
5: MDGs fungerende leder Ingrid Liland sier partiets oljekrav vil bli lagt på bordet når budsjettforhandlingene med Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Rødt starter i november.
7: Hvorfor er det relevant å ta en forhandling om statsbudsjettet?
6: Norsk oljepolitikk har enorme ringvirkninger på hvordan økonomien i Norge utvikler seg. Det skulle bare mangle at et budsjettflertall på rødgrønn side prioriterer å gjøre noe med den påvirkningen og bygge opp nye konkurransekraftige næringer.
7: Det høres litt ultimativt ut, dette.
6: Vi går ikke inn med noe ultimatum på noen enkeltsaker, men det er helt klart at MDG kan bare støtte et statsbudsjett som sørger for at klimaomstillingen går raskere, og i Norge så er oljenæringen i en særstilling både på produksjonssiden og på utslippssiden.
8: Ja, det får ta litt sånn lett hoderysting, og så sier han det er MDG, så er det jo ikke noe som bomba at det her kommer.
5: Han rister på hodet, forbundsleder Frode Alfheim i LO-forbundet Styrke. Feil krav til feil tid, sier han.
8: Så det her forslaget hvis det skulle bli tatt alvor vil tro både arbeidsplassene vi har til havs offshore, og det vil tro arbeidsplassene som vi har i den landbaserte industrien.
5: Hva forventer du at Arbeiderpartiet møter et slikt krav med?
8: Jeg tenker at det er en selvfølge at dette kravet avvises. Det har jo absolutt ingenting i budsjettsak å gjøre.
5: Men investeringer i oljenæringen er en trussel og ikke en garanti for norske arbeidsplasser, mener Ingrid Liland.
6: Noe av det mest alvorlige for verftsindustrien er at de ser at oljeproduksjonen uansett er avtakende. Og da kan vi drive på med sånne drømmeprosjekter om olje og gass fra Arktis som ingen vil kjøpe. Det er den største risikoen for norske arbeidsplasser langs kysten.
1: Reportere her, det var Mats Rønning og Kristian Skårdalsmo.
3: Togstreiken fortsetter etter at samtalene mellom partene brøt sammen i løpet av helgen. I dag blir 182 avganger innstilt ifølge togselskapet Vy. De aller fleste på Østlandet streikene har vært i over 3 uker. 72 lokomotivførere er nå tatt ut i streik.
1: En ble drept og 11 såret I et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen I Saudi-Arabia I går. Det opplyser landets luftfartsmyndigheter. Også lørdag ble flyplassen rammet av et angrep hvor 12 mennesker ble drept og over 300 skadet ifølge myndighetene. Houthi-militsen I Yemen har tatt på seg ansvaret for de dødelige angrepene.
3: Russland har angrepet kraftverk I Ukraina, det sa Ukrainas president Zelensky I går kveld. Uttalelsen kom kort tid etter at USAs president Trump altså sa at det var en energivåpenhvile mellom Ukraina og Russland. Zelensky sier han ikke visste om det Trump beskrev som nettopp det. En slags våpenhvile. Vi hører snart fra vår mann Fredrik Tombra I Kyiv.
1: Storbritannias statsminister Andy Burnham slår fast at Russland blandet seg inn I brexit-avstemningen I 2016. Det sier han I podcasten The Rest is Politics, ifølge Reuters. Burnham den første britiske statsministeren som offentlig sier at det finnes bevis for russisk innblanding. Han sier han ba om et klart svar da han kom til Downing Street og at han fikk en bekreftelse på det.
3: Vi skal høre om kongeørnene, og ikke minst en kongeørn fra Vest-Telemark som døde av blyforgiftning sist vinter. Fugleentusiaster og eksperter slår alarm etter at flere andre kongeørner også blitt forgiftet, og nå vil de ha bedre undersøkelse av de fuglene som skadet.
0: Den majestetiske kongeørnen ble funnet hjelpeløs på en brøytekant I Støylsdalen I Vest-Telemark, forvirret og ute av stand til å fly. Ørnen ble fanget inn og fraktet til Skien for behandling. Rundt avføringsåpningen var fjærdrakten helt grønn, og det kunne tyde på blyforgiftning. Det forteller Børre Østensen, fugleentusiast og naturfotograf.
9: Det grønt overalt, den ser skikkelig stygg ut der sånn. Og det lukter veldig av dette, så det, jo, det ser jo ut som den har fått I seg noe den ikke burde.
0: Det ble straks startet behandling mot blyforgiftning. Statens naturoppsyn bestilte blodprøver.
9: Og så får jeg da etter hvert disse... Resultaten fra en blodprøve, den viser da helt ekstreme forhold av bly. Og da reiser jeg hjem med en gang fra jobb og kommer hjem og finner kongeørna død.
0: Siste år det funnet minst 10 skadde kongeørner, halvparten med bekreftet bly I kroppen. To av de ble behandlet på rovfuglmottaket I Bergen. Der får de fuglene på vingen igjen. Men de savner et system som kan finne ut av hva som galt med dem. Forteller Christian Henriksen på rovfuglmottaket Vestland.
10: De jo bare å plukke opp fra bakken, og de uskadet. De har ingen brudd I vinger eller noe som tilsier en årsak til at ikke at de flyr, men de må tas blodprøver.
0: Det kan gi svar på hva som galt med ørnene.
10: Når kongeørn da blir funnet I livet, så ikke det noe system I Norge I dag på hvem som skal behandle. Og det synes jeg litt rart, I og med at dette jo en fokusart I Norge.
0: Han får støtte fra Knut Matslin, veterinær på Veterinærinstituttet, som forteller at I Europa og USA behandler de blyforgiftede ørner.
11: I Norge så det ikke så vanlig å behandle ville dyr, og det mer I Europa så det en mye større omfang av det. Man har hatt suksess med å behandle over ganske lang tid med daglige injeksjoner, og det mulig å få de på beina igjen, eller på vingen igjen.
0: Selv om blyammunisjon tillatt, støtter fagrådgiver Vidar Nilsen I Norges Jeger- og Fiskeforbund blyfrie alternativer og oppfordrer jegere til å bruke det.
12: Det ikke bra for fugl eller mennesker for den del å få I seg bly. Det jo en miljøgift, så det må man jo for all del prøve å unngå så langt det går.
3: Og det sa han til vår reporter Lars Tore Andresen.
1: Fremskrittspartiet går hardt ut mot regjeringen om togpenger, for mens regjeringen skryter av historisk togsatsing, viser tallene noe annet. I prisjusterte tall brukes det mindre penger på jernbane nå enn for 5 år siden. Da ble det brukt mye penger, blant annet for å kjøpe nye lokaltog.
13: Vi nordmenn, vi vil jo helst ha vogn for oss selv.
14: Det var god stemning da samferdselsminister Kamzy Gunaratnam testa Østlandets nye lokaltog I september. Bare noen dager senere kom regjeringen med det de kaller en satsing på tog I statsbudsjettet.
15: Vi foreslår totalt 32,4 milliarder kroner I jernbanen I 2027. Arbeiderparti-regjeringen har høye ambisjoner for jernbanen I Norge.
14: Og det får FRP's Kjetil Solvik-Olsen til å se rødt.
16: Hvis du summerer hvor mye lavere budsjettet har vært de siste 5 årene, så har jo jernbanen tapt over 25 milliarder kroner. Det är pengar som hade kommit gott med när järnbanan nå förfaller och infrastrukturen sikte. Ett statsråd bör ju vara sannfärdig i måten att framställa budgetet på.
14: För det blev gitt mycket mer till tåg för 5 år sedan än idag, visar regeringens egna tal. Men mycket av förklaringen är stora investeringar. Och nu brukas det istället mer på vedlikehåll, säger samfärdselsministern.
15: Självklart är det riktigt att bygga nytt. Det har varit riktigt i många år. Men växlande regeringar, inkluderat arbetarregeringar, har inte tagit bättre vare på det vi allerede har. Det gör vi nu. Den bästa uppskriften på en mer punktlig och bättre järnbana, det är att fortsätta ta bättre vare på det vi har.
14: Hon verkar likväl svärt förnöjd med de nya tågen och konduktören fick en high five.
17: Det blir bra.
1: Reporter här var Jenny Dahl Bakken.
3: Det är lite corona och influensavirus i luften för tiden, men det kan ju vara en magetröst för den som är plagat av en höstförkörelse likväl, för det är det en del av. Caroline Brakstad, sektionschef för influensa och andra luftvägsvirus vid Folkhälsoinstitutet. God morgon.
18: God morgon.
3: Varför, när kommer influensan i år?
18: Ja, det är alltid, det är aldrig helt klart för oss när den kommer, men som oftast så vill den börja att bevega sig upp i tal lite för jul, så runt decembertid. I fjol kom det väldigt tidigt. Då var vi allerede gått i det nu och var ganska bekymret egentligen. Och vi fick en väldigt hard säsong i fjol, men i år så är det förlöpig stille och rolig, så då är det kanske mer sannsynligt att det enten blir en topp på influensan runt jul- och nyttårstid eller så närmare vinterferietid. Det är vi är inte helt säkra på det än.
3: Men hvordan följer du med på det?
18: Jo, vi får testresultat från sjukhusen sina laboratorietester och så har vi också övervakning för allmänläkarna som tar prover för personer som känner sig sjuka och går till läkaren.
3: Och så räknar jag med att du snackar med europeiska kollegor och
18: absolut
3: detta flyttar sig. Vad med förkylelse? För där är det en del.
18: Ja, de som føler seg syke nå og tror kanskje de har influensa eller covid, der, jeg vet ikke om jeg må skuffe de, men det er i hvert fall lite av influensa og covid nå. Det er mer det vanlige forkjølelsesviruset som heter rinovirus, som gir litt mildere symptomer som oftest, men små barn spesielt kan føle seg ganske syke og også få feber, men og til tider også voksne kan bli ganske syke av rinovirus.
3: Men sannsynligvis ikke korona, men nå sa du koronavirus. Hva er status for koronaviruset nå? Er vi blitt immune?
18: Ja, vi kan jo håpe det. Altså, sist vi hadde en god del koronavirus i Norge nå, det var faktisk sommeren i fjor, og siden det har vi nesten ikke sett det. Vi har hatt veldig, veldig lite koronavirus, og det samme også de fleste andre europeiske land. Så håper jeg jo det at det blir bare en helt vanlig forkjølelsesvirus og sykdom nå etter hvert. Men fremdeles er det litt usikkerhet knyttet til koronavirus, så vi vet ikke helt, men foreløpig så ligger det på et lavt nivå, både, veldig lavt nivå, både i Norge og resten av Europa.
3: Men fortsatt såpass risikabelt at dere har det i vaksinasjonsprogrammet for utsatte grupper?
18: Absolutt, det er veldig viktig fremdeles, for det at, som sagt, så vet vi ikke helt hvordan denne sesongvariasjonen med covid ena. Er vi kvittet, eller kommer vi inn i en ny bølge til vinteren, så vi må ta våre forhåndsregler.
3: Og det at det muterer og kommer nye varianter med kryptiske navn, hva gjør det det farligere?
18: Nej då, alltså det vill hela tiden sånt som influensavirus ändrar sig hela tiden, det gör också coronaviruset. Så det måste vi följa väldigt gott med på. Men de varianterna som är i Norge nu, det är det ingen särskilt knutet någon särskild bekymring till. Vi har haft de samma varianterna också faktiskt förra höst utan att det gav någon stor epidemi i Norge.
3: Och när det gäller influensan, bör vi vaccinera oss?
18: Risikogrupperna, alltså de som är äldre över 65 år eller har underliggande kroniska sjukdomar och då speciellt små barn med underliggande kroniska sjukdomar.

0: Og så vet vi at den er litt forsinket, den utgaven dere skal ha i vaksinasjonsprogrammet, men det ligger i alle apoteker, og den vanlige varianten er der. Og siden vi da vinner tid, siden influensatoppen ikke er her enda, som den var i fjor, men kanskje blir det jul, kanskje blir det julevinterferien, hvordan skal vi bruke den tiden best? Hvordan kan vi unngå å bli smittet av influensa? Hva skal vi ha i hodet?
1: Ja, vaksinen er jo den viktigste, og det gjør ingenting om det går til november før man blir vaksinert, men i løpet av desember så bør alle som skal ta vaksin for å være godt nok beskyttet mot den sesongen som vi går i møte, for influensaen kommer også i år, det vet vi med sikkerhet. Ellers er det å ha god hostehygiene, passe på at man ikke hoster direkte på andre, vaske hendene godt. Det er det eneste man kan ha som forhåndsregler, egentlig.
0: Og håpe det beste. Ja. Takk skal du ha, Caroline Brakstad fra Folkehelseinstituttet, seksjonssjef for nettopp influensa og virusene, luftveisvirusene.
1: Ja.
2: Nå er klokka 6:15 denne mandagsmorgen, og du er med oss i Nyhetsmorgen i dag.
0: AUF-lederen vil dempe de statlige lederlønningene og mener hans eget parti, Arbeiderpartiet, må gjøre mer.
2: Prisjegersaken begynner i dag. Staten mener butikkjeden har drevet med ulovlig samarbeid og at det gjør maten vår dyrere.
0: Amerikanske senatorer mener at Trumps dieselavtale med Russland bryter loven. Det skriver de seks det er snakk om, og de er både republikanere og demokrater.
2: USAs president Donald Trump rykket i går ut på sosiale medier med nyheten om at en avtale var på plass. Russland og Ukraina var enige om å stanse angrep mot infrastruktur innen energisektoren. Men rett etterpå så sa president Volodymyr Zelensky at den avtalen den var ukjent for han. NRK-korrespondent Fredrik Tomra med oss direkte fra Kyiv. Hva er egentlig status nå et halvt år etter denne såkalt avtalen kom på plass?
3: Nei, det virker jo som den har tatt begge sider på sengen, at det er kun Donald Trump som faktisk har sett for seg at det er en avtale på plass kort tid etter at han annonserte at det var en våpenhvile innenfor disse angrepene mot energisektoren, så angrep Russland et av de største varme- og energikraftverkene i Ukraina nær Kharkiv. Det er i hvert fall det Volodymyr Zelensky sier, og det som utenriksminister Andriy Sybiha har orientert sine motparter med i Europa, blant annet den tyske utenriksministeren. Så det er ingen reell avtale på plass. Volodymyr Zelensky sa at han ble tatt på sengen, eller at det var nyheter for han at dette skjedde, men at de er klare til å gå med på en deeskalering. Men det er jo naturligvis under forutsetning at Russland også er det.
2: Hva mer sier Zelensky om den avtalen, Fredrik?
3: Zelensky han har jo da brukt kveldstimen i går på å orientere seg, snakke med europeiske ledere, snakket med den kanadiske statsministeren Mark Carney, NATOs generalsekretær Mark Rutte. Ukraina er villige til å stanse sine angrep mot russisk infrastruktur dersom russerne også stanser de mot Ukraina. Noe av det første som skjedde i går var altså at Russland angrep dette store kraftverket utenfor, eller i Kharkiv. Og det gjør jo at tilliten er ekstremt lav. Man skjønner ikke helt hvor denne avtalen har kommet inn fra, om det bare er et utspill fra Donald Trump. Og så har jo Zelensky også gjort en del intervjuer med amerikansk TV, og han virker ganske frustrert over at USA peker på Ukraina som det store problemet når det kommer til dieselprisen i USA, når man vet at det har pågått en krig i Midtøsten som har ført til en blokade av Hormuzstredet, som gjør at det ikke kommer nok drivstoff ut derifra, og som også får en stor innvirkning på prisene på drivstoff, også i USA.
2: Hvis det hadde blitt en enighet om å stanse angrep mot infrastruktur innen energisektoren, Fredrik, hvilken betydning ville det ha fått for innbyggerne i Kyiv og også andre deler av Ukraina?
3: Det ville fått en ganske stor betydning dersom det betød at det over tid ville kunne ha et stabilt strømnett og de ville kunne ha varmeforsyninger inn i vinteren. Så har det jo vist seg det at når det har vært denne type lignende avtaler tidligere, så endrer man egentlig bare litt kurs, man endrer målet, så det vil fortsatt bli bombing, det vil fortsatt være ganske kraftige angrep. Og så er det jo det at man tror ikke det kommer til å bli en langvarig våpenhvile. Man vet at Trump

0: han ønsker å ha litt ro før mellomvalget. Han vil hanke inn en liten seier her og kunne peke på at de har gjort en avtale med Russland om diesel. Og så ser vi at det er ikke så enkelt. Det er motstand både internt i USA. Og så ser det heller ikke ut at det er noe vilje fra Russland til å stanse krigføringen på nåværende tidspunkt. De ønsker å fortsette dette militært.
1: Korrespondent Fredrik Tomrad, direkte med oss fra Kyiv. Takk skal du ha.
2: I dag starter rettssaken om prisjegerne. Prisjegerne i dagligvaren. Tidligere har tre store matvarekjeder fått milliardbøter for måten de har overvåket konkurrentenes priser. Konkurransetilsynet mener at Coop, Norgesgruppen og Rema 1000 har samarbeidet ulovlig om å innhente hverandres priser, takket være disse jegerne da, som har gått rundt og sett etter prisene. Og det kan ha virket skadelig på konkurransen, mener Lisa Marie Moen Junge. Hun er advokat hos regjeringsadvokaten.
3: De har delt omfattende mengde informasjon gjennom såkalte prisjegere, og det har skadet konkurransen.
4: De tre kjedene har fått en bot på til sammen nærmere 5 milliarder kroner. Nå har det gått til sak for å slippe. Staten mener samarbeidet har gjort produkter dyrere å handle for deg og meg.
3: Det blir mindre å vinne på å sette prisen ned hvis du vet at konkurrentene dine vil være der med kort tid, og det blir lite å tape på å sette prisen opp hvis du forventer at konkurrentene dine vil følge etter.
4: Ingen av selskapene vil snakke om saken før den starter, men svarer skriftlig at de er uenige i påstandene. I dokumenter som de har sendt til retten avviser de blant annet informasjonssamarbeid, og mener det ikke er grunn til at de skal få gebyr.
2: Og vi hører mer om det etter klokken 7. Da skal vi til Bergen, der rettssaken begynner senere i dag, reporter Kristoffer Isaksen Sandøy.
1: En fersk studie viser at kvinnelige sykkelryttere skades mye oftere og hardere enn menn i sykkelritt. Ulikheter i beinhelse, balanse og hvor god man er til å styre sykkelen kan forklare hvorfor det rett og slett er farligere for kvinner å sykle ritt.
5: Monsieur le président, madame la directrice générale.
6: Det var fullt alvor på kongressen til det internasjonale sykkelforbundet. For tallene som ble lagt frem var dystre. Kvinnelige konkurransesyklister har 50% større sannsynlighet for å bli involvert i en velt enn menn.
5: Chez les femmes, comparativement aux hommes.
6: Jon Anders Grøndal er på vei hjem fra sykkel-EM. Han er landslagssjef for de norske kvinnene og har sin teori på hvorfor tallene er som de er.
7: De årene jeg har jobbet med kvinnelige syklister, så ser vi at det er flere av de som kommer inn i sykkelsporten i en senere alder, som gjør at det er litt mindre på en måte tid for lek og triksing og det å ha det gøy på sykkelen, som gjør at du utvikler en bike handling.
6: Bike handling betyr enkelt forklart hvor god man er til å styre sykkelen, men handler også om balanse, følelse og automatikk. Sigrid Ytterhus Haugseth var vårt sterkeste kort i VM, men gikk i bakken i en massevelt. Hun er enig med sjefen.
8: Det er jo ganske mange i damefeltet som har startet sent med sykling, og det gjorde jeg jo selv også, sånn at jeg vet jo hvordan det er å komme og ikke ha den der fordelen da, som man har om man har vokst opp på sykkelsetet og bare alltid har lekt seg på sykkelen. Noe som jeg har måttet jobbe med ettertid, med å bare ta tilbake den leken igjen og øve på alt det som alle andre bare kan naturlig.
6: Undersøkelsen viser at kvinnelige konkurransesyklister i forhold til menn får 2,5 ganger så mye brudd, 4,3 ganger flere hodeskader og 2,3 ganger flere hjernerystelser. Hovedhypotesen er at dette skyldes bike handling, men også hormonelle forstyrrelser og svekket beinhelse. Ytterhus gjør sitt for å motvirke forskjellene.
8: Det er jo ganske kjent da, at oss kvinner er litt mer utsatt for sånn, når det kommer til hormoner og ikke få støt på skjelettet og litt der med sånn, ja, benstyrken vår. Da. Og det er jo sagt at det er jo viktig for alle sammen, for mennene også, men spesielt for oss da, eventuelt å ha trent tung styrke eller å springe for å få de her slagene for å styrke skjelettet.
7: Se litt på hva er det vi kan gjøre, hva er det utøveren selv kan gjøre, hva kan forbund og klubber gjøre, og kanskje man skal, ja, kanskje man skal ta leken litt mer inn igjen. Det er i hvert fall et punkt som jeg har veldig stor tro på da.
1: Reporter her, det var Karl Andreas Wold.
2: Politiet I Stavanger samarbeider med politiet I Tyskland når Viking spiller mesterligakamper denne høsten, og allerede I morgen tar Viking imot Bayern München. Og det de tenker det kan bli mye av interesse rundt superstjernene I det laget.
9: Bayern München-supportere synger høylytt før en bortekamp. Og I morgen kommer det til å runge på denne måten I Stavanger når flere hundre tyske supportere inntar byen.
10: Vi ser jo at Bayern München har en supporterskare som store og omfattende, men samtidig ikke av den typen som jeg tror kommer til å skape trøbbel her I Stavanger.
9: Torleif Paulsen innsatsleder I Sør-Vest politidistrikt og har ansvaret for storkampen I Stavanger I morgen. Politiet godt forberedt, og rapportene fra Tyskland at Bayern-supporterne vennligsinnet og stort sett reiser på tur for å drikke øl og heie.
10: Men det blir ekstra, og det blir mer synlig politi. Det vil folk som kommer til stadion se, så litt ekstra må det bli.
9: Og Bayern München en storklubb med massevis av verdensstjerner. Kanskje blir den største utfordringen for politiet å passe på sikkerheten rundt stjerner som Harry Kane og Michael Olise.
10: Så vi forventer at det litt styr rundt det da, med at folk vil gjerne komme tett på og se og ta bilder av og gjerne få autografen til disse stjernene. Så da må man gjerne være til stede for å støtte Viking med sine folk, sånn at ikke dette blir en utfordring som vi ikke liker.
9: Stavanger-politiet samarbeider tett med kolleger I motstandernes byer. Og med besøk fra storklubber på rekke og rad, så krever det mye ressurser. På mange måter har politiet I Stavanger rykket opp til mesterligaen sammen med Viking.
10: Det et system for dette. Det har blant annet vært et møte før disse mesterligakampene startet, der vi har vært til stede med våre folk. Så det kommunikasjon mellom de ulike landene som leverer disse lager, og ikke minst de lokale politiet der disse lager kommer fra, I dette tilfellet München. Da.
9: De frykta Bad Blue Boys på tribunen da Viking gjestet Zagreb I august. Politiet var I alarmberedskap da de kom til Stavanger uke etterpå, men heldigvis gikk det bra. Nå blir den neste store testen I desember når Feyenoord kommer til byen.
10: Ja, jeg liker å si at politiet frykter ingenting, men vi mest oppmerksom på, kan vi kanskje si, på et nederlandsk lag, Feyenoord, som der supporterne vel de som har den litt mørkeste historien, om vi kan kalle det det. Der det historikk som vi må følge litt med på.
9: Hva beskjeden til folk?
10: Det at du kom til kamp og kos deg, respekter de andre som der også, som heier på sitt lag. Og så får vi til det, så kommer dette til å bli en flott opplevelse for alle.
2: Og det på Vikingstadion I Stavanger det skjer. I morgen klokken 9 om kvelden, Viking møter Bayern München, og den kampen kan du sikkert se et sted, men du kan også høre den på NRK Sport. Vår reporter I Stavanger, Øystein Ellingsen.
1: Så til en sak om en norskfødt tiger som har fått mye oppmerksomhet for. På lørdag så ble en mann drept av en tiger I dyreparken I Yorkshire, England, etter å ha tatt seg inn da I innhegningen til tigeren. Og denne tigeren her, den født I Norge. Regine Hattvik, kollega, hva kan du fortelle om det som skjedde?
11: Lørdag ettermiddag så fikk britisk politi melding om en mann som hadde tatt seg inn I innhegningen til tigeren Altai I Yorkshire Wildlife Park. Inne I innhegningen så ble mannen da angrepet av tigeren, og han skal ha dødd på stedet, opplyste politiet til BBC. Og dyreparken de jobber nå sammen med politiet for å finne ut nøyaktig hva som skjedde.
1: Og hva vet du om tigeren som gikk til angrep?
11: Ja, han tigeren Altai, han en sibirtiger, også kjent som amurtiger, og det det største kattedyret vi har, og det en trua dyreart. Altai, han ble født I dyreparken I Kristiansand, så han norsk. Han ble født I 2022, før han I fjor vinter ble flyttet til England. Det opplyser den britiske dyreparken, som også beskriver Altai som en nysgjerrig og rolig tiger, og han ventet å være en veldig god match for parken sin hundtiger, Tuna.
1: Og så har dyreparken da i etterkant blitt kontaktet av mange som bekymret for tigern. Hva skjer med Altai nå?
11: Ja, det parken har sagt om Altai at han blir ikke avlivet. Altai han skal være trygg og i god form og ble ikke skadet som følge av hendelsen på lørdag.
1: Ja. Så de har bestemt seg for å ikke avlive en tiger for å oppføre seg som en tiger da?
11: Ja.
1: Regine Hattvik, takk skal du ha.
12: En podcast fra NRK.
13: Francisco Macias Nguema var Ekvatorial-Guineas første president og utviklet seg raskt til en av verdens mest brutale, upålitelige og inkompetente diktatorer. Kraniesamlinger, massehenrettelser og tortur var naturlige deler av hans ultravoldelige og sinnssyke skrekkregime. Hvordan det mulig å bli så grusom?
12: Hør Tyrann i appen NRK Radio.
2: Klokken er allerede 7 på en mandag, og dette er Nyhetsmorgen i NRK.
1: AUF-lederen ut mot lederlønninger i staten og ber sitt eget parti gjøre mer.
14: For eksempel toppsjefen både i Posten og i Mesta og i Statkraft tjener flere ganger så mye i lønn som statsminister i Norge. Det synes jeg vanskelig å forstå.
2: Prisjegersaken begynner i retten i dag. Staten mener butikkene samarbeidet om priser og at det har gjort det dyrere for oss.
3: Det blir mindre å vinne på å sette prisen ned hvis du vet at konkurrentene dine vil være der med kort tid. Og det blir lite å tape på å sette prisen opp hvis du forventer at konkurrentene dine vil følge etter.
1: USA vil ha direkte sending av henrettelse, men funker det for å skremme andre fra å drepe? Det har vår gjest et svar på.
2: Geitebønder i Hallingdal tester et nytt fôr som kan kutte klimagassutslipp, men hva du fôrer en geit med kan ha mye å si for hvordan den presterer.
15: Det er jo nesten som å fôre en toppidrettsutøver.
1: Nyhetsmålen i dag får du av Ugo Fermariello og Linn Vik. Vi begynner med AUF-leder Gaute Skjervø som tar et oppgjør med høye lederlønninger i statseide selskaper. Han bekymret for at noen få sjefer lønnsmessig rykker stadig lengre fra arbeidstakere flest, og han synes Arbeiderpartiet gjør for lite for å bremse utviklingen.
14: For eksempel toppsjefen både i Posten og i Mesta og i Statkraft tjener flere ganger så mye i lønn som statsminister i Norge. Det synes jeg vanskelig å forstå. Og det litt utypisk egentlig den norske lønnspolitikken. Så jeg bekymret for at dette er feil med å bli en trend både i selskapene og i flere deler av det norske fellesskapet.
16: Toppsjefen i Statkraft hadde i fjor en fast lønn på 7,6 millioner kroner. I tillegg fikk hun en bonus på nesten en million. Sjefen i Posten hadde en fast lønn på 6,8 millioner, tre ganger mer enn statsministeren, som fikk litt over to.
14: Det synes jeg er usunt, og jeg tror ikke på at man ikke kan tildrekke seg riktig kompetanse om man ikke betaler 3-4 ganger så mye som statsministeren for å være leder i et norsk selskap.
16: I 2022 ga daværende næringsminister Jan Christian Vestre, også han fra Arbeiderpartiet, selskapene beskjed om å vise moderasjon. Som hovedregel skal ikke topplederen ha større prosentvis lønnsøkning enn de ansatte.
17: Det er et veldig tydelig signal på vegne av det norske folk, vi som eier disse selskapene, at vi nå forventer tøffere moderasjon i topplederlønningene, for de har rett og slett fått vokse for mye og for fort.
16: Hvordan har det gått?
14: Nei, dessverre så ser vi over tid at de som har aller mest fra før, de rykker fra resten. Dette kunne man gjøre noe med når det er offentlige selskaper, og der forventer jeg at Arbeiderpartiet tar mye kraftigere tak enn man har gjort så langt til nå, og det er åpenbart at Arbeiderpartiet har mer å tjene på det enn for eksempel Fremskrittspartiet i sin tid.
16: Skjervø ber sine egne gjøre mer for å dempe lønnsutviklingen for toppsjefer i offentlige selskap.
14: Det er klart at det er få av oss som synes det er rimelig at direktøren i Posten tjener flere ganger så mye som statsministeren, og etterlyser venstresiden og Arbeiderpartiet spesielt i å ta grep for den utviklingen.
18: Lederlønningene i de statlige selskapene er ikke lønnsledende. Regjeringens moderasjonslinje har faktisk bidratt til å holde ned lønnsveksten også i de private eideselskapene på Oslo Børs. Og vi må forholde oss til konkurransen de her toppsjefene opererer i arbeidsmarkedet. De kunne ha fått det dobbelte i Sverige tre ganger også. Så det her er en helt annen verden som vi må forholde oss til. Og føringen er konkurransedyktige lønninger, men ikke lønnsledende.
1: Det sa statssekretær I Nærings- og Fiskeridepartementet til slutt, Ragnhild Sjoner Syrstad, og reportere var Kjartan Røslett og Tor Albert Frøsland.
2: Nyhetsmålen på mange måter en forundringspose, du ikke vet hva du får I, men alt inkludert fra du skal på radioen eller NRK-radioappen. Derimot vil regjeringen forby det samme I dataspill, altså lootboxer kalles det, forundringsposer. Du kjøper noe, men kjøperen vet altså ikke nøyaktig hva disse lootboxene inneholder før kjøpet gjort. Og dette forslaget til forbud det skjer etter at en splitter ny rapport slår fast at barn for dårlig beskyttet mot spillavhengighet. Kulturministeren mener mange barn blir lurt inn I noe som kan minne om gambling.
19: Det ikke så bra.
20: Dårlig pakke.
21: Kompisgjengen I stua I Oslo har akkurat satt seg ned med det nye spillet FC 27, tidligere kjent som FIFA.
20: Hva du derfra?
21: I spillet kan du bruke ekte penger for å kjøpe såkalte lootboxer. I håp om å få en god spiller.
20: Man kjøper det.
22: Man kjøper pakke med
20: det. Og så kan man kjøpe pakke med det. Ja, eller diamanter. Eller penger. Ja. I spillet.
21: Men dette skal regjeringen nå få slutt på.
23: Og jeg har kjøpt lootboxer på andre spill. For jeg liker å spille.
21: En rapport fra Lotteritilsynet oppfordret til forbud mot lootbox. Det kulturminister Lubna Jaffery med på.
24: Og grunnen til at vi ønsker å forby dette jo at det med på å lure barn og unge fra en veldig ung alder inn I en adferd som da kan ligne på gambling. Og vi ser også eksempler på at barn og unge har brukt veldig mye penger på å kjøpe lootboxer, kjøpe skins og så videre.
25: Jeg tenker jo personlig at... At det var fint en tid å spille, bare det var spill.
21: Faren I huset, Einar Stubhaug, klar I sin mening.
25: Et fotballspill skal handle om å spille fotball I et spill, og ikke å kjøpe ting utenom, synes jeg. Her det noen kapitalkrefter som ute etter oppmerksomheten og pengene til ungene. Og hvis det sånn at myndighetene har lyst til å regulere dette, så sier jeg ja til det.
21: Selskapet EA, som står bak spillet, sier til NRK at de vil fortsette å informere foreldre om hvordan de kan begrense pengebruk I spillet.
23: Dumb ways to die, og sånn spiller jeg.
21: Rapporten skal nå til høring I Stortinget med frist 12. januar.
24: FIFA, det heter FC nå, det jo kjempegøy. Vi skal ikke forby dataspill, men vi må sørge for at barn og unge har en trygg hverdag, og at også det trygt når de da spiller dataspill.
20: Hvis man liksom har begynt med det og fikk en bra ting, og så kjøper man til, og så får en dårlig en, så kommer man kanskje til å gjøre det veldig mye helt til man får en bra en. Og så alle pengene borte.
19: Ja.
1: Sånn det. Reporter her, det var Roy Pettersen og Christian Schwani.
2: Og så alle pengene borte, sa han spillkritiker her I NRK, Rune Fjell Olsen. Hvordan foregår dette her? Hva blir de pengene borte på? Hvor mye kan det koste? Hva får du?
26: Ja, I dette tilfellet, I EA Sports FC, så kjøper du sånne såkalte kortpakker som inneholder spillere. Og de spillerne trenger du til å bruke en modus I spillet som heter Ultimate Team. Så hvis du skal konkurrere mot andre over nett, så komponerer du ditt eget lag. Og de spillerne du får tilgang til ved å bare spille spillet, har ganske lave verdier. Så hvis du vil liksom opp på Messi-nivå, Haaland og så videre, så du avhengig av å bruke en god del penger for å åpne disse pakkene, og da håpe at du heldig da.
2: Som I det virkelige livet, der fotballstjerne koster en masse penger. Men du vet altså ikke hva du får.
26: Nei, og det det som den store utfordringen her, fordi dette en veldig, veldig integrert del I dette spillet, og I en del andre spill, hvor disse forundringspakkene, lootboxene, kortpakkene, der for å stimulere mer inntekter, og så salg til spillerne. Og når hele denne modusen, konkurransemodusen I dette fotballspillet, bygd opp rundt at folk bruker disse pengene for å åpne disse kortpakkene og få disse spillerne, så blir det jo et veldig push da, for å faktisk bruke en god del mer penger enn det bare spillet koster.
2: Hvor mye penger det snakk om, bare for å ha en idé? La oss si dette spillet. Hva kan du...
26: Det et veldig spennende norsk forskningsprosjekt. Det en forsker I Bergen som heter Rune Menzoni, som fikk forskningsmidler på 30 000 kroner for å åpne kortpakker I det som da het FIFA. Han endte opp med et lag som ikke hadde noen av de spillerne som ranket med over 90 I statistikken der. Og det litt sånn symptomatisk. Hvis du spør en proffspiller, en som spiller disse spillene I konkurranser profesjonelt, så bruker de gjerne mange titals tusen kroner for å komponere et lag som konkurransedyktig.
2: Nå jo dette lovforslaget ikke ikke klart det nå, og vi vet ikke hvordan det skal virke. Andre europeiske land har, har lignende forslag og allerede begrensninger, men hva vil det bety for industrien? For dette er, spillindustrien er kjempestor, og de... Vil selve spillet koste mer hvis tilleggspakken ikke kan selges?
26: Ja, det jo en mulighet. Vi vet jo at anslagene at EA tjener rundt 70% av inntektene på FC fra denne type mikrotransaksjoner og kortpakker, kjøp av kortpakker. Det en betydelig del av inntektene til mange av disse store selskapene, og nå kommer jo EU Kids Act, som også kommer til å begrense online-spillingen til barn og unge. Du har forslag om forbud, 18-årsgrense, gambling-mekanikker, gambling-regulering. Det vil påvirke spillbransjen ganske enormt, og spørsmålet blir da om de klarer å føye seg, eller om de finner på en måte veier rundt disse nye til nye regelverket da.
2: Og nå har vi snakket mye om fotballspillet, og de har jo svart til oss at de advarer sterkt å komme med tips om hvordan foreldre kan unngå å kjøpe press, men gjelder det mange spill?
26: Ja, det gjelder ganske mange spill. Nå jo tilfellet her at FIFA, da, eSports FC, har jo alltid hatt 3-årsgrense her i Norge. Nå har det fått 16-årsgrense, og vi ser samtidig at rundt 60% av alle foreldre følger ikke med på hva barna spiller. Aldersgrensen er bare veiledende i Norge også, så jeg tipper at det ganske mange barn som kommer til å spille dette her. Og det gjelder en god del spill, hvor det mekanikker i spillet som oppfordrer til bruk av mer penger.
2: Hvilket ansvar har foreldrene og hvilket ansvar har spillselskapene?
26: Ja, ansvaret ligger jo i stor grad hos foreldrene. Nå vet jeg at EU prøver å pushe ansvaret mer over mot spillutgiverne og utviklerne, men ansvaret ligger først og fremst hos foreldrene, og det et ansvar som de også kan ta. Det mye innstillinger for foreldrekontroll på PlayStation, på PC, på Steam, på Switch, på Xbox, hvor de kan si at ingen spill med denne og denne aldersgrensen, de har ikke lov til å bruke penger, og så videre. Så de kan sette seg ned og følge litt bedre med enn det de gjør også.
2: Men blir det kjedeligere?
26: Kanskje. Det jeg vet, folk synes det ganske gøy å få liksom, plutselig Messi i en sånn kortpakke. Det gir jo et utrolig kick, men det jo det gamblingindustrien lever av, å gi det kicket. Fordi de neste 10 gangene så får du jo ikke med Messi, ikke sant?
2: Takk skal du ha. Rune Fjell Olsen, spillkritiker her i NRK.
1: Skal vi utenriks, for tredje gang på 4 dager så den internasjonale flyplassen i Riyadh i Saudi-Arabia angrepet. Houthi-militsen i Jemen, som støttes av Iran, skal ha brukt både droner og raketter, og utenriksreporter Dag Bredvei, hva det siste nye nå?
0: Ja, det siste at det frykt for nye angrep ved den internasjonale flyplassen i Riyadh, og det en flyplass som svært aktiv og blir brukt av veldig mange. Minst en person ble drept og 11 skadde i går, sier da luftfartsmyndighetene i Saudi-Arabia. Og det kom altså dagen etter det massive angrepet på lørdag. Da ble 12 drept og 300 skadd, og myndighetene sier at tilstand til flere av de skadde skal være kritisk. Og den iranstøttede Houthi-militsen, de brukte droner og raketter i det voldsomme angrepet på lørdag. Det var også et angrep på torsdag med 3 drepte.
1: Ja, så det da 3 angrep i løpet av 4 dager. Offrene i disse angrepene, de kommer fra litt forskjellige land.
0: Ja, det gjør de. Dette jo en flyplass som blir brukt av veldig mange, og blant de drepte var en amerikaner, en fra Sudan, 2 fra Bangladesh, en egypter, en jordaner og en palestiner. Og USAs utenriksminister Marco Rubio bekrefter at en amerikaner blant de drepte lørdag.
1: Og nå går flere land ut og advarer borgerne sine.
0: Ja, det stemmer. Ambassadene til USA, Kanada, Tyskland og Spania går ut, advarer borgerne om å bruke denne flyplassen. De ber landsmenn unngå hele området rundt Riyadh. Og Australia oppfordrer sine borgere i Riyadh om å holde seg inndørs og søke tilflukt. Og i helgen kom Utenriksdepartementet i Norge da med ny informasjon til nordmenn og ber dem unngå denne byen og denne flyplassen og heller vurdere alternative reiser ut. Og det også nå meldinger om at flere flyselskap slutter å fly til Riyadh, blant dem tyske Lufthansa.
1: Og EUs utenriksministre, de møtes I dag, blir det tema blant dem?
0: Ja, det blir et veldig aktuelt tema på utenriksministermøtet til EU I dag. Utenrikssjef Kaja Kallas, hun varsler at situasjonen og eskaleringen blir et aktuelt tema. Og EU-kommisjons president Ursula von der Leyen kaller angrepene farlig eskalering. Hun skriver på X, disse angrepene fra Irans stedfortredere dytter regionen inn I en voldsspiral, skriver hun på X.
1: Det FNs generalsekretær også ut og ber partene om å roe seg ned.
0: Ja, FNs generalsekretær Antonio Guterres sier at angrepene på sivile brudd på folkeretten og må stanse umiddelbart.
1: Utenriksreporter Dag Bredevei, takk skal du ha.
2: Bjørn Myklebust, programleder for Politisk kvarter. Det skal handle om det borgerlige samarbeidet. Halter det?
4: Sylvi Listhaug, hun tok et blikk på statsbudsjettet forrige uke og sa at Høyre var naive hvis de tror på store skattekutt med Arbeiderpartiet. Det fikk Høyres nestleder Henrik Asheim til å skrive på Facebook. Selv på en dag hvor Arbeiderpartiet legger frem det mest tannløse budsjettet som jeg kan huske å ha sett, velger Listhaug å angripe borgerlige venner. God stemning der altså. Hvorfor gjør FRP som de gjør? Hvorfor reagerer Høyre som de gjør? De vil jo styre Norge sammen.
2: Og hvem møtes hos deg?
4: Henrik Asheim møter ingen. FRP nekter å stille, men jeg får med meg to kloke hoder som skal prøve å deskifrere dette for oss.
2: Kvart på åtte.
1: Dette Nyhetsmorgen, nå klokka kvart over sju.
2: Datatilsynet gir Microsoft-selskap rekordbot. Det annonsetjenesten Xander som får 92 millioner kroner I gebyr for ulovlig deling av personopplysninger.
1: Buskerud tingrett skal I dag avgjøre om mannen som ble dømt for å ha drept fem personer på Kongsberg I oktober 2021 kan løslates. Espen Andersen Bråten ble dømt til tvunget psykisk helsevern, men mener han nå kan slippes ut I samfunnet og bo for seg selv igjen.
2: Og på Nyhetsmorgens forside I dag, AUF-lederen vil dempe statlige lederlønninger og tar et oppgjør med hans eget arbeiderparti. Sitt eget.
1: Så begynner prisjegersaken I dag, Hugo.
2: Og det skjer I Bergen, I Gulating lagmannsrett. Prisjegerne jo da disse som gikk rundt for vegne av dagligvarekjedene og lett etter konkurrentenes priser mellom reolene. I 2024 fikk tre store dagligvarekjeder en bot på 4,9 milliarder kroner. Konkurransetilsynet mener at Coop, Norgesgruppen og Rema 1000 har samarbeidet ulovlig om å innhente prisene. Takket være disse prisjegerne da. Og det kan ha virket skadelig, mener de, tilsynet på dagligvaremarkedet. Butikkjeden selvfølgelig helt uenig. De mener konkurransen tøff. Saken har tidligere vært oppe I konkurranseklagenevnden. Nå skal den behandles I Gulating lagmannsrett. Og der står du, økonomireporter Caroline Johannesen Litland. Hva kjernen I saken?
5: Kjernen I denne saken hvordan dagligvarekjedene har sjekket hverandres priser. Og som du sa her I introen, så hadde de tidligere prisjegere. For omtrent 15 år siden så ble dagligvarekjedene enige om å slippe inn prisjegere I hverandres butikker for å sjekke hverandres priser. På den måten så fikk de veldig gode oversikt over konkurrentenes priser. Og konkurransetilsynet understreker at det ikke ulovlig å sammenligne priser, men konkurransetilsynet mener at dette her har skjedd på en så omfattende måte, og butikkjedene har fått så omfattende kunnskap om hverandres priser, at de har hatt mer å vinne på å sette priserne opp enn på å sette priserne ned. Rett og slett fordi at hvis de satte priserne opp, så kunne de regne med at de andre butikkjedene vil snappe det opp kjapt og følge etter.
2: Og kjedene nekter jo da, som vi sa, og selvfølgelig for å ha gjort noe ulovlig. Hva sier de til sitt forsvar?
5: Ja, det stemmer. Butikkjedene nekter for å ha gjort noe ulovlig. De mener tvert imot at disse prisjegerne har bidratt til tøff konkurranse I dagligvaremarkedet. Når en prisjeger har funnet ut at en konkurrerende butikkjede har satt ned prisen, så sier butikkjedene at da ble de tvunget til å sette ned prisen de også, for å ikke tape kampen om kundene. Det er altså tøff konkurranse i dagligvaremarkedet, mener butikkjedene, og de har gjort egne analyser som de mener understøtter det, og som kommer til å bli viktig for de å legge frem her i Gulating lagmannsrett.
2: Og denne prisjegersaken, da, dette har jo pågått i flere år frem og tilbake. Hvor lang tid må vi regne med at den tar nå i Gulating lagmannsrett?
5: Det kommer nok til å ta ganske lang tid før vi får en endelig avgjørelse i denne prisjegersaken. Prisjegersaken har pågått i flere år. Nå skal den behandles her i Gulating lagmannsrett, og det er satt av omtrent 2 måneder til saken. De skal være ferdig i midten av desember, men en endelig konklusjon eller avgjørelse i saken her fra lagmannsretten får vi nok ikke før ut på nyår. Og så er jo dette en avgjørelse fra lagmannsretten som betyr at begge parter har mulighet til å anke til Høyesterett hvis de ønsker. Og hvis saken blir anket til Høyesterett og Høyesterett tar saken og behandler den, så vil det nok ta ganske lang tid før vi får en endelig avgjørelse i ja, denne såkalte prisjegersaken.
2: Caroline Johannessen Litteland, vi hører det summer i Bergenstrafikken allerede. Takk for at du var med direkte.
1: I USA så skal henrettelsen av en mann som dømt til døden for å ha drept 13 mennesker på en amerikansk militærbase i 2009 strømmes direkte. Det sa forsvarsminister Pete Hegseth rett før helgen. Følge Hegseth så skal henrettelsen av mannen skje ved skyting utført av soldater i den amerikanske hæren. Nidal Malik Hassan, som mannen heter, født i USA av palestinske foreldre, jobbet som psykiater i det amerikanske forsvaret, da han den 5. november 2009 tok livet av da 12 ubevepnede soldater og en sivil person, og i tillegg ble 32 personer såret. Motivet det skal ha vært en slags påvirkning av radikal islam. Karl-Henrik Knudsen, velkommen hit.
6: Tusen takk.
1: Du professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hvorfor vil amerikanerne vise denne henrettelsen direkte?
6: Det er et godt spørsmål, synes jeg. Det er ikke helt klart, for det er veldig uortodokst å gjøre dette her. Det er jo veldig historisk i amerikansk sammenheng. Man må veldig langt tilbake i tid, og det er ikke veldig vanlig at det gjøres spesielt i demokratier. Det var vel Iran og Afghanistan i fjor som hadde offentlige henrettelser, så det er ikke noe vanlig å se den type bruk av rettsvesenet i demokratier.
1: Så sier jo Pete Hegseth her at noe av grunnen er at folk må forstå at sånne ting å drepe andre får alvorlige konsekvenser, at du da selv blir drept og at man skal kunne se det med egne øyne. Funker det?
6: Det vet jeg ikke så mye om. Det kan godt hende det har blitt gjort noe forskning på det, men jeg synes det er vanskelig å si, og det man i hvert fall kan tenke seg er at det kan funke veldig, veldig polariserende, at det vil være folk som reagerer veldig ulikt på dette. Noen kan nok bli avskrekket, andre vil synes at det er forkastelig, og kanskje reagere på det. Så det er jo ikke umulig å tenke seg at det kan svekke tilliten også til for eksempel amerikanske rettsvesene eller det militære som da blir involvert i dette her. Så akkurat hva motivasjonen er, om det er å slå politisk mynt på det, eller om det faktisk er avskrekking, det er jo vanskelig å si, og det har vært ganske sterke reaksjoner på dette her også innad i det republikanske partiet. Så dette er uortodokst og egentlig veldig merkelig å se.
1: Du nevnte jo da at offentlige henrettelser er noe som skjer i for eksempel Iran, i Taliban-styrte Afghanistan. Hva sier det om hvor USA som demokrati er på vei, at de tar dette valget?
6: Det reflekterer nok en bredere trend. Altså, vi ser det på forskjellige demokratimålinger, så falt USA ganske kraftig i løpet av 2025. Altså, det har spesielt vært fall i indikatorer som måler i hvilken grad er det presidenten og regjeringens makt kan begrenses andre institusjoner som kongressen, som rettsvesenet. Jeg tenker det er litt symptomatisk det at det plutselig kommer en uttalelse om denne typen ganske viktige avgjørelser, altså at det ikke gjøres på en måte av byråkratiet eller av rettsvesenet, at det er politiske ledere som kommer med det i mer eller mindre sånn tilfeldig i intervjuer. Det sier også noe om hvordan makt har blitt konsentrert i USA, og egentlig blir mer sånn personlig leketøy for de som leder. Så jeg tenker at det er symptomatisk på en bredere trend.
1: Så er det jo snart mellomvalg. Er dette her noe som kan vinne velgere?
6: Jeg mistenker jo, og dette har jo ikke noen bakgrunn for å si annet enn at jeg mistenker det, men det er jo veldig nærliggende å tenke at det er politiske motiver knyttet til mellomvalget kan ligge bak dette her. Altså støtten til, selv om dødsstraff som sådan er veldig lite utbredt i demokratier, det er noen andre demokratier enn USA, som for eksempel Japan, som bruker det, men befolkningen er jo ofte for dødsstraff, og det kan jo være, så det er rundt 2/3 amerikanere, så det kan jo være noen velgergrupper som synes at ja, dette er tøff politikk.
1: Karl-Henrik Knudsen, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, takk for at du kom til oss denne morgen.
6: Tusen takk.
2: Folk i bygda Ramfjord i Tromsø mener det gjøres for lite for å gjøre byens innfartsåre trygg. Et år er gått siden ulykken på E8 ved Hundbergan. 5 personer mistet livet. Eli Storli i utviklingslaget Ramfjord mener det haster å gjøre veien tryggere.
7: Jeg tenker når jeg kjører den veien, hvor mange som ulykker som har vært og hatt sånne fatale utfall, og når det går så lang tid for noe gjøres, så blir man ikke bare fortvilt, man blir irritert.
8: Etter ulykka ble fartsgrensa satt ned fra 80 til 70 km i timen, men nå er den justert opp til 80 igjen. Det siste året har en fartstavle blitt satt opp, og 2 fotobokser vil være i drift før året er omme. Seksjonssjef for automatisk trafikkontroll i Vegvesenet, Hilde Therese Halås, mener at tiltakene har kommet så raskt som mulig.
9: Infrastrukturmessig så måtte man vente på vår for å grave i bakken, for å legge rør, alt som skal til. Det egentlig gått veldig fort.
8: Men verken Ramfjord utviklingslag eller Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen er fornøyd.
10: Det kan ikke gå så lang tid når man vet at man skal gjøre noe, så må du ha en god fremdrift.
8: Både kommunen og lokalsamfunnet ønsker seg først og fremst midtdelere. Men Statens vegvesen opplyser til NRK at det først vil vurderes i forbindelse med den fremtidige E8-utbyggingen. Dermed må befolkningen i Ramfjord gå nok en vinter i møte på en vei de mener ikke er trygg.
7: Jeg håper at de gjør noe med det, for nok er nok. Og lykken da hadde vært hvis de hadde gjort noe sånn utbedring og sikring på den veien som er.
2: Eli Storli i Ramfjord utviklingslag, reporter Tia Kjelstad.
1: Ifølge FN så kommer en tredjedel av de menneskeskapte utslippene av metan fra dyr som kuer, sauer og geiter. Nå vil norske bønder kutte utslippene ved å endre hva dyrene spiser. I Hallingdal så har geitebønder prøvd ut et nytt kraftfôr med norsk raps, og resultatene ser lovende ut.
11: Geitene til Eirin Trintrud jafsa i seg kraftfôret som der blir servert på matmor. Oi. Det smaker visst slettes ikke verst, og det ser ut akkurat som det er fær til vanlig. Forskjellen er feite i kraftfôret. Her er importert palmeolje erstattet med raps dyrka på norske jorder.
13: Det er interessant da, å se om man kan få en større del til fôrasjon til å bli basert på norsk eller nordiske fôrvarer.
11: Men å fôre en mjølkegeit er slett ikke bare.
13: Det er jo nesten som å fôre en toppidrettsutøver.
11: Kvaliteten på mjølka, og ikke minst hvor mange liter geitene produserer, blir bestemt til hva de et og hvordan de har det.
13: Hvis hun får en annen type kraftfôr, så kan hun plutselig få magesjuke og reagere på den måten. Så da kan hun slutte å mjølke og stå med diaré. Så det er jo det jeg frykter. Men det har gått veldig bra, så derfor så er jo veldig positive erfaringer til det forsøket her, da.
11: 5 bønder i Hallingdal har siden i vår fôret geitene sine med kraftfôr T-set norskprodusert raps. I tillegg til at geitene responderte bra, viste målinga at konsentrasjonen av metangass i fjøset gikk ned i forsøksperioden, forteller spesialrådgiver i TINE, Caroline Andrea Bakke.
22: Det er ikke vitenskapelig kontrollert forsøk på den måten, men det er en indikasjon i hvert fall, på at det er en effekt av raps.
11: Hvis det viser seg at det virkelig er slik, kan det komme til å bety mye både for klima og landbruket, mener Trintrud.
13: I Norge, da, som har lave klimautslipp i utgangspunktet i landbruket, så er det metan som står for det meste. Og så er det sånn, metan det er en drivhusgass som er veldig kraftig, og så er det en kortlevende. Så hvis du får gjort noe med metan, så gir det sånn umiddelbar effekt.
11: Nå skal kraftfôret testes på de som utgjør en mye større gruppe drøvtyggere, nemlig mjølkekyn.
22: Og da ønsker man jo å se på kuås metanutslipp. Hvis det blir vellykka, så tror jeg det kan ha en veldig positiv effekt, både med tanke på at det lettere for forbrukerne å akseptere et fôrråvare som kan produseres i Norge, i tillegg til at det er en gunstig effekt på klimagassutslippet. Så jeg tror jeg har veldig tro på det her.
11: Eirin og de andre geitebøndene som har vært med i forsøket håper nå at dette kraftfôret blir sett i produksjon og blir tilgjengelig for alle.
13: Jeg og flere av de andre som med i forsøket tenker jo at hvis vi har muligheten til å velge, så kan vi gjerne fortsette med det kraftfôret her.
1: Reporter i Geitefjøs på Ål, det var Tordis Gauteplass. Etter klokka 8 er mandagspanelet vårt på plass. De gir deg den oversikten du trenger for å henge med i nyhetsbildet denne uka. Men først så er det nå straks klart for Dagsnytt.
3: En podcast fra NRK.
12: Livet er for kort for en dårlig bok.
14: Nå er det lesefest.
15: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
12: Javad Nation, mine Javad Heads.
14: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
16: Du koser deg, sidene raser av gårde.
3: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.
17: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. AUF-lederen mener toppsjefer i staten tjener for mye, vil at Arbeiderpartiet skal ta grep. Har dagligvarekjedene samarbeidet ulovlig om priser? I dag starter rettssaken om dette. Og kulturministeren vil beskytte barn bedre mot å bruke penger når de spiller på nett.
18: Så kommer man kanskje til å gjøre det veldig mye helt til man får en bra inn. Og så er alle pengene borte.
17: Først altså, AUF-leder Gaute Skjervø tar nå et oppgjør med høye lederlønninger i statseide selskaper. Han bekymret for at noen få sjefer lønnsmessig nå rykker stadig lengre fra arbeidstakere flest, og han synes Arbeiderpartiet gjør for lite for å bremse utviklingen.
27: For eksempel toppsjefen både i Posten og i Mesta og i Statkraft tjener flere ganger så mye i lønn som statsminister i Norge. Det synes jeg er vanskelig å forstå.
28: Toppsjefen i Statkraft hadde i fjor en fast lønn på 7,6 millioner kroner. I tillegg fikk hun en bonus på nesten 1 million. Sjefen i Posten hadde en fast lønn på 6,8 millioner, 3 ganger mer enn statsministeren, som fikk litt over 2.
27: Det synes jeg er usunt, og jeg tror ikke på at man ikke kan tiltrekke seg riktig kompetanse om man ikke betaler 3-4 ganger så mye som statsministeren for å være leder i et norsk selskap.
28: I 2022 ga daværende næringsminister Jan Christian Vestre, også han fra Arbeiderpartiet, selskapene beskjed om å vise moderasjon. Som hovedregel skal ikke topplederen ha større prosentvis lønnsøkning enn de ansatte.
29: At vi nå forventer tøffere moderasjon i topplederlønningene, for de har rett og slett fått vokse for mye og for fort.
28: Hvordan har det gått?
27: Dessverre så ser vi over tid at de som har aller mest fra før, de rykker fra resten.
28: Skjervø ber sine egne gjøre mer for å dempe lønnsutviklingen for toppsjefer i offentlige selskap.
27: Og etterlyse venstresiden og Arbeiderpartiet spesielt i å ta grep for den utviklingen.
30: Lederlønningene i de statlige selskapene er ikke lønnsledende. Regjeringens moderasjonslinje har faktisk bidratt til å holde ned lønnsveksten også i de private eideselskapene på Oslo Børs. Og vi må forholde oss til konkurransen de her toppsjefene opererer i arbeidsmarkedet. De kunne ha fått det dobbelte i Sverige 3 ganger også. Så det her er en helt annen verden som vi må forholde oss til. Og føringen er konkurransedyktige lønninger, men ikke lønnsledende.
17: Ja, det sa statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet Ragnhild Sjoner Syrstad. Reportere var Kjartan Røslett og Tor Albert Frøsland. I dag starter en rettssak som kan få store konsekvenser for de 3 største dagligvarekjedene i Norge. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig samarbeid om priser, og i 2024 fikk kjedene en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner for dette. Butikkjedene derimot mener de ikke har gjort noe ulovlig, og dermed blir det nå rettssak i Gulating lagmannsrett i Bergen. Økonomireporter Caroline Johannesen Littland, du med oss derfra, og hva er det konkurransetilsynet mener kan være ulovlig?
0: Konkurransetilsynet mener at butikkjedene har samarbeidet om å tillate denne prisjegervirksomheten i sine butikker. Altså der prisjegere har kunnet gå inn i butikkene til konkurrentene med skannere og skanne priser. Det mener konkurransetilsynet kan ha hatt en skadelig virkning på konkurransen i dagligvaremarkedet. Men det avviser dagligvarekjedene. De mener at prisjegerne har ført til god konkurranse og lavere priser.
17: Hvorfor er denne saken viktig?
0: Det er en viktig sak fordi at dagligvaremarkedet angår oss alle. I tillegg så er det Norges historiens største økonomiske konkurransesak, og det er satt av omtrent 2 måneder til denne saken i Gulating lagmannsrett. Men avgjørelsen får vi nok ikke litt før ut på nyåret, og så er jo dette en avgjørelse fra lagmannsretten som betyr at både staten ved konkurransetilsynet og butikkjedene vil ha mulighet til å anke saken til Høyesterett. Hvis den havner i Høyesterett og behandles der, så vil det ta lang tid før vi får en endelig avgjørelse i denne såkalte prisjegersaken.
17: Takk, Caroline Johansen Littland. I Saudi-Arabia er en person drept og 11 såret i et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen i landet. Det opplyser luftfartsmyndighetene. Angrepet skjedde i går, og så lørdag ble flyplassen rammet av et angrep. Da ble 12 mennesker drept og over 300 skadd. Houthi-militsen har sagt at det var de som gjennomførte dette angrepet. Regjeringen må droppe ny oljeleting og oljeaktivitet i nord, krever SV og Miljøpartiet De Grønne. Partiene vil ta oljekravene inn i forhandlingene om neste års statsbudsjett. Det er uansvarlig, svarer Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.
4: Hold dere til budsjettet. Man skal ta alle mulige andre politikkområder inn i statsbudsjettforhandlingene, så blir det masse rot og dårlig styring.
5: SV og MDG vil stanse all ny olje- og gassaktivitet nord for Polarsirkelen. Partiene vil ta disse kravene med seg inn i forhandlingene om statsbudsjettet på rød-grønn side. Og det liker Senterpartilederen dårlig.
4: Det er uansvarlig.
5: Sånn høres det ut, gassanlegget til Equinor på Melkøya utenfor Hammerfest. Og dersom SV og MDG får viljen sin, skal det ikke bli lignende summing noe annet sted i nord.
6: Vi er nødt til å si nei til leting og investeringer i Arktis, og si ja til nye arbeidsplasser, havvind, fornybar energi og de fremtidige næringene som Norge kan leve av.
5: MDGs fungerende leder Ingrid Lilland sier partiets oljekrav vil bli lagt på bordet når budsjettforhandlingene med Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Rødt starter i november.
19: Det høres litt ultimativt ut, dette.
6: Vi går ikke inn med noe ultimatum på noen enkeltsaker, men det er helt klart at MDG kan bare støtte et statsbudsjett som sørger for at klimaomstillingen går raskere, og i Norge så er oljenæringen i en særstilling både på produksjonssida og på utslippssida.
5: Han rister på hodet, forbundsleder Frode Alfheim i LO-forbundet Styrke. Feil krav til feil tid, sier han.
20: Det her forslaget, hvis det skulle bli tatt alvor, vil tro både arbeidsplassene vi har til havs og offshore, og det vil tro arbeidsplassene som vi har i den landbaserte industrien. Jeg tenker at det er en selvfølge at dette kravet avvises. Det har jo absolutt ingenting i budsjettsak å gjøre.
6: Noe av det mest alvorlige for verftsindustrien er at de ser at oljeproduksjonen uansett er avtakende. Og da kan vi drive på med sånne drømmeprosjekter om olje og gass fra Arktis som ingen vil kjøpe. Det er den største risikoen for norske arbeidsplasser langs kysten.
17: Reportere i dette innslaget var Mats Rønning og Christian Skårdalsmo. Regjeringen vil nå endre lovverket for å forby det som kalles lootboxer i dataspill. Disse boksene koster penger, men man vet ikke nøyaktig hva de inneholder før man har kjøpt dem. Lotteritilsynet skriver i en rapport at barn er for dårlig beskyttet mot å bli spillavhengige.
21: Det er ikke så bra.
23: Dårlig pakke.
24: Kompisgjengen i stua i Oslo har akkurat satt seg ned med det nye spillet FC27, tidligere kjent som FIFA.
23: Kutter du derfra?
24: I spillet kan du bruke ekte penger for å kjøpe såkalte lootboxer, i håp om å få en god spiller. Men dette skal regjeringen nå få slutt på.
25: Og jeg har kjøpt lootboxer på andre spill, for jeg liker å spille.
24: En rapport fra Lotteritilsynet oppfordrer til forbud mot lootbox. Det er kulturminister Lubna Jaffery med på.
26: Og grunnen til at vi ønsker å forby dette er jo at det er med på å lure barn og unge
1: fra en veldig ung alder inn i en adferd som da kan ligne på gambling, og vi ser også eksempler på at barn og unge har brukt veldig mye penger på å kjøpe lootboxer, kjøpe skins og så videre.
24: Selskapet EA, som står bak spillet, sier til NRK at de vil fortsette å informere foreldre om hvordan de kan begrense pengebruk i spillet.
25: Dumb ways to die, og sånn spiller jeg. Men...
24: Rapporten skal nå til høring i Stortinget med frist 12. januar.
1: Vi skal ikke forby dataspill, men vi må sørge for at barn og unge har en trygg hverdag, og at også det er trygt når de da spiller dataspill.
2: Hvis man liksom har begynt med det og fikk en bra ting, og så kjøper man en til, og så får en dårlig en, så kommer man kanskje til å gjøre det veldig mye helt til man får en bra en. Og så er alle pengene borte. Ja.
17: Reportere her var Roy Pettersen og Christian Schwani. Høsten er gjerne sykdomstid, og akkurat nå er det mye forkjølelse, men lite influensa og koronavirus i omløp ifølge Folkehelseinstituttet. Seksjonssjef i FHI, Caroline Brakstad, sier de håper at nordmenn begynner å bli immune mot koronaviruset.
7: Sist vi hadde en god del koronavirus i Norge nå, det var faktisk sommeren i fjor, og siden det har vi nesten ikke sett det. Vi har hatt veldig, veldig lite koronavirus, og det samme også de fleste andre europeiske land. Så håper jeg jo det at det blir bare en helt vanlig forkjølelsesvirus og sykdom nå etter hvert. Men fremdeles er det litt usikkerhet knyttet til koronavirus, så vi vet ikke helt, men foreløpig så ligger det på et lavt nivå, både, veldig lavt nivå, både i Norge og resten av Europa.
17: Det sa Caroline Brakstad hos FHI. Ansvarlig for Dagsnytt i dag er Ulf Tannesfjell, i studio Tone Nordahl.
8: Klokka 7.40, og vi i Nyhetsmorgen er med deg helt fram til klokka 9. Nå skal vi ut i verdensrommet, men egentlig så handler det om hva som kan skje her på bakken. For det går en flåte med russiske militære satellitter rundt jorda. De kan være våpen, og akkurat hva de driver med er nå avslørt med hjelp fra forskere ved SINTEF i Trondheim.
9: I flere år hadde forskerne sett det samme. Plutselige forstyrrelser av signalet i det vi kaller GNSS, global satellittnavigasjon, der GPS er det mest kjente. Korte forstyrrelser, som ikke er så rart. Det rare var at det inntraff samtidig over mesteparten av Europa og det østlige Kanada.
10: We had ourselves a mystery on our hands.
9: Professor Ted Humphries ved University of Texas har navnet sitt på en fagartikkel som heter Chasing Lightning, der han beskriver forstyrrelsene og jakten på kilden. Det var et mysterium, fortalte han til den populærvitenskapelige kanalen Veritasium tidligere i år. Hva var kilden til forstyrrelsene? For effekten ble sett over et så stort område at kilden måtte være i rommet.
10: Well, there were several interesting candidates.
9: De hadde alt for mange satellitter som kunne være de mystiske, forstyrrende radiosenderne. Jakten gikk ikke bra. De ba om hjelp fra det internasjonale miljøet, og fikk den.
11: When we heard that the team at University of Texas was hunting for a space-based source...
9: Det forteller seniorforsker ved SINTEF i Trondheim, Aiden Morrison. De hadde ekstremt nøyaktige målinger av ett tilfelle av forstyrrelse, registrert på to stasjoner samtidig. Da kom løsningen raskt.
10: I looked at the email and then I had to reread it because it was almost like it had come right out of my dreams, you know, this can't possibly be true. He had beautiful raw data from two different stations.
9: De norske målingene var så presise at det bare var en eneste mulig satellitt som kunne sende ut de forstyrrende signalene, forteller SINTEF-forskeren.
11: They're a Russian early warning satellite. So they're meant to detect, as I understand it, rocket or missile launches.
9: Jobben til den russiske satelliten var altså å gi varsling dersom noen begynte å skyte atomraketter mot Russland. Jobben var ikke å forstyrre satellittnavigasjon. Men er det også et våpen? Professor Ted Humphries heller mot det.
10: I'm leaning toward this being a periodic test of a capability that would be very damaging if it was deployed in anger.
9: Men det er kanskje noe som skurrer. Ja, det er en flåte på 6 slike russiske satellitter som kan dele på jobben, men har de energikapasitet til å fortsette å forstyrre over lengre tid? For det må til for at det skal være et brukbart våpen. Neppe, mener Morrison fra SINTEF, som har en egen forklaring.
11: The job of these satellites is to announce when the end of the world has started, so it's very important that the message get home so we can be sure that everybody dies, not just half the planet.
9: Flere mener dette gir mening. De er varslingssatellitter, og kommer det katastrofale atomangrepet, så kan de samme satellittene bli brukt til å formidle avfyringsordre til de russiske atomvåpnene. Og hvorfor har russerne valgt akkurat denne radiofrekvensen for å sende ut ordrene? Jo, fordi de er nær frekvensen til amerikanske GPS. Skal amerikanerne slå ut satellittene med jamming, så ødelegger de samtidig GPS som det amerikanske forsvaret er avhengig av.
8: Og reporter her, det var Halvard Sandberg. Annonsetjenesten Sander, som eies av Microsoft, har fått en bot på 92 millioner kroner for ulovlig deling av sensitive personopplysninger, opplyser Datatilsynet. MDG vil ha oljestans i nord. Fungerende partileder Ingrid Liland sier regjeringen må droppe alle planer om ny oljeleting og oljeaktivitet nord for polarsirkelen, og nå tar hun kravene inn i budsjettforhandlingene i Stortinget.
3: Vi er nødt til å si nei til leting og investeringer i Arktis, og si ja til nye arbeidsplasser, havvind, fornybar energi og de fremtidige næringene som Norge kan leve av.
19: Det høres litt ultimativt ut, dette.
3: Vi går ikke inn med noe ultimatum på noen enkeltsaker, men

0: Det en som ikke har møtt opp til denne parterapi-teamen. Og da synker jo sjansen for å finne tilbake hverandre som en stein. Og hvem tror du nektet å komme? Høyre? Eller Fremskrittspartiet? Det blå mandag I politisk kvarter. Velkommen Henrik Asheim, nestleder I Høyre.
1: Tusen takk.
0: Der avslørte vi den.
1: Ja.
0: FRP nekter å møte deg, eller noen andre I Høyre, for å snakke om borgerlig samarbeid. Mm. Og la oss begynne I forrige uke da du skrev på Facebook. Selv på en dag hvor Arbeiderpartiet legger frem det mest tannløse budsjettet som jeg kan huske å ha sett, velger Listhaug å angripe borgerlige venner I et stort intervju I VG. Nå det på tide at FRP med på å danne en felles front mot regjeringen, I stedet for å angripe de som på samme side. Sitat slutt. Mm. Hva det som fikk deg til å reagere?
1: Nei, det var jo nettopp det. Dette var den dagen hvor statsbudsjettet ble lagt fram. Det var et statsbudsjett som ga 1 million kroner I skatte- og avgiftslettelser I sum. Det var et veldig profilløst budsjett, ingen store reformer. Alt det som på en måte samler de borgerlige partiene mot. Ikke sant? Vi har et alternativ til det. Den dagen så gikk også Ine Eriksen Søreide ut I VG I et større intervju, hvor hun sa at hvis det slik at Arbeiderpartiet legger den samme tanken til grunn for et skatteforlik, altså at enhver krone I skattelette skal nulles ut med en skatteøkning et annet sted, så det uaktuelt for Høyre å være med på det. Det var utspillet til Ine Eriksen Søreide. Og da må jeg innrømme at vi fikk litt sjokk da vi senere på kvelden fikk en lang mail fra VG, hvor vi spurte om vi ville svare på angrepet fra Listhaug, på at det var naivt eller å tro på julenissen, at man kan forhandle inn skattelettelser I et skatteforlik. Og grunnen til at jeg reagerte på det at ikke sant, vi ulike partier, vi har også en konkurranseflate, det ikke det, helt greit. Men å gå ut og angripe Høyre for å si det samme som Fremskrittspartiet mener, på den dagen hvor Arbeiderpartiet lagt frem et budsjett som burde samle de borgerlige partiene I en alternativ virkelighetsbeskrivelse, det synes vi var dumt.
0: Mener du dette føyer seg inn et mønster fra Fremskrittspartiet?
1: Altså det gjør det I den forstand at over egentlig ganske mange år så har Fremskrittspartiet også bidratt til å måtte angripe Høyre hele tiden, si at Høyre og Arbeiderpartiet helt like for eksempel, de har det jo sagt I mange, mange år. Og det klart at det over tid så gjør det også at samarbeidsklima blir dårligere. Så Fremskrittspartiet og Høyre har nok alltid hatt et ulikt syn på borgerlig samarbeid og behovet for det, for å si det sånn. Høyre har vært veldig opptatt av å bygge sammen der hvor vi kan. Men det klart at
0: Mener du dette grunnen til at borgerlig side tapte valget I fjor? FRP ødela?
1: Jeg tror det flere grunner til det, ikke minst at Høyre også gjorde et alt for dårlig valg. Det Høyres ansvar. Sånn at, og det har vi analysert I dette studio og mange andre steder, og gjort endringer for å forsøke å unngå at det skal skje igjen. Men det klart at det som også bidro til å spore av valgkampen I en viss grad, det at vi brukte for mye tid på å krangle på borgerlig side.
0: Så svaret ja, FRP har noe skylda for borgerlig
1: Ja, men det litt tungt å sitte og skylde på det partiet som gikk mest frem når vi gikk så mye tilbake for at borgerlig side tapte, så det skal jeg ikke gjøre. Men det klart at vår erfaring, og det har vi jo sett I mange valg hvor vi har vunnet og tapt som borgerlige partier, det at de gangene hvor vi klarer å stå sammen om det viktigste og ha en felles front mot de rødgrønne, så vinner borgerlig side. Og de gangene hvor det blir mye krangling oss imellom, så har vi en tendens til å tape flertallet.
0: Hvorfor tror du FRP nekter å møte deg her I dag?
1: Det vet jeg faktisk ikke, men det kan godt... Altså det får de nesten svare på selv. Jeg tror ikke jeg skal prøve å analysere det.
0: Du kunne jo valgt å ikke angripe FRP tilbake. Det at du faktisk velger å sitte her kan vel også oppfattes som en del av Høyres taktikk. Henge ut FRP som destruktive, som vi hørte litt av nå?
1: Nei, det må jeg bare bli trodd på at det ikke en taktikk, for I så fall så hadde vi gjort dette hver gang vi fikk et angrep. Vi har forsøkt å svare ut dette så godt vi kan, og ofte også forsøkt å ikke eskalere disse konfliktene. Men grunnen også var at da dette utspillet, som jeg mener, på en måte, på en måte, det skiller seg litt ut, fordi det på en dag hvor regjeringen møter samlet kritikk fra de borgerlige. Det et budskap som Fremskrittspartiet også har. Altså, vi sier det samme som FRP sier, nemlig vi skal sette oss ned, men det må bli skattelettelser. Så det rart å bruke tiden sin på å angripe et samarbeidsparti.
0: Okay. Ja. Hvis vi ser litt nærmere da, på utgangspunktet for din harmdirrende Facebook-post, det helt urimelig å stille noen spørsmål om Høyre kan framstå som litt naive på vei mot et mulig skatteforlik? Da? For hvis målet skattekutt som dere mener næringslivet da særlig trenger,

0: Støre avviser å fjerne formuesskatten. Det helt uaktuelt for Arbeiderpartiet. Og hvis Høyre og FRP skulle inngå et forlik med Arbeiderpartiet, der formuesskatten overlever, da har dere vel gitt fra dere muligheten til å fjerne den, hvis dere kommer i regjering i 2029?
1: Nei, altså...
0: Nei? Skal du bryte forliket da?
1: Hvis lager et forlik som sier det, så er liksom, mitt utgangspunkt og vårt utgangspunkt er at vi har ikke tenkt å gå inn i det forliket og si vi tror formuesskatten blir bestående. Vårt mål er å avvikle formuesskatten.
0: Da synes jeg at du høres litt naiv ut.
1: Mener du det?
0: Når du hører hva Støre sier som avviser at de kan fjerne formuesskatten, tror du virkelig at Arbeiderpartiet går med på det?
1: For det første, så vil jeg si, jeg synes det er svært dumt av statsministeren å lage den typen ultimatumet før vi har begynt å forhandle. Det har hverken Høyre eller Fremskrittspartiet gjort.
0: Ja, men ærlig talt, tror du at Arbeiderpartiet kommer til å gå med på skatteforlik der formuesskatten fjernes?
1: Det kan godt hende. Altså på at vi kommer til å sette oss ned i det rommet med to mål. Vi ønsker å redusere eiebeskatning i Norge, helst fjerne formuesskatten, og vi ønsker å senke skatten for folk som går på jobb. Det vårt mål, og det skal være i sum netto skattelettelser.
0: Tror du virkelig ikke det noen som synes du høres litt naiv ut nå?
1: Nei, det håper jeg virkelig ikke, og det jo det samme som Fremskrittspartiet sier. Ikke sant? Fordi FRP sier det samme, de vil sette seg ned, de vil forhandle, deres mål det samme som vårt. Og mitt poeng dette.
0: Men du er enig i at et forlik der formuesskatten beholdes, det vil hindre dere fra å fjerne den.
1: Ja, men vet du hva? Jeg skal ikke tenke å være med på den typen... Altså, nå skal det komme...
0: Fordi det et vanskelig spørsmål.
1: Nei, men fordi det veldig rart å konkludere med utfallet en forhandling du ikke har begynt på en gang. Og vi går inn i de forhandlingene med det målet, og det gjør Fremskrittspartiet også. Og det som viktig, og som jeg mener faktisk et godt eksempel på hva vi burde gjøre mer av, det at både Høyre, FRP, KrF og Venstre har sagt vi vil sette oss ned, vi vil forsøke å forhandle med mål om å kanskje få til en skatteforlik. Okay. Og vi stiller ingen ultimatum på det. Okay. Den eneste som har gjort det nå statsministeren, og det mener jeg svært skadelig.
0: Ja, Arbeiderpartiet vil ha en formuesskatt, Høyre vil ha den bort, men styrte landet i 8 år uten å fjerne den. Så hvis næringslivet skal være sure på noen for at formuesskatten ikke er fjernet, da bør du være sure på Høyre.
1: Altså, Knut Arild Hareide har jo uttalt seg om dette faktisk. Han jo nå leder i Rederiforbundet, men han sa at det var ett parti, og kanskje også en i den regjeringen, som jobbet hardest for å få ned formuesskatten. Det var Høyre, og det var Erna Solberg.
0: Dette kalles ansvarsfraskrivelse. Det gjør noe. Dere satt med statsministeren i 8 år, og dere fjerner ikke denne formuesskatten, som så grusom for næringslivet.
1: Men vi har også sagt at vi burde fått til mer på skatt på mange områder, også på formuesskatten. Men det vi klarte å gjøre var altså å både redusere satsen, vi økte rabatten, og den har altså på 2 år nå blitt doblet sammenlignet med det den var da Erna Solberg gikk av som statsminister.
0: Okay. Dere har slitt med å dokumentere at formuesskatten står i veien for nye arbeidsplasser. Da dere satt i regjering, konkluderte Finansdepartementet med at man ikke kan slå fast at kutt i formuesskatten fører til vekst. Kanskje den manglende viljen til å fjerne denne skatten bunner i en liten tvil også hos Høyre?
1: Nei, det gjør det ikke.
0: Og kan du dokumentere at kutt i formuesskatten fører til flere arbeidsplasser?
1: Nei, fordi det jo en sånn måte å stille spørsmål på som gjør det vanskelig å dokumentere også med selskapsskatten for eksempel, at det fører til flere arbeidsplasser. Men hva det vi vet? Det vi vet at stort sett alle andre land i Europa har fjernet den måten å skattlegge eiere på. I Norge så har vi en helt særegen skatt på norsk eierskap som du betaler om du går med overskudd eller underskudd. Det gjør det mindre attraktivt å investere i Norge, og det gjør, og det har vi jo sett med våre egne øyne, at norske eiere flytter kapitalen ut av landet. Okay. Det ikke bra for et land som skal omstilles.
0: For 1 år siden så sa du at Høyre ikke bør gå til valg på å fjerne hele eller deler av formuesskatten igjen. I dag sier du noe annet. Tror du nå skepsisen til FRP om hva Høyre kan gå med på et forlik kan stamme fra sånne uttalelser fra en nestleder i partiet?
1: Det jeg mener, og som jeg mener er viktig, det er at hele Høyres skattepolitikk kan ikke handle om formuesskatten.
0: Men har du snudd? Hvorfor sa du dette for 1 år siden, og så sitter du her og sier at formuesskatten må bort?
1: Fordi vi hadde vært gjennom en valgkamp i 2025, hvor stort sett alt handlet om formuesskatt. Og jeg tror veldig mange velgere kan være enige at formuesskatten er skadelig, men det flere ting som viktig. Og hvis hele vår valgkamp i 2029 handler om formuesskatt, så tror jeg ikke det bra. Men vi skal fjerne formuesskatten, ja, men vi skal også senke skatten for helt vanlige folk som går på jobb.
0: Takk for at du kom, Henrik Asheim. Og Sylvi Listhaug, skulle du ombestemme deg? Hvis du vil møte Høyre, er det bare å ringe. Velkommen Cato Husabø Fossen, redaktør i Sogn Avis og tidligere sentral rådgiver i Høyre.
2: Takk, god morgen.
0: Hvordan forklarer du hvordan Fremskrittspartiet forholder seg til Høyre?
2: FRP ønsker å skvise Høyre for absolutt alle velgere som overhovedet mulig, og den banken tror de på ingen måte at det tømt. Og det gjør de gjennom å konsekvent markere avstand, male opp Høyre som en dårlig kopi, og ikke et troverdig alternativ for velgere som ønsker reelle politiske endringer i Norge, som det er ganske mange av når vi nå har meningsmålinger der summen av FRP og Rødt, altså begge ytterkantene, bikker 40%, og summen av Arbeiderpartiet og Høyre, de to klassiske styringspartiene, er på et absolutt bunnivå. Så det er jo en, og FRP har vært større enn Høyre på alle målinger i veldig snart 2 år, så det er jo en strategi som foreløpig fungerer for FRP sin del. Det er det jo.
0: God morgen, Håvard Nyhus, politisk kommentator i NRK.
3: God dag.
0: Hvorfor tror du FRP opptrer som de gjør?
3: Det er som min kollega her sier, at dette er jo den stien FRP har størst suksess med, og de følger den av den grunn. Og så har jo denne alenegangen også en stor strategisk fordel. Den klistrer Høyre til Arbeiderpartiet og markerer at Fremskrittspartiet er en ensom fugl i norsk politikk, og den eneste fuglen som står på siden av etablissementet.
0: Hva med Høyre? Hvorfor velger de å ta denne konfrontasjonen med FRP?
3: Det er fordi de simpelthen ikke har noe valg hvis det fremkommer eller fremstår slik at de er ettergivende overfor Arbeiderpartiet, så er det en kritikk de ikke kan leve med. Den treffer dem rett i buken og vil jo være en trussel mot hele eksistensen til partiet. De kan ikke være for nærme Arbeiderpartiet, og så handler jo dette også om ansvarlighet. Høyre har jo historisk sett vært et parti som søker forlik og gode kompromisser, og synes ikke det er noe galt med det. Tvert om, de mener det er en politisk dyd og inngå et langt og forpliktende forlik som står seg over tid.
0: Fossen, vi hørte jo Henrik Asheim her avvise det på det skarpeste, at ser vi ekte frustrasjon fra Asheim og Høyre her, eller er det taktikk som jeg insinuerte?
2: Altså, jeg tror nok frustrasjonen selvsagt er ekte, men det kan jo også hende at vi ser et skift i hvordan Høyre vil forsøke å håndtere stadig angrep og stikk fra FRP på en litt ny og annen måte enn bare å bære over med det, fordi når du nå har målinger på 11-12%, så gir det jo på en måte 100% mening å ville prøve noe nytt. Og det har jo ikke fungert å bare stå og ta imot. Samtidig så er det jo bare noen veker siden Høyre selv hadde et utspill i VG som framstod i alle fall veldig som et aktivt innsalg fra deg selv, der Eriksen Søreide gikk i strupen på Listhaug, som titelen var, og kalte hun uansvarlig med utgangspunkt i drivstoffavgiftene. Så i den grad det taktisk skifte det Høyre på en måte nå gjorde rett før helga og manet til samling, så er det jo et skifte vekk fra den strategien som må ha låget til grunn for det utspillet da. Så først og fremst så er vi nok der at vi ser et Høyre som kanskje ikke vet helt hva bein de skal stå på i møte med at FRP opererer som de gjør.
0: Og så er det en ny Høyre-leder. Hvordan har forholdet mellom Høyres leder og FRP-ledes endrer seg?
2: Altså, hvordan forholdet er mellom de to personlig, i den grad det finnes, det tror jeg det bare må svare på selv, men det er en ny og uvant situasjon for Høyre, at de har en ledelse som ikke har en naturlig autoritet overfor FRP. Erna Solberg hadde vært partileder hele Listhaug sitt voksne liv. Hun var langt eldre, hun var mer kjent enn Listhaug, hun har vært sjefen henne i regjering i mange år. Eriksen Søreide og Listhaug er jamn gamle, var i regjering omtrent like lenge, altså Søreide på utenriks- og sikkerhetsfeltet, Listhaug på innriksfeltet. Og så har vi også sett på en måte, synes jeg, en dynamikk når det er i debatter i lag, til nå i alle fall, der Listhaug er den som på en måte står og tar lead og adresserer statsministeren, mens Søreide står ved siden av og kjekler med på en måte lille Senterpartiet, og det er jo også et bilde på en måte som i lag med målingene er med på i et bilde av hvem som er sjefen da.
0: Håvard Nyhus, hvordan blir borgerlig samarbeid påvirket av FRP's voldsomme vekst?
3: Det forandrer premissene totalt. På den ene siden gjør det jo at FRP aldri i verden vil la seg dressere av noen av partiene i sentrum hvis noen av de skulle bli med, og så for det andre så setter jo Fremskrittspartiet i en høy posisjon og gjør at de kan stille ultimatum, for eksempel i avgiftspolitikken eller klimapolitikken, og totalt sett så betyr jo det at veien fram til en borgerlig regjeringsplattform er enda lengre.
0: På 10 sekunder, Nyhus, hva risikerer Listhaug da hvis hun kjører et sololøp for å bli størst?
3: Risikoen er at hun blir seg selv nok, og at det som gir henne suksess også isolerer henne helt ute på fløyen. Det er jo dilemma FRP står overfor.
0: Håvard Nyhus, Cato Husabø Fossen, takk for analysene. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.
4: Her NRK Nyheter klokka 8. Det frykt for nye angrep på den internasjonale flyplassen i Riyadh i Saudi-Arabia. Det har vært flere angrep de siste dagene. Lørdag ble 12 personer drept og over 300 skadd I et angrep som Houthi-militsen har sagt de står bak. I går ble en person drept og flere skadd. Flere land ber nå borgerne sine om å unngå flyplassen, sier reporter Dag Bredvei.
5: Ambassadene til USA, Kanada, Tyskland og Spania går ut, advarer borgerne om å bruke denne flyplassen. De ber landsmenn unngå hele området rundt Riyadh. Og Australia oppfordrer sine borgere i Riyadh om å holde seg inndørs og søke tilflukt. Og i helgen kom Utenriksdepartementet i Norge da med ny informasjon til nordmenn og ber dem unngå denne byen og denne flyplassen og heller vurdere alternative reiseruter. Og det også nå med meldinger om at flere flyselskap slutter å fly til Riyadh, blant dem tyske Lufthansa.
4: Datatilsynet vil gi en bot på over 90 millioner kroner til annonseselskapet Sander for ulovlig deling av sensitive personopplysninger. Aldri før har tilsynet ilagt noen et så høyt gebyr som det Sander nå får. Ifølge datatilsynet manglet selskapet rettslig grunnlag for å behandle data om norske brukere av datingappen Grindr. Sander videresendte blant annet opplysninger om folks seksuelle legning til potensielt tusenvis av selskaper. Sander eies i dag av Microsoft. MDG vil ha oljestans i nord. Fungerende partileder Ingrid Liland sier regjeringen må droppe alle planer om ny oljeleting og oljeaktivitet nord for Polarsirkelen. Nå tar hun kravene inn i budsjettforhandlingene i Stortinget.
6: Vi nødt til å si nei til leting og investeringer i Arktis og si ja til nye arbeidsplasser, havvind, fornybar energi og de fremtidige næringene som Norge kan leve av.
7: Det høres litt ultimativt ut, dette.
6: Vi går ikke inn med noe ultimatum på noen enkeltsaker, men det helt klart at MDG kan bare støtte et statsbudsjett som sørger for at klimaomstillingen går raskere.
8: Det uansvarlig. Man skal ta alle mulige andre politikkområder inn i statsbudsjettforhandlingene, så blir det masse rot og dårlig styring.
4: Det sa Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet, reporter Kristian Skårdalsmo. I dag starter en rettssak som kan få konsekvenser for matvarekjedene. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig prissamarbeid. I 2024 fikk kjedene en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner for dette. Butikkskjedene mener de ikke har gjort noe ulovlig. Nå skal retten ta stilling til dette, og det satt av 2 måneder til saken i Gulating lagmannsrett. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
9: Nå må det bli slutt, mener regjeringen, på at vi kan kjøpe pakker i dataspill, og det barn som gjør det. Og så vet ikke hva de inneholder.
10: Kan man kjøpe pakke med det? Ja, eller diamanter? Eller penger? Ja. I spillet?
11: 90 land samles i Polen for å snakke om NATO og krigen i Ukraina.
9: Og et teaterstykke skal gjøre barn fortrolig med døden.
12: Jeg har egentlig ikke snakket så veldig mye om døden, men jeg har snakket litt om sånn litt alvorlige sykdommer som gjør at man i verste fall kan dø, da.
9: Mandagspanelet skaffer oss oversikten på startstreken av uken, og Linn, hva pønsker dere på?
11: Du, blant annet om hvor stor del av de kommende budsjettforhandlingene som bare er skuespill.
9: Det noe å ha i hodet, for det blir det mye av her også. Vi har en sak om det også, faktisk. Linn Vik og Ugo Fermarello, Nyhetsmorgen i NRK. Vi
11: begynner med AUF-leder Gaute Skjervø, som tar et oppgjør med det han mener er høye lederlønninger i statseide selskaper. Han bekymret for at noen få sjefer lønnsmessig rykker stadig lengre fra arbeidstakere flest, og han synes eget parti, Arbeiderpartiet, gjør for lite for å bremse utviklingen.
13: For eksempel toppsjefen både i Posten og i Mesta og i Statkraft tjener flere ganger så mye i lønn som statsminister i Norge. Det synes jeg er vanskelig å forstå, og det er litt utypisk egentlig den norske lønnspolitikken. Så jeg er bekymret for at dette er feil med å bli en trend både i selskapene og i flere deler av det norske fellesskapet.
14: Toppsjefen i Statkraft hadde i fjor en fast lønn på 7,6 millioner kroner. I tillegg fikk hun en bonus på nesten en million. Sjefen i Posten hadde en fast lønn på 6,8 millioner, tre ganger mer enn statsministeren, som fikk litt over to.
13: Det synes jeg er usunt, og jeg tror ikke på at man ikke kan tiltrekke seg riktig kompetanse om man ikke betaler 3-4 ganger så mye som statsministeren for å være leder i et norsk selskap.
14: I 2022 ga daværende næringsminister Jan Christian Vestre, også han fra Arbeiderpartiet, selskapene beskjed om å vise moderasjon. Som hovedregel skal ikke topplederen ha større prosentvis lønnsøkning enn de ansatte.
15: Det er et veldig tydelig signal på vegne av det norske folk, vi som eier disse selskapene, at vi nå forventer tøffere moderasjon i topplederlønningene, for de har rett og slett fått vokse for mye og for fort.
14: Hvordan har det gått?
13: Nei, dessverre så ser vi over tid at de som har aller mest fra før, de rykker fra resten. Dette kunne man gjøre noe med når det er offentlige selskaper, og der forventer jeg at Arbeiderpartiet tar mye kraftigere tak enn man har gjort så langt til nå, og det er åpenbart at Arbeiderpartiet har mer å tjene på det enn for eksempel Fremskrittspartiet hadde i sin tid.
14: Skjervø ber sine egne gjøre mer for å dempe lønnsutviklingen for toppsjefer i offentlige selskap.
13: Det er klart at det er få av oss som synes det er rimelig at direktøren i Posten tjener flere ganger så mye som statsministeren, og etterlyse venstresiden og Arbeiderpartiet spesielt i å ta grep for den utviklingen.
16: Lederlønningene i de statlige eide-selskapene er ikke lønnsledende. Regjeringens moderasjonslinje har faktisk bidratt til å holde ned lønnsveksten også i de private eide-selskapene på Oslo Børs. Og vi må forholde oss til konkurransen de her toppsjefene opererer i arbeidsmarkedet. De kunne ha fått det dobbelte i Sverige tre ganger også. Så det her er en helt annen verden som vi må forholde oss til. Og føringen er konkurransedyktige lønninger, men ikke lønnsledende.
17: Det sa til slutt statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet Ragnhild Sjoner Syrstad. Og reporter her det var Kjartan Røslett og Tor Albert Frøsland.
9: Kampene har blusset opp i Tigray-provinsen, dette altså helt nord i Etiopia og rett sør for Eritrea, og det har skjedd den siste måneden, og det nye nå er at regjeringsstyrker fra nabolandet Eritrea altså har rykket inn i Tigray i Etiopia, og dermed øker jo faren for en krig i området. Flere hundre tusen mennesker ble drept som følge av krigen nord i Etiopia i årene 2022, og så er det altså nye kamper og nye konflikter igjen. Kjetil Tronvold, professor i freds- og konfliktstudier ved Oslo Nye Høyskole. Hvorfor har Eritrea sendt styrker inn i nabolandet?
18: Det er fordi det er anklager om at de støtter en opprørsallianse i Etiopia, hvor TPLF, også det Tigray-folkets regjeringshær som styrer i nord, er en del av det. Og Eritrea har støttet dannelsen av denne alliansen, og det spekuleres i at de ønsker å skape et strategisk dybde, som det heter, en buffersone langs grensen til Etiopia, inni Etiopia, for at de frykter at Etiopia vil gå til krig mot Eritrea da, for å ta tilgang til havet, som Etiopia argumenterer for.
9: Hva er det i bunn og grunn Tigray-folkets frigjøringshær ønsker fra Etiopias sentrale regjering?
18: Ja, det er et godt spørsmål. De har ønsket litt av hvert ettersom ting har utviklet seg, men i stor grad dreier denne krigen seg om hva Etiopia er og skal være, altså regionalt autonomi eller en mer sentralisert stat. TPLF styrte jo Etiopia frem til Abiy Ahmed tok over i 2018, og trakk seg da tilbake til Tigray og erklærte mer eller mindre Tigray som en de facto stat, som de sa, og ønsket å operere selvstendig fra Addis Abeba, noe da sentralregjeringen satte begrensninger for.
9: Og Abiy Ahmed er jo et navn vi blir kjent med i Norge, han fikk jo Nobels fredspris i 2019, nettopp for initiativet til å avslutte grensekonflikten med Eritrea. Ja, hvordan har det gått? Det har jo ikke gått så bra.
18: Nei, siden da har hun jo hatt flere kriger, innbyrdeskriger og store kriger, så det kan du si er vel en av de tristeste tildelingene Nobelkomiteen noen gang har gjort i historien med tanke på all den uroen og krigen som har vært i ettertid etter at han kom til makten.
9: Det er jo veldig mange ofre. Vi kan også nevne at nå fryktes 200 omkommet minst da en båt med flyktninger forliste, og det er flyktninger fra denne konflikten, altså kantret sank utenfor kysten av Djibouti i går, sank. Men hvordan er utviklingen i kampene? Altså, hvor mye kamper er det nå, som vi vet om da?
18: Som vi vet om, det er litt fluktuerende avhengig av hvor Etiopien du fokuserer på. Nå husker på at denne motstandsalliansen slåss også særlig i Amhara-delstaten, som er en veldig stor delstat, og i Oromia. Men i nord så har TPLF-styrkene blitt presset helt tilbake til grensen til Eritrea. De står mer eller mindre med ryggen på grensen og slåss da sørover. Og det virker som om den etiopiske offensiven fortsetter å rulle opp med den hensikt av å presse TPLF-styrkene helt ut av Tigray. Samtidig så er det nylig ubekreftede rapporter fra tredjekilder om at Etiopia også har startet en offensiv på burefronten, som det heter, altså mot havnebyen Assab, helt sør i Eritrea mot Djibouti. Og det er mange som spekulerer i at det er jo en av hovedhensiktene fra Etiopia.
9: Det er jo vanskelig å holde dette kartet i hodet for oss som ikke har vært der, og ikke har det foran oss, hvis du er fortrolig med alle stedsnavnene og så videre. Men i bunn og grunn, Kjetil Tronvall, handler det om konflikten mellom hvor uavhengig de forskjellige regionene skal være, og hvor føderalstaten skal være?
18: Ja, det er de konfliktene som skjer innad Etiopia. Den store, dette har jo konvertert fra en borgerkrig til en internasjonal krig, med en bilateral krig med Eritrea da. Og da er det et andre spørsmål som reises, og trolig etiopiske regjeringen har jo eksplisitt sagt flere ganger at de ønsker tilgang til Rødehavet. Eritrea står i veien for deres ønske i så måte.
9: Mm. Og de har jo til og med advart FN om at de er i krig.
18: Etiopia har sendt formell note til FN, men husk på også at utenriksministeren Etiopia sendte to noter i fjor om advarte om nettopp Eritreas inngripen i indre anliggende. Så her har Etiopia bygd en sak som de rettslig sett, altså folkerettslig, har grunn til selvforsvar.
9: Kjetil Tronvall, professor i freds- og konfliktstudier, Oslo Nye Høgskole. Takk for at du kom.
18: Takk.
17: Skal vi til Warszawa, for i dag åpner Norge sammen med Polen den årlige sikkerhetskonferansen i nettopp Warszawa. Ledere fra 90 land er samlet i Polen for å diskutere NATOs fremtidige respons på krigen i Ukraina. Og vi har med oss Europakorrespondent Sofia Paskevic. Du er på plass i Warszawa. Hvorfor er Norge med på å lede denne konferansen?
19: Tema for årets konferanse er NATOs fremtidige forhold til Russland, også etter at Ukraina-krigen er slutt. Og her spiller land som har en grense til Russland, hvor både Polen og Norge hører hjemme i denne gruppen, en viktig rolle. Og Norge har også viktig kunnskap om beskyttelse av strategisk infrastruktur til sjøs, og den nordiske baltiske samarbeidet er da viktig for, med tanke på hvordan man skal beskytte seg, eller hvordan man skal forholde seg til Russland fremover. NATOs øverste militære sjef i Europa, Alexis Grinkovic, skal senere i dag legge frem NATOs strategi på hvordan alliansen skal svare på mulige angrep på NATOs østflanke fra Russland.
17: Du har vært, Sofia, på grensa til Ukraina og snakket med folk som opplever å bli vekket midt på natta, eksplosjoner, nødvarsler. Hva synes egentlig polakkene om krigen som foregår rett på andre siden av grensa deres?
19: Ja, vi har vært i flere landsbyer ved grensen, blant annet Dorohusk, hvor innbyggerne opplevde å bli vekket opp på natta for noen uker siden etter en eksplosjon på grensestasjonen. Flere av de vi snakket med var redde, men de fleste var først og fremst irriterte over å få melding på melding flere ganger daglig med beskjed om at de skal gå til tilfluktsrom. Noen mener irritert på regjeringen. De mener at det er ulv, og at regjeringen bruker disse nødmeldingene som de sender ut når det er aktivitet i nærheten av grensen til å bruke, altså en politisk agenda hvor de skal bruke mer penger på forsvar. Så mye mistro mot den polske regjeringen på grensa, og folk i hele Polen faktisk, som tidligere hadde ønsket å støtte, at Polen skulle støtte Ukraina med våpen. Nå har stemningen snudd. I den siste undersøkelsen som ble gjort, så er det for første gang et flertall som ikke ønsker at Polen skal sende mer våpen, mer støtte til Ukraina. Så mange er lei av krigen og mye anti-ukrainske holdninger, spesielt ved grensen, men også her i Warszawa, hvor vi er nå.
17: Og i går, Sofia, så kom det fram at polsk politi har pågrepet en mann som skal ha planlagt et attentat mot den polske statsministeren og forsvarsministeren. Hva mer kan du fortelle om det?
19: Ja, altså det er en mann som nå har blitt arrestert i Sør-Vest-Polen, en polsk statsborger, og det var altså polske sikkerhetstjenester som avdekket en melding på sosiale medier hvor en annen mann beskrev denne mannen som tok kontakt med en radikal polsk gruppe som er veldig anti-regjeringsmessig, og i denne gruppen så søkte han etter frivillige som kunne tenke seg å utføre en masseangrep mot den polske staten, og da spesielt den polske statsministeren. Men nå er altså denne mannen arrestert og navnet, men vi vet ikke noe mer om hans bakgrunn annet enn at han da hadde veldig anti-regjeringsholdninger.
17: Takk skal du ha, Sofia Paskevic, med oss fra sikkerhetskonferansen i München. I Warszawa, ikke i München. Det er noe annet. Ja.
9: Nyhetsmorgen, klokken 17 minutter over 8 hvert øyeblikk du hører eller ser på NRK.
17: Telia kutter 150 stillinger i Norge i år for å spare penger.
9: En drone skal brukes for å fly varer mellom Akershus og Telemark, og prøveflygingene starter denne uken.
17: I Saudi-Arabia er en person drept og 11 såret i et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen i landet.
9: Og i morges kom det største gebyret noensinne fra datatilsynet til selskapet Sander, 92 millioner kroner, og det er for å ha delt ulovlig følsomme personopplysninger. Høyeste gebyret noensinne også. Mats Rønning, reporter, hva er begrunnelsen? Ja, det sa jo litt, men...
20: Ja, datatilsynet som altså mener Sander, som i dag eies av Microsoft, i strid med loven har delt sensitive opplysninger om norske brukere av datingappen Grindr, som retter seg mot homofile og bifile menn, transpersoner og skeive. Og helt konkret så skal dette ha skjedd ved at Sander videresendte personopplysninger om Grindr-brukere i Norge, inkludert opplysninger om seksuell orientering, til potensielt tusenvis av selskaper for målrettet reklame. Sander pekte på at de trodde Grindr hadde innhentet samtykke fra brukerne, men tilsynet avviser at ansvaret på den måten kan skyves over på andre.
9: Men hvordan regner de? Hvordan kommer datatilsynet til 92 millioner kroner?
20: Ja, det er flere grunner til det. Tilsynet peker på at Sander er en stor og ledende aktør innen annonseteknologi, der selve kjernen i virksomheten er behandling av personopplysninger. De vektlegger også at selskapet har hatt økonomisk gevinst av datadelingen, og at lovbruddene har pågått lenge, altså i nesten 2 år mellom 2018 og 2020.
9: Hva sier de selv?
20: Ja, Sander har klagefrist på 3 uker fra vedtaket ble mottatt, og i en helt fersk uttalelse som bare for noen minutter siden ble sendt til NRK, så skriver Microsoft at personvernet til brukerne har høyeste prioritet. De peker videre på at datatilsynets avgjørelse gjelder forhold fra før Microsoft kjøpte Sander, og at tolkningen og praktiseringen av regelverket har utviklet seg siden den gang til slutt. Vi går nå gjennom avgjørelsen og vurderer hvilke muligheter vi har, heter det i uttalelsen fra Microsoft.
9: Men foreløpig altså, Sander har fått et overtredelsesgebyr på 92 millioner kroner for å ha delt disse opplysningene fra appen Grindr. Takk, Mats Rønning. Mandagspanelet, ja. Nå skjer det.
17: Nå er det tid for mandagspanelet, hvor vi ser på noen av sakene vi kommer til å snakke om denne uka. Og i dag så har vi med oss Synnøve Væreide Trampe, kommentator i Nettavisen. God morgen.
21: God morgen.
17: Og Gunnar Stavrum, som mange kanskje forbinder med Nettavisen, tidligere sjef der, nå sjefredaktør i Dagbladet. God morgen.
22: God morgen.
17: Vi begynner med budsjettforhandlinger som skjer etter hvert i Stortinget. Regjeringen de har jo lagt frem forslag til statsbudsjett nå, og partiene er allerede i gang med å stille krav. MDG var ute her hos oss i dag og ville ha oljestans i nord. Forhandlingene de begynner ikke før 6. november, men Synnøve Arbeiderpartiet skal jo få med seg hele
11: eller tutti frutti gjengen da, det Rødt, det SV, det MDG og Senterpartiet. Hvor krevende blir det?
1: Ja, nå starter jo høstens vakreste eventyr, som jeg vil si. Og det duka for masse, masse dårlig stemning, og kanskje litt drama. Skal man jo spørre hvor masse som spill for galleriet. Altså, jeg tror den dagen en av budsjettpartnerne sier til et foreslått statsbudsjett at «Oi, det her var veldig fint! Ja, dette kan vi med på!» Så er det noe som skurrer. Og så er det ikke sånn at forhandlingene begynner før 6. november, men man skulle jo tro at det var i gang allerede, for samtlige budsjettparter, da, i tillegg til opposisjonen på høyre siden, er jo ute i media nå, og det er ikke måte på hvor forferdelig budsjettet er.
11: Ja, og da vi jo litt inne på det der som du nevnte, det var mye som spill, og Gunnar, det jo en slags sånn årlig tradisjon at vi i mediene skriver veldig mye om hvor dramatisk det at det nesten skjærer seg, og at det går til dundas, og så løser det seg etter slutt alltid, gjør det ikke det?
21: Jo da, og det jo, husk at det en slags felles interesse, for mediene liker jo godt at det drama, vi kan følge med og kjempe drama, det blir regjeringskrise, og så jo de støttepartiene til regjeringen, det jo avhengig av å få gjennomslag, og for at et gjennomslag skal være verdt noe, så må det være kjempet fram hardt og tungt på sene nett, altså. Så det selvfølgelig et ritual, og så tenker jeg at det to krefter som virker mot hverandre. Den ene som virker som et lim, det at ingen egentlig ønsker en regjeringskrise. Det ingen som står klar til å overta. Det som litt splittende, det at hvert av de fire tutti-frutti-partiene har makt til veto. Hvis de bytter side, så blir det regjeringsfall. For eksempel Senterpartiet kan alltid tro med det. Sånn at det er litt drama også, som gjør at det spennende også.
11: Men du har jo skrevet et bok med Erna Solberg i det siste. Det kommer vel en uke her om hennes liv i politikken, blant annet. Har du fått noe innblikk der i hvordan sånne forhandlinger funker i kulissene?
21: Det klare inntrykket at det mindre dramatisk på innsiden enn vi gjør det til fra utsiden.
11: Så skal vi til en annen store sak som begynte i dag. Norgesgruppen Coop og Rema 1000 møter staten i retten om prisjegersamarbeid. Konkurransetilsynet ga disse kjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid ved å sende såkalte prisjegere inn i konkurrentenes butikker, Synnøve, prisjegere høres litt sånn spionaktig ut.
1: Ja, jeg får meg en mann i stor svart frakk og solbrille. Og så tenker jeg egentlig at det hadde vært litt nice å være gift med en sånn mann som har oversikt over alle priserne. Han har gjort mange gode kupp. Ja, jeg vet ikke helt hvordan det ser ut, men det jo sånn at kjeden har hatt en avtale som for så vidt lovlig, men at de frem til 2020 var det vel, at de kunne gå inn i butikkene. De fikk vel en time på å da skanne priserne for å kunne sammenligne med sine egne og justere deretter. Og så jo det store spørsmålet, selv om det utgangspunktet lovlig, har det samarbeidet skjedd i en så stor grad og på en måte som gjør at det svekker konkurransen?
11: Ja, for Gunnar, her kan det jo, altså, på en måte så kan det jo være positivt og på den andre negativt hele denne saken her.
21: Altså det er jo en gigantisk sak som handler om bøter på nesten 5 milliarder kroner som skal gå 6 uker, men det, grunnprinsippet er ganske interessant, for du kan tenke deg 3 bensinstasjoner som vet nøyaktig hva de andre tar hele tiden. Ingen av de er tjent med å sette ned prisen, for da vet jeg at da kommer de to andre til å følge ned med en gang. Hvis en setter opp prisen, så kan de to andre tenke at her kan vi alle tjene mer penger hvis vi setter opp prisen like mye. Sånn at det som virker som logisk at man kjenner hverandres priser, også kan være et helt ulovlig prissamarbeid. Og det er et nytt prinsipp. Jeg veldig spent på å se hva domstolen faktisk kommer frem til.
11: Men er det, altså de kjedene avviser jo da at de har brutt loven selv. Hva er deres begrunnelse for at dette er bra å kjenne til hverandres priser?
21: Nei, det jo da det som du vil intuitivt mene, at det er jo gull at bedrifter kjenner prisene til konkurrentene, sånn at de kan konkurrere. Så det høres jo ganske tilforlatelig ut, men så kan virkningen likevel være at det blir dyrere å kjøpe mat, og at vi alle skulle hatt en sånn prisjeger i familien.
1: Så skal man jo nevne at det jo en hinsides pengebruk på advokater oppi det hele her, og det jo masse som står på spill for disse kjedene, nesten 5 milliarder. Og de har jo handlingsrom til å hyre inn de beste advokatene, mens budsjettet som regjeringsadvokaten har, det på 150 millioner, så det litt sånn, staten har ikke de store økonomiske og juridiske musklerne egentlig til å ta denne kampen skikkelig.
17: Så det handlar om hvor stor tro du har på rättssystemet egentligen då. Det ser vi nog sist att det kommer en riktig avgörelse.
1: Ja, man kan i hvert fall si at de har et godt utgangspunkt i og med at de kan bruke en del penger på advokater.
17: Så hoffsorgen etter kong Haralds død nå over, og denne uka skal kong Håkon på sitt første offisielle kommunebesøk. Jeg tror det var komiker Jon Brungått som var ute på sosiale medier her en dag og sa at det var litt sånn krevende nå med en ny konge, for at det var så mye vanskeligere å parodiere han. Det var ikke like morsom å gjøre narra som kong Harald. Har dere noe inntrykk av hvordan vår nye konge I dag?
21: Ja, jeg møtte han et par anledninger. Han jo en seriøs, før ung mann, nå en middelalderende mann, så jeg jo enig I det. Det litt vanskelig å parodere han.
1: Ja, jeg møtte han en gang, jeg vet ikke hvor gammel det var da, 5-6-7 år, da han besøkte heimkommunen min. Så da sto alle elevene oppstilt på rekke og skulle hilse på han da. Men som republikanerne var, så ville ikke jeg gå om det ville gøy. Det var litt dårlig som vittighet for det I dag, men ja, hadde mine prinsipp.
21: Stikkordet jo kommunen du kom fra Gloppen da, på Vestlandet, og jeg tenker at den nye kongen må jo klare oss å treffe alle kommunene, og ja. Vi må si det med en gang, kommunene har besøkt Gjellerke, han begynner fra null nå, og han kan ikke gjøre som gamle kongen sier at det også kommuner som bare Sonja var I teller, og man gjennom alle kommunene, så han har mye å gjøre.
1: Ja, men jeg egentlig uenig, for det litt kjedelig hvis han skal kopiere alt kong Harald gjorde. Nå har han valgt dette samme slagordet med alt for Norge, og så kan han liksom ta dine kommunerekker en gang til. Det kjedelig. Så jeg tenker han må finne på noe nytt. Hva med å for eksempel, ok, han skal ha besteget det høyeste fjellet I alle fylka. Han skal ha funnet den beste kebaben I alle kommunene.
17: Her det tips, kong Håkon, hvis du hører på. Det muligheter for å skille seg fra sine forgjenger. Mandagspanelet over. Synnøve Vereide Trampe, Gunnar Stavrum, tusen takk for at dere kom til oss I dag.
1: Tusen takk.
2: Det store planer for å frakte ting og tang med droner I luften, og det firmaet Nordic Unmanned, altså ubemannet, det ligger I navnet, som har fått tillatelse nå til å prøve dette mellom Vestby og Skien I en måned, altså I Akershus og Telemark, og de vil gjøre det fast. Ifølge Ole Benjamin Wike I dette dronefirmaet, så sier han jo at det går fortere å levere varer via luft enn på vei.
3: Effektivt. I dag så finnes det ikke tilsvarende tilbud via luften, og bakketransport tidkrevende, og så dette en ny brottsarbeid der de ønsker å teste ut kommersielle flyvninger da, som går fortere, så at de kan ha det tilgjengelig på kort varsel.
22: Dronen kan gå I over 100 km I timen, men har begrensninger I hvor tung lasten kan frakte.
3: Kapasiteten til dronen her 15 kilo, men litt avhengig av vær og vind og lengden på ruten. Da, så vil det sagt en plass mellom 10 og 15 kilo kapasitet har denne dronen på denne ruten her. Da.
22: Siden februar har firma Hans fraktet varer med dronene mellom Vestby og Ytter Enebakk. Men de har også flyvinger mellom vindmølleparker I Tyskland. Planen å utvide til flere ruter I Europa. Men nå står også ruta mellom DSVs logistikksenter og lager på Vestby og over Oslofjorden til Skien for tur. DSV vil ikke svare på hva slags varer som skal fraktes, men Mathias Winter I selskapet skriver I en e-post at de har god erfaring med droner. Dronen skal styres fra Sandnes I Rogaland, forteller Ole Benjamin Wike.
3: Det veldig spennende. Dette vil jo skje fra vårt remote center her I Sandnes, gjør at man vil ha piloter sittende flere hundre kilometer vekk fra selve ruten. Det det vi allerede gjør I dag, rundt forbi Europa. Men det viser litt om at dette veien å gå I fremtiden, og sitte og styre dette fjernstyrt. Så det jo viktig også å komme videre fra testprosjekter og over I kommersialisering av logistikkmarkedet, og nå ser man at det løster litt.
22: I midten av oktober skal ruta mellom Vestby og Skien testes ut I en måned, men planen at dette skal bli et fast tilbud. Luftfartstilsynet har ute på høring opprettelse av to midlertidige farområder, som innebærer at andre I luftrommet må være ekstra på vakt.
3: Vi forventer jo positive resultat. Vi ordinerer allerede med lokale lufthåndsbrukere og har god dialog med de fleste og koordinerer med ganske mange brukere. Det er en kompleks rute med mange involverte.
22: Leder for seksjonen for flysikring, Henning Tennes I Luftfartstilsynet, sier de til nå har fått en håndfull søknader om droner som skal frakte varer, men sier dette et marked som kommer.
0: Det jo et gryende marked for det, og det jo en del av utviklingen I luftfarten og at det med ubemannet bruk av ubemannet fartøyer noe som kommer til å bli. Vi ser utviklingen, vi må følge det tett, og så det jo egentlig en veldig god måte å kunne frakte vare på, hvis det gjøres under det rette forhold.
2: Henning Tennes I luftfartstilsynet til vår reporter Hege Therese Holtung. Om en halvtime, Ekko I P2, Sven Ole Engelsvold, hva skal du snakke om?
5: Vi skal snakke om å kjøpe brukt, fordi det det 69% av nordmenn som gjorde I fjor. Vi kjøper og selger brukt som aldri før, det gamle klær, det møbler, det sykler, det elektronikk, som får nye eiere, og det jo bra for lommeboka, men hvor bra det egentlig for miljøet, for hva hjelper det å kjøpe brukt dersom vi fortsetter å kjøpe like mye nytt? Så vi inviterer Resslet I dag til en spørretime om brukthandel på ukas første dag, og så vil vi veldig gjerne høre fra de som hører på. Kanskje de gjorde et knallbra bruktkupp på loppemarkedet I helgen som de kan fortelle om.
2: Og der jo en metode, ikke sant, for å stille spørsmål?
5: Da kan man gå inn I NRK Radio-appen, finne programmet Ekko, send meldingsknappen, skrive, send inn.
2: Og snakke om noe, tror jeg.
5: Det kan man også gjøre.
2: Ja. Ja. Så kanskje, da kanskje du kan høre deg selv på radio.
5: Det
2: Ekko, 903.
17: Men nå klokka akkurat 8:30, dette nyhetsmorgen.
2: SV og MDG vil ha oljestans I nord, og de tar disse kravene inn I budsjettforhandlingene. Uansvarlig, mener Senterpartiet.
7: Det uansvarlig. Det Norges største næring. Det gir enorme inntekter, masse arbeidsplasser på land, sånn kan vi ikke drive politikk.
17: AUF-lederen vil dempe statlige lederlønninger.
23: Det klart at det få av oss som synes det rimelig at direktøren I posten tjener flere ganger så mye som statsministeren.
2: Og I Buskerud omkom en kvinne I brand I et leilighetsbygg på Hønefoss I natt. 9 andre personer ble evakuert, og det ukjent hva som forårsaket brand. Det I Gulating lagmannsrett I Bergen det skjer I dag. Prisjegersaken skal opp I retten. Det var I 2024 at 3 store dagligvarekjeder fikk en bot, til sammen 4,9 milliarder kroner. Konkurransetilsynet mener at Coop, Norgesgruppen og Rema 1000 samarbeidet ulovlig om å innhente hverandres priser, takket være disse prisjegerne som gikk rundt mellom reolene og rapporterte inn prisene. Og de mener det kan ha gjort ting dyrere enn det behøvde å være. Men butikkjedene selvfølgelig helt uenige. Nå møtes de I lagmannsretten. Og der, utenfor Gulating lagmannsrett, står du, Caroline Johannessen Litland. Hva kan vi vente oss?
24: Dette Norges historiens største økonomiske konkurranserettssak, og det satt av omtrent 2 måneder til å behandle denne saken I Gulating lagmannsrett. Og allerede så har vi sett at mange advokater har kommet på plass, og økonomireporter Tore Tollersrud, hva gjør denne saken så spesiell?
25: Ja, det spesielle at vi ikke tidligere har sett I Europa I hvert fall at konkurransemyndighetene bruker bruken av prisjegere for å gå etter dagligvarekjedene. Bruk av prisjegere ikke uvanlig heller I andre land, men at bruken av dem I seg selv skulle være ulovlig og føre til dårligere konkurranse eller ulovlig konkurranse I dagligvaremarkedet, det har vi ikke sett tidligere. Som du nevnte, vi har sett mye advokater på vei inn her. Dette her blir jo en stor juridisk dragkamp. Alle dagligvarekjedene topper sine juridiske team, har leid inn den største ekspertisen på den type rett I hele landet, og de står da på en side 12 advokater for de 3 kjedene, på den andre siden så har vi da staten som har et team fra regjeringsadvokaten med 4 stykker her.
24: Ja, hva stridens kjerne?
25: Ja, det da bruken av disse prisjegerne. Det jo slik at prisjegerne gikk inn i butikkene og sjekket hverandres priser ved bruk av skannere og rapporterte i et veldig stort omfang inn til hovedkontoret hvordan prisen til konkurrentene var. Kjedene mener at dette var nødvendig rett og slett for å vinne typ VGs matbørs og så videre, altså være billigst. Mens konkurransemyndigheten mener at den informasjonen i realiteten også har vært brukt til å sette prisene opp, fordi det ikke har vært rasjonelt for dem å sette prisen ned. Når konkurrenten får vite om det med en gang, så er det jo ikke noe fortrinn. Og dermed så har det heller vært insentiver for å sette prisen opp, så de mener at dette har ført til at maten til nordmenn har blitt dyrere.
24: Vi vet at konkurransetilsynet lenge har fulgt med på konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet. Hvor mye er det som står på spill i denne saken?
25: Ja, vi har jo et såkalt oligopol rundt dagligvarer i Norge, hvor bare tre kjempesvære aktører, Coop, Norgesgruppen og Rema, som konkurrerer mot hverandre. Det blir jo sagt at disse bøtene er så høye at kanskje en av dem, kanskje Coop, ikke klarer å betale denne boten. Og i verste fall så blir vi da sittende med en aktør mindre i dagligvaremarkedet, skulle konkurransemyndighetene vinne fram her.
24: Det er altså en stor og viktig sak som skal behandles her i Gulating lagmannsrett de to neste månedene. Og avgjørelsen kommer antagelig ut på nyåret.
2: Takk for direkte rapport fra Bergen, Caroline Johannessen Litland og Tore Tollersrud.
17: Regjeringen vil nå endre lovverket for å forby lootboxer i dataspill. Disse boksene koster penger, men du vet ikke hva de inneholder før du har kjøpt dem. Og dette her skjer etter at en splitter ny rapport slår fast at barn er for dårlig beskyttet mot å bli spillavhengige. Kulturministeren mener mange barn blir lurt inn i noe som kan minne om gambling.
4: Den er ikke så bra.
6: Dårlig pakke.
8: Kompisgjengen i stua i Oslo har akkurat satt seg ned med det nye spillet FC 27, tidligere kjent som FIFA.
6: Kjenner du derfra?
8: I spillet kan du bruke ekte penger for å kjøpe såkalte lootboxer, i håp om å få en god spiller.
6: Man kjøper det.
10: Man kjøper pakke med
6: det. Og så kan man kjøpe pakke med det. Ja, eller diamanter. Eller penger. Ja. I spillet.
8: Men dette skal regjeringen nå få slutt på.
12: Og jeg har kjøpt lootboxer på andre spill, for jeg liker å spille.
8: En rapport fra Lotteritilsynet oppfordrer til forbud mot lootbox. Det er kulturminister Lubna Jaffri med på.
15: Og grunnen til at vi ønsker å forby dette er jo at det er med på å lure barn og unge fra en veldig ung alder inn i en adferd som da kan ligne på gambling. Og vi ser også eksempler på at barn og unge har brukt veldig mye penger på å kjøpe lootboxer, kjøpe skins og så videre.
26: Jeg tenker jo personlig at, at det var fint en tid å spille bare var spill.
8: Faren i huset, Einar Stubhaug, er klar i sin mening.
26: Et fotballspill skal handle om å spille fotball i et spill, og ikke å kjøpe ting utenom, synes jeg. Her er det noen kapitalkrefter som er ute etter oppmerksomheten og pengene til ungene. Og hvis det er sånn at myndighetene har lyst til å regulere dette, så sier jeg ja til det.
8: Selskapet EA, som står bak spillet, sier til NRK at de vil fortsette å informere foreldre om hvordan de kan begrense pengebruk i spillet.
12: Dumb ways to die, og sånn spiller jeg.
8: Rapporten skal nå til høring i Stortinget med frist 12. januar.
15: FIFA, eller setter FC nå, det er jo kjempegøy. Vi skal ikke forby dataspill, men vi må sørge for at barn og unge har en trygg hverdag, og at også det er trygt når de da spiller dataspill.
6: Hvis man liksom har begynt med det og fikk en bra ting, og så kjøper man en til, og så får en dårlig en, så kommer man kanskje til å gjøre det veldig mye helt til man får en bra en. Og så er alle pengene borte. Ja.
17: Reportere her, det var Roy Pettersen og Christian Schwani.
2: Nå begynner budsjettforhandlingene, og der vil SV og Miljøpartiet De Grønne ta inn et krav om å droppe ny oljeleting og oljeaktivitet i nord. Uansvarlig, sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.
27: Hold dere til budsjettet. Når man skal ta alle mulige andre politikkområder inn i statsbudsjettforhandlingene, så blir det masse rot og dårlig styring.
28: SV og MDG vil stanse all ny olje- og gassaktivitet nord for Polarsirkelen. Partiene vil ta disse kravene med seg inn i forhandlingene om statsbudsjettet på rødgrønn side. Og det liker Senterpartilederen dårlig.
27: Det er uansvarlig. Det er Norges største næring. Det gir enorme inntekter, masse arbeidsplasser på land. Sånn kan vi ikke drive politikk.
28: Sånn høres det ut, gassanlegget til Equinor på Melkøya utenfor Hammerfest. Og dersom SV og MDG får viljen sin, skal det ikke bli lignende summing noe annet sted I nord. For partiene sier blankt nei til oljeleting utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, og nei til utbyggingen av Wisting-feltet I Barentshavet.
9: Vi nødt til å si nei til leting og investeringer I Arktis, og si ja til nye arbeidsplasser, havvind, fornybar energi og de fremtidige næringene som Norge kan leve av.
28: MDGs fungerende leder Ingrid Lilland sier partiets oljekrav vil bli lagt på bordet når budsjettforhandlingene med Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Rødt starter I november.
10: Hvorfor dette relevant å ta I en forhandling om statsbudsjettet?
9: Norsk oljepolitikk har enorme ringvirkninger på hvordan økonomien I Norge utvikler seg. Det skulle bare mangle at et budsjettflertall på rødgrønn side prioriterer å gjøre noe med den påvirkningen og bygge opp nye konkurransekraftige næringer.
10: Det høres litt ultimativt ut, dette.
9: Vi går ikke inn med noe ultimatum på noen enkeltsaker, men det helt klart at MDG kan bare støtte et statsbudsjett som sørger for at klimaomstillingen går raskere, og I Norge så oljenæringen I en særstilling både på produksjonssiden og på utslippssiden.
11: Ja, det får ta litt sånn lett hoderysting, og så siden det MDG, så det jo ikke noe sånn bombe at det her kommer.
28: Han rister på hodet, forbundsleder Frode Alfheim I LO-forbundets styrke. Feil krav til feil tid, sier han.
11: Så det her forslaget, hvis det skulle bli tatt alvor, vil tro både arbeidsplassene vi har til havs offshore, og det vil tro arbeidsplassene som vi har I den landbaserte industrien.
28: Hva forventer du at Arbeiderpartiet møter et slikt krav med?
11: Jeg tenker at det selvfølgelig at det her kravet avvises. Det har jo absolutt ingenting I budsjettsak å gjøre.
28: Men investeringer I oljenæringen en trussel, og ikke en garanti for norske arbeidsplasser, mener Ingrid Lilland.
9: Noe av det mest alvorlige for verftsindustrien at de ser at oljeproduksjon uansett avtakende, og da kan vi drive på med sånne drømmeprosjekter om olje og gass fra Arktis som ingen vil kjøpe. Det den største risikoen for norske arbeidsplasser langs kysten.
2: Og reporter var Mats Rønning og også Kristian Skårdalsmo, men ham hørte vi ikke.
13: Hvordan skal vi snakke med barn om døden? Det prøver en teaterforestilling I Hamar å svare på. Med seg har de en dødsbuss. En barnepsykolog og forsker sier det viktig at vi introduserer døden til barna, og mange barn fulgte spent med da forestillingen ble vist I byen.
14: Han sa, bestefar død. Nei, sa jeg, ikke bestefar! Så løp jeg opp til bestefar, og så jeg sengen hans var helt tom.
16: Alvor fra scenekanten til spente barneøyne. Forestillingen Barna får se en del av et nytt prosjekt som har som misjon å åpne for samtaler om døden, også for de minste, forteller prosjektleder og skuespiller Harald Maximilian Stoltenberg.
18: Jeg tenker at det viktig å snakke om døden for barn. At den ikke bare blir en slags fantasi hos barna, men at det blir en virkelighet. Og så det sånn at veldig mange barn allerede opplevd døden. De har mistet besteforeldre, et kjæledyr, eller kanskje en nabo. Jeg tenker at vi med på å skape litt større åpenhet, og kanskje litt mindre redsel for døden.
14: Da kan dere sette dere på de putene her, sånn.
16: Etter forestillingen går barna inn I en helt spesiell buss, en slags dødsbuss. Selv om prosjektet utviklet av Franciscushjelpen, en ideell kristen organisasjon, opplegget for alle, forklarer Stoltenberg.
18: Vi livssynsnøytrale. I bussen så har vi en stor kiste og en urne blant annet, og så har vi gravplater med alle de forskjellige religionene, altså symboler på alle gravplatene, så vi symboliserer alle de forskjellige livssynene. Så I den bussen så skal det være rom for absolutt alle. Bussen skal jo være en sånn liksom, trygg plattform hvor man kan komme inn og snakke om livet, men først og fremst om døden. For når vi snakker om døden, da snakker vi om livet også nemlig.
16: Bussen og prosjektet besøker barn flere steder I landet, og falt I smak hos tredjeklassingene Fenris og Pia.
19: Det faktisk veldig sånn kult, og veldig sånn spennende og sånn.
20: Jeg har egentlig ikke snakket så veldig mye om døden, men jeg har snakket litt om sånn litt alvorlige sykdommer som gjør at man I verste fall kan dø, da.
16: Men nettopp derfor det viktig at man introduserer døden for barn, sier barnepsykolog og forsker ved sykehuset innlandet Kjerstin Rosenstrøm. Hun sier forskningen tydelig.
29: Barn trenger at vi legger til rette, holder de litt I handa og viser vei at dette en del av livet, og det til å tåle og håndtere.
16: Hun har følgende råd til voksne som ikke helt vet hvordan man skal gripe an det aller vanskeligste til de aller minste.
29: Det viktigste rådet å ikke være redd. Gjør deg selv fortrolig med den samtalen. Det ikke farlig. Du du kan ikke gjøre noe skade. Det gjør ikke noe om du ikke vet akkurat hva du skal si. Men vis at dette også noe som kan deles og utforskes I lag.
14: Og de gråt også fordi de var kjempeleise. Og jeg hadde så vondt I kroppen min, så lei meg, Maja. Det gjorde vondt I hele kroppen min.
16: Tilbake på scenekanten deler Stoltenberg historien om bestefaren som døde da han selv var liten. Og historien gjorde inntrykk på tredjeklassing Pia.
20: Jeg synes at det var veldig trist, fordi det jo ikke hyggelig å miste noen man glad I, for da får man liksom aldri sett dem igjen.
13: Reporter her, det var Knut Øyvind Hagen.
2: Der kom melodien som forteller oss at klokken straks kvart på ni, og minner oss om at dette nyhetsmorgen.
13: Datatilsynet gir 92 millioner kroner I bot til annonseselskapet Sander for å ha delt personopplysninger fra møteappen Grindr.
2: Telia nedbemanner. Selskapet skal kutte 150 stillinger I Norge innen årets slutt. I Sverige blir 260 stillinger borte, og I Finland 280.
13: Og Sveriges Televisjon mistenker at mange av bidragene til neste års Melodifestival KI-generert. Tolletaten beslagla nesten 600 000 narkotiske piller på ett døgn I mars. Tolletaten bekymret over utviklingen, og kollega Regine Hattvik, hva vet vi om dette

0: Og pillene som, som ble beslaglagt, det benzodiazepiner. Dette angstdempende piller med en beroligende effekt som også kan være avhengighetsskapende.
1: Hva sier tolletaten?
0: Tolletaten de sier at dette skumle piller som kan komme ut på markedet dersom de ikke klarer å stanse det i tollen. Og områdeleder Henning André Lilleng i tolletaten, han urolig over denne utviklingen.
2: Ja, slik det ser ut nå så går jo det her mot et rekordår, og vi gjør jo varierende beslag hele tiden i størrelse. Dette var jo to store beslag, men det gjør jo så mindre beslag relativt kontinuerlig, og det kommer jo da i tillegg til alt det som man kanskje forbinder med det mest alvorlige, altså narkotika, da tenker vi jo på kokain og heroin og disse mer kjente tingene. Dette jo for mange nytt. Det ser ut som at markedet stort, da, i og med at det store volum. Så det jo det som skremmende, at dette en form for rusmidler som man på en måte ikke så kjent med, kanskje, i hvert fall ikke allmenn borger. Så det jo det som skummelt nå, at det er store volum av nye medikamenter. Da.
1: Dette beslaget skjedde jo i mars, Regine. Hva skjer i saken nå?
0: Politiet de etterforsker sakene, og til nå så en slovensk statsborger tiltalt i den ene saken, det opplyser VG, og han erkjenner straffskyld. Og i den andre saken så to personer sikta.
1: Regine Hattvik, takk skal du ha.
3: Fremskrittspartiet ville ikke møte Høyre i politisk kvarter her i Nyhetsmorgen i dag, men nestleder i Høyre, Henrik Asheim, han kom, og han har reagert kraftig på at Sylvi Listhaug, FRP-leder, angrep Høyre for å være naive i troen på et skatteforlik. Og dette et mønster fra FRP, sier Asheim.
4: Altså det gjør det i den forstand at over egentlig ganske mange år så har Fremskrittspartiet også bidratt til å måtte angripe Høyre hele tiden, si at Høyre og Arbeiderpartiet helt like for eksempel, de har det jo sagt i mange, mange år. Og det klart at det over tid så gjør det også at samarbeidsklima blir dårligere. Så Fremskrittspartiet og Høyre har nok alltid hatt et ulikt syn på borgerlig samarbeid og behovet for det, for å si det sånn. Høyre har vært veldig opptatt av å bygge sammen der hvor vi kan. Men det klart at
5: Men mener du dette grunnen til at borgerlig side tapte valget i fjor? FRP ødela?
4: Jeg tror det flere grunner til det, ikke minst at Høyre også gjorde et alt for dårlig valg. Det Høyres ansvar. Sånn at, og det har vi analysert i dette studio og mange andre steder, og gjort endringer for å forsøke å unngå at det skal skje igjen. Men det klart at det som også bidro til å spore av valgkampen i en viss grad, det var at vi brukte for mye tid på å krangle på borgerlig side.
5: Så svaret ja, FRP har noe skylda for borgerlig
4: Ja, men det litt tungt å sitte og skylde på det partiet som gikk mest frem når vi gikk så mye tilbake for at borgerlig side tapte, så det skal jeg ikke gjøre. Men det klart at vår erfaring, og det har vi jo sett i mange valg hvor vi har vunnet og tapt som borgerlige partier, det at de gangene hvor vi klarer å stå sammen om det viktigste og ha en felles front mot de rødgrønne, så vinner borgerlig side. Og de gangene hvor det blir mye krangling oss imellom, så har vi en tendens til å tape flertallet.
5: Hvorfor tror du FRP nekter å møte deg her i dag?
4: Det vet jeg faktisk ikke, men det kan godt, altså jeg får de nesten svare på selv, jeg tror ikke jeg skal prøve å analysere det.
5: Du kunne jo valgt å ikke angripe FRP tilbake, det at du faktisk velger å sitte der kan vel også oppfattes som en del av Høyres taktikk? Henge ut FRP som destruktive, som vi hørte litt av nå?
4: Nei, det må jeg bare bli trodd på at det ikke en taktikk, for i så fall så hadde vi gjort dette hver gang vi fikk et angrep. Vi har forsøkt å svare ut dette så godt vi kan, og ofte også forsøkt å ikke eskalere disse konfliktene. Men grunnen også var at da dette utspillet, som jeg mener, på en måte er på en måte, det skiller seg litt ut, fordi det på en dag hvor regjeringen møter samlet kritikk fra de borgerlige. Det et budskap som Fremskrittspartiet også har. Altså, vi sier det samme som FRP sier, nemlig vi skal sette oss ned, men det må bli skattelettelser. Så det rart å bruke tiden sin på å angripe et samarbeidsparti.
3: Henrik Asheim, nestleder i Høyre, intervjuet av Bjørn Myklebust i Politisk kvarter.
1: Lengter du etter å gå på teater og bli provosert, Hugo?
6: Ja.
1: Bra, da kan du gå og se gutta ved det norske teatret. For fredag var det urpremiere på et helt nyskrevet stykke som skal ta gutta på alvor. Hør på dette her.
7: Vi må slutte å snakke om hva Noreg har vært, og begynne å snakke om hva Noreg kan bli. Om dreimen av Noreg. Skal vi få folk å tro på den dreimen, så må vi gi deg noe å høre til. Et vi. Og det vi gutta! Og gutta skal ikke være han som står på utsida og peker inn.

0: Gutta er han som stiller opp. Han freser, han feter han som seier. Jeg fikser det. Og når folk spør han hvorfor, så seier han. Jeg gjør det for bror, for faen! Ikke sant?
1: Ja, her hørte vi Aksel Almås som August, nyslått partileder I partiet Gutta fra forestillingen Gutta. Den skrevet av Even Torgan, Even Vesterhus, Tine Skjold og Oda Rador og Karen Frøsland Nystøl, teaterkritiker her I NRK. Jeg begynner å tenke på den YouTube-kanalen og influencergruppa som heter Gutta. Når jeg hører denne titlen her, det forestillingen handler om?
2: Altså det spiller nok litt på det, eller I hvert fall på dette fenomenet med gutta og guttas stemning og så videre, men dette egentlig en forestilling som handler om politikk, altså om hvordan en tanke eller en bevegelse plutselig kan bli et politisk parti, og så tar de tanken helt ut. Partiet Gutta vinner valget, og så viser det seg at det ideologiske grunnlaget litt tynt til å styre et land med. Og forestillingen handler egentlig om hva som skjer da, når uerfarne politikere får mye makt og velger å bruke den mest av alt til å forsvare seg selv.
1: Hvorfor setter Norske Teatret opp dette stykket nå?
2: Altså, regissør Even Torgan har sagt at gutta laget I frykt for hva for en retning verden går I. Men Torgan jo kjent for å lage teater som vil provosere, lage forestillinger som involverer publikum, som gjør at uenighet blir synlig, og som også gjør at uenighet ofte en del av løsninger, eller å komme seg videre I samtalen om noe. Da. Og her advarer de mot det de etter hvert kaller fra gutta til fascisme, tror jeg de kaller det I innsalget sitt. Men det ikke sånn som jeg ser det nødvendigvis gutta I seg selv som han ute etter å ta. Jeg tror han ute etter å si noe om, om populisme for så vidt, om individorientering versus fellesskap, og om hva som skjer da når noen utøver makt egentlig mest på vegne av seg selv og ikke på vegne av et fellesskap eller noe som skal komme et fellesskap til gode.
1: Så beskriver teatret et stykke som en mørk komedie. Det morsom?
2: Ja, altså dette veldig dystopisk. Ja, det en komedie. Ja, det ganske morsomt. Vi ler underveis, men den latteren setter seg jo etter hvert fast I halsen, det må jeg jo si. Forestillingen tar samtidig veldig på kornet. Starter med en lettbeint podcast der en forfatter har gitt ut en bok om gutta, og så blir dette da et politisk parti. Og etter hvert så får du jo, som jeg nevnte, makt. Men det må sies at det flere politiske ståsted og synspunkt som får sine pass påskrevet I dette stykket her. Jeg tror det vil provosere mange, uavhengig av hva slags politisk ståsted man har. Hvordan det provoserer, det får man nesten gå I teater og se selv.
1: Da kan du gjøre det, Ugo. Karen, anbefaler du forestillingen?
2: Altså, dette det mest virkelighetsnære og virkelighetsfjerne jeg har sett på teater på lenge. Jeg anbefaler virkelig folk å komme seg I det norske teatret og få med seg dette stykket her.
1: Takk skal du ha, Karen. En anmeldelsen kommer etter hvert, der du alltid finner våre anmeldelser på nrk.no/anmeldelser.
3: Den gode nyheten, det lite korona og influensavirus I lufta for tiden, men det hjelper kanskje ikke den som hoster og nyser og snufser for tiden, for det en god del for kjølelse, det viser tallene, og den som har forklart oss om dette I dag Caroline Brakstad, sjef for nettopp influensa og andre luftveisvirus ved Folkehelseinstituttet.
4: I fjor kom det veldig tidlig, da var vi allerede godt I det nå, og var ganske bekymret egentlig. Og vi fikk en veldig hard sesong I fjor, men I år så det foreløpig stille og rolig, så da det kanskje mer sannsynlig at det enten blir en topp på influensaen rundt jul og nyttårstid, eller så nærmere vinterferietid. Det vi ikke helt sikre på det enda.
3: Men hvordan følger dere med på det?
4: Jo, vi får testresultater fra sykehusene sine laboratorietester, og så har vi også overvåking fra allmennlegene som tar prøver for personer som føler seg syke og går til legen.
3: Og så regner jeg med at dere snakker med europeiske kolleger og
4: Absolutt.
3: Hvordan dette flytter seg. Hva med forkjølelse? For der det en del.
4: Ja, de som føler seg syke nå, og tror kanskje de har influensa eller covid, jeg vet ikke om jeg må skuffe de, men det I hvert fall lite av influensa og covid nå. Det mer det vanlige forkjølelsesviruset som heter rinovirus, som gir litt mildere symptomer som oftest, men små barn spesielt kan føle seg ganske syke og også få feber, men og til tider også voksne kan bli ganske syke av rinovirus.
3: Og når det gjelder influensaen, bør vi vaksinere oss?
4: risikogruppene, altså de som eldre over 65 år eller har underliggende kroniske sykdommer, og da spesielt små barn med underliggende kroniske sykdommer, bør vaksinere seg. Alle andre friske voksne kan jo vaksinere seg hvis man ikke orker å bli syk.
3: For det virker.
4: Ja, influensavaksinen virker til den grad at den skal prøve å redusere alvorlig sykdom og død. Den virker ikke nødvendigvis på at du ikke blir helt smittet, men at du blir mildere smittet eller ikke blir så syk som det ellers ville blitt. Det det vaksinen skal hjelpe mot.
3: Og så vet vi at den litt forsinket, den utgaven dere skal ha i vaksinasjonsprogrammet, men det ligger i alle apoteker, og den vanlige varianten der. Og siden vi da vinner tid, siden influensatoppen ikke her ennå, som den var i fjor, men kanskje blir det jul, kanskje blir det julevinterferien, hvordan skal vi bruke den tiden best? Hvordan kan vi unngå å bli smittet av influensa? Hva skal vi ha i hodet?
4: Ja, vaksinen jo den viktigste, og det gjør ingenting om det går til november før man blir vaksinert, men i løpet av desember så bør alle som skal ta vaksin for å være godt nok beskyttet mot den sesongen som vi går i møte, for influensaen kommer også i år, det vet vi med sikkerhet. Ellers er det å ha god hostehygiene, passe på at man ikke hoster direkte på andre, vaske hærene godt. Det er det eneste man kan...
3: Det er sluttet brått. Det er det eneste man kan gjøre, tror jeg, og så håper det beste. Caroline Bragstad ved Folkehelseinstituttet om influensa og andre luftveisvirus.
1: Og hvor mye har vær å si, Rafael Escobar Løvedal, for om vi blir syke eller ikke? Ja. Det er jeg alltid lurt på.
5: Det er jeg lurt på. Ja. Man sier at hvis du har kaldt på føttene, så blir du syk.
1: Ja, ikke sant?
5: Jeg vet ikke. Jeg tror kanskje det er noe med at... jeg vet ikke så mye om det her. Men hvis du har litt... hvis du fryser, så får du vel litt... lavere immunforsvar, gjør du ikke det?
1: At det er det, egentlig, det er ikke kulde.
3: Vi har hatt Caroline Bragstad her.
5: Det er feil fyr å spørre om hva som er sjuk.
1: Men kaldt vær synes jeg i hvert fall var litt overraskende på lørdag, når jeg så ut av vinduet her i Oslo og så at det snødde.
5: Ja, hadde du ikke sjekket yr?
1: Nei, jeg hadde ikke det.
5: Nei, men det var jo, det var vinterlig. Vi gikk nesten fra sommer til vinter, det gikk fort det.
1: Ja.
5: Så vi hadde snø i høyereliggende områder på Østlandet. Nå vil det bli en mildere uke, så nå må vi høyt til fjells i løpet av den uka som kommer for å finne snøen. Kan jo kanskje starte litt lavere natt til, eller tidlig på tirsdag morgen, men det blir mildere enn hva det har vært. Men i dag så var det kaldt. Vi hadde jo minus 8,5 på Hovden, og så hadde vi 11 minus i Kautokeino en dag tidlig. Oh. Så det er kaldt, og det er fordi det er lite skyer. Sånn som på Østlandet, en dag hvor det er lite skyer i dag, mye pent vær, vi får jo stigende temperatur, så vi får jo 10 grader omtrent de varmeste stedene på Østlandet. Nordpå så blir det ikke fullt så varmt. Troms og Finnmark kan jo få kanskje en 5 grader, så er det nærmere 7-8 i Nordland, men det som preger været her er at det skjer lite. Det er lett skyet oppholdsvær. Har vært noen få sluddbyggere på kysten av Finnmark, men de er veldig beskjedne, og det blir færre ut av de utover dagens venn. En rolig og fin høstdag med stigende temperatur, men det startet veldig kaldt i dag tidlig, så det var nok mange som hadde både på seg handsker og lue og diverse for å unngå litt forkjøla når de dro i dag tidlig.
1: Hva skiføren, når begynner vi å snakke om det?
5: Og nå må vi nok vente litt, for det blir jo mildere enn uka som kommer. Ja. Det gjør det altså.
1: Men, så det vi så på lørdag her på Østlandet, det var unntak. Det er ikke vanlig at det snør så tidlig i oktober.
5: Det var unntak.
1: Ja.
5: Det er helt riktig. Så det vi venter av nedbør er i form av regn i dag. Det er litt regn på Vestlandet i dag tidlig, men det blir lettere også der. Så de får se sol også på Vestlandet. Og vinden øker på til en stiv kuling fra sør i kveld, så det blir mer vind og mer skyer ut, eller siste dagen på Vestlandet. Der det er mest vær nå, det er på Spitsbergen, der er det kuling, sludd og regn, men det blir mindre vind i kveld, og så mindre nedbør, så en litt lettere slutt enn start.
3: Det er tid for navneopprop. Ulf Tannesfjell var ansvarlig for Nyhetsmorgen. Marianne Myrhol for det tekniske. Bjørn Østrum Jukastein, produsent. Ugo Fermariello og Lindvik, programledere. Ha det!
6: Her er NRK Nyheter klokka 9. I dag starter en rettssak som kan få konsekvenser for matvarekjedene. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig prissamarbeid. I 2024 fikk kjedene en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner for dette. Dagligvarekjedene mener de ikke har gjort noe ulovlig, og nå skal Gulating lagmannsrett ta stilling til saken, sier reporter Tore Tollersrud.
7: Det jo slik at prisjegerne gikk inn i butikkene og sjekket hverandres priser ved bruk av skannere og rapporterte i et veldig stort omfang inn til hovedkontoret hvordan prisen til konkurrentene var. Kjedene mener at dette var nødvendig rett og slett for å vinne typ VGs matbørs og så videre, altså være billigst, mens konkurransemyndighetene mener at den informasjonen i realiteten også har vært brukt til å sette prisene opp, fordi det ikke har vært rasjonelt for dem å sette prisen ned. Når konkurrentene får vite om det med en gang, så er det jo ikke noe fortrinn, og dermed så har det heller vært insentiver for å sette prisen opp, så de mener at dette har ført til at maten til nordmenn har blitt dyrere.
6: Datatilsynet vil gi en bot på over 90 millioner kroner til annonseselskapet Sander for ulovlig deling av sensitive personopplysninger. Sander videresendte blant annet opplysninger om folks seksuelle legning til potensielt tusenvis av selskaper. Sander er i dag en del av Microsoft. Regjeringen vil nå endre lovverket for å forby såkalte lootboxer i dataspill. Disse boksene koster penger, men man vet ikke nøyaktig hva de inneholder før man kjøper. Lotteritilsynet skriver i en rapport at barn er for dårlig beskyttet mot å bli spillavhengige, og kulturministeren mener barn kan bli lurt inn i noe som ligner på gambling.
8: Jeg har kjøpt lootboxer på andre spill, for jeg liker å spille.
9: En rapport fra Lotteritilsynet oppfordret til forbud mot lootbox. Det kulturminister Lubna Jaffery med på.
10: Og grunnen til at vi ønsker å forby dette er jo at det er med på å lure barn og unge fra en veldig ung alder inn i en adferd som da kan ligne på gambling. Og vi ser også eksempler på at barn og unge har brukt veldig mye penger på å kjøpe lootboxer, kjøpe skins og så videre.
6: Reporter her var Roy Pettersen. SVT mistenker at en betydelig del av de rekordmange bidragene til neste års Melodifestival er KI-generert. Totalt har den svenske kringkasteren fått 4077 bidrag til neste års Melodifestival, skriver Aftonbladet. Sjefen for Melodifestivalen, Anders Vistbakka, sier til avisen at noen har sendt inn veldig mange låter i veldig mange ulike sjangre, og at det kan tyde på bruk av kunstig intelligens. Vistbakka understreker at alle låtene som plukkes ut må spilles live, og sier ingen bidrag derfor kan være 100% KI-generert. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
11: Dette er

0: skal det bli veldig godt med litt smoothie til frokost, med den blenderen der, som ja, kanskje etter hvert blir erstattet med en litt nyere og bedre blender, og så blir den stående I kjelleren. Stadig flere nordmenn kjøper og selger brukt. Vi sparer penger, ting får lengre levetid, og bruktmarkedet kan redusere... Nei, unnskyld, nå begynte jeg på feil sted her, og ble så opptatt av den smoothien. Vi kjøper og selger brukt som aldri før. Gamle klær, møbler, sykler og elektronikk får nye eiere. Og det bra for lommeboka, men hvor bra det egentlig for miljøet? For hva hjelper det å kjøpe brukt dersom vi fortsetter å kjøpe like mye nytt? Velkommen til Spør Ekko om bruktmarkedet. Jeg heter Sven Ole Engelsvold.
1: Spør Ekko.
0: Ja, og hva lurer du på, du som der hjemme, eller der ute, eller hvor du måtte være, om bruktmarkedet I Norge? Spør panelet da vel? Og hvem det, lurer du kanskje på? Jo, det Camilla Gramstad, leder av innsatsgruppen for samfunnsoppdraget for sirkulære økonomi. Velkommen til Eko.
2: Tusen takk.
0: Det Katrine Oppsøgbakke, gjenbruksekspert for Finn, eller Finntorget. Hallo?
3: Hei.
0: Ja. Og så Elin Woller Rutle, du fagsjef for bærekraft I Forbrukerrådet. Velkommen alle sammen.
3: Tusen takk.
0: Jeg begynner med deg, Bakke. 69% av nordmenn tall som sirkulerer, som da skal si at det 69% som har handlet brukt det siste året. Og det høres jo veldig mye ut. Hva det som har skjedd med bruktmarkedet de siste årene?
3: Altså, bruktmarkedet har på en måte blitt allmannseie for folk. Det mange som ser at det har selvfølgelig en stor økonomisk verdi å handle brukt, men så ser man jo også at det bra for miljøet. Så derfor egentlig bare, det har bare vokst og vokst egentlig, for det så godt utvalg også, og det blitt lettere også å handle brukt.
0: Ja, og hvor bra det for miljøet hvis vi samtidig driver og kjøper veldig mye nytt, jo en av de tingene som vi skal komme tilbake til. Men vi må spørre deg da, som sitter veldig tett på dette, hva det folk først og fremst kjøper brukt nå, og hva det som eventuelt overrasker deg?
3: Altså det jeg kjøper mest brukt, klær og tekstiler, men så det også ganske mange som kjøper brukt elektronikk faktisk. Det hele 1,1 millioner nordmenn som har kjøpt brukt elektronikk de siste to årene.
0: Ja.
3: Og så det veldig mye møbler og sports- og friluftsutstyr I tillegg da.
0: Og hvilke varer, for å fullføre den runden, hvilke varer mest ettertraktet? Hva det folk for eksempel har liggende hjemme som kan være verdt overraskende mye?
3: Da vil jeg faktisk gått rett på elektronikk. Ja. Det veldig lett å få solgt elektronikken sin, spesielt hvis du har en gammel iPhone liggende, eller har en PlayStation som ikke bruk, eller den type ting, så du kan tjene ganske mye penger på det. I tillegg så det ganske ressursintensivt å lagre tingene her, så det også veldig mye høy verdi for miljøet at det faktisk I, altså at det I bruk, I stedet for at man produserer nye varer.
0: Ja. Og kanskje ikke så høyt på den skalaen den blenderen som jeg satt I gang I programmet med her, den ligger liksom ikke høyest på lista kanskje.
3: Nei, men altså har du en godt fungerende blender så får du nok solgt den også.
0: Hva skal man med en gammel iPhone da?
3: Det litt forskjellig hva folk sier jeg skal med den. Noen liker bare å ha en reserve liggende I skuffa si. Andre har den liggende fordi at det mangler en kabel eller noe annet, så vet ikke helt hva det skal gjøre med det. Og så det jo mange som bare sånn tenker at det kan være kjekt å ha I tilfelle.
0: Elin Woller Rutle, fagsjef for bærekraft I Forbrukerrådet. Du har selv stått på loppemarkedet for kroppset til barna dine. Nå, nylig, hva lærte du om hva folk ville ha og hva ingen ville kjøpe?
4: Nei, altså nå jeg ja, tilbrakt helga på loppemarkedet til Holmlia-skolenes musikk og korps. Nei, jeg har sovet om natta. Men, og det se at det vi selger aller mest av, også der, jo klær. Det helt klart det liksom den største inntjeningen jeg. Så det jo mye bøker og plate og CD-er og fortsatt selges det litt DVD-er og sånn. Og så ser vi jo at det blir en god del av til slutt jo sånn nips, pynteting og sånn, det får vi inn veldig mye av og så går det ikke så mye av det
0: Nei.
4: men sånn skikkelig fint gammelt servise, det det jo nesten litt kamp om.
0: Hvorfor kjøper vi ikke nips?
4: Jeg tror jo at folk kjøper mye nips,
0: ja, men ikke brukt.
4: Ikke nødvendigvis brukt, men vi får jo inn mye, tror jeg, fordi folk kjøper mye nytt.
0: Ja.
4: Og så det jo noen som finner en skatt, noe de synes kjempefint å glede seg over, men så at der de bor, holdt seg fulle gjennom hele helga.
0: Men gjennom den helga, de da, altså hvilke tanker har du gjort deg rundt hva som gjør at folk velger brukt framfor nytt? Altså det økonomi, det miljø som er nevnt her allerede, eller det liksom gleden med å da finne, kanskje finne den der skatten som vi snakker om?
4: Altså jeg tror det litt av alt, og det ser man jo også egentlig ganske godt på loppemarkedet. Du har de familiene som står først i køa hvert år, fordi de trenger ting som de kan få til en billigere penge. Og så har du dem som på skattejakt. Og så det jo, altså loppemarked jo også et sted som handler om å liksom bygge lokalsamfunn. Man vet at pengene går til korpset som lager god stemning på 17. mai, viktig kulturopplevelse, viktig fritidsaktivitet. Så da jo dem som kommer også bare for å støtte korpset, og så fant de noe artig.
0: Ja. Dette det sikkert flere som kjenner seg igjen i Camilla Gramstam og koblet på deg også. Du fikk titlen leder av innsatsgruppen for samfunnsoppdraget for sirkulær økonomi. Kan du forklare kort hva slags innsatsgruppe er dette her?
2: Ja, det en lang titel. Det et lite sekretariat egentlig for en nasjonal satsing som da kalles samfunnsoppdraget for sirkulær økonomi, som Stortinget tok initiativ til. Og som regjeringen utredet og besluttet. Og et nasjonalt samfunnsoppdrag en satsing hvor mange aktører skal bidra. Dette skal være i 10 år, og regjeringen har da satt mål om at vi i 2035 i Norge skal ha oppnådd en betydelig økning i ombruk, reparasjoner og deling av knappe ressurser.
0: Mm.
2: Så her det veldig mange aktører som skal jobbe sammen for å nå disse målene.
0: Ja, hvordan skal dere klare det da? Jobbe godt sammen?
2: Ja, her det mange aktører som må ta ansvar for det de kan påvirke og jobbe i samme retning. Vi har særlig fokus på bygg, tekstil, møbler og elektronikk. Det trengs jo både politikk, virkemidler, reguleringer. I statsbudsjettet nå som kom forrige uke, foreslår regjeringen en støtteordning til reparasjon av hvitevarer på 35 millioner kroner. Men vi skal også prøve å skape denne mobiliseringen av mange aktører, både i næringsliv, hvor ombruk kan bli veldig mye mer normalt enn det i dag. Og så det jo fantastisk gøy å høre hvor mye som skjer blant forbrukere.
0: Og hvis dere når dette målet, eller nærmer dere det målet, hva blir gevinsten da av det? Hvorfor det bra?
2: Vel, gevinsten jo at vi får ned ressursbruken. Det viktig både fra et klima- og miljøperspektiv, det viktig fra et sikkerhet- og beredskapsperspektiv, fordi det en global kamp om råvarer. Vi må bruke ressurser smartere. Og vi håper jo på masse verdiskapingspotensial i at bedrifter tjener penger på nye måter. Kanskje i tillegg til å selge nytt, så begynner de også å selge brukt eller reparere varene sine.
0: Mm.
2: I tillegg til disse dimensjonene som har blitt snakket om her, både med lokalsamfunn og forbrukere som får tilgang til varer som de kanskje ikke hadde hatt råd til ellers.
0: Så var det jo sånn, holdt på å si, i gamle dager, så var det å handle brukt, var jo liksom forbundet med å ha dårlig råd, altså skulle helst ikke snakke høyt om det. Nå er vintage både trendy og kan være ganske dyrt. Fortell det deg om hvordan synet vårt på forbruk og brukt har endret seg, Camilla?
2: Vel, jeg synes jo det har blitt normalisert, og det veldig gledelig. Det ikke for de få, det for de mange. Og at det skjer blant forbrukerne, det håper jeg også vil spre seg til både offentlig sektor og næringslivet. Vi har eksempler på kommuner som kjøper brukt, og som sparer masse penger på det. Men at det blir normalisert, og at det blir helt reelt alternativ da, innen mange produktkategorier. Dit håper jeg vi kommer, at det ikke blir noe sært og rart og for de spesielt interesserte, men noe som et reelt alternativ da, for mange, hver gang man trenger noe nytt.
0: Janneke har sendt en melding inn I NRK Radio-appen, funnet programmet Ekko, og skriver da «Det har vært fokus på overbruk og kjøpebrukt I flere år, det kjenner vi til. Hun lurer først på «Kjøper vi noe mindre klær?» Kanskje jeg kan svare på det, og så har hun et spørsmål til. Altså, kan dere si noe om det like høyt forbruk på tvers av generasjonene, eller det noen som forbruker mer enn andre? Kanskje hun har noen i hodet sitt selv, men I så fall, hvorfor, lurer Janneke? Har du lyst til å prøve å svare på det, Katrine Oppsøgbakke?
3: Ja, hvis vi ser på det som brukthandel, delen av det, så ser vi at det noen som ekstra flinke til å handle brukt. Og der stikker egentlig kvinner mellom 30 og 39 seg ut. Ikke helt overraskende kanskje, fordi det ofte en fase der man har barn, og barn trenger ofte å skifte ut tingene sine. Og der ser vi også at det en veldig høy andel som faktisk... altså velge å gå aktivt først til bruktmarkedet I stedet for å kjøpe nye ting. Vi hadde nettopp en rapport som vi ga ut, der vi så at overordnet på Finntorget, så det vi kaller en replacement rate, som egentlig betyr I hvor stor grad du velger å kjøpe et brukt produkt som erstatter et nytt produkt, det 43%, men akkurat I kategorien foreldre og barn, så den oppe på 48%.
0: Ja.
3: Så vi kan egentlig gi en sånn ekstra kudos til familjerna som handler til barna sine.
0: Ja, da gir vi en stor kudos til de. Vil du si noe der også?
4: Ja, altså, jeg har ikke spesifikt på klær, men det vi vet jo at det totale forbruket I Norge, det går opp år for år. Så selv om
0: folk... Den kurven har vært ganske oppadstigende.
4: Ja. Så selv om folk kjøper mer brukt og reparerer litt mer, for det gjør folk, så det fortsatt på en måte det lineære forbruket da.
0: Så vi reparerer mindre også I tillegg?
4: Nei, vi reparerer litt mer, men vi kjøper fortsatt mer nytt.
0: Sånn var det.
4: Sånn at den kurven går, vi har ikke fått en god nok liksom, erstatningsgrad. Og så har ikke jeg heller noe klare tall på forbruk mellom grupper, men det jeg jo vet jo at den kunnskapen til å kunne reparere ting selv, den står nok sterkere I hos de eldre, rett og slett, fordi at det var noe du I mye større grad gjorde før. Og at det, ikke sant, det å kunne lappe en bukse eller liksom skru litt på bilen, det jo noe som mange yngre ikke kan, men også så det jo også sånn at veldig mange produkter har blitt mye vanskeligere å reparere. Sånn at det handler jo ikke bare om folks egen vilje eller kunnskap, men det handler om at ting laget på en måte som gjør at at du ikke kan ta vare på det, sånn som du kunne før.
0: Sier altså Elin Moller Rutle, fagsjef for bærekraft I Forbrukerrådet, og dere jo inne på det her begge to. Miljøaspektet inn I dette her, altså når erstatter brukt faktisk nytt, og Gramsa, vi liker jo da å tenke at vi gjør noe bra for miljøet når vi handler brukt, men hvor mye hjelper det egentlig?
2: Vel, det jo kjent at mange som handler mye brukt, handler mye. Nettopp fordi det ofte billig, og det lett å gjøre det med disse nye plattformene, både Finn.no og Thais og andre plattformer. Så det kan jeg kjenne på selv også, at det veldig lett å kjøpe brukt, og da kjøper man mye.
0: Og det ikke så bra da?
2: Det jo ikke så bra, men det jo veldig mye bedre at det blir brukt om igjen enn at det blir kastet. Altså vi vet at fortsatt det veldig mange varer, produkter, som blir kastet på gjenvendingsstasjonene, som godt kunne hatt et liv til. Det kastes for tidlig, rett og slett. Så derfor kommer det jo nye regler fra EU på dette området, som gjør at ting skal vare lenger. De skal kunne repareres, fordi det har blitt vanskeligere. Det skal finnes reservedeler tilgjengelig, som har vært vanskelig å få til I mange år, for eksempel. Så det mange ting som til sammen skal prøve å bidra til den normaliseringen av ombruk, og at det skal erstatte nykjøp. Akkurat hvor mye klimautslipp som spares vil jo variere mellom produkter. Hvis man tenker innen byggevarer, altså stålkonstruksjoner, altså infrastruktur, jernbaner, så vil det jo være enorm gevinst ved å ombruke mye mer enn vi gjør i dag.
0: Er det flere som nikker? Vi må høre mer om det snart, men ta med et spørsmål til som har kommet inn da i NRK Radio-appen for dere som følger sendingen. Det er bare å sende inn spørsmål nå til vårt flotte panel som også er på plass for å svare på dine spørsmål. Det er en som bare kaller seg A, tror jeg, som skriver her, har det mye å si for klima at brukt marked som du nevnte Finn og Thais og sånn, i stor grad er basert på frakt og transport, som jo også er en klimautgift. Hva vil du si til det?
3: Ja, altså det også har jo selvfølgelig en innvirkning. Vi har jo gjort igjen egentlig en nylig rapport der vi har sett på egentlig total påvirkning av bruktmarkedet, og da har vi trukket fra det som handler om frakt av varen, emballasje, alle det tingene her. Så hvis du ser på våre nordiske tall, så har vi spart så mye som 672 000 tonn CO2. Det er kanskje litt, det er liksom tall som er litt vanskelig å forholde seg til, men det tilsvarer produksjonen av 4,6 millioner sykler, da, for eksempel.
0: Ja, det er liksom da, deres egne tall. Da.
3: Det er deres egne tall, da. Så hva Finn og tilsvarende i de andre landene har spart miljøet for.
0: Ja.
2: Jeg vil jo legge til at generelt så er transport mye mindre utslipp enn produksjon av varer som består av materialer som har både blitt utvinnet og produsert. Så transport er generelt mye mindre utslipp når det kommer til varer enn kanskje vi ofte tenker på.
0: Ok. Er du enig i det?
4: Ja, for så vidt så er jo det, og så er det jo også sånn at nyvarer blir også transportert, sånn at, og da veldig mye nyvarer er jo ikke produsert i Norge, men brukt kjøp innad i Norge blir jo da bare transportert i Norge, men ikke for eksempel fra Kina og til Norge. Så det er jo en reell ting. Men det, bare tenkte jeg skulle gå litt tilbake igjen til dette med når erstatter det noe nytt eller ikke. Altså det, vi vet litt fra SIFO sin forskning på klær, at de som kjøper mest brukt, også er de som kjøper mest nytt. Og det handler kanskje litt om denne her gode samvittigheten. Du kjenner at nå har du gjort noe bra, så derfor så kan du unne deg noe.
0: Går du rett på Zalando etterpå og så bestiller tre nye t-skjorter?
4: Ja, ikke sant? Ja. At det kan være effekten. Ellers er det også sånn, ja, nå har jeg jo solgt masse og ryddet plass i kleskapet, så da kan jeg også kjøpe med noe nytt.
0: Så her var det plass til mye nytt, gitt.
4: Ja, vi så det samme på loppmarked også. Det var noen som var og kjøpte, det var omvendt rekkefølge, de var og kjøpte nye ting på loppmarked, og da måtte de rydde. Og så kom de og leverte dagen etter nye ting, eller ting hjemmefra da, som vi kunne selge.
0: Ja, Ingeborg skriver her, når jeg først må kjøpe nytt klesplagg, så vil jeg kjøpe fysisk i fysisk butikk med levende mennesker, få råd, veiledning, men mange fysiske klesbutikker blir lagt ned. Trist, har panelen en kommentar. En som er ærlig på at hun liker å kjøpe nytt og vil gjøre det i butikken på gamle måten.
4: Altså, jeg skjønner det godt. Altså, jeg kjøper en god del brukt til barna mine, men for min egen del så er passform viktig, og også på en måte kunne kjenne litt på stoffet og sånt, sånn at det er ikke alle bruktkjøp som jeg har gjort på digitalt som har liksom vært fulltreffere, og det gjelder jo også for så vidt hvis jeg har kjøpt på nett nye ting.
0: Det kan selge egentlig
4: ikke sant? Så det er jo, hvis du vet akkurat hva du skal ha og har på en måte testet det, så er det jo noe annet.
3: Altså det er jo derfor det er litt lettere også å selge ting fra kjente merkevarer, sånn som altså Norrøna, Bergans eller Amundsen eller Kattnaken, som folk vet hvordan også ser ut fysisk. Så det er som ofte, så det går litt fortere unna enn ting som man er litt mer usikker på hvordan sitter på da.
0: Man skjønner jo det. Eva skriver også inn til oss her i NRK Radio appen. Hei, jeg bor i en liten by med en koselig gågate. Butikkene der strever litt for å klare seg, og vi vil jo gjerne ha et levende sentrum, og så går litt på det som Ingeborg skrev om i sted. Både netthandel og brukthandel blir jo konkurrenter sett i denne sammenheng. Vi vil jo helst ha liv og handel i sentrum. Derfor må vi jo også kjøpe noe nytt. Kan dere skjønne det perspektivet der?
2: Absolutt, altså handel jo avgjørende for å skape gode bymiljøer, og det den største arbeidsplassen i Norge, så det 370 000 mennesker som jobber i handel. Så absolutt. Jeg tror jo at flere etablerte handelsbutikker kommer til å begynne å selge brukt i tillegg til å selge nytt. Det har vi jo mange eksempler på allerede, både Bergans og Elkjøp med flere. Så jeg tror ikke det vil være enten eller.
0: Det er ikke noe enten eller der.
2: Nei.
0: Nei. Der andre er enige, ja.
4: Men jeg tenker jo at i forhold til altså en del av den internasjonale netthandelen, den ser vi jo at både konkurrerer mot de fysiske butikkene i Norge, men også mot bruktkjøp. Og der vet du også, altså der kjøper jo folk ting som veldig ofte har lav kvalitet, men også som kan være full av helseskadelige kjemikalier eller ha alvorlige sikkerhetsrisikoer. Sånn at det er jo en veldig reell problemstilling som har kommet kraftig de siste årene, og som betyr noe for nok mange butikker rundt om i landet.
0: Ja, hva slags sikkerhetsrisiko er det jeg snakker om da?
4: Nei, det ene er jo sånn kjemikalieinnhold. Ja. Vi har testet ladere, for eksempel. Da var det ganske mange som kunne gi støt, eller var brandfarlige. Vi har testet barneleike. Der er det masse løse deler, som hver for seg kan være akkurat så stor at det blokkerer luftveien til et lite barn. Og det tenker jeg også er en utfordring etter hvert for brukthandelen, at mange ønsker av bærekraftshensyn å kjøpe brukte ting, men hvis du ikke er sikker på om det da er ting som på en måte er kvalitetssikre og trygge, eller ikke, så kan det faktisk også redusere hvor attraktivt det er å handle brukt.
0: Ja, i hvor stor grad passer dere på det, gjenbruksekspert i Finn, Katrine Oppsøgbakke?
3: Ja, altså det vi ser er jo at veldig mange av de tingene som Elin snakker om her, er jo ting som ofte blir ødelagt i løpet av det første året du bruker det, og da har det heller ikke noe gjensalgsverdi på bruktmarkedet. Så det er veldig vanskelig å få solgt den type ting brukt da. Men vi har jo selvfølgelig ting som bryter med norsk lovgivning, og som vi kan finne ut av. Det får man ikke lov til å legge ut på Finntorget.
0: Det er det nye spørsmålet her til dere. Du snakket om bygg her i sted, Camilla Gramstad, og det er en som heter Ron som har skrevet til oss, er det ikke mulig å utvide gjenbruk av eksisterende boligmasse, næringsbygg for eksempel, som kan brukes til bolig? Vet vi noe om det?
2: Absolutt.
0: Ja. Og lyst over, Ron.
2: Det sies jo at det står 200 000 tomme bygg i Norge, så det er heldigvis veldig mange som jobber med hvordan vi kan få tatt disse i bruk på andre måter, når det er mangel på bolig. Så jeg tror mye kommer til å skje innen ombruk i bygg fremover. Altså det er jo økte råvarepriser. Alle som har skulle kjøpe en planke vet hvor mye dyrere den har blitt de siste årene. Så det å ta vare på de ressursene vi har, det trenger vi.
0: Ja, og du sitter altså som leder av innsatsgruppen for samfunnsoppdraget for sirkulær økonomi, så du må også se på bygg og alt andre som faller inn under dette her. Vi tar med et spørsmål til vi fra Ragna. Takk for at du sendte inn spørsmål, Ragna. Skriver da, fokus på gjenbruk er kjempebra, men hvorfor er det ikke mer fokus og regulering fra statlig hold på alt som produseres? Temu, kjemikalier i plast, du nevnte farene her i sted, Volderutle, mikroplast i klær. Hvorfor reguleres ikke dette mer, spør Ragna. Er det noen som har lyst til å svare? Ja, Elin altså, Volderutle.
4: Det vi er jo helt enige. Dette her er noe av det vi har trukket frem i den ene rapporten vi ga ut nylig, som heter Kjøp, bruk, kast, gjenta, som nettopp handler om alle de barrierene man møter hvis man ønsker å ta vare på det man har, og hvis man ønsker å kjøpe brukt eller leie i stedet for å eie, altså type leie sportsutstyr eller festklær eller verktøy som man ikke bruker så ofte. Mm. Og der ser vi jo at det er mangel på veldig mange reguleringer. Nå vet vi at noe er på vei fra EU gjennom økodesigndirektiv og et direktiv som heter Right to Repair.
0: Ja, hvor realistisk er det at det kommer og trer i kraft og at det får en effekt, tenker vi? Ingen som blir svaret.
4: jo, det kommer til å komme.
2: Ja, disse direktivene er jo innført i andre land i EU, og er EØS-relevante. Så det kommer nok til å bli innført i Norge, ja.
4: Mm. Og så har det jo effekt også, når det er innført i andre land, så har det jo effekt for Norge, fordi det er jo väldigt få ting som bara produceras för det norska marknaden. Så när det är strängare krav för mobiltelefoner eller vaskemaskiner så vill det ha en effekt också för det vi köper i norska butiker. Så det tänker jag är helt riktigt, men det är bara att mase på sin lokala politiker för att det ska gå fortare och så kan man se på de tinga som är säregent för Norge då, att säkra att vi får regleringen där där det manglar då.
0: Mas på din lokale politiker, Ragna, og se om det blir noe av fra litt sånn høyere hold i EU. Og nytt reglement. Der har jeg lyst til å gå litt tilbake igjen med deg, Katrine Oppsøy-Bakke, som representerer Finn her. Du snakket om dette med replacement rate, som det jo heter så fint på engelsk. Jeg vet ikke om man har funnet bra ord på norsk, men si igjen, hva betyr det i praksis?
3: Jo, altså vi har spurt 19 000 brukere av våre markedsplasser om i hvor stor grad erstatter det bruktkjøpet her et kjøp nytt, altså ville du kjøpt det her nytt uansett hvis du ikke fant det brukt. Og da ser vi da at det 43% på Finn som der bruktkjøpet erstatter et nytt kjøp helt.
0: Ja.
3: Og så er det litt forskjellig med alle mulige kategorier, sånn som klær som vi var innom i sted, har en lavere erstatningsgrad av enn for eksempel en fryser, av helt naturlige årsaker. Da.
0: Og hva forteller det tallet 43% er da?
3: Det forteller, altså en ting at det er en relativt stor del av bruktmarkedet som erstatter nykjøp og gjør at produksjonsbehovet går ned, men det forteller meg også at vi har veldig stort potensiale til at bruktmarkedet skal erstatte mer av nykjøpet. For det er jo gått over halvparten enda som ikke da erstatter, som ikke engang går til bruktmarkedet først for å finne noe, men går rett på nytt.
0: Ok, vi må ta med noen flere spørsmål. Det mange som interessert i dette temaet her. Vi har altså et panel, et brukt panel, hvis det går an å si det på den måten. Camilla Gramstad er her, Katrine Oppsøy-Bakke, Elin Volder Rutle fra både Forbrukerråd, Finn, Torge og, skal vi si, Norge?
2: Norge.
0: Ja, rett og slett.
2: Norges satsing på ombruk.
0: Ja, det var det det var. Torge spør hvorvidt brukthandel sparer miljø og klima avhenger vel I stor grad av hva innsparte beløp brukes til øvrebruk, ekstra ferier, flyreiser, utsatt forbruk, sparing, høres ut som det noe Elin Voller-Rutle kan respondere på til Torgeir.
4: Ja, vi har sett litt på det, og man kaller det ofte en sånn rebound-effekt, at hvis du har spart penger på å kjøpe brukt eller reparere eller ta vare på det du har, og det ender opp med at du for eksempel kjøper en ekstra flyreise, så vil jo klimaeffekten antagelig være negativ, men det kan jo ha en positiv effekt for eksempel på materialbruk og andre typer miljøødeleggelser. Det gjør det, men jeg tenker at det er en viktig liksom, ting man må ha med seg, at vi må finne løsninger for at det å ta disse gode valgene både for miljøet og for lommeboka ikke ende opp med å ha en total negativ miljøkonsekvens. Da.
0: Ja, og her snakker vi altså ikke bare om de som nå fikk jeg ny plass i skapet og går og kjøper nye klær, men at de rett og slett det blir en ferie av det. Kommentar her?
3: Ja, vi har spurt folk om faktisk akkurat dette her, og 6 av 10 sier jo at de bruker pengene fra brukthandelen til egentlig hverdagsøkonomien sin. Så kommer det uforutsett utgift en tannlegetime eller andre, den type ting, at det går liksom inn igjen i økonomien da.
0: Ok, dere 3,4 millioner nordmenn skal ha elektronikk hjemme som ikke brukes eller er ødelagt. Det er ganske mye, rett og slett. Det var litt sånn ut noe av det vi begynte denne praten her med, for det er jo sånn at man tenker gjenbruk, vi tenker vi tøy og kanskje det først og fremst, men det er elektronikken som spiller en viktig rolle her også i tillegg. Man spør Bakke, hva er det som ligger hjemme I skuffer og skaper av elektronikk?
3: Altså det alt fra veldig mange mobiltelefoner, det ser vi at det omtrent,
0: som vi var inne på,
3: ja, omtrent ja, ja. Alle har en mobiltelefon liggende hjemme, men også gamle tablets, en gammel PC eller MacBook, minnekort til kamera, altså det, ja, kamerautstyr, høyttalere, Bluetooth-saker som både virker og ikke virker, eller en andre dupp, eller headset som dupper ditt, som man bare fått det for seg at man skulle ha på et tidspunkt, som egentlig ikke er i bruk da.
0: Det er nesten sånn at man ikke husker helt om det virker, men du vet bare at det ligger der. Men hvorfor blir det sånn da? Hvorfor er vi sånn?
3: Nei, altså, det som sagt, noen liker bare å spare på tingene, liker å ha det der i reserve, men hvis det er et største grunn til at de ikke legger ut for salg, er at de har en eller annen sånn kabel som mangler, eller det er en sprekk i skjermen, eller de vet liksom ikke helt hva de skal gjøre med det, hvis det ikke er 100% i orden. Og så ja, og så vet jeg, mange som heller ikke vet verdien, økonomiske verdien av tingene de har liggende, eller synes det er vanskelig å prissette. Så her er liksom et litt sånn sammensatt bilde egentlig av hvorfor vi har så mye elektronikk hjemme.
0: Ja.
4: Ja, så tenker jeg at noe av det handler, altså det med at vi ender opp med å ha ting som egentlig virker, som ligger i en skuff mens vi har kjøpt noe nytt, det handler jo ofte om enten digital foreldelse eller sosial foreldelse. Det er ukult å ha den gamle mobilen, eller den gamle mobilen funker ikke lenger for de tingene du trenger den til. At det er en del apper som ikke får oppdateringer, eller telefonen selv har ikke fått oppdateringer, så det med programvareoppdateringer og at folk skal få det lenger er et sånt viktig krav i disse økodesigndirektiver. Vi har også tatt det ordet for at vi burde få flere panteordninger, og blant annet for elektronikk nettopp fordi at da har du et økonomisk insentiv til å levere det inn, selv om du ikke nødvendigvis selger det selv brukt, så kan du levere det inn til næringsdrivende, og så kan de eventuelt fikse opp og gjøre disse tingene som trengs for at det kan få et nytt liv.
0: Ja, at man kan gå i en elbutikk og så pante det litt på samme måte som i panteflaskene på butikken.
4: Absolutt. Vi ser at panteordningen for flaske, det fungerer så bra. Folk gjør jo det. Og derfor så tror vi at det er lurt å ha det på ting der det også er mye større verdier i produkter. Da.
0: Hvor mye skulle man fått sånn per ting da? Det blir ikke bare 2-3 kroner, kanskje?
4: Nei, det må jo være mer, men der har vi ikke gjort noen, der har vi ikke laget et klart tall. Det må jo undersøkes litt. Men i hvert fall så bør det jo tilsvare verdien av de kritiske råvarene som du har ganske mye av i elektronikk. Da har du sjeldne metall og mineral og sånn.
2: Så dette finnes jo allerede i dag, heldigvis, både på Elkjøp og Power, så kan man gå inn og sjekke verdien av produktet sitt. Med minste,
0: og få pant i tillegg?
2: Ja. Ja. Hvis jeg husker riktig, så er det vel ca. 100 kroner for en vaskemaskin, 25 kroner for en hårfønner.
0: Ja, det var jo litt i hvert fall.
2: Og så er det da mer verdi enn en iPhone som er et par år gammel, har jo mye høyere verdi.
0: Og de kan man jo få ganske god pris på Finn, har jeg sett, en gammel mobiltelefon. Men minn oss da igjen, vi var jo litt innom dette her i stemmen, minn oss om hvorfor nettopp elektronikk er en så interessant kategori når vi snakker om miljøgevinsten da ved gjenbruk.
3: Det er jo fordi at det er veldig sånn produksjonsintensivt å lage ny elektronikk, og så har det veldig mye grunnstoffer og sånn, som også har en verdi når det kommer inn igjen. Så det er jo egentlig hovedårsaken til at det har en miljøgevinst, i tillegg så er jo det en stor økonomisk gevinst også.
2: Der kan jeg jo legge til at Donald Trump satte på eksportrestriksjoner av elavfall i sommer. Det er jo en kamp om metaller og mineraler, det er geopolitikk. Så at vi må ta vare på de ressursene vi har i elavfall er jo ganske klart.
0: Mm. Du snakker jo om dette i et sånn sikkerhetsaspekt også.
4: Ja, absolutt. Det, ja, altså du skal jo kunne vite at det er trygt å bruke, selvfølgelig. Ja, og det vet du ikke nødvendigvis på alt du selv importerer fra utlandet, da, for det er jo det du gjør hvis du handler fra disse plattformene som Temu og Shein eller AliExpress.
0: Sånn, hva bør vi undersøke før vi kjøper en brukt mobil, PC eller noen elektronikk? Bare ta en sånn avsjekk på det.
4: Det er jo litt ulike rettigheter hvis du handler brukt fra en privatperson, eller hvis du handler brukt fra en næringsaktør, da, en brukt butikk eller andre som selger brukte ting. Så det er jo selvfølgelig greit å vite noe om hvor lenge den har vært brukt, hva slags programvare som finns, en del sånne ting, og så er det sånn at hvis du kjøper brukt fra en privatperson, så er det kjøpsloven som gjelder. Da har du i utgangspunktet 2 års mulighet til å klage på kjøpet, men du har ikke angrerett hvis du har kjøpt på nett, for eksempel. Mens hvis du kjøper fra en brukt butikk, så er det forbrukerkjøpsloven som gjelder, og da har du veldig sterke forbrukerrettigheter, og det er også en profesjonell aktør som eventuelt skal oppfylle disse rettighetene, som er mye enklere å forholde seg til enn en annen privatperson som heller ikke nødvendigvis er så godt inne i det. Og da har du jo også på brukte ting, så har du i utgangspunktet 2 eller 5 års reklamasjonstid hos en næringsdrivende.
0: Hvor ofte blir det knute på tråden i forbindelse med at noen har kjøpt noe brukt som kanskje ikke var helt som de skulle...
3: Altså, jeg har ikke noen tall til det her nå. Altså, elektronikk er nok den kategorien det mest trøbbel i. Mm-hmm. Men likevel så er det en forsvinnende liten andel i forhold til den totale brukthandelen. Så det er ikke liksom et stort problem, vil jeg si. Og i tillegg så er det muligheter å bøte på noen av disse tingene her ved å kjøpe forsikringer mot skjulte feil og mangler, blant annet. Og i alle fall liksom bruk fiksverdig hvis det sendes, og så sjekk varen ordentlig når du får den. Og så er det jo veldig viktig at selger oppgir informasjonen helt tydelig om er noe som man bør være bevisst på som kjøper her.
0: Og at man er ærlig på hvor gammel denne egentlig er, og om det har vært noe trøbbel underveis. Anne Helene har sendt inn et spørsmål hvor hun skriver, hvis klær kan sendes til bruktmarkedet, hvorfor ikke bruke, nå er vi rett opp på tøy igjen da, hvorfor ikke bruke tøy videre selv? Det er bedre økonomi, sier Anne, men vi må vel egentlig heie på det også.
3: Altså helt enig i det utsagnet egentlig.
2: Absolutt.
3: Men klær er jo mer enn bare klær. Det er identitet. Det er en måte å uttrykke seg på, og det er liksom sånn vi både viser tilhørighet og smaken vår ofte, og viser en litt sånn lekende. Så det gjør jo at sånne estetiske kategorier som klær og møbler, interiør, gjerne kommer litt sånn i tillegg til nykjøper da, i større grad andre.
4: Mm. Og så er det jo også sånn at kroppen forandrer seg. Altså barn vokser, de vokser åpenbart ut av ting, så selv om klærne er hele og fine, så kan de ikke bruke dem, men voksne har jo også kropper som endrer seg, sånn at ting passer ikke nødvendigvis hele livet, og da er det jo veldig mye bedre at det kan få nytt liv hos noen andre enn at det bare blir kastet eller liggende i skapet og aldri kan brukes. Men jeg tenker jo, altså en ting som jeg har fått høre også fra disse klesforskerne på SIFO, er jo at det er mye større rom for å justere for eksempel på herredressbukse enn på damedressbukse. Ja. Ikke sant? Nettopp for at man skal kunne justere klærne for å passe til at det er litt... til at kroppen er litt i endring. Så det er også et sånt innspill til dem som lager ting, da. At hvis man lager ting som kan justeres litt, så vil det også kunne ha en lengre levetid.
0: Mm. Her er du litt sånn inn på det med å reparere og sånn igjen. Det skal vi komme enda mer tilbake igjen snart, men før det så må vi ta en liten tur innom M-ordet, nemlig moms. Øyvind har kommet med 2 forslag her til hva som kan gjøres. Vel, hvis jeg tolker det greit, Øyvind, han skriver da 1. Kutt merverdiavgift på reparasjoner. 2. Innfør merverdiavgift, var vanskelig å si i dag det, og 12. På all dritten, folk handler på Temu, etc. Her nikkes det, er dere enige der? Hva vil du si om dette, Rutle?
4: Altså, vi i Forbrukerrådet ønsker at det skal være momsfritak på reparasjoner og på bruktkjøp. Nå er det ikke moms når du kjøper brukt fra en annen privatperson, men fra næringsdrivende så er det, og det synes vi er meningsløst at du skal betale moms egentlig flere ganger på det samme produktet. Når det kommer til internasjonal netthandel, så betaler de i stor grad moms gjennom en sånn forenklet registreringsordning som heter VOAC. De betaler ikke 12 på ting som er verdt under 3000 kroner, og vi er litt bekymret for det, fordi at det blir liksom nok et konkurransefortrinn for ting som ikke overholder de kvalitets- og sikkerhetskravene som vi har her. I EU så kommer det jo også nå en sånn kontrollavgift. Nå var jo i helga, så var jo tollerne ute og sier, nå vi har ikke sjans på å ha kontroll. Og det er jo en bekymring vi skal ta på alvor, for vi mener jo at tollerne skal undersøke etter våpen, narkotika, ting som ulovlig og farlig, men de må også ha kapacitet nettopp til å stoppe den brandfarlige elektronikken eller røykvarsleren som ikke piper. På en måte, som du også ser fra disse plattformene.
0: Innsender Linda enig med Øyvind her, skriver fjern eller en sak om momsen, fjern momsen på brukt. Hvor mye handler om moms når dere skal prøve å nå dette oppdraget deres for sirkulær økonomi, Camilla Gramstad?
2: Vel, jeg heldigvis ikke politiker,
0: Nei.
2: Så det skal jeg ikke mene noe om. Men jeg håper jo at alle politiske partiene vil mene noe om hvilke tiltak og virkemidler de foreslår for at vi i Norge i 2035 skal ha oppnådd en betydelig økning i ombruk, reparasjoner og deling av knappe ressurser. I fjor kom en rapport som heter Ikke rett fram, hvor eksperter har vurdert ulike tiltak og virkemidler for en sirkulær økonomi. De anbefaler ikke å fjerne momsen på reparasjoner.
0: Fordi?
2: Fordi de mener det ikke er treffsikkert nok, hvis jeg husker riktig. Derfor er det jo nå en pilotordning for støtte ordning for reparasjon av hvitevarer som da regjeringen har foreslått i statsbudsjettet som kom forrige uke.
0: Ok, ja. Kommentar til det.
4: Altså, vi er jo ikke helt enige med den ekspertgruppa på akkurat det. De støtta for så vidt momsfritak på brukt kjøp. Det var de mer positive til. Men vi vet at vi trenger at det er økonomisk gunstig på et eller annet vis å velge reparasjon over å kjøpe noe nytt. Og da må du ha et tilbud, og prisen bør gå ned. Og vi synes det supert med en pilotordning som kommer nå, men det løser jo ikke reparasjon av andre ting enn hvitevare. Det løser jo ikke reparasjon av klær eller av annen type elektronikk, for eksempel. Og vi trenger insentiv for å få gjort mer av alt. 3 av 4 sier at de vil reparere neste gang hvis det blir billigere enn å kjøpe nytt.
0: Vi skal ta en liten tur ut av studio. Vi, for mange av oss, har opplevd at en mobiltelefon, vaskemaskin eller annen elektronikk går i stykker, og at det da nesten koster like mye å reparere som å kjøpe nytt. Noen ganger så får vi ikke engang vite hva som er galt, uten å betale for det. Tidligere i høst så møtte NRK en som var frustrert over nettopp dette.
5: Jeg synes det er veldig trist at man må kjøpe nye ting hvis noe går i filler, at det ikke går an å reparere, at du ikke kan få tak i en reservedel, og hvis den tingen går i stykker etter at den 5 år gammel, så nei, den kan ikke repareres lenger, vi har ikke deler til den. Nei vel. Så da, det er triste greier.
0: Triste greier, det er mange som kjenner seg igjen i det der, og så er det vel Volden Rutte, og noen som skal vi si, tjener på at det er litt vanskelig å reparere?
4: Det, altså, hvis du skal selge nye ting, og har det som den eneste inntektskilden som næringsaktør, så er det selvfølgelig bedre å selge, sikre at folk må kjøpe noe nytt ganske ofte. Men for samfunnet som helhet, så er jo ikke det her en god strategi og løsning i det hele tatt. Så det er jo derfor det er viktig å få disse kravene som sikrer at du får tilgang på reservedeler, at du får programvareoppdateringer, og at vi har nok reparatører der ute da, til at det vi ikke kan reparere selv kan repareres av noen, og at vi er også opptatt av at folk

0: Nei, det er jo ikke det hvis vi skal oppskalere. Og det handler jo igjennom denne her lønnsomheten, og det er jo derfor også dem som reparerer er veldig opptatt av å få momsfritak, fordi det vil bidra til at det går rundt. Og hvis det går rundt, så har folk et tilbud, og reparerer man mye, så blir det også ofte billigere over tid å gjøre disse reparasjonene, så selv om det ikke umiddelbart vil gjøre, et momsfritak vil gjøre reparasjoner veldig mye billigere med en gang, så vil det være viktig for å bygge opp tilbudet, og at det skal bli billigere på sikt.
1: Det høres kanskje ikke så attraktivt ut å velge reparere brukte ting i linje når man skal velge skole eller studieretning. Og så har vi snakket om tidligere med deg, Elin Voller-Rutle, at noen ting, altså apropos det med å reparere noen ting, er jo faktisk kanskje til og med å lage for å ikke vare. Altså at dette er bevisst tenkning som du for så vidt var inne på.
0: Ja, det er helt klart. Det er jo mye eksempel på det, at du lager et produkt som tilsynelatende er veldig solid, og så har du laget noen komponenter eller enkeltdeler som er i veldig lav kvalitet, eller at ting er sveiset sammen eller limt sammen i stedet for skrudd sammen. Det er litt billigere i produksjon, men det gjør det umulig å reparere.
1: Jostein, takk for at du har sendt inn en melding til oss på NRK radioappen eller i appen, og programmet Ekko funnet den sendmeldingsknappen som er helt oppe til høyre i hjørnet. Jostein, han skriver: hei igjen, tør dere ta opp terminatorteknologi? Det hørte skummelt ut, men jeg svarer ja. Spørsmålet er som følger: et godt eksempel på det dere snakker om er LED-lys, det var ikke mer skummelt enn det, som bør vare 20 pluss år. Det gjør det ikke. Det er laget for å gå i stykker sånn at vi kjøper ny. Og sånn er det med masse varer. Vi har jo hatt litt sånn LED-feber de siste årene. Er LED liksom en litt sånn stygging her? Hva vil dere si?
2: Vel, jeg kan ikke så mye om LED, men forrige uke hørte jeg et eksempel fra en aktør innen belysningsbransjen, jeg tror de heter New Lighting, som sa at det var helt mulig å drive ombruk innen belysning, og det kunne de godt drive med nå.
1: Ja, og på LED.
2: Altså LED tør jeg ikke å si
1: noe. Nei, og de sa heller ikke noe.
2: Men det finnes også muligheter for ombruk innen rørlegger, for eksempel. Forrige uke så var jeg på en hub, og så 20 toaletter stå der, klare til å bli ombrukt. Så jeg tror det aller meste egentlig kan ombrukes, ja. Hvis vi bare finner løsningene for det.
1: Alt kan repareres, som Jokke Valentinen sa, men ja. Kanskje ikke alt som kan. Ja, du,
0: nei, altså det, jeg tror at overgangen til LED-lys har jo handlet om at det er en mye mer energieffektiv belysningsform. Du bruker veldig mye mindre strøm på det enn på de gamle glødepærene, som avgir mye varme. Men det er en utfordring at for eksempel mange LED-lamper er laget på en måte der du ikke kan bytte pæra, sånn at i det pæra ryker, så må du bytte hele lampa. Sånn at det er jo en helt klart en sånn del som vi ønsker regulert, at du skal kunne bytte lyskilden uten å bytte alt det andre når det ryker, og så vil vi jo gjerne at ting skal produseres for å vare på ekte, for den teknologien finnes. Den blir bare alt for ofte ikke tatt i bruk.
1: Nei, nettopp.
3: Det har jo også større verdi i bruktmarkedet hvis det lar seg reparere også, om det er noe.
1: Ja, sant. Godt poeng. Vi tar med et spørsmål til, eller innspillet her fra Vilde, som har sendt inn til oss. Takk for det, Vilde. Samboer prøvde å selge gammelt teknisk utstyr han trodde ingen hadde bruk for på Finn. To år senere har han kjøpt drømmekameraet sitt dyrt, for stort sett kun de pengene. Bakdelen, eller ulempen, er at det fort tar tid å selge en og en ting brukt. Det må gjerne vite hva en selger har tillit i markedet. Fordelen er jo når du kan sitte igjen med så stor verdi etterpå, og verdi er ikke bare penger. Husk, ryddig bod er gull verdt. Ja, det var flere ting her fra Vilde. Men her er det altså en som har solgt, brukt på en måte Finn og god tid på det, og da fått liksom drømmekameraet sitt, som jeg vet ikke om det var nytt eller hva det var, men det var i hvert fall dyrt. Hva tenker dere om Vildes innspill her?
3: Altså, den har rett i egentlig alt hun sier her. Altså, den største grunnen til at folk faktisk velger å selge brukt, er jo fordi at de har lyst å rydde opp hjemme og få mer plass. Så det er jo liksom den driveren man får ut. Og også det med liksom gamle elektroniske duppeditter og komponenter og sånn, det er veldig masse penger som ligger der, for en del av det er faktisk også mangelvare og vanskelig å få tak i, så

0: Så det overraskende lett å selge elektronikk som man egentlig kanskje ikke vet at det har vært noe. Og så er det selvfølgelig, man må ha litt grann peiling på hva det er man selger, for ellers er det litt grann, er jo det vanskelig å beskrive tingen eller den type ting, men vi har også sånn AI-gjenkjenning i annonsinnlegginger som kan hjelpe til med en del av dette her, men det kanskje ikke hjelper på absolutt alt da.
1: Det er vel noe AI så. Eller KI der også,
0: ja. Men ja, så mye penger og mye å spare miljøet for.
1: Mm-hmm. Det er en som heter Kai som skriver, folk har blitt for nøye nå. Jeg går med klær som er slitt på armene eller på knærne. Før fikk man tøffe lapper som man satte over hull. Ja, jeg vet ikke om det var ikke så mye spørsmål der, men det er jo en refleksjon å ta med seg.
2: Absolutt, og jeg er helt sikker på at går man til en skredder, så har de sånne lapper som kan sys på.
0: Ja. Det har det faktisk, og så har det blitt, det har jo blitt mer og mer trendy å sy også. Du ser jo bare liksom fabric-jentene, hvordan de har fått sying til å bli kult. Og så vil jeg også si at menn har jo også tradisjonelt sett vært litt bedre på å kjøpe kvalitetsklær og bruker det faktisk opp selv, mens kvinner har litt høyere rotasjon i garderoben.
3: Men, og så er det jo altså det er flere steder du kan få tak i lappa du kan stryke på eller sy på selv altså. Det har jeg gjort. Ellers så er det jo også gøyalt med sånn synlig reparasjon. For eksempel på barneklær der det hullet kan bli et monsteransikt eller sånn, da kan man gjøre reparasjonsarbeidet litt til hobby for dem som har tid og mulighet til det da.
1: Da fikk altså mennene litt skryt, og det er vel kanskje mest litt tilårskommende menn som går med disse lappene på, ut på bleseren, eller hva det måtte være, i hvert fall. Min opplevelse, en som sender inn her, takk for at dere tar opp et viktig tema. Jeg har liggende brukte mobiltelefoner og PC-er som jeg gjerne vil selge eller gi bort for resirkulering. Det som holder meg tilbake er frykten for at det fremdeles ligger personlige data i dette utstyret. Hvordan kan jeg håndtere det på en trygg måte? Veldig godt spørsmål, Geir. Ja. Alle vil svare. Hvem vil begynne?
2: Hvis man går til en elektronikkbutikk, så har de små konteinere i butikk som er forseglet, hvor man kan legge produktet trygt oppi, hvor butikkene garanterer at privatdata blir slettet.
1: Ok, er det sånn det funker? Eller det er jo det. Finnes det andre måter å være trygg på dette på?
3: Du kan jo selvfølgelig også, hvis det fungerer, så kan du jo gå inn på produkter selv og for eksempel resette til fabrikkinnstillingen. Ja. Det er en annen mulighet.
1: Og da blir det helt borte, eller blir det det?
3: Da skal det bli, ja.
0: Ja, det er egentlig det samme som jeg vil si, at det finnes også gode veiledning på nett for hvordan man klarer å gjøre dette her selv hvis man ikke husker det helt av seg selv også.
1: Da fikk du den, Geir, et unisont. Dette er det ikke noe å være redd for. Her er det gode metoder for å få fjernet dette, sånn at du trygt kan enten selge eller gi bort det som du har av brukte mobiltelefoner og PC. Det er en som skriver her at ofte så er det veldig mange års garanti på billige ting. Jeg benytter meg ikke av det. Jeg tror ikke andre heller gjør det. Jeg tror ikke det er så lett i praksis heller når du kommer til butikken, eller ta i feil. Ja, Elin Waller-Rutle.
3: Det her vet vi jo litt om, ja, fordi mange av dem som skal klage på noe, de opplever jo at de ikke får rett selv om de har rett. Jo, altså den grunnleggende rettigheten er at ting i Norge har minst 2 års reklamasjonstid eller klagefrist, og 5 år for ting som er ment å vare vesentlig lenger. For eksempel en mobiltelefon, eller en vaskemaskin, eller en god vinterjakke. Og mange stanger litt i at man får beskjed når du kommer til butikken da, for å klage, at nei, det her må være brukerfeil, eller her er det liksom noen det her, du kan ikke regne med at de joggeskoene varer mer enn 4 måneder, eller, altså, folk møtes med sånne ting, og da kontakter de oss. Men i utgangspunktet så har man rett, og det er de første 2 årene etter at du har kjøpt noe, så er det butikken som skal bevise at det er din feil, og ikke du som skal bevise at det ikke er din feil. Ja. Så vi oppfordrer folk til å klage mye mer, for det er på garanti, for det er bra for miljøet, det er bra for lommeboka di, og det er bra for den forbrukeren som kommer etter deg i kø, hvis folk står på krav.
1: Kjenner meg igjen i det, og du tenker, her står det garanti, men så, nei, det helt bare den delen som du har garantid på innen et visst, og altså det mye sånn, ikke lurig, men altså man har sine måter å holde på med det der på. Ja, da vil jeg ikke si noe på det. Vi lar den ligge. Et kort spørsmål fra Kari mot slutten, nå begynner vi nærmere slutten her. Blir mineralene i mobilene egentlig gjenvunnet? Hvordan kan vi vite det? Kan vi vite det?
2: Akkurat mobiler er ganske vanskelig, fordi det er så bitte små deler i et kretskort. En mobiltelefon har kanskje 60 grunnstoffer i seg. Mm. Men materialene i stort brukes jo absolutt. Så vi trenger virkelig å resirkulere all elektronikk.
1: Ja, og så får vi håpe at det som sies at det blir gjort, det blir gjort. Og det var altså du, Camilla Gramstad, som snakket nå nettopp. Du leder altså arbeidet med å få Norge over til en mer sirkulær økonomi. Litt sånn oppsummerende, hva er det aller viktigste som må endres, tenker du, hvis dere skal nå disse målene som dere har satt der for, var det 2035?
2: Vel, det må endres at det må bli helt normalisert. Det har det blitt blant forbrukere. Jeg tror vi har litt å gå på både i offentlig sektor, i kommuner for eksempel, som kan kjøpe brukt som førstevalg. Også blant bedrifter. I mange bransjer, ikke bare tekstil, møbler, men også i bygg, i rør og i stort, som må bli helt normalt.
1: Rutle, 9 av 10 sier følge Forbrukerrådets undersøkelse at det er vanskelig å leve bærekraftig. Hva forteller det deg? Hvordan kan vi snu det?
3: Nei, det må bli enkelt, trygt og lønnsomt å ta bærekraftige og sirkulære valg. Og i dag så er det ofte både dyrt og vanskelig, og man har ikke alltid gode nok rettigheter heller.
1: Og Bakke, hvordan kan Finn og andre brukt plattformer bidra til at flere kjøper brukt i stedet for nytt? For nytt og ikke bare kjøpe mer, som vi har snakket en del om?
0: Altså det å gjøre det altså, mer attraktivt å velge brukt fremfor nytt, og så er det å få folk til å faktisk få ting opp av skuffene og gå og selge deg, og så gjør det veldig enkelt å kjøpe og selge brukt, og at det blir første valget for folk.
1: Helt til slutt, største endringen i bruktmarkedet om 5 år, hva har skjedd, tror du?
0: Da håper jeg at denne replacement raten, eller graden av bruktkjøp som erstatter nykjøp, er mye nærmere 100%.
1: Da slutter vi der. Tusen takk for at dere tre kom, Camilla Gramstad, leder og innsatsgruppen for samfunnsoppdraget for sirkulær økonomi, Katrine Hopshaug Bakke, gjenbruksekspert i Finn Torge, og Elin Volle Rutle, fagsjef for bærekraft i Forbrukerrådet. Takk også til alle som sendte inn spørsmål.
4: Dette er Ekko i NRK P2. En podcast fra NRK.
5: En oktoberkveld i 2021 går en mann amok i gatene i Kongsberg. Han er bevepnet med pil og bue.
6: Jeg skjønner jo at det er farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
5: Mannen sikter og skyter etter folk.
7: Jeg er skutt. Jeg har en pil i ryggen.
8: Jeg skyter på andre folk. Ja. Det er meg!
9: Hør bueskytteren i appen NRK Radio.
1: Nå hører du på Ekko, hvor det snart blir en oppdatering fra NRK Nyheter. Etter det, hvorfor snakker ikke flere menn om overgrep? Vi fortsetter den diskusjonen med Steinar Sagen, komiker, og Henning Mohaupt, psykologspesialist, kommer til oss om noen få strakser. Følg med.
10: Klokka er 10, her er NRK Nyheter.
11: Det er fremleis uklart hva som ligger i den såkalte avtalen mellom Ukraina og Russland om å stanse angrep mot infrastruktur innan energisektoren. Det var i går at USAs president Donald Trump hevda i sosiale medier at en avtale var på plass.
12: Det virker jo som den har tatt begge sider på sengen, at det er kun Donald Trump som faktisk har sett for seg at det er en avtale på plass kort tid etter at han annonserte at det var en våpenhvile innenfor disse angrepene mot energisektoren, så angrep Russland et av de største varme- og energikraftverkene i Ukraina nær Kharkiv. Det er i hvert fall det Volodymyr Zelensky sier. Det er ingen reell avtale på plass. Volodymyr Zelensky sa at han ble tatt på sengen, eller at det var nyheter for han at dette skjedde, men at de er klare til å gå med på en deeskalering. Men det er jo naturligvis under forutsetning at Russland også er det.
11: Fortalte Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra. I løpet av ett døgn I mars beslagla tollarar på Svinesund og Ørje nesten 600 000 narkotiske piller I to ulike biler som passerte grensa. Tolletaten opplyser I dag at begge beslaga var legemiddel av typen benzodiazepiner, og tolletaten beslaglegger stadig større mengder av disse. Så langt I år det tatt over 1 million piller, det nesten like mye som I hele fjor til sammen. Du kan lese mer om gigantbeslaget på nrk.no. I dag starter rettssaker som kan få konsekvenser for matvarekjedene. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig prissamarbeid. I 2024 fikk kjedene en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner for dette, men butikkjedene mener de ikke har gjort noe ulovlig. Nå skal retten ta stilling til saken, og det setter av 2 måneder til saken I Gulating lagmannsrett I Bergen. Har du vært syk I det siste, det trolig ikke influensa, for det for tiden veldig lite influensavirus I omløp. Og årets smittetopp, den kommer nok heller ikke med det første, sier seksjonssjef hos Folkehelseinstituttet, Caroline Brakstad.
13: Det aldri helt klart for oss når den kommer, men som oftest så vil den begynne å bevege seg opp I tall litt før jul, så rundt desembertid. I fjor kom det veldig tidlig, da var vi allerede godt I det nå, og var ganske bekymret egentlig. Og vi fikk en veldig hard sesong I fjor, men I år så det foreløpig stille og rolig, så da det kanskje mer sannsynlig at det enten blir en topp på influensaen rundt jul og nyttårstid, eller så nærmere vinterferietid.
11: Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
4: Dette Ekko.
1: Hvorfor det så stille fra menn når overgrep mot kvinner diskuteres? Seksuelle overgrep et stort samfunnsproblem, men det ofte kvinner selv som må løfte debatten. Hvorfor det sånn? Og hva det som hindrer menn I å engasjere seg, og hva skal til for at flere sier ifra? Du hører fortsatt på Ekko I NRK Petro. Jeg heter Sven Ole Engelsvold. Ja, mange har fått med seg denne saken nå. 57 mannlige studenter skal ha fått meldinger I en gruppe chat om at en ung kvinne ble dopet ned og utnyttet på en fest ved Cornell Universitet I USA. Ifølge omtalen så griper da ingen av disse mennene inn, og så jo denne saken under behandling og sammen. Den har reist flere spørsmål som strekker seg langt utover de amerikanske grensene, og en som reagerte sterkt på Cornell-saken da komiker og podcaster Steinar Sagen. I forrige uke så skrev han en kronikk som hadde titlen «Rasshøla må settes på plass». Det gjorde han I VG, og på torsdag forrige uke så deltok han I debatten her I NRK.
14: Og på VG har du skrevet en kronikk, Steinar Sagen. «Rasshøla må settes på plass». Hva legger du I det?
15: Jeg legger I det at altså de som begår overgrep og voldtekter må tas.
1: Ja, det var et lite klipp. Det var jo en lang og heftig debatt, og det ble jo mye rabalder I etterkant, og det kan vi kanskje snakke mer om etter hvert. Men senere saken, nå du på plass her I Ekko. Hva var det med denne saken som gjorde deg såpass opprørt, vil du si?
15: Det jo en sak som eller som på en måte, I all sin utydelighet så den også litt sånn tydelig fordi det handler om en situasjon der 50 stykker på en gruppechat og så det snakk om gratis fitte I overetasjen og det ingen som sier noe eller stiller spørsmål ved om dette greit eller dette noe hun vil eller det bare en sted juhu, det bare alle kjører på eller eventuelt bare trekker seg tilbake og stille så det en veldig man setter seg litt inn I det eller ser litt utenfor så det jævla ubehagelig rett og slett
1: Hva fra det var det som fikk deg til å tenke at her vil jeg liksom ta ordet litt offentlig og skrive noe om dette?
15: Det jo også det veldig få menn som snakker om overgrep mot kvinner og seksuell trakassering og sånn, og så tenkte jeg lå på en hotellseng i Trondheim og tenkte, kanskje jeg skal si noe, jeg har aldri sagt noen ting, aldri ment noe som helst, og det gjør man selv når man komiker, så tenkte jeg, ok, nå tar jeg ordet, jeg begynte å skrive, og så jeg tenkte, dette her, kanskje dette her viktig for noen, rett og slett.
1: Mm. Og så vel en eller annen sånn regel litt inn på det her, om at man skal liksom ikke bli politisk, eller ha for sånne sterke meninger hvis man holder på inn skal vi si showbiz og komibransjen. Hvilke reaksjoner har du fått da fra andre etterpå?
15: Jeg har jo fått veldig mye positive reaksjoner, spesielt da fra kvinner som skriver takk for at du bruker stemmen din, og det er jo det, man har en stemme, ikke sant, når man er en offentlig person. Så utrolig mye støtte, og folk, altså kvinner skriver om lange mailer om sine voldtektshistorier, og det har aldri blitt anmeldt, og så det er jo ganske, det har blitt en stor ting, og også fått støtte fra menn, fra de som kaller seg snille menn, eller de som aldri vil begått overgrep, og det er jo de aller fleste. Bra at du gjør dette, Steinar, så det er positivt.
1: Ja, for det er jo litt sånn av budskapet her, at vi menn må bli bedre, eller flinke til å snakke om dette. Hva har de skrevet i respons til deg? Er det sånn godt jobba, eller har de, hva annet har de sagt?
15: Ja, det er mest godt jobba, og så er det, altså også fedre da, som synes at det er viktig at, eller budskapet mitt var jo også at vi må snakke med sønnene våre om hvordan vi skal være ute i samfunnet, hva vi skal altså, vi må være ansvarlige mennesker også på vegne av andre, så det er mange som sier at det gjør jeg med min sønn, og takk for at du også tar dette ut i offentligheten da.
1: For å være litt sånn debattenaktig her, du blir med oss videre, Steinar, men vi har også med oss Henning Mohaupt, psykologspesialist, og så er du forsker også ved noe som heter Stiftelsen Alternativ til vold, og du har jobbet der med mennesker som utøver vold og med de som rammes av den. Takk for at du også er med i praten her, Henning. Hva tror du er de viktigste grunnene til at mange menn holder seg utenfor debatten om overgrep mot kvinner?
16: Jeg tror at mange menn ikke identifisere seg med det klassiske bildet av en person som utøver vold eller utfører en voldtekt.
1: De snille mennene på en måte, som Steinar kaller her.
16: Ja, altså jeg tror alle tenker at ja, det finnes menn som gjør dette her, og så, så er det mange som ikke identifiserer seg med den gruppen. Og så er mange menn, og spesielt unge menn, ikke klar over at de holdningene de har til sex, til det å presse kvinner til sex, faktisk er veldig usunne, og at de er i stor grad normalisert. Jeg tenker at her kan man trekke fram en studie fra i år fra Kanada, som jeg synes er veldig spennende, der man har intervjuet 2700 menn i alderen 18-35. Det er 95%, og dette er en helt anonym studie, altså de blir bedt om å dele sin historikk i forhold til hva de har gjort for å oppnå sex, og det, de har garantert anonymitet. Og der er det jo slik at 95% sier at de minst en gang har fortsatt å presse en kvinne de ikke kjente til sex, selv når de visste eller hadde fått klar beskjed om at hun ikke ville, eller det var tydelig signalisert at hun ikke var interessert. Så det er jo noe i at man anser første skrittet til å gå over grensen åpenbart som noe ganske normalt, og at det derfra og ut avhengig av litt hva slags type mann man er, og hvor langt man tar det, men at det at en kvinne sier nei, jeg er ikke interessert i sex, før de aller fleste menn i en viss aldersgruppe i utgangspunktet ikke er et signal på å trekke seg tilbake, det kommer tydelig frem her da.
1: Ja, og hvordan tolker du det da?
16: Nei, jeg lurer, altså jeg tenker jo at dette er noe som blir formidlet til spesielt gutter, og på alle mulige kanaler, at menn skal være pågående, og det bygger opp under disse mytene at kvinner gjør seg vanskelig, at de leker med en, og at man på en måte må man omformulerer det kanskje til at man viser interesse, eller at man ikke må gi seg. Altså at man har et sånn bilde på sex blant spesielt unge gutter, at man må overvinne kvinnen, liksom. At man må overvinne henne heller enn å skape en relasjon, skape en setting der det er trygt, der man kan slappe av, men at det først og fremst handler om å overvinne motstand.
1: Snakker vi om en nesten sånn misforstått maskulinitet oppi her, eller?
16: Ja, så jeg tenker det er en del av det. Det gjør jo at jeg tenker at dette er, det er et aspekt de aller fleste menn bør kunne ta en blikk i speilet på og ta et oppgjør med seg selv, om de noen gang har presset partneren sin til sex, altså i den forstand at de har fortsatt å ta på, fortsatt å mase, uttrykt misnøye, blitt irritert eller sint, når hun signaliserer at hun ikke ønsker sex.
1: Mm. Og så er det jo det du var inne på i senere, Sagnar, da er det viktig at de som i hvert fall er foreldre har, kanskje gutter, prøver å formidle den kommunikasjonen og få det inn.
15: Det handler jo om sosialisering, og at vi skal liksom leve i et samfunn der vi har noen regler, vi har blitt enige om dette, vi stjerner ikke fra hverandre, vi gjør ikke, vi går på skolen, ikke sant? Det er jo, det var en eller annen som sa, jeg husker ikke helt hvem som sa at unge menn trenger å bli sosialisert på en måte der voldtekt er like rart som kannibalisme, en smart kvinne som sa dette her. Men så dette, en ting er jo driften og testosteron og kåtheten og sånn, men det må liksom, det må også det må holde det litt i tømmene, og det handler om empati her, ikke sant? Vi må lære gutta våre spesielt da, at hei, hva tenker hun når du dundrer på den måten her? Vær snill med det i stedet, og ja.
1: Og dette er jo en gigantisk stor prat på en måte, men inngangen vår i det nå er jo da hvordan man snakker med andre menn som kanskje har i og vet seg selv i en sånn type oppførsel. Hva tenker du, Henning, hvorfor kan det være tøft å ta et oppgjør da, med kanskje noe man kjenner selv når man mener og at det de gjør eller har gjort det er galt?
16: Først og fremst tror jeg at mange menn ikke snakker sammen om den type personlige ting, for da åpner man jo fort en dør til den enkeltes personlige problemer. Mm. Det kom igjen nylig en studie om hvordan menn i Skandinavia har det. Den blir publisert av en organisasjon som heter Equimundo, og det er ganske mye spennende der. Blant annet at de aller fleste menn, altså cirka halv, eller ikke de fleste menn, men over halvparten sier at de er ensomme. At de føler at ingen kjenner de egentlig riktig godt. Sånt, og at det er spesielt de mennene som omfavner maskulinitetsnormer som rettferdiggjør mennsdominans over kvinner, som er særdeles ensomme, og som også sliter mest med seg selv. Mm. Og det kan kanskje være en enklere inngang å ikke arrestere en kompis eller en kollega som man ser har oppført seg tåplig eller dårlig eller krenkende overfor en kvinne, men at man også kan begynne med en samtale om hvordan går det egentlig med deg. Så det handler jo ikke om å i første omgang arrestere eller straffe, men åpne en samtale til at man også viser forståelse og prøver å forstå denne personen, hvordan har du det? Mm. Hvis man ønsker å få til en forandring, som jo bør være hovedmålet. Så det handler ikke om for min del at man nå skal forstå disse mennene som gjør dette her, og at det er synd om de, men hva er en god måte å gå fram på hvis man ønsker å oppnå forandring? Og da er det greit å vite at mange menn som omfavner de tøffeste holdningene, som er kvinnefientlige, eller som rettferdiggjør den type adferd vi snakker om her, at de sannsynligvis ikke har det bra. Mm. Det viser i hvert fall tallene.
1: Steinar Sagen, kjenner du igjen den der tausheten fra egne sånne miljøer og kameratgjenger?
15: Det er jo noe med det å være en hvit, privilegiert mann, som ikke er redd for noen ting. Det er ikke noe menn snakker om, eller det er en selvfølge, på en måte, i hvert fall i min nærmeste omgangskrets, at man liksom er ikke krenkende mot kvinner, hverken verbalt eller fysisk, eller det er bare sånn, det er vi en enighet om. Men så det er ikke noe samtale om hva man burde gjøre, eller gripe inn, eller burde vi snakke om, altså det er en ikke eksisterende samtale.
1: Mm. Det eksisterer ikke, rett og slett. Vi må ta en sånn kjapp faktaboks da, Henning. Altså, hvem er overgriperne, og hvilke type overgrep er det vi ser mest av i Norge?
16: Det er et vanskelig spørsmål. Altså, for hvis man ser på voldtekt, til eksempel, så er det jo et vanvittig mørketall. Så det er egentlig veldig vanskelig å vite, altså, eller beskrive den gruppen, for den gruppen du kan beskrive er til eksempel de som blir domfelt. Og der ser man jo det man også ser med menn som blir dømt til behandling fordi de har brukt vold i andre land, eller de som kommer til voldsterapi til oss, at det er vanligvis menn som strever, som har vokst opp med vold og omsorgssvikt og overgrep selv, som har psykiske helseutfordringer og så videre og så videre. Men da må man ha i mente at 75% av alle voldtekter som blir anmeldt ender med henleggelse, og de aller fleste, altså 80% av alle voldtektene, blir ikke anmeldt. Så man kan egentlig ikke uttale seg om det, for sannsynligvis er dette dessverre ganske vanlig, og det er ikke noe spesielle kjennetegn ved menn som begår seksuelle grenseoverskridelser. Det kan godt være at de som blir tatt og domfelt er de som sliter mest, fordi de rett og slett ikke klarer å skjule det godt nok. Men sant, hvis man har, som denne Cornell-saken, det er jo ressursstarke gutter her, eller Pellicot-saken i Frankrike, der det også var menn fra alle samfunnslag som var med på å voldta en kvinne som var dopa ned. Så er det jo også mye som tyder på at man kanskje bør være litt forsiktig med å definere en type mann som overgriper. Jeg tror det er mye mer nyttig at menn generelt reflekterer over hvordan de kan virke på kvinner, i kraft av at de ofte er sterkere, mer pågående, og at menn rett og slett kan virke truende på kvinner bare i kraft av å være mann. Litt så som Steiner skrev, at skjønte meg veldig igjen i den når jeg jogger og møter en jente på stien, så tenker jeg at nå er hun redd meg. Mm. Og jeg prøver på en eller annen måte å signalisere at jeg kommer ikke å gjøre noe. Sant? Men den refleksjonen, at den må være til stede i mye mer uttalt grad, da. Det tror jeg er viktig.
15: Men tror du ikke, nå er det Steiner som snakker her, tror du ikke, Henning, at dette er noe som bør gjøres liksom tidlig i livet, at man snakker med barna sine om dette her? Og jeg aner ikke hva slags opplegg de har på skolene, men det er jo en sånn, de har sikkert noe om det, men en sånn respektprat, en empatiprat.
1: Et eget fag, ja.
16: Ja, altså jeg tenker, det er viktig å snakke om samtykke. Samtidig tror jeg også det er viktig å si at de aller fleste skjønner veldig godt at man trenger et samtykke når man skal ta på noen sin kropp. At det er ikke noe man må egentlig lære seg. Men det er viktig at man har den samtalen, det tenker jeg. Men utover det så tror jeg at unge gutter på skolen har godt av å høre at de aller fleste som begår overgrep mot jenter og kvinner er noen som kjenner de. Og det betyr jo at når siste ungvoldundersøkelsen i Norge sier vel at 25% av jentene har opplevd en grov seksuell krenkelse, og 34% en annen form for seksuell krenkelse. Altså at 4 av 10 jenter før de er ute av skolen har opplevd en seksuell krenkelse, typisk begått av noen de kjenner, så må man på en måte snu det og si til guttene: og det er dere. Mm. Det er noen av dere som gjør dette her, og dere ønsker ikke å ende opp der, at dere krenker noen på den måten. Og det tror jeg at mange gutter ikke har tenkt på. Mm. De har ikke tenkt på at de er
1: Så få det inn i bevisstheten til guttene i litt tidligere alder kan kanskje være en vei å gå, og hvordan skal man egentlig snakke da med en venn som har voldtatt eller begått noen av disse overgrepene? Det dilemmaet sto Morgan Alenge oppi da en venn av han hadde forgrepet seg på to veninner i gjengen. Hør her.
17: Når jeg fikk høre at det var min venn som var en voldtektsmann, så var det veldig vanskelig å vite hvordan jeg skulle reagere, og hvordan jeg skulle forholde meg til den situasjonen. Jeg møtte han for en kaffe, rett og slett. Satt vi ned, og så pratet jeg om det da, ja, med rolig stemme. Så ble det også en samtale om han og hans holdninger, og det tror jeg var en vanskelig samtale å ha for oss begge, sikkert mer for han enn for meg, men det tror jeg jo er kanskje noe av det viktigere en kan få utover å skape et bedre miljø for de som står frem med at de har blitt utsatt for overgrep, så er det også å bidra til å snakke om holdninger blant de som står bak det da.
1: Ja, dette skrev også Alenge en kronikk om, som du kan lese på NRK. Ytring må spørre psykologspesialisten her, hva tenker du om måten Morgan håndterte den situasjonen på?
16: Jeg tenker det er fint også at man inviterer til samtale, men også at man er tydelig. Og også prøve å holde opp hvordan dette må ha vært for de som har vært utsatt for det.
1: Og hvilken forskjell kan det gjøre når man da blir konfrontert, hvis man skal bruke det, av en annen mann som man kjenner til og har tillit til? Altså, hvor mye hjelper det inn i en sånn prat om en kaffe?
16: Jeg tror det er viktig. Altså, alltid når det er en form for vold i nære relasjoner inn i bildet, så må den benevnes. Og det er lettere, tror jeg, at det er noen som man identifiserer seg med, altså en kompis eller en jevnaldrende gutt eller mann som tar den samtalen. Og så tenker jeg også at man kan komme med konkrete forslag, altså at man sier at ok, kanskje du bør anerkjenne at du har begått et overgrep, at man begynner der overfor den det gjelder, og at man på en måte begynner å høre hva er det dere trenger at jeg gjør nå, hva er det jeg kan gjøre for å...
1: Og så er det jo ikke lett heller å kalle inn til en sånn prat med en som står deg nær, Steiner.
15: Jeg tenker jo, han i eksempelet her er jo altså et prakteksemplar, og jeg kjenner jo selv på følelsen av å måtte konfrontere en venn og si at du har sannsynligvis voldtatt noen. Men da synes jeg det er viktig også kanskje å tenke på, han er jo tross alt også din venn, og han er mer enn en overgriper, og på en måte ta vare på han i det han kanskje skjønner at han har begått et overgrep, da. Altså, for jeg tenker den, på en annen side så er det også bare i det du skjønner at fader, jeg er jo, det er jo det jeg er, må også være veldig tungt for både han selv og selvfølgelig de rundt han.
1: Se, altså du, Steinar Sagen, du har da valgt å bruke stemmen din offentlig, som vi har nevnt et par ganger allerede. Hva håper du at den kronikken, at du er med her og var med i debatten, også, hva håper du det kan føre til?
15: Ja, altså, det er vel stort sett, man kan bare håpe at det er skapes en eller annen form for bevissthet rundt dette her, da, at man ikke tar dette bare for gitt, altså som mann, ikke bare tenker at ja, det får bare surre å gå, og så en av fem, ja, ok, jeg gjør det i hvert fall ikke, så jeg er ikke noen voldtektsmann, så derfor, jeg håper at liksom, noe samtale rundt middagsbordet eller rundt lunsjbordet kan oppstå da, som en følge av dette, eller det er en drøm.
1: Og så ble det jo en del, skal vi si, rabalder etter den debatten, sending som du var med på. Hvordan opplevde du å være med der?
15: Det er vanskelig å, som jeg sa tidligere, å være en komiker som, hvor alt er kødd og tull hele veien, og plutselig skulle mene noe. Så, men det var vel broren min som sa at har du først skrevet en kronikk om dette her, så må du jo følge opp når de inviterer fra debatten og Ekko og sånn. Så da tenkte jeg at det er min plikt å gjøre det. Men det er jo interessant, mange aspekter ved det, at det kan være en slags uenighet rundt at overgrep mot kvinner er dumt, så at vi burde bli kvitt det, det jo interessant.
1: Da sier jeg tusen takk for at dere kom til oss for en samtale til om dette tema. Steinar Sagen, komiker, Henning Mohaupt, psykolog spesialist. Takk til Fanny Helene Birkeland som hadde forberedt denne samtalen.
18: En podcast fra NRK. Hei, nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det ingen I den andre enden.
19: Det var en uten stemme som ringte. Det uforklarlig.
18: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
20: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk I forvridde stillinger.
18: Hør Mysterier fra Norge I appen NRK Radio. Dette Ekko I NRK P2.
1: Hør nøye etter nå. Ja, hva skjer inni deg nå når jeg ikke sier noe? Jeg som stemmen på radioen akkurat nå? Kanskje du kjenner at det ble litt pinlig? Rent radiofaglig så det kanskje ikke så bra. Stillhet på radio noe som vi ofte prøver å unngå, selv om det viktig å ta pauser I alle de samtalene vi har. Men det kan faktisk være sunt for alle å koble ut. Og vekk. En undersøkelse gjort av Norstat viser nemlig at halvparten av folk mellom 18 og 39 kunne ha tenkt seg en litt roligere hverdag. Og så spørsmålet, kan stillhet, som vi prøvde oss på der, spille en rolle inn på det? Dette ble du nysgjerrig på, kollega Sara, da. Hvorfor det?
21: Ja, det stemmer. For så mange andre så synes jeg selv at hverdagen litt for travel. Men jeg har lurt litt på om det bare fordi jeg går glipp av de naturlige pausene, fordi jeg aldri tar meg tid til stillhet. For jeg går hjem fra jobb med musikk på headsetet, og når jeg kommer hjem så venter matlagingen. Så I samme bevegelse som jeg skrur av musikken på headsetet, så skrur jeg på en podcast på høyttaleren hjemme. Og når kvelden kommer så skrur jeg gjerne på en serie som jeg kan sovne til. Så om andre ord det ganske konstant lyd rundt meg. Og dette nok flere som kan kjenne seg igjen I. Da jeg var ute på gata I går og spurte folk om hvor ofte de hadde det stille rundt seg, så var svarene ganske like.
22: Hvor ofte det stille rundt deg?
23: Jeg har det ganske stille rundt meg, men jeg hører ofte på musikk så mye jeg kan egentlig. Jeg ikke så glad I stillhet. Så nå jo helt vanlige ting når jeg skal til skolen, når jeg pusser tennene egentlig, når jeg lager mat. Så kanskje egentlig ikke så stille da.
24: Når man kommer hjem og skal ha pause, så setter man på en serie eller nyheter eller et eller annet, og så sitter man og gjør 100 andre ting eller scroller og liksom får veldig mange inntrykk på en gang. Men det, liksom, hvis du har vært på jobb hele dagen, så føler du at du har gått glipp av mye, så du må liksom prøve å gjøre alt på veldig kort tid.
25: Ikke så veldig ofte, men jeg prøver egentlig aktivt for tiden å skape mer stillhet. Altså typ ta T-banebussen og ikke høre på noe. Så det lettere sagt enn gjort.
1: Ja, man hører jo her at det ikke mange timer av dagen folk bruker på stillhet, eller I stillhet, Sara.
21: Nei, det stemmer. En undersøkelse gjort av Norstat I 2020 kunne fortelle at 1 av 5 unge bruker ørepropper I mer enn 7 timer I løpet av en dag. Så jeg ble en litt nysgjerrig på om denne lyttingen gjør at hverdagen vår blir travlere, og hva som egentlig skjer med oss hvis vi aldri tar tid til de stille pausene.
1: Og det du snakker om nå, det skal vi også høre om mer den neste halvtimen her I Ekko, men først, Sara, var det noe som overrasket deg I dette arbeidet her?
21: Ja, jeg ble kanskje litt overrasket og en smule bekymret på egne vegne over hva slags helseskader man kan få hvis man ikke tar seg tid til å være stille. Og det skal vi komme tilbake til etter hvert. Først skal vi høre om hvorfor stillhet bra for oss, for ifølge hjerneforsker Marte Roa Syvertsen, så stillhet minst like viktig for oss som å spise sunt og trene. Men først må vi definere hva vi snakker om, så jeg startet med å spørre henne, hva stillhet?
26: Ja, hva egentlig det? Det et veldig godt sted å starte, I hvert fall med forskerhatten på. Jeg tenker at, sånn umiddelbart, så tenker vi kanskje på det som et fravær av input til sansen hørsel. Men det går an å trekke det lengre enn det, og tenke på det som fravær av input til andre sanser også, at det blir enda mer sånn total stillhet, da, eller at det blir en ro I impulsene som hjernen skal motta og bearbeide.
21: For mange snakker om at man skal finne litt stillhet ved å gå en tur i skogen, men der er det jo langt fra stille. Er det den roen man egentlig snakker om da?
26: Ja, jeg tenker at det er litt, egentlig litt to forskjellige ting, men at stillhet gjerne kan føre til ro, men man kan finne ro uten stillhet også, men med en type lydbilde som gir ro da, og da tenker jeg som sånn biologisk orientert at det er å komme over i sånn parasympatisk modus i det autonome nervesystemet, altså det motsatte av en stressrespons.
21: Det må du forklare litt nærmere, hva kalte du det?
26: Ja, det heter det parasympatiske nervesystemet. Vi har liksom to sånne modus å være i da, når det kommer til dette ikke viljestyrte nervesystemet, som er sånn, enten så slår du oss på i en sånn beredskap, fight or flight, det er det sympatiske nervesystemet, og så er det motsatte som er det parasympatiske, som er rest and digest, og da er vi trygge, da er vi i ro, da har vi, føler vi oss kanskje mer i likevekt da.
21: Og hvorfor trenger hjernen vår stillhet?
26: Det er mange, flere grunner til det. Jeg tenker to viktige punkter er dette med at det er ikke bra for hjernen eller noe som helst slags helse, egentlig hele kroppen, å være for mye sympatisk aktivert. Det er mer en sånn akutt beredskap. Så det har veldig mange uheldige helseeffekter å være for mye der, også på hjernen og hjernens forbindelser, som helt konkret faktisk mister litt tak i hverandre i viktige områder, sånn som området for hukommelse, hvis vi er for mye påskrudd da, hele tiden. Og den andre er jo liksom, gi rom til litt fri assosiasjon og kreativitet, at vi har rom og tid for å kjede oss, sånn at vi kan la hjernen sende litt signaler på egen hånd.
21: Og hva slags uheldige effekter er det du refererer til?
26: Når det gjelder hjernen, så er det det at hvis man er for påskrudd, for stressa over tid, kan vi se det på bildeundersøkelser blant annet, at det blir litt tynnere mellom forbindelsene, blant annet i et område som vi kaller for hippocampus, og det er jo en koblingsstasjon for hukommelsen vår. Og der har vi egentlig lyst på litt bra med koblinger, tenker jeg. Så det er en effekt da, men ellers så er det jo effekter på resten av systemet, som blodtrykk, fordøyelse, metabolisme og så videre da.
21: Og hvor viktig mener du det er med disse stille pausene?
26: Jeg tenker det er veldig undervurdert egentlig. At vi har ganske mye å hente der alle sammen på en økt bevissthet knyttet til det. Jeg tror det er litt på vei inn på agendaen. Vi snakker jo om det akkurat nå, som er veldig bra. Men jeg tenker det er kjempeviktig nettopp fordi at det har litt for liten plass, sånn som vi lever livene våre nå da.
21: Og du nevnte det å kjede seg i sted. Min mor fortalte jo alltid, eller mente at jeg måtte kjede meg litt da jeg var liten. Er det egentlig det du mener, at jeg burde vært litt mer stille?
26: Ja, det er fristende å si at det er et lurt triks fra voksen sin side, altså å si at det er veldig sunt og lurt å kjede seg. Jeg sier også det til barna mine, men det er jo riktig, for det er jo nettopp for å utfordre hjernen til å rett og slett helt konkret sende strømimpulsen og signalene sine på litt nye veier, ikke bare på det som blir liksom injustert eller når du mottar noe sanseinntrykk, så dikterer du på en måte hvor de signalene skal gå.
21: Og du da, er du flink til å ta stille pauser?
26: Nei, jeg er kjempedårlig til det også, sånn at man må begynne med seg selv, og gjerne begynne litt til det små da.
21: For hvor ofte tror du vi tar disse pausene?
26: Jeg tror vi gjør det for sjelden, alt for sjelden. Det er for lett å fylle tomrom med innholdene, og det gjør vi liksom kontinuerlig. Det er så lett, og da tenker jeg jo selvfølgelig på mobilen som er tilgjengelig. Vi har den jo nesten i hånda hele tiden. Og da er det veldig lett å fylle på i alle sånne små tomrom og med dødtid. Da.
21: Og i en undersøkelse fra Norstat så svarte omtrent halvparten av unge mellom 18 og 39 år at de ønsker seg en litt roligere hverdag. Hvor stor tror du sammenhengen er mellom en travel hverdag og mangel på stillhet?
26: Jeg tror den er helt direkte og kjempestor sammenheng der egentlig. Og det tror jeg at det å ytre ønske om mer av det er et uttrykk for at vi kjenner det på oss, at vi trenger det, og at det gjør oss godt. Da. Men likevel så er det vanskelig å prioritere.
1: Det var hjerneforsker Marte Roa Syvertsen vi hørte der, hun forklarte hvor viktig det for hjernen at det litt sånn stille rundt den, men hun mener stillheten fra stimuli på en måte, Sara.
21: Ja, for som man hører så det jo ikke absolutt stillhet hun snakker om når hun sier at vi for lite stille. Det heller en stillhet fra nye inntrykk, for når man konstant hører på noe som podcast eller musikk eller lyd fra sosiale medier, så blir det litt som en motorvei av nye inntrykk med full fart inn i hjernen vår.
1: Og som hun hører så mener hun jo at det da en klar samling mellom lite stillhet og en travel hverdag, og hvis flere har lyst til å ta det litt roligere, så bør man jo kanskje ta de pausene litt oftere da?
21: Ja, men det nok ikke like lett. Og det jo sikkert flere som kan kjenne seg enige at det litt vrient å stå i denne stillheten. Men hvorfor det egentlig sånn? Jeg måtte spørre psykolog Line Marie Warholm om hvorfor noen av oss hører så mye på lyd.
0: Jeg tror det litt sånn forskjellig fra person til person. For noen så handler det nok om at man prøver å få til stimuli utenfra, sånn at man skal slippe å forholde seg til det som kommer innenfra. Altså det som av impulser, følelser, tilstander i kroppen, tanker. At når det blir stille, så hører man jo seg selv. Da merker man seg selv og må være til stede i seg selv da. Så mange bruker jo lyd, enten det podcast eller musikk eller snakke med noen eller ikke sant? Det å få en eller annen stimulering og mange bruker også veldig bare det å være i aktivitet som en måte å distrahere seg vekk fra seg selv da. En måte å komme vekk fra det som ubehagelig så det jo det ene. Og så jo det andre, og det tror jeg gjelder veldig mange i dag, at man føler at man lever i en veldig bråkete verden, og at det et behov for å prøve å beskytte seg litt, komme inn i sin egen lille kokong, komme liksom vekk fra all støyen. Og så bruker man jo da paradoksalt nok støy for å holde utestøy da, eller andre støy. Og så vet vi det at det jo det folk gjør når de ikke orker å gjøre noe annet. Når de ikke tar opp en bok, ikke setter på noe fin musikk, ikke går den turen i skogen og hører på fuglene og trærne sus, liksom. Det folk gjør når de skal ha en liten pause, til og med når de sitter på do, scroller på mobilen, ikke sant? Sånn at når vi egentlig trenger pausene, roen, stillheten, så gjør vi det som egentlig kanskje eller vi går dit hvor det kanskje aller mest overstimulerende og bråkete da.
21: Og hvorfor ender vi opp der?
0: Ja, det jo den, det jo den koden disse tech-folka har knukket av, de som har laget dette, ikke sant? Det jo, altså, det jo en helt glimrende idé. Vi gir folk det de tror de vil ha, og så gjør det at folk blir enda mer slitne, sånn at de heller ikke klarer å ta seg sammen og gjøre noe annet. Helt fantastisk idé, ikke sant? Og sånn som vi lever i dag, så krever det jo virkelig en bevissthet å skjerme seg både fra det som skjer på telefonen, og der det jo mye man kan gjøre. Det mange apper man ikke behøver å ha. Man kan skru av alle varsler, dempe fargene, sette på tidssperrer på telefonen. Men også altså hvis man lever liksom i en by eller bare altså bare du skal på et legekontor, ikke sant, så det gjerne radio på, og så har du noen skjermer hvor det rullerer forskjellige reklamer og de endrer bildet hele tiden, de tar oppmerksomheten din hele tiden. Skal du gå rundt i byen, så det reklametavler og tenker det veldig mange som lar på en måte den lyden som på telefonen sin da, altså det at man ikke bruker hørepropper heller, sånn at, eller ørepropper eller hodetelefoner, sånn at du hører andres telefonlyder. Altså det en sånn voldsom stimulering hele tiden. Og hvis du skal skape deg de stille lommene da, så krever det en bevissthet, og det krever at du gjør noen grep. Det krever at du tenker at jeg drar ikke på det treningssenteret og løper på den mølla og ser på de skjermene og hører all den musikken. Jeg tar en løpetur i skogen. Ikke sant? Du må gjøre helt sånn bevisste grep. Hvis du ikke gjør det, så du bare i alt det bråket hele tiden. Da.
21: Og disse grepene, hvorfor tror du det så vanskelig for noen av oss å tørre å ta det eller å stå i denne stillheten?
0: Jeg tror det to ting. Det ene jo det når man ikke orker å kjenne seg selv, kjenne det som på innsiden. Altså man kaver vekk fra sine egne tanker og følelser. Og den andre, tenker jeg, dette liksom, behovet som mange har for å føle at de henger med I tiden, med på utviklingen, får med seg det som skjer, en del av gjengen, livredd for å gå glipp av noe, da. For at når du redd for å gå glipp av noe, så må du jo følge med på den telefonen. Og da må du på en måte være med på det, du må være med på tempo, du må være I utvikling, ikke sant? Og mange hører jo på podcaster som de tenker litt smarte for at de skal bli enda smartere, ikke sant? Så vi har jo en sånn tenkning om at dess mer du konsumerer da, dess mer utvikler du deg, ikke sant? Men det som skjer når man bare hører masse podcaster jo at du blir en passiv mottaker av andres tanker, men det blir jo ikke noe rom for at du blir noe klokere, at du utvikler din egen tenkning, for det gjør du jo når du alene I ditt eget hode, og når du I en god, dyp samtale med noen, ikke sant? Og den samtalen varer litt over tid og ikke blir avbrutt hele tiden da. Det jo da man egentlig får utviklet seg, så det også en sånn, jeg tror det også for liksom døver litt folks følelse av at man ikke henger med og ikke utvikler seg nok og ikke blir bra nok da. Man føler at da utnyttet man at man får utnyttet alle lommer av tiden, hvis man kan høre en podcast samtidig som man rydder, eller vasker, eller trener, eller kjører bil, eller hva man nå, eller går herfra til derfra, liksom. At det å gjøre flere ting samtidig gir en følelse av at, liksom, åh, nå jeg effektiv, nå utvikler jeg meg. Og så tenker jeg at det egentlig det motsatte som skjer, da. At det blir ikke noe rom for noe sånn utvikling, og så, får man jo ikke de lommene heller til å konsolidere minner, altså, ikke sant? At hukommelsen setter seg, og at vi får bearbeidet inntrykk, følelser og tanker, og, ikke sant? Vi trenger jo de lommene, da. Og det skjønner vi jo. Det synes jeg helt fascinerende, for vi skjønner jo, alle skjønner at vi trenger å sove om natten.
21: Mm.
0: Og alle skjønner at, eller de fleste I dag vet også at når du trener, så bryter du ned musklene. Og så det når du hviler at musklene blir sterkere. Vi skjønner at vi trenger restitusjon. Men når det gjelder liksom, det å ta inn informasjon, liksom, eller sånn informasjon til hjernen, da, så tenker man at liksom, dess mer, dess bedre, og dess mer stimuli vi kan gi ungene, dess mer utvikler vi seg. Liksom. Da det som om vi på en måte ikke skjønner at det samme gjelder jo der, at du må ha disse pausene I løpet av dagen for å hente deg litt inn, og for å bearbeide det som skjer da.
1: Ja, det sa psykologen Line Marie Warholm forklarte da at en av grunnene til at folk kan synes at det vanskelig å ha det stille rundt seg, fordi de faktisk da må lytte til sitt indre liv, og det har man jo ikke alltid så lyst til.
21: Nei, noen ganger så kan det jo være mer behagelig å bare skyve de kjipe tankene til siden, så man slipper å tenke på dem. Jeg kan I hvert fall kjenne meg igjen I det eksempelet, og det kunne også de jeg pratet med ute på gata.
24: Har du noen gang brukt musikk, eller podcast, eller annen lyd for å slippe å tenke noen tanker, eller føle på noen følelser, en slags flukt?
25: Ja, ja, absolutt. Det jo sikkert mange som bruker det som verktøy for nettopp det.
24: Ja, det vel litt derfor det finnes. Det tror jeg folk har gjort til alle tider. Før så var det jo mer som utøvere, men nå med liksom konsumenter hele tiden. For det jo så veldig lett tilgjengelig.
2: Jeg som person som overtenker, så jeg må høre noe. Jeg trives ikke hvis det helt stille da.
23: Ja, det har jeg gjort ganske mange ganger. Jeg vet ikke om det den beste sånn coping-mekanismen, men det hjelper å på en måte få overført følelsen din I noe konkret, tenker jeg. Og så det på en måte noe som føles trygt, og kanskje nesten et beskyttende lag over de vonde følelsene du har.
1: Ja, vi hører jo her, det flere som kjenner seg igjen I dette med at de flykter da fra egne tanker inn I musikk eller en podcast. Hun ene poengterer at vi kanskje alltid har brukt lyd som en distraksjon, Sara.
21: Ja, og det jo et godt poeng, for jeg kan huske at radioen ofte sto på I bakgrunnen hjemme hos bestemor, så hører vi egentlig mer lyd nå enn før. Hjerneforsker Marte Roa Syvertsen mener ikke nødvendigvis at vi lytter mer nå for tiden, men kanskje heller at vi lytter litt annerledes?
26: Ja, det et godt spørsmål. Lytter vi mer nå enn vi gjorde før? Altså, på lytting så jo spørsmålet om du har oppmerksomheten din rettet inn på det som du hører på. Og da tenker jeg på frontale hjernefunksjoner. Det der jeg tenker at fokus og oppmerksomhet sitter, eller vil si, det ikke noe jeg tenker heller, det sånn. Det den delen av hjernen vi bruker når vi fokuserer på noe, blir bevisst det som en sanseopplevelse, at vi liksom blir klar over at å, nå det dette jeg tar inn. Og en sånn bakgrunnssumming, sånn som radioen kanskje var i gamle dager, det er ikke sikkert at det kommer inn i den zonen for bevisst oppmerksomhet. Og da blir det litt annerledes kanskje enn hvis vi aktivt lytter, sånn som vi gjør det når vi får det rett i øregangen for eksempel, da, og hører bare den lyden. Da blir vi på en måte litt med inn i det rommet som vi hører på, og så fjerner vi oss litt fra det rommet som vi egentlig er i. Og da blir det jo en aktiv og oppmerksom form for lytting, og kanskje mer sannsynlig at vi beholder noe av det vi har hørt også, da, for da forutsetter du at du faktisk har fått med deg eller hatt fokuset på det. Så det er jo, ja, det blir to litt forskjellige ting for sanseapparatet og for hjernen å bearbeide.
21: Mm. Så vi kan kanskje si at vi lytter litt annerledes?
26: Ja, jeg tenker det kommer an på hvordan vi tar det inn og hvordan vi får inn lyden da.
21: Hvis du sitter på bussen på vei hjem fra jobb, er det bedre faktisk å bare lytte til lydene rundt deg enn å ha en podcast på øret, for eksempel?
26: Det er jo fristende å si ja til det, og så er jo jeg også en av de som sitter med AirPods på bussen. Det er det bare å innrømme med en gang. Jeg putter dem inn umiddelbart. Så jeg tror kanskje det viktigste med det, når vi hører på lyd som er veldig sånn fengende og som fanger oss, for eksempel at vi lytter til en annen samtale når vi er i det offentlige rom, det er jo at vi slår egentlig av den hørselssansen, og noen ganger også synet.

0: mulige sammenhenger. Så det å veksle blikk med noen, til med om det noen du ikke kjenner eller aldri kommer til å se igjen, som gir deg et lite smil, det gir en sånn rask følelse av tilhørighet, og det trenger vi egentlig for å ha det bra. Og det har vi mistet nå, da.
1: Så ikke bare med liksom opptak av lyd, det har med hele følelsen av å være menneske?
0: Jeg tenker at det er liksom den tilstedeværelsen der vi er, da. Vi driver og trikser med våre egne sanser og vår egen opplevelse av det rommet som vi er i, for vi er delvis et annet sted. Og det blir veldig rart, egentlig, for hele systemet vårt, da, for det blir som vi liksom spalter tilværelsen vår litt, rann.
1: Og annet enn at man bare, måten man tar inn denne lyden, eller hva man faktisk lytter etter, er det noen forskjell for hjernen på om man har lyden på en radio i vindueskarmen, eller om man har den på AirPods direkte på øret?
0: Ja, det tror jeg er kjempestor forskjell, fordi når man får den direkte på øret, så stenger man samtidig ute andre lyder fra rommet. Og hvis du har den på en høyttaler, så har du fremdeles mulighet til å ta inn hva som skjer ellers rundt deg der du er.
2: Ja, hørte vi hjerneforsker igjen, Marte Roa Syvertsen, som også mener at det bedre å ta bussen til jobb uten headset på ørene, men det hadde jo ikke bare med lyd å gjøre, Sara.
1: Nei, hun mener jo at man kanskje stenger hele verden litt ute når man sitter i sin egen headset-boble. Og så går man da glipp av de små menneskelige interaksjonene som et smil eller et nikk fra en forbipasserende, som ifølge henne er små gester som er ganske viktige i hverdagen, da.
2: Ikke sant. Men tilbake til den undersøkelsen da, som vi nevnte i starten her, som sier at unge nordmenn vil, de har et ønske om å ta det litt langsommere. Hvorfor er det egentlig sånn?
1: Ja, hvorfor er det egentlig sånn? Og er det noe som gjelder spesielt for de yngre generasjonene? Det måtte jeg spørre psykolog Line Marie Warholm om.
3: Jeg kan i hvert fall veldig godt forstå det. For denne generasjonen, de som vokser opp nå er jo, eller de som har vokst opp nå de siste 20 årene, da, de har jo hatt, det har vært en generasjon som har hatt mest frislipp på sosiale medier. Ikke sant? Da de var midt i, de som er liksom i 20-årene nå, da de var som fjortiser, så var det jo sånn at vi voksne også sa sånn at nei, det er jo så viktig, det skjer jo så mye bra sosialt på sosiale medier, og det er så fin måte å ha kontakt på. Det er jo der de er sosiale, ikke sant? Vi sa jo masse sånne ting. Og det er jo også en generasjon som har hatt dem og opplevd et veldig sånn, press på å skulle utvikle seg fort nok, nå alle milepæler, gjøre det bra, lykkes på alle områder. Og jeg tror, jeg tror det er en veldig samme følelse av at du må henge med i tiden. Du må være fremme i skoa, du må utvikle deg så fort som mulig. Du skal helst ikke ta et friår etter videregående, for da går du glipp. Du går glipp av noe, ikke sant? Du kan jo, da tar det et år til før du begynner å tjene penger. Så alt haster da. Og alt går jo så fort, ikke sant? Det er jo på en måte også noe ved den tiden vi lever i, at for at noe skal, altså for at liksom, en bedrift skal lønne seg, så må den effektiviseres hele tiden, ellers så havner du bakpå og bakpå er ute, liksom. Og det tenker jeg er sånn, det er en sånn tempo som den generasjonen har helt i ryggmargen, liksom. Så at vi får liksom, at man får de resultatene på den undersøkelsen, at unge i dag ønsker seg et langsommere tempo, da blir jeg ikke overrasket, men jeg blir veldig glad, for det betyr jo at de har en sånn kontakt med seg selv, og det de egentlig trenger, da. Så jeg ble veldig, veldig, liksom, veldig glad for å høre det.
1: Ja, er jo mitt kanskje i denne generasjonen selv, og jeg kjenner meg jo veldig enig i det du sier om dette jaget, om at det skal være så raskt, og det skal være så bra, gå så fort. Men tror du man kan si at mangel på stillhet er med på å skape følelsen av en travel hverdag?
3: Ja, absolutt. Og det er jo sånn som jeg ofte tenker, eller, ikke sant? Det er sånn som man ser når folk syns at det er så travelt. Da kan jeg snakke mest for min egen generasjon, da, ikke sant? Vi som er foreldre, kanskje, hvor det er mye sånn klaging over tidsklemma, så har jo alle fryktelig høy skjermtid.
1: Ja.
3: Så vi sitter jo utrolig mye på de skjermene, men der også er det så bråkete, sånn at jeg tror det handler jo ikke om at vi har så lite fritid, ikke sant? Men at det er en sånn konstant følelse av at du blir avbrutt, og at det er noe som krever deg, at det er noe du må gjøre, og at det er en sånn masete verden vi lever i, da.
2: Psykolog Line Marie Warholm, tydelig på at det er en sammenheng mellom lite stillhet og en travel hverdag.
1: Ja, stillhet i denne utvidede forstanden. Hun mener jo det,

0: særlig viktig med en pause fra sosiale medier, som kan være veldig bråkete.
1: Ja, og en litt bråkete hverdag det nok flere som kan kjenne seg igjen I. Ikke bare de unge, eller dere unge, Sarah, men hvordan skal man begynne å ta disse pausene da?
0: Ja, det nok litt lettere sagt enn gjort, men etter at man hører hva slags helseskader som hjerneforsker Marte Roa Syvertsen mener at kan komme av mangel på stillhet, så blir det kanskje litt fristende å øve på det.
2: Ja, da vi inne I det, tenker jeg på vei inn I det med stressaktivering og ro igjen. Og det jo en hel lærebok full av helseskader faktisk, hvis man for mye I det som vi kaller for sympatisk modus da, I nervesystemet sitt. Og det finnes det forskjellige grader av. Det fra liksom helt total lammende angst, hvor du har liksom voldsom hjertebank, tørr I munnen og følelse som du skal dø. Det som ekstremvarianten. Og så kan det være sånn mild aktivering og at vi kanskje ikke klar over den gang, men at vi sånn litt på alerten, litt på feil side av streken. Og der nok veldig mange av oss ofte. Og det kan finnes igjen ved at man kan måle forhøya nivåer av stresshormon. Da. Og da det kortisol som det langtidsvirkende stresshormonet. Og for all del, bare så det jeg sagt, kortisol trenger vi. Det livsviktig. Men det ikke bra for oss å gå rundt med litt for høye nivåer av det over tid. Det I utgangspunktet en akutt respons som skal redde deg der og da. Og da, når vi har liksom det systemet for aktivert over tid, så virker det systemisk, og det virker over hele kroppen. For det en sånn fight or flight aktivering. Det skal mobilisere fysisk til å komme seg ut av en stressende, farlig situasjon. Da skal du toppe laget med å liksom booste musklene dine. Du skal få inn mer luft I lungene. Pupillene utvider seg, og du kjenner jo hjertebanken som skal pumpe ut mer blod. Fordøyelsen blir skrudd ned, og alle helseeffekter negativt som vi ser av dette her, kan vi finne igjen I alle disse organsystemene med risiko for diabetes, med høyt blodtrykk, med magesårproblematikk. Og på hjernen spesifikt, så det dette igjen med at det virker nedbrytende på forbindelser I områder som vi trenger blant annet for hukommelse, sånn at de risikerer å bli mindre effektive over tid da. Og sånn akutt så det at sånne resonerende, smarte, tenkende og impulskontrollerende hjernetverk blir litt svakere fungerende akkurat der og da. Fordi at da gjelder det å komme seg unna. Det det systemet ditt tror. Og derfor så blir vi også litt dumme når vi veldig stresset. Og vi får lettere for å falle for fristelser for eksempel. Og da kan jo den fristelsen være å legge seg på sofaen og scrolle. For det det vi tror vi vil. Og så klarer vi ikke å overstyre det instinktet med fornuften vår. Fordi at vi så slitne eller stresset. Og så har vi en sånn sirkel gående da.
0: Så når jeg går hjem fra jobb med podcast på øret, og så kommer jeg hjem, og så bytter jeg til musikk når jeg begynner å lage middag, og når kvelden kommer så setter jeg på en serie for å sovne, og det med andre ord konstant lyd rundt meg. Mm. Kan man si at jeg kanskje bruker opp hjernen min litt fortere?
2: Ja, worst case scenario, hvis jeg tenker sånn konkret igjen da, med forskerbriller på, hva å bruke opp? Da ville jeg tenkt at det må jo kanskje være det samme som å bryte ned forbindelser når man egentlig skulle bygd opp, sånn at det blir litt tynnere I skogen og mindre komplekse nettverk. Og da jo ja, faktisk litt for høye kortisolnivåer over tid med på å bryte ned, ja. Det, da bruker man opp, det kan du kanskje nesten si, ja.
0: Så da skjønner man jo at det kan være lurt med disse pausene, men det kan jo være lettere sagt enn gjort. Så Line Marie Warholm, hvordan skal vi bli flinkere til å ta pauser?
3: Jeg tror det handler veldig mye om bevissthet. At man bestemmer seg litt for at nå skal jeg ta litt bedre vare på meg selv. Og det at man bare vet da, ikke sant? At man vet at det bra å skru da, det bra med den stillheten. Og så tenker jeg jo at det veldig viktig at vi også lærer opp barna våre til å liksom tåle seg selv, tåle å være I stillheten inni seg selv. I dag det jo mange barn som ikke klarer å sovne uten musikk eller lyd på øret. Ikke sant? De klarer ikke å bare være til stede I seg selv, I sin egen kropp, I sin egen seng, uten at liksom noe som skjer da. Så det jo noe med å få det liksom inn for barna også, veldig tidlig, at man vender seg til det, at man trenger ikke å ha en skjerm når man sitter I bilen, eller, ja. Så jeg tenker det handler om bevissthet og vilje for hver og en av oss.
1: Psykolog Line Marie Warholms beste tips, altså å starte med å være bevisst på at stillhet viktig.
0: Stemmer. Det jo litt som med alle ting man vil bli god på, at hvis man starter for hardt ut, så det veldig fort gjort å gi opp. Hjerneforskeren mener også at bare noen minutter med stillhet om morgenen kan være bra for deg.
1: Så etter å dykke ned i dette temaet, Sara, hva sitter du igjen med?
0: Ja, jeg har nok blitt mye klokere på hvorfor denne stillheten så viktig for hjernen. Og det jo et lite paradoks at noen av oss kommer hjem fra en travel hverdag og skrur på en podcast for å ta en hvilepause. Det vi da egentlig gjør å ta en pause fra en type stimuli med en annen type stimuli. Og for de som lengter etter en litt langsommere hverdag, så det jo interessant å høre at ekspertsidene våre mener at en litt stillere hverdag, bare liksom litt mindre lyd, kan være med å senke farten.
1: Så du lager kanskje middag neste gang uten en podcastbører, for eksempel i dag?
0: Ja, jeg må jo nesten prøve på det. I dag blir det kun lyden av en fresende stekepanne.
1: God lyd det også.
0: Ja.
1: I dette innslaget så har vi altså fått høre om hvilken rolle stillhet kan spille for en langsommere hverdag, og hva som skjer med hjernen om vi aldri tar pauser. Takk for at du kom og fortalte kollega Sara Daa.

0: Men så er det jo mange som liker å ha en podcast på øret når de gjør andre ting, så da kan de for eksempel sjekke ut podcasten til Drivkraft, eller høre direkte nå her i B2 om noen få minutter. Vegard Larsen, snart er det tid igjen. Hvem har du invitert i dag?
1: Dere snakket jo om lyden av fresende stekepanner hos deg. Ja, ja. Det blir lyd av fresende stekepanner her hos meg i dag også.
0: Yes!
1: Jeg har nemlig invitert en langveisfarende stjerne, vil jeg si, nemlig kokken Halvard Ellingsen. Han driver verden nordligste Michelin-stjerne-restaurant. Den ligger da nord for Polarsirkelen til og med.
0: Ja, hvor da? Hvor nord da?
1: Kvitnes gård heter stedet. Det ligger i Vesterålen. Rundt omkring der så bor det cirka 350 innbyggere.
0: Ja.
1: Og der driver han da en restaurant som får oppmerksomhet fra hele verden, og gjester også fra hele verden, selv om det ikke er så lett å komme seg dit.
0: Nei, hvordan i all verden klarer de det? Det høres jo ikke lett ut i det hele tatt, nei.
1: Nei, det en mann som elsker begrensninger, og det det jo der oppe på Kvitnes. Der det begrensninger. Han har ikke sitron eller pepper han, i maten, fordi det vokser ikke naturlig i Vesterålen.
0: Ei, her kan vi lære mye både om drivkraft og tenke kreativt i matveien, skjønner jeg. Følg med på Drivkraft med deg, Vegard Larsen, og kokk Halvard Ellingsen. På P2 nå etter nyhetene klokka 11.03. Vi som har laget dagens ekko, det Fanny Helene Birkeland, Jan Erlend Leine, Sara Då, produsent Kari Ørstavik, i studio Sven Ole Engelsvold.
2: Klokka 11. Her NRK Nyheter. Datatilsynet vil gi bot på over 90 millioner til annonseselskapet Sander for ulovlig deling av sensitive personopplysninger. Aldri før har tilsynet gitt noen et så høyt gebyr. Ifølge datatilsynet mangler selskapet, som i dag en del av Microsoft, rettslig grunnlag for å behandle data om norske brukere av datingappen Grindr. Direktør i datatilsynet Line Kål sier saken særlig alvorlig siden den omfatter så mange mennesker.
3: Og den omfatter veldig mye personopplysninger, og i veldig mange situasjoner da det som kalles sensitive personopplysninger. Og det trenger jo ikke nødvendigvis bare være om legning, da, sånn som jo utgangspunktet for Grindr-saken, som jo startet dette sakskomplekset for oss. Men det kan jo også være helse, politisk standpunkt og den type ting.
2: I dag starter en rettssak som kan få konsekvenser for matvarekjedene. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig prissamarbeid. I 2024 fikk kjedene bot på til sammen 4,9 milliarder kroner. Dagligvarekjedene mener de ikke har gjort noe ulovlig, og nå skal Gulating lagmannsrett ta stilling til saken, forteller reporter Tore Tollersrud.
4: Det jo slik at prisjegerne gikk inn i butikkene og sjekket hverandres priser ved bruk av skannere og rapporterte i et veldig stort omfang inn til hovedkontoret hvordan prisen til konkurrentene var. Kjedene mener at dette var nødvendig rett og slett for å vinne typ VGs matbørs og så videre, altså være billigst, mens konkurransemyndigheten mener at den informasjonen i realiteten også har vært brukt til å sette prisene opp, fordi det ikke har vært rasjonelt for dem å sette prisen ned. Når konkurrentene får vite om ned med en gang, så er det jo ikke noe fortrinn, og dermed så har det heller vært insentiver for å sette prisen opp, så de mener at dette har ført til at maten til nordmenn har blitt dyrere.
2: Fattigdommen i verden har økt for første gang siden fattigdomsindeksen ble opprettet i 2010. Ifølge FN har verden nå 1,2 milliarder fattige, noe som ifølge organisasjonen bør være en vekker. Sammenlignet med i fjor det over 51 millioner flere som lever i det som blir beskrivet som akutt fattigdom, men det ferske tallet har også lyspunkt. 33 land har halvert prosentandelen fattige de siste 15 årene, ifølge FN. Til slutt skal vi høre at i løpet av ett døgn i mars beslagla tollarar på Svinesund og Ørje nesten 600 000 narkotiske piller i to ulike biler som passerte grensa. Tolletaten opplyser i dag at begge beslaga var legemiddel av typen benzodiazepiner, og tolletaten beslaglegg stadig større mengder av disse. Så langt i år det tatt over 1 million piller, som nesten like mye som i hele fjor. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
5: NRK P2.
1: Halvard Ellingsen kokk og har visst at det det han ville bli siden han var 6 år gammel. I dag han 40 og driver Kvitnes gård i Vesterålen, som verdens nordligste restaurant med stjerne i Michelin-guiden. Og han satser alt på kulinariske opplevelser i en bygd med bare 350 innbyggere.
5: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Halvard Ellingsen, velkommen til Drivkraft.
6: Tusen takk.
1: Takk for at du kommer, vil jeg si. For det var ikke bare å komme deg hit til Storbyen.
6: Nei, det var et kansellert fly i går, og så måtte snu halvveis. I dag var det flyvertinne også syk, og begrensninger på hvor mange som kom med, så jeg fikk kranglet meg med. Men jeg sto klokka 2 i natt.
1: Stod 2 i natt, ja. Så det liksom kvellinga nesten oppe i hodet ditt.
6: Ja, neida, det går bra.
1: Er det noe man blir som kokk, så er det å være vant til å ikke sove så mye, sier?
6: Ja, man har jo på en måte en annen døgnrytme og sånt da, ofte. Det var jo lenge på kokklandslaget, der sov vi jo ikke. Så det var jo liksom, nå trente vi jo på natta, og du måtte liksom følge maten og alt det der.
1: Hva betyr det?
6: Nei, altså vi skulle jo levere til et klokkeslett, og det var jo ofte tidlig på morgenen, så da måtte vi jo liksom snu døgnet for å liksom klare å få det ferdig. Det var jo ikke sånn at det var jo maten som satt premisset og at det skulle leveres. Så, og det, er jo liksom, det var jo veldig merkelig, for det var jo masse kokker som ikke var vant til å stå opp på den tidspunktet, og da måtte vi liksom døgne og sånt, så det var høyde trening.
1: Skjønte jeg ingenting av, altså, da var det på kokkelandslaget, da konkurrerer man jo i kokkekunst.
6: Ja.
1: Ja.
6: Jo da.
1: Ja. Men hvorfor i all verden sover, altså da må man følge, hvorfor skal maten være tidlig på bordet?
6: Vi måtte jo liksom trene sånn som konkurransene var, og da skulle man jo ofte starte liksom preppen tidlig, altså selve konkurransen skulle starte tidlig på dagen, sånn at man skulle levere liksom
1: første rett klokka
6: 3, men så skulle du være på kjøkkenet i 6-7 timer for den tid, og så måtte du stå og vente ut for hallen i så mange timer før du slapp inn, og så skulle du settes opp, så timene gikk jo, så vi var jo ofte liksom i gang og døgnet og styrte på. Ja. Så, ja, men heldigvis den tiden over.
1: Ja. Du er ferdig på kokkelandslaget nå, alt jeg på å si, ferdig med å konkurrere, men er likevel hver dag en konkurranse når man har vært så heldig, vil jeg si, å få Michelin-stjerne, eller er det uheldig?
6: Nei, altså jeg vil ikke si det en konkurranse, men det jo liksom, eller jo, det jo en konkurranse, men du har jo sjukt mange flinke folk rundt deg, og du har liksom ikke den det samme, det ikke noen regler, og jeg liker jo ikke regler i utgangspunktet, så det passer meg jo bra. Men altså, du skal jo levere, men i liksom din egen restaurant så tror jeg du konkurrerer mest mot deg selv. Mm. Og liksom, det er jo sånn vanskelig, for du skal hele tiden gjøre det, altså du skal gjøre det perfekt, men hvem er det som bestemmer hva det er som er perfekt? Og når man er rastløs i tillegg, så liksom kommer du jo aldri fram til det. Sånn at, men det er jo det som er gøy også, det er det som er artig med det å være kokk, som synes jeg, liksom, det er den kreativiteten og nysgjerrigheten og ja, gjøre det litt bedre, og kanskje ikke maten, men liksom opplevelsen og de tingene som rundt, som liksom veldig gøy. Og som, ja.
1: Men strever du fremdeles etter det perfekte?
6: Ja, hvis ikke så hadde det ikke vært noe vits. Altså hvis man ikke vil gjøre det litt bedre, eller utvikle det, eller litt sånt. Så det men jeg vil kanskje ikke liksom kalle det at man streber etter det perfekte.
1: Ja, hva vil du kalle det?
6: Nei, jeg vet hva faen. Mer liksom bare å se hvor bra man klarer å få det til. Mm. Og, liksom, og i våre tilfelle på Kvitnes, så liksom, vi har de begrensningene våre som gjør at det blir på en måte enda vanskeligere, men også lettere. Og i å være noe annet. Og det har jeg liksom bestandig synes har vært vektig, og ikke liksom gjøre det alle andre gjør sånn.
5: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag kokk og restauranteier Halvard Ellingsen, Jesus, som i Drivkraft på NRK P2. Som vi har snakket om, du har reist et stykke for å komme deg hit. Kvitnes gård, Vesterålen. For de som ikke kan Norgeskart utenatt, hvor befinner vi oss I landet? Altså, er det mellom Lofoten og Vesterålen, eller hvordan vil du...
6: Så Vesterålen ligger jo nesten på grenser mellom Lofoten og Vesterålen, men vi holdt heller Vesterålen. Altså, Vesterålen og Lofoten blir jo skilt av Raftsundet og Trollfjorden. Altså, ja. Hvis man liksom sier at... at Trollfjorden ligger I Lofoten, så blir det jo halvsøkt på Holmen ut for Kvitnes, liksom. Den ligger jo I Vesterålen, og det liksom ingen som slipper helskinnet av hvis man sier noe annet enn det.
1: Men ser du til venstre, så ser du nedover mot Lofoten, holdt jeg på å si.
6: Hvis du ser til venstre, så ser du Lofotveggen, og ser du til høyre, så ser du liksom Sortland og Sigefjorden. Sigefjorden en bygda som jeg vokst opp I, og mamma kan jo se ut I Kvitnes ifra, og pappa for så vidt, se ut fra stuevinduet, og se over, jeg tipper dem, så ser ut mot Kvitnes og på dette akkurat nå. Så de ser jo Kvitnes ifra stua. Jeg jo vokst opp med å kunne se til Kvitnes, men jeg har aldri hatt noen forhold til det.
1: Nei.
6: Og det... Og det burde jeg jo ha hatt
1: Når man får en Michelin-stjerne sånn som dere fikk I sommer da settes man jo på matkartet Det vil jo si at foodies fra hele verden tenker ok, det spennende, dit må vi reise Hvordan kom man seg dit?
6: Godt spørsmål. Vi hadde en sånn matjournalist som skulle komme på torsdagen I forrige uka, som skulle fly, liksom, var I Oslo først, og skulle fly til Bodø, det klarte hun, og så skulle hun fly på Stokmarknes, eller til Skagen, med sånn småfly fly dit. Så ble det liksom utsatt og kanslert. Så prøvde vi å få ned I Svolvær, det gikk ikke, da ringte jeg til og med en kompis med potetbonde og pilot, for å høre om han kunne pulse om string og få henne på et klappsete, men det gikk ikke. Prøvde vi å få henne på Nå fikk vi jo liksom ned til Leknes Det 3 timer å kjøre Så jeg hev meg bilen for å kjøre og møte Hun hadde liksom rigget på tilbaketuren Så skulle vi ta ribb og alt for å liksom rekke middagen Og en taxi som skulle kjøre motsatt vei Og Andreas Viestad var med Og han sendte meg melding på tur fra Bodø til Leknes At oi, der har flyet snudd For det en teknisk feil ja. Så det gikk ikke Men hun kom dagen etterpå da Så det gikk så du kan, Det var jo en tungvint måte Men du kan fly til Harstad-Narvik-Evnes Og så kan du kjøre 2,5 time
1: ja.
6: Eller så kan du fly via Bodø til stopper litt ned Skagen da, altså, og da du fryktelig nært men kan du nesten svømme men du må kjøre 1 time og 20 minutter rundt og inn og ut masse fjorda så kan du selvfølgelig ta hurtigruta og gjøre alle mulige alternative måter å komme deg opp på
1: ja, fordi, men dere fullstendig avhengig av det at folk legger ut på disse strafisiøse ferdene for å komme til dere fordi dere ikke nok folk I området da må de spise der en gang hver
6: ja.
1: Hele året
6: ja, nei, det må vi må trenge folk som kommer til oss det jo liksom, vi gjør jo nesten halvparten av gjestene våre I juni, juli, august det jo høysesong for oss når det masse folk I området
1: ja.
6: Men altså, du sier 350 kroner inn i nærheten av oss men det en 40 minutter Sortland der bor det litt flere, og Sigefjorden der bor det 1000 og så har du Stokmarknes og alt sånt så det jo folk I området det vel like mange som på Færøyene, og de har jo også noen Michelin-restauranter, så det går. Men vi trenger jo folk som kommer til oss.
1: Hvordan ser det ut der?
6: Altså, det jo et ness. Jeg prøvde å finne ut hvorfor det heter Kvitnes, og det ganske mange plasser som heter Kvitnes. Min teori, og som jeg på en måte har fått bekreftet, at du ligger liksom, vi ligger midt imellom I Sortlandsundet og overgangen til Hasselfjorden, og der det ganske sånn værutsatt.
1: Hva vil jeg si, en høstdag I oktober? Hva?
6: Kan det blåse fra alle sider? Og det, vi har hatt en gang, husker jeg, det var sommer på ene siden og vinter på andre siden av restauranten. Restauranten var 6,5 meter brei. Så, ja, men grunnen til at det Kvitnes, jeg tror jeg for at det slår så masse bølger mot Nesset, og det blir kvitt av bølgene, helt ytterst. Og så det jo, jeg jo opptatt av at man skal kunne skjønne hvor man når man spiser. Altså, det reflekterer jo så mye I maten, men vi setter jo etterpå en bondegård når du spiser, og det viktig for meg. Jeg ikke så opptatt av at det skal være så forbannet ryddig og rent ute. Du skal se at det en gård I drift, at vi produserer
1: mat. Hva vil jeg si? Altså, hva ligger på tunet?
6: Nej, det kan godt ligge litt rake og rive, og det kan stå en traktor og en åpen rundball og de, liksom de tingene der. Jeg synes, ja, det vel kanskje ikke alle på Kvidnes som like enige at jeg, eller jeg synes det gøy når det, er noen sauer som bryter seg ut og går forbi restauranten. Det jo ofte ikke mitt problem, det ofte noen andre som må ta seg av det. Men, nei, så det jo en gård i drift. Vi har masse dyr og masse grønnsaker og masse kokker og servitører og, som flyr rundt. Og så det jo liksom fjellet rett bak oss, eller Kvidnes Kollen som går ganske, og nå det jo kanskje den fineste tida med masse farge i skogen, og vi hadde et sånn her nordlys på fredagen som til og med jeg ble imponert over, og jeg har sett mine nordlys, så det jo det mye ja. Mye natur, og mye kontraster.
7: Eksotisk?
6: Ja, jeg synes kanskje ikke det.
7: Jo, men for langtveisfarende så det jo det. Hva slags gjester det? Altså, den gjesten som har reist lengst, hvor reiste den fra?
6: Ja, vi hadde noen som hadde flytt fra San Francisco til Tromsø og ledde helikopter og flytt til oss og snudde overnatta og flytt tilbake. Og det liksom, høres jo artig ut, artig der, men det også litt sånn her, blir passelig kvalm og sånt. Så, og det var ganske sånn tidlig i Kvitnes-greia, så de må ha vært jævlig interessert.
7: Og rik, si.
6: Ja, ikke minst. Men det ganske mye forskjellig. Det kan være de som kommer i en egen yacht, og så kan det også være hun Ada på andre siden av veien på 93 som, som spiser, som kommer inn i rullator liksom, og de setter at med hverandre, og hos oss så spiser jo alle det samme samtidig, så vi har på en måte hverken mulighet eller lyst til å forskjellsbehandle dem, og du setter ganske tett, sånn at vi har hatt, vi har vel et par ekteskap på samvittighet, altså positivt, så at de har møttes på Kvitnes på nabobordet og gifta seg, og det har, og jeg har jo bestandig prøvd å selge bryllupet inn, og har sagt at hvis det blir barn uansett kjønn, så burde de hitte Halvar, men jeg tror ikke det noen som har, har gjort det
7: ennå. Men hva slags dyr har dere?
6: Vi har, ja, nå begynner de å komme ned fra fjellet av seg selv, for det begynner å bli sny på fjelltoppen, men vi har vilsau. Hvor mange det er, det er jeg litt usikker på. Det er jo Katrine som jeg driver sammen med, som har mest kontroll på dyrgreier, men vi bruker å ha en sånn 80-90 vinterfôre, og av det så får vi rundt 1,6 lam per sau. Ja, jeg ikke så god i hoderegning, men sånn 120-130 noe sånt lam. Så har vi 5 nordlandsfe, altså voksne, og 5 kalver, så har vi en sånn 25 ullgriser, sånn mangalitsa, 15 geit, så hadde vi 60 høns, men så er det jo litt sånn svinn på de underveis, jeg tror vi har 50 igjen, ja. En katt, og så har vi 3, en stund så drev jeg og kjøpte masse levende styr uten at jeg fikk lov, eller uten at jeg spurte om lov.
7: Av hvem?
6: Nei, på Facebook.
7: Hvis ja, men hvem, hadde, hvem var det som skulle?
6: Ja, Katrine da, som, og de andre som jobbet på gården, ja. For de måtte jo ofte liksom ta vare på det og bygge hus til dem og sånn. Så vi hadde masse flere dyr før, og så har jeg liksom skjerpet meg på den fronten, og i hvert fall spurt om lov, men jeg har innsett at jeg får og sort sett bare nei. Men i vår så kjøpte jeg 3 sånne indiske løpeender, for de ser egentlig bare ut som veldig kleine, kjipe, franske, uptight servitører når de spreng, for de er liksom svart dress og kvit slips, eller ja, sånn krage.
7: Ja.
6: Så de rinner jo å spreng rundt der, og de er jo noe artig.
7: Men dette er da for å få protein til restauranten, ja, eller alt sammen?
6: Løpeenderne er for at de er artige, og så er de jævlig flinke på å spise snegler. Så de gjør jo en jobb på gården, men i starten så var vi liksom, vi er selvforsynt på grønt, vi har ikke kjøpt grønnsaker og sånt siden juni 2020, så vi hadde litt for å starte opp, så vi kjøpte på, så der er vi liksom selvforsynt. Og nå fyller vi opp for vinteren, så jordkjelen begynner å bli full, og blenderen går i ett for å lage grønne olje og litt sånt. Og i starten så var vi også selvforsynt på kjøtt, det har vi liksom gått litt bort ifra, det er ikke noe, det er ikke så viktig for oss, for da kan vi liksom ikke kjøpe rype og reinsdyr og alt det som er i området, og så blir vi liksom lei av oss kunst og koke lam. Så, sånn at det er fint å ha det som variasjon på det.
7: Ja, når du sier du er selvforsynt med grønt året rundt, for da gjør dere det vi holdt på med i gamle dager, si?
6: Ja.
7: Ja.
6: Putta ting i jordkjeller. Ja. Det er liksom, jeg er jævlig spontan. Altså, jeg kan jo skrive en meny for februar i dag, men alle vet jo at det blir jo ikke det som er servert. Sånn at vi prøver å preservere ting og gjøre det liksom klart for vinteren uten at vi påvirker smaken. Ja. Eller, altså, så
7: det er jo rotgrønnsaker om høsten og vinteren, da. Bare.
6: Ja, det stort sett. Men så er det jo en del ting som syltes og fermenteres og sånt. Og så følger vi jo, vi har jo ikke noen sesong da. Vi driver ikke å operere med sesong. Vi opererer med, et år dyrket vi mais på artig liksom, for å se om det gikk. Det gikk jo. Men altså, vi hadde jo masse maisplanter. Vi fikk vel 5 veldig premature sånne maiskolber. Og det holdt det 2 dager liksom. Og det var jo artig. Og da var det mais de 2 dagene, og så bytta vi det. Nå har vi kjørte vi brokkoli forrige uka. Og det har holdt til 2 dager det også. Sånn at, og det er jo liksom, vi jobber på en ny måte, men med gamle teknikker, så jordkjeller og fermentering og sylting og salting og alt det der.
7: Ja.
6: Og det klarer vi oss med. Og hvis vi går fri for grønnsaker på vinteren, så blir det mer protein, og så blir det mer fisk, det er da det er den på best. Så vi hadde en diskusjon om det for ikke så lenge siden, for vi hadde så masse mer gjester etter stjerna. Har vi grønnsaker nok til vinteren? Og jeg var sånn, det er superdig hvis vi går fri. Da må vi jo finne på noe annet, liksom.
7: Men i forhold til det, altså fordi det er en del ting man vanligvis bruker ofte i matlaging, for å få syre for eksempel. Sitroner, det er ikke så lett å dyrke over polarsirkelen.
6: Nei, da gjør vi ikke det. Det hadde vi ikke gitt av, altså det er på en måte ikke naturlig. Men vi får det fra så mange andre plasser. Altså eddika og ting vi liksom, vi lager egne eddika, smaksett eddika. Du får liksom mye av det samme sånn, hva skal man si, tilfredsstillelsen i stedet for syre på fermenterte ting, altså den, når du modner mat og liksom utsetter for en bakterie i veksten der. Så syre og sitron har jeg aldri kjent på at jeg savnet. Det er liksom, og nå kan jeg ikke bruke det lenger. Altså rent smaksmessig så får jeg det ikke til. Det blir liksom, hvis jeg prøver hjemme, så bare, ah, digg, jeg kan bruke litt sitron, så bare, oi, det ble jævlig mye sitron.
7: Ja.
6: så det føler jeg liksom ikke på, men det også med på å skape liksom et smaksbilde som er noe annet,
7: ja.
6: Håper jeg. Det er opp til gjestene våre å bedømme om det blir noe annet, men det er det jeg tror og håper, at man liksom med i begrensningen klarer å finne andre måter og sånt. Så er det artig å liksom, du får en sånn utenlandskokk og sånn her, jo, men hvor er sitronene som bare, jeg trodde vi var ganske tydelige på at vi ikke hadde ting fra den delen av verden, ja. Og de er sånn, ja, men
7: chili.
6: Det er vel bare kødd, liksom.
7: Chili?
6: Nei. Vi dyrker litt chili til personalmat, og har litt sånn kimchi og litt sånt, ja. til de tingene der, men vi har ikke servert det til noen gjester.
7: Pepper?
6: Nei, men det er liksom, altså, pepper, hvorfor er man så avhengig av det? Det er liksom, hvor er du like avhengig av organo eller rosmarin? Må du ha det på alt?
7: Det er ikke, du kan ikke sammenligne det.
6: Ja, det er utkrydder.
7: Du kan ikke protein med salt men, og pepper.
6: Men er det ikke mye bedre at råvarm smaker det gjør? Altså, det synes jo jeg. Altså, hvorfor skal du komme til Kvitnes og spise noe som du spiser overalt?
7: Ja.
6: Altså, hvis du hadde løst på kaviar og gåselever og trøffel, så kunne du bare holdt deg
7: i Paris.
6: Ja. Men altså, det er jo godt det da.
7: Ja.
6: Men hos oss så føler jeg at det blir faktisk litt sånn unaturlig å gjøre det. Og jeg bruker å si at jeg startet jo Kvitnes i litt sånn sinne, eller frustrasjon over at over 2 ord, som var lokalmat og bærekraft, som er liksom 2 ord som jeg føler er helt brukt opp. Altså, det er ikke lokalmat når ishavsrøya er fra Vesterålen og aspargesbønna er fra Peru, liksom.
7: Nei.
6: Da har du liksom bare skjønt halvparten, ikke det engang, av det. Så det var liksom en sånn måte på å se hvor langt man kunne dra det strikket der.
7: Ja. Men du, altså, Halvard Ellingsen, du har jo lang fartstid fra restaurant Norge, jobbet masse i Oslo, det skal vi prate litt om senere, har vært på Kokkelandslaget, vunnet, vant NM i 2009, eller noe sånt, hvis jeg husker rett, sånn da 23-åring, den yngste gjennom tidene den gang.
6: Ja.
7: Men du er jo der oppe fra. Var det derfor du tenkte at, ja, jeg må hjem, jeg må starte restaurant?
6: Ja, altså, jeg har som ung kokk så sa jeg aldri at jeg skulle åpne restaurant. Det har aldri vært liksom noe, jeg skulle være kokk. Jeg sa vel at jeg skulle ikke åpne restaurant, for at da får jeg ikke lov til å lage mat. Det hadde jeg jo forbannet rett i. Altså, det er ikke mange timer jeg får lov til å liksom stå på et prepkjøkken og være liksom kokken. Men etter hvert, og spesielt liksom tida mi på Pallas, så fant
7: altså, Pallas
6: jeg...
7: Grill, ja, Pallas Grill, en av de mest mytomspunnede restaurantene i Oslo.
6: Ja. Ja, så fant jeg liksom ut hva jeg hadde lyst til å gjøre, og der fikk man liksom frese gjennom så mye råvarer. Du har 20 gjester om dagen, du bytter med ny hver dag, så hvis du får liksom 3... rype tatt på E6 som roadkill, så har du liksom nok det en kveld, og du kan liksom frese gjennom masse.
1: Og gjør ikke det?
6: Nei. Ok.
1: Hæ? Det kan bli servert.
6: Jeg har servert ordføggel som har blitt kjørt over av en trailer, men da så jeg at den ble, det var kun hodet, og jeg var bilen framför, så jag så att det skedde. Ja, nu garanterat utan hagel. Det är ju kjempekvalitet.
1: Du så att en bil körde över en orfugl
6: och jag körde från Sortland till Sigefjorden och så var det en orfugl som flög rätt i en sån ledning, en sån lysledning eller telefonledning eller vad det var och landade framför bilen och så la jag liksom ett däck på hver side för jag så att han är död så han kan jag plocka upp. Och då kom det en trailer och tog kode. Jag har bilder på telefonen där men liksom ser akkurat julmärke på telefon så jag plockade den opp, hang den ut før hjemme og da var sønnen min, han som nå 4 han var vel 2 så da de har jo litt sånn annet forhold til mat, de ungene mine de har sett litt av hvert modene som henges rundt omkring, så han bare sånn dø, pip-pip, eller middag eller noe sånt, ja. Og så hang den der dette skjedde på en mandag, og på fredag så hadde vi en sånn gjestespiller, vi har invitert andre kokker opp, og da hadde vi liksom Rune Rake, en som drekk masse, kanskje mest god vin i Norge, jeg har vært på Miami 150 000 ganger og hot shop like mange ganger liksom. Ja. Han var og spiste, og da hadde jeg liksom, jeg hentet han i bilen, så hang den i hva heter det, speilet inne i bilen, som en sånn wonderbound, og den serverte vi dagen etterpå, og så garantert, og det var jo som en ekstra rett, så det var bare litt, alle gjestene fikk litt vær, ja. Og vi fortalte historier, og vi bilder og sånt, garantert uten hagel og jeg hadde jo kontroll på hele veien altså det var nesten, det var nesten tryggere det for det var jo ikke noe hagel som hadde åpnet noen magesekk og noe sånt
1: så. Nei
6: så ja, nei, så det var ikke så mye av det på Pallas den roadkillen på Ring 3 er kanskje ikke like trygg.
1: men hva er en meny da? Altså sånn, er den satt?
6: Nei, den byttes hos oss på Kvitnes, så byttes den kanskje ikke daglig, og i hvert fall ikke alt. Vi har ting som har vært på menyen helt siden vi har åpnet. Og så på sommeren,
1: hva da?
6: Så, vi har en blodpannenkake på dessert, til dessert som har vært hele veien, som er på en måte, for meg så bryr jeg meg ikke om alle synes den er god. Altså, den er veldig god. Men jeg skjønner at folk har på en måte kanskje noen sperre på blodpannenkake.
1: Griseblod, eller?
6: Ja, i Norge så er det vel kun griseblod du får kjøpt, og vi får ikke lov til å tappe det selv. Så det blir det. Og så har vi kveite som har vært på menyen altså, i juni 2020, så gikk bare glipp av de 3 første ukene før pandemien. Så den har jo vært hele tiden, og så har vi en sånn lammeservering til snacks, som vi også har hatt hele veien. Så de er på en måte ting som har god og som på en måte representerer mer enn bare en rett på menyen. Og så har vi ting som har gått noen sånne retter som kommer tilbake hver sesong med små variasjoner. På sommeren så kan vi liksom samme retten ser forskjellig ut 3 dager på rad, for at vi var fri for den salaten, så ble det den salaten, eller fri for den uten, og så ble det den uten. Altså sånn, for da må vi følge det som vokser ute.
1: Men hva var det som fikk deg, siden du da jobbet i Oslo og tenkte restauranteier skal jeg i hvert fall ikke bli? Du var jo kjøkkensjef vel på Pallas?
6: Ja, kjøkkensjef på Pallas, du er 3 kokker, en har bestandig fri, så kjøkkensjefen skal sørge for at du har nok smør på kjøl, liksom.
1: Men hva skjedde med ambisjonsnivå? Hvorfor plutselig reise hjem igjen til Nord-Norge og starte restaurant?
6: Jeg kjøpte meg en sykkel, og så hadde de glemt på butikken å skru fast bakhjulet, så det løsnet. Da knekte skuldra på 5 plasser, var sykemeldt i et halvt år, og da flyttet jeg nordover, og liksom var sykemeldt og trent opp skuldra mi.
1: Må flytte hjem til mor og far,
6: eller
1: vet
6: ja. Ja, eller jeg hadde jo ikke sett leiligheten min og alt sånt, men jeg bodde der og drev opp trening av skuldra mi. Og da møtte jeg Ovanja, som du er samboer og mor til mine barn. Men da var jeg også litt ferdig med Oslo. Jeg hadde liksom ikke lyst til å åpne noe i Oslo. Jeg så liksom ikke helt før meg at det var det jeg hadde lyst til.
1: Fordi?
6: Ja, på det tidspunktet så hadde jeg lyst til å flytte hjem, og da følte det seg halvveis å åpne noe i Oslo, hvis jeg noen ganger hvis jeg skulle flytte hjem.
1: Ja. Så, hvor gammel var du da?
6: Jeg ble 30 når jeg, altså, i mai 2000, altså i 2016.
1: Hvorfor ville du flytte hjem?
6: Nei, altså da hadde jeg vært laget Vanja i 2 år, så da var det på tide, og så hadde liksom alt det jeg hadde gjort før, altså, ifra jeg begynte på kokkelinja til da vært en sånn solotripp. Altså, jeg har ikke vært hjemme i bursdager til pappa og mamma og 60-årsdager. Og,
7: fordi at du er på kjøkkenet?
6: Ja, det var jobb, og så var det bestående landslagssamling, og så var det liksom ikke... Jeg var hjemme til jul, til sommeren, liksom, og til jul. Opp til jul så var jeg ofte syk, det er ofte kokka, for du har vært travel julebordstid, og du er liksom helt tom. Og så hadde jeg liksom en idé om at jeg skulle flytte hjem og liksom kunne gjøre ting med mamma og pappa før de ble for gamle igjen. Og det gjorde jeg jo, og da tvanget de jo til å bli vaktmester og syersk på Kvitnes, liksom, og hjelpe til å rydde opp og styre på.
7: Så. Jo, men denne gården, da, har den vært noen gang i familiens eie, eller hvordan er dette her?
6: Ja, altså, det ble bygd av min tipp, og det er tre tipp-oldefar, som da min pappa er kalt opp etter, Kristoffer Ellingsen. Og det var jo en sånn stor... en av de største gårdene i området, ligger veldig sånn sentralt. Og den har gårdsnummer 1, bruksnummer 1 og alt det der. Og så fikk de ganske store båter ganske tidlig, altså dampbåtene drev med skipsfart og gårdsbruk og handel og sånt. Og da flytta liksom to av sønnen til Sigefjorden der jeg er fra, tok med seg blant annet det huset jeg bor i, og flytta til Sigefjorden. Mm. Og det huset mitt ble flyttet i 1898. Og så forsvant den ut av familien min, og så var det en som heter Helge Mørk som kjøpte den, jeg husker ikke helt årstallet, 2014-2016 eller noe sånt, og da stod den for fall, så helt jævlig ut. Og så begynte han å bygge den opp, og så ble jeg kontaktet på bursdagen min i 2017, var det vel, en sånn, ikke jeg kjente noe som helst til, som heter Rasmus Os, som sendte meg melding og sa at han hadde vært på tur med Delikatessen, altså den der tapas-greia fra Oslo, for han hadde en god kompis som drev den. Og på et narspill snakket med en gammel kokkekompis som jeg, han Kim, og spurte om han visste om noen som hadde lyst til å åpne liksom, en sånn matdestinasjon i Vesterålen. Og da sa han, ja, du kan jo sende melding til han Halvor, han har ikke flyttet hjem. Og da sendte han meg melding og skrev liksom, bla bla bla, og svigerfaren min har kjøpt en gård i Vesterålen, og er du hypp på å ta en prat? Vi er giret på å lage en sånn matdestinasjon à la Færviken, ja. Som var en sånn legendarisk restaurant i Sverige utenfor året.
7: Ja, inni skaven.
6: Ja, og da fikk, den meldingen fikk jeg akkurat da jeg gikk inn på Færviken, på bursdagen min. Og jeg var ganske sånn, jeg hadde feiret bursdag, første bursdagen hjemme, 30-årsdagen min, og året før, og det var ikke en sånn bursdag jeg hadde stå og feire, det var gjerne masse folk, jeg er ikke så glad i folk. Og da åpnet de liksom bookinga for året etter på Færviken, og tenkte jeg, det er ingen bedre plass enn å feire det mest mulig alene, kun med Vanja på en restaurant i Sverige. Så, og det har vært masse sånne tilfeldigheter til det. Da var jeg ikke klar over at det var familiegård heller. Vi hadde ikke noe forhold til den, bortsett fra det. Jeg hadde sett på den hele oppveksten min gjennom stuevinduet.
7: Ja. Men det å da få den telefonen til, og så reiste du dit og så på det først? Eller?
6: Ja, jeg reiste ut ganske fort når vi kom tilbake. Jeg bursdag 12. mai, jeg tror vi er tilbake sånn 14. eller noe sånt. Og reiste ut. Han Rasmus hadde vel sagt at jeg ikke fikk lov, for at de ville være der første gang, og det var jo liksom... Husene var liksom tom. Det var ingenting. Det manglet golv og tak, og det var ikke helt... Ja, det var ikke... men det var liksom noe der. Jeg var dritlei å få liksom levert gullerøtter fra Italia i august, når det var norsk sesong, liksom. Jeg bestilte det, for da drev jeg med catering og kjørte litt selskap, og få liksom døde urter som hadde gått liksom Oslo, Tromsø og så til meg, og fra Nederland. Og der gikk det noen sauer, vilsau. Det var liksom tydelig at jeg hadde drevet jordbruk før. Og så drev jeg cake etter, og så jeg hadde flyttet hjem og hadde liksom, var liksom ferdig med fine dining. Jeg skulle åpne en kafé, hadde jeg funnet ut som skulle hitte Havaristen, der jeg bare kunne gjøre akkurat hva jeg ville. Men så skjedde det aldri det. Men så hadde jeg liksom begynt å grave i grøftet og finne gode ting å servere, og i fjæra, og følte på den her greia som var fra Pallas, men liksom bare være en god kreativ gjeng i lag og skape noe. Og det så jeg at jeg kunne gjøre der, og så var det det at gården lå på nedsiden av veien. Det drev jeg så etter. En gård som lå neffe veien. For ofte i Nord-Norge, spesielt, jeg vet ikke hvordan det er resten av landet, så har du huset de bodde i på oversiden, og fjøsen på nedsiden, eller motsatt. Ja. Og jeg tenkte at du må jo ha på en måte en fjøs der selve restauranten skal være. Men det her var jo huset på stort at alt kunne være plass. Men her ligger også alt på nedsiden av veien. Og det var for at jeg ikke ville at det skulle bli Hvis du setter og spiser på langt fra folk i Vesterålen, så trenger du ikke en bil som kjører forbi, liksom. Det blir helt, det blir som gåselever i Vesterålen.
7: Alvar Ellingsen, vi skal prate mer om dette, men først skal vi høre litt musikk. Du har med Madrugada, i nepptilfeldig.
6: Nei, det ikke det. Madrugada jo liksom lyden av av Vesterålen.
7: Ja.
6: Sivert er jo født og vokst opp rett på andre siden av, av sundet der. Og, dette er jo en sånn gammel låt som har vært der bestandig. Og jeg har liksom flere ganger lurt på hvordan man liksom, jeg vet ikke hvor gammel de var når de slo igjennom den første plata, men det må jo være sånn 18-19 år. Og den musikken ser jeg liksom ikke før med at en 18-19-åring kan skape, liksom. Og så er det en sang som... jeg kjenner meg veldig igjen i den. Det er en sånn høststorm som i Vesterålen, men så er det jeg føler at den synger om noe skaping, og det er noe throw my heads into spinning wheels. Det har vært mye natt, søvnløse netter for å drive restaurant, så det er mye med den låten.

0: Ja, du fikk Madrugada med Hire her I Drivkraft på NRK P2. Valgte dagens gjest her I Drivkraft, nemlig kokk og restauranteier Halvard Ellingsen, som driver Kvitnes gård I Vesterålen. Driver gård I Vesterålen, men du egentlig fra et sted som heter Sigerfjord. Det som da en halvtime unna, eller? Ja, mot Sortland.
1: Ja.
0: Ja. Hva ser du ut av vinduet I barndomshjemmet?
1: Og de ser Kvitnes. og liksom bak siden av Lofoten. Ja. Ene veien, og så ser man liksom Sortland den andre veien og mot Andøya. Så det jo, og de, mamma og pappa bor liksom litt sånn oppi bakken der, så vi har bra utsikt og sånt.
0: Så. Hvordan så kjøkkenet ut I barndomshjemmet?
1: Som et vanlig kjøkken bygd på... 80-90, det var slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet.
0: Ja, hva vil jeg si?
1: Jeg tror det var en sånn IKEA-fake-trefronta med en sånn rød handtak. Mm-hmm. Og liksom ganske trangt, og så gjør han fjernet en vegg, så det liksom åpent og blir ganske fint. Men det var liksom, pappa hadde, eller mamma og pappa da, hadde en sånn, det så ut som en skuff så du kunne dra ut, og der var det I fjøl.
0: Og liksom, ja, som alltid ja, var det
1: ja. Og kunne sitte liksom der på liksom tripp-trapp-stolen sin og spise kveldsmat havregrynsgrøt eller noe sånt og det har jo de gjort med sine barnebarn igjen også men nå tror jeg vel ikke de har den der uttrekkbare fjøra lenger men at de sitter på liksom kjøkkenbenken og spiser og så det liksom vi hadde det samme spisebordet de har det samme spisebordet nå som de hadde da og der hadde liksom det har vært vektig I sånn oppdragelse
0: og, hvorfor det?
1: Formen. Nei, vi spiste bestandig mat I lag og det var ikke noe TV Og da ble det pratet og diskutert og, ja.
0: Hva ble diskutert rundt kjøkkenbordet hjemme hos dere?
1: Veldig mye Pappa har jo vært litt sånn politisk aktiv bestandig
0: I hvilken retning?
1: Nei, han har vel vært I kommunestyret for Rødt sammenhengende I hvert fall 146 år, tror jeg Noe sånt Og vært veldig engasjert og både, liksom altså både sånn partipolitisk Men kanskje mest sånn som jeg husker og sånn, Det jo liksom oljeboring I Lofoten og Vesterålen og de tingene der
0: Heltidspolitiker? Eller?
1: Nei, vaktmester Mamma har jobbet, vært styrer I barnehage og mamma har også vært liksom politisk aktiv og engasjert men ikke på samme måte så jeg en store søster og vi har liksom det verste du kunne si hjemme var liksom hold kjeft man skulle liksom få lov til å snakke og bli hørt og diskutert og sånt så det tror jeg har vært en veldig viktig del av oppveksten
0: ja. Har du videre bak altså, hva slags kjøkkenbord har dere hjemme hos deg?
1: Nei, vi har jeg har løst på et bedre, men vi har blitt enige om at vi kan vente
0: iPads med Paw Patrol
1: nei, vi det ikke noe skjerm den som dårligast på det vel kanskje meg for det kommer tikkene noen mailer, noen meldinger og litt sånt som jeg må forholde meg til men selve bordet det har vi liksom bestemt at det kan vi liksom få et nytt bord når de blir litt eldre for det går hardt utover med en 8- og en 4-åring og det, jeg kjøpte hus hos store søstra mi og det følte med
0: hva lager en, altså hva spiser en stjernekokkfamilie til middag? Ja,
1: det fryktelig kjedelig svar, tror jeg som alle andre det stort sett jeg som lager middag, det går liksom fort altså da Og vi har det like travelt som alle andre, kanskje jeg har ikke mer travelt, men liksom...
0: Bestemors fiskekaker fra Rema 1000?
1: Ja, noen ganger så vi heldige å få fiskekake hos bestemor, eller ikke min, men altså mine foreldre, eller Vanja sine foreldre, så det hender det, men jeg kjøpte fiskekake nesten en gang I uka, og så det litt sånne vanlige spaghetti og pasta og pizza og fiskekake og fiskepudding og... Jeg var I Japan I januar, så etter det så har jeg liksom fått nytt syn på ris. Så nå har det vært mer ris I det siste. Jeg har kjøpt riskoker og litt sånt. Så, men stort sett så det liksom det samme som veldig mange andre. I går ble det ferdig pizza. Ja. Ikke sånn fryst ferdig pizza, men sånn takeaway fra en pizzarestaurant på Sortland.
0: Jeg blir veldig glad å høre dette her.
1: ja.
0: Så du trenger ikke ha noe høyere ambisjon for
1: det. Altså, når jeg var I pappaperm, så hadde jeg liksom en sånn der... sykelig opptatt av den 40% disken.
0: Ja.
1: Og den formet veldig mye av hva vi spiste middag fremdeles. Altså ting vi har I fryseren som jeg kjøpte for 3 år siden på 40% og ting som jeg ofte finner nu. Så, men en ting vi ikke spiser det liksom oppdrettslaks og de tingene
0: Hvorfor
1: der.
0: Hvorfor det?
1: Nei, alt rundt. Og så synes jeg ikke det godt. Det er liksom prinsipielt imot alt som har med det å gjøre. Vi spiste det her om dagen, og da tenkte jeg, det er veldig lenge siden vi liksom hadde, og da var det for at det var det eneste i 40% disken, og det var liksom, og da, når jeg spiste det, så tenkte jeg, ja, det er for så vidt veldig greit at vi ikke spiste så ofte. Ja. Og han eldste, han klarer å plukke oppdrett. Han spiste det når var sånn, det her er ikke villaks, for han har fisket litt med bestefaren, altså faren til vanlig. Altså
0: hva er den store smaksforskjellen, mener du?
1: Jeg har spist veldig lite villaks, men det er jo noe der, og det er noe med strukturen i kjøttet og alt. Så, men altså, kvaliteten på oppdrettslaks, det er jo liksom kjipt å si det, men den kommer seg jo. Men med så mange milliarder og så mye ting, så skulle det bare mangle. Ja. Men det er jo liksom alt det rundt det som kanskje er det største problemet.
0: Så det er ikke et produkt av politisk overbevisning hjemmefra dette her?
1: Jo, det er nok det. Men det er nok altså det også. Men at jeg tør å liksom også si det på radio. Vesterålen er jo bygd opp av altså historisk sett fiskeri og villfisk, men nå er det jo oppdrett. Altså, vi er omringet av to gigantiske oppdrettsfamilier. Og så er det jo et sånn, hva skal man si, de bidrar jo med arbeidsplasser og verdiskapning og alt. Det er jo bra, men så finnes det jo andre måter å gjøre det på. Nå er det en sånn svær bygging på Andfjord-Selmen som bygde liksom på land, og det hentes opp med tidevann, og de klarer å ta ut driten, og det er liksom ikke fôr fra Peru og Brasil og regnskog og sånt. Mm. Og de fortjener jo på en måte å bli hyllet når man prøver å gjøre det ordentlig, og det er ikke lus, og det er minimalt med dødelighet og alt sånt. De har liksom ikke begynt å selge ordentlig enda, men det, da kan jeg spise det, med en mindre bismak i bunnen.
0: Hvem er du på den tiden, altså hvem er du når du vokser opp? Sitter jeg i dag med Michelin-restaurant og selvtillit?
1: Ja, jeg tror selvtilliten er litt sånn påtatt, hvis man kan si det. Nei, altså jeg har jo litt sånn, jeg er veldig glad i Sigefjorden, og plassen jeg er fra, og har hatt en veldig bra oppvekst og bra foreldre, ressurssterke foreldre. Det er liksom på en måte foreldre og store søster som på en måte har... Jeg skal ha æren for det, tror jeg. Jeg har jo liksom, jeg måtte bytte skole på grunn av mobbing, og liksom av en voksen person som på en måte ikke skulle være noen som mobba. Og det har jo formet meg. Mm. Det hadde jo ikke, altså, og det har kanskje gjort meg til en bedre kokk og en bedre sjef.
0: Hvorfor det, tror du?
1: Nei, altså det er jo en bransje med dårlig rykte på de tingene der, og der kjenner jeg meg ikke helt igjen. Altså, det har tatt enorme steg de siste årene, men jeg får ikke til å være den der skrikekokken, og det har jeg sett veldig lite av også. Og så tror jeg at man klarer å skape en gjeng som skal lage en restaurant i lag, og lage bedre mat, og lage et bedre produkt, hvis folk rett og slett har det fint og et trykk på liksom folkene rundt seg, og oppgaver man skal gjøre, og litt sånt.
0: Hvor mange har du i teamet?
1: Vanvittige variasjoner, altså det er sesongvariasjoner, altså januar, februar, da er vi liksom den harde kjerne, da er vi i fjor vinter så var vi en 16 med alt, alt fra kokka, servitører, de som jobber ute og de som vasker rom, og så i juni, juli, august så er vi nesten 60.
0: Ja, hvordan får man de til å føle seg trygge da?
1: Nei, det er ikke bestandig like lett. Vi tar oss jo av alt det der med å finne plass hvor de skal bo og de tingene der, for vi hadde jo en 20-åring fra Chicago, prøvde å sette han i gang for å finne seg et rom på Hassel Inland. Det er jo ikke så lett. Men så tror jeg det er viktig, så det er noe bransjefolk, altså det er jo restaurantfolk, de er vant til noe.
0: Ja, hva slags type folk er det?
1: Nei,
0: omreisende?
1: Ja, det er jo en del av de, men de er vant til å være på kjøkken, og det er kjøkken miljøet er ganske universelt. Altså, det er der jeg føler meg hjemme, og det er det jeg kan, og det er mange av de samme. Og det, du trenger ikke ha sex i alle fag. Det er få av de kokkene som, de flinkeste har aldri hatt høye karakterer. Og de føler seg jo trygge når vi på en måte kan gjøre dem trygge. Og det tror jeg vi klarer å gjøre ganske fort.
0: Hvordan da?
1: Jeg hater å bli kalt sjef. Blant annet. Hæ? Altså, det kan jeg kanskje gjøre dem litt utrygg, for at jeg ser ikke kall meg det. Jeg vil være en del av gjengen. Vi prøver liksom å bryte ned litt sånn de her hierarkiske hierarkiet som på kjøkken.
0: Det er den mest vanlige, altså i hvert eneste kjøkken på hver eneste restaurant i hele verden, så kaller de sjefen sjef.
1: Ja, og det kjempeklint. Altså, og det har jeg, altså, når jeg begynte på Bagatell, så kalte vi Hellstrøm for sjef.
0: Ja.
1: Jeg synes at det kjempe, du forhøyer dem opp til noe annet, og jeg vil ikke være det. Jeg vil være kokke.
0: Ja.
1: Jeg vil være en,
0: hva kaller de da?
1: Nei, jeg prøver å få dem til å kalle meg for Halvar. Men jeg sa liksom til en, så sa jeg, stopp calling me chef, yes chef, kommer i tur, så sånn, ok, det her gjør jeg opp. Men altså, noen strukturer må man ha for at de også skal være trygge, for hvis han kommer inn i en sånn her anarki,
0: ja,
1: så er de jo heller ikke trygge på det, sånn at vi må ha noen strukturer, og så er det liksom forskjellig, vi hadde 18 forskjellige nasjonaliteter i sommer, men det er folk som ofte jobber på verdens beste restauranter, og som er interessert i å se noe annet, så ja, hvordan man gjør det trygg, det er jo vanskelig å svare på.
0: Hva drømte du om som ung mann?
1: Nej, då var det liksom Bocuse d'Or och kocke VM och konkurrensen och
0: men varför det och så var hur tidigt kom det in i livet?
1: Ja, ganske tidlig når jeg oppdaget at det var liksom en måte å konkurrere og vise seg selv frem på. Liksom.
0: Ja, men da var du gikk på skolen da? Altså, nei, på ungdomsskolen, hva tenkte du på? Hva
1: skulle

0: Ja, jeg bruker å si at det å være handy, det skipper generasjoner, for pappa har fikset alt, jeg har ikke tenkt å fikse noe som helst, og sønnen min på 8 klarer jo å fikse mer enn jeg kan. Så, men, altså, men vi har jo bestandig vært en familie som har hatt mat, altså og råvarer. Bestefar drev et lite småbruk, bestemor hadde liksom en åkerlapp med nepe, og det å spise liksom nepe tatt opp for et sekund siden, og liksom tørka i vått gress i august liksom, i Vesterålen, det smaker jo pære liksom.
1: Ja, men når du vokser opp da, du er født i 86, og når du da vokser opp på ja, starten av 90-tallet sånn, begynner å forstå ting, var det noen forbilder da, altså gutter i den alderen og mine sønner, de snakker bare om Haaland.
0: Ja.
1: Jo, altså, hva snakket du om det? Eivind Hellstrøm?
0: Nei, ja, altså, det var jo jeg har jo også vært opptatt av fotball og Solskjær og Ron Jonsen og den tiden der, men det var jo liksom Terje Næss vant Bocuse d'Or i 99, Ben Stiansen allerede vunnet, Hellstrøm var liksom litt vanskelig å få tak på,
1: for at det var liksom, Ingrid Espelid
0: Håvik. Ingrid Espelid, ja. Ole Martin Alvsen var kanskje en av liksom, de største, han hadde vist meg ditt kjøleskap og den greia der.
1: På TV?
0: Ja, og fikk jeg liksom jobbe med etterpå, og det var liksom via han og Øyvind Gjelle, at liksom Pallas ble det stole, det var de som startet det og alt sånt.
1: Men hvor tidlig begynte du å bli målrettet mot å oppnå den drømmen, altså om å bli kokk?
0: Ja, det har jeg sagt hele tiden, fra jeg var 5-6 år. Og så ble det liksom bare mer og mer tydelig. Jeg husker at altså, jeg ble kastet på gangen for å nekte liksom, å lære meg å regne, for hvorfor skulle jeg det? Jeg skulle bli kokk, altså på barneskolen. Så det var liksom... Så det har vært hele veien. Ja. Men så har jeg hatt de vanlige forbildene med Solskjær og alt det der, men det var ganske tidlig å si at det aldri ble noen fotballkarriere.
1: Unnskyld?
0: Nei, så tror jeg liksom at det er landslag og alt det der. Det ble liksom en sånn, ja, det er min vei. Hvis jeg skal bli noe, så er det liksom, det kan bli, ja, fær å spille, ikke få lov til å være med i mesterskapet i fotballlandslaget, så kan jeg være med i OL og VM i kokklandslaget i stedet, liksom.
1: Ja, det at du hørte at det eksisterte.
0: Ja. Og så var det jo litt vanskeligere liksom, å få tak og lese om de og alt sånt. Det var jo ikke Instagram og Facebook og alt det der. Og derfor tror jeg liksom det kokkekonkurransene også ble stort i Norge. Mm. For vi hadde liksom ikke den der... Vi har ikke den franske matkulturen, og det er de tingene der til å være skikkelig stolt av. Og sånn måten å liksom hevde oss på, det var som kokka, det var gjennom konkurranser. Og så er det jo liksom, de her kokkekonkurransene, hvem er det som bryr seg bortsett fra Norge, Sverige, Danmark og Frankrike, liksom. Mm. Og nå har du liksom sosiale medier og TV og en enorm fokus på ja, Michelin-stjerne. Jeg lever jo i det nå, liksom. Det har vært en helt ekstremt siden vi fikk denne stjerna i juni.
1: Ja, en annen type oppmerksomhet.
0: Ja, og ikke nødvendigvis en oppmerksomhet som jeg synes er så stas. Altså sånn, jeg liker å være på jobb og liksom vise frem Kvitnes og nordnorske råvarer og ikke så interessert i å få oppmerksomhet mens jeg er på butikken, og folk skal spørre hva de skal til middag, liksom. Mm. Og det, når jeg kan liksom være på Kvitnes eller være på kjøkken, så er jeg liksom i min sfære. Der kan, vet jeg hvordan jeg skal opptre, og hvordan jeg skal være.
1: Men den målrettetheten, altså hvordan, hvordan går man frem hvis man er hva skal man si, tenåring i dag og tenker jeg skal bli kokk? Mm. Hva er din vei? Altså for å komme med på kokkelandslaget, da. Skal man bli fotballspiller, så må man stå og skyte og skyte og skyte, eller drible, drible, drible. Hva gjorde du?
0: Ja, du må jo legge i jobben. Det er veldig få kokker jeg kjenner som på en måte er jævlig stort talent, og som bare tar det med en gang. Du må trene opp både tempo og en form for kreativitet og smak og alt det der.
1: Hvordan gjorde du det da?
0: Du jobba. Ja. Altså, jeg har brukt mine timer, og det er jo kjipt å si det, liksom. Du må trene for å bli flink i alt, og også kokkeyrke. Og så har jeg juksa litt. Ingrid Espelid-metoden. Jeg har søkt etter folk som har vært flenkere enn meg, og så har jeg vært på en måte ydmyk på min måte og lært av de, altså både Øyvind Gjelle og Even Ramsvik og Ronny Kolvik, som er liksom kokka, som er noen, ja, Øyvind er jo veldig mye eldre enn meg, og Even er noen år eldre, og det er Ronny også, men de har på en måte, de gikk før meg, og de lærte en del ting som jeg kunne lære, at den veien trenger ikke jeg å gå. De de omveiene der trenger ikke jeg å gå i. Og det er så ekstremt.
1: Hva var det for eksempel?
0: Nei, det er masse forskjellig. Men det kan være retter, men det kan også være restauranter folk du ikke skal jobbe med. Og det, så det er alt mulig rart. Og det, det har vært ekstremt mye liksom, læring og motivasjon bak å møte seg.

0: etter en service I restaurant Oslo og sliten og drikker øl på en lørdag og prater om uka og prater skit om naborestaurangen og ja, snakker om konkrete retter og teknikker men også liksom de større tingene.
1: Men det da å ha den drømmen og vinne NM da i 2000, når var det? 2009? Ja, som 23-åring og så jobber på Palace Grill som har det ryktet det har på Bagatell før det ble stengt, som hadde det ryktet det hadde. Vanvittig kvalitetssteder. Følte du da at du, nå har jeg oppnådd drømmen, nå jeg der jeg skal være, nå jeg lykkelig?
0: Jeg husker at jeg tenkte det på Palace.
1: Ja.
0: Da jeg kunne liksom ta bussen hjem fra Soliplass og ta Løkka, liksom, og bare, for faen, det her digg. Men det var ikke først for da. Før det så var jeg nok liksom streber. Men jeg hadde jobbet for så ekstremt mange flinke folk og når jeg da fikk komme på Palace for Palace jo en sånn kraftkjele der du liksom putter masse greier oppi I din egen erfaring liksom. Og så kommer du ut noe digg som du liksom blir kokt inn og blir den essensen av den kokken du løser å være og det, hvis du ser på liksom lista av folk som har vært innom Palace så det helt ekstremt og hva de liksom har skapt I ettertid helt spinnvilt og det veldig mange av de som jeg kjenner som jobber der som sier akkurat det samme der liksom fant man ut hvordan kokk man skulle være og hvordan liksom filosofi og hva man skulle gjøre og så det jo ikke alle som liksom fortsetter å bli kjøkkensjef eller egne restauranter og sånt, men...
1: Men du sa jo tidligere den timen her at da du var sånn rundt 30 så tenkte du, nei, nå jeg så veldig lei fine dining. Hvorfor det?
0: Det var vel også det for at jeg skulle flytte hjem, jeg hadde ikke noen trua på at det gikk an til å gjøre det I Vesterålen.
1: Men kan man bli lei fine dining som
0: ja.
1: Kopp?
0: Ja, det nok ganske mange eksempler på det som har åpnet andre ting.
1: Hva det som skjer da?
0: Noen, så Even Ramsvik som jeg snakket om, han ble arkitekt.
1: Ja. Men for din del da?
0: Nei, jeg trengte bare en pause. Også,
1: en pause fra?
0: Fra, eller jeg trengte et avbrekk, jeg trengte liksom komme bort fra Oslo, og så trengte jeg liksom å finne noen nye råvarer, og noen nye ting å spille på, ja. Og et større liksom lærrett. Og det liksom ikke nødvendigvis konkret rett som på Kvitnes som driver meg. Det liksom mer... helheten I det å ha en gård og det å måtte liksom bruke det som der og finne ut av ting som på en måte det som jeg synes artig nå jeg drar ikke den her 10-11-12 timers, det sjeldent skjedde at jeg så lenge på kjøkkenet. Jeg prøver liksom å kjøre hjem og spise middag og kjøre tilbake igjen og være både familiefar og restauratør så det jo litt det
1: ja. Føles det Det å vende hjem igjen, og starte noe som fungerer, hva slags følelse gir det?
0: Ja, det litt sånn, jeg tror mye av det jeg har gjort, det sier jeg også med liksom bærekraft og lokalmat, en sånn sinne eller noen form for å bevise det.
1: Ja.
0: Og det nok det også. Altså, Kvitnes, jeg husker jeg kjente på det liksom, når vi fikk stjerner. Og bare, for faen, jeg bevisst at man klarer å åpne en stjernerestaurant langt nord for Polarsirkelen og langt oppi der, og det liksom en ting for å bevise for meg selv, men så det bevisst det for alle andre også. Så håper jeg det liksom kan være springbrett for restauranter og produsenter og sånt, for å bygge en sånn selvtillit på at det trenger ikke å være ja, nå har vi jo fått veldig masse råvarer I Norge som vi stolt av, men også at liksom de nordnorske råvarene og nabogården har jævlig gode ting og...
1: Men i forhold til han guttungen du sa, som han som ble mobba I oppveksten,
0: ja, det
1: det litt deilig da, ja. På grunn av det også?
0: Ja, det en ganske stor finger til de og han som gjorde den oppveksten vanskeligere enn trengte å være. Men samtidig så tror jeg ikke jeg hadde kommet dit uten den biten. Det ikke sånn oppfordring til at man skal begynne å mobbe folk eller noe sånt, men jeg kom jo nå på grunn av at jeg hadde ressurssterke folk rundt meg,
1: ja.
0: Som liksom klarte å håndtere det, og få meg, rett inn, sånn, få meg på en plass der det var bra. Så det hadde jeg nok ikke fått til uten det.
1: Det jo høst nå, og snart jul. Jeg har sett på menyen deres at dere serverer et ganske sånn kreativt pinnekjøtt. Men som dere friterer, eller et eller annet?
0: Ja, det ikke pinnekjøtt, men det den retten som vi snakket om tidligere, det som bestandig har vært der. Det liksom alle de tingene som ikke filet, og som trenger liksom koking.
1: Ja.
0: Den har vært der, sier bestandig. Sånn, det så vel ukurant kjøtt I menyen, fritert ukurant kjøtt. Og da tar vi liksom nakke og slag, sier kokte lenge, putter tilbake på ribbene, så dypper vi det I surdeig, vende i et pulver på liksom sylta løk, og så serveres det på beinene til lammet, men som vi har laget koll av.
2: Ja.
0: Og det ikke for å grille på det kolde, for det smaker helt jævlig, sånn at det det ingen som skal erfare. Men vi knuser det kolde, og så putter vi det tilbake i komposten, og så bruker vi det som biokold i liksom grønnsaksproduksjonen vår. Så da gir vi jo på en måte dyrene våre sitt, noe mer.
2: Ja.
0: Vi har spist kjøttet, vi har kokt krafta, vi har liksom gjort hele greia.
1: Men dette ikke noe jeg kan servere til jul?
0: I hvert fall ikke det kolde, det smaker
1: helt jævlig. Nei, hva bør jeg lage nå i høst da?
0: Nei, det jo sopp, det jo godt. Det jo mye godt nå, det jo kanskje det peak Norge. Fisken dritbra, og liksom fått feta seg opp i løpet av sommeren, og begynner liksom, ja, trimme seg ned til gytesesong, i hvert fall på torsk og skrei og alt sånt. Så nei, du får prøve å gjøre det som artig som å være kokk, og så prøve å være litt sånn kreativ selv.
1: Halvor Ellingsen, hva tenker du er drivkraften din?
0: Det er vel alt vi har snakket om frem til nå, i dag. Men nei, det er liksom det å skape noe, være kreativ, og så gjøre de tingene i laget de andre rundt oss. Men det var lenge at drivkraften var det å ha nok gjester til å få nok lønn. Nei, nok penger til å betale ut lønn. Ja. Men den stjerne har jo hjulpet oss med liksom å komme sånn på topp, men ja, det er masse forskjellig.
1: Hvis gutta vil bli kokk da, anbefaler de å begynne på Palas Grill?
0: Ja, sånn eldste som min sa han skulle bli kokk, og så spurte jeg hvorfor. Ja. Da kunne han jobbe på Kvitnes og kjøre traktor hele dagen. Så han fikk være med på et par kvelder for å se at det var ikke bare det.
1: Halvor Ellingsen, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft. Hvis du vil høre mer om Halvor Ellingsen, så kan man se NRK-serien Kokkeliv, som ble sendt på NRK TV for noen år siden. Hvis du vil høre denne samtalen igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der, og sende oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne, og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent og researcher i dag, det var Barbro Ross vi har latt. Redaktør er Ingrid Nordstrand. Her i P2 får du nyhetene, og etter det er det klart for Kompass, der de stiller spørsmålet: hvilke bøker skal du lese for å forbedre og forstå dette med tro og livssyn? Dette får du svar på i Kompass, 12:03 her i P2, der programleder er Pål Plassen. Men dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
3: NRK Nyheter klokka 12. Det kommer til å bli mange flere reguleringer i spillbransjen i tida fremover, det sier NRKs spillkritiker Rune Fjell Olsen. En rapport fra Lotteritilsynet slår fast at barn er for dårlig beskyttet mot å bli spillavhengige, og kulturministeren mener mange barn blir lurt inn i noe som kan minne om gambling. Likevel er det hos foreldrene at ansvaret først og fremst ligger, sier Olsen.
4: Nå vet jeg at EU prøver å pushe ansvaret mer over mot spillutgiverne og utviklerne, men ansvaret ligger først og fremst hos foreldrene, og det er et ansvar som de også kan ta. Det er mye innstillinger for foreldrekontroll på PlayStation, på PC, på Steam, på Switch, på Xbox, hvor de kan si at ingen spill med denne og denne aldersgrensen, de har ikke lov til å bruke penger, og så videre. Så de kan sette seg ned og følge litt bedre med enn det de gjør også.
3: Ja, det sa spillkritiker Rune Fjell Olsen. Innkrevningsselskapet Riverty anker dommen om parkeringsgebyrer, det melder bladet Motor. Riverty ble i sommer dømt til å betale tilbake til sammen 300 millioner kroner til kunder som har betalt høye gebyrer i forbindelse med parkering. Forbrukerrådet er motpart i saken. I dag åpner Norge sammen med Polen den årlige sikkerhetskonferansen i Warszawa. Ledere fra 90 land er samlet for å diskutere NATOs fremtidige respons på krigen i Ukraina.
5: Tema for årets konferanse er NATOs fremtidige forhold til Russland, også etter at Ukraina-krigen er slutt. Og her spiller land som har en grense til Russland, hvor både Polen og Norge hører hjemme i denne gruppen, en viktig rolle. Og Norge har også viktig kunnskap om beskyttelse av strategisk infrastruktur til sjøs. Og den nordisk-baltiske samarbeidet er da viktig med tanke på hvordan man skal beskytte seg, eller hvordan man skal forholde seg til Russland fremover.
3: Ja, det sa Europakorrespondent Sofia Paskiewicz. VGs sjefredaktør Gard Steiro slutter i jobben, det melder avisa selv. Steiro har fått ny jobb i News Media-divisjonen i Schibsted. Steiro har ledet VG siden 2017. Det er foreløpig ikke kjent hvem som tar over toppjobben i avisa etter Steiro. Dronning Sonja reiser til Malaga i Spania i slutten av oktober. Der skal hun åpne en utstilling med Munch og Picasso-bilder. Hun skal også besøke den norske skolen i Benalmadena. Turen dronning Sonjas første til utlandet siden kong Harald døde. I dag besøker hun Nasjonalarkivet, der hun skal se hilsener, tegninger og brev som ble samlet inn fra Slottsplassen etter kong Haralds bortgang 28. august. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Hvilke forfattere skriver aller best om religion i sine romaner? Svært få går inn i dette temaet med en av våre gjester, som allikevel blir med på å gi oss Booktober-tips, fra Sigrid Undset til Knausgård og mye imellom. Og så, mange frykta Alternativ für Deutschland, et høyrepopulistisk og nasjonalkonservativt parti i Tyskland. Hvordan kunne det skje? Og hvorfor vil de ikke være med på det som kalles den tyske minnekulturen etter 2. verdenskrig? Ja, hva er egentlig ideologien til AFD? Du lytter på Kompass i NRK P2 med Paul Plassen i studio, og vi prater om livssyn, etikk og verdier, ja, tro og tvil, det her vet du jo. Men om du skal gjøre noe mer enn å høre på radio, om du skal gå til romanens verden og fortsatt holde deg innenfor livssynstematikken, hva slags bøker skal du lese da? Kompass har invitert to lesehester, og du som lytter på kan nå ta opp penn og papir, eller notere på mobilen eller hvor du vil, for her vil det garantert komme gode tips. Lars Petter Sveen, kulturredaktør i Avisa Vårt Land, velkommen til oss.
1: Tusen takk.
0: Og forfatter og litteraturprofessor Janne Stigen Drangsholt, velkommen til deg også.
2: Tusen takk.
0: Lars Petter, jeg måtte jo minne deg på en kommentar du skrev i fjor. Der skrev du at få skriver om trua vår, få lest det som finnes, og det litterære Norge vil helst prate om hva som helst Anna. Hva mente du med det?
1: Nei, da var utgangspunktet i at festivalsommeren var over oss. Så talte over programmet på en festival, Norges største bokfestival på Lillehammer, og der var det nesten ingenting om tro, om religion og om kristendom. Og så slo det meg at det er en kronisk ting at vi snakker veldig sjelden om kristendom når vi snakker om litteratur. Og det tror ikke vi kan egentlig ta inngangen som du har gjort nå her om at vi skal finne noen gode lesetips, men jeg tenker at en like god inngang er hvordan er det vi leser bøker, og hvordan er det vi snakker om bøker. Og hvis vi åpner det rommet, så tror vi vil finne mange måter å se tro i litteraturen på.
0: Men hvorfor er det sånn, tror du da?
1: Jeg tror det er tre grunner da vi kan si at det er sånn. Den første grunnen er at det som er det mest vanlige når vi snakker om bøker, om tro, om religion og om kristendom, så snakker vi for det første veldig om sånne bøker som har et oppgjør i seg, som har et oppgjør, som er ofte viktige bøker, og som er populære bøker, som handler om noen som har kommet ut fra et trosmiljø, det kan være et kristmiljø, det kan være et muslimsk miljø, som har opplevd vonde ting, og så skriver bøker om hvordan det har kommet seg ut av det. Dette er ganske vanlig, ganske populært. Men det som vi snakker mye mindre om, det er jo å lese bøker med et kristent blikk, og tørre å se på litteraturen på en annerledes måte enn det vi kanskje veldig ofte gjør det på. Og da er det ikke så viktig om boka må ha et kristen budskap, eller ha en forfatter som er bekjent seg til kristendom. Dette gjøres veldig lite, og det som er så fascinerende med det er at Kapittelfestivalen i Stavanger hadde jo Bibelen som hovedtema i fjor høst, og det gikk jo kjempebra, det satt publikumsrekord. Og sånne grep er det ganske, ganske sjelden man gjør, da. Altså, jeg tenker forfattere som Jon Fosse, Karl Ove Knausgård, Karl Frode Tiller.
0: Nå må du ikke ta hele liste her. Vi må høre med Janne Stigen Grad Drangsholt. Er du enig med Lars Petter her om at det er litt berøringsangst?
2: Ja, jeg er enig. Jeg synes også det er interessant det han sier om hva du legger vekt på når du skal snakke om en bok. For det er jo sånn er det jo ofte at en ser det en vil se når en leser, eller når en skal snakke om litteratur i offentligheten. Og da er det jo sånn at for eksempel Stormfulle høyder av Emily Bronte, det er jo en bok som en ofte snakker om som en kjærlighetsroman. Det er jo ikke en kjærlighetsroman, men det er sånn den blir liksom diskutert og tatt opp i kulturen. Og jeg tenkte på en annen bok som jeg leste i forrige uke faktisk, som er Odysseen av Birger Emanuelsen. Det er jo en bok som i vår offentlighet har blitt tatt opp til å handle om demens. Men det er jo en bok som handler veldig mye om tro, og som handler veldig mye om kristen etikk og moral. Så det kunne en jo også sagt, altså en kunne jo også tatt og lest den boken fra det perspektivet i en anmeldelse, for eksempel. Men det er det ingen som har ønsket å gjøre av en eller annen grunn. Og jeg tenker også at det er sånn at av en eller annen grunn så tenker en at, ja, at en redd for å ta I dette med religion, sånn som så, sånn så vi allerede har sagt, eller at en bare synes at det mindre interessant av en eller annen grunn.
3: Mm. Men du nevnte særlig kristendommen, Lars Petter. Hadde vært en tendens der vi heller har lest om andre trosretninger enn majoritetsreligion her hjemme, og ikke det I så tilfelle bra for å utvide horisonten?
1: Ja, jeg tror ikke vi har en tendens til det I Norge, men det veldig fint hvis vi gjør det. Det tror vi, kristendom på en måte majoritetsreligion I Norge, det vi mest erfaring med, sånn at det logisk at vi snakker om det, men det finnes jo absolutt rom for å skrive om andre religioner også, og det finnes jo spor av her og der også, men igjen å lene dem litt tilbake, altså, det vi av og til glemmer også da, som liksom komisk oppi der, som vi tror vi fint kunne snakke en time om I dag uten å ha nevnt, det at det finnes jo også et stort kristen bokmarked I Norge med kristne forlag, kristne bokhandlere som det bøkerne blir lest det blir diskutert, det ikke så dårlige salgstall heller, men dette jo bøker sånn andagsbøker, oppbyggelige bøker, som rettet spesifikt inn mot de kristne da. Så kan vi diskutere kvaliteten I noe der, men disse bøkene finnes det altså ikke spor av omtrent I norsk offentlighet, det også litt interessant og artig, altså man kan si liksom at ja, men det veldig smalt det veldig spesielt, og så må man ha litt tilbakehold, vi kan godt mene det, og så kan man si, det finnes noen bøker vi diskuterer opp og I mente, som får spalteplass, som også kan være smale. Vi diskuterer poesi, vi diskuterer teater, og mye avantgarde bøker også, så det litt sånn, jeg tror, Janne sa liksom, var inne på det med at vi, jeg tror ikke det så mye uvilje her. Jeg lurer på litt om at det litt sånn interesse, som Janne sa da. Interessen ikke der, og I så fall har vi på en måte laget litt sånn blindzone for oss selv, for hvis vi bare skal basere oss på interessen vår, så glemmer vi jo litt hva som kanskje kan være viktig, hva som kan være reelt, og så vi en del av et større samfunn, og en stor del av folk vårt, det kristne betyr ganske mye, og det religion betyr mye, da, ikke minst for innvandrerbefolkningen, og vi må passe på at ikke litteraturen da, ender opp med å bli liksom analfabet på det de skal kunne ganske godt.
3: Janne, Lars Petter begynte litt å si noen kulepunkt her, men hva mener du kjennetegner bøker der forfattere skriver om tro og livssyn?
2: Jeg tror at det liksom ikke en ting som gjerne kjennetegner de, fordi det, religion ble jo tatt opp på forskjellige måter I litteraturen. Det jo forfattere som skriver om religion ut fra et ideologisk perspektiv, hvordan fungerer det for eksempel til å kue en befolkning, eller til å legge føringer for hvordan den skal leve. Og så det jo andre forfattere som skriver om det på et mer sånn abstrakt nivå, som en slags, som leveregler, eller ting som en prøver liksom å oppleve, nå gjennom en viss livsstil at det for eksempel hovedpersoner som kristne da, eller som forholder seg til Gud på et eller annet vis og som prøver liksom å finne ut hvordan skal jeg leve. Og så det jo for eksempel en del bøker som forholder seg veldig sånn konkret I religion som snakker om det som en levende del av livet og av verden og av universet så, og det jo bare tre eksempler så det jo utrolig mange forskjellige måter å skrive om tro og skrive om religion på men fordi romanen sånn en rik form, så det nesten alltid et eller annet en også kan ta utgangspunkt I, og det jo og da vi jo tilbake litt til det som la Petter begynte å snakke om, og som jeg også nevnte, at det ofte det andre som blir fokusert på, med mindre en har å gjøre med en forfatter som veldig sånn tydelig på at jeg skriver bøker som problematiserer tro, for eksempel, på et eller annet vis. Da.
3: Du skriver jo selv, Janne. Du faktisk ute med en ny bok nå om den litt surrete universitetslektoren Ingrid Winther. Veldig fine kritikker I både Stavanger Aftenblad og Adresseavisen I dag, så gratulerer med det.
2: Takk!
3: Men hun jo et barn av vår tid, den her Ingrid. Har du vurdert at hun skulle rote seg inn I noe religiøst?
2: Ja, der jo faktisk en del referanser til religion og kristentro I Ingrid Winther-bøkene, men det det aldri noen som har tatt opp. Så Ingrid Winther, hun har jo skrevet en doktorgradsavhandling som forholder seg ganske sterkt til hom-begrepet fra Gamle Testamentet. Og I den siste boken så det også ganske mange referanser til tro, da, og hva det vil si å være kristen I i samtids-Norge. Men det, ingen vil snakke om det, så det er takk for den anledningen til å nevne
3: det. Ok, nå venter de som lytter på Kompass veldig spent. Vi har besøk av Lars Petter Sveen fra Vårt Land og Janne Stine Rangsholt, som forfatter og litteraturprofessor. Nå trenger vi litt tips her, Lars Petter. Hva slags nålevende forfattere skriver godt om tro?
1: Det et utrolig stort spørsmål. Det litt som å, det veldig mange som gjør det, men vi skal trekke fram noen da. Vi skal trekke fram noen. Jeg tenker at det en stående Nobelpriskandidat, men jeg, og som var i Norge før og fikk Fosseprisen, det jo Marilyn Robinson fra USA. Hennes bøker helser generelt på et ekstremt høyt nivå. Hun jo kristen selv og snakker ganske mye om det, men de bøkene trenger ikke å være kristen for å få utrolig mye ut av det, og de sier noe om tro på en veldig god og fin måte. Mitt hovedverk der, som jeg liker kanskje best, er Gilead-boka hennes, den første i den serien bøker som skulle komme etterpå, der hun skriver veldig radikalt om kristentro, men også ganske radikalt om nåde og tilgivelse, som er veldig sterkt. Altså, Marilyn Robinson, nesten umulig å unngå, altså. Og så liker jeg også å trekke fram en som faktisk ikke har fått Nobelprisen, og det er Alice Munro. Ikke fordi jeg tror hun skriver så mye kristent inn i bøkene sine. Jeg mener hun har lest i en erindringsbok at hun er ganske fjernt fra kristentro, men når jeg leser hennes noveller først og fremst, som er helt eksepsjonelt gode, så er det så mye rom der for etikk og eksistensialisme og tro, da, som igjen har noen blikket du tar med deg inn i lesingen. Så novellen til Alice Munro, virkelig noe å se etter hvis du trenger litt utfordringer på tro og etikk. Og så er det jo vanskelig å unngå de store norske bautene, Jon Foss og Karl-Ove Knausgård.
3: Ja, vi går til Janne. Hvem vil du trekke fram?
2: Jeg er jo enig med Lars Petter i de han nevnte. Jeg er jo veldig glad i En tid for alt, spesielt av Karl-Ove Knausgård, selv om Morgenstjerne-serien er jo også veldig fine. Men det som jeg liker så godt med En tid for alt, er hvordan Knausgård går inn og liksom gjør troen om til en sånn hverdagsting, at det er noe du bare lever med, som er liksom rundt deg og som er overalt. Og det er en sånn en, fordi at vi i vår tid har jo en tendens til å gjøre religion til litt sånn en abstrakt øvelse med bønn og med alle disse herne tankene om at det er liksom noe som finnes et annet sted. Og derfor så liker jeg så godt forfattere som drar det inn i virkeligheten og skriver om religion som noe du ånder og lever med og er liksom forholder deg til for hver eneste pust du gjør da. Og det er jo En tid for alt, og så er det også en annen bok som jeg elsker, og det er Olga Tukarczuk sin Primeval and Other Times. Men jeg er ikke helt sikker om den er oversatt til norsk, men det er også en sånn en utrolig fine roman hvor du liksom får vite fra begynnelsen at det er en liten polsk by, og så er det engler som vokter den liksom på i øst og vest og nord og sør. Så det er liksom sånn at religion er der du er som menneske, og det er bare, det liker jeg ikke så godt det perspektivet.
3: Om vi skal trekke fram noen historiske storheter da, Janne, hva med Sigrid Undset? Er ikke hun en som bruker særlig religion i sine bøker?
2: Jo, absolutt. Sigrid Undset er jo veldig opptatt av middelalderen, hvor hun mener at den hadde en mye sånn renere form for religion, og hun også er jo veldig opptatt av denne hverdagsreligionen, da, at hun lever med Gud liksom, i hverdagslivet. Så det er jo også et veldig godt eksempel. Og så er det jo, hvis jeg kan også nevne, at Dostojevskij er jo også en veldig god forfatter til å skrive om dette med tro.
3: Du var inne på å liste opp litt flere Lars Petter, gamle storheter.
1: Ja, altså Knausgård selvfølgelig, men Jon Fosse, vi kan kanskje unngå Jon Fosse, han har jo noe av de sterkeste tekstene om bønn og om kristen mystikk da, kanskje spesielt i septologien-bøkene sine, men også i Morgen og Kveld, som er på en måte en slags mytisk, underlig roman som du kan tolke på alle mulige måter, som absolutt helt sentralt kristen motiv i seg.
3: Hva med Hamsun for eksempel?
1: Altså Knut Hamsun, hva skal vi starte med på Knut Hamsun? Altså, for å si sånn at hvis det er noen som vi virkelig kan lese uten å tenke på hva forfatteren står for, så er det jo kanskje Knut Hamsun da. Men mysterier og sult er jo på en måte slenge litt provoserende påstander, er på en måte litt en tomme tomme bøker, det mesterverk som kan fylles på nesten hva du vil da. Og da, deriblant også tro, sant? Hovedpersonen sulten, sånn, kan han lese som en sånn, religiøs forkvaklet ung maten som roter rundt og leter etter tro, sant? Kan mysteriet være en eksistensiell roman om, om tro? Det går an. Kanskje dra litt langt, men absolutt mulig å lese Hamsun der.
3: Janne?
2: Ja, jeg enig. Og kanskje Mørkens grøde også, selv om det kan vel også lese som en roman som handler mest om humanisme, så går det jo an å lese inn. Kanskje litt sånn kristen etikk også igjen.
3: Du hører på NRK P2, vi prater om bokanbefalinger som toucher innom tro og tvil, og vi har besøk av Lars-Petter Sveen, kulturredaktør i Avisa Vårt Land, og forfatter og litteraturprofessor Janne Stigen Drangsholt. Mange prater jo om en nykonservativ og mer religiøs bølge, Lars-Petter. Kan vi merke noe til det i litteraturen?
1: Det korte svaret på det er nei. Det kan vi ikke merke, vil jeg påstå. Men det er ikke så rart, heller litteraturen, det skal ta litt tid før ting får avtrykk i litteraturen. Det finnes noen sånn tydelige spor av det, men da må vi forte sakprosene. For eksempel så har vi jo Ragnar Misje Bergem, som er skrevet om høyredreininger i den amerikanske kristendommen. Hvis du leser avisen, så er det her spalt opp og spalt ned i vår avis, Vårt Land, og også andre aviser. Men det tar litt tid før dette dukker opp. Så kan du selvfølgelig begynne å leite litt bakover og se at det spor som allerede fantes ganske lenge.
3: Du nevnte for meg, da vi pratet litt tidligere, Mario Vargas Llosa.
1: Ja, Mario Vargas Llosa er jo Nobelprisvinner. Jeg begynner å bli litt sånn, går bare på de store navnene her, men han var jo samtidig med Gabriel Garcia Marquez, og de var jo på hver sin side av politiske spektret. Mario Vargas Llosa tilhører høyresiden og har et måte konservativt syn på kristendommen. Så jeg ser på en måte, hvis han hadde vært ung en dag, hvis han hadde skrevet på høyden sin i dag, så tror jeg fort vi kunne fått noen romaner fra han som har tatt opp i seg den der liksom høyredreide pinsemenighet karismatisk kristendom som er på skikkelig framsprang i Sør-Amerika og i USA. Og så kan jeg også trekke fram en bok som jeg synes er veldig interessant i det bildet her, og det er jo Ben Lerner, en av de store unge amerikanske navnene. Hans forrige roman, Topeka-skolen, som tar for seg mot den debattkulturen på amerikanske skoler og den Trump-bevegelsen, den var tidlig ute. Den er ganske sterk å lese i dag og koble den på hva om de hadde suttet og diskutert og kranglet om kristendom i den boka, for eksempel.
3: Hva med Lander Dønne som brøt ut fra Jehovas vittner? Er det noen av dere som har et forhold til han?
2: Nei, jeg har ikke lest den.
3: Lars-Petter?
1: Jeg kjenner godt til han, jeg har ikke lest bøkene han selv, men jeg tenker det er litt det jeg snakker om. Det handler vel litt om oppgjør med tidligere tro og sånn også, og barndomsskildringer. Men det finnes jo spor hos de yngre også i Norge. Men igjen, det tar litt tid altså, før sånne ting dukker opp. Jeg blir så overrasket om i 15 år frem i tid ser tilbake på en del bøker vi har nå, som kanskje blir plassert inn i en annen kontekst enn det vi plasserer de bøkene inn i.
3: Janne, hva med forfattere som er det å lese om man vil ut og utforske andre religioner eller livssyn som er kanskje mer fjerne for de fleste nordmenn?
2: Det er jo en del japanske forfattere som er interessante å lese, fordi japanerne har jo, altså de er jo shintoister, så der er det jo shintoisme er jo en veldig sånn hverdagsreligion, og den mest kjente japanske forfatteren som er i Norge, kanskje Haruki Murakami, men han er jo litt sånn, han har jo levd lenge i utlendighet, så kanskje ikke den beste representanten for det, men for eksempel Banana Yoshimoto er jo et interessant navn å se på her, tenker jeg. Og så er det jo for eksempel en bok som handler om altså når kristendommen kom til Japan, som jo er veldig spennende å lese, som heter Stillhet av Shushaku Endo.
3: Ekstremt spennende tid i historien. Mm. Hva med årets Nobelprisvinner Ann Carson? Lars-Petter, har du noen forhold til henne?
1: Ja, jeg har gått forhold til henne, men ikke som en forfatter som jeg leser med et kristen blikk. Da. Det vil egentlig trekke fra meg helt andre ting med Ann Carson. Hun er jo sånn, Ann Carson har sånn unik evne til å være ekstremt vanskelig, og så sitter du likevel og leser og får en intuitiv forståelse av at det du leser er veldig sterkt. Veldig rare blandinger. Hun har et veldig godt essay som heter The Gender of Sound, som handler om hvordan den mannlige stammen blir satt på som rolig og vakker og god og viktig og autoritativ, mens den kvinnelige stammen alltid blir satt på som hysterisk og en stamme som må begrenses i offentlig rom. Ingenting med tro å gjøre. Jeg tenkte bare du skulle navne det, for det var veldig godt SD og Nobelprisvinneren.
3: Det jeg håper folk skal si om kompass også. Det ikke alltid man skjønner hva de prater om, men det høres veldig bra ut i hvert fall.
2: Ja, kan jeg bare nevne også Mary Oliver, siden vi var inne på Anne Carson har jo skrevet. Hun skriver jo litt sånn poesi også, og jeg tenker Mary Oliver jo også en utrolig fin poet å lese. Som har, hun er jo også veldig sånn... Altså det er jo hverdagskristendom, altså hva er bønn, hva betyr det å be, hvordan føles det å be, hva er det vi gjør når vi ber. Så jeg vil også tenke at Mary Oliver er en veldig fin poet å nevne i denne sammenhengen.
3: Dere, på torsdag så skal jeg ha besøk av Vetle Lee Larsen, som skal prate om sin nye roman Dragsug, som skal bli en trilogi. Der skal det blant annet handle om overgangen fra norrøn til kristentro. Det er vel musikk for deres ører, Lars Petter Sveen, kulturredaktør i Avisa Vårt Land, og forfatter og litteraturprofessor Janne Stigen Rangsholt. Stort takk for at dere ville være gjester i Kompass.
2: Tusen takk.
3: Takk. Nå skal vi få inn en ny gjest her i Kompassstudio, og mens vi ordner med det, så skal dere få et 350 år gammelt samisk kjærlighetsdikt i innpakning anno 2026. Dette er et av de eldste samiske diktene som er skrevet ned, og opprinnelig på kemisamisk, et språk som ikke finnes lenger, og nå har ordene blitt omdiktet til nordsamisk. En samisk mann kjører med reinen sin, Guldna Sass, for å møte sin elskede. Og det betyr at vi har fått musikk på plass av, ut av det her, Moddy og Kajsa Balto. Her hører du altså da Guldna Sass.

0: Ja, det her var Moddi og Kajsa Balto, de uttalte det mye bedre, men noe sånn som Gulnasas er vel riktig å si om sangen som du hørte her så vakkert i NRK P2.
1: Dette er Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
0: Det tyske partiet Alternativ für Deutschland omtales i mediene som høyere ekstremt eller høyere radikalt. De er skeptiske til EU, til innvandring og vil ha mer av alt det som er tysk. I 2029 er det valg i Tyskland. Bør Europa grue seg allerede, kan man spørre. Nicolai Melamed Kleivan, du er journalist i Morgenbladet og nå på besøk hos oss i Kompass. Velkommen hit.
2: Tusen takk for det.
0: Du har møtt og skrevet om en av hjernene bak det her partiet. Han heter Hans Thomas Tilschneider. Hvem er han, eller for å spørre, hvordan, han er litt sånn karismatisk, han ikke er å se på?
2: Jo, han er en ganske karismatisk type faktisk. Han er, ja, nå ser han nesten ut som en sånn gammel russisk eller tysk intellektuell. Han har langt grått skjegg. Går med sånn brun kordfløyelsjakke, i hvert fall da jeg møtte han da, og er litt sånn, han er en stor personlighet, for det tidligere sånn, og for så vidt også en morsom, ja, nær sagt charmerende type. Mm.
0: Du møtte Tilschneider på et vertshus i en liten landsby som ligger en times kjøring ifra Buchenwald. Mm. Mange kjenner jo navnet fra nazistenes konsentrasjonsleir som lå der i sin tid. Og her skulle da valgkampen evalueres med medlemmene i den valgkretsen. Si litt om forsamlingen der.
2: Ja, det var en veldig spesiell forsamling. Altså det er jo, dette er jo dypt inne i Øst-Tyskland, kan du si, og på mange måter så har tiden stått stille, i hvert fall akkurat i denne bitte lille landsbyen. 214 innbyggere, tror jeg det var, i Branderoda. Og dette vertshuset da, hvor denne valgkretsen, som du sier, skulle ha en slags etterfest etter da, lokalvalget som de hadde gjennomført der, og hvor de fikk veldig, veldig gode resultater. Så var det oppe i en sånn festsal med en diskokule hengende fra taket, men det var på en måte det eneste. Den diskokula var det eneste som tilsa at dette var på vårt årtusen, eller til og med de to siste århundrene. Ellers så kunne det vært på 1700-tallet dypt inne i de tyske skoger.
0: Det var en veldig sånn spesiell partihilsen når medlemmene kom inn i rommet. Fortell om det.
2: Ja, akkurat da må jeg si det. Altså, hver gang de kom inn, så banket de to ganger på bordet foran Tilschneider, og så banket han på en måte tilbake. Og så må jeg si at jeg skrev dette i, og jeg spurte dem jo om dette var en hilsen for dette, for denne valgkretsen, eller for dette partiet, eller hva det var, og de bekreftet at det var det. Men jeg fikk faktisk en henvendelse fra en leser etter at jeg hadde skrevet det i saken, som sa at der hvor hun bor, i Bayern, så er dette ganske vanlig hilsen på sånne brune kneiper, sånn som dette her helt klart var, så det er godt mulig at jeg har misforstått. Det har ikke har vært nok på tyske eller østtyske kneiper i mitt liv.
0: En opplæringsreise på mange måter for deg, det her.
2: Virkelig.
0: Han her Tilschneider, ideologen til AFD, belest mann, utdannet. Blant annet så har han en doktorgrad i islamsk rettsvitenskap. Hvorfor han studerte det?
2: Altså det han har fortalt selv er vel at han på en reise da han var ungdom, så reiste han til Tunisia sammen med familien sin, og så ble han egentlig forelsket i den arabiske verden og i den islamske verden. Han ble forelsket i Koranene, i eventyrene, i liksom hele mystikken rundt det, og det ledde til at han gikk den retningen når han tok sin utdannelse. Og så er det jo litt sånn typisk, han er jo ikke den eneste av våre moderne, hva som man kaller det, islamkritikere, og litt sånn radikale islamkritikere, som har det der i bunn, og som har gått den veien. Men den dag i dag så har han tilsynelatende i hvert fall respekt for kulturen, men han mener da veldig sterkt at islam ikke har noe å gjøre i Europa, og ikke noe å gjøre i Tyskland, i hvert fall ikke som utpreget kultur, da. Og at det bør, at kulturer på en måte skal anses helt sånn adskilte, sånn at islam hører hjemme i den muslimske verden, mens hvis det skal være i Tyskland, så må alt foregå på tysk, og han ville på en måte tyskifisere tysk islam. Da. Mm.
0: Han sier at han er inspirert av filosofen Martin Heidegger. Hvordan tolker du det? Hvordan merker man det?
2: Han er jo helt besatt av Martin Heidegger, virker det som, og nå skal jeg jo først og fremst si at jeg er selv ikke noen sånn Martin Heidegger-ekspert. Men han altså Heidegger en av de aller viktigste teoretikerne som han bruker I sitt ideologiske arbeid. Han har skrevet en bok som heter Kulturpolitikk, den kom ut tidligere år, som veldig spesiell bok for så vidt, den skrevet liksom med sånn første person flertall, så det, man må anta at han snakker på vegne av det på en måte, og det en slags utmaling av både det kulturbegrepet som han legger til grunn, som vel oppsummeres som at kultur alt og ligger under alt, og den rette kulturen I Tyskland den tyske kulturen som vel kan spores tilbake til et eller annet sted på 1800-tallet, og han bruker da Heidegger han bruker flere av Heideggers begreper da, på en måte for å ordne dette her ideologisk sett og forklare hva han mener. Så for eksempel da, så viser han til at de andre partiene I Tyskland, når de omtaler begrepene kunst og kultur, så gjør de det med det Heidegger-begrepet som kalles prat, da, som en måte å snakke om ting på uten at det koblet til de tingenes sanne vesen eller sanne opprinnelse, sånn at det et uttrykk for at man lever inautentisk på en måte med kulturen.
0: Og Heidegger støtta nasjonalsosialismen på 30-tallet, gjorde han ikke?
2: Det gjorde han, og det gjelder også flere av de andre teoretikerne som han som Mathilde Schneider bruker i sin filosofi, kan det, hvis man kan kalle det. Så Arnold Gehlen, en sosiolog som altså viktig fordi hans kulturbegrep ligner hans, da. Det, han også var medlem av Nazi-partiet, så det jo en slags rød tråd her, kan du si.
0: Ja, det derfor også mange skeptiske til det her partiet? De har røttene sine I de ideologiene der?
2: Ja, det nok veldig, en veldig viktig grunn til at det mye stress I Tyskland I møte med dette her. Det man kan si om Tilschneider jo I hvert fall at han ikke på noen måte viser seg redd for å vekke de assosiasjonene. Og så skal man ikke gå så veldig mye lenger enn det når det gjelder akkurat han, tror jeg, men nå det jo ganske nylig valgt et nytt styre I AFD nasjonalt, og I det styret så var jo noe sånt som halvparten hadde bakgrunn fra høyere ekstreme ungdomsgrupper egentlig. Sånn at det nok samtidig gode grunner til å være ganske skeptiske til AFD både nasjonalt og lokalt som da.
0: Men Nicolai Melamed Kleiman, du som har dykket ned I det her, altså et høyreekstremt nasjonalkonservativt parti I Tyskland, bare 80 år etter de verste forbrytelsene mot menneskeheten utført av nazistene, hvordan kan det her skje?
2: Ja, det et godt spørsmål som nok har mange ulike svar, men en av de sterkeste emosjonelle drivkraftene innad I AFD, som jeg tror også slår an veldig godt hos mange, det jo en avvisning av den skyldkulturen da, som de mener har preget Tyskland I de 80 årene som har gått. At man har gjort oppgjøret med nasjonalsosialismen til en sånn nasjonalmyte som de har lyst til å kvitte seg med. De mener at man må gå videre, man må se på den perioden I historien som historie, og at man igjen kan gå tilbake til å se på Tyskland på 1800-tallet, se på Bismarcks keiserrike liksom, og modellere den nasjonale fremtiden ut fra den nasjonale fortiden, I stedet for den der selvpiskende holdningen til nasjonalsosialismen.
0: Ja, de bryter med det som har blitt kalt minnekulturen I Tyskland, altså det at man skal prate om å minnes forbrytelsene under 2. verdenskrig. Altså, hvis vi går litt sånn videre, hva tenker AFD og Tilschneider om religion og kirke, lurer vi på da, siden vi kompass?
2: Ja, altså, jeg tror, jeg vet ikke, hans personlige religion, det vet jeg ikke noe om, men han og de jo veldig opptatt av kristendommen på en måte, som en del av tysk kultur, men de jo samtidig veldig skeptiske til finansiering av kirker, sånn som det I dag. De har I partiprogrammet sitt I Sachsen-Anhalt et program om å fjerne finansiering av kirkene sånn som det foregår I dag, og heller finansiere flatt basert på antall medlemmer og sånn. Så de vil på en måte bort, kan du si, fra den organiserte kristendommen, samtidig som de jo vil forsvare kristendommen mot, da for det første kanskje islam, og for det andre mot sånn wokeifisering, da, eller hva man skal kalle det. Altså de mener at, at kirkene I dag brukes som sånne ideologiske verksteder hvor alt skal være skjevt og mangfoldig og liberalt og og sånt, så de vil på en måte svekke finansieringen av kirkene, samtidig som de mener at kristendommen er veldig viktig i tysk historie. Da.
0: Mm.
2: Og Martin Luther jo også fra Sachsen-Anhalt, altså dette var jo, Wittenberg jo et av stedene i denne delstaten, sånn at de viktige, de tenker nok på kristendommen som og det både for så vidt katolisismen og protestantismen, men de tenker på det som en veldig viktig del av den tyske kulturarven, og tysk kultur det som skal ligge til grunn for all politikk, enten vi snakker om juss, eller innvandringspolitikk, eller ja, absolutt alt.
0: Mm. Filosofen Heidegger, som vi var innom, veldig opptatt av kultur, det AFD også på sin måte. De klager på at det settes opp for få tyske verker i teater og konsertsaler. Kan tyske teatersjefer og forleggere regne med å få begrenset kunstnerisk frihet om AFD kommer til makta?
2: Hvis du spør dem, så nok de i vekslende grad stresset for det, ja. Hvis du spør tilsneider, så vil de ha mer kunstnerisk frihet. Altså, de tegner opp et bilde av en kulturverden i dag, hvor det som den sanne tyske kulturen på en måte undergraves til fordel for da, sånn internasjonalistisk og igjen liberal-skeiv ideologi. Rett konkret så har de kommet med et forslag om at alle som jobber med kunst og kultur i Sachsen-Anhalt skal signere en slags sånn patriotisk erklæring om at de vil lage kunst som ikke går imot nasjonen Tyskland.
0: Mm.
2: Så de vil gjøre all kunst patriotisk, men så er han jo veldig hastig med å påpeke da, til Schneider, at det betyr ikke at vi vil gjøre det ulovlig å lage det han kaller ikke patriotisk kunst, men det betyr bare at det vil ikke delstaten finansiere. Mm. Og i Tyskland så det sånn at all kulturfinansiering kommer fra delstatsnivå, og noe fra kommunalt nivå. Da. Men det ikke noe sånt som i Norge, at det liksom en nasjonalstatlig oppgave, det delstaten som bestemmer. Sånn sett så har de jo veldig mye direkte makt til å påvirke kulturen som produseres i Sachsen-Anhalt.
0: Mm. Du har nå hengt med den her gjengen, Hans Thomas Tilschneider, AFD og hans partifeller, og lest deg opp på hva de står for. Hva sitter du igjen med?
2: Nei, si det. Jeg synes jo i utgangspunktet at det var veldig, veldig interessant å snakke liksom i dybden med han her. Og jeg jo kulturjournalist i Morgenbladet, og vant til... Dette vil han være enig også, ikke sant? At kulturpolitikk, det omtales litt sånn stemodelig, kanskje begrepet. Altså, mange kulturpolitikere, også her i Norge, har litt sånn lav selvtillit på vegne av feltet, kanskje, forholder seg til kulturpolitikken som litt sånn der skrankeopplegg, hvor det på en måte små kutt i små budsjetter og små endringer i administrasjon, og så videre. Og det betyr ikke at det ikke kulturkrigstilstand i Norge heller. Men her har du en politiker som jo mener at kultur, det alt. Kultur det absolutt mest grunnleggende, og problemene med Tyskland, som jo for AFD rimelig sånn vidtrekkende og gigantiske, da, de har sine røtter i kulturelle forhold. Så hvis vi ordner kulturpolitikken, så ordner vi også alt det andre.
0: Mm.
2: Og det jo interessant.
0: Altså, blir du redd? Bør vi være redde?
2: Nei, det veldig vanskelig å si. Det klart at, som jeg sa, så jo AFD har jo veldig mange elementer som er skumle knyttet til seg. De viser at de er veldig lite redde for å bli assosiert med disse miljøene. Samtidig så er det jo et eller annet med demokrati som fungerer, da, at den type krefter, og veldig ofte blir nødt til å moderere seg for å komme i maktposisjoner. Og når de kommer i maktposisjoner, hvis de kommer i maktposisjoner, så kommer også virkeligheten inn og begrenser hva de kan gjøre. Så redd, ja jo, men samtidig er det vel ikke grunn til å på en måte resignere helt, tror jeg.
0: Nikolai Melamed Kleivan, journalist i Morgenbladet. Interessant å høre deg fortelle fra din reise der du har møtt AFD. Takk for at du ville være gjest i Kompass. USA markerer jubileum I år. Det 250 år siden The Founding Fathers skrev under på grunnloven. Og vi nærmer oss et mellomvalg også. Vi har hentet frem vår serie om USA. Hvordan ble amerikanerne amerikanere? I dag så handler det om trosfrihet. I have a dream.
3: Justice will be done.
4: We will make America great again.
0: Du har sikkert sett det. En amerikansk president som legger hånda på Bibelen og avlegger sin ed. I 1789 tok George Washington den første og nærmeste Bibelen han fant, mens Joe Biden valgte en svær og synlig Bibel da han ble tatt I ed som nummer 46 I 2021. Men hva om en president ateist? På 60-tallet fastslo Høyesterett at bønn og bibellesning ikke hører hjemme I skolen. Men dagens høyesterettsdommere, de mer tilbøyelige til å la bønn sive inn I offentlige sammenhenger, som på fotballkamper for eksempel. Så USA mer religiøst enn før? Skillet mellom stat og kirke på vei til å viskes ut I statene? Grunnloven klar, myndighetene skal ikke blande seg bort I borgernes religiøse liv. Men hva lærer elevene I skolen I dag om grunnloven og de som laget den? Jeg med meg Hilde Eliassen Restad og Hans Olav Lahlum, begge forfattere og historikere, til å svare på mine spørsmål. Hans Olav først, hvordan fremstilles Thomas Jefferson og de andre grunnlovsfedrene I undervisninga?
5: Jeg oppfatter vel at han på en måte blitt litt glorifisert, men han tilhører på en måte også en litt glorifisert generasjon da, at som vi har vært inne på så var det mye harde tak og beinhare motsetninger, men det liksom endt opp med at hele den første gruppa der, de som var forkjemperne og grunnleggerne på en måte, de blitt litt glorifisert i ettertiden, så det en blandet historie, men det klart at han viktig på de tingene vi har snakket om, altså både denne tidlige formative fasen med føderalstaten USA og bidragene han gir der, og at han på en måte det som dytter det litt I en ny retning, mer enn noen andre, vil jeg si, mot et bredere masse demokrati.
0: Hilde?
6: Altså, grunnlovsfedrene på en måte USA sin kongefamilie. De de her mytiske forfedrene som var vis og så inn I fremtiden, og som man helst ikke skal stille spørsmålstegn ved. Og det har vært veldig vanlig I amerikanske lærebøker å sette dem på en piedestal og ikke ønske for mye debatt. For eksempel så har det vært utrolig hvor vanskelig det har vært å snakke om at Thomas Jefferson var ikke bare forfatteren av uavhengighetserklæringen, men også en slaveeier. Frem til ganske nylig I amerikansk historie. Og for eksempel University of Virginia fikk ikke et monument for å ære dem som bygde universitetet, altså slavene, før I 2020, tror jeg det var. Og universitetet ble opprettet I 1819. Så vi snakker, ikke sant? Veldig lang tid. Men hvordan man snakker om amerikansk politisk historie I amerikanske lærebøker en stor debatt I USA nå, og det var en stor debatt I USA på 90-tallet, og det var en stor debatt I USA på 60- og 70-tallet. Fordi det handler egentlig om hvordan skal man snakke om USA som politisk prosjekt. Hva var det USA sto for? Hvilke ideer og idealer ble USA grunnlagt på? Var det frihet, likhet and the pursuit of happiness, eller var det slaveri og utrensning av en urbefolkning, eller var det begge deler? Og Thomas Jefferson jo den perfekte personifiseringen av det her, for at for han så var det begge deler. Det ikke noe nasjonalt pensum I USA. Hver delstat bestemmer sitt pensum. Og de store delstatene har veldig mye makt her, fordi at for eksempel Texas, som nest største delstaten, skal jo kjøpe inn veldig mange skolebøker. Så det pensumet Texas bestemmer seg for at man ønsker å undervise I, bestemmer hva veldig mange skolebøker skriver. Så I Texas så har man en veldig patriotisk innfallsvinkel til amerikansk politisk historie og figurer som Thomas Jefferson, mens I andre viktige delstater, som for eksempel California, så man litt mer kritisk. Så her varierer det en del hva amerikanske skolebarn lærer om amerikansk politisk historie.
5: Ja, du har vel tidligere vært mye I Virginia, Hilde, og der vil jeg jo tro at det står ganske sentralt, for det jo også en fase hvor man da har fire av de første fem presidentene tilhører jo på en måte denne jordeierne, overklassen og slaveierklassen I Virginia. Og det jo ganske fascinerende hvor utrolig sentral rolle Virginia spilte I den tidligere fasen her, men

0: fremover på en riktig vei, men det kom jo helt mot slutten av perioden, og det var jo en historie videre med hans eget liv og så videre, som Hilde har vært inne på her.
1: Vi hoppet til nåtidens USA. Skal bare ta med Hilde Eliassen Restad, Hans Olav Lahlum med oss i kompass nå. Hilde, det var jo europeerne som inntok det amerikanske kontinentet for 400 år siden. Det var jo oss på et vis, og mange av de var pilgrimer eller kristne dissidenter. Hvordan ser kristne amerikanere på Europa i dag?
2: Det kommer an på, for det finnes ingen gruppe som heter kristne amerikanere. Men hvis vi ser på for eksempel de hvite evangelikalske kristne, som er noen av de mest religiøse gruppene i USA, som er veldig konservative og som er veldig opptatt av det å misjonere, så er de veldig bekymret for Europa, fordi at Europa i økende grad er ikke religiøst eller ateistisk. Og jeg var på en sånn evangelikalsk konferanse i Virginia når jeg studerte der, og da hadde de et kart av verden hvor Europa var mørkelagt, fordi at det var det mørke kontinent, fordi der er det bare ateister nå.
1: Hva sier det? Hva er synet deres på Europa? Er det et forfallskontinent?
2: Gudeløst og promiskuøst, som kan forklare en del av koblingen mellom ytre høyre og aktører som Putin, som kaller seg selv for forsvareren av den kristne sivilisasjonen, som er opptatt av familieverdier og tradisjonelle verdier.
1: Mm. Men hvorfor ble USA så annerledes enn Europa da, Hilde? Var religion gjeld sett i lys av at staten ikke skulle da blande seg inn i det religiøse livet?
2: Nei, altså nå er jo, for det første, så kom det jo veldig mange forskjellige grupper til USA, så du hadde selvfølgelig de her pilgrimene og puritanerne fra England og Nederland, men du hadde også veldig mange andre religiøse grupper. Så fra starten av så er USA religiøst, men mangfoldig, som jo gjør at et føderalt system da ikke har en føderal statskirke, eller statsreligion, sånn at de mange religiøse gruppene kan blomstre på delstatsnivå. Så sånn sett så har du en mye sterkere sivilsamfunn-aspekt ved det amerikanske religiøse grupperingen, som da vokser seg veldig sterk, og de er ikke bare viktige av religiøse årsaker, men de er også viktige av sosiale årsaker, der USA er et samfunn der mange flytter på seg, ofte. Mye oftere enn europæere flytter på seg. Kan ditt kirkesamfunn eller din religiøse gruppe bli et sosialt lim og en måte å bli assimilert inn i de nye samfunnene der du flytter deg selv og familien din? Så det har en funksjon og en måte å operere på som er veldig annerledes fra Europa.
1: Hva er din forklaring, Hans Olav, på at amerikanerne grep an religions annerledes enn i Europa?
0: Nei, det er et så stort tema at jeg vet nesten ikke hvor jeg skal begynne. Det er sammensatte greier. Man fikk en annen form, som Hilde er inne på her, med religionens plass i USA, men ikke hadde den statskirkene som var ganske selvsagte langt, langt inn på 1900-tallet og endog lenger i noen land at man liksom hadde i Europa. Men samtidig så er det klart at det var jo en religion har samtidig, i hvert fall i nyere tid, spilt en sterkere rolle i det amerikanske politiske livet enn i mange land i Europa, endog med en ny politisk religiøs bølge, eller hva vi skal kalle det, ut på 2000-tallet. Så nei, det blir en lang avhandling å ta hele denne historien, men vi konstaterer jo at det er en forskjell der, og du ser den jo også fremme. Dette har dagsaktuell politisk relevans, kanskje særlig knyttet til den opphetede abortdiskusjonen man nå har i USA, men også knyttet til mange andre spørsmål.
1: Mm. Men en ting som er sikkert, Hilde, er jo at i denne tida som vi prater om nå, så er det jo slik at man husker jo hvor man kom fra. Det var et Europa som var sterkt preget av kristendom, og så kommer man til USA, og så blir det veldig fragmentert. Men da finnes jo også rom til at andre menigheter oppstår, som Jehovas vittner og mormonerne for eksempel, for det er jo da de også slår rot, stemmer ikke det?
2: Ja, så du kan si at du får en type republikk som er mye mer åpen for alskens form for religion, men det

0: å være religion. Så USA har hele tiden vært veldig religiøst, veldig skeptisk til folk som ikke tror på Gud, men mye mer åpen for at dersom du tror på Gud, selv om det ikke er min Gud, så skal du også få lov til å ha ditt virke og din gruppe. Men her kommer vi også tilbake til det vi begynte å snakke om, som er det her med det hierarkiet. Fordi at USA er veldig religiøst mangfoldig, og fordi at de ble etablert uten føderal statskirke, så kan liksom 1000 religiøse blomster få lov å blomstre. Men amerikansk politisk historie er også preget av at de hvite protestantiske kristne hele veien har ment at det er dem som er de egentlige amerikanerne, det er dem som er grunnleggerne, og dem skal ha en spesiell plass i amerikanske politiske institusjoner og i samfunn. Og denne kampen om innflytelse for kristendommen, og særlig protestantismen, den har preget mange aspekter av amerikansk politikk. Kampen om skolebønn i kirka, kampen om abort, kampen om homofilt ekteskap, etc., etc. Så det er en sånn tråd, en rød tråd i amerikansk politisk historie. Den her både toleransen, men også maktkampen mellom de her gruppen.
1: Og apropos det å tro, i en spørreundersøkelse fra Gallup i 2020, så sier nesten halvparten av amerikanerne, altså 40%, at de ikke kunne tenke seg å stemme på en ateist ved presidentvalget. Det er mindre problematisk å stemme på en latinamerikaner, 94% synes at en hispanic er ok, en kvinne ok blant 93%, eller en homofil 78%. Men altså, ateister har lav tillit i landet som skal ha trosfrihet, Hilde. Hvorfor det, tror du?
0: Nei, ikke bare det, men det finnes meningsmålinger som viser at selv etter 11. september 2001, så var det fortsatt sånn at amerikanere syntes det var skumlere å stemme på en ateist enn å stemme på en muslim som amerikansk president. Så amerikanere har historisk sett vært veldig, veldig skeptiske til folk som ikke tror på Gud, uansett hvilken Gud. Selv om det finnes noen guder som er bedre enn andre guder, obviously. Og det er en av de aspektene som har gjort at USA og til dels Europa har hatt litt vanskelig for å forstå hverandre opp igjen av årene, fordi at det at USA og vanlige amerikanere er såpass religiøse, er ikke noe som mange europæere, kan, i hvert fall vesteuropæere, kan kjenne seg selv igjen i.
1: Og så er jo symbolikken der hele tiden, Hans Olav, alt fra at de sier «oh my god» hele tiden, til at de legger hånda på Bibelen både i rettssalen, og presidentene gjør jo også det.
2: Ja, det er jo litt fascinerende opp mot det vi snakket om her, at det er jo da blitt denne sterke tradisjonen for å avlegge presidenteden på Bibelen, selv om man da ikke har en statskirke etter europeisk mønster, og selv om det var en del arven fra Jefferson med det skille. Så det er veldig mye ambivalens og noen paradokser opp i dette, ja. Mm. Og hele retorikken er jo i politikken i USA, riktig nok med betydelige forskjeller fra politiker til politiker, er jo veldig ofte preget av dem. Når det er sagt, så synes jeg nok at man ser en trend nå at det er et visst generasjonsskifte på gang, og at aksepten for ateister og ikke-troende er større enn det har vært tidligere. Men det er tankevekkende hvor hardt det har sittet i, ja.
1: Mm. Og så må vi bare ta med på slutten her også det med høyesterett, Hilde. For på 1960-tallet så bestemte Høyesterett at bønn og bibellesing ikke har noe i offentlig skole å gjøre, og det her grunnga de da med at det var grunnlovsstridig, tankene til Thomas Jefferson og så videre. Men nå har styrkeforholdet i Høyesterett endret seg. Går det an å si at det amerikanske samfunnet er på vei bort fra religionsfrihet?
0: Det ville jo i så fall være en ganske stor endring, men vi har jo sett at dagens Høyesterett er ganske villig til å kaste presidens over bord for relativt ideologiske, til dels høyre radikale meninger, så det vi skal aldri si aldri den æra en USA er i nå. Men det er riktig at det var Høyesterett som til slutt måtte trå inn og si i det 20. århundre at vi kan ikke ha skolebønn i offentlig skole. Det går ikke. Og det er en av de tingene som nok radikaliserte særlig kristenkonservative til å begynne å engasjere seg i politikk. Og så kom jo abortavgjørelsen 10 år senere, som også førte til videre radikalisering. Så det er en sånn, et evig stridstema, men det er fare på ferde hvis man plutselig ikke er enig lenger om at USA ikke skal ha et statskirke, at USA skal tilbake til å bygge ned, slå ned veggen mellom stat og kirke. Da tenker jeg at USA er på vei inn i en ganske ny periode som er ganske skummel.
1: Aller, aller siste spørsmål, Hans Olav. Thomas Jefferson, hva han hatt å si for amerikansk trosliv, vil du si? Hva det vært annerledes om kapitlet ditt I boka hadde handlet om en annen tredje president?
2: Nei, det blir jo et stort spørsmål det, men det der sånn kontrafaktisk, hva ville skjedd hvis ikke, hvis Jefferson ikke hadde vært der, hvem ville ha kommet til stede, hva ville skjedd? Jeg tror det vil si at det var ikke åpenbart at man skulle ende opp med det, den formen for skille mellom det religiøse og det politiske som man da gjorde, men på den andre siden, som jeg har vært inne på, så det jo litt forvirrende, for det jo ikke alltid man ser på USA og tenker at de veldig tydelig har et skille mellom det religiøse og det politiske heller, så det først og fremst en annen form da, for religiøs påvirkning I politikken enn det man tradisjonelt har hatt I Europa.
1: Takk til både Hilde Eliassen Restad og Hans Olav Lahlum som deler av sin kunnskap om USA, begge historikere og forfattere. Og om du gikk glipp av denne serien fra starten av, så kan du gå inn I appen NRK Radio, og så kan du søke opp Kompass, og der finner du da alle episodene. Og kanskje gikk du glipp av lesetipsene som våre gjester kom med tidligere I dag. Vi spurte hvilke forfattere skriver best om religion, og tipsene de kom, og du kan også gå inn og søke opp Kompass I appen NRK Radio, så kan du høre det på nytt der. Der det også en knapp som det står «Send inn» på, om du har noe på hjerte. I morgen så det Kompass igjen. Bli med oss da også. Men nå skal vi takke for oss. Det var produsent Margrethe Novik og Paul Plassen som var ansvarlig for dagens program.
3: NRK Nyheter klokka 13. Mange har vært syke det siste, men det trolig ikke influensa, for det for tida veldig lite influensavirus I omløp. Årets smittetopp kommer nok heller ikke med det første, sier seksjonssjef hos Folkehelseinstituttet, Caroline Brakstad.
4: Det aldri helt klart for oss når den kommer, men som oftest så vil den begynne å bevege seg opp I tall litt før jul, så rundt desembertid. I fjor kom det veldig tidlig, da var vi allerede godt I det nå, og var ganske bekymret egentlig. Og vi fikk en veldig hard sesong I fjor, men I år så det foreløpig stille og rolig, så da det kanskje mer sannsynlig at det enten blir en topp på influensaen rundt jul- og nyttårstid, eller så nærmere vinterferietid.
3: I løpet av ett døgn I mars beslagla tollere på Svinesund og Ørje nesten 600 000 narkotiske piller I to ulike biler som passerte grensa. Ifølge tolletaten var begge beslagene legemidler av typen benzodiazepiner, og tolletaten beslaglegger stadig større mengder. Så langt I år det tatt over 1 million piller, og det nesten like mye som I hele fjor til sammen. AF-leder Gaute Skjervø tar nå et oppgjør med høye lederlønninger I statseide selskaper. Han bekymret for at noen få sjefer lønnsmessig rykker stadig lengre fra arbeidstakere flest. Og han synes Arbeiderpartiet gjør for lite for å stanse denne utviklingen.
5: For eksempel toppsjefen både I Posten og I Mesta og I Statkraft tjener flere ganger så mye I lønn som statsminister I Norge. Det synes jeg vanskelig å forstå. Så jeg bekymret for at dette ferdig med å bli en trend både I selskapene og I flere deler av det norske fellesskapet.
3: Fattigdommen I verden har økt for første gang siden fattigdomsindeksen ble opprettet I 2010. Ifølge FN har verden nå 1,2 milliarder fattige, noe som ifølge organisasjonen bør være en vekker. Sammenlignet med I fjor det over 51 millioner flere som lever I det som blir beskrevet som akutt fattigdom. Men de ferske tallene har også et lyspunkt. 33 land har halvert prosentandelen fattige de siste 15 årene, ifølge FN. Telia skal nedbemanne. Selskapet skal kutte 150 stillinger I Norge innen årsskiftet. Det ble I dag klart at selskapet har planer om å spare 1 milliard kroner. De største jobbkuttene kommer I Sverige og Finland, der Telia har flest ansatte. BankID har tekniske problemer og flere tjenester ikke tilgjengelige. Selskapet Stø, som drifter BankID, har foreløpig ikke funnet årsaken til feilen. Det dreier seg blant annet om BankID med passord, BankID med biometri og BankID-signering. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
6: 10% av franske skolebygg mer eller mindre falleferdige, melder det franske undervisningsdepartementet.
7: Det rotter og kakelakker. Noen ganger må vi stå fordi det ikke nok stoler, og det ikke nok bord. Det sier franske elever om forholdene ved skolene sine.
6: Hva i all verden det som skjer i den franske skolen? USA furter og Israel raser. Årets fredspris har allerede skapt store overskrifter. For 3 uker siden innførte Trump sanksjoner mot land som handler med Russland. Nå vil han selv kjøpe russisk diesel. Jeg vil møte Urix, hvor vi også skal innom rettssaken etter sabotasjen på gassrørledningen Nord Stream. Jeg heter Marit Kolberg. I Frankrike har gatene vært fylt av rasende elever, sinte foreldre, frustrerte lærere de siste ukene. Men også av pøbler og bråkmakere, og av et politi som skikkelig harde i klypa. Og bakgrunnen for bråket elendige forhold ved mange skoler i landet.
7: Det rotter og kakelakker. Noen ganger må vi stå fordi det ikke nok stoler, og det ikke nok bord. Det sier franske elever om forholdene ved skolene sine. Ifølge det franske utdanningsdepartementet 1 av 10 skoler å regne som mer eller mindre falleferdige. Franske medier har rapportert om skolenes tilstand i lang tid. I en reportasje fra 2022 besøker fransk TV en av de større videregående skolene i Strasbourg.
8: Un plafond effondré en plein passage.
7: Et ødelagt tak, en vegg med et digert hull og et klasserom der vinduet tettet med papp. Enda verre det på toalettene på skolen, sier reporteren. Jeg har en som tok en runde på hele skolen for å finne en do. Det normalt? Det en total skandale, forteller en pappa ved skolen. De siste 10 årene det blitt 112 000 flere elever i offentlige ungdomsskoler og videregående skoler i Frankrike. Samtidig har 700 lærerstillinger forsvunnet fra offentlige skoler. I den samme perioden har private skoler fått 500 flere lærerstillinger. I fjor manglet vi mattelærer i flere måneder, og det selv om vi skulle ha avsluttende eksamen i matte. Det straffet seg for mange av oss, sier en elev. Statistikk fra lærerorganisasjonen SNES viser at da ungdomsskolen startet opp igjen etter sommerferien i år, manglet 53% av skolene minst én lærer. Det en åpenbar mangel på ressurser, både når det kommer til renovering av skolebygg og manglende skolebygg. Det også mangel på lærere. Den eneste veien ut av dette flere ressurser. Det sier fagforeningsrepresentant og ungdomsskolelærer Ervan Leclerc. Skole og undervisning en stor post på det franske statsbudsjettet. Men hvor mye penger som brukes har ikke økt med antall elever. Samtidig det varslet at lærerlønningene kan komme til å fryses når regjeringen snart skal i gang med budsjettforhandlinger. Dette og hetebølgen i sommer, som førte til ekstremt varme klasserom, noe av årsaken til at det har oppstått protester nå. Politiet har slått hardt ned på protestene. Og denne uken det kommet meldinger om mindreårige som har fått alvorlige skader. Samtidig har organiserte bråkmakere involvert seg i protestene, og volden går begge veier. De siste dagene har vi sett vold, studenter og ansatte har blitt angrepet, og politibetjente skadet. Skoler blitt påtent og vandalisert, og tusenvis av skoletimer går tapt, sier Frankrikes statsminister.
9: Ce qui se passe dans les lycées nous touche toutes et tous, élèves, parents, enseignants ou simplement citoyens.
7: Det som skjer på skolene påvirker oss alle. Videregående elever protesterer, det deres rett. Men vi har en plikt til å høre på dem.
6: Reporter her var Nora Dingstad, og vi skal til direkte til Paris, Vinna. Der bor du, Marte Mangset, professor i sosiologi. Og dette problemet, det noe du og din familie har førstehåndskjennskap til.
10: Ja, datteren min, hun går ikke på gymnasiet og ikke ute og protesterer om dagen, men hun går på ungdomsskolen, og på hennes skole i fjor så manglet de jo for eksempel en tysklærer i 8 måneder, før de endelig fant en vikar, og det jo nærmest noe hver uke med at i dag det ikke den timen, i dag det ikke den timen, fordi en lærer syk, eller skal på kurs, eller en begravelse, eller et eller annet, og da det ingen vikar til å ta over. Det alltid helt omtrent 10% av undervisningen som ikke gjennomføres til enhver tid på grunn av vikarmangel i fransk skole.
6: Men nå har altså undervisningsministeren lovet at det skal komme 3000 nye lærere inn i skolen, og det allerede innen tirsdag neste uke. Det fikser han gjennom et spesielt rekrutteringssystem de har i Frankrike, for mange av disse er vel da folk som har ventet på å få tildelt stillinger. Men hvorfor i all verden har dette tatt så lang tid? Dette er jo noe man har snakket om i årevis.
10: Ja, egentlig så har det jo vært en nedbygging. De spesifikke budsjettene som er satt av til vikarer, for man har liksom til hver tid et slags pool av vikarer til å sette inn primært langtidssykdom og sånne ting. Og det budsjettet har vært bygd ned med vilje liksom, for å spare penger, så dette er en kalkulert risiko. Og de har også eksplisitt gått inn og sagt at vi ikke skal gi penger til altså de vanlige lærerne som ikke er i den vikarpoolen, da, men som bare er vanlige lærere på skolen, at de ikke skal ta ekstra timer for å unngå å gi dem overtidsbetaling. Mm. Sånn at det virker som egentlig har vært en kalkulert risiko over tid, at man bare sparer penger ved å la det være klasserommet uten lærere deler av tiden. Da. Og så er det disse andre som står klare, men vi får se hvor smooth dette går.
6: Mm. Ja, nå har Macron vært president i snart 10 år, og i løpet av den tiden så har han hatt 9 undervisningsministre. Sier dette noe om viktigheten til denne ministerposten?
10: Altså, det er en veldig viktig ministerpost, faktisk, men noe av konteksten her er at det har jo vært endringer i flere departementer, så utdanningsministeriet er faktisk ikke der hvor det har vært mest utskiftninger, det er faktisk helseministeren, den har skiftet ut 11 ganger, og dette har mye med at det har vært så mange ulike regjeringer i det hele tatt, og omkalfatringer, fordi det er en veldig ustabil politisk situasjon i Frankrike. Men også noen sånne spenninger som handler om at Macron prøver å kjøre en utdanningspolitikk, og så må ministeren liksom føye seg, blir litt spenninger mellom president og regjering. Og så er det vært sånne små skandaler i tillegg innimellom, da, at det er en minister som viser seg å ha barna i privat skole, og det var noen skandaler omkring det, og det har vært mange ulike ting, men du har i hvert fall ikke hatt en stabil politisk tyngde som har kunnet kjøre gjennom ting. Det har stort sett vært snakk om å spare penger.
6: Vi må ikke snakke om politiet, Marte Mangseth, fordi disse demonstrasjonene har blitt møtt veldig kraftig. Hvorfor er det nå slik at politiet tar så mye hardere i enn før?
10: Det er noe som har foregått siden 2015, ungdomsopprøret den gangen, at politiet fikk liksom nye virkemidler og disse våpne, sjokkgranater, gummikuler, at de hadde lov å bruke den type ting i demonstrasjoner. Det er veldig aggressivt fra begge sider, og det er jo det at det kommer andre folk som ikke nødvendigvis er skoleungdommer, som kommer inn og benytter anledningen og lager bråk, og politiet responderer hardt på det. Regjeringen har nok gjort en feil ved å ikke be dem om å roe seg, og opinionen er veldig sterk imot dem nå, så de har måttet snu og gi politiet nye signaler nå, da.
6: Takk for at du var med oss direkte, Marte Mangseth, og det er tillyst nye demonstrasjoner i neste uke også i Frankrike. Så fikk vi altså i går vite hvem det er som skal få årets fredspris. Nobelkomiteen, den består av en gjeng radikale ideologer, og fredsprisen er en skam for Norge, raser USAs president Donald Trump nå, etter gårsdagens utdeling. Og israelsk UD kaller utdelingen en legitimering av hat og fordommer mot Israel. Men prisen, den får også støtte fra mange, også fra Israel. Prisvinneren selv fikk vite om prisen av noen som hadde snappet opp nyheten fra Oslo.
11: Excuse me? De begynte å viske ned i salen.
12: I didn't hear. Navid Pillay has just won the Nobel Peace Prize now.
11: Jeg tror Navid Pillay har fått Nobelprisen, sier en overrasket ordstyrer. Og den uvitende prisvinneren var tilfeldigvis blant dem. Så med en viss ironisk tone kom kommentaren hennes.
13: If you clap a little bit more, I may share this prize with Trump. So now I don't know about this, so my question is it true?
14: This is an indelible stain on the country of Norway.
11: Var Donald Trumps kommentar i natt ikke til henne, men til Norge?
15: Trump, som har vært nærmest besatt av den massive gullmynten med Alfred Nobels portrett, kom med følgende stikk til Nobelkomiteen.
16: Nobel Peace Prize has been forever discredited by a handful of radical ideologues.
15: Nobelinstituttet er drevet av en gjeng radikale ideologer, sa Trump.
16: Who are anti-democracy and really enemies of civilization.
15: Heller ikke Israel har vært nådig mot prisen. Israelske UD sendte ut en melding kort tid etter annonseringen i Oslo og sa at nazistenes propagandaminister Josef Goebbels applauderer fra helvete. De mener at Nobelkomiteen med denne prisen belønner løgner og hat mot Israel. Men ikke alle i Israel er enige i dette.
17: I'm extremely, extremely happy.
15: Jeg er ekstremt glad for denne prisen, sier Gedeon Levi, kommentator i den venstreorienterte avisen Haaretz til NRK.
17: Because this year, to choose such a personality.
15: Pillay har vært så modig å si fra FN at det som har skjedd i Gaza er folkemord.
17: He was the first one to call what's happening in Gaza in its real name. Genocide.
15: Gideon trekker særlig frem Pileis arbeid med FN-granskningen av Israels krig mot Gaza, der de konkluderer med at Hamas har begått krigsforbrytelser og Israel folkemord i Gaza.
17: It is another stage of the world recognition of what Israel is doing, and it's extremely important.
15: Men nettopp denne typen granskningsarbeid som rammer USAs nærmeste allierte Israel har satt sinn i kok i den amerikanske administrasjonen.
18: We will ban transactions with this rogue court,
15: sier USAs utenriksminister Marco Rubio. Han kommer med en klar advarsel til ICC, straffedomstolen som har ute en arrestordre på Israels statsminister Benjamin Netanyahu.
18: Cutting off their resources and crippling their ability to operate against us.
15: Vi vil kutte av ressursene og ødelegge den falske domstolens evne til å handle mot oss og våre allierte, sa Rubio.
18: Either the ICC will end its threats, or we will end the ICC.
15: Men lederen for Nobelkomiteen, Jørgen Frydnes, mener han og komiteen står støtt i avgjørelsen.
19: Nei, altså, årets pris viser jo nettopp dette. Behovet for å styrke og utvide internasjonal rett, ikke angripe det. Og dette er jo angrep som har vært varslet og har vært kommet i lang tid. Så det er jo en utvikling som man har sett over tid. Og det er jo nettopp derfor årets Nobelpris er viktig, og viktig på dette tidspunktet, for å løfte internasjonalt behovet for å styrke den internasjonale rettsordenen, ikke svekke den.
6: Reporter her var Ole Reinert Omvik. Ja, i studio nå Gladys Forsé, journalist i Reuters, har bodd i Norge i 20 år og rapportert om fredsprisen enda lenger enn det. Aller først, hva tenkte du da du hørte om årets tildeling? Visste du hvem hun var?
20: Dette var en stor overraskelse. Ingen av oss hadde forberedt denne spesifikke navn. Vi hadde tema, internasjonal rett, men ikke navn i det hele tatt. Stor overraskelse.
6: Hva synes du om prisen da?
20: Det ser ut som det var et pris som var i retningen av å overstøtte internasjonale verdensorden, internasjonal rett. Og den prøver å treffe bredt og være universelt, ikke bare snakke om en spesifikk område i verden. Så de prøver å sende en sterk beskjed at vi må respektere reglene vi har satt for oss i verden.
6: Det har jo kommet veldig kraftige reaksjoner fra USA og Israel. Hva tenker du om det som blir sagt på den kanten?
20: Det kanskje viser at Israel er veldig sensitiv til kritikk til aksjoner de har tatt, og at de skal beskytte sine aksjoner mot verden. For reaksjonen i USA, det er at det viser at president Trump, han har snakket veldig ofte, han forkjenner Nobelfredsprisen, så det er den viser igjen at han tenker at han forkjenner det, og han vil det. Han viser at han er fremdeles interessert å ha det.
6: Nobels fredspris, det er noe du har jobbet med i veldig, veldig mange år. Hvordan er det å dekke denne prisen år etter år?
20: Nobelfredsprisen er årets store nyhetshøydepunkt. Det er et kort øyeblikk der hele verden ser på og lurer på hvem blir det. Å være til stede i rommet på instituttet når vinneren kun gjøres, er det kjempegøy. Jeg har vært der det året Barack Obama vant prisen i 2009, Og vi ble alle helt målløse over at han fikk den. Jeg var en av dem som trakk pusten skarpt da det skjedde. De siste 30 minutter før kunngjøring, det bare utrolig mye adrenalin og stress, fordi du forbereder så godt du kan, men du vet aldri hvis du har dine forberedelser er truffet hvem det kan bli. Det er ganske stressende øyeblikk i nyhetsrom.
0: Men vi journalister må vel ikke innrømme at vi synes det er ganske gøy også, ikke sant?
20: Det er kjempegøy.
0: Vi opplevde det jo i år, at det ble gitt en pris til noen vi ikke hadde hørt om før, men det er ikke første gang. Hvilke andre er det som har kommet overraskende på deg?
20: Jeg husker året den tunisiske nasjonale dialogkvartetten vant i 2015. Vi hadde ingen anelse om hvem de var. The Guardian skrev at det hørtes ut som en jazzband, og jeg kunne ikke være med enig. Det hørtes akkurat ut som en jazzband.
0: Men ellers har du stort sett hatt en hunch om hvem det kunne bli?
20: Noen år, du vet, de årene hvor det har vært en fredsavtale, jeg har treffet midt i blikken. Men det er alltid spørsmålet, alene og med den motparten. Så i år, vi hadde tema, internasjonal rett, vi hadde den internasjonale domstolen vi hadde forberedt, men ikke når vi pilet i det hele tatt.
0: Vi liker jo å kalle dette for verdens viktigste pris ved nordmenn, da, siden den utdeles her hos oss og allting. Er den fremdeles relevant?
20: Ja, jeg tror det. Den er fremdeles relevant, fordi hvert år mine kollegaer på jobb i utlandet, mine venner og familie, de spør meg hvert år, hvem skal det bli i år? Det er alltid noe sånn som, det burde være denne personen, og det skulle være ikke denne personen. Folk har meningen om den, og så lenge de har meningen, det betyr at folk bryr seg, og at prisen er relevant. Nyhetsbildet er ganske negativt, vi vet ikke hvilken retning skal verden gå, og dette er en dag hvor man viser interesse for en tema som viser noen eller en organisasjon som prøver å gjøre litt bedre i verden, og det er vi alle trenger det.
6: USAs president Donald Trump sier at Russland har gått med på å forsyne USA og resten av verden med store mengder diesel. Det er en avtale som riktig nok ikke er bekreftet av russiske myndigheter, men som Trump håper vil føre til lavere drivstoffpriser i USA. Dette reagerer den ukrainske presidenten kraftig på, og Norges utenriksminister Espen Barth Eide sier dette sender et helt feil signal.
21: Dette er ikke noe godt signal i en tid hvor vi prøver å stramme til sanksjonene mot Russland. Det har vært et omfattende samarbeid mellom en rekke vestlige land, både om å direkte sanksjonere Russland, men også å overbevise andre land om ikke å kjøpe så mye fra Russland, for vi vet at olje og oljeprodukter er en av de viktigste inntektskildene Russland har, og derfor er det å begrense den en viktig måte å legge press på Russland for å komme til forhandlingsbordet. Så dette sender etter vår mening et feil signal, og det er også i strid med den omfattende sanksjonspakken som ble vedtatt i den amerikanske NATO og kongressen ganske nylig, som da arven etter nå avdød senator Lindsey Graham, som jo mente at USA kunne innføre strengere sanksjoner mot Russland.
6: Hva vil Norge gjøre her? Vil dere reagere overfor USA på dette?
21: Ja, vi kommer til å si hva vi mener om dette, men jeg tror det viktigste nå er å samarbeide med Europa, Kanada, landene i denne koalisjonen av vilje som jo kom på plass fordi USAs støtte til Ukraina gikk ned etter at Trump ble president, og som da styrker det europeiske og kanadiske samarbeidet om støtten til Ukraina, og se hva vi kan gjøre i fellesskap for å sørge for at det både er omfattende støtte, økonomisk, militært, men også et fortsatt press på sanksjoner. Og så skal vi heller ikke overdrive hvor mye dette betyr i praksis, fordi det er ganske begrenset med diesel også i Russland. De trenger jo for det første veldig mye diesel i selve krigføringen, og de trenger det også i sitt landbruk og hverdagsliv, og vi vet at det er en begrenset ressurs, fordi en del av de viktige raffineriene Russland har hatt er ødelagt eller midlertidig satt ut av spill. Men det symbolet det sender, mener jeg, er problematisk.
6: Hva kan det få å bety for samtalene om en mulig fred etter hvert i Ukraina?
21: Det er viktig at det pågår samtaler om samtaler. Det er jo ikke noen forhandlinger nå, men det pågår til og fra litt samtaler om hvorvidt det bør bli ordentlige forhandlinger. Det støtter vi så lenge de blir på premisser som akseptable for ukrainerne. Men litt av planen har jo vært å sørge for å støtte Ukraina økonomisk og militært, men også med sanksjoner mot Russland for å sette Ukraina i stand til å ha en bedre inngang i de forhandlingene og påvirke Russland til å ville komme til forhandlingsbordet. Så, sånn sett så mener jeg at dette er et signal i feil retning.
6: Det sa Espen Barth Eide, og vi skal fortsatt snakke om energitilførsel, for mens tyske AFD vil ha Nord Stream reparert, slik at Tyskland igjen kan få importert russisk gass, så begynner en rettssak i Hamburg neste uke. Der står en ukrainsk mann tiltalt for å ha planlagt sabotasjen på Nord Stream-rørledningen. Nordenkorrespondent Joakim Reigstad var ute på sjøen i nærheten av stedet der gassen boblet opp til havoverflaten etter eksplosjonen for 4 år siden.
1: Det er store lekkasjer som skjer, og det er samtidig også sagt da fra myndighetshold, spesielt i Danmark, at det er farlig å bevege seg i området. Man har opprettet en stor sikkerhetszone rundt lekkasjen.
2: Ja, slik hørtes det ut da undertegnede var på vei over Østersjøen denne septemberdagen for drøye 4 år siden. På bildene vi hadde fått fra det danske forsvaret så det ut som et lite havområde hadde begynt å koke. Overflaten boblet og sydet. Gassrørledningene Nord Stream skulle være et håndfast eksempel på at den kalde krigen var over og at Russland og Europa kunne knytte seg tettere sammen. Nå lå de på en 70-80 meters dyp og lakk russisk gass.
1: Som tyder på at det har vært eksplosjoner eller type jordskjelv i havbunnen. De to tingene lagt sammen med at man vet at det er en politisk spent situasjon rundt disse rørledningene. Det gjør at mange statsledere har gått langt i dag med å konkludere at det er sabotasje.
2: Her er Mette Fredriksen fra Danmark samme kveld.
22: Det er nå myndighetenes klare vurdering at det er tale om bevisste handlinger. Der er ikke tale om uheld.
2: Da var en utenriksminister i USA, Antony Blinken.
23: Their initial reports indicating that this may be the result of an attack or some kind of sabotage.
2: Og daværende generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg.
24: This is something that is extremely important to get all the facts on the table.
2: Nord Stream er 2 sett med totalt 4 rørledninger. De to første, Nord Stream 1, ble tatt i bruk i 2011, mens de 2 siste, Nord Stream 2, ble lagt ferdig i 2021. Den gangen jublet mannskapet på det russiske fartøyet Fortuna, da de kunne konstatere at oppdraget var ferdig. Rørene i Nord Stream 2 ble trykksatt med gass, men ble ikke tatt i bruk. For som et svar på europeiske sanksjoner mot Russland etter at Putin formelt anerkjente utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk i Ukraina som russiske, og den påfølgende fullskala invasjonen av Ukraina, kom aldri de 2 nyeste rørledningene i bruk. Så da sabotasjen skjedde, var det mange som umiddelbart tenkte på Russland. Kunne det være at de, et drøyt halvår ut i den fullskala krigen mot Ukraina, ville vise hvor sårbare energiforsyningene til Europa var? Og kanskje var det for å skremme Europa og gjøre oss usikre på hva Russland var i stand til også? Hybrid krigføring, som det kalles. Russland avviste påstandene og kalte dem en del av en vestlig informasjonskampanje. Verken Danmark eller Sverige gikk videre med etterforskningen, men ga ansvaret til Tyskland.
6: Ja, og da går vi til Tyskland, vi, og til deg, korrespondent Sofia Paskevic, for du skal dekke denne rettssaken neste uke. Og hvem er mannen som må møte i retten i Hamburg?
25: Det er Sergej Kuznetsov. Han er en tidligere offiser og spesialsoldat i den ukrainske hæren, og september for 4 år siden så ledet han en gruppe med ukrainske spesialsoldater og profesjonelle dykkere som dro til Rostock i Tyskland, leide en sånn seiljåt, og så tok de seg ut til stedet over der rørledningen sprengningen var, dykket ned, plasserte sprengladningene og dro tilbake til Ukraina. Men i sommer så ble han arrestert i Italia da han var på ferie med familien, og nå skal han altså i retten i Hamburg, og rettssaken start på onsdag.
0: Ja, og disse påstandene skal han jo da svare for. Hvem er det de tyske etterforskerne mener stod bak aksjonen, for han agerte vel i så fall ikke helt på egen hånd?
25: Altså, i tiltalen fra den tyske påtalemyndigheten så står det at de har nok bevis på at dette angrepet er utført på vegne av ukrainske myndigheter. Blant annet så har de hatt pass, med ekte pass, men med falske navn som kun kan utstedes av ukrainske myndigheter. Og han er tiltalt for å lede et sivilt angrep på, altså et kriminelt angrep på sivil infrastruktur, og kan tiltales for å begå krigsforbrytelser. Hans forsvarer prøvde å få det klassifisert som at det var en lovlig kamphandling i krig, men det har altså ikke den tyske domstolen gått med på.
0: Men både Ukraina og Polen har reagert på at disse nå stilles for retten, og at han må møte. Hva er det de reagerer på?
25: Altså Nord Stream var et veldig viktig politisk prosjekt, og allerede da det startet så ble det veldig kritisert av både Polen, Ukraina og USA, de to førstnevnte, fordi at de mistet en inntektskilde da det gassen fra Russland ikke lenger gikk gjennom Polen og Ukraina, og fra USA fordi at de ble vanskeligere for de å selge amerikansk gass til Europa. Dette var jo en veldig lukrativ avtale, spesielt for Russland som fikk selge masse gass, og for Tyskland som fikk billig gass. Det var kommet en arrestasjon tidligere av en annen deltaker i denne aksjonen i Polen i fjor, så ble denne mannen rett og slett sluppet fri. Den polske dommeren sa at handlingen han utførte var en del av en rettferdig krig, og den polske statsministeren, han skrev på X like etterpå at problemet med Nord Stream var ikke at det ble sprengt i lufta, men at det ble bygget. Så Polen går ikke med på at dette her, eller at de er fornøyd med at ledningen ble besprengt, mens Ukraina på sin side, og Zelensky, sier jo at han og det offisielle Ukraina har ikke hatt noe med denne handlingen å gjøre. Så her er det stor politikk, og Tyskland er en viktig hjelper, viktig alliert for Ukraina, både militært, finansielt og som en viktig europeisk makt. Og hvis det skal komme fram at Ukraina og Zelensky har hatt noe med dette her å gjøre, så kan det ha store innvirkninger på Tysklands hjelp til Ukraina.
0: Og du følger rettssaken, Sofia Paskevic. Vi hører mer fra deg i neste uke. Nå må folk og myndigheter i Norge våkne opp og se hvilken mann Elon Musk er, og hvilken makt han har, det mener amerikansk tech-journalist og forfatter. Han oppfordrer nordmenn til å spørre seg selv om det norske oljefondet bør ha eierandeler i Musk sine selskaper som Tesla og SpaceX. Reporter Anja Strøn tar oss med tilbake til Elon Musks første møte med Norge.
3: Norge kan bli ledende i verden når det gjelder bruk av elektriske biler. Det mener grunnleggeren av elfirmaet Tesla Motors, Elon Musk.
4: I think there's a great opportunity for Norway to actually lead the world in electric vehicles and show as a good example what's possible with electric cars.
5: En blid og avslappet Elon Musk så inn i NRKs kamera i mars 2013 og fortalte at Norge ville lede an i kjøpet av elbiler. Han ble tatt imot av nordmenn og folk i miljøorganisasjoner som den kule miljøhelten fra Silicon Valley.
4: We've actually seen more sort of passion and desire to adopt electric cars in Norway than any other place in the world.
5: I dag er Elon Musk verdens rikeste mann. Selvtilliten har økt.
7: This is the chainsaw for bureaucracy. Chainsaw!
5: Herfra han hoppet rundt på scenen i 2025 med en motorsag og lovet å kutte byråkratiet i USA på oppdrag fra Donald Trump. Gjennom kontroll over global romfart som eier av SpaceX, militært viktig satellittinternett som Starlink, elbilinfrastruktur, kunstig intelligens og sosiale medieplattformen X, har Musk en verdensomspennende og teknologisk makt få enkeltpersoner eller stater noen gang har hatt i historien.
8: Do you want to have one man have such extreme power over infrastructure that is essential to the everyday functioning of the state?
5: Mannen som stiller spørsmålet heter Ben Tarnoff. Han amerikansk teknologijournalist og forfatter. Jeg traff han i Oslo denne uken. I boken Muskismen utforsker han hvordan Musks forretningsmodell og ideologi har skapt en ny form for teknologisk kapitalisme der mektige milliardærer overtar oppgaver som tidligere tilhørte staten. Tarnoff mener norske myndigheter som har investert oljepenger i Musk sine forretninger bør våkne opp.
8: The first is that it introduces a vulnerability that as Musk's enterprises become increasingly integral to the functioning of the Norwegian state.
5: Norge sårbart. Tesla dominerer bilmarkedet, og oljefondet har tunge investeringer i både Tesla og SpaceX. Dersom disse selskapene skulle falle dramatisk i verdi, ville ramme den norske staten. Samtidig leverer SpaceX kritiske tjenester som rakettoppskytninger og satellittinternett, teknologi som har blitt helt avgjørende for moderne militærmakt og stater verden over. Tarnoff har et tydelig råd til norske myndigheter.
8: I love to be an American going around the world telling people what to do. That's our specialty historically, so it feels very natural for me. I would say, you know, in terms of the Norwegian case, there's obviously an integration with Palantir that the government has.
5: Jeg elsker å være amerikaner og reise rundt i verden og fortelle folk hva de skal gjøre. Men når det gjelder Norge, så har staten både avtaler med Palantir og store investeringer i Tesla og SpaceX gjennom oljefondet. Norske velgere og politikere bør tenke nøye gjennom om de ønsker disse relasjonene, for slike avhengighetsforhold svekker den nasjonale suvereniteten og det demokratiske selvstyret, mener Tarnoff.
8: But I think there's also an important political and ideological question here. Elon Musk, in his turn to the far right, has embraced very extreme ethno-nationalist rhetoric.
5: Men dette handler også om et viktig politisk spørsmål. Musk har dreid mot det ytre høyre og fremmer ekstrem retorikk, som oppfordringer til reimmigrasjon og konspirasjonsteorier. Norske politikere og velgere må derfor spørre seg om de ønsker å gjøre forretninger med en mann som bruker sin enorme makt til å spre slikt tankegods. Det fortsatt vanskelig å tro på Tarnoff sine advarsler mot Elon Musk, så har han ett råd.
8: Read his social media feed. Just read the last 100, 200 tweets in his social media feed. He doesn't hide his views. They're visible to anyone with an internet connection. And then conclude, is this the sort of person that you want to be giving billions of dollars to?
0: Les det Musk skriver i sosiale medier, det oppfordrer altså den amerikanske teknologiskribenten og forfatteren Bent Tarnoff. Vi skal holde oss i USA i ukas podcast fra Urix.
9: Det ser lyst ut for demokraterne foran mellomvalget, selv om partiet splittet om hvor langt til venstre man kan gå.
10: I sure am dangerous.
12: Abdul El-Sayed, dangerously radical.
9: Selv et godt stykke ute på prærien i USA ser det ut til at demokraterne nå kan vinne seter for første gang på flere tiår.
13: You know, Trump said we're going to bring down the price of eggs, and he did, but he brought them down so much we're losing $15,000 a day in that facility.
9: Men hva vil frustrasjonen til amerikanske bønder og andre føre til 3. november? Og kan vi stole på meningsmålingene? Du hører på Urix med Tove Bjørgaas og USA-korrespondent Anders Tvegård.
14: Det som blåser i vinden her, det er mais, maiskolber. Og de høyere enn meg, de jo over 2 meter. Og de helt brune og knusk tørre. Det går an å høre det.
9: Ja.
14: Men mais på høyre side av veien og på venstre side av veien rykker de soya bønder. Dette her er et sted som heter Green, som ligger litt sånn nordøst I Iowa, I Midtvesten. Og her det en god del bønder som som har blitt rammet de siste ukene og månedene. De merker konsekvensene av politikken I Washington. For eksempel når det gjelder tollkrig eller krigen I Iran, hvor det har slått inn her med høyere drivstoffpriser. Så, og komme hit og høre litt mer om hvordan de opplever det, har vært interessant.
11: Ja, og hvis vi ser litt tilbake, Anders, altså I 2024 så vant Donald Trump valg I Iowa med 13,2 prosentpoeng. Og han vant også I 2020 og I 2016. Men hva sier, altså nå har du vært og snakket med bønder, hva sier de nå, der du
14: Ja, det spesielle jo at vi I det hele tatt snakker om Iowa som en delstat det konkurreres om, fordi Iowa var jo lenge en vippestat, men har beveget seg mot republikanerne det siste tiåret, fra da Trump vant I 2016. Og jeg har brukt de siste timene på en familiegård hos Randy Dreyer, og han femte generasjons bonde. Han holder på med storfe og mais og soya.
15: You know, a lot of headlines come out of this administration. About a year ago, egg prices got really high, and I'm part of a egg production co-op. You know, I sit on the board of directors, and you know, Trump said we're going to bring down the price of eggs, and he did, but he brought them down so much we're losing $15,000 a day in that facility.
14: Og de merker jo før oss andre forbrukere høye priser på drivstoff. De merker konsekvensene av de nye tollsatsene.
11: Han Randy, Anders, han snakker også om en voldsom uforutsigbarhet, for eksempel I prisene på egg og hva han skal satse på gården sin, rett og slett.
14: Ja, fordi det tar jo tid å planlegge for bønder. Det ikke sånn fra måned til måned, og mange driver med eksport, for eksempel, og hvis eksporten til Kina eller Kanada eller andre land blir mindre eller forsvinner helt en periode, så vil jo det også ramme ham som planlegger kanskje 2 år fram I tid, og så det jo deler på landbruksutstyret, de enorme maskinene de har her, som produseres kanskje I Kanada, og så det mye toll på en del der, som gjør at det vanskelig å vite hvor mye ting vil koste, så det jo en slags frustrasjon som man opplever her, og Trump, han har kalt seg bøndenes beste venn, men her de I ferd med da å plukke opp regninga, og den regninga ikke alle fornøyd med.
16: President Trump says that he is the farmer's best friend. Do you agree with that statement?
15: I think we'd all agree Trump says a lot of things that are half-truth at best, at times. I would not wholeheartedly agree with that statement to say, you know, we sit here and we jump on the TV and we applaud and cheer every time we see him on TV.
11: Og Randy Dreyer, han pleier å stemme på republikanerne, men sa han at han kanskje bytte parti den gangen, rett og slett?
14: Ja, altså han sier jo at landsbygda fortsatt konservativ, men han tror at det blir mer, hvilket ord var det han brukte, avvik enn tidligere når folk skal stemme. Og det kan være nok hvis det den type avvik da, til å gjøre at enkelte valg I distriktene her blir ganske så jevne. Og han selv, han fortsatt litt I tenkeboksen. Han har stemt republikansk I mange år. Nå kan det være at han vil vurdere kandidatene en gang til og kanskje stemme på demokrat for delstaten, altså for guvernør for eksempel, mens han vil sende en republikaner til Washington. Men han litt i tenkeboksen ennå, og det har jeg hørt fra flere andre her også, og det jo det som også da gjør at Iowa på en måte konkurranseutsatt, eller satt litt I spill da. Det ikke solid, trygt republikansk lenger.
11: Nå skal du snart forlate, eller du egentlig på vei bort fra maisåkerne I Iowa, for du skal reise videre på The Campaign Trail, som vi liker å kalle amerikansk valgkamp.
14: Jeg skal ta et fly til Detroit. Der det sikkert mye bedre mobildekning også, siden det en stor by. Men Detroit ligger I Michigan, som også her I Midtvesten. Men, og det også da en spennende delstat, fordi der hvis demokraterne da skal gjøre det ha en god valgkveld, så må de vinne tilbake noen velgere som de enten har mistet eller, eller bare sluttet å konkurrere om. Og mange av dem i Michigan, og det er en sånn delstat som de må beholde. De kan ikke risikere å tape den. Fordi hvis det skulle gå galt i Michigan, så lukkes kanskje noen av de andre veiene som nå åpne for å få et flertall også i senatet. Og i Michigan så har demokraterne valgt en senatorkandidat som partieliten ikke ville ha. Men partiets egne velgere i primærvalget gikk for Abdul El-Sayed.
1: They've taken to calling me dangerous. Do police really need to use guns? Do we need as much of a police force?
17: I'm dangerous!
18: Under my leadership, our state will not expend a dime enforcing federal immigration policy.
1: I sure am dangerous!
14: Ja, det vel... Også et spørsmål om hvor langt til venstre er det demokraterne kan gå, og de føler at siden det var jo et veldig jevnt valg innad i det demokratiske partiet, der mange mente at han er for ytterliggående, han har klare oppfatninger om Israel og Gaza-politikken, og så kan El-Sayed bli den første muslimske senatoren i USA, og bare det skaper jo, gjør jo at det blir høy temperatur i en sånn delstat.
11: Ja, hva det du mest nysgjerrig på når du skal reise dit nå da?
14: Jeg tror liksom at Michigan, det jo som et sånn laboratorium for hele den koalisjonen som handler om unge svarte velgere, det latinos der, det araber, muslimamerikanere, det forstadsvelgere, og det snakkes jo da om en blå bølge, men den må jo også da skylle over eller viske ut de nye valgdistriktene som tegnet om flere steder. Og det jo et usikkerhetsmoment som jeg veldig spent på, i tillegg til den diskusjonen de har om hvor langt til venstre er det demokraterne kan gå. Og de opplever at senatskandidaten ligger langt til venstre, og det er noe da også den republikanske kandidaten kjører hardt på. Målingene viser igjen et åpent løp mellom demokraten og legen Abdul El-Sayed og republikaneren Mike Rogers.
11: Det blir spennende uker, Anders Tvegård. Du skal dekke ditt siste amerikanske valg som korrespondent i denne runden. Hvor mye gleder du deg til de neste ukene?
14: Jeg synes det er spennende å kunne følge det mellomvalget, selv om det får mye mindre oppmerksomhet, fordi det forteller jo litt om hvilken styringsmulighet presidenten har de neste to årene. Samtidig så kan et demokrat flertall i representanthuset gjør livet vanskeligere for hele Trump-administrasjonen, regjeringen, ved at de kommer til å kalle inn forsvarsministeren og mange andre statsråder til høringer konstant da, for å ta litt tilbake, og ikke minst også vektlegge den åpenbare korrupsjonen man ser med Trump-imperiet, hvor sønnene reiser rundt som en del av delegasjonen og presidenten er i utlandet og sånn. Så jeg ser at dette her er et levende demokrati, og også at institusjonene er ganske solide, og mange har liksom spådd at Trump kan erklære valgfusk og sånt. Ja, det er mulig at han mener det, men det er fortsatt hver enkelt delstat som står for sine regler og gjennomføring av dette valget, så det blir en lang og spennende natt, og så er det jo ikke sikkert at vi heller får resultatet på onsdag morgen norsk tid, første onsdagen i november. Siste gang så tok det 8 dager.
11: Ja, ikke sant? Det tar en stund. Og god tur til Michigan. Så snakkes vi videre på veien din.
14: Ja, jeg gleder meg. Jeg skal melde meg. Jeg er klar.
6: Og en lengre versjon av denne podcasten kan du finne i NRK Radio. Hvert tiende minutt blir en kvinne drept av et nært familiemedlem eller en partner. Vold mot kvinner, også kalt femicide på engelsk, er et globalt problem. Statistikk fra FN sier at problemet er aller størst på det afrikanske kontinentet. Femicide skjer også i Kenya, men den gode nyheten er at stadig flere engasjerer seg for å få stanset vold mot kvinner, og en av landets mest populære teateroppsetninger handler nettopp om femicide.
19: There we were in the parking lot, Prince and I, under the stars.
17: På en teaterscene I Nairobi det romantikk I lufta, enn så lenge.
20: My parents inside oblivious of the love story happening outside.
17: Den unge kvinnen forteller at hun blir forelsket I kjekkassen og lurer seg ut av huset for å møte ham på nattestid. I Toyotaen han sier de ting foreldrene henne aldri må få vite. Så blir farta I historien skrudd opp. Og det blir et bryllup på scenen. Enn så lenge teaterstykket rosenrødt. Men alle I publikum vet at noe mørkt lurer der I bakgrunnen. For stykket heter Free Me, eller Sett meg fri, og det laget av en kjent kenyansk influencer.
21: I tell my story for myself, to heal myself.
17: And... Jeg forteller min egen historie for å helbrede meg selv, men også andre valgsoffer som der ute og gjemmer seg bort I skam, fordi de tenker at de må bære dette alene.
21: That's what Free Me is about.
17: Sier Gathoni Kimuyu. Hun produsent og manusforfatter for teaterstykket som handler om livet henne. Etter flørt

0: hun opplevde i virkeligheten. Teaterstykket passer med Kenyas tidsånd, der det stadig arrangeres demonstrasjonstog mot nettopp kvinnevalg og kvinnedrap.
1: A lot of women have been killed and no one is doing anything.
0: Mange kvinner er drepne og ingen gjør noe, sier Ruby Abora, som har opplevd at mora var drepen og at hun selv var stukken med kniv av partneren sin.
1: We can't see our women leaders acting.
0: Vi ser ikke at våre kvinnelige ledere gjør noe med saken, og det er ikke slik det skal være, sier Abora, som er en av mange tusen som har deltatt på en av de flere store demonstrasjonene i Nairobi sentrum. Kritikken går ofte i retning av det politiske lederskapet, som mange mener overser et stort problem i Kenya. Og ikke bare i Kenya, men også mange andre afrikanske land. Ifølge FN er det på globalt nivå 50 000 kvinner som hvert år vært drepne av partneren sin eller av nære familiemedlem. Problemet er størst i Afrika, der det ifølge FN er dobbelt så mange drap per innbygger enn det er i Amerika, og 6 ganger så mange drap per innbygger som i Europa. Selv om lovverket ofte er på plass, så mener mange at oppfølgingen for politiet ofte er for dårlig. Også teaterprodusent Gathoni mener mer må gjøres fra politiets side. Hun forteller om da hun nylig var på en politistasjon for å melde en fråstålen mobiltelefon.
2: And there was a lady there reporting she had been bitten by her boyfriend and her face was...
0: Det var en dame som var der for å melde at hun hadde blitt slått av kjæresten. Ansiktet var helt ødelagt. Det så ut som hun hadde brukt i kjeven. Hun hadde kutt i pannen og en sprukken leppe, forteller Gathoni. Hun forklarer at den unge kvinnen fikk beskjed om å melde saker på sin lokale politistasjon, noe Gathoni mener er et døme på hvordan politiet kompliserer og byråkratiserer for mye i møte med en kvinne i krise. Tilbake i teatersalen er stykket over, og publikum er begeistret. Ikke fordi det var noen behagelig oppleving, men fordi de opplever det som aktuelt og viktig.
3: I think it made me respect women more.
0: Stykket fikk meg til å respektere kvinner mer, sier Daryl Alou, som satt i publikum. En hører om at slik som dette skjer, men forstår ikke hvorfor. Så jeg fikk et nytt syn på temaet, sier han.
3: It changed my perspective.
4: It also made me feel that we are getting into an era where we can speak up and not.
0: Det fikk meg til å føle at vi er på vei inn i en ny tid, der vi kan snakke høyt om erfaringer og ikke være flaue for hva vi har opplevd, sier han Yokabi Mbugua. Dama bak teaterstykket, Gathoni Kimuyo, har fortalt om noe av det verste for livet hennes. Men hun har et håp om at det skal føre til noe godt.
5: I hope more women know that it's okay to live. I hope more women know they don't have to sit and wait for their death.
0: Jeg håper flere kvinner vil forstå at det er greit å forlate et forhold, og at det ikke sitter og venter på døden. Om du forlater forholdet, så vil du sette deg selv fremst, elske deg selv, og det vil skje gode ting med deg.
5: Good things will come to you.
6: Reporter her var Afrika-korrespondent Vegard Kjørom. Ukas korrespondentbrev er postlagt i London av Kristin Solberg.
7: Tuben er overfull av mennesker. De står der svett i heten i den lukkede vognen da den plutselig stanser. Det har vært en hendelse på linjen, sier en stemme over høyttaleren. Det er slik de sier det når noen ikke orker mer. En hendelse på linjen lenger fremme. Jeg og alle de andre inne i vognen går av. Mannen i oransje vest ved utgangen av stasjonen trekker på skuldrene, ser alvorlig ut, tynget av stunden. Hvor lang tid tar det før banen går igjen, spør jeg. Vet ikke. De fjerner vedkommende fra skinnene nå. Vedkommende røper ikke noe om det enda er liv, og jeg holder fast i den tanken der jeg trasker hjemover med datteren min, den lille hånden hennes i min, og prøver å forklare hvorfor vi ikke kommer oss til leirskolen i dag. Når tuben i denne byen slutter å gå, slutter dagen delvis å gå ihop. Ikke bare for meg, men for mange av byens innbyggere, som er helt avhengige av nettverket av skinner dypt under bakken, dit de ble fraktet ned av lange, bratte rulletrapper og går hastig gjennom underjordiske tunneller. Men jeg må til et møte i sentrum jeg ikke kan kansellere.

0: Lera, så noen timer senere forsøker jeg igjen. Nå går T-banen noen stasjoner fremover, før den stopper igjen. Samme hendelse, og jeg undrer meg over hvordan en persons fortvilelse kan påvirke livene til millioner av andre denne dagen. Ved stasjonsutgangen står nok en mann i oransje vest, og geleider passasjerer videre til digre, overfylte dobbeltdekkerbusser. Jeg begynner å gå. Speidende etter en taxi, men alt for mange andre leter også etter det, så jeg finner ingen. Alt jeg har er alt for dårlig tid, Google Maps og et minne om byens gatenett fra da jeg studerte her for 20 år siden. Jeg gikk mye i Londons gater da. Jeg husker lange spaserturer om natten, da gatene var stille. De mørke, majestetiske bygningene, gatelampene, vannet i Themsen der månen speilet seg, skjelvende. Hva var London da, tenker jeg, der jeg haster gjennom gatene for å rekke møte. Hva er den nå? Byen ser forbløffende lik ut. Gatene er mer eller mindre de samme, men for meg er det annerledes. Kanskje kan man aldri returnere til de samme stedene man var for 20 år siden, fordi man selv er endret. London da var frihet. London da var digert. Jeg gikk eller syklet rundt mens jeg hørte på musikk på min nye MP3-spiller. Det virket så cutting edge på den tiden. En gang ble jeg nesten drept av en dobbeltdekker jeg ikke så komme, men jeg fortsatte å sykle. Jeg går forbi Trafalgar Square. Som student klatret jeg opp på løvestatuen her. Jeg satt over skrevsten, som om jeg satt ridende i det britiske imperiets mektige kjerne. Sammen med en venn satt jeg der oppe og snakket hele natten om livet og døden og kjærligheten og kunsten, til solen steg på himmelen og byråkratene i dress dukket opp i de morgenstille gatene på vei til jobben. Først da klatret vi ned, til byen som våknet, til følelsen av frihet og muligheter som kanskje bare finnes hos dem som ennå er unge. Som dem som ikke ofrer en tanke på hendelser langs linjen eller nødvendigheten av å komme tidsnok til et møte. Løvestatuene er de samme nå. Det faller meg ikke inn å klatre opp på dem, der jeg går på vei til møte, men jeg håper noen andre satt der i natt. Jeg finner endelig en taxi, en black cab. Simon heter sjåføren, han begynner å snakke i det jeg setter meg inn. Arbeiderklasse, aksangen røper alltid rang i dette landet, han snakker fort og åpent. Hvor kommer du fra, kjenner du byen? Ja, jeg studerte her for 20 år siden. Hvor har du ellers vært? Mange steder. Mye Midtøsten. Det blir snart som Midtøsten her også, sier Simon og ser ut i gatene. Alle muslimene, de tar snart over. Snart blir det sharia her også. Han forbanner myndighetene og Labour-partiet. Selv stemmer han Reform UK. Og kanskje er det det som er den største endringen på 2 tiår. Alle holdningene som ikke før ble sluppet ut, men som nå gjør det. Innvandring er et brennbart tema i britisk politikk. For 20 år siden lå det under overflaten og vaket, men det ble ikke snakket så mye om. Jeg ser ut av vinduet på de viktorianske bygningene nær Victoria og tenker på tilfeldighetene som gjør at jeg sitter der og snakker med Simon. Et fortvilet menneske som ikke lenger så meningen med Sisyphus, men heller lot steinen rulle over seg, som sa nei til å fortsette. Og som ved det endrer dagen for så mange. Jeg ser byen fra overflaten i stedet for under bakken. Jeg møtte Simon. Samtalen med ham endrer kanskje ikke livet mitt, men som et tankeeksperiment kunne jeg ha møtt noen som fikk betydning. Mitt livs kjærlighet, en ny eller en gammel venn, eller kanskje noen som ikke ville meg vel. Jeg tenker på hvordan storbylivets individualitet og ensomhet får oss til å glemme i hvor stor grad livene våre er knyttet til andres, også folk vi ikke kjenner. Og hvor mange av livets møter eller tilfeldigheter som egentlig er påvirket av andres valg. Jeg når møtet alt for sent. På vei hjem, 6 timer etter at den først stoppet, går tuben enda ikke som normalt til nabolaget mitt. Severe disruptions, står det på et skilt ved tubestasjonen. Jeg står der og studerer tubekartet på veggen og forsøker å finne en alternativ rute. Linjene krysser seg i grønt og blått og gult, litt rødt som en blodåre tvers gjennom det hele, svart som ryggraden fra nord til sør. Kanskje er jeg sliten og sentimental etter den lange dagen, men det slår meg at kartet på et vis er litt som livene som leves her. Det er mange forskjellige linjer som krysser hverandre, møtes på ulike steder. Mange ulike veier til målet. Noen rett frem, andre med omveier. Noen ganger glemmer man å gå av på riktig stasjon, tar banen i feil retning, spesielt hvis man distrahert. Men det går som regel en bane tilbake til der man var, eller til et helt nytt sted. Jeg tar tuben et helt nytt sted og trasker den lange veien hjem derfra med verkende bein. På veien oppdager jeg en ny kafé. Den har god kaffe og et lekerom for småbarn. Kanskje tar jeg med datteren min hit en dag. Kanskje finner hun en ny venn nettopp her, i et lekerom jeg ikke ellers ville ha visst om eller kjent til. Og kanskje er det slik det bare bør være når et menneske går ut av tiden på dette viset. Kanskje er det bare på sin plass at det påvirker oss alle, forstyrrer dagen, rokker ved en hel by.
1: Og med det er Urix slutt for denne gang. Du finner sendingen i appen NRK Radio hvis du ikke fikk med deg hele nå. Ansvarlig for den i dag og teknikken tok Eli Kirkebø seg av. Produsent var Arild Svalbjørg. Og her i studio satt jeg, Marit Kolberg.
2: NRK Nyheter klokka 14. Rettssaken der dagligvarekjedene Norgesgruppen, Coop og Rema 1000 har saksøkt staten er i gang. Dagligvarekjedene nekter å godta en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. Konkurransetilsynet mener kjedene svekket konkurransen på ulovlig vis gjennom bruk av såkalte prisjegere, ansatte de sender ut for å sjekke prisene hos konkurrentene, og at dette førte til høyere priser for forbrukerne.
3: Det som er Konkurransetilsynets sterkeste bevis, regjeringsadvokatens sterkeste bevis til denne saken, er mye intern korrespondanse, der hvor ansatte i disse kjedene mer eller mindre selv innrømmer at dette de holdt på med egentlig vel ikke var bra for konkurransen, og kanskje de selv også da på en eller annen måte ga uttrykk for at prisene gikk opp. Men her mener jo da kjedene at dette er misforståelser, at disse e-postene er blitt tatt ut av sin sammenheng.
2: Og det sa reporter Tore Tollersrud. Norge og Polen har undertegnet en avtale om strategisk partnerskap. Det skjedde under sikkerhetskonferansen som pågår i Polen. Avtalen skal sikre et langsiktig samarbeid innenfor blant annet sikkerhet, forsvar og beredskap og støtte til Ukraina. Sikkerhetskonferansen i Warszawa er en viktig møteplass for sikkerhetspolitikk i Sentral- og Østeuropa. Dronning Sonja var i dag på sitt første offisielle oppdrag etter at hoffsorgen var over. I dag besøkte hun Nasjonalarkivet i Oslo for å se på hilsenene som ble lagt ned på Slottsplassen da kong Harald døde i august. Nå er det Nasjonalarkivet som har i oppdrag å ta vare på materialet for fremtiden.
4: To ganger i døgnet har vi vært og tatt vare på materialet. Vi har laget det i kasser. Vi har frøset det ned for å hindre fukt og skadedyr. Så til sammen så har vi 100 kasser med materiale, pluss at vi har tatt 6000 bilder to ganger i døgnet fra Slottsparken.
5: Og hva er Nasjonalarkivet sin rolle i bevaringen av alle disse minnene?
4: Nasjonalarkivet tar vare på dokumentasjon som forteller om Norges historie og det som har skjedd i landet vårt.
2: Ja, det fortalte nasjonalarkivar Inga Bolstad. Reporter var Anna Rutte Tørresen. Innkrevningsselskapet Riverty anker dommen om parkeringsgebyrer, det melder bladet Motor. Riverty ble i sommer dømt til å betale tilbake til sammen 300 millioner kroner til kunder som har betalt høye gebyrer i forbindelse med parkering. Forbrukerrådet er motpart i rettssaken. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
6: Musikklivet.
7: Sivert Høyem, han mener at Roxy Music er bedre enn Beatles. Og som mørkets tonemester så forteller han om øyeblikkene i eget liv som var de svarteste. For nå ser han tilbake på 30 år som artist, med Madrugada og som soloartist, og angrer på et par avgjørelser rundt sin egen musikk. Dette er Musikklivet. Jeg er Pål Arvid Jørgensen, og vi liker å fortelle historiene bak musikken vi spiller. Og apropos mørke og kanskje melankolin, det er jo oktober, og tid for å bade litt i ettertenksomme toner. Og da har vi altså samlet for akkurat dette øyeblikket et svært melankolsk panel I studio, også kjent som Musikklivredaksjonen. Hallo, Taran Hovind.
8: Hei, hei.
7: Og Anders Krøger.
9: Hallo.
7: Og Tine Skolmen.
10: Hallo.
7: Men når det kaldt ute, så trenger vi noe varmt å varme oss på, eller I hvert fall noe med litt heftige rytmer. Og Taran, jeg tror du har noe å by på.
8: Vet du hva? Nå skal jeg ta dere med på en liten reise. Vi tar turen over Atlanterhavet ned til deilige Sør-Amerika, til Brasil. Mm. Der det jo faktisk på vei til sommer nå, og ikke på vei inn I et langt mørke som vi her hjemme.
7: Bakventland.
8: Ja. Og de siste par årene så har det skjedd noe litt spennende I klubbmusikken også her til lands, fordi det en sjanger fra Brasil som jeg stadig hører på dansegulvet her hjemme, og det en sjanger som kalles baila funk eller funk carioca.
7: Baila, ikke det?
10: Baila, baila.
7: Det jo danse. Det ikke det?
8: Baila på eller akkurat I denne sammenhengen så betyr det faktisk ball.
7: Oh, ja. Mm.
8: Så det refererer til aktiviteten man gjør med denne musikken, så du har en slags fest. Og det jo en brasiliansk klubb- og dansesjanger, da. Så det jo riktig at det dans involvert, som oppstod I Rio de Janeiro på 80- og 90-tallet, da særlig I favelene, rett og slett.
7: I fattige bydelene?
8: Ja, mm. og det en sjanger som masse tunge bassrytmer, trommemaskiner, sampling, og røttene til sjangeren kommer faktisk fra Miami, så da har vi litt amerikanske Miami bass og hiphop, som jeg veldig glad I da. Og så har det utviklet seg til et helt eget uttrykk I favelene I Brasil.
10: Har du, hører vi liksom noe av den opprinnelige samban, den brasilianske musikken inni der?
8: Det tror jeg du gjør, og at du kjenner det I føttene, at samban
7: Men det møtte jo stor motstand, den sjangeren først, Taran, gjorde det ikke?
8: Jo, akkurat som hiphopen, og musikk som kommer fra marginaliserte miljøer og deler av samfunnet, så møter en del motstand, og det samme har skjedd med bailefunken, men I dag så har det blitt en kjempeviktig del av den internasjonale klubbmusikken faktisk, og en sjanger som stadig utvikling både I Brasil og I hele verden, og som vi da kan høre på klubben her hjemme I Norge.
7: Ja, hva skal vi høre på musikklivet-klubben da, Taran?
8: På musikklivet-klubben, ja. Den beste av de alle, så skal vi til en låt som heter Toques, og da det portugisiske Pedro de Lina, sammen med den brasilianske duoen De Caps, hvis jeg sier det riktig. Og her hører du skikkelig den liksom funky, karakteristiske driven med masse deilige rytmer og blandet inn I det liksom moderne elektroniske uttrykket. Og hvis du klarer å sitte stille til det her, så blir jeg imponert.
7: Ja, og fløytene da, Taran.
8: Ikke minst.

0: Vi er litt usikre på uttalen av låttitteren her, Tara, men satser vi på Tokes med artisten Pedro?
1: Vi satser på det. Ja. For en fantastisk...
0: Det satt opp temperaturen her rundt bordet. Men etter en sånn heftig tid på danskehøl, så trenger man noe å kanskje hente seg inn igjen med da.
1: Ja, jeg tenkte å slenge på en lite sånn dagen der på tips, ja. Fordi det kan jo være
0: det er rake motsetning.
1: Ja, en tøff
2: liten søndag etter Paracet dette.
1: Ja, da trenger man et godt pledd. Og hvorfor ikke Thomas Dybdahl på anlegget, og selvfølgelig debutalbumet og gjennombruddet The Great October Sound med den fantastiske låta From Grace.

0: jeg altså inne I litt melankolsk bølge, og hvem det bedre til å sette musikk til sånne følelser og hjelpe oss med styrken gjennom høsten og vinteren enn finnene, tenker jeg, Anders, og der har du musikk som passer.
1: Ja, la meg tegne et bilde for dere her nå, ja. Bare for å illustrere hva jeg mener. Med dette verket da, etter hvert skal anbefale hvorfor det passer så godt om høsten. Mm. Fordi forrige helg så var jeg på hytta. Det en typisk lafta hytte I skogen, langt fra folk og langt fra hytter og andre mennesker og alt mulig. Og fra denne hytta så det utsikt over et lite vann. Og nå kommer det bildet her da. I skomringen legger det seg et tåkelag over det dunkle vannet, og mørke trær kaster lange skygger. Rimfrosten lager iskrystaller I gresset foran meg, og naturen blir jo da nærmest trollsk. Og hva passer vel bedre da enn Sibelius fiolinkonsert som vi allerede hører I bakgrunnen her til å matche den stemningen? Jeg synes det veldig vakkert, og du har denne ensomme fiolinen som står egentlig veldig alene over det der isete klangteppet som strykerne I orkestret lager. Og som du sa, Paul, Sibelius, han var jo finsk.
0: Ja.
1: Og da blir jo musikken hans gjerne knyttet til disse iskalde finske skogene. Og for meg det noe veldig høstlig med det.

0: var ikke meningen å lage så veldig kald stemning, for dette var jo varmt og fint framført av Janine Jansen på fiolin og Klaus Mekle som dirigerte Oslo Filharmoniske Orkester I Sibelius sin konsert for fiolin og orkester. Men Tine Skolmen, vi to så gamle at vi vet at det gjelder å kle seg godt, og da skal vi jo bare til ull.
1: For jeg har fått dilla på ull.
0: Ja, bandet Trion.
1: Ja, jeg har dilla på ull I varme klær også, men nettopp den Trion Ull som også fikk, hva skal jeg si, den tok jo Musikk-Norge med storm for et par år siden. Da kom jo de med debutplaten sin, som het Fra en annen virkelighet. Og det jo også titlen på et dikt til poeten Gunvor Hofmo, som de veldig glad I. Og den sangen på det debutalbumet, altså den traff meg altså så rett I hjertet. Og etter dette så ble det jo priser og nominasjoner, og det, altså det ble kastet etter dem. For de lager jo musikk med røtter I, det litt vis, det litt folk, det litt pop, norsk lyrikk. Og disse tre Oslo-jentene som da kaller seg for Ull, de møtte hverandre på Foss videregående skole I hovedstaden, og den veldig kjent for en, eller, ja, de jo kjent for musikklinjen sin.
0: Absolutt.
1: Veldig prestisje
0: ja,
1: det.
0: Mm.
1: Og nå har de altså da kommet med en ny single som jeg har spilt ihjel. Altså jeg nok en I overkant melankoliker, og en tendens til liksom og høre mye på målstemt musikk.
0: Ja, og da og passer ull fint.
1: Ja, ikke sant, nå som alt dør ute da, og alle bladene faller, og alt forsvinner, og så, da må man liksom kjøre på litt enda tristere, med sånn ordentlig målstemt musikk.
0: Ja.
1: Men så skal jo ingenting dø allikevel da. Alt går jo I dval og kommer tilbake til våren,
0: det gjør det.
1: Som livet selv.
0: Ja.
1: Men denne nye singlen da, til ull, som heter Håper at du ser meg nå, den vil jeg da høre nå I høstmørket også, for jeg heller sette på noen sånn kvikkass-sanger litt sånn innimellom.
0: Ja, og den versjonen vi skal spille her nå, det ikke singer, for de var nylig gjester I P3 Live-programmet, og her kommer altså en live-versjon.
1: Rett og slett direkte spilt inn.
0: Med det sier jeg takk til dere, Tine, Anders og Taran. Dette Ull.

0: Sånn høres ull ut når de spiller I studio på direkten. Dette kuttet var hentet fra P3 Live, hvor du også kan se videoer av konserter med nummer 4, med Brenn, med Emma Steinbakken, med Andreas Rotevatten, med Teddy, som nettopp vant årets urørt pris, og med Ry og Bernhoft, bare for å nevne noe. Du finner dem på sidene til P3, nrk.no/P3. Velkommen til Musikklivet, Sivert Høyem.
1: Takk for det, veldig hyggelig å være her.
0: Du ute med albumet The Rest. Du ga ut The Best I januar. Du fylte 50 år. Så jeg føler dette er liksom året hvor Sivert Høyem deler litt av livet sitt og ser litt bakover. Føler du det sånn selv også, eller?
1: Ja, og skvise sitronen for det den ja, kanskje, ja. Egentlig. Man gjør jo typisk litt det, når man kommer I den alderen her. Samtidig så føler jeg at man artist, så blir du møter deg selv I døra såpass jevnlig,
0: ja.
1: at den liksom, den der klassiske 50-årskrisen, den har latt vente på seg enn så lenge, heldigvis.
0: Ja. Det 18 låter på dette albumet her, og du letter litt på lokket på inspirasjonskildene dine, Sivert Høyem. Vi deler et par av dem. Og så blir jeg så glad når jeg kan spille en Roxy Music cover, ja. Sivert Høyem. For der deler vi en kjærlighet til dette engelske art rock bandet,
1: ja.
0: Og Brian Ferry.
1: Ja.
0: Hva det du liker ved Roxy Music og Brian Ferry?
1: Det så rikt. Altså, når jeg vokste opp, så var det Brian Ferry og på en måte 80-talls versjon av Roxy Music som man hadde et forhold til. Liksom, man så denne dresskledde, elegante gentleman på cover og tenkte, hva det her for noen ting? For det et vindu inn I en verden som du får du følelsen av da ja. Det noe annet når han har på seg dressen enn når andre folk har det også når jeg ble mer spesifikt interessert I musikk så ble jeg jo liksom fanget inn av den tidligere perioden med Brian Eno og på 60-tallet hvor de var, nei 70-tallet hvor de unnskyld hvor de mer et sånn art, rock, glam band, et mer sånn pop-art prosjekt, hvor du får veldig følelsen av liksom kunstbakgrunnen til Brian Ferry at det her et kunstprosjekt like mye som det et musikalsk prosjekt og tekstene veldig rik, det handler liksom mye om liksom fascinasjon for rike folk og alt de har og liksom, alt han på en måte ikke hadde hatt I oppveksten han jo faktisk en arbeiderklasse gutt Brian Ferry, det vanskelig å se for seg men på 80-tallet så blir han den han sang om på 70-tallet
0: han det. Gjorde det, han ble den der litt opphevet, fjerne popmannen
1: det veldig fascinerende ja. Og man spør seg I hvor stor grad han bevisst på det
0: ja.
1: Denne enorme klassereisen
0: ja.
1: Og at musikken på en måte har reflektert det hele veien veldig fascinerende
0: ja.
1: Og utrolig mye bra musikk og veldig variert fra første skiva til og hele solokarrieren hans
0: Dette Sivert Høyem sin versjon av More Than This

0: Det är Roxy Music sin låt originalt, men More Than This, där ber den ju din Sivert Høyem. Syns det helt fantastisk.
1: Hjärtligt tack. Det är en av mina absoluta favoritlåtar.
0: Du delar ju det med Brian Ferry. Denne syngingen.
1: Ja.
0: Det är en man som alltid har sunget, selv om de har spilt experimentell rock och popmusik. Men Brian Ferry, han är ju en moderne crooner, alltså en fyr som synger med følelsen utenpå dressjakka.
1: Det vill jag säga. Ja, ikke sant. Ja. Det føler jeg også.
0: Ja. Og den pene stilen og du stiller også i dressjakke og pene klær når du har konserter, Sivert.
1: Jo, men det koster betydligt mindre än Brian Ferry sine klær, tror jeg.
0: Du, mens denne låta gikk så smalt du til en replikk angående Beatles. Hva du sa, Sivert? Vi må dele den med lytterne.
1: Nei, jeg sa at jeg liker Roxy Music bedre enn Beatles.
0: Ja, det sant?
1: Ja, det sant.
0: Ja.
1: Jeg liker Rolling Stones bedre enn Beatles så.
0: Ja, nettopp. Ja.
1: Vi kan dra det enda längre.
0: Ja, får høre.
1: Jeg så Pet Shop Boys på Unity Arena, da tenkte jeg at jeg likte de også bedre enn Beatles.
0: Ja.
1: Det er kontroversielt.
0: Ja, men hvor mye har det å si når du går og lager musikk selv, da, og fordi at altså, du har vært musiker hele ditt liv? Hva er det du har prøvd å få til da?
1: Jeg tenker jo på en måte det når man sier at når jeg drar fram Beatles her, så er det jo bare det at det for mange er det ultimate, og Sgt. Pepper er det beste albumet som noensinne har. Det brukte å være en sånn opplest og vedtatt ting. Det er veldig uenig. Men det var nå bare for å illustrere litt hva jeg har vært ute etter, tror jeg.
0: Ja.
1: Og alle de tingene som jeg sa jeg foretrekker, over Beatles er vel ting som er mer stemningsfullt,
0: ja.
1: Føler jeg.
0: Ja.
1: Og jeg har alltid følt at det var noe mer med musikk enn musikken i seg selv. At musikk hadde muligheter til å forandre det, musikk hadde, at musikk kom fra en dypere plass. Det mener jeg at jeg innså veldig tidlig faktisk, og at det var Bruce Springsteen faktisk som visste det til meg, og kanskje Leonard Cohen.
0: Ja. Hva du liker med det mørke, Sivert?
1: Jeg tenker jo at det har litt mer å si til oss mennesker enn en liksom euforisk glad poplåt, dessverre. For at det er mye mer relevant for oss, det er lettere for oss å relatere til det som er mørkt og vanskelig, og det er mye lettere å føle at det er ekte for oss, tror jeg. Jeg tror vi er programmert sånn, dessverre, at lykke er noe veldig, det er noe flyktig, som, mens det som er vanskelig, det som er sorg, vanskelig kjærlighet, alle de tingene her, det er bare... Det er ting som vi trenger musikk for å komme oss igjennom det, og for å vi føler at denne musikken snakker på vegne av oss, tror jeg.
0: Vet ikke om jeg tør å spørre deg spørsmålet, Sivert Høyem, men hva er det mørkeste kapitlet i livet ditt som har blitt musikk?
1: Det er potensielt et veldig personlig spørsmål.
0: Ja, det er jo det. Men det er jo det å lage musikk også, for å være helt ærlig med deg.
1: Ja, ja. Jeg vet ikke. Jeg møstet faren min det samme året som Robert døde i 2000, Robert i Madrugada i 2007. Ja. Det var selvfølgelig et vel det mørkeste året i livet mitt. Det ble ikke noe musikk av det, sånn, på det tidspunktet. Den Madrugada-plata som kom ut året etter var allerede påbegynt mens Robert levde. Men det ble trukket mange på en måte paralleller til det som hadde skjedd, og den plata.
0: Absolutt.
1: Men så det plata er ekstremt stolt av og glad i. For den var så umiddelbar, og vi hadde det var liksom en session på en uke i New York, hvor vi kom sammen igjen etter å ha ikke vært så veldig nær hverandre musikalsk i noen år. Og så ga jeg ut en plate i 2011 som heter Long Slow Distance, som vel handlet ganske mye om, om faren min, og hvordan jeg følte det var mest av han. Så det er vel kanskje, det er ganske mørk plate, men det er mange mørke ting i min katalog. Ja. Selv om det alltid er veldig melodisk da, føler jeg. Så jeg vet ikke sånn tekstlig hvor mye jeg egentlig dealer med det på den plata heller, eller om det kanskje var mer i en sorg som lå over den, ja, som jeg assosierer med det i dag, men ja, jeg håper det delvis svarer på spørsmålet ditt.
0: Og jeg må jo spørre deg, for at du er jo liksom melankoliens mester i norsk rock, så det er jo interessant å titte inn i den lille biten av sjela til Sivert Høyem, hvor, hvor det er absolutt mest melankolsk. Men du, vi må spille litt glad musikk, og som du sier, selv den mest melankolske låta di har alltid en fin melodi. Og så er det noe med de der låtene som er plukket ut på albumet The Rest, som er 18 låter som er hentet fra et stort spenn, fra 2001 og til i fjor nesten.
1: Ja, egentlig. Ja.
0: Jeg har lyst til å spille River Oxus.
1: Oi.
0: Og det er fra en kort liten periode hvor du var en del av et band igjen.
1: Ja.
0: For nesten, altså, du var liksom frontmann i Madrugada de første 10 årene, og så lanserte du debutalbumet ditt solo i 2004.
1: Ja.
0: Og så har det vært litt parallelt, og så var det en kort liten periode hvor du teamet opp med engelskmenn.
1: Ja.
0: Og laget dette bandet Paradise.
1: Ja.
0: Men det, her er den spilt inn på ditt.
1: Senere, med mitt band, ja.
0: Ja.
1: Jeg ble vel aldri ferdig med teksten til den, sånn at vi fikk spilt den live i de få årene Paradise eksisterte. Så den har jeg gjort ferdig senere, og så det her er innspilling fra 2023, tror jeg.

0: Det er musikklivet du hører på. Jeg sitter med Sivert Høyem, og dette var River Oxus. Hva du synger om her, Sivert?
1: Det et sammensurium av at ting... Jeg var faktisk nødt til å google den her elva Oxus. Det et gresk, eller et navn fra antikken på en elv som renner gjennom... Ja, det, fra hindukurs til Aralsjøen, så jeg. I sangen min her så ser jeg for meg at den renner ut i havet, men jeg gjør den jo ikke det. Så det er en ren romantisk drøm om en del av verden jeg aldri kommer, mest sannsynlig aldri kommer til å besøke da. Jeg er veldig historieinteressert, så det er på en måte... Ja, det dukker opp ting om Alexander den Store og liksom perserne og i det hele tatt. Jeg er veldig fascinert av den historien og, ja. Og den delen av verden. Mm.
0: Du sier at du antageligvis aldri kommer til å nå deg, men du har jo reist verden rundt på turné, Sivert Høyem.
1: Ja. Ja.
0: Og du har spilt i det greske teatret i Aten foran, hva da, 15 000...
1: 10-15 tusen over to kvelder på Akropolis, ja. Og så spilte vi den originale, liksom, den opprinnelige Olympiastadion med Madrugada i 2022.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da er det jo dumt å spørre, hva er det fineste stedet du har spilt? For man kommer kanskje ikke utenom det, men altså, du har virkelig turnert verden rundt. Og hvis du ser bort fra de der antikke stedene der, hvilket er det du har liksom, det beste minnet av? Eller hvor du tenker at dit må jeg dra tilbake med familien eller venner? Eller?
1: Ja, sånn, ja. Ja, man kommer jo til veldig mange fine byer, gjerne. Jeg hadde familien min på besøk når jeg spilte i Köln på Europa-turnéen. Nå, fordi at jeg fikk klare signaler fra kona mi om at jeg var for lenge borte. Og det er jeg i og for seg enig i. Ja. Så da var vi oppe i Kölner-domen, og det var en veldig fin by.
0: Men det er jo ikke en by som man tenker at vi skal reise til Köln på ferie.
1: Nei, men det er det som funker er så fint med... Ja, det funker veldig fint. Det er det som er så fint med den jobben jeg har, at man kommer seg rundt og får besøkt masse steder som man ellers ikke ville reise til, som musiker. Og da har du en grunn til å være der, og det føles alltid litt bedre enn å være ren turist.
0: Vi skal avslutte med Deeper Blue fra albumet ditt The Rest, Sivert Høyem, som er altså utgitt materiale spent fra 2001 til i fjor. Og så er det låter som du enten ikke har vært fornøyd med teksten med, eller de har ikke passet inn liksom i albumet på tracklisting, som det heter på fagspråket, altså rekkefølgen på albumet.
1: Ja.
0: Og så Deeper Blue, der forteller du at... den presenterte du for plateselskapet, og så ble det et veldig pinlig øyeblikk, fordi at dere var helt uenige om hvor den hørte hjemme.
1: Ja, av og til så må man, back in the day da, så måtte du møte opp på plateselskapskontoret, eller du så frem mot dette, og spille dette fantastiske verket du hadde vært i studio og laget. Så satt folk og hørte det på et ordentlig stort anlegg, og så var det gjerne litt sånn, wow. Litt applaus kanskje til og med, når lytteseansen var over. Men denne gangen her så lente han platesjefen seg og liksom over bordet og spurte liksom, når vi var ferdige å høre. Men Sivert, den singelen, hvor den henne? For den hadde jeg da tatt ut.
0: Den låta Deeper Blue.
1: Deeper Blue, ja. Og det var den de hadde sett først der, det var deres håp om å få denne musikken på radio. Så jeg har skutt meg selv litt i foten opp igjennom i kunstens tjeneste og i for å få til disse albumkonseptene jeg har hatt, og om det har vært så smart, det vet jeg ikke, men det vet jo ikke jeg for å være så veldig smart heller. Det handler jo om en følelse som man har lyst til å formidle på et tidspunkt i livet sitt, og jeg har alltid tenkt at det et album bør være, men selvfølgelig bør et album også gjerne innehold noe musikk som potensielt kan bli populær. så i ettertid, det her er vel kanskje en av de jeg har følt jeg har brent inne med, og det er et par ut av de på det albumet her.
0: Ja. Hvilket år var Deeper Blue spilt inn?
1: Deeper Blue spilt inn I Stockholm 2013, ja. Men kom altså ikke med på Endless Love som kom ut I 2014.
0: Men her den på Musikkliv. Takk for at du kom, Sivert Høie.
1: Takk, hjertelig takk.

0: Noen mente det kunne være en hitsingel. Sivert Høyem mente at den ikke passet på plata, men nå endelig så kan du altså høre den. En av låtene som Sivert Høyem har samlet på plata The Rest, som inneholder tidligere utgitte spor. Musikkhistorien full av mindre kjente artister, men i noen tilfeller så har de like fascinerende historier som de mer berømte utøverne. Og en av dem dukker opp i den siste filmen til den norske regissøren Christopher Borgli, nemlig filmen The Drama, en ubehagelig komedie med Zendaya og Robert Pattinson i hovedrollene. Det ikke sånn musikklivets amugreper, du?
1: Jo, The Drama, som jo en svær Hollywood-produksjon med en norsk regissør i sjefstolen, den bruker musikk flittig, som man har hørt om tidligere her i musikklivet, for kollega Håkon Hegstad var innom da filmen hadde premiere i april, og pratet om fløytebruken i den originalmusikken, altså som komponert til filmen.
0: Mye fløyter.
1: Mye fløyter, som brukt veldig fint. Mm. Men det han ikke pratet om i det hele tatt er at den i tillegg bruker låter flittig i lydsporet sammen med den originalkomponerte musikken. Og spesielt en låt, den går igjen tre ganger i filmen. Det denne her.
0: Jeg fikk litt sånn 80-tals-vibber på denne her, Amund. Hva dette?
1: Det Jesse Ray, og låta ble laget midt på 80-tallet.
0: Jeg gjorde det, ja.

0: Han en artist som også må omtales som en kulthelt, for det få som har hørt om ham før. Og låta hans, den heter Inside Out, og jeg skvatt skikkelig da jeg så The Drama og hørte denne låta for første gang I filmen.
1: Ja, og hvorfor la du sånn merke til den låta?
0: Nei, fordi jeg har vært svak for den siden jeg oppdaget den. Elsker den sounden fra 80-tallet, den dansemusikk-sounden, og jeg trodde, fordi Kristoffer Borgli, regissøren av The Drama, jo en ganske underfundig skrue. Jeg tenkte at han også hadde denne låta på en eller annen favorittliste, men så har jeg funnet ut siden det at det en musikkansvarlig hos filmselskapet A24 som sendte Kristoffer Borgli denne låta på en sånn inspirasjonsspilleliste da de skulle lage film.
1: Ja.
0: Og hun har sagt at hun tror låta ga henne jobben, for det jo tydelig at Borgli likte låta godt når han bruker den 3 ganger gjennom samme film.
1: Ja, det får du si. Og hva var det som fascinerte deg da du oppdaget den?
0: Altså, noen ganger så må man rett og slett bare bruke uttrykket «hele pakka».
1: Hele pakka.
0: For låta, den veldig fengende, og jeg som sagt veldig glad I en del av denne 80-tals dansmusikken, men akkurat denne det noe ganske annerledes med, for det sjelden man hører den funkiness-discoen her med skotsk aksang. Men det som gjør det hele så spesielt for meg, og det jeg mener med hele pakka, det handler jo om hvordan artisten som fremfører låta presenteres visuelt.
1: Ja, nå jeg spent, og da jeg glad for at vi på radio, Amund.
0: Ja, nå skal jeg vise dere.
1: Ja.
0: Coveret til platta, altså omslaget, med denne låta på, mitt første møte med den skotske artisten Jesse Ray, og det noe helt for seg selv, altså.
1: Mm.
0: Se for deg en solnedgang I Miami, på en strand mot en ettermiddagshimmel, og alene mot havet og disse pastellfargene står det en skotsk kriger fra middelalderen.
1: Og ja, ikke en sånn dresskledd.
0: Nei, altså 1200-tallets skotter, de krigerne som var I Skottland da, med datidens hjelm som jo dekker både ører og nesa, godt beskyttet mot datidens våpen, og selvfølgelig rutete skotsk tartanmønster I kilten. Og det kanskje mest I øyefallende I dette kostymet, et 1,5 meter langt sverd som Jesse Ray da har plantet I Miami-sanden på stranda.
1: Ja, vi har dette bildet foran oss her I studio, dere får bare google dere frem med Jesse Ray, for dette er fantastisk. Men albumcoveret skal jo ofte være et blikkfang, Amund, og mener du at utkledning liksom for albumfotografiet, eller har Jesse Ray som vane å ta på seg dette kostymet også I andre settinger som du har lagt merke til, Amund?
0: Han har det på seg. Hele tiden.
1: Nei, du tuller.
0: Når han løper rundt på denne samme stranda I en musikkvideo til en annen låt fra platta, når han gjør intervjuer, og til og med når han forsøker å vinne politiske valg litt senere I livet.
1: og når skjedde dette?
0: Nei, jeg kommer straks tilbake til akkurat det siste der, men for å skjønne hvorfor Jesse Rays musikk høres ut som den gjør, hva som egentlig skjedde utenfor et valglokale I Skottland, som skapte overskrifter I nyere tid, så starter jeg et lite stykke tilbake I tid. Altså, vi skal ikke så langt tilbake som til middelalderen, men det det vi hører en gjenskapning av her, sverdkamp.
1: Ja.
0: Men vi skrur tidskapseren til slutten av 1970-tallet. For den unge Jesse Ray hjemme I Skottland, han var svært musikkinteressert og stor fan av amerikansk musikk, og da spesielt funkmusikken. Han var så fan av det som kalles P-funk, altså bandene Parliament og Funkadelic, P for Parliament, Funkadelic, funk, begge ledet av den legendariske George Clinton.
1: Det må vi si,
0: Og ikke bare var Jesse Ray en fan, han ville også oppsøke stedet og miljøet hvor denne musikken ble til.
1: Ja, da du over gjennomsnittet fan av musikken, tenker jeg.
0: Ja, og for å reise fra Skottland til USA på slutten av 1970-tallet for å jobbe videre med musikkarrieren sin, så var ikke det så lett, fordi flybillettene over Atlanteren var dyre den gangen. Så han svarte på en annonse og ble med I et hardrockband, fordi de hadde en turné hvor de skulle over dammen.
1: Denne historien ble bare drøyere og drøyere, Amund.
0: Så da han kom frem til USA, så hoppet Jesse Ray av dette metalbandet, hadde jo ikke planer om å holde på med dem. Rota seg litt vekk med noe visasur og ble I USA I over 3 år.
1: Ja.
0: Og mens han var der, så ble han faktisk kjent med alle heltene sine. Og begynte å lage musikk sammen med dem. De skrev låter, blant annet denne Inside Out, som man fikk seindiscobandet Odyssey til å spille inn og gi ut den første versjonen av. Og de fikk en hit I England, der den gikk til tredjeplass på singellista, og den gikk også høyt på singellistene for dansemusikk og svart musikk I USA.

0: Det der kjente jeg jo litt igjen fra tidlig musikkinteresse av min Gleppere. Men du, hva skjedde med Jesse Ray etter dette lille låtskrivergjennbruddet da?
1: Han reiste etter hvert hjem igjen og hadde en drøm om å gjenskape det han hadde gjort i USA i hjemlandet. Og det fikk han til. Flere av kompisene fra New York kom over til Skottland for å spille inn musikken som ble til hans første album. Og for Jesse så var dette her som om en drøm gikk i oppfyllelse.
2: All funk is really rhythm and timing. And when you bring people of that caliber to Scotland, like Roger Troutman did when he came over, and it inspires them. And that's what I wanted to do. And for my own personal thing, was to mix the rhythms of Scotland with the rhythms of Black Funk America. It's really important that the Scots know that there's great rhythms combined between us and America.
0: Dette er stemmen til Jesse Ray. Han sier altså at han hadde altså denne drømmen om å blande rytmene fra USA med de skotske.
1: Og hans egne låter gjør det dessverre ikke like bra på hitlistene, men det stopper ikke pågangsmotet. For dette her jo midten av 1980-tallet, og Jesse svært opptatt av det nye formatet musikkvideo som han lager til låtene sine, og de preget av ganske grandiose ideer.
0: Ja, det har jeg begynt å skjønne. Og hva skjer nå, Amund?
1: På et tidspunkt så i disse musikkvideoene så står da Jesse Ray oppå en av pilarene til Brooklyn Bridge i New York, og både danser og har sverdkamp foran bakteppet som da to World Trade Center-tårn. Før han kaster sverdet, så det flyr hele veien hjem til Skottland.

0: vi tenker på når vi tenker på sånne rollespillsamlinger og løping på stranda I sola I Miami der dette omtalte albumcoverbildet tatt da.
1: Helt fantastisk.
0: Men til tross for alt dette her så ble jo musikken hans forbigått I stillhet.
1: Nei, det mulig? Med sånn iver og innsats. Så hva gjør Jesse Ray da når han synger for døve ører?
0: Nei, han gir seg ikke. Han fortsetter med musikken og skrev seg på en måte inn I historiebøkene, fordi da han ga ut sitt andre album I 1995, så det et teknologisk gjennombrudd faktisk.
2: Oh my god, that's, you mean it went across the ocean, you had 4200 miles, then back again, that's 10,000 miles.
0: For det spilte han og musikkompisene I New York inn over ISDN, som gjør det til det aller første musikkalbumet som ble spilt inn via internett.
1: Ja.
2: Oh wow.

0: Det var den eventyrlige Jesse Ray vi hørte igjen der. Men du, etter dette her, så du sa at han gjorde noe annet enn musikken da vi begynte å snakke om en gruppe.
1: Jo, for han gikk jo inn I politikken etter hvert. Stilte som uavhengig kandidat til det skotske storting, eller da parliament, som det jo heter der, akkurat som funk-inspirasjonen hans på 70-tallet.
0: Ja.
1: Og politikeren Jesse Ray fortsatte å stille valg I året fremover mot og, vår tid.
0: Ja, hvordan gikk det for ham I politikken da? Bedre enn I musikken?
1: Ja, altså han fikk 1,5% av stemmene I sitt første valg. Det jo 3 ganger så mye som generasjonspartiet fikk ved forrige stortingsvalg her hjemme, som jo var regnet som en mini-kuriositet.
0: Godt poeng.
1: Så han var jo også en kuriositet I politikken, akkurat som han var det I musikken. Men han tok med seg humoren og den helt særegne stilen også inn I politikken, og det kom I fokus før et valg I 2015. For Jesse Ray opptrer jo aldri offentlig uten dette middelalderkostymet, og ved dette valget kom antrekk og rekvisitten hans I fokus, for han ble rett og slett nekta adgang inn til et valglokale for å avlegge stemme, hvis han tok med seg sverdet sitt.
0: Det jo som å be mannen legge fra seg personligheten sin omtrent.
1: Ja, for dette her jo ikke bare et hvilket som helst sverd, det heter jo på skotsk Claymore, som på gaelisk eller keltisk rett og slett betyr stort sverd, og det jo svært, nærmere bestemt over 1,5 meter langt, altså lengre enn korte personer. Og valgmyndighetene I Skottland, de hadde fokus på sikkerheten til andre velgere og funksjonærer, noe Jesse Ray selv synes var korttenkt, og egentlig noe de bare gikk ut med I media før valget for å ydmyke ham, har han sagt.
0: Ja, men han stilte I uniformen da uten sverdet da han deltok I sitt siste valg I 2021.
1: Ja, og det ble hans siste opptreden som politiker, og det av helt naturlige årsaker. Han gikk rett og slett av med pensjon.
0: Nei, det synes jeg var nesten litt tidlig I forhold til I hvert fall historien. Så hvordan går det med Jesse Ray I dag, damen?
1: Jo, han blitt 74 år gammel, og jeg vet ikke, men jeg håper at han har fått med seg det som skjer med arven etter ham. For de siste årene har musikken hans fått en aldri så liten oppsving. Han har for noen alltid vært en kulthelt, men nå I det siste har fanskaren vokst de siste 10 årene eller så, og den siste tida som må nesten kalles en liten Jesse Ray revival, altså.
0: Ja, for det har vært mer enn denne musikken til The Drama, Hollywood-filmer med norsk regissør.
1: Ja, Ildsjeler har startet en fundraiser for å lage dokumentarfilm om den skotske funk-krigeren, som han jo kalles.
0: Ja, veldig fint, den funk-krigeren, den likte.
1: Funk-kriger. Ja. Og I sommer så ble det også tidligere utgitt musikk som han har laget til en film en gang på sent 80-tall, tidlig 90-tall, gitt ut på vinyl for første gang. Og Jesse Ray rett og slett I ferd med å få den oppmerksomheten som hele pakka han ga oss for 40 år siden fortjener.
0: Ja, vi må absolutt hylle han, Amund Grepperud. Takk for den villeste historien om skotten Jesse Ray. Dette låten hans Inside Out her på Mystic Live.

låta som du kan høre flere steder I den norskregisserte Hollywood-filmen The Drama. Artisten det skotten Jesse Ray, og låta det jo Inside Out som du hørte her på Musikklivet.

0: didgeridoo og sang I dette opptaket fra det nordlige territoriet I Australia fra 1963. Og David Attenborough, han var på plass han for å lage det som skulle bli hans siste sesong av Zoo Quest, som programmet het for BBC. Og som alltid da, så hadde han med seg en lydopptaker. Og kollega Arne Berg, du har altså siden I sommer levert disse små dryppene fra Dombett-albumet My Field Recordings from Across the Planet, med nettopp det. Feltopptakene altså, som Attenborough har gjort I årsvis fra 1954 og I hvert fall frem til 1963. Og så avslutter vi altså blant urfolka I Australia og deres verdensberømte instrument didgeridoo.
1: Men det ikke bare musikken fra det her instrumentet som Attenborough dokumenterte, det var like mye malingen. Det noe verdenskjente maleteknikken til urbefolkningen I Australia, The Aboriginals, som har vært dypt inspirerende for kunstnere over hele verden. Ikke minst graffiti-kunstnere har plukket opp både ideen om at kunst historiefortelling og den visuelle rikdommen som prikker og farger gir en malt didgeridoo på I Australia.
0: Ja, og David Attenborough han fikk altså en innsikt da I denne kunsten.
1: Ja, og mer enn innsikt. Han fikk være med å filme når to unge menn blir innviet av kunstneren Magani. De blir liggende I en transe mens de blir innviet til Yurlungur, den store slangen som kom ut av vannhullet da jorda ble til og drømmetiden var over. En enorm didgeridoo, malt med slanger, akkompanerer innvielsen sammen med sang og perkusjon av tre. Og det ble det siste musikkopptaket David Attenborough gjorde, for etter det så gikk han inn I ledelse I BBC.

0: Og så var det slutt på David Attenboroughs musikkopptak til denne lyden her, hvor altså to unge menn ligger i transe til musikken fra aboriginerne I Australia. Opptaket var fra 1963, og noen år senere så kom Attenborough tilbake på skjermen med natur og etter hvert fargefjernsyn, og resten en velkjent historie. Men den historien som Arne Berg har presentert I musikklivet siden I sommer, den var kanskje ikke så kjent for deg. I tillegg til Arne så har Taran Håvind, Tine Skolmen, Amund Grepperud og Anders Krøger laget denne sendingen som du har hørt på. Jeg Pål Arvid Jørgensen, og du kan høre hele denne episoden av Musikklivet hvis du selv kanskje gikk I transe og mistet noe av innholdet. Alt ligger hørbart når du vil I NRK Radio-appen vår.
1: NRK Nyheter, nå klokka 15. I dag vedtar EU nesten 1600 nye sanksjonspunkter mot Russland. Dette blir den største enkeltstående utvidelsen av sanksjonslista fra EU siden Russland startet krigen. Målet å ramme Russlands militære evne, sier korrespondent Anders Børingbo.
2: Man vil jo ta Russlands krigsmaskin her. Det skal være av disse 1600 nye tiltakene, 800 enkeltpersoner som blir rammet av sanksjoner. Og det har kommet ut nå at dette gjelder spesielt Russlands produksjon av disse ballistiske, farlige rakettene som rammer så hardt inne I Ukraina og tar liv. Og dette rammer enkeltpersoner ganske hardt ved at de selvfølgelig ikke kan reise til Europa. De vil også I mange tilfeller få inndratt pengene, kontoene de har I europeiske banker.
1: Norge og Polen har undertegnet en avtale om strategisk partnerskap. Det skjedde under sikkerhetskonferansen som pågår I Polen. Avtalen skal sikre et langsiktig samarbeid innenfor blant annet sikkerhet, forsvar og beredskap og støtte til Ukraina. Sikkerhetskonferansen I Warszawa en viktig møteplass for sikkerhetspolitikk I sentral- og østeuropa. Matvarekjedene avviser anklager fra konkurransetilsynet om at de har gjort noe ulovlig. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig prissamarbeid. I 2024 så fikk kjedene en bot på tilsammen 4,9 milliarder kroner for dette. I dag så startet ankesaken I Gulating lagmannsrett I Bergen. Det satt av 2 måneder til saken. Datatilsynet vil gi en bot på over 90 millioner kroner til annonseselskapet Sander for ulovlig deling av sensitive personopplysninger. Sander videresendte blant annet opplysninger om folks seksuelle legning til potensielt tusenvis av selskaper. Sander I dag en del av Microsoft. Høsten gjerne sykdomstid. Akkurat nå så det mye forkjølelse, men veldig lite influensa og koronavirus I omløp ifølge Folkehelseinstituttet. Seksjonssjef hos FHI, Caroline Brakstad, sier de håper nordmenn begynner å bli immune mot koronaviruset.
3: Så sist vi hadde en god del koronavirus I Norge nå, det var faktisk sommeren I fjor, og siden det har vi nesten ikke sett det. Vi har hatt veldig, veldig lite koronavirus, og det samme også de fleste andre europeiske land. Så håper jeg jo det at det blir bare en helt vanlig forkjølelsesvirus og sykdom nå etter hvert. Men fremdeles det litt usikkerhet knyttet til koronavirus, så vi vet ikke helt, men foreløpig så ligger det på et lavt nivå, veldig lavt nivå både I Norge og resten av Europa.
1: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Dette NRK P2.
5: Ja, velkommen til Studio 2, hvor vi sammen skal bli litt klokere på noe av det som skjer I verden og I Norge akkurat nå.
6: Den såkalte prisjegersaken begynte I dag. Staten mener butikkjedene har drevet ulovlig samarbeid, mens kjedene avviser lovbrudd og har saksøkt staten etter beskyldningene. Her I Studio 2 så lurer vi på hva utfallet denne rettssaken kan få, og si for oss vanlige kunder.
5: Og I helgen slo Storbritannias statsminister Andy Burnham fast det ingen statsminister har sagt før, nemlig at Russland blandet seg inn da britene stemte seg ut av EU. I 2016. Hvorfor kommer han med denne påstanden akkurat nå, og kan dette bli starten på en britisk retur til EU? Ja, du hører på Studio 2 I dag med Jeanette Plato og Ida Kjøstelsen, og først så skal vi altså til en historisk rettsak som starter I dag, nemlig rettsaken om prisjegerne I dagligvarebransjen. Tidligere har de tre store matvarekjedene fått milliardbøter for måten de har overvåket konkurrentenes priser på. Konkurransetilsynet mener at Coop, Norgesgruppen og Rema 1000 har samarbeidet ulovlig om å innhente hverandres priser ved hjelp av såkalte prisjegere. Kjedene på sin side avviser lovbrudd og har saksøkt staten etter beskyldningene. Økonomireporter I NRK, Tore Tallersrud, følger saken I Gulating lagmannsrett og rapporterte derfra tidligere I dag.
7: Det som har skjedd her I formiddag at begge parter, altså regjeringsadvokaten og kjedene, har kommet med sine innledningsforedrag. Kjedenes advokat, eller for Norgesgruppen, sier at disse prisjegerne som står helt sentralt I den saken, brukte de for å være best I konkurransen fra lavest mulig priser, særlig da I forhold til VGs matbørs og andre lignende undersøkelser. Mens konkurransetilsynet mener at dette samarbeidet var så omfattende at det var et samarbeid som gjorde at det var insentivene var faktisk større for å sette prisene opp og ikke ned. Så der står det store stridstema I denne saken som kommer til å vare helt fram til jul.
5: Ja, og Sindre Heyerdahl, økonomikommentator I E24, velkommen til Studio 2.
8: Tusen takk.
5: Ja, denne saken har altså pågått I flere år. Ta oss litt tilbake, Heyerdahl. Hvordan startet det hele?
8: Ja, det startet jo langt tilbake på 2010-tallet egentlig, ved at da samarbeidet mellom disse kjedene var litt mer formalisert, og at tilsynet da begynte å komme med noen tilbakemeldinger rundt dette samarbeidet om prisjegere, og så eksploderte det jo på en måte I offentligheten, da det kom en virkelig inngrepen fra tilsynet I 2018 med razzia, og så en første bot, en gigantbot på 21 milliarder kroner da I 2020. En bot som da for øvrig nå senere nedskalert da til 4,9 milliarder kroner.
5: Og hvordan skal denne praksisen med prisjegerne egentlig ha foregått?
8: Ja, det som har vært helt allment kjent hos folk, mange folk flest også, men også hos tilsynet, jo at det har vært, kjedene har hatt sine prisjegere I de andre konkurrentenes butikklokaler, og brukt skannere og så videre for å da raskt kunne formidle til sine arbeidsgivere hva rivalene tok I priser på mat. Og så det jo det da at mens kjedene mener at tilsynet også kjente til omfanget av samarbeid om å hente inn priser, så mener da tilsynet at de ikke kjente samarbeidsformen fullt ut, og at her har da kjedene ikke hatt et formål om å begrense konkurransen, som tilsynet først sa, men når de nå endret på boten, at det har vært virkningen, altså at det har vært effekten av disse prisjegerne, og samarbeidet om å tillate å gå I hverandres butikker, effekten av det har blitt at konkurransen har blitt mindre.
5: Ja, for da har de altså ført til at prisene har steget og ikke sunket.
8: Ja, og vi kan jo tenke oss, ikke sant, hvis man samarbeider slik at, la oss bruke eksempel da, hvis Kiwi tar ned prisen på kjøttdeig, så kunne da veldig raskt Rema og Coop få beskjed om at prisen på kjøttdeig faller, og så senker de to andre rivalene prisen tilsvarende for å ikke miste kunder. Men det konkurransetilsynet anfører, som kjedene ikke enig I, det jo at dette også kunne virke andre veien. Altså hvis da Kiwi dunket opp prisen på kjøttdeig, så ville jo de to konkurrentene Coop og Rema raskt få beskjed om dette, og da kunne de to kjedene også heve prisen tilsvarende, slik at kjøttdeig ble like dyr overalt. Og hvis for eksempel Kiwi ikke lyktes I å heve prisen, at de andre ikke fulgte etter, så kunne jo da Kiwi kjapt senke prisen igjen til de andres nivå, fordi at disse prisjegerne var så flinke til å rapportere inn endringer veldig, veldig raskt til hovedkontorene til de tre kjedene.
5: Og for to år siden så fikk altså de tre store dagligvarekjedene bot på til sammen 4,9 milliarder, og det altså denne boten på nesten 5 milliarder kroner kjedene nå ville omgjort, og hva begrunner de det med?
8: Altså, kjedene mener at dette helt urimelig. De kunne ikke vært mer uenige I tilsynets konklusjoner, og de mener at disse prisjegerne var godt kjent også for tilsynet, og at det bare bidro til tøffere konkurranse og mer bevissthet om å holde prisene lave. Og de mener jo også at de da har holdt tilsynet informert om omfanget av dette samarbeidet.
5: Og 4,9 milliarder kroner mye penger, Heyerdahl. Det var jo I utgangspunktet mer, 21 milliarder som du sa, men hvorfor boten så stor I utgangspunktet?
8: Det klart at dette jo, vi kan jo tenke på hva vi selv bruker pengene våre på. Vi går jo I matbutikken stort sett hver dag. Det veldig store volumer her, som det heter. Så det jo kjempe mye omsetning av dagligvarer her I landet. Og da, når tilsynet hevder at det har hatt konkurransedempende virkning, så mener de da å sette en bot som skal samsvare med at det forferdelig mye penger I omløp I denne bransjen.
5: Og du mener at det at prissamarbeidet kan ha skadet kundene, altså ført til høyere priser, kan bli vanskelig å bevise for staten. Hvorfor mener du det?
8: For her er det jo økonomisk teori rundt hva som kan bidra til høyere og lavere priser og mer eller mindre samarbeid, men så vil det jo også bli I denne rettssaken anført en masse tall og praksiser, og vi vet at kjedene blant annet vil vise til at egen lønnsomhet I noen av disse samarbeidsårene falt, og de kan vise til enkeltvarer som de solgte med tap, så det blir veldig mye for retten å vurdere. Og kjedene har jo også mye makt I at de har gode advokater, toppadvokater på konkurranserett, og de har hentet inn akademia, så de vil jo bruke alt de har da, for å slå tilbake mot det de mener helt urimelige påstander, og så må retten til slutt komme med konklusjon. Men jeg tror ikke det blir så lett, det vil kreve mye å sette seg inn I denne saken også for dommere.
5: Ja, staten skal stille her med 4 regjeringsadvokater, de 3 dagligvarekjedene stiller med til sammen 12 advokater. Det rått parti også?
8: Altså regjeringsadvokaten, det jo kjent for å være veldig flinke folk som jobber der, men dette altså på den andre siden da også virkelig toppadvokater, så blant annet I E24 så det jo de også som har anført at dette kan være ekstra vanskelig når du har så flinke folk som også representerer kjedene. Men det jo slik at man har full anledning til å hente inn de advokatene man ønsker I en slik sak, så det blir en batalje som med ukjent utfall, vil jeg si.
5: Hva mener du gjør denne saken så unik?
8: Ja, bare botens størrelse jo unik, ikke bare den 21 milliarder, men også disse 4,9 det nå redusert til, det jo voldsomme beløp. Og så angår jo dette folk I høyeste grad I hverdagen. Dette noe vi trenger dagligvarer hele tiden. Og så det jo spennende å se hva det lander på, da. Om dette faktisk bidro til å heve eller dempe konkurransen I et land da, hvor matprisen som kjent høye sammenlignet med andre land. Men la oss også føye til bare at det har jo absolutt ikke bare med kjeden å gjøre, det jo også leverandørkjeder bak, vi har færre leverandørkjeder enn I mange land, vi har også importvern som bidrar til høyere priser, så det det er mange faktorer da, som spiller inn her totalt sett.
5: Kan saken også skape noen form for presedens her da?
8: Det kan det nok innen konkurranserett, ja, fordi her vil det bli så mye som anføres. Men nettopp at det så komplisert materiale, og gjør jo at det all grunn til å forvente at dette vil bli anket av en eller begge parter videre til høyesterett. Så dette vil være advokatmat sannsynligvis I mange år fremover, og først når vi skriver 2028 antagelig vil vi kunne sette en strek eller 2 streker under svaret på hvordan dette endte.
5: Ja, for hvis dagligvarekjedene taper rettssaken på sikt, om det blir 2028 eller om det blir neste år, hva kan konsekvensen bli for bransjen da?
8: Ja, hvis de da taper også I høyesterett, så vil det jo for det første bli en klekkelig sum de skal ut med de 3 kjedene. Og så det jo litt avhengig av hva dommen faller ned på, da, om det da vil bedre konkurransen eller ikke. For der man jo helt uenig I dag, og der det jo også spennende å se om økonomi, teori og det vi faktisk får lagt frem i retten da, finner en tydelig retning, eller om vi fortsatt ikke så kloke på hva som egentlig har skjedd her.
5: Ja, og hvis vi skal spekulere litt på statens side, hva risikerer staten da hvis de taper i retten, og kanskje også vi forbrukerne?
8: Det er klart at denne saken har mye prestisje for begge sider, så det vil jo være et prestisjetap for konkurransetilsynet om de taper her til slutt etter å ha lagt store ressurser i saken. Og for oss forbrukere så er det jo å følge med da, og se om dette faktisk har vært med å forklare at prisen har vært såpass høy som de har vært, eller om det da er slik som kjeden hevder at dette bare bidro til å anspore til sunn konkurranse.
5: Og per nå, Sindre Herdal, går det an å si noe om hvem som tjener mest på denne saken som går i Gulating lagmannsrett?
8: Ja, foreløpig så er det advokatene som stikker av med 1-0-seier der. Vi snakket jo litt om det. Det er hyret inn veldig mye toppekspertise, og de har sine timespriser, de. Så foreløpig er advokatene en klar vinner før vi ser mer hvordan det forløper seg rettslig.
5: Og så er det altså satt av nesten 2 måneder til saken totalt. Hvorfor så lang tid?
8: Nei, det er jo så mye som skal legges frem fra begge sider her, og det er økonomisk teori, og så er det hvordan det møter praksis, og kjeden har også beregninger på hvordan lønnsomhet har vært, og så videre, og så videre. Så her er det veldig, veldig mye som skal frem, og det er mye e-poster også som skal fremføres i denne rettssaken.
5: Ja, og rettssaken startet altså i Gulating lagmannsrett i dag. I Bergen, takk for at du gjorde oss litt klokere. Sindre Herdal, vi snakkes nok igjen.
4: Studio 2 i NRK P2.
6: Det vekker sterke reaksjoner i Storbritannia etter at landets statsminister Andy Burnham i helgen fortalte at noe av det første han gjorde da han overtok statsministerkontoret i Downing Street, det var å stille sikkerhetstjeneste et direkte spørsmål. Blandet Russland seg inn da britiske velgere stemte for Brexit i 2016? Svaret han fikk var et krystallklart ja.
9: I asked the question coming into Downing Street, well, was there interference in the 2016 referendum from Russia? And I've had the clear answer that yes, there was. And then these things are important now to put clearly on the record and, I believe, help voters in Germany and France understand that some of this politics is instigated via our enemies, namely Russia.
6: Ja, her fikk vi høre uttalelsen som kom i podcasten The Rest is Politics i helgen. Dette første gang en britisk statsminister har sagt at Russland forsøkte å påvirke Brexit-valget i 2016. Hva det som egentlig ligger bak denne påstanden, og hvor står britisk politikk nå? Med oss i studio har vi med Øyvind Brattberg. Du førstelektor ved Universitetet i Oslo og følger britisk politikk tett. Velkommen.
10: Takk skal du ha.
6: Burnham snakker om en sak som går 10 år tilbake i tid. Hva det han sier som så oppsiktsvekkende at det skaper overskrifter i britiske medier i dag?
10: Han rører jo ved et veldig sensitivt tema i britisk politikk, altså brexit-avstemningen og meningsdannelsen omkring den folkeavstemningen, og om alt gikk redelig for seg, og om det finnes grunnlag for å ta debatten på ny. Dette er jo ting som har ligget og vaket i sivet, spesielt de første årene etter avstemningen, før ting hadde landet, så var det veldig mye debattert, og så kom man liksom til en konklusjon. Man skulle jo få fullført brexit-prosessen, komme videre, ikke sant? Det var jo Boris Johnson sin kongstanke også, Labour aksepterte den. Og her er vi nå 10 år etter avstemningen, og så virker det jo som han tar fram at Burnham, landets statsminister fra Labour, ønsker å ta det hele frem i lyset på ny, og han gjør det på et spesielt tidspunkt, og han rører ved noe som har fått ligge i ro en stund, og med god grunn, vil man si, gitt at det vakte så mye virak og konflikt mens det stod på.
6: Ja, altså Boris Johnson sa i sin tid at det ikke fantes beviser, og Moskva har på sin side avvist alle anklager om valgenblanding. Hvordan begrunner Burnham sin påstand?
10: Han viser jo til bevismaterialet, altså etterretningsmaterialet som han har fått innsyn i etter selv å ha kommet til Downing Street denne sensommeren og selv inntatt rollen som statsminister. Men han gjør det jo på en litt sånn underhånden måte, så det er jo vanskelig å ettergå, ikke sant? Når man ikke selv vet hva han egentlig har sett eller viser til, og man vet heller ikke hvilket omfang dette skal ha hatt. så er det jo en påstand som litt vanskelig å la henge i luften, for hvor stor innflytelse dreier det seg om, hvor sterkt bevis har man for at det styrt fra Moskva og fra Kreml, og ikke løse nettroll som har bedrevet sånn, hvor mye betydning har det faktisk hatt. Alt dette blir jo hengende til spekulasjon, og mye spekulasjon omkring brexit har sjelden vært noen god idé i Storbritannia for de som ønsker politisk borgfred i alle fall.
6: Ja, hvis vi går litt til bakgrunnen her, for utspillet til Burnham kom jo i direkte forlengelse av at han i forrige måned åpnet for at Storbritannia på sikt kan vurdere å søke seg tilbake til EU. Hvordan påvirker denne timingen reaksjonene på det han sier nå?
10: Det blir jo veldig raskt tolket dit hen, som at han liksom i samme stund som han gjerne vil ta spørsmålet opp på ny, fordi brexit ikke har vært noen suksess, tvert om har vært en fiasko, eller i alle fall et feilsteg, slik han selv fremførte det i denne landsmøtetalen for et par uker siden. I samme stund som han lanserer den agendaen, så synes han altså å reise tvil ved legitimiteten til måten beslutningen ble tatt den gang for 10 år siden. Så det er vanskelig å ikke se en sånn uttalelse i et slikt lys når agendaen først er satt, så blir mye lagt til samme punktet, så å si, at snakker man om å reversere brexit eller ta brexit opp på ny, så vil man ha et ekstra argument i det at beslutningen i utgangspunktet var illegitim, eller i alle fall påvirket av utenlandsk intervensjon fra krefter som ikke vil britene vel. Så det er jo lett å se det i den leia, selv om, ja, hva vet man egentlig om hva Burnham har tenkt? Han har vel vært opptatt også av utviklingstrekk i Tyskland, og også det forestående franske valget og så videre. Men for britene selv så er det jo opptatt av britiske ting, ikke sant? Og spesielt brexit. Så da henger man det på den knaggen så raskt, og det er nok også Burnham selv klar over.
6: Ja, og jeg ser at i britiske aviser så er blant annet brexit-tilhengere i gruppen Britain Unbound. De går ganske hardt ut mot Burnham nå.
10: Ja, der er jo intensjonen å stoppe enhver sånn uttalelse, stoppe den umiddelbart, eller i hvert fall gå i rette med den, fordi de har vært så vant til litt sånne bedrevitende remainere som hele tiden mener at de visste best, og at det en litt sånn manipulert gemen hop som bidro til å, eller som var den avgjørende kraften i det Storbritannia gikk ut, eller at flertall stemte for å gå ut. Sånn at de setter det raskt på denne kontoen for bedrevitere fra byen, som ikke respekterer folk flest og beslutningen som ble tatt. Så de har de er forberedt på dette som forsvarsstrategi. Så den responsen, jeg merket meg også at den responsen kom veldig raskt så snart disse uttalelsene var ute.
6: Ja, men som du sier, du var innom både franske valget og situasjonen i Tyskland. Dette er jo ikke det eneste tilfellet hvor man advarer om russiske påvirkningsoperasjoner i Europa. Hvor alvorlig ser britiske sikkerhetstjenester på denne trusselen da?
10: Det er jo veldig sammensatt dette, og så har det vært en utvikling over tid. Jeg tror der man nå, med Ukraina-krigen som bakteppe, og ytre høyrepartier i Tyskland og Frankrike som på et vis nærmer seg en mer Russland-vennlig politikk, så agendaen også for eventuell russisk påvirkning veldig mye tydeligere enn det var den gangen i 2016. For det kan nok tenkes at Russland hadde interesse av å destabilisere EU, og at brexit ville være et godt prosjekt i så måte, men det er jo mer presserende i dag, og agendaen er tydeligere, og kreftene er nok sannsynligvis også sterkere i dag. Og det, jeg tror også nok det er slik for i britisk offentlighet, og hva de selv gjør av etterretning, at det er jo betydelig mer knyttet til trusler her og nå, hvor situasjonen er langt mer tilspisset enn det den var i 2016, da verktøyene var mindre utviklet, og situasjonen også var mindre presserende. Så det gjør også den debatten litt forvirrende når man snakker om noe som fant sted for 10 år siden, mens mye av den øvrige etterforskning og etterretning og det arbeid man nå bedriver, det rettet mot det rent kontemporære, så det blir på en måte en diskusjon som foregår på to nivå. Dette i hvert fall knyttet til to ganske forskjellige tidspunkter og prosesser.
6: Mm. Og du som følger brittisk politikk tett, dette preger altså britiske medier i dag. Hvilke krav kommer nå til at Burnham må følge opp denne saken og komme med bevis?
10: Burnham han er jo kjent for å uttale seg litt fritt og ikke være så bundet av på en måte sånne ferdige punchlines som skal levere, så det kan nok være nok et eksempel på at han har vært litt løs og er nødt til å presisere. Jeg tror nok også at i dagene som kommer at man vil få ganske tydelige krav om at hvis man hevder dette, og hvis det er materialet han selv har sett, så sant ikke det er dypt klausulert, så må det være mulig å i det minste gi eksempler og antyde noe om omfang og påvirkningskraft. Hvis ikke så blir det løse påstander som er umulig å ettergå, og det er ikke hva man trenger i den allerede vanskelige relasjonen britene har til brexit, hva som skjedde den gang og hva man skal gjøre med det nå. Så behov for klargjøring og presisering, det vil det absolutt være.
6: Ja. Og hvor realistisk er det nå at Storbritannia ender opp med en ny debatt og kanskje avstemning om EU-medlemskap?
10: Jeg tror det er sannsynlig at det vil komme en ny debatt. Noe av intensjonen til Burnham som statsminister synes å være at man skal rolig og sindig åpne Pandoras eske, så å si, åpne diskusjonen for hva det vil være klokt å gjøre fremover, gitt at man nå har på en måte erfart hva brexit fører med seg, både for økonomi og samfunnsliv og politikken, at man gjør en slags sånn veikryssvurdering, hva skal vi gjøre nå? Og så vil det komme sannsynligvis et parlamentsvalg imellom, hvor Labour som sittende regjering muligens vil gå til valg på at man skal faktisk reversere, eller i alle fall gjøre en forhandling og sannsynligvis en ny folkeavstemning. Så det vil komme stegvis, men at det vil komme en debatt hvor alle alternativer utredes og legges på bordet for å få diskusjon, det synes å være en klar plan fra Burnhams side. Det er klart han har et mulighetsvindu med et parlamentsflertall og en relativt stødig regjering og et ganske sterkt behov for å rette opp en del skjevheter og mye stagnasjon og mye frustrasjon, og kunne vise til at man i alle fall har et alternativ som kan styrke økonomien og stå for et kapittelskifte, bare man kommer over neste sving. Jeg tror nok det behov for å løfte blikket er veldig sterkt, og så gjenstår det å se om man klarer å holde regien på det, eller om det vil løpe ut i bitterhet og skyttegravskrig. Det er mange som frykter det sistnevnte.
6: Mm. Og hvordan er, hva sier meningsmålingene nå om folk flest sin holdning til brexit?
10: Meningsmålingene er ganske de er svært stødige i et flertall som sier at brexit var en dårlig idé. Flertallet er litt skrøpeligere når det gjelder et ønske om konkret å reversere, sannsynligvis fordi så mange vet hvor mye bitterhet og energi som vil gå inn i en sånn prosess. Men slik bordet er dekket, så å si, og ikke minst fordi de unge hele tiden har hatt et tydelig flertall for EU, så er det jo et sterkt grunnlag for å føre en ny EU-kamp hvis man kikker på opinionen. Det er et betydelig bedre grunnlag i Storbritannia enn det for eksempel ville være her i Norge. Så man starter fra et annet utgangspunkt, rett nok med en bitter kamp frist i minne, men med et ganske tydelig avklart flertall i folket per i dag om at dersom alternativene lå på bordet, så ville man sagt ja til EU.
6: Da sier vi takk til deg, Øyvind Brattberg, britisk ekspert og førstelektor ved Universitetet i Oslo.
5: Og vi skal ha musikk i studio 2 nå. Røyksopp og Ane Brun er nemlig aktuelle med nettopp ny musikk. Låta Eat the Fruit ble for første gang presentert for publikum på Øya-festivalen i 2025, men har ikke blitt offisielt utgitt før nå. Den er nemlig med på Ane Bruns nye album I Thought We Were The Same, som kommer i november. Dette er Eat the Fruit.

0: Ja, sånn høres ut når Røyksopp og Anne Brun slår seg sammen. Denne med på hennes nye album som kommer i november. Du hørte Eat the Fruit.
1: Russland og Ukraina har inngått våpenhvile, sa USAs president I helgen, men presidenten I Ukraina hadde ikke hørt noe om det. Utspillene fra verdens mektigste mann mange.
0: Og har diplomatiet gått fra å være et håndverk der ord var forpliktende til en arena for uforutsigbare utspill? En av Norges mest erfarne diplomater kommer I studio for å ta oss med inn på det diplomatiske bakrommet.
1: Nå skal vi ha podcasten Gamle greier, mens de fleste andre norske utvandrere lot seg lokke av Amerika sent på 1800-tallet, var det noen som reiste øst etter lovnad av den russiske tsaren om god fiske og handel langs den øde russiske kysten I Barentshavet. Men på 30-tallet ser diktatoren Stalin fiender overalt, og livet I kystbyene blir snudd på hodet.
2: En kvinne I 40-årene ser ut av vinduet og speider ut over de gamle og kjente husene langs Murmansk-kysten. Den en gang levende bygda nesten helt stille. Mens de fleste andre norske utvandrere lot seg lokke til Amerika på 1800-tallet, tok noen få nordmenn imot lovnader om gode fiske og handelsvilkår langs den øde russiske kysten ved Barentshavet fra den russiske tsaren. Men på 30-tallet raser den store terroren gjennom staten, og diktatoren Stalin ser fiender overalt.
3: Vi skal utrydde alle fiender av staten. Vi skal utrydde hele hans familie, hele hans slekt.
2: Og snart skal kvinnen I 40-årene få besøk av Stalins menn.

0: Dette gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hammerin Risberg. Det kollega Martine Kaino som skal fortelle historien, som begynner langs Murmanskkysten, ikke langt fra grensen til Finnmark, året 1932.
1: Ved kjøkkenbenken sto slanke og mørkhårede Ida Gjørstad inne I huset I den lille bygda Sypnavåløk. Fra vinduet kunne hun se ut over den mørke og bølgete sjøen. Her, I det folkefjerne landskapet, virket alt tilsynelatende stille og rolig. Men bak stillheten var det et ubehag. Gode naboer som hang ved husveggen og pratet med andre, som kom tilbake fra fisketokt eller hadde vært innom slekta I Vardø, hadde dødd. Noen flyktet tilbake til Norge. Andre sporløst forsvunnet. Barndomsminnene til Ida fra det levende samfunnet med stor frihet, god råd, turer til Norge og slekt var fjerne minner. Arbeidet som foreldrene hadde gjort for å gjøre bygda til en trygg havn det siste halve århundret, måtte Ida se bli bygd ned steg for steg. Saren var for lengst blitt drept, og Stalin formet nasjonen og hver bygd og samfunn etter sin vilje. Og Ida hadde fått en brutal beskjed. Det gjaldt hennes livskjærlighet, Carl. Det hele startet vinteren 1930, da det noe tvilsomme, men morsomme fetteren fra Norge, Henrik, plutselig banket på døra. Henrik var anklaget for å være en notorisk smugler og undergraver av sovjetiske myndigheter. Likevel var han varmt velkommen hjemme til ekteparet Carl og Ida Gjørstad, og den 13 år gamle fostersønnen Bjarne. Og den kvelden hadde flere fra bygda gått inn døra til Ida Carls hus for å høre siste sladder fra slekt og venner I Norge. Det hele hadde blitt nok så festelig med latter og mimring ut I de sene nattetimene. Ida var klar over at det å omgjenge seg med en slik kriminell var imot loven. Men hun hadde tenkt det hele var nok så uskyldig. Men snart fikk det gode selskapet en kraftig bismak for Ida. Noen hadde sladret til myndighetene om at fetteren Henrik hadde vært hos dem. På høsten, over et halvt år senere, brøt uniformerte menn fra det hemmelige politiet, OGPU, inn I stua. Ida så at ektemannen Carl ble pågrepet og ført ut. Det var nok et sjokk for Ida hvor langt armene til det kommunistiske styret grep inn I hverdagen. Det var aldri mulig å være helt sikker på hva de ville slå ned på. Siden den fatale festen hadde Ida sendt brev til myndighetene I håp om å få treffe ektemannen. Men først nå, to år etterpå, hadde hun sikre svar om hva som hadde skjedd med Carl. Han hadde blitt dømt for hendelsen med fetteren hennes høsten 1930. Og straffen var fangeleir I Sibir. Ida skjønte at hun kanskje aldri ville se Carl igjen. Kveldsmørket senket seg over bygda Sypnavåløk, og hverdagslivet måtte fortsette som normalt, I det Ida lukket døra til det hvitmalte huset. Hun måtte skynde seg til et møte. Stalins sendemann var nok en gang I den norske kolonien. Etter oktoberrevolusjonen I 1917 hadde bolsjevikene og nå Stalin fått makten over landet. Og Ida hadde sett det russiske flagget I hvitt, blått og rødt bli erstattet med det røde flagget med hammer og sigd I kors, med en stjerne på toppen. Og det var bare starten på det røde teppet som hadde lagt seg over livet hennes. Hele samfunnet hadde blitt reformert, kapitalistiske krefter utrydda og minoriteter som utlendinger ble sett på med mistanke. Ida så stadig mistenkelige menn oppsøke den lille bygda. Akkurat som om de følte med på nordmenn. Hun gikk langs veien I den lille bygda, og da hun kom til grendehuset, gikk hun målrettet inn. For Ida var det viktig å delta på avgjørelsene I bygda. Til tross for at Stalin gjorde alt I sin makt for å kontrollere ikke-nasjonale elementer, altså utlendinger, var Ida bestemt på å ivareta sin egen norskhet og identitet. Det var uansett for sent å forlate landet, og ikke minst bygda hun elsket. Og Ida måtte holde fast I håpet om at alt snart ville gå tilbake til normal. Det slitte gulvet knirka I det hun gikk over det, og veggene var bar og rommet iskaldt. Det var her I bygda avgjørelser om postruta og oppussing av fellesbygg som skolen ble tatt. Ida, som var opptatt av å delta og holde bygda I gang, var denne gangen på møte med en bismak. For denne dagen startet møtet med å vedta en resolusjon til støtte for kamerat Stalins utrettelige kamp mot sosialismens fiender. En representant for myndighetene deltok også. Møtet fortsatte, og de neste sakene kom og gikk. Ida hadde ikke så mye å si denne gangen. Det hendte at hun tok ordet på møtene, men det var bare hvis den russiske representanten tillot henne å snakke norsk. Ida var ofte kritisk til det praktiske rundt de nye ordningene som ble tvunget på de norske innvandrerne. Men Ida visste nok at det ikke var alt hun kunne si. Derfor veide hun hvert ord nøye, og hun kritiserte aldri kommunistpartiet eller deres ledere. Ida, som hadde vært nok så stille hele møtet, fikk nå en beskjed. Stalins sendemann var sekretæren I bygdelaget, og han mente at noen av de forflyttede I Russland, som alle visste var politiske fanger, burde bli huset av Ida. Beskjeden hørtes nok mer ut som en ordre enn noe annet. Han argumenterte med at Ida hadde god plass hjemme hos seg, noe som ektemannen var sendt vekk. Ida hadde nok lyst til å si nei. Det var mange I Sovjetunionen som sladret på hverandre og observerte hverdagslivet til naboene sine. Hvordan ville det være å ha noen fremmede boende I huset? Og selv om hun og fostersønnen Bjarne kunne russisk, så snakket de alltid norsk hjemme. Ville noen sladre om det? Men det var ingen vei utenom. Ida, som hadde forsøkt å holde så lang avstand mellom seg selv og myndighetene, fikk de nå tvunget inn I sitt eget hus. Den 12. februar, mens Ida sto på kjøkkenet og gjorde de daglige gjøremålene, kunne hun fra vinduet se menn som kom gående mot huset. Igjen var det mistenkelige menn som vandret rundt huset. Menn som nærmet seg måtte være fra det hemmelige politiet, som gikk dør til dør på jakt etter alle som var I kontakt med noen fra utlandet. Eller enda verre, I opposisjon mot sovjetstyret. Ida hørte det banka på. Hun åpnet, og det hemmelige politiet braste inn. Ida så på hvordan den norske representanten reiv opp skuffa og endevendte huset. Da de var ferdige, snakket de til henne på russisk, og Ida skjønte at også hun var arrestert nå. Ida ble ledet til båten sammen med de andre I den norske bygda som var pågrepet. Så satte de seil.

Etter en hard reise var Ida endelig fremme I Murmansk. Byen som hadde blitt slått opp på rekordfart for noen 20 år siden, bar preg av det. Bygningene var grå og stygg, og tilsynelatende kunne byen klappe sammen og forsvinne like raskt som de ble satt opp. Ida satt I avhørsrommet og så rundt seg. Foran henne sto mannen fra det statlige hoveddirektoratet for etterretninga. Idas skjebne lå nå I hans hender, og hun visste at det nå var avgjørende at hun ikke sa noe feil. Hvis ikke, kunne hun ende opp I en celle eller I Sibir som ektemann. Spørsmålene om familien I Norge haglet. Tilknytninga. Hvorfor hun bodde I Russland mens resten av familien holdt til I det kapitalistiske nabolandet Norge. Ida kjente på frykten. Hun var smertelig klar over hvor ille dette kunne gå. 47-åringen veide hvert ord nøye. Før hun rakk å samle seg, slengte mannen bevis på bordet. Ida kjente umiddelbart igjen det som lå foran henne. Et ukeblad og to brev fra søskenene I Norge. Hun så hvordan mannen plukket opp brevene og snudde og ventet på dem. Ida forklarte at hun holdt kontakt med familien, og at hun fikk ukebladet fra en annen norsk kvinne I bygda. Det var bare lesestoff. Men likevel ga ikke mannen seg. Ida fikk ikke hvilt jern, og spørsmålene om hva hun syntes om kollektivbruket I bygda begynte. På stotrende russisk forsvarte Ida seg med at hun var blitt mer positiv til sovjetstyret, og at hun aldri hadde bedrevet med antisovjetisk agitasjon. I et forsøk på å bevise nettopp det, smørte Ida på med at hun til og med hadde fått større inntekter, nå som hun drev med innlogering for myndighetene. Tida gikk ulidelig sakte. Og hva tenkte avhøreren foran henne? Holdt forklaringen hennes? Eller ville hun også bli sendt til en fangeleir? Plutselig skjøv avhørsmannen protokoll over bordet til henne. Og ba Ida signere med navnet sitt. Lydig plukket Ida opp pennen, og med norske bokstaver skrev hun under navnet sitt. Så fikk Ida beskjeden om at hun kunne dra tilbake til bygda og hjem til fostersønnen Bjarne. Hun hadde sluppet unna med skrekken for denne gang. Men I alt mørket kom et håp. En dag fikk Ida et brev som hun holdt I hendene. Avsenderen var fengselsmyndighetene I Murmansk. Stod det noe om Carl, hennes ektemanns tilstand? Var han I live eller død? Hun åpnet brevet og begynte å lese. Hun og Bjarne hadde endelig fått innvilget et besøk hos Carl. Ida skyndte seg med å pakke sammen så fort hun kunne. De hadde en lang reise foran seg før de kom til fengselet I Murmansk.

Ida gikk ombord på struta sammen med Bjarne. Men de begge hadde en ekkel følelse. Kom myndighetene til å holde løftet sitt? Ville de virkelig få lov til å treffe Carl? Ida gikk nok en gang inn dørene på det store og stygge grå fengselsbygget I Murmansk. Snart skulle hun endelig få se mannen I livet hennes, som hun ikke hadde holdt rundt på over 2 år. Så fikk Ida øye på vaktmannen igjen, som førte de til et rom med glatte murvegger. Hun satt seg ned på den ene trebenken I rommet, og det samme gjorde Bjarne.

så kraftig at det kom blod opp sammen med slimet. Hva hadde skjedd med den sterke ektemannen hennes? Fortvilt forsøkte Ida å få overtalt fengselet om at ektemannen måtte få se en lege, og bønnfalt om deres velvilje. Men Carl bare ristet på hodet. Han mente det ikke var håp for han lenger. Da Ida kom ut døra fra fengselet, braste hun ut I gråt, og måtte støtte seg til veggen for å holde seg oppreist. Det var en tung vei tilbake til Sypnovolok. Vinteren var sur og kald, med isende vind. Året var blitt 1934, og det var ikke gått lang tid siden besøket I fengselet. Og den nå 48 år gamle Ida lå I senga og kjente hvordan tårene presset på og rant nedover kinnet. Ida hadde fått verst tenkelige nyheter. Ektemannen Carl hadde dødd I fengselet I Murmansk. Rastløst begynte hun å traske over gulvplankene på soverommet, mens hun hulka og gråt. Slik fortsatte hun, kveld etter kveld. På dagtid var hun utslitt og registrerte nærmest ikke det som foregikk rundt henne. Sorgen var alt oppslukende for Ida Jørstad. Ettersom månedene og etter hvert årene gikk, fant Ida rytmen igjen. I løpet av årene hadde bygda blitt mindre og mindre, og stadig flere hadde blitt sendt I eksil. Likevel fortsatte hverdagen så normalt som mulig. I mars 1937 hadde Ida funnet rytmen igjen, til tross for forholdene. Hjemmet til Ida var nok en gang blitt forvandlet til et gjestegiveri. Til og med den mektige russiske sekretæren for bygdelaget bodde hos dem. Da sola gikk ned, og de siste solstrålene kom inn vinduet I det hvitmalte huset, satt Ida med sysaken som vanlig. Da hun løftet blikket fra stoffet, og så ut vinduet på den stille fjorden, fikk hun brått øye på en sort båt som ankret. Umiddelbart kjente hun den igjen. Det var grensestyrkene som nå gikk ombord på en rekke småbåter og rodde mot land. Etter mange år visste Ida godt hva som kom til å skje. Selv kjente hun seg trygg. Den russiske sekretæren visste at hun var et lojalt og skikkelig menneske. Selv om hun var norsk. Ida fulgte med gjennom vinduet. Menn var bevæpnet. De spredde seg I mindre grupper, før de spredde seg om I bygda. Og brått banket det hardt på døra. Før 51-åringen rakk å reagere, stormet tre uniformerte menn inn døra, og Ida så på de I vantro. Menn beordret henne å kle på seg og pakke sammen noen saker. Livredd og lydig begynte Ida å kaste klær ned I kofferten. Hun kunne bare være takknemlig for at Bjarne ikke var hjemme. Da hun så opp, la Ida merke til at leieboerne forsøkte å stoppe de uniformerte menn. Men de ble bare skubbet til side, før myndighetene bandt sammen hendene deres. Ida hadde fått på seg klærne, og brått fikk alle beskjed om å gjøre seg klar til avreise. Til og med gjestene. Ida kjente nok pulsen skyte I været, og hun skjønte umiddelbart hvordan vei dette han bar. Tilbake til fengsel I Murmansk. Nå var det hennes tur til å bli fengslet I Stalins Sovjet.

leir. Men ingen hørte fra Ida etter dette. Bjarne fikk aldri svar på hva som skjedde med moren. Sommeren 1940 ble resten av det norske samfunnet forvist fra Kolahalvøya. Under 2. verdenskrig deltok flere i Sovjetarmeen, mens andre døde av sult og underernæring. Kola-nordmennene fikk likevel ikke lov til å vende tilbake til bygdene sine etter krigen, og dermed døde det norske samfunnet på russisk side av Barentshavet.

Ida satt fengslet I mange år og ble sendt til en fangeleir. Siste spor av Ida kommer fra 1943. Da hun ble sluppet ut av en arbeidsplass.

0: Så podcasten Gamle Greier, og du kan høre flere episoder av det I appen NRK Radio. Der finner du selvsagt også Studio 2. Bare gå inn I appen NRK Radio, søk opp Studio 2, og stjernemerk oss gjerne mens du der. Da finner du oss enda litt enklere neste gang du vil høre på Studio 2.
1: Nå skal vi over til svenske Petra Marklund. Husker du henne, Jeanette? Fra VM I Norge.
0: Og VM,
1: ja. Ja, Händerna mot himlen. Husker
0: ja,
1: du den?
0: Den? Ja, ja.
1: Blir jo en norsk hit. Gjorde det veldig stort. Både I Norge og Sverige med denne låta. Og hvis du da så fotball-VM, så hørte du kanskje at Marklund på seiersspillelista til det norske herrelandslaget også. Vi får se om den nye musikken til Petra Marklund slår han like stort. Her det nye singelen hennes, Lys.

0: Det er Petra Marklund som vi hørte der med lys.
1: Straks blir det nyheter, men etter det skal vi høre at finske toppolitikere påstår at de har kommet hjem til ulåste dører og at ingenting stjålet. Hvorfor skal vi høre mer om I podcasten Oppdatert? Men nå klokka 16, det blir nyheter.
2: NRK Nyheter klokka 16. Ukrainas president Volodymyr Zelensky tror ikke at Russland kommer til å overholde noen energivåpenhvile som USA har foreslått. Det skriver Zelensky på X. Bare I dag har Russland rettet 6 angrep mot energiinfrastruktur, ifølge Zelensky, og 33 personer skadd I angrepene. Det forvirring om denne avtalen, sier utenrikskommentator Gro Holm.
3: Zelensky sa jo rett ut på møte I Warszawa I dag at han kjenner ikke til noen slik våpenhvileavtale. Putins pressetalsmann har også uttalt I dag at det kontakter, og han vil informere videre hvis det skjer noe mer, men underforstått, det ingen avtale, så dette noe Trump antagelig sier for internt amerikansk bruk for å gi inntrykk av at her det kontroll. Her skjer det noe for å senke prisene på bensin og diesel.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre sterkt kritisk til avtalen mellom USA og Russland om kjøp av russisk diesel. Det å åpne for å kjøpe energi fra Russland etter at man I flere år har gjort seg uavhengig og sendt et signal om at Russland ikke får muligheten til å finansiere krigen gjennom energisalg, et negativt signal, sier Støre.
4: Det henger ikke sammen, og det problemet. Fordi sanksjoner mot petroleumsprodukter, det vet vi har betydning økonomisk, og det kan øke signalet til Russland at denne krigen må slutte, og det da bryter det signalet midtveis mens man arbeider med dette, det et, mener jeg, ikke heldig politisk signal.
2: Saudi-Arabia forlenger stengningen av lufthavna I Riyad inntil videre. Bakgrunnen for stengningen at den Iran-allierte Houthi-militsen I Yemen har angrepet flyplassen 3 ganger de siste dagene, og minst 18 mennesker drept og flere hundre såret. Saudi-Arabia har nå innledt en etterforskning av hvorfor ikke angrepene ble varslet på forhånd, selv om droner og missiler trolig har tilbakelagt over 1000 kilometer for å nå den saudi-arabiske hovedstaden. Fredag møtes partene I togstreiken til tvungen mekling hos riksmekleren. Det nå mer enn 3 uker siden streiken begynte. Samtalen I helgen førte ikke fram, og Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter står fortsatt langt fra hverandre, skriver Nettavisen. Lokførerforbundet sier til avisa at de ikke kommer til å gjennomføre noen opptrapping av streiken før fredagens mekling. Togstreiken har bydd på store utfordringer for reisende siden den begynte 18. september. Fredrik Solvang gjør comeback på NRK etter at han ga seg I debatten. Neste år skal han lede NRKs nye TV-serie Jåten. Etter nær 500 sendinger takket Fredrik Solvang av som programleder I debatten I november I fjor. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
5: Dette Studio 2 I NRK P2.
6: Hjertelig velkommen tilbake til Studio 2 med Ida Kjøstelsen og Jeanette Plato.
1: Og vi skal holde deg med selskap frem til klokka 18, og I løpet av den neste timen skal vi blant annet høre at finske toppolitikere påstår at de kommer hjem til ulåste dører. Og selv om ingenting stjålet, det åpenbart at noen har brutt seg inn I hjemmene deres. Eksperter peker mot Russland. Vi skal høre hvorfor I oppdatert.
6: Og Norges største fotofestival, Oslo Negativ, arrangeres for 6. gang I år, nå med nye utfordringer. For hva har KI gjort med fotografiet? Kunstkritiker Mona Palle-Bjerke kommer og gir svar her I Studio 2 om litt. Men aller først, Russland og Ukraina har inngått våpenhvile, sa USAs president I helgen. Men presidenten I Ukraina hadde ikke hørt noe om det. Har diplomatiet gått fra å være et håndverk der ord var forpliktende til en arena for uforutsigbare utspill? Ja, det skal vi prøve å grave litt I nå. La oss først se på helgens mange utspill fra Donald Trump. Før han kom med påstanden om en inngått våpenhvile, så sa Trump at Ukrainas president Zelensky burde gå av. Vi kan høre fra Dagsrevyen I går.
7: I think he should have an election, and he could have settled this thing many times.
8: Nå åpner Zelensky for å holde valg I Ukraina, gitt at Russland går med på en 60-dagers våpenhvile.
7: Please,
9: tell Putin, give us 2 months, 60 days of total ceasefire, 60 days, and we will organize elections.
8: Kort tid etter kom Trump med en melding på sosiale medier der han sier at Ukraina og Russland blitt enige om å stanse alle angrep mot olje- og energianlegg.
0: Og det sa Dagsrevyens reporter Håkon Benjaminsen I går, og Donald Trump han skaper igjen total forvirring, så kan vi si, og nå skal vi altså få inn en gjest her I studio 2. Velkommen Knut Hauge. Skal vi se, der hadde jeg riktig mikrofon. Du har også vært ambassadør både I Polen og I Russland, og vært Norges NATO-ambassadør. Hva tror du, det en våpenhvile på gang mellom Russland og Ukraina, eller det ikke?
10: Ja, altså, det hadde jo vært kjempefint om det var på gang, om det var en begrenset våpenhvile som dreier seg om å slutte angrep på energi, hadde det vært fint. Enda bedre hadde det vært om det ble en fullstendig våpenhvile. Dette jo noe som ukrainerne har ønsket seg lenge, som vi hørte I det forrige innslaget her. Men jeg stygt redd for at det ikke kommer til å skje. Vi har vært ned denne veien gjentatte ganger tidligere, hvor det forespeiles at nå blir det våpenhvile, men realiteten i konflikten, I krigen, jo fortsatt akkurat den samme. Mm. Russland prøver å underlegge seg Ukraina. Putin gjentar så ofte han får en sjans at hans krigsmål ikke endret. Og Ukraina kjemper fortsatt for nasjonal overlevelse. Og det så vidt jeg kan bedømme, ikke noe tegn til at den russiske posisjonen I endring på en sånn måte at det åpner for det. Mm. Tvert om, hvis Putin skulle gå inn for en våpenhvile, ville jo det reelt sett innebære at han innrømmer at han ikke klarer å vinne militært.
0: Nettopp, så langt unna det Trump sa med andre ord. Men hva tenkte du da du hørte Trump I helgen?
10: Ja, altså, jeg skal være forsiktig med. Nå jeg riktig nok pensjonist, så jeg kan jo være veldig mye friere I tilslag enn da jeg var norsk diplomat, men likevel, nei, altså, man blir jo helt matt av dette her. Det er trist og det leit å se presidenten for vårt viktigste allierte land, altså den frie verdens leder som det var tidligere, stå på denne måten her og holde på. Det jo nok så åpenbart at dette utspillet, altså både når det gjelder dette med våpenhvile og denne ganske merkverdige dieselsaken.
0: Hvor altså Trump sier at han skal inngå en avtale med Russland og kjøpe diesel.
10: Ja, altså samtidig som, ikke sant, alle vet jo at USA en kjempestor dieseleksportør, mm. Men nok om det, altså hans behov det som styrer dette her, og hans behov nå å vise for amerikanske velgere for sin base før mellomvalget 3. november at han gjør noe. Mm. Det er greia.
0: Nå har vi jo invitert deg, fordi diplomatiet har en lang historie med hvilke ord og formulering man bruker for å oppnå ting gjennom diplomatiet. Og nå det mange som sier at man utsatt for en type ordstøy, altså en ordstrøm av tomme ord fra USAs president. Du enig I den beskrivelsen?
10: Ja, absolutt. Altså, jeg føler at jeg har vært med nå I et heidundrende reality show siden han tiltrådte som president. Det noe å spille åpenbart, og hele tiden da erobre overskriftene ved ulike utspill. Det liksom ingen grenser. Det viktige å ha oppmerksomhet på seg og sine ting hele tiden. Mm. Så det er en støy som og det helt klart uten sidestykke, altså det har jo vært mye rare mennesker som har styrt og stelt tidligere også, men de har jo ikke hatt tilgang til sosiale medier på denne måten som vi ser nå.
0: Nei, men ta oss litt inn I diplomatverden. Det jo et fag som går langt bak I tid. Hva diplomatens rolle?
10: Altså diplomatens, at man sier det formelle her, altså du sier langt tilbake I tid, altså det har jo sitt utspring I at dette var sendebud fra et statsoverhode til et annet. Og rester av det har vi fortsatt. Blir man ambassadør, så blir man utnevnt av kongen, og har med seg et brev fra hans majestet, et akkrediteringsbrev når man kommer, det stor stas. Hva diplomati egentlig går ut på, vi jo der for å håndtere forholdet mellom stater på en best mulig måte, bidra til å forklare, fjerne mot misforståelser, kort og godt å smøre maskineriet, det er jo det daglige dette går ut på, og selvfølgelig da fremme vårt eget lands interesser på en best mulig måte.
0: Og hvor annerledes vil du si at diplomatiske samtaler og forhandlinger er nå sammenlignet med slik det har vært før?
10: Altså, i det store og det hele så er det jo sånn som det har vært bestandig. Altså, det meste her er ganske udramatisk og foregår da stille og rolig. Altså fortrolighet er jo en helt sentral del av dette. Man må være rimelig trygg på at det man sier ikke da går med en gang videre, at man ikke risikerer da å bli stilt i forlegenhet, det er veldig viktig, så det er jo en men i det store og det hele så tror jeg at diplomati i dag utspiller seg omtrent på samme måten som det har gjort før, altså det store unntaket er jo det vi ser komme fra den amerikanske presidenten.
0: Men hvor lett er det å være amerikansk diplomat med en så uforutsigbar president?
10: Det er veldig vanskelig. Altså, jeg opplevde jo Trumps første presidentperiode. Jeg har til og med håndhils på mannen, så jeg vet ikke om jeg angrer på det eller ikke, men det har jeg da fått gjort. Så jeg var NATO-ambassadør og sjef for sikkerhetspolitisk avdeling i UD under den første perioden hans, og jeg så jo med selvsyn at amerikanske profesjonelle diplomater, de hadde det ikke lett.
0: Ja, hvorfor det? Hva er det som gjør det så vanskelig?
10: Det vanskelige var jo, altså for det første er det jo et spørsmål hvis det er jo en tendens til at diplomater vil være relativt liberale høyt utdannede mennesker. Så det som da ligger i hele denne MAGA-bevegelsen er jo ikke noe som er naturlig for amerikanske diplomater utdannet på de amerikanske prestigeuniversitetene. Det er det ikke. Men det verste var nok at de aldri visste hvordan politikken gikk videre. Mm. Og dette var under den første perioden hvor ting var langt bedre enn det er i dag.
0: Mm. Men for oss som ikke kan og forstår diplomatspråket, hvor viktig er ordene som blir brukt når det er to diplomater typisk i en krise sånn som dette her, da, hvor det faktisk pågår en krig?
10: Altså, nå er det veldig, det er ulike skoler, og det er jo feil å si at Trump er den første som da driver og lyver eller driver og bløffer og holder på den måten. Altså, det er jo eksempler tilbake i historien, og nå i nåtid så kan vi jo tenke på hans gode venn Vladimir Putin, som kanskje ikke er like høyrøstet, men som ikke er mer nøyaktig med sannhet enn det Trump er. Altså for en diplomat er det jo veldig viktig å ha troverdighet, kunne stå, og alle vet at du fremmer ditt eget lands interesser. Mm. Alle vet at du nødvendigvis ikke forteller alt. Altså, det er jo som for mennesker flest i det normale livet også. Man behøver jo ikke være dønn ærlig absolutt alt, ikke sant? Det blir ikke mer fred av det, nødvendigvis. Så du har det aspektet, men du må være etterrettelig. Det å drive med lureri, det å drive og føre folk bak lyset, det kan kanskje gi en liten delseier, men altså, du spiller deg helt ut. Du må være etterrettelig og ordentlig hvis du skal ha sjanse til å ha innflytelse i det lange løpet.
0: Så hvordan endrer den formen og det språket som Trump bruker nå, diplomatiet, på et så viktig område som tross alt krigen er?
10: Altså, han er, som jeg sa, altså, han er helt ekstremt der ute, og det er jo ikke bare han, det er jo de folkene som er rundt han nå som holder på samme måten. Vi håper jo, alle håper vel at dette her er at mye av dette blir borte etter hvert, selv om man ikke kan være sikker, altså hvordan amerikansk politikk utvikler seg, det kan man jo tenke sitt om, men denne helt ekstreme narsisistiske tonen som Trump står for, kan man jo håpe ikke overlever hans siste presidentperiode. Men det er altså denne måten å drive diplomati på, altså det er jo egentlig ikke diplomati, det er noe annet, altså det er som å høre altså ting fra slutten av 30-tallet, ikke sant, i formen.
0: Et av Europas viktigste toppmøter for sikkerhet og samarbeid foregår i Polen akkurat nå, Warsaw Security Forum, og et av hovedpunktene der er krigen i Ukraina. Hvordan tror du de siste uttalelsene for Trump blir mottatt der?
10: Jeg tror de blir, altså, hvordan reagerer man på Trump? Her har det jo vært ulike skoler, alt fra å legge seg flat og prøve å vinne fram med smigger, ikke sant? Det har vært noen ganske nærmest kvalmende eksempler på det. Det hjelper ikke. Altså, Trump forakter svakhet på samme måte som Putin gjør. Det det hjelper ikke, og så prøver man å stå opp mot han, sånn som statsminister Carney i Kanada, og for så vidt Mette Fredriksen i Danmark, og det ser ut til å virke noe bedre, men det klart det er grenser for det også. Altså, jeg tror at reaksjonene på dette man tar det til etterretning, man skjønner ikke helt hva dette er for noe, man har vent seg til nå at disse utspillene kommer, så prøver man å unngå, altså man markerer da at dette her synes man ikke all right, men man prøver å unngå å gå så langt at det da framprovoserer en eller annen irrasjonell opptrapping fra Trumps side.
0: Mm.
10: Jeg tror det er der.
0: Men du som kjenner bakrommen, holdt jeg på å si, på diplomatiske forhandlinger, altså hvor mye av disse forhandlingene kan fortsette, selv om man har en Trump som står der foran og sier ville ting, hvor mye klarer diplomati å fungere slik det har fungert før?
10: Ja, altså jeg vet jo ikke hva som eventuelt foregår, det selvfølgelig diplomatiske kontakter, det hadde vi jo hele tiden også etter, altså i 2022 etter at fullskala invasjonen begynte, og jeg da satt som øverste embedsmann for dette her i UD, så hadde vi jo kontakter med russerne for å kunne diskutere ting som var helt nødvendig å snakke om.
0: Mm.
10: Men en diplomatisk kontakt med sikte på å finne en våpenhvile eller en fredsløsning, det tror jeg rett og slett ikke er mulig å få til, og spesielt da ikke med disse sendebudene til Trump, altså Witkoff og Kushner, som sikkert er flinke folk på sine områder, men helt åpenbart blir tatt med på, altså russerne kan umulig ha noen respekt for dem, og de blir rett og slett lurt gang på gang av det som kommer fra Putin.
0: Mm. Da sier vi tusen takk for innblikket på bakrommet hos ambassadører og diplomatiet. Knut Hauge, tidligere ambassadør både i Polen og i Russland, og du har også vært Norges NATO-ambassadør i Brussel. Nå skal vi ha litt musikk, Ida. Ja, gjør det. Ja, det skal vi, for Truls har nemlig gjort comeback, og kanskje gjør han seg klar for en albumutgivelse, hvem vet. Forrige gang Truls slapp et helt album, det var i 2013, da med hitten Out of Yourself. I sommer slapp han synthpop-låta Walkover, og nå årets andre single her. Dette Truls, som artisten heter, og Svevende La Mormette.

0: Det var altså Truls med La Marmotte.
1: Nå skal vi til podcasten Oppdatert. Over 20 mistenkelige innbrudd har rammet finske toppolitikere. Noe som merkelig I seg selv, men måten innbruddene gjennomført på gjør at sikkerhetsmyndighetene ikke kan utelukke at en fremmed makt står bak. Her mandagens Oppdatert.
2: Det siste året har det skjedd mystiske ting I nabolandet vårt.
3: Den finske statsministeren Petteri Orpo utelukker ikke at en utenlandsk makt kan stå bak en serie innbrudd der finske parlamentsmedlemmer bor. Og det rapportert omkring 20 tilfeller der fremstående politikere mistenker at noen har vært hjemme hos dem, rett og slett.
2: Nå går myndighetene og politiet ut og slår alarm, for de frykter at dette kan være en del av noe langt større. Noe europeiske ledere har advart om lenge.
4: Hybrid threats facing Europe are less and less hybrid and less threats. They are ramping up every day.
5: It's quite clear that the number one threat to Europe and the alliance is Russia.
6: Russia is more and more aggressive. It is playing very dangerous game.
2: Det finske demokratiet under angrep? Og hvorfor mistenker de at en fremmed makt kan stå bak? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Ida Kloppen Gladesjakk. Det høsten 2025, og en av Finlands øverste politikere låser seg inn hjemme. Men omtrent med en gang fotene innenfor døren, innser vedkommende at det noe som ikke stemmer. Lys som politikeren vet med sikkerhet at var skrudd av, nå plutselig skrudd på. Og ikke bare det, ting flyttet på, og det ligger til og med ting I leiligheten som ikke engang tilhører politikeren. Det neste vedkommende gjør, å ta opp telefonen og ringe til politiet. Joakim Reigstad, du Norden-korrespondent her I NRK. Politiet tar dette her på alvor.
7: Ja, det må man si. De rykker ut med en gang til denne boligen I Helsingfors. Ingenting ser ut til å være stjålet. Verdisaker som lå I boligen, som PC, smykker og andre dokumenter, jo, de ligger der fortsatt. I tillegg så det heller ingenting som tyder på at noen har brutt seg inn. Ingen vinduer knust, ingen dører brutt opp. Men denne politikeren helt sikker på at noen har vært inne I boligen.
2: Og siden dette skjedde akkurat hos en politiker, så det rutin at sikkerhetsmyndighetene varsles.
7: Ja, det litt sånn standard, fordi at når en politiker som sitter I riksdagen har opplevd noe sånt, så det alvorlig. Riksdagen, det Finlands svar på Stortinget, og når man sitter der, så man mer utsatt for forfølgelse eller andre ting som kan være farlig.
2: På dette tidspunktet det veldig uklart nøyaktig hva som skjedd. Likevel det naturlig at politiet danner seg flere hypoteser. Enten kan det være snakk om et tilfeldig innbrudd, eller så kan det være målrettet mot denne ene politikeren, for eksempel fra en politisk motstander. Men politiet etterforsker hendelsen videre som en enkelt hendelse. Helt til det en dag skjer noe uventet. Mens politiet forsøker å nøste opp I dette ene påståtte innbruddet, begynner det plutselig å renne inn noen tips. Og her blir det åpenbart at politiet nok står overfor noe langt større enn det de først trodde. For det flere åpenbare likhetstrekk I tipsene politiet får.
7: Det første man legger merke til at alle disse hendelsene har funnet sted hjemme hos finske toppolitikere I hovedstaden Helsingfors. Og hos ingen av dem så det tydelige tegn på innbrudd. Det ingen dører som brutt opp, eller vinduer som knust. Og så det alle sammen sier, men vi helt sikre på at noen har vært her. For de opplever å komme hjem til en dør som åpen, som de helt sikre på at de hadde låst. Og alle forteller at de ikke finner ut at noen ting stjålet, men gjenstander kan være flyttet på. Noen ganger finner de også ting i leiligheten eller i husene som ikke var der, som ikke deres. Og da begynner jo selvfølgelig uroen å vokse.
2: I tillegg til disse påfallende likhetstrekkene, så det en detalj som gjør at sikkerhetsmyndighetene begynner å tro at dette ikke begått av andre finske politikere fra opposisjonspartiene.
7: Fordi at de politikerne som melder om disse innbruddene, de kommer ikke fra samme parti. Alle sitter i riksdagen, men det egentlig der likhetene stopper. De kommer fra partier langs hele det politiske spektret som vi ser fra venstresiden til høyresiden. Hvis det var en politisk motstander, så ville jo de kanskje heller gått etter et spesifikt parti eller en spesifikk fløy for å ramme de eller finne ut noe om de.
2: Med det så havner teorien om at en politisk motstander kan stå bak i søppelet. Og etter hvert, når de begynner å se alt i sammenheng, oppdager de et mønster. Og ikke bare det, de drar kjensel på det de ser. For denne noe spesielle fremgangsmåten nemlig noe sikkerhetsmyndighetene i Finland og andre europeiske land har vært borte i før.
7: Denne innbruddsmetoden går ut på at hjemmet ikke skal bære noe som helst preg av å ha vært utsatt for et innbrudd. Altså de som vil gjøre dette tar seg inn i huset, enten ved å lirke opp låsen eller på et eller annet vis har skaffet seg en ekstra nøkkel eller en kopi av koden man kan bruke. Og så vil man videre se, typisk, at ingenting tatt, ingenting stjelt, men man legger igjen tydelige spor etter seg. Formålet gjerne å skape et inntrykk eller en følelse for de som blir rammet av at man ikke trygg i sitt eget hjem, selv om døren låst. Det litt som at man sier, vi vet veldig godt hvor du bor hen, og vi vet veldig godt hvordan vi skal komme oss inn. Ikke føl deg for trygg her.
2: Her det lett å tenke seg at det kanskje kan være snakk om for eksempel gjengkriminalitet. Men finske sikkerhetsmyndigheter mistenker noe helt annet.
7: For de som mest kjent for denne skremselsmetoden, må vi kunne kalle det, det nemlig russisk etterretning. Vi har jo kolleger som har arbeidet i Russland, både fra Norge og andre land, som har fortalt at de har opplevd akkurat det samme. Gro Holm, som har vært mange år i Russland-korrespondent, har fortalt at hun flere ganger opplevde å komme hjem til leiligheten sin i Moskva, oppdaget at noen hadde vært der mens hun var ute, noen hadde brukt toalettet for eksempel, som hun sa, og syntes jo det selvfølgelig var ganske ubehagelig. Og det historier som veldig like det de finske politikerne nå forteller om. Ingen tegn til innbrudd, åpenbare tegn på at noen har vært der.
2: Så finske sikkerhetsmyndigheter vet altså at dette en metode russisk etterretning bruker. Og angrep som dette har fått et eget navn. Hybridangrep. Og sånne mystiske hendelser har vestlige ledere både fryktet og advart om de siste årene.
8: Nå skal vi til et av ordene som har kommet mot oss i nyhetene de siste ukene, nemlig hybridkrig.
9: Those tactics can take many forms, from drone incidents and sabotage to information campaigns designed to undermine public confidence and create uncertainty.
10: Their ultimate goal is to cause confusion and to scare us.
2: Og hvis hypotesen til politiet i Finland stemmer, det flere spørsmål som reiser seg.
7: Skulle det være en fremmed makt som Russland som står bak? Hva det de vil oppnå? Og hvorfor skjer det akkurat nå? En ting I hvert fall helt sikkert nå. Dersom denne mistanken viser seg å stemme, så det veldig alvorlig, og det må man ta tak I med en eneste gang.
2: Til nå har finske myndigheter og politiet valgt å ikke gå ut offentlig med hverken innbruddene eller mistanken om hvem som kan stå bak. Så det finske folket vet ingenting. Men så, mens de etterforsker saken, renner det inn enda flere telefoner og mistanke om samme type innbrudd. Til slutt det over 20 politikere fra den finske riksdagen som har tatt kontakt og fortalt om det samme. I tillegg står de overfor et annet problem. Nå får politiet vite at disse mistankene om innbrudd har blitt en snakkis I riksdagen. Dermed sjansen også større for at nyheten kan sprekke ukontrollert når som helst. Så nå bestemmer myndighetene og politiet seg for å fortelle folket om hva det som foregår. Det 1. oktober 2026. Den finske riksdagen har kalt inn til pressekonferanse. Solen står inn gjennom de store vinduene, og det varme lyset glir nedover den hvite marmortrappen. Ved enden av trappen foran en gullforgylt dør står talsmannen for riksdagen. Kledd I en grå dress med et stripete hvitt og rødt slips, stiller han seg opp foran mikrofonene, tar brillene opp fra brystlommen og ser rett inn I kamera med et alvorlig drag over ansiktet.
11: Viime viikolla eduskunnan puhemiehistön tietoon tuli yksittäisiltä edustajilta epäilyksiä.
2: Og det tar ikke lang tid før saken plukkes opp, også utenfor Finlands grenser.
12: Finländska riksdagsledamöter misstänks under en längre tid ha drabbats av intrång I sina hem. Riksdagsledamöterna informerades I förra veckan om möjliga hot om informationsintrång relaterat till utländska makter.
7: Och det omtrent på detta tidspunkt här att jag nästan måste si ramler över denna saken här. De första meldingene som kommer såna hastemeldinger på finsk. Så jag skönner inte helt vad det står så omedelbart och så det när det kommer på svensk då som ofta sker lika efterpå att oj, vad detta här? Och inte så väldigt länge efter så går ju också den finske statsministern ut och kommenterar saken och säger att efterforskningen framdeles I en tidig fas, men han är nästan unormalt tydlig på att man inte kan utelukka att en främmande makt står bak. Och då är det många finska experter som pekar I samma riktning, nämligen österöver till Ryssland. Politiet och myndigheterna ber nå finske politiker, speciellt de som har framträdande roller, sitter I riksdagen om att vara extra på vakt I tiden som kommer. Och det är ju naturligt att nå börjar att sprida sig en känsla av frykt och osäkerhet I Finland.
2: Joakim, så vidt vi vet så har ikke finske sikkerhetsmyndigheter noen bevis på at en fremmed makt står bak disse innbruddene, og heller ingen klare indikasjoner på at Russland faktisk står bak, men de tydelige på at det et spor som man ikke kan utelukke. Dersom det skulle vise seg å stemme, hvorfor tror eksperter at russisk etterretning går etter finske politikere på denne måten her?
7: Russerne vil gjerne vite hva finske politikere driver med, de deler en lang grense, og man vet jo at etter den fullskala krigen I Ukraina, så har en tidligere finsk politikk om å være litt vennlig overfor Russland, plutselig snudd til at Finland har blitt med I NATO og tar et kraftig standpunkt mot Russland, og derfor nok russerne interessert I å vite hva som foregår på den finske siden av grensen.
2: Hva skjer videre I etterforskningen nå da?
7: Ja, det jo selvfølgelig politiet og sikkert også nå sikkerhetspolitiet som involvert I det. Og man må jo holde alle dørene åpne, fordi at man kan snakke mye om at det kan være en fremmed aktør, altså det kan være Russland som står bak. Men disse metodene som vi har snakket om I denne podcasten, de jo velkjente. Altså det ikke sånn at ingen vet hvordan russer opererer, så det kan for eksempel være folk I Finland som har lyst til å utføre en dårlig spøk på noen politikere og bruke de samme metodene uten at det nødvendigvis Russland som står bak. Så man kan ikke utelukke hverken det ene eller det andre akkurat her og nå. Uansett, dersom det russisk etterretning som står bak, så tror jeg nok man kanskje aldri får vite det 100%. For det får man aldri hvis et hybridangrep vellykket. Da får man aldri 100% sikkert svaret på hvem som stod bak.
0: Og det var altså podcasten Oppdatert, og du finner flere episoder av Oppdatert I appen NRK Radio.
1: Norges største fotofestival, Oslo Negativ, arrangeres for sjette gang I år. Nå med nye utfordringer for hva har KI gjort med fotografiet. Kunstkritiker Mona Palle-Bjerke her snart for å gi oss noen svar.
0: Og I serien Team Europa så har vi I Studio 2 tatt på oss jobben med å bygge slags europeisk superlag. Her går vi gjennom hvert eneste europeiske land og finner ut hva de kan bidra med I et europeisk fellesskap. I dag har vi kommet til et av landene I Europa som byr på noen av de største kontrastene, nemlig Romania. Det skal vi høre litt senere her I Studio 2.
1: Men akkurat nå, Jeanette, så tenkte jeg at jeg skulle fortelle at jeg følte virkelig at årstida endret seg nå I helgen. For lørdag 10. oktober, og merk deg datoen, 10. oktober, da snødde det hjemme hos meg, og det var svære snøfiller I lufta, og det jo like sjokkerende hvert eneste år.
0: Ja, hos meg så var det sludd, sånn skikkelig sånne tunge, våte klumper som kom ned. Uffa meg.
1: Og så vet jo vi at Østlandet har vært prisgitt med en ganske varm høst, og mange har hatt ruskevær, særlig I vest, så vi har ikke så mye å klage på.
0: Neida.
1: Men for meg så ble overgangen litt brutal I helgen. Det akkurat som jeg blir en annen når sånne skifter kommer.
0: Ja, hvordan da? Jeg har ikke lagt merke til noe sånn spesielt I dag, så det går greit so far. Ja.
1: Du har ikke sett noe på meg. Nei, akkurat som harer og fjellrev da, får vinterpels og blir hvite, så føler jeg at jeg også går gjennom et slags hamskifte. Jeg blir en annen Ida, og jeg tror ikke det fordi jeg har blitt eldre, for det har egentlig bare alltid vært sånn.
0: Ja, hvordan det du, hva det som skjer med det?
1: Ja, jeg merker det særlig da når jeg ute og lufter bikkja, har jo hun, og da går jeg rundt I nabolaget, og det akkurat som jeg knirker litt mer. Jeg blir stiv.
0: Hele deg liksom?
1: Ja, hele meg blir stivere. Jeg ikke så lett til bein som jeg til vanlig, det jo det fysiske, men så har du det psykiske. Det mer indre agg, merker jeg. Altså det kan forekomme banning når nordavinden treffer trynet. Jeg blir rett og slett en vanskeligere utgave.
0: Og dette merket du I helgen, var det litt tungt, eller?
1: Absolutt, det skjer hvert år. Det sånn, like før vinterdekka skal på, og vi skulle klokka, så skjer dette her. Det akkurat som det en indre endring, høsten og mørketida fester grepet, og det samme gjelder faktisk for hunden min, fordi det virker som hun også forstår hva som skjer, som om vi to har en uuttalt avtale om at det må bli kortere turer når det ruskevær. Turene blir færre, og denne lille hunden min protesterer ikke, bare se på hva istemmer. Det jo en veldig klok hund, du har jo hund selv.
0: Ja, og vet du hva, hun bare snur seg selv, hun stopper opp, og så ser hun på meg, med sånn blikk, sånn, nei, nå skal vi ikke gå videre, nå skal vi hjem. Så det nydelig at vi har en slags god kommunikasjon der.
1: Enighet.
0: Ja.
1: Men I går kveld da, så begynte jeg å tenke litt, nå må jeg prøve å snu denne trenden her. Prøve å tenke litt mer positivt rundt den såkalt kalde fine tida, som det også heter.
0: Ja.
1: Hva bra med å være ute I nabolaget på denne tida, tenkte jeg da. Og det var flere ting jeg kom på.
0: Ja, nå synes jeg det god, Ida.
1: Ja, jeg tenkte på at det blant annet var mindre støy rundt omkring. Alle trampoliner jo nede nå, så vi slipper jo masse irritasjon med høylytte unger. Og det kan være ganske ok når du forbi den fasen selv, så jo den til irritasjon, ikke sant? Det mindre bråk med gressklipper og sånne kantklippere. Det mindre lyd av høytrykksspillere og naboer som hobbysnekkere. Og I tillegg så kryper folk mer inn, altså det færre folk å se.
0: Liker ikke du folk, ja. Du som så pratsom på deg
1: jo, men jeg liker, men innimellom så kan det være litt befriende å gå rundt I sitt eget og rett og slett slippe så mye small talk, og det tror jeg mange kan føle litt på og så synes jeg også det kan være fascinerende også da, sikkert fordi jeg har en ganske livlig fantasi at naturen om våren og sommeren den innlemmer og sånn, akkurat som den sier sånn hei, da, så fint å se deg. Velkommen. Da han veldig mild og fin, ikke sant? Ja. Men så slår det brått om, og så viser naturen oss et annet ansikt høst og vinter. Da den mer sånn lavmelt, den måler oss litt og sier, ja, ja, du får prøve deg da. Se hva du tåler. Kom igjen. Altså, den ikke så inkluderende.
0: Ja. Mm. Jeg hadde tenkt at du skal ha litt sånn mørkere stemme på den siste der, men ja.
1: Ja, litt mørkere stemme. Du får se hva du tåler.
0: Ja, der har vi.
1: Kom
0: har
1: igjen.
0: Ja. Du har god fantasi i det, det skal du ha. Så, men skal du bli mer vennlig da, innstilt på årstidene som kommer nå, eller?
1: Ja, jeg har bestemt meg for å prøve. Jeg skal omfavne årstidene mer, prøve å knirke mindre, mindre bannskap, og så håper jeg at de blir milde og vennlige og ikke gir meg så store vanskeligheter. Jeg skal være grei tilbake. Jeg klarer sånn etter været forandrer seg, og jeg skal være endringsvillig.
0: Det er nydelig.
1: Som Sam Cooke her.

0: Åh, det er vakkert. Change is gonna come. Sam Cooke.
1: Dette er Studio 2 i NRK P2.
2: I disse dager kan man oppleve Oslo negativ for sjette gang, og det har slettes ikke noe med negativitet å gjøre, men dette er rett og slett Norges største fotofestival og arrangeres som årlig samlingspunkt for et stort fotomiljø. Og det hele foregår i det gamle Nasjonalgalleriet i Oslo. Mona Palle Bjerke, kunstkritiker her i NRK, velkommen. Du, hva er det man kan oppleve på Oslo negativ?
3: Jo, gjennom tre oktoberhelger så foldes fotografi i alle sjangre på ulike nivåer ut i et spenn fra Oslo Kameraklubb, som jo en amatørforening, helt til Preuss Museum, vårt nasjonale museum for fotografi, og Møllersamlingen, som også veldig mye som fotolegender. Og det 2000 kvadratmeter med fotokunst og dokumentarfotografi, og altså mer enn 200 fotografer som representert fordelt på 40 utstillinger, så dette kjempesvært.
2: Ja, det høres sånn ut. Vi skal straks få litt innblikk i det som vises, Mona, men først, vi snakker jo mye om hvordan KI overtar funksjoner fra forskjellige yrkesgrupper. Det helt umulig å unngå ikke snakke om. Og hvordan står det egentlig til med KI på fotografifeltet?
3: Altså, det inntar jo billedvirkeligheten veldig aktivt, og denne fotofestivalen helt fri for KI, og det kan være god grunn til nettopp å gå og se menneskeskapte bilder, for nettopp fordi vi føler oss kanskje litt sånn invadert av KI. Men et like stort problem, kan man kanskje si, for fotografiet og for kunstfotografen i dag, det jo mengden av bilder som omgir oss på alle kanter. Det at vi alle sammen går rundt med et ganske godt kamera i lommen og tar bilder absolutt hele tiden, det gjør jo at vi oversvømmet, vi liksom litt sånn visuelt overstimulert på en måte, og deler jo ustanselig på disse plattformene. Vi kaller det en delingskultur og tenker kanskje at det helt nytt, men vi har jo delt bilder til alle tider, egentlig, sånn at vi har hatt lyst til å vise så lenge vi har hatt bilder, kanskje til og med, ikke sant, når man hadde laget et lite maleri av barnet sitt også, men i hvert fall i fotografiets tidsalder så har vi jo hatt dette lille krøllede fotografiet i lommeboken og tatt frem, dette kjæresten min, eller dette barnet mitt. Mm. Så det jo ikke nytt i seg selv, det som så utrolig nytt, da, det jo denne vanvittig kvantiteten, da. Det at anslagsvis en milliard bilder lastes opp til sosiale medier per dag, og denne feedback-kulturen og delingskulturen, den viser seg å være veldig vanedannende, ikke sant? Så det er skjedd noe veldig, veldig alvorlig, det der at vi venter på denne responsen, og vi driver hele tiden og deler, og det liksom det der å ta bilder og dele, det liksom nesten en, ja, hvis ikke har vi ikke opplevd det, føler vi nesten.
2: Ja, det nesten blitt en ny måte å være i verden på.
3: Det det, og teknologien har jo endret vår adferd, og med mobilen på strak arm så styrter vi rundt og har oss selv i forgrunnen, enten vi på en fjelltopp i Jotunheimen eller i et museum eller bare sitter og kjeder oss på trikken.
2: Og hva har dette her gjort med fotografi da? For ikke alle gode fotografer.
3: Nei, det jo det, og det litt todelt også, for på en måte så jo fotografi virkelig tidens medium. Det det vi hele tiden opererer med. Alle på en måte blitt fotografer, men som du sier, alle ikke gode fotografer. Men så det liksom en side ved det at på en måte fotografen jobber inn i tidens medium. Samtidig så det så endeløst mye av det, sånn at det går litt inflasjon, og det skal ufattelig mye til i dag, mye, mye mer enn liksom på 90- og 80- og 70- og 60-tallet, og klare å nå frem med liksom et kraftfullt billeduttrykk. Hvordan skal du klare å overdøve nok til at du blir hørt, da? Mm. I den billedflammen, så det det store problemet. Så har jo fotografiet alltid den utfordringen at det på en måte må heve seg ut over virkelighetsrapporten og bli noe annet eller få en tilleggskvalitet, da. Men jeg tenker jo det at du kan ikke gjenstå det variusfiolin til en som ikke kan spille, og litt sånn det jo, du kan ikke, selv om vi alle har disse ganske gode kameraene og med filter og vi kan gjøre ditt og datt, så blir det jo ikke stor fotokunst uten en som har et blikk.
2: Så du tror vi vet når vi ser noe bra, selv om vi omgir oss av om milliarder av bilder?
3: Absolutt. Ja. Så det fortsatt mulig, og vi kan se på de store fotograferne som jobber også på Instagram, og at de ofte klarer å skille seg ut litt likevel.
2: Og nå vises altså Oslo Negativ, en veldig omfattende fotofestival midt i Oslo, med rundt 200 fotografer, og fritt for ikke noe KI i den utstillingen. Dette åpenbart en praksis som fortsatt utøves, både dokumentarisk og kunstnerisk. Hva får vi oppleve på Oslo Negativ, Mona?
3: En litt artig fotograf, det jo finsk-amerikanske Arno Rafael Mikkinen, som har egenart og et tydelig prosjekt. jeg synes jo ganske mange av bildene hans er litt sånn, eller de har en sånn opplagt visuell twist, altså det han gjør er jo for eksempel å ta bilder av en hånd som liksom holder rundt et tre i bakgrunnen, så det ser visuelt ut som hånden holder rundt treet, eller presser til side to skyskrapere, eller armer ut som går i ett med en dal, eller liksom sånne grep. Og han bruker kroppen som målestokk i landskapet. Ja, det har liksom vært gjort litt før, men det, så han har ganske mye sånne visuelle klisjéer, og så plutselig innimellom liksom, to av ti, så er det skikkelig bra.
4: Ja.
3: Og et av dem er

0: veldig klisjer for å komme til noe som så formsterkt og bra. Så jeg digget det fra mikken henne der.
1: Ja, for ikke alle utstillinger viser en enkelt kunstner her.
0: Nei, det er gruppeutstillinger også. En veldig bemerkelsesverdig, det jo Møllersamlingen, ikke sant? Dette jo en av Skandinavias flotteste kunstsamlinger av fotohistoriske ikoner. Så her har vi jo alt fra Cartier-Bresson til Saint-Germain og veldig, veldig mye flott. Men festivalen har også helt alminnelige gruppeutstillinger. Bjørka-kollektivet jo vist, og det jo et sånt kunstnerkollektiv, eller sånn medlemsbasert kollektiv, som ble stiftet på 90-tallet fordi Kunstakademi ikke hadde noe fotolinje. Og her det masse flotte anerkjente fotografer, men utstillingen helt håpløs, altså helt sjanseløs, for her har man en kjempesvær svart rigg som bildene hengt på. Det selvfølgelig fordi det masse restriksjoner i det gamle Nasjonalgalleriet der vi nå og det ikke mulig å henge alltid på veggene, og da har de laget en sånn løsning, og det ville vært mye bedre med en helt vanlig lettvegg i en litt dempet farge, for denne riggen her med sine svarte streker tar jo fullstendig luven fra alt det som vises.
1: Mange altså utstillinger og stilles ut på forskjellige måter, men hvem det egentlig som arrangerer denne festivalen?
0: Preuss Museum en av de store arrangørene sammen med Møllersamlingen, i samarbeid da med et vel av aktører, foreninger, stiftelser, gallerier og agenter, og de lager da mange små utstillinger, så det sånne hovedfestivalutstillinger, og så det massevis av utstillinger. Årets tema lidenskap, så det jo det de prøver å nærme seg da, de forskjellige.
1: Og da har også Preuss Museum sin egen utstilling.
0: De har noe som kaller en open call, hvor folk får sende inn, og så blir man da valgt, eller en slags vinner. Og her det den brittiske sosialdokumentaristen Laura Panack med The Journey Home, som vinneren her da. Og dette jo da en fotograf som skildrer hverdagen i en bydel i Cape Town i Sør-Afrika. Så det handler om skoleveien, rett og slett en farefull skolevei. Med da, og det jo kjempefint at hun tar opp et sånt viktig tema, og også har samarbeidet tett med disse barna og ungdommene som hun har fotografert da.
1: Og hvordan disse bildene rent fotokunstnerisk, vil du si?
0: Nei, jeg synes ikke det så veldig spennende. Tvert imot så det litt sånn formelpreget og kjedelig. Enten hun mener at det skal være fotokunst eller dokumentar, så synes jeg at jeg har sett alt for mange bilder som alt for like. Det liksom ikke nok egenart. Det ikke nok overraskelseskraft i disse bildene til at jeg blir noe særlig opptatt av dem, noe særlig engasjert. Rett og slett, det liksom generiske glimt av steder og ansikter, estetisk og flott, men ikke mer.
1: Ok. Det andre utstillinger fra denne festivalen du vil trekke fram?
0: Fotografiens hus løfter frem prosjektet Splitter naken av Paul Hansen, da, som viser nudister. Det jo et evig interessant tema. Vi alltid opptatt av andres avkledde kropper, og det jo noe veldig sånn morsomt med dette eksentriske miljøet som driver med både sport og bespisning naken. Men det som et problem for Paul Hansen, da, som har tatt disse bildene, det jo at dette så briljant og formsterkt utforsket av en av fotohistoriens store skikkelser, nemlig Diane Arbus. Så noen av disse bildene blir jo nesten som parafraser, og da selvfølgelig litt slappe parafraser i hennes veldige slagskygge. Men det noen kjempefine her også. Og det ene et ryggvendt par som holder hverandre i hånden, og de står litt sånn i utkanten og lurer på, ser det ut som de tør å gå inn i den sosiale sammenhengen, litt ubekvemme. Det en sånn nærhet og rørende nærhet, altså i dette nakne fellesskapet som litt fint skildret. Og så det to rumper, to sånne flate, aldrende, innfallende rumper, som nesten som et falmet blomsterbukett i et barokt stilleven, som jeg også likte da. Det ikke så veldig originalt, men det var kult.
1: Aldri feil med litt aldrende rumper.
0: Nei, det må man ha.
1: Du har vært litt lunken, Mona. Hvis du til slutt skal trekke fram noen høydepunkter, noen favoritter fra Oslo Negativ, hva vil du ta?
0: Ja, ikke sant? Her det både hummer og kanari og gull og gråstein, og det store gullet finner vi jo i kjelleren, i den veldig nedsarvede kjelleren i Nasjonalgalleriet. Her Magnum-fotografen Christina de Middel. Hun spansk, og hun har laget et prosjekt i 2012 som heter The Afronauts, hvor hun henter frem en gammel historie som jeg i hvert fall ikke kjente til, at man da i Zambia i 1964 så var det en frihetskjemper og skolelærer, veldig eksentrisk antagelig, som ville kaste seg på romfartskappløpet til Sovjetunionen og USA og rett og slett se om Zambia kunne markere seg der, og ville at da sende ut noen astronauter som han kalte for afronauter, og hun har da med hjemmelagde kostymer og rekvisitter, litt sånn fiske, hva heter det, sånn akvariefiskeboller som de har på hodet, og helt åpenbart fiktivt dette her hun skaper da, iscenesatt, men på en måte gjenskaper den.

0: fantastiske historien som handler om mennesker som strekker seg mot stjernene og en vakker og umulig drøm, samtidig som det en litt sånn kritikk av ikke sant, det blikket på Afrika hvor vi alltid skildrer sult og elendighet og en litt sånn storslagen drøm, så jeg elsker dette prosjektet, som er både formsterkt og morsomt og forfriskende.
1: Høres ut som det mye for enhver smak her, altså Oslo negativ. Kan man oppleve de to gjenværende helgene i oktober i det gamle, altså Nasjonalgalleriet i Oslo? Mona Palle Bjerke, vi kan lese mer om alt dette når du har skrevet ferdig din anmeldelse.
0: Ja, den ferdig skrevet, den kommer snart, og den i form av 7 mini-anmeldelser, så den ganske omfattende, med masse bilder. Så her kan man se, enten man har lyst til å lære mer om feltet eller kjempeopptatt av fotografi, så jo dette kjempegøy å gå på da.
1: Ja, og fritt for KI.
0: Helt fritt for KI fikk jeg beskjed om.
2: Nå skal vi ha litt musikk. I september slapp Bertina Settlitz sitt nye album La oss snakke om været. Derfor skal vi høre en sang om å bli løftet når beina svikter. Dette brandmannsgrep.

0: klipper der altså I låta Brandmannsgrep.
1: Etter oss, når klokka nærmer seg 18, så det selvsagt Dagsnytt 18. Anne-Katrine Førli, hva har dere på programmet I dag?
2: Ja, vi skal direkte inn fra sikkerhetskonferansen I Warszawa, hvor NATOs toppkommandør I dag har advart Russland om at det vil bli slått hardt tilbake fra NATO om de skulle tenke på et angrep mot Europa og NATO. Så skal vi snakke om dagligvaregigantene, for de kjemper I retten I disse dager for å få omgjort en bot på nesten 5 milliarder kroner. I tillegg så skal vi snakke om NRK da, for NRK kommer dårlig ut I en analyse gjort av den liberale tankesmien Civita, og sammenlignet med allmennkringkasterne I Danmark og Sverige, så blir det sagt at NRK både rikest og dårligst.
1: Da hører vi mer altså om en drøy time I NRK P2.
0: Og vi fortsetter her I Studio 2 en time til. Neste time det tid for Team Europa, hvor vi I Studio 2 har tatt på oss jobben med å bygge et slags europeiske superlag. I dag har vi kommet til et av landene I Europa som byr på noen av de største kontrastene, nemlig Romania. Det altså Studio 2 rett etter en ny oppdatering som du får nå.
3: NRK Nyheter klokka 17. Norge og Polen har I dag undertegnet en avtale om strategisk partnerskap. Det skjedde under sikkerhetskonferansen som pågår I Polen. Avtalen skal sikre et langsiktig samarbeid om forsvar, beredskap og støtte til Ukraina. Dette en konkretisering av samarbeidet mellom to NATO-land, sier utenrikskommentator Gro Holm.
4: Dette nok mer en operasjonalisering eller en forsøk på å gjøre et samarbeid mer praktisk, både når det gjelder industri, det rundt 400 norske bedrifter som etablert I Polen, og når det gjelder sikkerhet og samarbeid. Norge og Polen representerer jo på en måte ulike deler av NATOs østflanke, altså grensa mot Russland, og har interesse av å koordinere ting, både som sagt økonomisk og mer operasjonelt. Så det en konkretisering.
3: Ja, det sa Gro Holm. Samferdselsminister Kamze Gunaratnam har åpnet en oppgradert veistrekning som forbinder Norge med Finland. Veien går mellom Neiden I Sør-Varanger og den finske grensa. Den 10 kilometer lange veistrekningen har blitt oppgradert til å tåle tunge militære kjøretøy.
5: Det har vært viktig både for intern mobilitet, men også militær mobilitet. Og det har vært en vei som har trengt oppgradering over lengre tid.
6: Så det måtte et finsk NATO-medlemskap til for å få oppgradert denne veien?
5: Nei, det ikke så enkelt. Det handler også om at vi gjør veldig mye hver eneste dag som skal bidra til at både beredskapen og militær mobiliteten skal bli bedre. Og dette et resultat av penger fra statsbudsjettet.
3: I Israel ble en skoleelev drept og 19 andre skadd da en skoleklasse I dag ble rammet av en eksplosjon nær grensa mot Libanon. Politiet tror eksplosjonen ble utløst av en udetonert eksplosiv gjenstand. Ifølge en foreløpig politietterforskning hadde eleven puttet gjenstanden I sekken før den eksploderte, skriver avisa Haaretz. Flyplassen I Saudi-Arabias hovedstad Riyadh blir stengt minst til lørdag. Bakgrunnen for stengningen at den Iran-allierte Houthi-militsen I Jemen har angrepet flyplassen 3 ganger de siste dagene, og minst 18 personer drept og flere hundre såret. Saudi-Arabia etterforsker nå hvorfor ikke angrepene ble varslet på forhånd, selv om droner og missiler trolig tilbakela over 1000 kilometer for å nå flyplassen. Telia nedbemanner. Selskapet skal kutte 150 stillinger I Norge innen årsskiftet. Det ble I dag klart at selskapet har planer om å spare 1 milliard kroner I året. De største kuttene kommer I Sverige og Finland, der Telia fra før har flest ansatte. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
7: Dette Studio 2 I NRK P2.
0: Hjertelig velkommen tilbake til Studio 2 med Ida Kjøstelsen og Jeanette Plato. Vi skal holde deg med selskap helt frem til klokka 18, og sammen så skal vi bli litt klokere på noe av det som skjer I verden og I Norge. Og litt senere, Ida, skal vi snakke om en klassiker.
1: Ja, for ABBA-hitten Dancing Queen feirer 50-årsjubileum I år, og I går åpnet en egen utstilling om låta på ABBA-museet I Stockholm. Hva det med denne sangen som har gjort den så slitesterk, spør vi. Men før det skal vi til vår ukentlige spalte Team Europa.
0: Det skal vi, for de europeiske lederne enige om at Europa må stå sterkt og samlet. Men hva vil det si å være en del av Europa? I serien Team Europa har vi I Studio 2 tatt på oss jobben med å bygge et slags europeisk superlag. Her går vi gjennom hvert eneste europeiske land og finner ut hva de kan bidra med I et europeisk fellesskap. I dag har vi kommet til et av landene I Europa som byr på noen av de største kontrastene, for få land blander like mye av det gamle og det nye som Romania.
8: Romanias vampyrer kanskje borte, men heksene lever I beste velgående. Romania ligger I Sør-Øst-Europa og grenser Moldova, Ukraina, Ungarn, Serbia og Bulgaria. Landskapet dominert av fjellkjeden Karpatene som krummer seg gjennom landet, og Donau som strekker seg fra vest til øst. Landet preget av dype kontraster. Det medlem av EU og NATO, nyter stor industri, rike energireserver og har lynraskt internethastighet. Samtidig lever en fjerdedel av landet langs fattigdomsgrensen. Og med politiske kriser, vekst hos høyreekstreme og nærhet til krigen I Ukraina, står landet overfor store utfordringer. Men ett sted kan rumenere finne en form for trøst. Bland landets tusenvis av rojitaure, eller hekser, kan de kanskje få se hva fremtiden lover.
0: Og nå skal vi altså til Romania, nærmere bestemt Bucuresti, for Henrik Våge Rui. Du bor I Romania og praktikant hos den norske ambassaden I Romania, byens hovedstad, Bucuresti altså. Hvordan det å bo I Romania?
9: Ja, tusen takk for at jeg får komme her. Og nei, det utrolig flott å bo her. Og egentlig vil jeg jo si at byen har overrasket meg på veldig mange måter.
0: Hvordan det?
9: Og ja, rett og slett fordi at det så utrolig mye variasjoner av restauranter og utesteder og kultur generelt. Så det jo en by med litt over 2 millioner innbyggere, hvor man føler at på tross av det så det utrolig god plass og det romslig, men at du fortsatt et veldig livlig bysentrum. Så jeg har jo studert I Barcelona siste tiden, og der det veldig mange nordmenn som tar turen på sånne vikendturer, så jeg tenker at kanskje Bucuresti kan bli en fremtidig vikendby, tenker jeg.
0: Ja, hva det rumener opptatt av for øyeblikket? Hva preger forsiden og debattene?
9: Ja, ikke sant? Altså, det jeg ville si, det var jo der innledet med at det en by med, eller et land med store kontraster, så det jo dessverre det at det store kontraster mellom by og land når det kommer til økonomi, også, innlad I byen Bucuresti. Men så ser vi også det at det veldig mye problemer med å få til denne regjeringen da, som styringsdyktig, så det vel de to tingene som preger nyhetsbildene.
0: Mm. Og hvordan har det vært å flytte til Romania, hvis du sammenligner med hvordan det å bo I Norge?
9: Jeg vet hva jeg ville sagt, at det en veldig fin årgang. Altså det, for min del så har jeg gått rett inn I ambassaden nå, og det mye flotte kollegaer og sånt, og veldig sosialt med andre praktikanter her også. Og I forhold til Norge så vil jeg si at det en veldig enkel årgang, fordi at det så mye som føles veldig likt. Og det ikke en stor årgang på den måten, så absolutt. Det eneste vel kanskje at hunden min begynner å kjenne litt forskjell på klima her når det begynner å bli litt kjøligere I stedet for Barcelona, men utenom det så det veldig, veldig lite.
0: Det høres ut som det ganske greit sånn sett. Henrik, ja. Du skal bli med oss videre, men her I studio så har vi også med oss Cecilie Endresen. Du førsteamanuensis I religionsvitenskap ved UiO og Romania kjenner. Romania jo et land de fleste kanskje forbinder med vampyrer, for eksempel, men det selvsagt mer ved Romania enn det. Kan ikke du si litt om landets historie først?
10: Ja, det jo et stort og veldig sammensatt land, på mange måter litt Europa I miniatyr, kan man si, med store etniske og religiøse minoriteter. Det ble jo egen stat midt på 1800-tallet med to sånne fyrstedømmer, Valakia og Moldavia, som ble slått sammen. Og så, etter Første verdenskrig, så fikk de også Transylvania, som da hadde vært under Østerrike-Ungarn. Og med det masse ungarere. Og ja, det er jo et traume for Ungarn, ungarske nasjonalister. Og så har de hatt en ganske turbulent undertrykkende historie med, ja, turbulent mellomkrigstid og grusom 2. verdenskrig. Og en forferdelig undertrykkende kommunistisk historie med Ceausescu, som da ble skutt sammen med kona Elena i 1989 på TV. Og et litt sånn tvilsomt oppgjør med kommunismen, kanskje egentlig ikke noe særlig oppgjør. Det var veldig mye av gamle eliten som overtok makt og institusjoner og ble rike på det. Og så har det gått litt frem og tilbake da, men det er mye fattigdom selvfølgelig, mye korrupsjon, de ble EU-medlem, NATO-medlem, ting går litt fremover, det er et flott land.
0: Hva slags folk er rumenere da? Det er jo veldig generelt spørsmål, men går det an å si noe litt generelt om dem?
10: Størsteparten, 90% eller noe sånt, er jo rumenere, altså etnisk rumenere, så snakker sånn en form for latin på en måte, et latinsk språk med masse lånt fra språkene rundt. Og så har man store grupper ungarere. Rumenerne er ortodoxe, stort sett. Ortodoxe kristne og noen greske katolikker. Og ungarerne er litt forskjellige. Katolikker og protestanter og reformerte. Og så har man noen muslimer fra gammelt av nede ved Svartehavet, sånn litt tyrkiske minoriteter og sånn, og har vært før i hvert fall mye jøder, som for øvrig har kommet tilbake igjen, for det har kommet mye israelere, ortodoxe jøder som investerer i Romania, så der får konspirasjonsteoriene noen nye bein å gå på.
0: Hvordan merker man i hverdagen at det er en såpass blandet mix?
10: Ja, hva skal man si? Det kommer litt an på hvor man er da. Hvis man er i Transylvania, så er det jo, det bytter språk i hver landsby nesten, kan man si. Så det er mange som er flerspråklig, og sånn hverdagsreligion er jo det jeg synes er mest åpenbart, er når folk korser seg på bussen og kjører forbi en kirke.
0: Henrik, er det noe som du også har opplevd i Bukaresti?
9: Ja, vet du hva? Det var veldig, veldig godt poeng det som ble tatt opp, det med å korse seg i forhold til kirke, og det hver gang på bussen så ser man samtlige ta korset da. Så det var noe jeg la veldig merke til å lurt på, er dette her normalt? Og det er det, så absolutt.
0: Og du var inne på det, Henrik, noe som preger Romania er den pågående regjeringskrisen. Hva er det som har skjedd?
9: Altså i veldig kort strekk så handler det egentlig om hvem som skal betale og rydde opp i økonomien, for det har jo vært veldig mye innstramninger i denne pro-europeiske koalisjonen som har styrt og som har blitt innstemt, og så ser man da at dessverre så har man ikke klart nå etter et mistillitsforslag som kom, at man har ikke klart å stifte en ny regjering igjen. Og det er jo rett og slett på grunn av at bakgrunnen har vært at det har vært store underskudd og høyere skatter for å prøve å møte disse her, hva skal vi si, disse innstramningene man må ha gjort, så rett og slett. Og da trakk PSD seg som et parti i Romania og stemte sammen med EUR som et mer høyrevendt parti for å stemme ned koalisjonsregjeringen.
0: Og Cecilie Endresen, hvilken rolle spiller høyreekstremisme i denne krisen?
10: Ja, veldig mange sterke roller. Dette partiet EUR er jo blitt, er vel det største nå, det snakkes vel om at det er opp mot 40% oppslutning, som har røtter i denne gamle fascistiske jerngarden og en del sånn forbindelser til denne såkalt legionærbevegelsen, Erkengel Mikaels legion, som sjokkerte selv nazisten under 2. verdenskrig. Ja, så det er blitt et stort parti som slo seg opp under covid på sånne antivaks-kampanjer, og er veldig, i motsetning til sine forgjengere, veldig prorussiske. Hei på Putin, er anti-woke, anti-homo, anti-alt-liberalt, anti-abort, og så videre. De er blitt veldig populære, de er anti-EU også. Så de er ganske stort parti, og så finnes det noen mindre høyre-ekstreme partier. Og jeg skjønner ikke egentlig helt hvordan de kan eksistere, for det er strengt tatt ulovlig å ha partier med legionær profil.
0: Henrik, hvilken rolle vil du si at høyre ekstremisme spiller i denne regjeringskrisen?
9: Ja, ikke sant? Og så vil jeg jo si meg veldig enig I det her at det har vært en veldig mobiliserende kraft. Man ser jo det særlig etter at det presidentvalget ble annullert I 2024, hvor det var snakk om utenforstående innblanding da. Så så vi det at det økte mistilliten til politikerne, så, sånn som ble påpekt nå, at EUR har jo vokst enormt og har jo dobblet seg egentlig etter denne annulleringen av valget I 2024. Så det absolutt en sterk kraft I Romania, men likevel så det veldig mange som prøver å imøtegå disse endringene, blant annet med å forsterke lovverket nå mot antisemitisme. Så man ser jo at man prøver I hvert fall imøtegå litt der.
0: Og hvilken rolle spiller nærheten til krigen I Ukraina, Henrik?
9: Ja, altså det jo veldig interessant. Jeg skriver jo master om spesielt hybridkrigføring, og man ser jo det at det jo enormt mange av disse dronene som får en sånn slags spillover-effekt da, med det at man ser at droner lander jo I Romania også. Og det har jo blitt veldig, veldig vanskelig I den konteksten der, og det handler jo også nå om Romanias sikkerhet og plass I NATO og EU. Så Romania jo ikke I krig, men man ser at konsekvensene treffer jo veldig direkte. Så et eksempel som jo veldig klart var jo det at det var jo en drone som faktisk krasjet I en boligblokk, og det ble brann, og det var 70 som ble evakuert, og det var tidligere I mai. Mm. Så det absolutt, man ser ringvirkningen av det.
0: Mm. Cecilie, det noe du vil legge til?
10: Mye av disse høyreekstreme veldig anti-Ukraina, som da ser som jødisk sammensvergelse og Soros og vestlig forfall og satanisk og sånn, som ganske sterkt tema, I hvert fall hvis man snakker med drosjesjåfører. Det har sikkert Henrik mer å si om.
0: Drosjesjåfører?
10: Ja, det jo folkets røst ofte der. Og der hører man rett og slett mye av disse konspirasjonsteoriene, hvor da Ukraina blitt et tema, tatt inn I de gamle antisemittiske teoriene, som del av sånn Ja, generelt misnøye.
0: Ja. Henrik, har du også hatt noen samtaler med drosjesjåfører om dette?
9: Ja, det har blitt litt drosjesamtaler, det har det. Og det jo litt sånn som sier at de spiller litt grann inn I denne litt sånn konspirasjonsteorien, og kanskje litt det med dypstaten, og litt grann det at man har generelt en mistillit til det etablerte, og spesielt når det har kommet til annulleringen av valget, så absolutt det noe som der. Mm.
0: Vi kan ikke snakke om Romania, dere, uten å være innom trolldom som lever I beste velgående I Romania. Henrik, vi begynner med deg. Hvilken rolle har hekser, trollkvinner og spåkoner I rumensk kultur?
9: Ja, altså man kan jo se at tradisjonen jo fortsatt synlig. Altså, nå har jo jeg ikke opplevd det så mye selv, men altså, det jo noen kvinner som kaller seg profesjonelt vrotsjoveie. Jeg litt dårlig på utdannet der. Men hvor man da har spådom og ritualer, og folk søker jo gjerne når det mye usikkerhet og man har lyst på råd. Så jeg føler det også noe man kan se litt grann I konteksten av det også, at det jo, Romania har jo mye økonomiske utfordringer også, som gjør det at man søker til litt alternativ også, på mange måter. Mm.
0: Cecilie, rumensk kultur og hekser og trollkvinner, du må forklare hvordan dette henger sammen.
10: Ja, magien lever jo I beste velgående der som mange andre steder. Mye av det som ny religiøsthet I romanet jo litt sånn gammel age. New age gammel age. Ofte romkvinner som har da vært sånne veldig tradisjonelle spåkone med spåkul og urtebrygg og sånn. Og så eliten går til dem da, så de involvert I masse politiske saker, og toppolitikere bruker dem og kjendiser og sånn, så det masse sånne skandaler, en som da... ble anklaget for å ha utpresset en sånn såpeopera-stjerne og stjert Porschen hennes og sånn.
0: Oi!
10: For det mye sånn magi som motmakt, ikke sant? For det, tenkte jeg, disse her spådamene, de sitter jo og der life coacher og forteller om impotens og alt mulig trøbbel det her. Så da, høyeste diskresjon, men de sitter jo også da på veldig mye opplysninger som kan... være salgbare da, så det mye sånn blackmailing-saker. Og så har de også engasjert seg politisk, for det I flere tilfeller så har politikerne prøvd å skattlegge også da sånne synske og sånn. Og det skulle de ikke ha noe av da. Så de forbannet parlamentet og drev å kaste forbannelser over de som stemte for den loven. Og noen av de mest kjente heksene da snakket ut om at de forberedte sånne heksebrygg med katteavføring og sånn, skulle kaste elven og sprinkle sånn her vann for å forbanne dem og sånn.
0: Ja, det høres jo annerledes alt sammen ut her. Vi må avrunde, det tydeligvis mye vi ikke kan om Romania, og vi kunne fortsatt lenge, men vi må avrunde. Henrik, vi stiller alle gjestene våre spørsmål i denne spalten, hva det landet kan bidra med inn i det europeiske fellesskapet. Og du som jobber på ambassaden der, hva tenker du?
9: Ja, altså jeg må jo fra min egen bakgrunn først og fremst si sikkerhet, med tanke på at man ser jo det at Romania får en mer tydelig rolle nå i det som skjer i Ukraina, og da spesielt sine grenser til Ukraina og Svartehavet. Men også selvfølgelig at de sikrer også naturen vår, fordi at de har en av de største områdene med naturlig skog, og har mye urskog og brunbjørn og gaup og disse tingene her, så bevarer også naturen. Så sikker natur og sikker oss militært, rett og slett.
0: Cecilie, hva vil du legge til? Hva kan Romania bidra med inn i det europeiske fellesskapet?
10: Åh, det er så mye, det er så mye. Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne.
0: Men du må begrense det.
10: Vi kan kanskje peke på en sånn litt aparte politiker da, som lager litt show i EU, en av disse høyere ekstreme, en som heter Diana Shoshuaika, som ble kastet ut av parlamentet. Hun ble også kastet ut av dette partiet Aur, for det var for drøy. For hun skapte litt oppstyr der, ble båret ut, for hun skulle da drive med eksorsisme i gangene, for det er alle djevelen holder til i EU-parlamentet, akkurat som i rumenske parlamentet, som tok en sånn prest og drev med myrra og røkelse og sånn. Og selvfølgelig gjorde opprør mot at hun ble kneblet og ikke hadde ytringsfrihet. Hun satt som en sånn hundekurv i parlamentet og rumensk folkedrakt og laget utrolig mye bråk. Så hun er jo en annen interessant type, sånn sett.
0: Ja, det kan jo bli spennende å få det inn i EU og NATOs ganger. Men da sier vi tusen takk til deg, Cecilie Andresen, førsteamanuensis i religionsvitenskap ved UiO og Romania kjenner. Og takk til Henrik Våge-Rui, alt som er praktikant hos den norske ambassaden i Romania.

0: Trouble in my DMs der, som også en av de mest populære låtene I Kina akkurat nå, med den kinesiske artisten JC T.
1: Du hører Studio 2 I NRK P2.
2: I dag startet rettssaken om prisjegerne I dagligvarebransjen. Tidligere har de tre store matvarekjedene fått milliardærbøter for måten de har overvåket konkurrentenes priser på. Konkurransetilsynet mener at Coop, Norgesgruppen og Rema 1000 har samarbeidet ulovlig om å innhente hverandres priser ved bruk av såkalte prisjegere. Kjedene på sin side avviser lovbrudd og har nå saksøkt staten etter disse beskyldningene. Vi fikk en innføring I saken av økonomikommentator I E24, Sindre Heyerdahl, men først til vår egen reporter I NRK, Tore Tollesrud, som rapporterte fra Gulating lagmannsrett litt tidligere I dag.
3: Det som har skjedd her I formiddag at begge parter, altså regjeringsadvokaten og kjedene, har kommet med sine innledningsforedrag. Kjedenes advokat, eller for Norgesgruppen, sier at disse prisjegerne, som står helt sentralt I denne saken, brukte de for å være best I konkurransen for å ha lavest mulig priser, særlig da I forhold til VGs matbørs og andre lignende undersøkelser. Mens konkurransetilsynet mener at dette samarbeidet var så omfattende at de og det var et samarbeid som gjorde at det var insentivene var faktisk større for å sette prisene opp og ikke ned. Så der står det store stridstemaet I denne saken som kommer til å vare helt fram til jul.
2: Ja, og Sindre Heyerdahl, økonomikommentator I E24, velkommen til Studio 2.
4: Tusen takk.
2: Ja, denne saken har altså pågått I flere år. Ta oss litt tilbake, Heyerdahl, hvordan startet det hele?
4: Ja, det startet jo langt tilbake på 2010-tallet egentlig ved at da samarbeidet mellom disse kjedene var litt mer formalisert og at tilsynet da begynte å komme med noen tilbakemeldinger rundt dette samarbeidet om prisjegere, og så eksploderte det jo på en måte I offentligheten da det kom en virkelig inngrepen fra tilsynet I 2018 med razzia og så en første bot, en gigantbot på 21 milliarder kroner da I 2020, en bot som da for øvrig nå senere nedskalert da til 4,9 milliarder kroner.
2: Og hvordan skal denne praksisen med prisjegerne egentlig ha foregått?
4: Ja, det som har vært helt allment kjent hos folk, mange folk flest også, men også hos tilsynet, jo at det har vært, kjedene har hatt sine prisjegere I de andre konkurrentenes butikklokaler, og brukt skannere og så videre for å da raskt kunne formidle til sine arbeidsgivere hva rivalene tok I priser på mat. Og så det jo det da at mens kjedene mener at tilsynet også kjente til omfanget av samarbeid om å hente inn priser, så mener da tilsynet at de ikke kjente samarbeidsformen fullt ut, og at her har da kjedene ikke hatt et formål om å begrense konkurransen, som tilsynet først sa, men når de nå endret på boten, at det har vært virkningen, altså at det har vært effekten av disse prisjegerne og samarbeidet om å tillate å gå I hverandres butikker, effekten av det har blitt at konkurransen har blitt mindre.
2: Ja, for da har de altså ført til at prisene har steget og ikke sunket.
4: Ja, og vi kan jo tenke oss, ikke sant, hvis man samarbeider slik at, la oss bruke eksempel da, hvis Kiwi tar ned prisen på kjøttdeig, så kunne da veldig raskt Rema og Coop få beskjed om at prisen på kjøttdeig faller, og så senker de to andre rivalene prisen tilsvarende for å ikke miste kunder. Men det konkurransetilsynet anfører, som kjedene ikke enige I, det jo at dette også kunne virke andre veien. Altså hvis da Kiwi dunket opp prisen på kjøttdeig, så ville jo de to konkurrentene Coop og Rema raskt få beskjed om dette, og da kunne de to kjedene også heve prisen tilsvarende, slik at kjøttdeig ble like dyr overalt. Og hvis for eksempel Kiwi ikke lyktes I å heve prisen, at de andre ikke fulgte etter, så kunne jo da Kiwi kjapt senke prisen igjen til de andres nivå, fordi at disse prisjegerne var så flinke til å rapportere inn endringer veldig, veldig raskt til hovedkontorene til de tre kjedene.
2: Og for to år siden så fikk altså de tre store dagligvarekjedene bot på til sammen 4,9 milliarder, og det altså denne boten på nesten 5 milliarder kroner kjedene nå ville omgjort, og hva begrunner de det med?
4: Ja, altså kjedene mener at dette helt urimelig. De kunne ikke vært mer uenige i tilsynets konklusjoner, og de mener at disse prisjegerne var godt kjent også for tilsynet, og at det bare bidro til tøffere konkurranse og mer bevissthet om å holde prisene lave. Og de mener jo også at de da har holdt tilsynet informert om omfanget av dette samarbeidet.
2: Og 4,9 milliarder kroner mye penger, Heyerdahl. Det var jo utgangspunktet mer, 21 milliarder som du sa, men hvorfor boten så stor i utgangspunktet?
4: Det klart at dette jo, vi kan jo tenke på hva vi selv bruker pengene våre på. Vi går jo i matbutikken stort sett hver dag. Det veldig store volumer her, som det heter. Så det jo kjempe mye omsetning av dagligvarer her i landet. Og da, når tilsynet hevder at det har hatt konkurransedempende virkning, så mener de da å sette en bot som skal samsvare med at det forferdelig mye penger i omløp i denne bransjen.
2: Og du mener at det at prissamarbeidet kan ha skadet kundene, altså ført til høyere priser, kan bli vanskelig å bevise for staten. Hvorfor mener du det?
4: For her er det jo økonomisk teori rundt hva som kan bidra til høyere og lavere priser og mer eller mindre samarbeid, men så vil det jo også bli i denne rettssaken anført en masse

0: jo bruke alt de har da, for å slå tilbake mot det de mener helt urimelige påstander, og så må retten til slutt komme med konklusjon. Men jeg tror ikke det blir så lett, det vil kreve mye å sette seg inn i denne saken også for dommere.
1: Ja, staten skal stille her med 4 regjeringsadvokater, de 3 dagligvarekjedene stiller med til sammen 12 advokater. Er det rått parti også?
0: Altså, regjeringsadvokaten, det jo kjent for å være veldig flinke folk som jobber der, men dette altså på den andre siden da også virkelig toppadvokater, så blant annet i E24 så er det jo de også som har anført at dette kan være ekstra vanskelig når du har så flinke folk som også representerer kjedene. Men det jo slik at man har full anledning til å hente inn de advokatene man ønsker i en slik sak, så det blir en batalje som med ukjent utfall, vil jeg si.
1: Hva mener du gjør denne saken så unik?
0: Ja, bare botens størrelse jo unik, ikke bare den 21 milliarder, men også disse 4,9 det nå redusert til, det jo voldsomme beløp, og så angår jo dette folk i høyeste grad i hverdagen, dette noe vi trenger dagligvarer hele tiden. Og så det jo spennende å se hva det lander på, da. Om dette faktisk bidro til å heve eller dempe konkurransen i et land da, hvor matprisen som kjent høye sammenlignet med andre land. Men la oss også føye til bare at det har jo absolutt ikke bare med kjeden å gjøre, det jo også leverandørkjeder bak, vi har færre leverandørkjeder enn i mange land, vi har også importvern som bidrar til høyere priser, så det er mange faktorer da, som spiller inn her totalt sett.
1: Kan saken også skape noen form for presedens her da?
0: Det kan nok innen konkurranserett, ja, fordi her vil det bli så mye som anføres. Men nettopp at det så komplisert materiale, og gjør jo at det all grunn til å forvente at dette vil bli anket av en eller begge parter videre til høyesterett. Så dette vil være advokatmat sannsynligvis i mange år fremover, og først når vi skriver 2028 antagelig vil vi kunne sette en strek eller 2 streker under svaret på hvordan dette endte.
1: Ja, for hvis dagligvarekjedene taper rettssaken, ja, på sikt da, om det blir 2028 eller om det blir neste år, hva kan konsekvensen bli for bransjen da?
0: Ja, hvis de da taper også i høyesterett, så vil det jo for det første bli en klekkelig sum de skal ut med de 3 kjedene. Og så det jo litt avhengig av hva dommen faller ned på, da, om det da vil bedre konkurransen eller ikke. For der man jo helt uenig i dag, og der det jo også spennende å se om økonomi, teori og det vi faktisk får lagt frem i retten da, finner en tydelig retning, eller om vi fortsatt ikke så kloke på hva som egentlig har skjedd her.
1: Ja, og hvis vi skal spekulere litt på statens side, hva risikerer staten da hvis de taper i retten, og kanskje også vi forbrukerne?
0: Det klart at denne saken har jo mye prestisje for begge sider, så det vil jo være et prestisjetap for konkurransetilsynet om de taper her til slutt etter å ha lagt store ressurser i saken. Og for oss forbrukere så det å følge med da, og se om dette faktisk har vært med å forklare at prisen har vært såpass høy som de har vært, eller om det da slik som kjedene hevder at dette bare bidro til å anspore til sunn konkurranse.
1: Og per nå, Sindre Herdal, går det an å si noe om hvem som tjener mest på denne saken som går i Gulating lagmannsrett?
0: Ja, foreløpig så det advokatene som stikker av med 1-0-seier der. Vi snakket jo litt om det. Det hyret inn veldig mye toppekspertise, og de har sine timespriser, de. Så foreløpig advokatene en klar vinner før vi ser mer hvordan det forløper seg rettslig.
1: Og så det altså satt av nesten 2 måneder til saken totalt. Hvorfor så lang tid?
0: Nei, det jo så mye som skal legges frem fra begge sider her, og det økonomisk teori, og så det hvordan det møter praksis, og kjeden har også beregninger på hvordan lønnsomhet har vært, og så videre, og så videre. Så her det veldig, veldig mye som skal frem, og det mye e-poster også som skal fremføres i denne rettssaken.
1: Ja, og det sa økonomikommentator i E24, Sindre Herdal, som var med oss litt tidligere i sendingen.
2: Nå skal vi ha litt musikk. Sønnen til skuespiller og komiker Will Ferrell heter Magnus Ferrell og har I det siste gjort seg bemerket som artist med plata Groove Therapy. Der finner vi et samarbeid med alternativ R&B-artisten

Genevieve, og P3s anmelder mener dette kan minne om knirkefri pop-soul à la Anderson .Paak. Men det altså Pharrell og Genevieve som står bak denne låta, som heter She's Gonna Break My Heart.

0: Ja, det var altså Magnus Perell og Genevieve dette her med sangen She's Gonna Break My Heart.
1: Studio 2 går mot en slutt for I dag, men vi selvfølgelig tilbake I morgen igjen, og hvis du har lyst til å høre noen av dagens saker, så det bare å gå inn I appen NRK Radio og spole litt tilbake. Husk å stjernemerke oss mens du der. Vi som har laget dagens sending Linn Bølstad, Olav Tessem Vidsvang, Sjur Setre, Anne Reidun Møst, Kadra Yusuf, vaktsjef Hilde Bjørnskau, produsent Magnus Løgehagen, og her I studio Ida Kjøstelsen og Jeanette Plato, og vi ønsker deg en fortsatt fin kveld.

0: NATOs amerikanske toppkommandør advarer i dag vil slå hardt tilbake dersom land som Russland tenker på å angripe et NATO-land. Matvarekjedene vil omgjøre milliardbøter for ulovlig prissamarbeid i retten. Kan samarbeidet ha gjort maten dyrere? NRK kommer dårlig ut i en analyse fra Civita, sammenlignet med allmennkringkastere i Danmark og Sverige. NRK både rikest og dårligst, sier den. Civita møter NRK i Dagsnytt 18. Og en av fem kvinner sier de har opplevd voldtekt, men å henge seg opp i tallene en distraksjon fra problemet, mener forskeren bak rapporten. Ja, dette noe av menyen i denne Dagsnytt 18. Velkommen til denne mandagsutgaven. Jeg heter Anne-Katrine Førli. Og vi skal begynne i Warszawa, for NATOs øverste militære kommandør, også kalt SACEUR, advarte i dag Russland mot at dersom de skulle angripe et NATO-land, kommer NATO til å slå hardt tilbake. Og bakteppet rundt denne konferansen preges også av at USA har inngått en dieselavtale med Russland, og at den amerikanske presidenten har advart Ukraina mot å fortsette bombingen. Og forsvarsminister Tore O. Sandvik, du på plass i Warszawa, med oss direkte derfra. Du satt og hørte på NATOs militære toppsjef i dag, Grynkiewicz, da han sa dette. Hvorfor kommer den øverste militære NATO-sjefen med dette nå?
1: Først vil jeg si at det her veldig gjenkjennelig for oss. Det her kjente NATO-toner. Det det her vi øver på når vi har de store militærøvelsene i Norge, sammen med allierte, når vi opererer sammen med dem i flere domener. Så det gjenkjennelig. Så tror jeg det viktig å understreke at det som SACEUR, altså øverstkommanderende i NATO, sa i dag, det at NATO, vi en forsvarsallianse. Norge og NATO, vi truer ingen. Men det heller ingen tvil om at det at vi gjør en forsvarsallianse, at vi bruker masse penger nå på å bygge opp vår forsvarskapasitet, at vi øver sammen i flere domener, sammen med dette allierte, senest med Cold Response, nå i vår, det hvor 40 000 soldater trente sammen i Norge og Finland. Det gjør vi for at hvis noen skulle angrepe oss, så kommer responsen til å være formidabel i alle domener, i sjøen, i lufta og på bakken. Og det den klare beskjeden som kommer, og så har det ikke vært uttrykt så tydelig utad før, men det jo det her vi øver på, og det gjenkjennelig for Norge.
0: Det altså første gang NATOs såkalte seiersstrategi da lagt fram, som ble lagt fram under dette innlegget som du refererer til her, og det viser da hvordan NATO skal slå tilbake mot et potensielt russisk angrep på det som kalles Østflanken. Hvordan skal dette skje?
1: Det viktigste igjen å understreke at vi en forsvarsallianse, så kommer det et sånt angrep, så strategien at da skal man vinne raskt. Man skal avslutte krigen raskt. Vi ønsker ingen konflikt, vi ønsker ingen krig mot Russland, men om de skulle komme på å gjøre det, så vil det, så strategien at da skal vi avslutte det raskt. Og så det også som man sier, at hvis man da ikke gir seg, så kommer man da til å ta grep som gjør at man stanser den krigen så fort som mulig.
0: Hva det man ønsker å signalisere nå når man går ut med dette i dag?
1: Ja, for å sitere det som SACEUR sa, så det for å berolige egen befolkning. Den 1 milliarden som bor i det som NATO-alliansen til sammen, for at det en del som bekymret for den retorikken som rundt omkring. Det andre selvsagt også gi et veldig tydelig signal til Russland, om at NATO kommer ikke til å være klar om 3-4 år. NATO klar i dag. Om det skulle bli kamp i kveld, så NATO forberedt og godt øvd og samkjørt til å slå kraftfullt tilbake. Bare i Norden så har vi 250 avanserte kampfly sammen. Vi øver tett sammen, vi øver jevnlig sammen med allierte, og vi har selvsagt også både USA, Storbritannia, Tyskland og Frankrike, og de store landene også godt innøvd i alliansen. Så det tror jeg den viktigste beskjeden, også til Putin, at han må ikke tro at NATO ikke er i stand til å respondere umiddelbart hvis dette skulle skje.
0: Så hører du med i bildet at samtidig som NATOs da amerikanske øverste militære sjef advarer mot Russland, så inngår Trump en avtale med Russland om diesel og advarer Ukraina. Hvordan henger dette sammen?
1: Vi mener det en veldig dårlig idé. Vi må fortsatt øke presset mot Russland og russisk økonomi. Vi må opprettholde sanksjonene. Og så det jo positivt hvis det sånn at det nå foreligger en våpenhvileavtale som den amerikanske presidenten har fått til mellom Ukraina og Russland, der man ikke lenger skal angripe hverandres energiinfrastruktur. Det har Ukraina sagt, og det var Zelensky også klar på I dag, at det vil de respektere. Men den banen ligger jo nå til Putin, for mens Zelensky pratet, så fortsatt Putin å skyte etter ukrainske barn og sivile installasjoner og fortsatte angrepene. Så det opp til Putin nå å bevise om han har noe som helst vilje til å være med på en våpenvilje. Ingen ønsker det mer enn Ukraina. Det Ukraina ber om at Russland skal slutte å drepe ukrainere. Hvis Russland legger ned våpenene, så denne krigen over. Hvis Ukraina legger ned våpenene, så Ukraina over som selvstendig og fri nasjon.
0: Takk skal du ha, forsvarsminister Tore O. Sandvik og Gro Holm. Du utenrikskommentator her I NRK. Hvordan skal vi forstå dette, denne advarslen som virker som direkte rettet mot Russland I forhold til det militære, samtidig som vi hører at Trump uttaler seg positivt vil ha avtaler med Russland?
2: Ja, det egentlig dette med at man skal handle raskt og prøve å hindre selvfølgelig Russland å komme inn og så bremse hvis de først klarer å komme seg litt inn I et NATO-land. Det selvfølgelig på en måte det som har vært så generelt, at det det som har vært egentlig NATOs mål hele tiden. Så jeg har ikke lest det dokumentet som ligger under her og kjenner ikke til detaljene, men det jo bare et vakkert formål på en måte. Og så har du den usikkerheten som knyttet til USA under Trumps ledelse, vil de stille opp for et NATO-land som blir angrepet, og hvor mye, hvor stort og alvorlig må det angrepet være for at USA skal være villig til å yte noe, og også la egne borgere for eksempel risikere livet. Det vet vi ikke. Og det som nå skjedde I oppkjøringen, altså nå fra med forrige fredag og gjennom helgen, var jo denne dieselavtalen som jo igjen understreker at her handler Russland på egenhånd uten å konferere med europeiske allierte og ta hensyn til det amerikanerne nok vet at europeiske synspunkter, og det bare forsterker følelsen av usikkerhet.
0: Ja, vi har også med oss deg, Sofia Paskevic, vår korrespondent. Du også på plass I Warszawa, og Tore Sandvik refererte til det her. Ukrainas president Zelensky snakket til møte I dag. Hva var hans budskap etter alle disse utspillene som kommet fra Trump den siste tiden om dieselavtaler og at Ukraina ikke skal bombe olje- og gassinstallasjoner I Russland?
3: Ja, han begynte sin tale med å si at han ikke trodde at Putin leste Truth Social, siden han ikke hadde fått med seg at det nå var en energivåpenhvileavtale mellom Ukraina og Russland. Og så sa han også at han var grusomt overrasket over at Russland ikke overholdt denne energivåpenhvilen, og at Ukraina var klar til å undertegne og overholde en sånn avtale dersom Russland gjorde det, men dersom Russland ikke gjør det, så var de klar til å svare tilbake og fortsette å angripe mål I Russland. Og så hadde han også en beskjed til USA om at USA nå må legge et press på Russland, sånn at de overholder denne våpenhvileavtalen.
0: Hva ellers reaksjonen fra andre europeiske ledere på dieselavtalen og dette som skjer nå mellom Trump, Russland og Ukraina?
3: Ja, Kaja Kallas, EUs utenrikssjef, sier at denne dieselavtalen kommer på et dårligst mulig tidspunkt, for nå bør man legge et press på Russland og ikke det motsatte. Så har vi Polens statsminister Tusk, som sa at Russland ikke interessert I noen våpenhvile, og derfor så drar han nå til Brussel for å be om en økning av sanksjoner mot Russland, og så har vi den franske presidenten Macron som kommenterte det hele om at han ikke har lagt merke til at det har kommet om at Russland nå har hatt noen endring og at de nå overholder noen energivåpenhvile. Så det en kritiske kommentarer fra konferansen og fra andre europeiske ledere.
0: Ja, Gro Holm, de vestlige energisanksjonene som vi hører om har jo vært en viktig del av presset mot Russland. Hvordan blir de nå påvirket av det som skjer?
2: Ja, altså USA må jo da oppheve de forbundene de har mot import, og det skjer jo ensidig da fra presidenten på en måte. Noen i kongressen protesterer på dette her, for de mener at det er de som har iverksatt sanksjonene, og det er de som eventuelt må endre på det. Så det blir jo nå et sprik hvor EU går i retning av å stramme inn, og det gjelder særlig rørgass og flytende gass fra januar neste år. De strammer inn, mens USA går i motsatt retning, og det er klart at dette er en ønskesituasjon for Putin, hvor han ikke bare oppnår å få inntekter fra salg av diesel til USA, men også oppnår å splitte Europa og USA ytterligere.
0: Anders Romanheim, du er førsteamanuensis ved Forsvarets høyskole og Institutt for forsvarsstudier. Trump kommer da med en fordømmelse mot Ukraina for å bombe oljeinstallasjoner, men ingen kritikk mot Russland for å bombe Ukraina. Vi hører om dieselavtaler. Hvorfor gjør Trump alt dette nå?
4: Nej, det spør jo europeiske toppledere seg, og kommentatorer over hele kontinentet lurer på dette. Trump har, så lenge han har vært politiker, hatt en sånn en hang til å ville gjøre avtaler med de røffeste gutta i gata, Putin, Kim Jong-un og en sterk mann som Erdogan. Så det passer inn i et mønster av at Trump liker å vise at han kan få til en avtale også med Putin. Så går jo det da på tvers av det vestlige sikkerhetsfellesskapet sine interesser. Kongressen, som Gro Holm er inne på, det er jo sterke protester der også. Dette er uhyre kontroversielt, og Trump prøver liksom å vise frem at han har klart å få diesel ut på markedet som kan hjelpe den amerikanske pumpeprisen. Men det alle vi andre ser er jo at dette er kort ut av stokken til Zelensky og stikk ned på bordet til Putin i stedet, og det er forstemmende.
0: Ja, for hvor mye vil russisk økonomi faktisk tjene på denne avtalen?
2: Nei, ikke så veldig mye. Altså, det er ikke snakk om noe enorme mengder, så jeg tror ikke dette kommer til å gjøre noe veldig stor forskjell for russisk økonomi, og heller ikke i amerikansk økonomi, fordi at, sånn som det ser ut nå, det man har avtale om er dieselforsyninger for kanskje en 3 dager, og så med muligheten for 5 ekstra dager hvis Russland har kapasitet til det, altså utifra da forbruket i USA. Så dette er jo ikke noe kjempegreier, men så det er på det politiske planet at den avtalen er viktig fordi det gjennomhuller sanksjonsregimet.
0: Romarheim, du sier at dette er et uttrykk for hvor børssensitiv den amerikanske presidenten har blitt. Hva legger du i det?
4: Ja, hvis man ser på et politisk problem, et internasjonalt politisk problem, og finner den løsningen som best tjener den amerikanske skattebetaleren, eller altså gir Trump eller hans krets eller landet noe, så ser man veldig ofte at det er løsningen. Og her er det jo litt forferdelig å se at infrastruktur er ikke like viktig som mennesker. Det er ukrainske sivile som bombes daglig og drepes daglig, men pumpeprisen i USA og gjøre business med Putin, og at den infrastrukturen for å få en stabil energiforsyning ut i Russland er viktigere enn dette. Og her er det totalt diametralt motstridende interesser med det europeiske sikkerhetsfellesskapet. Så det er illevarslende, men Trump kommer jo med denne typen ting, særlig rett etter at han har snakket med Putin på telefonen, og så hender det man klarer å få det til å gå seg litt til etter hvert.
0: Trump truet jo også da i går med å stanse både våpeneksport og deling av etterretning dersom Ukraina fortsetter disse angrepene. Hvordan skal vi tolke det i forhold til Ukraina?
2: Ja, altså, Trumps folk har jo da kontaktet både en militærrådgiver for Ukrainas president Zelensky og flere europeiske, jeg vet ikke ledere, men administrasjoner, i hvert fall med den beskjeden. Og det er klart at det er dramatisk. Hvis særlig struper de etterretningen til Ukraina, så er de i deep shit. Da det er ingen andre som kan levere en del av den typen etterretning som USA leverer. Så det vil være veldig dramatisk hvis de må klare seg uten den.
0: Og så en kommentar på det, Romare.
4: Ja, det helt fatalt, og det klart all militær aktivitet for Ukrainas del så de avhengige av denne etterretningen, og derfor det jo også veldig forstemmende å se hvordan Trump bare forskuterer Zelenskis etterlevelse av dette. Han blir ikke konsultert, han forhandler med Putin og sier sånn skal det bli, vi ser ingen åpne innrømmelser, men Zelenski får egentlig ikke beskjed, han bare, egentlig via Truth Social som alle andre, får han beskjed om at han skal slutte å angripe den infrastrukturen som har vist seg som en effektiv strategi.
0: Det blir sagt lite om Iran-krigen fra Trumps side, som jo forårsaker større problemer når det gjelder dieselpriser. Går det dette hjem hos republikanerne nå rett før mellomvalget som kommer opp?
4: Ja, jeg veldig spent på det. Jeg synes reaksjonene blir tydeligere og tydeligere. Demokraterne har selvfølgelig lenge vært misfornøyd med all Trumps politikk, men det jo en 3-4 republikanere som nå veldig tydelig tar avstand fra dette, for det går på tvers av det senatet har gjort og hva de egentlig skal ha ansvar for. Så det kan fort bli et blodbad dette mellomvalget for Trump, og da kan han få en litt vrangere kongress, men han har jo ikke vært så veldig lett å tøyle som politisk fenomen for institusjonene, hverken rettsvesenet eller kongressen.
0: Så har vi snakket mange ganger i dette studio om at NATO-alliansen blitt skjørere. I dag kunne vi få inntrykk av at den litt sterkere igjen. Hva skal vi si om hvordan NATO-alliansen står per i dag, Gro Holm, til slutt?
2: Jeg tror ikke den har blitt noe særlig sterkere med den rapporten fra Sakør, fordi at dette handler jo om veldig langsomt gående prosesser, og jeg tror, du ser kanskje et NATO hvor de nordøstlige delene, kan du si, altså Skandinavia, Baltikum, Polen, kanskje Tyskland og Frankrike, Storbritannia i tillegg, blir på en måte den sterke delen av NATO, mens Sør-Europa, USA, glir litt mer i bakgrunnen og ikke så engasjert.
0: Takk skal dere ha begge to, Gro Holm, utenrikskommentator her i NRK, og Anders Romarheim, førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier. NRK rikest og dårligst, sammenlignet med allmennkringkasterne i våre naboland i Skandinavia, leverer NRK et mindre omfattende og variert tilbud når det gjelder aktualitets- og nyhetsinnhold. Det konklusjonen i en komparativ analyse som skrevet av deg, Aslak Versto Storsletten. Du historiker og rådgiver i Civita. Ta det med det rike først, så skal vi gå på kvaliteten etter hvert, men hvordan belegger du det at NRK er rikest?
5: NRK er rikest per innbygger, så det godt mulig å si at det en litt urettferdig sammenligning, men utgifter til kringkasterne, det komplekse størrelser, det forskjellige valutaer i de ulike landene, det forskjellige priser i de ulike landene, det forskjellige lønninger i de ulike landene, og så videre. Så derfor mener jeg at kostnader per skattebetaler relevant å trekke fram som et apropos til resten av analysen. Så det helt riktig at Sverige, svensk allmennkringkasting, langt rikere i rene kroner enn norsk og dansk svensk kringkasting, fordi det langt større land. Det nesten dobbelt så mange innbyggere i Sverige som det i Norge, men de har også skal servere ting til flere mennesker, på flere språk, på radio og så videre. Og hvis man for eksempel sammenligner, uansett hvordan man vrir eller vender på budsjettet til DR og NRK, så det svært likt, samtidig som jeg da mener å vise at DR har et klart mer omfattende og i hvert fall variert tilbud innenfor nyheter.
0: Likt med Danmark, men lavere enn Sverige.
5: Helt klart lavere enn Sverige i rene kroner.
0: Så ikke rikest, men Marius Tetli, nyhetsdirektør i NRK, vi skal diskutere kvaliteten her også, men først til dette, hva går alle pengene til, undrer Storsletten til i sitt notat. Hva svaret på det?
6: NRK mottar betydelige statlige overføringer som finansieringen av en offentlig finansiert allmennkringkaster, og vi har et bredt oppdrag som nedtegnet i NRK-plakaten og NRKs vedtekter, som legger føringer for NRKs prioriteringer. Så når vi prioriterer, så handler det om å gi et rikt nyhets- og aktualitetstilbud. Vi skal oppfylle både sosiale, kulturelle og demokratiske behov i befolkningen, og det gjør vi ved et bredt programtilbud innen kultur, underholdning. Vi skal dekke NRK fra samisk perspektiv, nyheter. Det er et bredt oppdrag NRK har.
0: For da er vi inne på dette med kvaliteten, Verst og Storsletten. Hvorfor mener du at NRKs tilbud rett og slett er for dårlig?
5: Det er flere programmer i både Sverige og Danmark som dekker aktuelle hendelser og politikk, og programmene går ofte langt dypere i materien enn det NRKs programmer gjør. Det er masse flotte programmer på NRK, det er ikke tvil om det. Dagsdatten er ofte opplysende.
0: Takk for at du nevner det, jeg er veldig glad for det.
5: Ofte opplysende, vi håper dette innslaget er opplysende, men det er også mye debatt, og mye av programmene på NRK i det jeg kaller primetime, da, særlig debatten, men også Dagsdatten og Politisk kvarter på morgenen, disse primetime-programmene. De er preget av debatt, holmgang og duell. Sånne debatter, sånne programmer finnes også i Danmark og Sverige, uten tvil, men der er det i større grad supplert med saklige orienteringer og analyser. Og det er, altså, debatt kan være veldig fint, det kan være opplysende å høre på uenigheter, men det ender veldig ofte opp i politikere, typisk, eller influensere, som var på debatten i forrige uke, som kappes om å levere ferdig innøvde retoriske poenger. Det er krevende å lede debatter, det er ofte påstand mot påstand, det ender ofte opp i gjørmebryting, og dette er ofte veldig lite opplysende for seerne. Så mitt ønske er at det kan bli litt mindre debatt, kanskje, og litt mer opplysning, som det er i våre søsterkanalene til NRK.
0: Ja, Tetley, har Storsletten et poeng her, at danskene og svenskene har flere aktualitetsprogrammer som går i dybden i tillegg til debattflatene enn det vi har i NRK?
6: Det er vi gjerne med på å diskutere. Det som er viktig for oss å si, at vi har sånn tre hovedparametre i NRK når vi måler hvordan vi leverer ut til publikum. Det ene er hvor mange når vi, hvilket omdømme har vi, og i hvilken grad har vi tillit ute i befolkningen. Og der er tallene ganske stabile. Folk oppgir selv at 9 av 10 bruker NRKs tilbud ukentlig. Vi ser at vi har høy tillit, og folk oppgir at de opplever at de får valuta for pengene. Men så til selve analysen fra Civita. Vi følger ikke helt logikken og resonemangene, fordi at det er jo ikke sånn, mener vi da, at det er å sette et likhetstegn mellom antallet titler og høy kvalitet. Det er en slik analyse, mener vi, trenger å gå litt dypere inn i. Og så til det som sies om holmgang og duell og debattflata. Jeg synes jo starten av denne sendingen, Dagsnytt 18 i dag, er et eksempel på hva vi mener er dybde. Det er et intervju med forsvarsministeren, og så har vi to eksperter i studio som forklarer, utfyller bildet om en dramatisk tid i Europa og verden for øvrig, gjennom vår egen utenrikskommentator Gro Holm og en veldig tung fagkilde. Så det er for oss å gå i dybde og bidra til å forklare i forståelse, og ikke en holmgang og duell.
0: Ja, er det noen motsetning her? For som det vistes til her, så er det flere av våre flater som kombinerer da, debatt og analyse og innsikt. Er det noe motsetning der?
5: Nei, men det er nettopp det at de har så mye mer av det i Sverige og Danmark, og for eksempel, la oss ta utenriks da, som jeg også bruker som et eksempel, som jeg mener hvor det blir veldig tydelig, og jeg ser ikke på det kvalitativt, det må jeg bare si på programmene, for jeg mener at det er en veldig komplisert øvelse å bedømme programmene kvalitativt, men alle som lytter på dansk, svensk og norsk riksringkastning kan jo gjøre seg opp et inntrykk, og personlig mener jeg at kvaliteten ofte er bedre i våre naboland, men det blir mer sånn synsing. Men hvis vi ser på programmene på utenriks, så har alle har løpende utenriksdekning, kjempebra, det må man selvfølgelig ha når man får 8 milliarder skattekroner i året, men hvis man ser på programmene som fordyper seg på utenriks, så har NRK altså Urix, that's it. De gikk på TV før, nå går det kun på radio. I Danmark så har de Horisont, Krigens døgn, Trumps USA, verdenssituasjonen med Clement på TV, og de har Stjerner og striper og Verden ifølge Gram på radio og podcast. I Sverige så har de utenriksprogram på TV, men de har USA-podden, Europa-podden og Konflikt på radio, i tillegg til løpende nyhetsdekninger. Og de har flere korrespondenter
0: enn NRK. Så du etterlyser rett og slett flere programmer som handler om kun om utenriks?
5: Ja, altså NRKs samfunnsoppdrag er å bidra til å fremme den offentlige samtalen og medvirke til at hele befolkningen får tilstrekkelig informasjon til å være med i demokratiske prosesser. Den verden vi lever i dag, så er utenriks så enormt sentralt, at der mener jeg at NRK burde prioritert klart mer utenriks, og så burde man prioritere for eksempel på debatten mer rolige, saklige diskusjoner
0: hver gang. Ja, nå er det to ting her, nå tar vi det ene utenriks først. Mer utenriks i NRKs flater.
6: Vi har en tung utenriksdekning i NRK. Vi har de siste årene bygget opp den. For noen uker siden så besluttet vi å utvide korrespondentnettet vårt med 3 nye korrespondenter, og det kommer flere i årene som kommer. Og så er det viktig for oss å si at vi ønsker jo å ha en tung utenriksdekning på de flatene hvor flest bruker innholdet til NRK. Det er altså gjennom døgnet vi ser at mange bruker NRK.no, folk ser Dagsrevyen, folk følger med på Nyhetsmorgen, Dagsnytt 18. Vi er opptatt av at utenriksdekningen vår skal treffe flest mulig, og vi har veldig mange innsiktsfulle reportasjer rundt omkring fra hele verden, og jeg er helt enig at det er viktig at NRK leverer på dette, og her skal vi skille oss selvsagt helt klart ut. Og så til TV-programmet Urix, det vil jeg også bare si, det kommer i en ny versjon helt i begynnelsen av november, og det er en satt offensiv satsing for oss, og den satsingen går på at vi mener at vi nå prøver ut et helt nytt konsept til dem som kanskje trenger den viktige utenriksjournalistikken aller mest, nemlig de som ikke følger oss på alle radio- og TV-sendinger gjennom dagen.
0: Men det du sier om at du satser, at NRK satser mer på utenriks, er det, betyr det at du tar inn over dere at man rett og slett skal ha mer utenriks som man jo egentlig etterlyser?
6: Vi har egne flater med utenriks, og vi har også faste formater hvor utenriks er tema i for eksempel podcasten Oppdatert, i podcasten Kommentert. Så det å forklare og gi innsikt i en urolig verden, stormaktsrivalisering og en sikkerhetspolitisk svært spent situasjon, det er kjempeviktig. Og vi bruker mye ressurser på utenriksjournalistikk.
5: Og alt dette har de i Sverige og Danmark, og i tillegg til så mange flere programmer, så er det flott at det kommer mer utenriksprogrammer på NRK. Du snakker vel om dette Urix X Anna-programmet, hvor man da skal ha hyret inn en ung kvinne som ikke har noe erfaring med utenriksjournalistikk, men skal gå og besøke korrespondenter eller noe sånt.
0: Men stort sett fordi at for eksempel Dagsrevyen på søndager har veldig mye, ekstra mye utenriksstoff. Det er plassert inn, som Tetle sier her, inn i en del programmer. Vi har det i Dagsnytt 18 og mange andre programmer, så hvorfor avgrenser du analysen din sånn til de titlene? Hvorfor er det viktig for deg?
5: Fordi i tilsvarende Dagsrevyen i NRK i Sverige og Danmark og tilsvarende programmer, så har de akkurat det samme. Masse utenriksdekning i programmer, så gir opp til disse tilsvarende program som Oppdatert og så videre, men de har da i tillegg så mange programmer som fokuserer utelukkende på utenriksnyheter. De har for eksempel Krigens døgn på DR i Danmark, hvor de ukentlig går gjennom situasjonen på bakken i Ukraina, som er vår tids viktigste konflikt. Noe sånt rører man kanskje innom Dagsrevyen en gang iblant i NRK, men å ha sånne type programmer hvor man virkelig går
0: kort
5: i dybden med eksperter.
0: Kort kommentar fra Tetle på det.
6: Vi har våre egne korrespondenter med i flaten, vi har eksperter i studio. Jeg opplever virkelig at vi vektler som er enig i vår tids aller største konflikt, og det viktigste som skjer sikkerhetspolitisk i vår tid nå er nemlig krigen i Ukraina. Det er en tung satsing fra NRK, så jeg følger ikke helt i resonemangene, men vi deltar jo i disse diskusjonene som vi mener er viktige, og vi jobber jo hele tiden for å gi et bredt tilbud, og med den hensikt at folk skal oppleve at de blir opplyst fra NRK.
0: Så må jeg for ordens skyld si at i Dagsnytt 18 så har vi både analyse, intervjuer og debatt, og at det ikke bare er et debattprogram som du skrev, og vi gikk gjennom de 2 siste ukene her i Dagsnytt 18. De 10 siste sendingene så var det totalt 42 debatter og 20 analyse- og intervjusaker, så har vi med oss det.
5: Mest debatt,
0: men en tredjedel analyse og intervjuer. Takk skal dere ha begge to. Aslak Wersto, Storsletten, historiker og rådgiver i Civita, og Marius Tetli, nyhetsdirektør i NRK. Er du opptatt av prisene på dagligvarene som skal handles inn, så følg med nå. For i dag startet rettssaken i Gulating lagmannsrett i Bergen, der landets 3 store kjeder, Coop Norge, Norgesgruppen og Rema, nekter for at de har brutt konkurranseloven og vil ha omgjort en bot på 4,9 milliarder kroner. Konkurransetilsynet på sin side mener at kjedene har brutt har hatt et ulovlig samarbeid om priser og mener at de må betale dette rekordstore beløpet. Tore Tollesrud, økonomireporter her I NRK, du har fulgt rettssaken I dag. Hva det viktigste, vil du si, som har kommet fram?
7: Jeg vil si at aller meste har vært kjent fra før, men det vi har fått høre I dag at virkelighetsbeskrivelsen veldig forskjellig mellom kjedene selv og regjeringsadvokaten. Matvaregiganten sier jo at de startet med prisjegerordningen for å kunne konkurrere mer aggressivt. Så sier regjeringsadvokaten at denne ordningen kunne virke omtrent motsatt. Og prisjegerne de hadde jo skaffet jo til veie enorme mengder med informasjon om hverandres priser, men du har ikke noe insentiv for å sette prisen ned hvis du vet at konkurrenten gjør det samme omtrent med en gang. Da vil de være like billige, og marginene ville være omtrent like store for begge. Så, sånn sett så mener da regjeringsadvokaten at denne ordningen førte like gjerne til at prisene ble satt opp som ned.
0: Ja, hvorfor vil du si at denne saken nå blitt så stor og viktig?
7: Ja, først og fremst fordi matvaremarkedet angår oss alle. Det et marked til 230 milliarder kroner, og det kontrolleres da av tre aktører. Så da det selvfølgelig svært viktig at konkurransemyndighetene følger nøye med og slår ned på det de mener ulovlig konkurranse.
0: Hva det egentlig retten skal ta stilling til disse dagene?
7: Ja, de skal jo ta stilling til om da denne ordningen som da ble innført I 2011-2012, prisjegerordningen ble utvidet ganske kraftig, om det har begrenset konkurransen eller ikke. Det det aller viktigste som retten skal ta stilling til.
0: Gøril Riise, du redaktør I nettavisen Handelswatch og Matvarewatch, og følger også denne rettssaken. Nå har vi fått høre litt om hva det som skal bli tatt stilling til. Hvilke ord vil du bruke om hva det som står på spill I denne rettssaken?
8: Det jo milliarder. Så I forhold til det gebyrene som konkurransetilsynet har pålagt kjeden å betale, På den andre side så viser det jo også hva kjedene har lov til å gjøre for å konkurrere I det de sier et tøft marked. Så det blir også belyst veldig I denne saken.
0: Mange lurer jo på om dette da som blir kalt for prisjegersamarbeid og som har blitt kalt for et ulovlig prissamarbeid, hva kan vi si om det har ført til dyrere matvarer?
8: Det går faktisk ikke saken inn på I det hele tatt, sånn I utgangspunktet. Det som tilfellet jo om dette samarbeidet, det har ifølge regjeringsadvokaten og konkurransetilsynet, så mener de at det har ført til økt press på prisene, ved at kjeden har fått veldig mye informasjon om hverandres priser. Mens kjedene på sin side hevder jo at prisene ikke har gått opp I denne perioden. Det blir også en argumentasjon I retten faktisk, et scenario hvordan det kunne vært med eller uten denne en såkalt bransjenorm, der man har avtalt hvordan disse prisjegerne skal opptre I hverandres butikker eller ikke, og det jo avgjørende I selve saken.
0: Sindre Heyerdahl, økonomikommentator I E24, hvordan det dette har foregått med det som kalles for prisjegere?
9: Ja, dette har jo vært et samarbeid da mellom kjeden om å slippe hverandre til I butikkene, slik at de kunne ta da tempen på rivalene og se hva prisene var, og da har man jo også brukt skannere og kunnet da raskt overføre hva prisene hos konkurrentene til eget hovedkontor for å tilpasse seg det prisnivået. Dette har jo da for så vidt vært en ganske kjent ordning, at dette har pågått, og det jo det også da kjedene anfører at dette visste tilsynet om. Tilsynet selv mener jo da at de kjente ikke til det fulle omfanget, hvor tett dette samarbeidet var.
0: Hvorfor blir det så hardt nå I denne saken mellom kjedene og konkurransetilsynet som vi hører om fra Gulating her?
9: Ja, det jo virkelig hardt. Det mye prestisje her, åpenbart. Det settes inn enorme ressurser fra begge sider. Det toppadvokater med spisse sko som nå barker sammen I retten, og det står jo om nesten 5 milliarder kroner, og det står jo om troverdigheten, både for tilsynet, men også for kjedene, og hvordan dette da skal ha foregått. Og det er jo også kanskje greit å få frem at tilsynet mener jo ikke bare at for eksempel hvis Kiwi kuttet prisen på kjøttdeig, så kunne de to konkurrentene Coop og Rema følge etter ned, men de mener også at hvis Kiwi økte prisen på kjøttdeig, så kunne de andre også følge med opp og bidra til høyere priser, og det blir jo veldig interessant hvordan dette da spiller seg ut, både med økonomisk teori, men også hva for eksempel kjedene viser til, når de da vil hevde at det har vært fallende lønnsomhet i noen tilfeller etter at dette samarbeidet tok til.
0: Saken handler altså om dette, og om hvorvidt da prisjegerne bidrar til å fremme eller svekke konkurransen, og hva vil du si om hovedforklaringen til partene så langt i saken huset?
8: De står jo på hver sin side her, og det er jo interessant å se diskusjonen rundt bevisbildet, fordi at kjedene, de mener jo at denne bruken av prisjegere, at det er helt rasjonelt og ekstremt viktig å sjekke hverandres priser når de driver med å konkurrere i dagligvaremarkedet, eller så klarer de ikke å drive lønnsomt. Mens konkurransetilsynet på sin side, de mener jo at de har justert prisene sine oppover, og at det har vært veldig vanskelig å gjøre noe annet enn å øke prisene for å sitte på lønnsomheten når det har vært så lite eller så mye informasjon om pris så raskt, at man får vite om prisene til konkurrentene nesten umiddelbart.
0: Konkurransetilsynet har jo fått medhold i konkurransenemnda, og da ble dette store gebyret opprettholdt. Hvordan kan det spille inn på, eller hvordan kan det spille inn rett og slett på vurderingen av bevisene i saken?
8: Nei, altså disse bevisene som blir lagt fram, det er jo ganske interessant. De har jo i et razzia som de gjorde i 2018, så hentet de mye intern dokumentasjon, og konkurransetilsynet sin argumentasjon bygger mye på det bevisbildet. Det er jo e-poster, intern kommunikasjon som er brukt i kjedene, men dette er jo også noe vi som sitter i salen og pressen ikke får innsyn i, fordi det er forretningshemmeligheter. Mens kjedene på sin side sier at vi har ikke satt opp prisen og ønsker å legge frem det som bevis, og det er da bevis som konkurransetilsynet og nemnda ikke ønsker å vurdere og ikke gått inn i, og mener ikke det er nødvendig for sakens oppklaring.
0: Hva kan bli konsekvensene dersom dagligvarekjedene nå skulle tape i lagmannsretten?
9: Ja, for det første så lukter dette advokatmat lenge. Det er veldig sannsynlig at en eller begge parter vil anke saken opp til Høyesterett. Så vi skriver vel antagelig 2028 før vi får et svar her med to streker under. Men det er klart, skulle kjedene tape i begge runder, så vil jo dette medføre at de må finne en form for å jakte på prisene hos konkurrentene, som da ikke bryter med intensjonen, og da har de nok et stort behov for mange oppklaringsmøter med tilsynet for å finne ut hvordan dette skal foregå i fremtiden.
0: Ja, det kan bli anket, og til slutt, Tollersrud, det var stengte dører i dag, og offentligheten fikk ikke høre, eller det ble på et tidspunkt det. Hvorfor skjer det i denne saken? Jeg forsvant Tore Tollersrud, du kan svare på det, du, eller eventuelt Gøril Huse. Hvorfor stenger retten dørene for offentligheten?
8: De stenger fordi at man ikke ønsker, eller fordi kjedene konkurrerer jo seg imellom, selv om de har en sak samlet mot konkurransetilsynet, og det kommer fram forretningshemmeligheter i deler av den dokumentasjonen som blir delt, og derfor måtte vi som da ikke var en del av den indre krets, for å si det sånn, som jobber med dette, måtte gå ut av rettssalen.
0: Mye hemmelighetskremmeri i denne saken.
9: Ja, det er ingen som får vite hvordan hele sausen lages, men vi skal nok få mye innsikt likevel i de mange ukene som nå venter, også bare her i lagmannsrenten, før da antagelig en ny runde i Høyesterett senere.
0: Takk skal dere ha, Sindre Heyerdahl, økonomikommentator i E24, og Gøril Huse, sjefredaktør i Matvarewatch, og vår egen Tore Tollersrud. Når budsjettforhandlingene starter på Stortinget om kort tid, har SV og Miljøpartiet De Grønne et tydelig krav til sine rødgrønne budsjettpartnere, nemlig stopp ny oljeleting og oljeaktivitet i nord. Og Frøya Skjold Sjursæter, stortingsrepresentant for MDG, hvorfor vil dere kreve dette nå i budsjettforhandlingene?
10: Det handler ganske enkelt om at for det første så mener jeg jo at tiden for å åpne nye oljefeltene er forbi. Vi vet at vi allerede har funnet mer olje og gass enn det vi noen gang kan brenne hvis vi skal være i stand til å nå klimamålene våre. Men så mener jeg jo at uavhengig av hva du måtte mene om oljeutvinning generelt, så burde de aller fleste være enige om at det å starte i Arktis, i den mest sårbare naturen vår, det er et veldig, veldig dårlig startskudd. Og jeg må bare si at det vi diskuterer her, det er ikke vanlig oljeutvinning. Det er oljeutvinning som potensielt kan bli for eksempel verdens nordligste oljefelt. Det kan føre til at oljesøl når helt til Nordpolen og setter massevis av dyreliv og den mest sårbare naturen vår i fare. Så jeg mener at de fleste bør være enige om at oljeutvinning i Arktis er dårlig politikk, også hvis
0: og at det hører inn hjemme i budsjettforhandlingene.
10: Absolutt. Det, vi er en del av det parlamentariske flertallet på Stortinget, og vår mulighet til å påvirke budsjett og ting som foregår i Stortinget er gjennom budsjettforhandlingene også.
0: Maren Grøthe,
10: så det er klart at vi skal ta med oss det inn.
0: Maren Grøthe, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Du mener at det ikke hører hjemme i budsjettforhandlingene. Hvorfor gjør det ikke det?
11: Nei, når MDG nå vil si nei til all oljeleting i nord, og ikke minst også det nye oljefeltet Wisting, så sier de jo egentlig nei til at tusenvis av arbeidsfolk skal få jobb de neste 30 årene, og de sier nei til store inntekter til det norske fellesskapet. Og jeg mener jo at det er veldig spesielt om vi nå i forhandlinger i sene nattetimer på Stortinget skal avklare egentlig fremtiden til mange tusen arbeidsplasser i nord, og at det er uansvarlig at det skal være en av deres største kampsaker.
0: Ja, hvordan skal dere få til dette uten da at det skal gå utover en rekke arbeidsplasser?
10: Altså, når jeg er ute og snakker med leverandørindustri eller folk som jobber på verftene på kysten for eksempel, så er det jeg opplever at folk desidert ofte strekker frem, er at de trenger en ny havvindsatsing i Norge og stiller seg bak den satsningen. Det er det som er det aller viktigste for at for eksempel verftene og leverandørindustrien skal ha oppdrag. Jeg tror at Wisting, som ble nevnt her, og som er en av de sakene vi prioriterer, er et veldig dårlig utgangspunkt hvis vi er opptatt av arbeidsplassene i dette landet, og det handler ganske enkelt om at vi vet at Wisting, det er nesten ikke vært lønnsomt i det hele tatt, det er derfor Equinor tidligere skrotet prosjektet. Det ville blitt verdens nordligste oljefelt, og EU, som kjøper nesten all oljen og gassen som Norge produserer, de er nå akkurat gått inn for at de ikke har lyst på olje og utvinning.
0: Så du vil ha arbeidsplassene over på andre områder, rett og slett?
10: Ja, og der jeg også opplever at det er mest ønske om det, er å høre stadig vekk at det er viktig for leverandørindustri og verften at vi stiller oss bak den havvindsatsningen som vil bli Norges neste industrieventyr.
0: Hvorfor ikke gjøre det på den måten da, Grøthe, at man satser på andre områder i stedet for da å holde på disse prosjektene?
11: Altså, realiteten er jo at vi kan klare å få til begge deler. Vi skal satse på nye næringer og nye arbeidsplasser for fremtiden, men det er en realitet at vi vil få et produksjonsfall på norsk sokkel i de 10 årene som kommer, og hvis vi ikke nå utvinner nye funn, så står veldig mange arbeidsplasser i fare. Vi må huske på at olje- og gassnæringen i Norge er Norges største og viktigste næring med over 200 000 arbeidsplasser, enorme ringvirkninger til norske fellesskapet, og så synes jeg jo det er spesielt å vise til EU her. Jeg mener at det er Norge som bør avgjøre hvordan vi bruker våre naturressurser. Og så er jo realiteten det at EU er helt avhengig av norsk olje og gass, og de har brukt det som en mulighet til å gjøre seg uavhengig av Russland, så også i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi er i nå, så er det veldig, veldig uklokt å skalere ned olje- og gassnæringen på en måte som ikke er ansvarlig, mener jeg. Resultatet vil svekke både sikkerhetspolitikken og klimapolitikken.
0: Men Grøthe, bare før du skal få svare på det, men hvordan mener du at MDG skal fremme sine saker hvis de ikke skal ta det med i budsjettforhandlingene nå?
11: Nå har jo regjeringen faktisk varslet at det kommer en stortingsmelding som skal behandles om olje- og gassnæringen allerede på nyåret, så jeg ville jo tenkt at når vi her nå snakker om rammevilkårene for Norges største næring, at vi faktisk kunne ha tatt oss tida, satt oss godt inn i ting, og forhandlet om det i en sak som faktisk handler om olje og gass. For det er klart, det er jo veldig få andre saker som har så stor betydning, som man bare avgjør liksom uten null dokumentasjon, null sakspapir, null sakgrunnlag, på den måten som her nå MDG legger opp det. Og så er det jo sånn at vi har jo mer enn nok andre saker å ta tak i statsbudsjettet. Om det handler om at vi faktisk skal sikre at det ikke blir sentralisering i sykehuset det neste året, at skoler og eldreomsorg ute i kommunene skal få nok, eller om vi skal satse på noe helt annet. Så det jo mer enn nok problemer å ta tak i statsbudsjettet om vi ikke skal putte all mulig politikk inn i det som faktisk fører til mindre arbeidsplasser og inntekter til det norske fellesskapet.
0: Man må prioritere og kanskje velge å gjøre dette på et annet tidspunkt, da.
10: Ja, altså, det er jo overraskende at Senterpartiet er uenige at vi skal ta opp en sak som de ikke er enige med oss i. Det er for så vidt helt greit, men når MDG er med å forhandle statsbudsjett og SV også, så er det også en del av vårt ansvar å kunne løfte de sakene som vi mener har vært viktige for velgerne som også har stemt på oss. Og så må jeg bare si at verden har allerede funnet mer olje og gass enn vi noen gang kan brenne hvis vi skal nå klimaforpliktelsene våre. Denne sommeren her har vist hvor enormt farlig klimaendringene er, og at det utgjør en stor sikkerhetstrussel for hele kontinentet for hele verden, så er jeg helt enig at vi trenger en forutsigbar olje- og gasspolitikk. Vi er uenige i den i Senterpartiet og MDG, men jeg mener at vi trenger en politikk som sikrer at vi bygger opp de næringene som vil være etterspurt i fremtiden. EU, som kjøper nesten all olje- og gassen som Norge produserer, skal være fossilfri innen 2050. Det krever at vi har en plan for det som skjer etter at norsk olje- og gassalder er ferdig.
0: Men du anerkjenner at det er et stort energibehov i Europa nå, og at det da er behov for det vi produserer?
10: Absolutt, og det er ingen som er uenig i Stortinget om at vi skal levere gass i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i akkurat nå, men dette her handler om investeringer på norsk sokkel mange tiår frem i tid. Og det vi vet, det er at Europa omstiller seg i rekordfart, det samme gjør resten av verden. Det kommer ikke til å være behov for at vi åpner for verdens nordligste oljefelt, hvor vi setter Nordpol i risiko for oljesøl, og det samme gjør vi med mange andre sårbare arter. Det mener jeg er uklok politikk, og så er det også dyre investeringer som overhovedet ikke tjener norske interesser, men jeg opplever norske pengeinteresser først og fremst til oljeselskaper som allerede har nok penger fra før.
0: Og Maren Grøthe, det er helt sikkert noen vanskelige saker dere i Senterpartiet har lyst til å løfte inn i budsjettforhandlingene dere også, så det spørs om dere blir enige med det første.
11: Ja da, det er ingen tvil om at vi har mange viktige saker i Senterpartiet også som vi skal løfte, om det handler om at vi også vil ta tak i at kommuneøkonomien skal bli bedre, at vi vil fjerne en rekke distriktskutt som Arbeiderpartiet legger opp til. Men så vil jeg bare si at det MDG her nå glemmer å nevne, det er jo nettopp det at også i scenarioer hvor EU når sine klimamål, så er jo realiteten også at de kommer til å etterspørre mer olje og gass enn det Norge klarer å produsere, og da er det likere både for klimaregnskapet, for menneskerettighetene og for sikkerhetspolitikken at den produseres i Norge enn i Russland og Saudi-Arabia.
10: Det er helt sånn at vi har et Europa som omstiller seg rekordfart. De skal være fossilfri innen 2050. Norge driver heller å diskutere hva vi skal gjøre og investeringer på norsk sokkel mange tiår etter det. Det er dårlig politikk fordi det er næringslivet vi skal leve etter oljen, og det er dårlig klimapolitikk fordi at alle nye oljefelt, det skader klima, og vi vet at hvis vi skal klare å nå klimamålene, så må alle land, også Norge, slutte med olje og gass.
0: Et lite innblikk i de forestående budsjettforhandlingene. Takk skal dere ha, Maren Grøthe fra Senterpartiet og Frøya Skjold Sjursen fra Miljøpartiet De Grønne. Det pågår en debatt om voldtekt på mange plattformer, etter både Cornel Schou-saken og ikke minst diskusjonen i debatten her i NRK i forrige uke. Blant annet blir det stilt spørsmål om hva voldtektstallene viser, hva det er behov for på dette området og hvilke holdninger vi må diskutere. Og Maria Teresa Grønning-Dale, du er forsker 2 ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, og du er en av dem som står bak rapporten om omfang av vold og overgrep i den norske befolkningen. Og det er der 1 av 5 sier at de har opplevd voldtekt. Og for å ta det først da, hva ligger bak disse tallene?
12: Ja, når du spør hva som ligger bak disse tallene, så tenker jeg at du spør hvordan vi har spurt om voldtekt i studien.
0: Og hva de sier om
12: ja,
0: det.
12: Fordi når vi forholder oss til hvordan vi har spurt om voldtekt, så har vi forholdt oss til straffeloven sin definisjon av det. Vi har spurt veldig konkret og direkte, veldig sensitive og kanskje også litt ubehagelige spørsmål. Men grunnen til at vi har vært veldig konkret er jo for å unngå tvil om hva man legger i begrepet voldtekt i vår studie. Så når vi spør om voldtekt, så spør vi har noen, mann eller kvinne, noen gang tvunget deg til samleie ved å true deg fysisk, tvinge deg, makt, eller å skade deg, eller andre du bryr deg om, eller som står deg nær.
0: Og sovevoldtekter går inn I den.
12: Ja, men også, ja, sovevoldtekt går også inn I den siste studien vi gjorde.
0: Mm. Hvorfor disse tallene bedre å bruke, mener du, enn for eksempel da tall fra politiet eller helsetjenesten?
12: Det har jeg aldri sagt. Jeg mener at skal du måle omfang av vold og overgrep I Norge, så må du spørre så mye som mulig konkrete spørsmål. Sånn at
0: Men
12: at
0: disse sier mye om
12: vold. Ja. Jeg tror det veldig bra at andre aktører kommer på banen og spør om akkurat det samme, for det kan jo være med å bekrefte våre funn. Så når for eksempel politiet, hvis vi ser på kriminalstatistikken I forhold til seksualovergrep, så ser vi også en økning, eller ganske høyt omfang, eller altså det veldig mange det angår, men også hvor mange som oppsøker voldtektsmottak, så man kan også se på helsehjelpdata. Men vi kan jo ikke forholde oss bare til registerdata. Vi må, det jo masse mørketall, det bare toppen.
0: Det var sikkert det vi skulle få fram her, at du mener at dette sier veldig mye om hvor mange som da har blitt utsatt for voldtekt I Norge, og at de sier mer enn disse tallene bare fra politi som mye lavere. Men dere, ja. Hva det dere spør om, at de føler seg utsatt for voldtekt, eller kartlegger dere handlinger?
12: Vi kartlegger konkrete handlinger. Så det noen som har tvunget deg til samleie, enten ved inntrenging I kjeden, oralseks eller analseks. Så det veldig konkret og direkte spørsmål som de har svart på I vår undersøkelse.
0: Og I rapporten så står det også at I 4 av 5 tilfeller så vet ikke politiet om voldtekten. Hva sier de om det?
12: Ja, altså det sier jo noe om hvor vanskelig det å fortelle om det hadde blitt utsatt for. Det forteller også hvor vanskelig det å anmelde, og det betyr jo da, ikke sant, at I 4 av 5 tilfeller hvor de har fortalt oss om det hadde blitt utsatt for, så vet ikke politiet om det her. Og det heller ikke noen mulighet til å etterforske det, eller vurdere det juridisk.
0: Hva sier de om hvorfor de ikke vil gjøre det?
12: Det forskjellige grunner. Det ene jo skam og skyldfølelser. Det andre jo at de ikke ønsker at det skal gå utover noen nærstående. For det jo ofte at den som utøver voldtekt jo noen man kjenner, enten en partner, ekspartner, en venn, en bekjent, også familie. Så det ikke de der overfallsvoldtektene, som kanskje mange tror, hvor det en ukjent utøver. Men det også andre grunner da, til at folk ikke anmelder. Og det jo også det at de opplever situasjonen som kanskje ikke like alvorlig, at det var kanskje en situasjon hvor det var forventet at det skulle skje. Det jo også I situasjoner hvor det både fest og rusrelaterte hendelser, som man også må diskutere.
0: Mm. Inger Sadig, du advokat I Elden advokatfirma og har engasjert deg I denne diskusjonen. Hva forteller denne rapporten deg?
13: Det den forteller meg det at 1 av 5 kvinner da opplever å være utsatt for en voldtekt. Det ikke dermed sagt at 1 av 5 kvinner har blitt utsatt for en voldtekt I straffelovens forstand. Det betyr ikke at 1 av 5 kvinner lyver hvis ingen av disse hadde blitt utsatt for det. Men det handler om at denne rapporten baserer seg på selvrapportering. Og denne kvinnen da kan ikke vite hva som har foregått inn I hodet på mannen. Og det perspektivet får vi ikke med, og vi bør skille mellom

0: at en av disse, at en av fem menn grenseoverskridende. Det kan være mange av disse såkalte overgriperne som ikke klar over at de har begått overgrep.
1: Ja. Atle Austad, du psykologspesialist og spesialist i klinisk seksologi, og du var med i debatten, men også i etterkant, for eksempel i sosiale medier, så diskuterer man hva som ligger bak disse tallene. Hvorfor tror du at det setter spørsmålstegn ved dem?
2: Jeg tror det setter spørsmålstegn fordi at voldtektsbegrepet så alvorlig, og at man de fleste tillegger det en sånn overfallskomponent, mens det jeg var litt opptatt av, gråsone, som jo absolutt over grensa og uakseptabelt, men seksual overtramp, som jeg liker å kalle det da, som absolutt like alvorlig, og som like forbudt, og kan være like krenkende og skadelig.
1: Du tenker at vi skal innføre det som et begrepp i tillegg til voldtekt, altså seksuell overtramp?
2: Ja, fordi at alle disse som kaller disse gråsone sovevoldtekt, eller som at man har hatt sex kanskje to ganger i løpet av en kveld, og den tredje gangen så var det ikke samtykke de andre, sånn at så kan man si at det ikke greit, mens den som gjør det da, kanskje ikke forstår det, eller tenker at det noe galt, og når vi kaller det voldtekt, så tar folk så avstand fra det, de vil ikke knytte seg til at man en voldtektsmann, for eksempel. Det å si at man begår et seksual overtramp lettere å på en måte forholde seg til, og dermed også reflektere rundt. Da.
1: Det en god idé, Sadiq?
0: Og så endre på begrepsbruken. Jeg må jo nesten forholde meg til det juridiske, men jeg synes absolutt at legal definisjon kunne vært mer, hva skal jeg si, spesifisert, ja. Det tror jeg kunne vært en fordel.
1: Hva med deg, Dalle?
3: Fra et forskerståse så tror jeg det veldig viktig å være åpen om at vi må kunne snakke om voldtekt. Vi må kunne snakke om overgrep, og vi må ikke finne på andre ord for å dekke over og utvanne begrepet, for da mister vi plutselig alvorlighetsgraden ved voldtekt. Så jeg tror også fra et måleperspektiv, når man skal måle omfang, så må man prøve å være så konkret og tydelig som mulig. Og så jeg helt sikker på at hvis vi begynner å ta inn mange andre ting som også alvorlige, så tror jeg at vi vil få et mye større omfang enn det vi har kartlagt.
1: Kan føre til et større omfang, Øystein?
2: Jeg tror at det kan føre til et større omfang også, og at det veldig utbredt, og jeg tror også som, altså at de aller fleste som begår disse seksualovertrampene eller voldtektene, de har nok ikke en intensjon om å gjøre det, og de tenker ikke at de gjør det. Og det handler i veldig stor grad om manglende refleksjon om grenser. Hva er grensene? Når skal vi sette de, og hva skal vi forholde oss til? Og så lenge ikke både unge og voksne mennesker, for det ikke noe bedre folk i forhold, de presser de også, så lenge man ikke har noen begreper om hva overtramp, så forholder de seg heller ikke til det. Så jeg tenker det begrepet ikke for å redusere alvoret i å begå en voldtekt, men for at folk skal forholde seg mer til det i forhold til å reflektere, og kanskje også vedkjenne seg at, oi, da har jeg begått et overtramp, enn å si at jeg er voldtektsmann, for den sitter mye lenger inne, og nå snakker vi om forebygging da.
1: Ja, for det det vi inne på nå nettopp, og det det vi skal bruke de siste minuttene på, hvordan skal man forebygge dette, Sadiq?
0: Jeg tenker egentlig ikke at det mitt bord å svare på. Det ikke samfunnsforsker.
1: Så. Men du mener at anmeldelser kan ha en preventiv effekt?
0: Absolutt, absolutt. Det mitt anliggende her, det mer at når det ofte blir løftet frem at det ganske høy henleggelsesprosent og høy frifinnelsesprosent i disse overgrepssakene, så blir det nærmest sagt som en slags fremstilt som en fallitterklæring, at det en defekt ved rettsstaten. Og det mest derfor jeg blir engasjert i dette, for det viktig å se at det i seg selv kan være et tegn på at rettsstaten fungerer, fordi det ligger i sakens natur at disse sakene vanskelig å etterforske og oppklare og bevise med det strenge beviskravet som vi opererer med i strafferetten. Det er også viktig å ikke fremstille alle disse henleggelsene som at kvinnen ikke blir trodd. Tvert imot så er det ofte sånn når det kommer en henleggelseserklæring. Jeg er også bistandsadvokat, jeg er ikke bare forsvarsadvokat. Da står det gjerne i da uttrykker politiet at den henleggelsen betyr ikke at vi ikke trodde på det, men vi har ikke tilstrekkelig med bevis til å kunne få en domfellelse. Og hvis man fremstiller her som å bli trodd og ikke trodd, så tror jeg det kan øke terskelen for å tørre å anmelde. Men mitt poeng at en anmeldelse i seg selv er belastende, så det har en preventiv effekt også det. Ja, jeg vil bare at du ivaretar uskyldspresumsjonen.
1: Deler du den, Øystad?
2: Ja, jeg deler den.
1: Men når vi inne på forebygging, så har du sagt at nå må vi slutte å snakke om disse tallene, men heller diskutere hva kan vi gjøre?
3: Ja, jeg synes faktisk det litt urovekkende at jeg nok en gang må komme I studio og forklare
1: Men nå forklarte du det godt for oss, og det trengte vi. Men hva skal vi gjøre?

0: forebygging?
1: Ja, jeg tror det viktig å komme seg bort fra hva den sanne skåren Jeg tror det viktig å starte med å anerkjenne den forskningen som foreligger, og også annen statistikk. Vi må starte der og anerkjenne at forekomsten høy, og den alt for høy. Vi må i hvert fall begynne der. Og ja, det har jo vært, sånn som debatten på torsdag, så ikke ut til å på en måte anerkjenne det. Så jeg tenker at så kan vi begynne å tenke tiltak, og der pågår det jo utrolig mye arbeid allerede. Vi har jo en opptrappingsplan mot vold og overgrep med over 122 tiltak på hva vi skal gjøre. Det er ikke det at det mange tiltak, at det ikke nok tiltak egentlig. Problemet er vel egentlig å finne de tiltakene som faktisk fungerer. Og det vil vi kanskje se da, etter en opptrappingsplan. En annen ting jeg også har lyst til å ta opp jo det med samtykkeloven. Vi har den kan vi, en samtykkelov,
0: den skal vi, ja, kan vi diskutere
1: men den, det holder ikke å ha en samtykkelov, den må også implementeres og følges opp.
2: Det jeg tror så ofte forsvinner i debatten, det at det blir fremstilt som at en av partene lyver. Men i realiteten så det nok ofte sånn at en person kan ha opplevd seg voldtatt, og på alle mulige måter ha vært det, men ikke har, den andre personen ikke har skjønt det.
3: Og jeg tror også at en god del da har voldtatt uten å forstå det og ane det, fordi at de vet ikke hvor de grensene går, eller de har ikke reflektert rundt det. Og så tar de avstand fra det, og så vet de det fortsatt ikke.
0: Takk skal dere ha alle tre. Vi kommer tilbake til dette. Vi kan da diskutere blant annet samtykkeloven og flere av de andre tingene. Takk skal dere ha alle tre. Maria Therese A. Grønning Dale, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Inger Sadig, advokat Elden og Atle Austad, psykolog spesialist. Denne Dagsnytt 18-sendingen over. Ansvarlig for innholdet var Hanne Sofie Økland Andresen. Teknisk ansvarlig var Vegard Erstad og i studio Anne-Katrine Følg.
4: Podcast fra NRK.
5: Livet er for kort for en dårlig bok.
6: Nå det lesefest.
7: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
5: Javad Nation, mine Javad Heads.
6: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
8: Du koser deg, sidene raser av gårde.
4: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.
9: Hei! Nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det ingen i den andre enden.
10: Det var en uten stemme som ringte. Det uforklarlig.
9: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
11: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk i forvridde stillinger.
4: Hør Mysterier fra Norge i appen NRK Radio.
12: Her NRK-nyheter klokka 19. NATOs øverste militære kommandør advarer Russland mot å angripe et NATO-land. NATO vil i så fall slå hardt tilbake, sa alliansens militære toppsjef Alexis G. Grinkevich på NATO-konferansen i Warszawa. Der var også forsvarsminister Tore O. Sandvik.
13: Vi ønsker ingen konflikt, vi ønsker ingen krig mot Russland, men om de skulle komme på å gjøre det, så strategien at da skal vi avslutte det raskt.
0: Hva er det man ønsker å signalisere nå når man går ut med dette i dag?
13: Så gi et veldig tydelig signal til Russland om at NATO kommer ikke til å være klar om 3-4 år. NATO klar i dag. Om det skulle bli kamp i kveld, så NATO forberedt og godt øvd og samkjørt til å slå kraftfullt tilbake. Bare i Norden så har vi 250 avanserte kampfly sammen. Vi øver tett sammen. Vi øver jevnlig sammen med allierte. Så det tror jeg den viktigste beskjeden, også til Putin, at han må ikke tro at NATO ikke i stand til å respondere umiddelbart.
12: Anne-Katrine Føli intervjuet Tore O. Sandvik. For å få en slutt på krigen i Ukraina varsler EU nye sanksjoner og øker presset på Russland. Press på Moskva, ikke innrømmelser, den raskeste måten å avslutte krigen på, uttalte EUs utenrikssjef Kaja Kallas i ettermiddag. Det ikke klart hva slags sanksjoner EU nå vil innføre. Datteren til Christian Ringnes skriver at hun har varslet om Jeffrey Epstein. Anette Ringnes har skrevet bok om sin tid i International Peace Institute, IP, der hun jobbet fra 2014. Hun forteller at IP-sjef Terje Rød Larsen ba henne lete etter nettspor som knyttet Epstein til IPs Bahrain-kontor, skriver Dagens Næringsliv. Rød Larsens advokat Jon Christian Elden avviser dette. En tidligere lærer i 20-årene fra Rogaland er dømt til 5 års fengsel for seksuelle overgrep mot barn under 10 år, oppbevaring og deling av overgrepsmateriale, samt for å ha spredt bilder og opplysninger om sine egne elever i pedofile nettverk. Mannen er også fradømt retten til å arbeide som lærer, skoleleder eller ha andre stillinger og aktiviteter som involverer barn under 18 år, for alltid. Han må også betale totalt 520 000 kroner i oppreisningserstatning til 2 av sine familiemedlemmer som ble utsatt for overgrep. Kong Haakon trekker seg fra vervet i hovedkomiteen for alpin-VM i Narvik i 2029, skriver Norges Skiforbund. Beslutningen er tatt som del av gjennomgangen av kongefamiliens engasjementer og beskytterskap etter tronskiftet, skriver forbundet. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Hvilke forfattere skriver aller best om religion i sine romaner? Svært få går inn i dette temaet med en av våre gjester, som allikevel blir med på å gi oss booktubertips, fra Sigrid Undset til Knausgård og mye imellom. Og så, mange frykta Alternativ für Deutschland, et høyrepopulistisk og nasjonalkonservativt parti i Tyskland. Hvordan kunne det skje? Og hvorfor vil de ikke være med på det som kalles den tyske minnekulturen etter 2. verdenskrig? Ja, hva er egentlig ideologien til AFD? Du lytter på Kompass i NRK P2 med Paul Plassen i studio, og vi prater om livssyn, etikk og verdier. Ja, tro og tvil, det her vet du jo. Men om du skal gjøre noe mer enn å høre på radio, om du skal gå til romanens verden og fortsatt holde deg innenfor livssynstematikken, hva slags bøker skal du lese da? Kompass har invitert 2 lesehester, og du som lytter på kan nå ta opp penn og papir, eller notere på mobilen eller hvor du vil, for her vil det garantert komme gode tips. Lars Petter Sveen, kulturredaktør i Avisa Vårt Land, velkommen til oss.
1: Tusen takk.
0: Og forfatter og litteraturprofessor Janne Stigen Drangsholt, velkommen til deg også.
2: Tusen takk.
0: Lars Petter, jeg måtte jo minne deg på en kommentar du skrev i fjor. Der skrev du at få skriver om trua vår, få les det som finnes, og det litterære Norge vil helst prate om hva som helst, Anna. Hva mente du med det?
1: Nei, da var utgangspunktet i at festivalsommeren var over oss. Så talte jeg over programmet på Annefestival, Norges største bokfestival på Lillehammer. Og der var det nesten ingenting om tro, om religion og om kristendom. Og så slo det meg at det er en kronisk ting, at vi snakker veldig sjelden om kristendom når vi snakker om litteratur. Og det tror ikke vi kan egentlig ta inngangen som du har gjort med her, om at vi skal finne noen gode lesetips, men jeg tenker at en like god inngang er hvordan er det vi leser bøker, og hvordan er det vi snakker om bøker. Og hvis vi åpner litt det rommet, så tror vi finner mange måter å se tro i litteraturen på.
0: Men hvorfor er det sånn, tror du da?
1: Jeg tror det er 2 grunner. Nei, 3 grunner. Da vi kan si at det er sånn. Den første grunnen er at det som er det mest vanlige når vi snakker om bøker, om tro, om religion og om kristendom, så snakker vi for det første veldig om sånne bøker som har et oppgjør i seg, som handler om å ta et oppgjør, som er ofte viktige bøker, og som er populære bøker, som handler om noen som har kommet ut fra et trosmiljø, det kan være et kristmiljø, det kan være et muslimsk miljø, som har opplevd vonde ting, og så skriver bøker om hvordan det kom seg ut av det. Dette er ganske vanlig, ganske populært. Men det som vi snakker mye mindre om, det er jo å lese bøker med et kristent blikk, og tørre å se på litteraturen på en annerledes måte enn det vi kanskje veldig ofte gjør det på. Da er det ikke så viktig om boka må ha et kristen budskap, eller ha en forfatter som er bekjent seg til kristendom. Dette gjøres veldig lite, og det som er så fascinerende med det, at Kapittelfestivalen i Stavanger hadde jo Bibelen som hovedtema i fjor høst, og det gikk jo kjempebra, det satt publikumsrekord. Og sånne grep er det ganske, ganske sjelden man gjør da. Altså, jeg tenker forfattere som Jone Fosse, Karl Ove Knausgård, Kai Frode Tiller.
0: Nå må du ikke ta hele lista her. Vi må høre med Janne Stigen Grad Drangsholt. Er du enig med Lars Petter her om at det er litt berøringsangst?
2: Ja, jeg er enig. Jeg synes også det er interessant det han sier om hva du legger vekt på når du skal snakke om en bok. For det er jo sånn er det jo ofte at en ser det en vil se når en leser, eller når en skal snakke om litteratur i offentligheten. Og da er det jo sånn at for eksempel Stormfulle høyder av Emily Bronte, det er jo en bok som en ofte snakker om som en kjærlighetsroman. Det er jo ikke en kjærlighetsroman, men det er sånn den blir liksom diskutert og tatt opp i kulturen. Og jeg tenkte på en annen bok som jeg leste i forrige uke faktisk, som er Odysseen av Birger Emanuelsen. Det er jo en bok som i vår offentlighet har blitt tatt opp til å handle om demens. Men det er jo en bok som handler veldig mye om tro, og som handler veldig mye om kristen etikk og moral. Så det kunne en jo også sagt, altså en kunne jo også tatt og lest den boken fra det perspektivet i en anmeldelse, for eksempel. Men det er det ingen som har ønsket å gjøre av en eller annen grunn. Og jeg tenker også at det er sånn at av en eller annen grunn så tenker en at ja, at en redd for å ta I dette med religion, sånn som vi allerede har sagt, eller at en bare synes at det mindre interessant av en eller annen grunn.
3: Mm. Men du nevnte særlig kristendommen, Lars Petter. Har det vært en tendens der vi heller har lest om andre trosretninger enn majoritetsreligion her hjemme, og er ikke det I så tilfelle bra for å utvide horisonten?
1: Jeg tror ikke vi har en tendens til det I Norge, men det veldig fint hvis vi gjør det. Det tror vi... Kristendom på en måte majoritetsreligion I Norge, det vi mest erfaring med, sånn at det logisk at vi snakker om det, men det finnes jo absolutt rom for å skrive om andre religioner også, og det finnes jo spor av her og der også, men igjen, og stille, jeg lener litt tilbake, altså, det vi av og til glemmer også da, som liksom komisk oppi der, som vi tror vi fint kunne snakke en time om I dag uten å nevne, det at det finnes jo også et stort kristen bokmarked I Norge, med kristne forlag, kristne bokhandlere, som det bøkerne blir lest, det blir diskutert, det ikke så dårlig salgstall heller, men dette jo bøker, andagsbøker, oppbyggelige bøker, som rettet spesifikt inn mot de kristne, da. Så kan vi diskutere kvaliteten I noe av det, men disse bøkene finnes det altså ikke spor av omtrent I norsk offentlighet. Det også litt interessant og artig, altså, man kan si liksom at ja, men det veldig smalt, det veldig spesielt, og så må man ha litt tilbakehold, vi kan godt mene det, og så kan man si, det finnes noen bøker vi diskuterer opp og I mente, som får spalteplass, som også kan være smale, vi diskuterer poesi, vi diskuterer teater, og mye avantgarde bøker også, så det litt sånn, jeg tror, Janne sa liksom, var inne på det med at vi, jeg tror ikke det så mye uvilje her. Jeg lurer på litt om at det litt sånn interesse, som Janne sa da. Interessen ikke der, og I så fall har vi på en måte laget en litt sånn blindzone for oss selv, for hvis vi bare skal basere oss på interessen vår, så glemmer vi jo litt hva som kanskje kan være viktig, hva som kan være reelt, og så vi en del av et større samfunn, og en stor del av folk vårt, det kristne betyr ganske mye, og det religion betyr mye, da, ikke minst for innvandrerbefolkningen, og vi må passe på at ikke litteraturen da, ender opp med å bli liksom analfabet på det de skal kunne ganske godt.
3: Janne, Lars Petter begynte litt å si noen kulepunkt her, men hva mener du kjennetegner bøker der forfattere skriver om tro og livssyn?
2: Jeg tror at det liksom ikke en ting som gjerne kjennetegner de, fordi det, religion ble jo tatt opp på forskjellige måter I litteraturen. Det jo forfattere som skriver om religion ut fra et ideologisk perspektiv, hvordan fungerer det for eksempel til å kue en befolkning, eller til å legge føringer for hvordan en skal leve. Og så det jo andre forfattere som skriver om det på et mer sånn abstrakt nivå, som en slags som leveregler eller ting som en prøver liksom å oppnå gjennom en viss livsstil, at det for eksempel hovedpersoner som kristne da, eller som forholder seg til Gud på et eller annet vis og som prøver liksom å finne ut hvordan skal jeg leve. Og så det jo for eksempel en del bøker som forholder seg veldig sånn konkret I religion som snakker om det som en levende del av livet og av verden og av universet så, og det jo bare tre eksempler så det jo utrolig mange forskjellige måter å skrive om tro og skrive om religion på men fordi romanen sånn en rik form, så det nesten alltid et eller annet en også kan ta utgangspunkt I, og det jo og da vi jo tilbake litt til det som Petter begynte å snakke om, og som jeg også nevnte, at det ofte det andre som blir fokusert på, med mindre en har å gjøre med en forfatter som veldig sånn tydelig på at jeg skriver bøker som problematiserer tro, for eksempel, på et eller annet vis. Da.
3: Du skriver jo selv, Janne. Du faktisk ute med en ny bok nå om den litt surrete universitetslektoren Ingrid Winther. Veldig fine kritikker I både Stavanger Aftenblad og Adresseavisen I dag, så gratulerer med det.
2: Takk!
3: Men hun jo et barn av vår tid, den her Ingrid. Har du vurdert at hun skulle rote seg inn I noe religiøst?
2: Ja, der jo faktisk en del referanser til religion og kristentro I Ingrid Winther-bøkene, men det det aldri noen som har tatt opp. Så Ingrid Winther, hun har jo skrevet en doktorgradsavhandling som forholder seg ganske sterkt til hom-begrepet fra Gamle Testamentet. Og I den siste boken så det også ganske mange referanser til tro, da, og hva det vil si å være kristen I samtids-Norge. Men det ingen vil snakke om, så det takk for den anledningen til å nevne
3: det. Ok, nå venter de som lytter på Kompass veldig spent. Vi har besøk av Lars Petter Sveen fra Vårt Land og Janne Stine Rangsholt, som forfatter og litteraturprofessor. Nå trenger vi litt tips her, Lars Petter. Hva slags nålevende forfattere skriver godt om tro?
1: Det et utrolig stort spørsmål. Det litt som å, det er veldig mange som gjør det, men vi skal trekke fram noen da. Vi skal trekke fram noen. Jeg tenker at det en stående Nobelpriskandidat, men jeg, og som var i Norge før og fikk Fosseprisen, det jo Marilynne Robinson fra USA. Hennes bøker helser generelt på et ekstremt høyt nivå. Hun jo kristen selv og snakker ganske mye om det, men de bøkene trenger du ikke være kristen for å få utrolig mye ut av det, og de sier noe om tro på en veldig god og fin måte. Mitt hovedverk der, som jeg liker kanskje best, er Gilead-boka hennes, den første i den serien bøker som skulle komme etterpå, der hun skriver veldig radikalt om kristentro, men også ganske radikalt om nåde og tilgivelse, som veldig sterkt. Altså, Marilynne Robinson, nesten umulig å unngå, altså. Og så liker også å trekke fram en som faktisk har fått Nobelprisen, da, og det Alice Munro. Ikke fordi jeg tror hun skriver så mye kristent inn i bøkene sine. Jeg mener hun har lest i en erindringsbok at hun ganske fjernt fra kristentro, men når jeg leser hennes noveller først og fremst, som helt eksepsjonalt gode, så det så mye rom der for etikk og eksistensialisme og tro, da, som igjen handler om blikket du tar med deg inn i lesingen. Så novellen til Alice Munro, virkelig noe å se etter hvis du trenger litt utfordringer på tro og etikk. Og så det jo vanskelig å unngå de store norske bautene, Jon Foss og Karl-Ove Knausgård.
3: Ja, vi går til Janne. Hvem vil du trekke fram?
2: Jeg jo enig med Lars Petter i de han nevnte. Jeg jo veldig glad i En tid for alt, spesielt av Karl-Ove Knausgård, selv om Morgenstjerne-serien jo også veldig fine. Men det som jeg liker så godt med En tid for alt, er hvordan Knausgård går inn og liksom gjør troen om til en sånn hverdagsting, at det noe du bare lever med, som liksom rundt deg og som overalt. Og det en sånn fordi at vi i vår tid har jo en tendens til å gjøre religion til litt sånn en abstrakt øvelse med bønn og med alle disse herne tankene om at det liksom noe som finnes et annet sted. Og derfor så liker jeg så godt forfattere som drar det inn i virkeligheten og skriver om religion som noe du ånder og lever med og liksom forholder deg til for hver eneste pust du gjør da. Og det jo en tid for alt, og så det også en annen bok som jeg elsker, og det Olga Tukajurk sin Primeval and Other Times. Men jeg ikke helt sikker om den oversatt til norsk, men det også en sånn en utrolig fine roman hvor du liksom får vite fra begynnelsen at det en liten polsk by, og så det engler som vokter den liksom på i øst og vest og nord og sør. Så det liksom sånn at religion der du som menneske, og det bare det liker jeg så godt, det perspektivet.
3: Om vi skal trekke fram noen historiske storheter da, Janne, hva med Sigrid Undset? Er ikke hun en som bruker særlig religion i sine bøker?
2: Jo, absolutt. Sigrid Undset er jo veldig opptatt av middelalderen, hvor hun mener at den hadde en mye sånn renere form for religion, og hun også er jo veldig opptatt av denne her hverdagsreligionen, da, at hun lever med Gud liksom i hverdagslivet. Så det jo også et veldig godt eksempel. Og så det jo, hvis jeg kan også nevne, at Dostojevskij er jo også en veldig god forfatter til å skrive om dette med tro.
3: Du var inne på å liste opp litt flere Lars Petter, gamle storheter.
1: Ja, altså Knausgård selvfølgelig, men Jon Fosse, vi kan kanskje unngå Jon Fosse, han har jo noe av de sterkeste tekstene om bønn og om kristen mystikk da, kanskje spesielt i septologien-bøkene sine, men også i Morgen og Kveld, som på en måte en slags mytisk, underlig roman som du kan tolke på alle mulige måter, som absolutt helt sentralt kristen motiv i seg.
3: Hva med Hamsun, for eksempel?
1: Altså, Knut Hamsun, hvordan skal vi starte med på Knut Hamsun? Altså, hvis det noen som vi virkelig kan lese uten å tenke på hva forfatteren står for, så det jo kanskje Knut Hamsun, da. Men mysterier og sult er jo på en måte slenge et provoserende påstand her, er på en måte litt en tomme tomme bøker, det mesteverk som kan fylles på nesten hva du vil da. Og deriblant også tro, sant? Hovedpersonen I Sultan, sånn, kan han lese som en sånn, religiøs forkvaklet ung maten som roter rundt og leter etter tro, sant? Kan mysteriet være en eksistensiell roman om tro? Det går an, kanskje dra litt langt, men absolutt mulig å lese Hamsun der.
3: Janne?
2: Ja, jeg enig, og kanskje Mørkens grøt også, selv om det kan vi også lese som en roman som handler mest om humanisme, så går det jo an å lese inn. Kanskje det litt sånn kristen etikk også igjen.
3: Du hører på NRK P2, vi prater om bokanbefalinger som toucher innom tro og tvil, og vi har besøk av Lars-Petter Sveen, kulturredaktør I Avisa Vårt Land, og forfatter og litteraturprofessor Janne Stigen Drangsholt. Mange prater jo om en nykonservativ og mer religiøs bølge, Lars-Petter. Kan vi merke noe til det I litteraturen?
1: Det korte svaret på det nei. Det kan vi ikke merke, vil jeg påstå. Men det ikke så rart, heller litteraturen, det skal ta litt tid før ting får avtrykk I litteraturen. Det finnes noen sånn tydelige spor av det, men da må vi forte sakprosene. For eksempel så har vi jo Ragnar Misje Bergen, som skrevet om høyredreining av den amerikanske kristendommen. Hvis du leser aviser nå, så det her spalt opp og spalt ned I vår avis, Vårt Land, og også andre aviser. Men det tar litt tid før dette dukker opp. Så kan du selvfølgelig begynne å leite litt bakover og se at det spor som allerede fantes ganske lenge.
3: Du nevnte for meg, da vi pratet litt tidligere, Mario Vargas Llosa.
1: Ja, Mario Vargas Llosa jo igjen Nobelprisvinner, det begynner å bli litt sånn, går bare på de store navnene her, men han var jo samtidig med Gabriel Garcia Marquez, og de var jo på hver sin side av politiske spektret. Vargas Llosa tilhører høyresiden, og har et måte konservativt syn på kristendommen. Så jeg ser på en måte, hvis han hadde vært ung en dag, hvis han hadde skrevet på høyden sin I dag, så tror jeg fort vi kunne fått noen romaner fra han som har tatt opp I seg denne liksom høyredreide pinsemenighet karismatisk kristendommen som på skikkelig framsprang I Sør-Amerika og I USA. Og så kan jeg også trekke fram en bok som jeg synes veldig interessant I det bildet her, og det jo Ben Lerner, en av de store unge amerikanske navnene. Hans forrige roman, Topeka-skolen, som tar for seg mot den debattkulturen på amerikanske skoler og den Trump-bevegelsen, var tidlig ute. Den ganske sterk å lese I dag og koble den på hva de hadde suttet og diskutert og kranglet om kristendom I den boka, for eksempel.
3: Mm. Hva med Lander Gjønne som brøt ut fra Jehovas vittner? Noen av dere som har et forhold til han?
2: Nei, jeg har ikke lest den.
3: Lars-Petter?
1: Jeg kjenner godt til han, jeg har ikke lest bøkene selv, men jeg tenker det litt det jeg snakket om. Det handler vel litt om oppgjør med tidligere tro og sånn også, og barndomsskildringer. Men det finnes jo spor hos de yngre også I Norge. Men igjen, det tar litt tid altså, før sånne ting dukker opp. Jeg blir så overrasket om I 15 år frem I tid ser tilbake på en del bøker vi har nå, som kanskje blir plassert I en annen kontekst enn der vi plasserer de bøkene inn I. Mm.
3: Janne, hva med forfattere som det å lese om man vil ut og utforske andre religioner eller livssyn som kanskje mer fjerne for de fleste nordmenn?
2: Det jo en del japanske forfattere som interessante å lese, fordi japanerne har jo, altså de jo shintoister, så der det jo shintoisme jo en veldig sånn hverdagsreligion, og den mest kjente japanske forfatteren som I Norge, kanskje Haruki Murakami, men han jo litt sånn, han har jo levd lenge I utlendighet, så kanskje ikke den beste representanten for det, men For eksempel Banana Yoshimoto jo et interessant navn å se på her, tenker jeg. Og så det jo for eksempel en bok som handler om altså når kristendommen kom til Japan, som jo veldig spennende å lese, som heter Stillhet av Shushaku Endo.
3: Ekstremt spennende tid I historien. Mm. Hva med årets Nobelprisvinner Ann Carson? Lars-Petter, har du noen forhold til henne?
1: Ja, jeg har gått forhold til henne, men ikke som en forfatter som jeg leser med et kristen blikk. Da. Det vil egentlig trekke frem helt annet ting med Ann Carson. Hun jo sånn, Ann Carson har en unik evne til å være ekstremt vanskelig, og så sitter du likevel og leser og får en intuitiv forståelse av at det du leser veldig sterkt. Veldig rare blandinger. Hun har et veldig godt essay som heter The Gender of Sound, som handler om hvordan den mannlige stemmen blir satt på som rolig og vakker og god og viktig og autoritativ, mens den kvinnelige stemmen alltid blir satt på som hysterisk og en stemme som må begrenses i offentlig rom. Ingenting med tro gjør. Jeg tenkte bare du skulle navne det, for det er et veldig godt essay om Nobelprisvinneren.
3: Det jeg håper folk skal si om kompass også. Det ikke alltid man skjønner hva de prater om, men det høres veldig bra ut i hvert fall.
2: Ja, kan jeg bare nevne også Mary Oliver, siden vi var inne på Anne Carson, har hun skrevet. Hun skriver jo litt sånn poesi også, og jeg tenker Mary Oliver er jo også en utrolig fin poet å lese. Som har, hun er jo også veldig sånn... Altså, det er jo hverdagskristendom, altså, hva er bønn, hva betyr det å be, hvordan føles det å be, hva er det vi gjør når vi ber? Så jeg vil også tenke at Mary Oliver er en veldig fin poet å nevne i denne sammenhengen.
3: Dere, på torsdag så skal jeg ha besøk av Vetle Lee Larsen, som skal prate om sin nye roman Dragsug, som skal bli en trilogi. Der skal det blant annet handle om overgangen fra norrøn til kristentro. Det er vel musikk for deres ører, Lars Petter Sveen, kulturredaktør i Avisa Vårt Land, og forfatter og litteraturprofessor Janne Stigen Rangsholt. Stort takk for at dere ville være gjester i Kompass.
2: Tusen takk.
1: Takk.
3: Nå skal vi få inn en ny gjest her i Kompassstudio, og mens vi ordner med det, så skal dere få et 350 år gammelt samisk kjærlighetsdikt i innpakning anno 2026. Dette er et av de eldste samiske diktene som er skrevet ned, og opprinnelig på kemisamisk, et språk som ikke finnes lenger, og nå har ordene blitt omdiktet til nordsamisk. En samisk mann kjører med reinen sin, Guldna Sass, for å møte sin elskede. Og det betyr at vi har fått musikk på plass av, ut av det her, Moddi og Kajsa Balto. Her hører du altså da Guldna Sass.

0: Ja, det her var Moddy og Kajsa Balto, de uttalte det mye bedre, men noe sånn som Gullnesas er vel riktig å si om sangen som du hørte her så vakkert i NRK P2.
1: Dette er Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
0: Det tyske partiet Alternativ für Deutschland omtales i mediene som høyreekstremt eller høyre radikalt. De er skeptiske til EU, til innvandring og vil ha mer av alt det som er tysk. I 2029 er det valget i Tyskland. Bør Europa grue seg allerede, kan man spørre. Nicolai Melamed Kleivan, du er journalist i Morgenbladet og nå på besøk hos oss i Kompass. Velkommen hit.
2: Tusen takk for det.
0: Du har møtt og skrevet om en av hjernene bak det her partiet. Han heter Hans Thomas Tilschneider. Hvem er han? Eller for å spørre, hvordan, han er litt sånn karismatisk, han ikke er å se på.
2: Jo, han er en ganske karismatisk type faktisk. Han er, ja, nå ser han nesten ut som en sånn gammel russisk eller tysk intellektuell. Han har langt grått skjegg. Går med sånn brun kordfløyelsjakke, i hvert fall da jeg møtte han da, og er litt sånn, har en stor personlighet, for å si det sånn, og for så vidt også en morsom, ja, nær sagt charmerende type.
0: Mm. Du møtte Tilschneider på et vertshus i en liten landsby som ligger en times kjøring ifra Buchenwald. Mm. Mange kjenner jo navnet fra nazistenes konsentrasjonsleir som lå der i sin tid. Og her skulle da valgkampen evalueres med medlemmene i den valgkretsen. Si litt om forsamlingen der.
2: Ja, det var en veldig spesiell forsamling. Altså det er jo, dette er jo dypt inne i Øst-Tyskland, kan du si, og på mange måter så har tiden stått stille, i hvert fall akkurat i denne bittelille landsbyen. 214 innbyggere, tror jeg det var, i Branderoda. Og dette vertshuset da, hvor denne valgkretsen, som du sier, skulle ha en slags etterfest etter da, lokalvalget som de hadde gjennomført der, og hvor de fikk veldig, veldig gode resultater. Så var det oppe i en sånn festsal med en diskokule hengende fra taket, men det var på en måte det eneste. Den diskokula var det eneste som tilsa at dette var på vårt årtusen, eller til og med de to siste århundrene. Ellers så kunne det vært på 1700-tallet dypt inne i de tyske skoger.
0: Det var en veldig sånn spesiell partihilsen når medlemmene kom inn i rommet. Fortell om det.
2: Ja, akkurat da må jeg si altså, de, hver gang de kom inn, så banket de to ganger på bordet foran Tilschneider, og så banket han på en måte tilbake. Og så må jeg si at jeg skrev dette i, og jeg spurte dem jo om dette var en hilsen for dette, var denne valgkretsen, eller for dette partiet, eller hva det var, og de bekreftet at det var det. Men jeg fikk faktisk en henvendelse fra en leser etter at jeg hadde skrevet det i saken, som sa at der hvor hun bor, i Bayern, så er dette ganske vanlig hilsen på sånne brune kneiper, sånn som dette her helt klart var, så det er godt mulig at jeg har misforstått. Det har ikke har vært nok på tyske eller østtyske kneiper i mitt liv, rett og slett.
0: En opplæringsreise på mange måter for deg, det her.
2: Virkelig.
0: Han her Tilschneider, da, ideologen til AFD, belest mann, utdannet. Blant annet så har han en doktorgrad i islamsk rettsvitenskap. Hvorfor han studert det?
2: Altså det han har fortalt selv er vel at han på en reise da han var ungdom, så reiste han til Tunisia sammen med familien sin, og så ble han egentlig forelsket i den arabiske verden og i den islamske verden. Han ble forelsket i Koranene, i eventyrene, i liksom hele mystikken rundt det, og det ledde til at han gikk den retningen når han tok sin utdannelse. Og så er det jo litt sånn typisk, han er jo ikke den eneste av våre moderne, hva som man kaller det, islamkritikere, og litt sånn radikale islamkritikere, som har det der i bunn, og som har gått den veien. Men den dag i dag så har han tilsynelatende i hvert fall respekt for kulturen, men han mener da veldig sterkt at islam ikke har noe å gjøre i Europa, og ikke noe å gjøre i Tyskland, i hvert fall ikke som utpreget kultur, da. Og at det bør, at kulturer på en måte skal anses helt sånn adskilte, sånn at islam hører hjemme i den muslimske verden, mens hvis det skal være i Tyskland, så må alt foregå på tysk, og han ville på en måte tyskifisere tysk islam. Da.
0: Mm. Han sier at han er inspirert av filosofen Martin Heidegger. Hvordan tolker du det? Hvordan merker man det?
2: Han er jo helt besatt av Martin Heidegger, virker det som, og nå skal jeg jo først og fremst si at jeg selv ikke er noen sånn Martin Heidegger-ekspert. Men han altså Heidegger en av de aller viktigste teoretikerne som han bruker I sitt ideologiske arbeid. Han har skrevet en bok som heter Kulturpolitikk, den kom ut tidligere år, som en veldig spesiell bok for så vidt, men den skrevet liksom med sånn førsteperson flertall, så det, man må anta at han snakker på vegne av det på en måte, og det en slags utmaling av både det kulturbegreppet som han legger til grunn, som vel oppsummeres som at kultur alt og ligger under alt, og den rette kulturen I Tyskland den tyske kulturen som vel kan spores tilbake til et eller annet sted på 1800-tallet, og han bruker da Heidegger som han bruker flere av Heideggers begreper da, på en måte for å ordne dette her ideologisk sett og forklare hva han mener. Så for eksempel da, så viser han til at de andre partiene I Tyskland, når de omtaler begrepene kunst og kultur, så gjør de det med det Heidegger-begrepet som kalles prat, da, som en måte å snakke om ting på uten at det koblet til de tingenes sanne vesen eller sanne opprinnelse, sånn at det et uttrykk for at man lever inautentisk på en måte med kulturen.
0: Og Heidegger støtta nasjonalsosialismen på 30-tallet, gjorde han ikke?
2: Det gjorde han, og det gjelder også flere av de andre teoretikerne som han som Mathilde Schneider bruker i sin filosofi, kan det, hvis man kan kalle det. Så Arnold Gehlen, en sosiolog som han sa viktig fordi hans kulturbegrep ligner hans da. Det han også var medlem av Nazi-partiet, så det jo en slags rød tråd her, kan du si.
0: Ja, det derfor også mange skeptiske til det her partiet? De har røttene sine I de ideologiene der?
2: Ja, det nok veldig, en veldig viktig grunn til at det mye stress I Tyskland I møte med dette her. Det man kan si om Tilschneider jo I hvert fall at han ikke på noen måte viser seg redd for å vekke de assosiasjonene. Og så skal man ikke gå så veldig mye lenger enn det når det gjelder akkurat han, tror jeg, men nå det jo ganske nylig valgt et nytt styre I AFD nasjonalt, og I det styret så var jo noe sånt som halvparten hadde bakgrunnen fra høyere ekstreme ungdomsgrupper egentlig, sånn at det nok samtidig gode grunner til å være ganske skeptiske til AFD både nasjonalt og lokalt som det.
0: Men Nicolai Melamed Kleiman, du som har dykket ned I det her, altså et høyreekstremt nasjonalkonservativt parti I Tyskland, bare 80 år etter de verste forbrytelsene mot menneskeheten utført av nazistene, hvordan kan det her skje?
2: Ja, det et godt spørsmål som nok har mange ulike svar, men en av de sterkeste emosjonelle drivkraftene innad I AFD, som jeg tror også slår an veldig godt hos mange, det jo en avvisning av den skyldkulturen da, som de mener har preget Tyskland I de 80 årene som har gått. At man har gjort oppgjøret med nasjonalsosialismen til en sånn nasjonalmyte som de har lyst til å kvitte seg med. De mener at man må gå videre, man må se på den perioden I historien som historie, og at man igjen kan gå tilbake til å se på Tyskland på 1800-tallet, se på Bismarcks keiserrike liksom, og modellere den nasjonale fremtiden ut fra den nasjonale fortiden, I stedet for den der selvpiskende holdningen til nasjonalsosialismen.
0: Mm. Ja, de bryter med det som har blitt kalt minnekulturen I Tyskland, altså det at man skal prate om å minnes forbrytelsene under 2. verdenskrig. Altså, hvis vi går litt sånn videre, hva tenker AFD og Tilschneider om religion og kirke, lurer vi på da, siden vi kompass?
2: Ja, altså, jeg tror, jeg vet ikke, hans personlige religion, det vet jeg ikke noe om, men han og de jo veldig opptatt av kristendommen på en måte, som en del av tysk kultur, men de jo samtidig veldig skeptiske til finansiering av kirker, sånn som det I dag. De har I partiprogrammet sitt I Sachsen-Anhalt et program om å fjerne en finansiering av kirkene sånn som det foregår I dag, og heller finansiere flatt basert på antall medlemmer og sånn. Så de vil på en måte bort, kan du si, fra den organiserte kristendommen, samtidig som de jo vil forsvare kristendommen mot, da for det første kanskje islam, og for det andre mot sånn wokeifisering, da, eller hva man skal kalle det. Altså de mener at, at kirkene I dag brukes som sånne ideologiske verksteder hvor alt skal være skjevt og mangfoldig og liberalt og og sånt, så de vil på en måte svekke finansieringen av kirkene, samtidig som de mener at kristendommen veldig viktig i tysk historie. Da.
0: Mm.
2: Og Martin Luther jo også fra Sachsen-Anhalt, altså dette var jo, Wittenberg jo et av stedene i denne delstaten, sånn at de viktige, de tenker nok på kristendommen og det både for så vidt katolisismen og protestantismen, men de tenker på det som en veldig viktig del av den tyske kulturarven, og tysk kultur det som skal ligge til grunn for all politikk, enten vi snakker om juss, eller innvandringspolitikk, eller ja, absolutt alt.
0: Mm. Filosofen Heidegger, som vi var innom, veldig opptatt av kultur, det AFD også på sin måte. Mm. De klager på at det settes opp for få tyske verker i teater og konsertsaler. Kan tyske teatersjefer og forleggere regne med å få begrenset kunstnerisk frihet om AFD kommer til makta?
2: Hvis du spør dem, så nok de i vekslende grad stresset for det, ja. Hvis du spør Tilschneider, så vil de ha mer kunstnerisk frihet. Altså, de tegner opp et bilde av en kulturverden i dag, hvor det som den sanne tyske kulturen på en måte undergraves til fordel for da, sånn internasjonalistisk og igjen liberal-skeiv ideologi. Rett konkret så har de kommet med et forslag om at alle som jobber med kunst og kultur i Sachsen-Anhalt da, skal signere en slags sånn patriotisk erklæring om at de vil lage kunst som ikke går imot nasjonen Tyskland.
0: Mm.
2: Så de vil gjøre all kunst patriotisk, men så er han jo veldig hastig med å påpeke da, Tilschneider, at det betyr ikke at vi vil gjøre det ulovlig å lage det han kaller ikke patriotisk kunst, men det betyr bare at det vil ikke delstaten finansiere. Mm. Og i Tyskland så det sånn at all kulturfinansiering kommer fra delstatsnivå, og noe fra kommunalt nivå. Da. Men det ikke noe sånt som i Norge, at det liksom en nasjonalstatlig oppgave, det delstaten som bestemmer. Sånn sett så har de jo veldig mye direkte makt til å påvirke kulturen som produseres i Sachsen-Anhalt.
0: Mm. Du har nå hengt med den her gjengen, Hans Thomas Tilschneider, AFD og hans partifeller, og lest opp på hva de står for. Hva sitter du igjen med?
2: Nei, si det. Jeg synes jo i utgangspunktet at det var veldig, veldig interessant å snakke liksom i dybden med han her. Og jeg jo kulturjournalist i Morgenbladet, og vant til... Dette vil jo han være enig også, ikke sant? At kulturpolitikk, det omtales litt sånn stemodelig, kanskje begrepet. Altså, mange kulturpolitikere, også her i Norge, har litt sånn lav selvtillit på vegne av feltet, kanskje, forholder seg til kulturpolitikken som litt sånn der skrankeopplegg, hvor det er på en måte små kutt i små budsjetter og små endringer i administrasjon, og så videre, så videre. Og det betyr ikke at det ikke kulturkrigstilstand i Norge heller. Men her har du en politiker som jo mener at kultur, det alt. Kultur det absolutt mest grunnleggende, og problemene med Tyskland, som jo for AFD rimelig sånn vidtrekkende og gigantiske, da, de har sine røtter i kulturelle forhold. Så hvis vi ordner kulturpolitikken, så ordner vi også alt det andre.
0: Mm.
2: Og det jo interessant.
0: Altså, blir du redd? Bør vi være redde?
2: Nei, det veldig vanskelig å si. Det klart at, som jeg sa, så er jo AFD har jo veldig mange elementer som er skumle knyttet til seg. De viser at de er veldig lite redde for å bli assosiert med disse miljøene. Samtidig så er det jo et eller annet med demokrati som fungerer, da, at den type krefter, og veldig ofte blir nødt til å moderere seg for å komme i maktposisjoner. Og når de kommer i maktposisjoner, hvis de kommer i maktposisjoner, så kommer også virkeligheten inn og begrenser hva de kan gjøre. Så redd, ja jo, men samtidig det vel ikke grunn til å på en måte resignere helt, tror jeg.
0: Nikolai Melamed Kleivan, journalist i Morgenbladet. Interessant å høre deg fortelle fra din reise der du har møtt AFD. Takk for at du ville være gjest i Kompass. USA markerer jubileum I år. Det 250 år siden The Founding Fathers skrev under på grunnloven. Og vi nærmer oss et mellomvalg også. Vi har hentet frem vår serie om USA. Hvordan ble amerikanerne amerikanere? I dag så handler det om trosfrihet. I have a dream.
3: Justice will be done.
4: We will make America great again.
0: Du har sikkert sett det. En amerikansk president som legger hånda på Bibelen og avlegger sin ed. I 1789 tok George Washington den første og nærmeste bibelen han fant, mens Joe Biden valgte en svær og synlig bibel da han ble tatt I ed som nummer 46 I 2021. Men hva om en president ateist? På 60-tallet fastslo Høyesterett at bønn og bibellesning ikke hører hjemme I skolen. Men dagens høyesterettsdommere, de mer tilbøyelige til å la bønn sive inn I offentlige sammenhenger, som på fotballkamper for eksempel. Så USA mer religiøst enn før? Skillet mellom stat og kirke på vei til å viskes ut I statene? Grunnloven klar. Myndighetene skal ikke blande seg bort I borgernes religiøse liv. Men hva lærer elevene I skolen I dag om grunnloven og de som laget den? Jeg med meg Hilde Eliassen Restad og Hans Olav Lahlum, begge forfattere og historikere, til å svare på mine spørsmål. Hans Olav først, hvordan fremstilles Thomas Jefferson og de andre grunnlovsfedrene I undervisningen?
5: Jeg oppfatter vel at han på en måte blitt litt glorifisert, men han tilhører på en måte også en litt glorifisert generasjon da, at som vi har vært inne på så var det mye harde tak og beinare motsetninger, men det liksom endt opp med at hele den første gruppa der, de som var forkjemperne og grunnleggerne på en måte, de blitt litt glorifisert i ettertiden, så det en blandet historie, men det klart at han viktig på de tingene vi har snakket om, altså både denne tidlige formative fasen med føderalstaten USA og bidragene han gir der, og at han på en måte det som dytter det litt I en ny retning, mer enn noen andre vil jeg si, mot et bredere masse demokrati.
0: Hilde?
6: Altså, grunnlovsfedrene på en måte USA sin kongefamilie. De de her mytiske forfedrene som var vis og så inn I fremtiden, og som man helst ikke skal stille spørsmålstegn ved. Og det har vært veldig vanlig I amerikanske lærebøker å sette dem på en piedestal og ikke ønske for mye debatt. For eksempel så har det vært utrolig hvor vanskelig det har vært å snakke om at Thomas Jefferson var ikke bare forfatteren av uavhengighetserklæringen, men også en slaveeier. Frem til ganske nylig I amerikansk historie. Og for eksempel University of Virginia fikk ikke et monument for å ære dem som bygde universitetet, altså slavene, før I 2020, tror jeg det var. Og universitetet ble opprettet I 1819. Så vi snakker, ikke sant? Veldig lang tid. Men hvordan man snakker om amerikansk politisk historie I amerikanske lærebøker en stor debatt I USA nå, og det var en stor debatt I USA på 90-tallet, og det var en stor debatt I USA på 60- og 70-tallet. Fordi det handler egentlig om hvordan skal man snakke om USA som politisk prosjekt. Hva var det USA sto for? Hvilke ideer og idealer ble USA grunnlagt på? Var det frihet, likhet and the pursuit of happiness, eller var det slaveri og utrensning av en urbefolkning, eller var det begge deler? Og Thomas Jefferson jo den perfekte personifiseringen av det her, for at for han så var det begge deler. Det ikke noe nasjonalt pensum I USA. Hver delstat bestemmer sitt pensum. Og de store delstatene har veldig mye makt her, fordi at for eksempel Texas, som nest største delstaten, skal jo kjøpe inn veldig mange skolebøker. Så det pensumet Texas bestemmer seg for at man ønsker å undervise I, bestemmer hva veldig mange skolebøker skriver. Så I Texas så har man en veldig patriotisk innfallsvinkel til amerikansk politisk historie og figurer som Thomas Jefferson, mens I andre viktige delstater, som for eksempel California, så man litt mer kritisk. Så her varierer det en del hva amerikanske skolebarn lærer om amerikansk politisk historie.
5: Ja, du har vel tidligere vært mye I Virginia, Hilde, og der vil jeg jo tro at det står ganske sentralt, for det jo også en fase hvor man da har fire av de første fem presidentene tilhører jo på en måte denne jordeierne, overklassen og slaveierklassen i Virginia. Og det er jo ganske fascinerende hvor utrolig sentrale rolle Virginia spilte i den tidligere fasen her, mens det jo var andre delstater som senere kom til å bli mye viktigere. Så kan kanskje ta med da at Jefferson hadde jo helt mot slutten av presidentperioden, så kommer det jo et forbud eller en begrensning på slavehandelen der da. Forbud kan man kalle det, men det stopper jo ikke slaveriet på noen måte, men det kommer jo en begrensning der på slavehandelen, som jo kan tilskrives han i hvert fall var et steg fremover på en riktig vei, men det kom jo helt mot slutten av perioden, og det var jo en historie videre med hans eget liv og så videre, som Hilde har vært inne på her.
0: Vi hoppet til nåtidens USA, skal bare ta med at Hilde Eliassen Restad og Hans Olav Lahlum er med oss i Kompass nå. Hilde, det var jo europeerne som inntok det amerikanske kontinentet for 400 år siden. Det var jo oss på et vis, og mange av de var pilgrimer eller kristne dissidenter. Hvordan ser kristne amerikanere på Europa i dag?
6: Det kommer an på, for det finnes ingen gruppe som heter kristne amerikanere. Men hvis vi ser på for eksempel de hvite evangelikalske kristne, som er noen av de mest religiøse gruppene i USA, som er veldig konservative og som er veldig opptatt av det å misjonere, så er de veldig bekymret for Europa, fordi at Europa i økende grad er ikke religiøst eller ateistisk. Og jeg var på en sånn evangelikalsk konferanse i Virginia når jeg studerte der, og da hadde de et kart av verden hvor Europa var mørkelagt, fordi at det var det mørke kontinent, fordi der er det bare ateister nå.
0: Hva sier det? Hva er synet deres på Europa? Er det et forfallskontinent?
6: Gudeløst og promiskuøst, som kan forklare en del av koblingen mellom ytre høyre og aktører som Putin, som kaller seg selv for forsvareren av den kristne sivilisasjonen, som er opptatt av familieverdier og tradisjonelle verdier.
0: Mm. Men hvorfor ble USA så annerledes enn Europa da, Hilde? Var religiongjeld sett i lys av at staten ikke skulle da blande seg inn i det religiøse livet?
6: Nei, altså, nå er jo, for det første, så kom det jo veldig mange forskjellige grupper til USA. Så du hadde selvfølgelig de her pilgrimene og puritanerne fra England og Nederland, men du hadde også veldig mange andre religiøse grupper. Så fra starten av så er USA religiøst, men mangfoldig, som jo gjør at et føderalt system da ikke har en føderal statskirke eller statsreligion, sånn at de mange religiøse gruppene kan blomstre på delstatsnivå. Så sånn sett så har du en mye sterkere sivilsamfunn-aspekt ved det amerikanske religiøse grupperingen, som da vokser seg veldig sterk, og de er ikke bare viktige av religiøse årsaker, men de er også viktige av sosiale årsaker, der USA er et samfunn der mange flytter på seg, ofte, mye oftere enn europæere flytter på seg. Kan ditt kirkesamfunn eller din religiøse gruppe bli et sosialt lim og en måte å bli assimilert inn i de nye samfunnene der du flytter deg selv og familien din? Så det har en funksjon og en måte å operere på som er veldig annerledes fra Europa.
0: Hva er din forklaring, Hans Olav, på at amerikanerne grep an religion så annerledes enn i Europa?
5: Nei, det er et så stort tema at jeg vet nesten ikke hvor jeg skal begynne. Det er sammensatte greier. Man fikk en annen form, som Hilde er inne på her, med religionens plass i USA, men ikke hadde den statskirken som var ganske selvsagt langt, langt inn på 1900-tallet og endog lenger i noen land at man liksom hadde i Europa. Men samtidig så er det klart at det var jo en religion har samtidig, i hvert fall i nyere tid, spilt en sterkere rolle i det amerikanske politiske livet enn i mange land.

0: spørsmål.
1: Mm. Men en ting som sikkert til det, jo at i den her tida som vi pratar om nå, så det jo slik at man husker jo hvor man kom fra. Det var et Europa som var sterkt preget av kristendom, og så kommer man til USA, og så blir det veldig fragmentert. Men da finns det jo også rom til at andre menigheter oppstår som Jehovas vittner og mormonerne for eksempel, for det jo da de også slår rot, stemmer ikke det?
2: Ja, så du kan si at du får en type republikk som mye mer åpen for alskens form for religion, men det må være religion, så USA har hele tiden vært veldig religiøst, veldig skeptisk til folk som ikke tror på Gud, men mye mer åpen for at dersom du tror på Gud, selv om det ikke min Gud, så skal du også få lov til å ha ditt virke og din gruppe. Men her kommer vi også tilbake til det vi begynte å snakke om, som det her med det hierarkiet. Fordi at USA veldig religiøst mangfoldig, og fordi at den ble etablert uten federal statskirke, så kan liksom, 1000 religiøse blomster få lov å blomstre. Men amerikansk politisk historie også preget av at de hvite protestantiske kristne hele veien har ment at det dem som de egentlige amerikanerne, det dem som grunnleggerne, og dem skal ha en spesiell plass i amerikanske politiske institusjoner og i samfunn. Og denne kampen om innflytelse for kristendommen og særlig protestantismen, den har preget mange aspekter av amerikansk politikk. Kampen om skolebønn i kirka, kampen om abort, kampen om homofilt ekteskap, etc. etc. Så det er en sånn tråd, en rød tråd i amerikansk politisk historie. Den her både toleransen, men også maktkampen mellom de her gruppen.
1: Og apropos det å tro, i en spørreundersøkelse fra Gallup i 2020 så sier nesten halvparten av amerikanerne, altså 40%, at de ikke kunne tenke seg å stemme på en ateist ved presidentvalget. Det mindre problematisk å stemme på en latinamerikaner, 94% synes at en hispanic ok, en kvinne ok blant 93%, eller en homofil 78%. Men altså ateister har lav tillit i landet som skal ha trosfrihet, Hilde. Hvorfor det, tror du?
2: Nei, ikke bare det, men det finnes meningsmålinger som viser at selv etter 11. september 2001, så var det fortsatt sånn at amerikanere syntes det var skummelere å stemme på en ateist enn å stemme på en muslim som amerikansk president. Så amerikanere har historisk sett vært veldig, veldig skeptiske til folk som ikke tror på Gud, uansett hvilken Gud. Selv om det finnes noen guder som bedre enn andre guder, obviously. Og det en av de aspektene som har gjort at USA og til dels Europa har hatt litt vanskelig for å forstå hverandre opp igjennom årene, fordi at det at USA og vanlige amerikanere såpass religiøse, ikke noe som mange europæere, kan, i hvert fall vesteuropæere, kan kjenne seg selv igjen i.
1: Og så jo symbolikken der hele tiden, Hans Olav, alt fra at de sier «oh my god» hele tiden, til at de legger hånda på Bibelen både i rettssalen, og presidentene gjør jo også det.
0: Ja, det jo litt fascinerende opp mot det vi snakket om her, at det jo da blitt denne sterke tradisjonen for å avlegge presidenteden på Bibelen, selv om man da ikke har en statskirke etter europeisk mønster, og selv om det var en del av den fra Jefferson med det skille. Så det veldig mye ambivalens og noen paradoxer opp i dette, ja. Mm. Og hele retorikken, i politikken i USA, riktig nok med betydelige forskjeller fra politiker til politiker, det jo veldig ofte preget av dem. Når det sagt, så synes jeg nok at man ser en trend nå at det et visst generasjonsskifte på gang, og at aksepten for ateister og ikke-troende er større enn det har vært tidligere. Men det tankevekkende hvor hardt det har sittet i, ja.
1: Mm. Og så må vi bare ta med på slutten her også det med høyesterett, Hilde. For på 1960-tallet så bestemte Høyesterett at bønn og bibellesing ikke har noe i offentlig skole å gjøre, og det her grunnga de da med at det var grunnlovsstridig, tankene til Thomas Jefferson og så videre, men nå har styrkeforholdet i Høyesterett endret seg. Går det an å si at det amerikanske samfunnet på vei bort fra religionsfrihet?
2: Det ville jo i så fall være en ganske stor endring, men vi har jo sett at dagens Høyesterett ganske villig til å kaste presidens over bord for relativt ideologiske, til dels høyre radikale meninger, så det vi skal aldri si aldri den æra en USA i nå. Men det riktig at det var Høyesterett som til slutt måtte trå inn og si i det 20. århundre at vi kan ikke ha skolebønn i offentlig skole. Det går ikke. Og det en av de tingene som nok

0: radikaliserte, særlig kristenkonservative, til å begynne å engasjere seg i politikk. Og så kom jo abortavgjørelsen 10 år senere, som også førte til videre radikalisering. Så det er en sånn, et evig stridstema, men det er fare på ferde hvis man plutselig ikke er enig lenger om at USA ikke skal ha et statskirke, at USA skal tilbake til å bygge ned, slå ned veggen mellom stat og kirke. Da tenker jeg at USA er på vei inn i en ganske ny periode som er ganske skummel.
1: Aller, aller siste spørsmål, Hans Olav. Thomas Jefferson, hva han hatt å si for amerikansk trosliv, vil du si? Hva hadde vært annerledes om kapitlet ditt i boka hadde handlet om en annen tredje president?
2: Nei, det blir jo et stort spørsmål det, men det der er sånn kontrafaktisk, hva ville skjedd hvis ikke, hvis Jefferson ikke hadde vært der, hvem ville ha kommet til stede, hva ville skjedd? Jeg tror det vil si at det var ikke åpenbart at man skulle ende opp med det, den formen for skille mellom det religiøse og det politiske som man da gjorde, men på den andre siden, som vi har vært inne på, så er det jo litt forvirrende, for det er jo ikke alltid man ser på USA og tenker at de veldig tydelig har et skille mellom det religiøse og det politiske heller, så det er først og fremst en annen form da, for religiøs påvirkning i politikken enn det man tradisjonelt har hatt i Europa.
1: Takk til både Hilde Eliassen Restad og Hans Olav Lahlum som deler av sin kunnskap om USA, begge historikere og forfattere. Og om du gikk glipp av denne serien fra starten av, så kan du gå inn i appen NRK Radio, og så kan du søke opp Kompass, og der finner du da alle episodene. Og kanskje gikk du glipp av lesetipsene som våre gjester kom med tidligere i dag. Vi spurte hvilke forfattere skriver best om religion, og tipsene de kom, og du kan også gå inn og søke opp Kompass i appen NRK Radio, så kan du høre det på nytt der. Der er det også en knapp som det står send inn på, om du har noe på hjerte. I morgen så er det Kompass igjen. Bli med oss da også. Men nå skal vi takke for oss. Det var produsent Margrethe Nåvik og Paul Plassen som var ansvarlig for dagens program.
3: Her er NRK Nyheter klokka 20. Sikkerhetskonferansen i Warszawa preges av både av at president Trump har advart Ukraina mot å fortsette bombingen av russiske oljeinstallasjoner og av USAs påståtte dieselavtale med Russland. Ukrainas president Volodymyr Zelensky holdt en delvis ironisk videotale til konferansen der han sa han var overrasket over at Putin ikke fulgte med på Truth Social, sier korrespondent Sofia Paskiewicz i Warszawa.
4: Han var grusomt overrasket over at Russland ikke overholdt den energivåpenhvilen, og at Ukraina var klar til å undertegne og overholde en sånn avtale dersom Russland gjorde det, men dersom Russland ikke gjør det, så var de klar til å svare tilbake og fortsette å angripe mål i Russland. Og så hadde han en beskjed til USA om at USA nå må legge et press på Russland sånn at de overholder den våpenhvileavtalen.
3: For å få en slutt på krigen i Ukraina varsler også EU nye sanksjoner og øker presset på Russland. Press på Moskva, ikke innrømmelser, er den raskeste måten å avslutte krigen på, uttalte EUs utenrikssjef Kaja Kallas i ettermiddag. Det er ikke klart hva slags sanksjoner EU vil innføre. Datteren til Christian Ringnes skriver at hun har varslet om Jeffrey Epstein. Anette Ringnes har skrevet bok om sin tid i International Peace Institute, IP, der hun jobbet fra 2014 til 2016. Hun forteller at IP-sjef Terje Rød Larsen ba henne lete etter nettspor som knyttet Epstein til IPs Bahrain-kontor, skriver Dagens Næringsliv. Rød Larsens advokat, Jon Christian Elden, avviser dette. En tidligere lærer i 20-åra fra Rogaland er dømt til 5 års fengsel for seksuelle overgrep mot barn under 10 år, oppbevaring og deling av overgrepsmateriale, samt for å ha spredt bilder og opplysninger om sine egne elever i pedofile nettverk. Mannen er også fradømt retten til å arbeide som lærer, skoleleder eller å ha andre stillinger og aktiviteter som involverer barn under 18 for alltid. Han må også betale totalt 520 000 kroner i oppreisningserstatning til 2 av sine familiemedlemmer som ble utsatt for overgrep. Kong Håkon trekker seg fra vervet i hovedkomiteen for alpin-VM i Narvik i 2029, det skriver Norges Skiforbund. Og de to bildene av Renoir som politiet fant torsdag lettere skadd, opplyser fransk politi i dag. De to maleriene ble stjålet fra et museum sør i Frankrike i september. Og det var NRK Nyheter i studio Harald Berre.
5: NRK P2.
6: Halvar Ellingsen kokk og har visst at det det han ville bli siden han var 6 år gammel. I dag han 40 og driver Kvitnes gård i Vesterålen, som verdens nordligste restaurant med stjerne i Michelin-guiden. Og han satser alt på kulinariske opplevelser i en bygd med bare 350 innbyggere.
5: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
6: Halvar Ellingsen, velkommen til Drivkraft.
7: Tusen takk.
6: Takk for at du kommer, vil jeg si. For det var ikke bare å komme deg hit til storbyen.
7: Nei, det var et kansellert fly i går, og måtte snu halvveis. I dag var det flyvertinne av så syk og begrensninger på gangen som kom med, så jeg fikk krangla meg med. Men jeg stod klokka 2 i natt.
6: Stod 2 i natt, ja. Så det liksom kvellinga nesten oppe i hodet ditt.
7: Ja, neida, det går bra.
6: Er det noe man blir som kokk, så er det å være vant til å ikke sove så mye, sier?
7: Ja, man har jo på en måte noen døgnrytmer og sånt da, ofte. Det var jo lenge på kokklandslaget, der sov vi jo ikke. Så det var liksom, nå trente vi jo på natta, og du måtte liksom følge maten og alt det der.
6: Hva betyr det?
7: Nei, altså, vi skulle jo levere til et klokkeslett, og det var jo ofte tidlig på morgenen, så da måtte vi jo liksom snu døgnet for å liksom klare å få det ferdig. Det var jo ikke sånn at det var jo maten som satt premisset og at det skulle leveres. Så, og det, er jo liksom, det var jo veldig merkelig, for det var jo masse kokker som ikke var vant til å stå opp på den tidspunktet, og da måtte vi liksom døgnet og sånt, så det var høyde trening.
6: Skjønte jeg ingenting av. Altså, når du var på kokkelandslaget, da konkurrerer man jo i kokkekunst.
7: Ja.
6: Ja.
7: Jo da.
6: Ja. Men hvorfor i all verden sover? Altså, da må man følge. Hvorfor skal maten være tidlig på bordet?
7: Vi måtte jo liksom trene sånn som konkurransene var. Ja. Og da skulle man jo ofte starte liksom preppen tidlig. Altså, selve konkurransen skulle starte tidlig på dagen, sånn at man skulle levere liksom
6: første rett klokka
7: 3. Men så skulle du være på kjøkkenet i 6-7 timer for den tiden, og så måtte du stå og vente ut for hallen i så mange timer før du slapp inn, og så skulle du settes opp. Så timene gikk jo. Så vi var jo ofte liksom i gang og døgna og styrte på. Ja. Så, ja, men heldigvis er den tida over.
6: Ja. Du er ferdig på kokkelandslaget nå, alt jeg på å si, ferdig med å konkurrere, men er likevel hver dag en konkurranse når man har vært så heldig, vil jeg si, å få Michelin-stjerne, eller er det uheldig?
7: Nei, altså jeg vil ikke si det en konkurranse, men det jo liksom, eller jo, det jo en konkurranse, men du har jo sjukt mange flinke folk rundt deg, og du har liksom ikke den her det samme, det ikke noen regler, og jeg liker jo ikke regler i utgangspunktet, så det passer meg jo bra, men altså, du skal jo levere, men i liksom din egen restaurant, så tror jeg du konkurrerer mest mot deg selv, og liksom, det er jo sånn vanskelig, for du skal hele tiden gjøre det, altså du skal gjøre det perfekt, men hvem er det som bestemmer hva det er som er perfekt, og når man er rastløs i tillegg, så liksom kommer du jo aldri fram til det, sånn at, men det er jo det som er gøy også, det er det som er artig med det å være kokk, så synes jeg, liksom, det er den kreativiteten og nysgjerrigheten, og ja, gjøre det litt bedre, og kanskje ikke maten, men liksom opplevelsen og de tingene som er rundt, som er liksom veldig gøy.
6: Men strever du fremdeles etter det perfekte?
7: Ja, hvis ikke så hadde det ikke vært noe vits. Altså hvis man ikke vil gjøre det litt bedre, eller utvikle det, eller litt sånt. Så det men jeg vil kanskje ikke liksom kalle det at man streber etter det perfekte.
6: Ja, hva vil du kalle det?
7: Nei, jeg vet hva faen. Mer liksom bare å se hvor bra man klarer å få det til. Mm. Og i vårt tilfelle på Kvitnes, så er det liksom, vi har de begrensningene våre som gjør at det blir på en måte enda vanskeligere, men også lettere. Og i å være noe annet. Og det har jeg liksom bestandig synes har vært vektig, og ikke liksom gjøre det alle andre gjør.
5: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
6: Og i dag kokk og restauranteier Halvard Ellingsen, Jesus som i drivkraft på NRK P2. Som jeg snakket om, du har reist et stykke for å komme deg hit. Kvitnes går Vesterålen. For de som ikke kan Norges kart utenatt, hvor befinner vi oss i landet? Altså, er det mellom Lofoten og Vesterålen, eller hvordan vil du...
7: Så Vesterålen ligger jo nesten på grensa mellom Lofoten og Vesterålen, men vi holder til i Vesterålen. Altså, Vesterålen og Lofoten blir jo skilt av Raftsundet og Trollfjorden. Altså, ja. Hvis man liksom sier at Trollfjorden ligger i Lofoten, så blir det jo halvsøkt på Holmen utenfor Kvitnes, liksom. Den ligger jo i Vesterålen, og det liksom ingen som slipper helskinnet av, hvis man sier noe annet enn det.
6: Men ser du til venstre, så ser du nedover mot Lofoten, holdt jeg på å si.
7: Hvis du ser til venstre, så ser du Lofotveggen, og ser du til høyre, så ser du liksom Sortland og Sigefjorden. Sigefjorden er en bygda som jeg vokste opp i, og mamma kan jo se ut i Kvitnes ifra, og pappa for så vidt, se ut fra stuevinduet og se over. Jeg tipper dem, så ser ut mot Kvitnes og på dette akkurat nå, så de ser jo Kvitnes ifra stua. Jeg har jo vokst opp med å kunne se til Kvitnes, men jeg har aldri hatt noen forhold til det.
6: Nei.
7: Og det burde jeg jo hatt.
6: Når man får en Michelin-stjerne, sånn som dere fikk i sommer, settes man jo på matkartet. Det vil jo si at foodies fra hele verden tenker, ok, det er spennende, dit må vi reise. Hvordan kom man seg dit?
7: Godt spørsmål. Vi hadde en sånn matjournalist som skulle komme på torsdagen i forrige uke, som skulle fly, liksom, var i Oslo først og skulle fly til Bodø, det klarte hun, og så skulle hun fly på Stokmarknes eller til Skagen med sånn småfly dit. Så ble det liksom utsatt og kanslert. Så prøvde vi å få ned i Svolvær, det gikk ikke. Da ringte jeg til og med en kompis som er potetbonde og pilot for å ramme, liksom, han kunne pulse om string og få på et klappsete, men det gikk ikke. Prøvde vi å få på nå fikk vi jo liksom ned til Leknes, det 3 timer å kjøre, så jeg hev meg bilen for å kjøre og møte henne, hadde liksom rigget på tilbaketuren, så skulle vi ta ribb og alt for å liksom rekke middagen, og en taxi som skulle kjøre motsatt vei, og Andreas Viestad var med, og han sendte meg melding på tur fra Bodø til Leknes at, oi, der har flyet snudd for en teknisk feil, ja. Så det gikk ikke. Men nå kom dagen etterpå da, så det gikk. Altså, du kan, det var jo en tungvint måte, men du kan fly til Harstad-Narvik-Evenes, og så kan du kjøre 2,5 timer, ja. Eller så kan du fly via Bodø til stopper litt ned Skagen da, og da er du fryktelig nært, kan du nesten svømme, men du må kjøre 1 time og 20 minutter rundt og inn og ut masse fjorda, og så kan du selvfølgelig ta hurtigruta og gjøre alle mulige alternative måter å komme deg opp på.
6: Ja, men dere er fullstendig avhengig av det, at folk legger ut på disse strafisiøse ferdene for å komme til dere, fordi dere er ikke nok folk i området. Da må de spise der en gang hver ja. Hele året.
7: Ja, nei, det må vi. Trenger folk som kommer til oss. Det er jo liksom, vi gjør nesten halvparten av gjestene våre i juni, juli, august. Det er jo høysesong for oss når det er masse folk i området. Ja. Men altså, du sier 350 kroner i nærheten av oss, men det er en 40 minutter Sortland, der bor det litt flere, og Sigefjorden, der bor det 1000, og så har du Stokmarknes og alt sånt. Så det er jo folk i området. Mm. Det er vel like mange som er på Færøyene, og de har jo også noen Michelin-restauranter, så det går. Men vi trenger jo folk som kommer til oss.
6: Hvordan ser det ut der?
7: Altså, det er jo et ness. Jeg prøvde å finne ut hvorfor det heter Kvitnes, og det er ganske mange plasser som heter Kvitnes. Min teori, og som jeg på en måte har fått bekreftet, er at vi ligger midt imellom i Sortlandssundet og overgangen til Hasselfjorden, og der er det ganske sånn værutsatt.
6: Hva vil jeg si, en høstdag i oktober? Ja,
7: kan det blåse fra alle sider. Vi har hatt en gang, husker jeg, det var sommer på ene sida og vinter på andre sida av restauranten. Restauranten er 6,5 meter bred. Så, ja, men grunnen til at det er til Kvitnes, tror jeg, er for at det slår så masse bølger mot Nesset, og det blir kvitt av bølgene, helt ytterst. Og så er det jo, jeg er jo opptatt av at man skal kunne skjønne hvor man er når man spiser. Altså, det reflekterer jo så mye i maten, men vi setter jo med på en bondegård når du spiser, og det er viktig for meg. Jeg er ikke så opptatt av at det skal være så forbannet ryddig og rent ute. Du skal se at det er en en gård i drift, at vi produserer
8: mat. Hva vil jeg si? Altså, hva ligger på tunet?
7: Nei, det kan godt ligge litt rake og rive, og det kan stå en traktor og en åpen rundball og de, liksom de tingene der. Jeg synes, ja, det vel kanskje ikke alle på Kvidene som like enige at jeg, eller jeg synes det gøy når det er noen sauer som bryter seg ut og går forbi restauranten. Det er jo ofte ikke mitt problem, det er ofte noen andre som må ta seg av det. Men, nei, så det er jo en gård i drift. Vi har masse dyr og masse grønnsaker og masse kokker og servitører og, som flyr rundt. Og så er det jo liksom fjellet rett bak oss, eller Kvidene Kollen som går ganske, og nå er det jo kanskje den fineste tida med masse farge i skogen, og vi hadde et sånn her nordlys på fredagen som til og med jeg ble imponert over, og jeg har sett mine nordlys, så det er jo det er mye mye natur, og mye kontraster.
8: Eksotisk?
7: Ja, jeg synes kanskje ikke det.
8: Jo, men for langtveisfarende så er det jo det. Hva slags gjester er det? Altså, den gjesten som har reist lengst, hvor reiste den fra?
7: Ja, vi hadde noen som hadde flydd fra San Francisco til Tromsø og ledde til helikopter og flydd til oss og snudde overnatta og flydde tilbake. Og det liksom høres jo artig ut, alt det der, men det er også litt sånn her, du blir passelig kvalm og sånt. Og det var ganske sånn tidlig i Kvitnes-greia, så de må ha vært jævlig interessert.
8: Og rik, si.
7: Ja, ikke minst. Men det er ganske mye forskjellig. Det kan være de som kommer i en egen yacht, og så kan det også være hun Ada på andre siden av veien på 93 som, som spiser og som kommer inn i rullator liksom, så, og de setter at med hverandre, og hos oss så spiser jo alle det samme samtidig, så vi har på en måte hverken mulighet eller lyst til å forskjellsbehandle dem. Og du setter ganske tett, sånn at vi har hatt, vi har vel et par ekteskap på samvittigheten, altså positivt, så at de har møttes på Kvitnes på nabobordet og gifta seg, og det har, og jeg har jo bestandig prøvd å selge bryllupet inn og sagt at hvis det blir barn uansett kjønn, så burde de hitte Halvar, men jeg tror ikke det er noen som har, har gjort det ennå.
8: Men hva slags dyr har dere?
7: Vi har, ja, nå begynner de å komme ned fra fjellet av seg selv, for det begynner å bli sny på fjelltoppen, men vi har vilsau. Hvor mange det er, det er jeg litt usikker på. Det er jo Katrine som jeg driver sammen med, som har mest kontroll på dyregreier, men vi bruker å ha en sånn 80-90 vinterfôr, og av det så får vi rundt 1,6 lam per sau. Ja, nå er jeg ikke så god i hoderegning, men sånn 120-130 noe sånt lam. Så har vi 5 nordlandsfe, altså voksne, og 5 kalver, så har vi en sånn 25 ullgriser, sånn mangalitsa, 15 geit, så hadde vi 60 høns, men så er det jo litt sånn svinn på de underveis, jeg tror vi har 50 igjen, ja. En katt, og så har vi 3, en stund så drev jeg og kjøpte masse levende styr uten at jeg fikk lov, eller uten at jeg spurte om lov.
8: Av hvem?
7: Nei, på Facebook.
8: Hvis ja, men hvem, hadde, hvem var det som skulle?
7: Ja, Katrine da, som, og de andre som jobbet på gården, ja. For de måtte jo ofte liksom ta vare på det og bygge hus til dem og sånn. Så vi hadde masse flere dyr før, og så har jeg liksom skjerpet meg på den fronten, og i hvert fall spurt om lov, men jeg innser da, jeg får jo stort sett bare nei. Men i vår så kjøpte jeg 3 sånne indiske løpeender. For de ser egentlig bare ut som veldig kleine, kjipe, franske, uptight servitører når de sprenger. For de er liksom svart dress og kvit slips, eller ja, sånn krage.
8: Ja.
7: Så de rinner og sprenger rundt der, og de er jo noe artig.
8: Men dette er da for å få protein til restauranten, ja, eller alt sammen?
7: Løpeenderen er for at de er artige, og så er de jævlig flinke på å spise snegler. Så de gjør jo en jobb på gården, men i starten så var vi liksom, vi er selvforsynt på grønt, vi har ikke kjøpt grønnsaker og sånt siden juni 2020, så vi hadde litt for å starte opp, så vi kjøpte på, så der er vi liksom selvforsynt. Og nå fyller vi opp for vinteren, så jordkjelen begynner å bli full, og blenderen går i ett for å lage grønne olje og litt sånt. Og i starten så var vi også selvforsynt på kjøtt, det har vi liksom gått litt bort ifra. Det er ikke noe, det er ikke så viktig for oss, for da kan vi liksom ikke kjøpe rype og reinsdyr og alt det som er i området, og så blir vi liksom sånn lei av oss kunst og koke lam. Så, sånn at det er fint å ha det som variasjon på det.
8: Ja, når du sier du er selvforsynt med grønt året rundt, for da gjør dere det vi holdt på med i gamle dager, si?
7: Ja.
8: Ja.
7: Putta ting i jordkjeller. Ja. Det er liksom, jeg er jævlig spontan. Altså, jeg kan jo skrive en meny for februar i dag, Men alle vet jo at det blir jo ikke det som er servert. Sånn at vi prøver å preservere ting og gjøre det liksom klart for vinteren uten at vi påvirker smaken. Ja. Eller altså, så,
8: jo, så det er rotgrønnsaker om høsten og vinteren, da, bare?
7: Ja, det er stort sett. Men så er det jo en del ting som syltes og fermenteres og sånt. Og så følger vi jo, vi har jo ikke noen sesong da. Vi driver ikke opererer med sesong. Vi opererer med, et år dyrket vi mais på artig liksom, for å se om det gikk. Det gikk jo. Men altså, vi hadde jo masse maisplanter. Vi fikk vel 5 veldig premature sånne maiskolber. Og det holdt det 2 dager liksom. Og det var jo artig. Og da var det mais de 2 dagene, og så bytta vi det. Nå har vi kjørte vi brokkoli i forrige uka. Og det har holdt til 2 dager det også. Sånn at, og det er jo liksom, vi jobber på en ny måte, men med gamle teknikker, så jordkjeller og fermentering og sylting og salting og alt det der.
8: Ja.
7: Og det klarer vi oss med. Og hvis vi går fri for grønnsaker på vinteren, så blir det mer protein, og så blir det mer fisk, det er da det er den på best. Så vi hadde en diskusjon om det for ikke så lenge siden, for vi hadde så masse mer gjester etter stjerna. Har vi grønnsaker nok til vinteren? Og jeg var sånn, det er superdig hvis vi går fri. Da må vi finne på noe annet, liksom.
8: Men i forhold til det, altså fordi det er en del ting man vanligvis bruker ofte i matlaging, for å få syre for eksempel. Mm. Sitroner, det er ikke så lett å dyrke over polarsirkelen.
7: Nei, og da gjør vi ikke det. Det hadde vi ikke gitt av, altså det er på en måte ikke naturlig. Men vi får det fra så mange andre plasser. Altså eddika og ting vi liksom, vi lager egne eddika, smaksett eddika. Du får liksom mye av det samme, sånn, hva skal man si, tilfredsstillelsen i stedet for syre på fermenterte ting, altså den, når du modner mat og liksom utsetter for en bakterie i veksten der. Så syre og sitron har jeg aldri kjent på at jeg savnet. Det er liksom, og nå kan jeg ikke bruke det lenger. Altså rent smaksmessig så får jeg det ikke til. Det blir liksom, hvis jeg prøver hjemme, så bare, ah, digg, jeg kan bruke litt sitron, så bare, oi, det ble jævlig mye sitron.
8: Ja.
7: så det føler jeg liksom ikke på, men det er også med på å skape liksom et smaksbilde som er noe annet.
8: Ja.
7: Håper jeg, det er opp til gjestene våre som bedømmer om det blir noe annet, men det er noe det jeg tror og håper, at man liksom med i begrensningen klarer å finne andre måter og sånt. Så er det artig å liksom, du får en sånn utenlandskokk og sånn her, jo, men hvor er sitronene som bare, jeg trodde vi var ganske tydelige på at vi ikke hadde ting fra den delen av verden, og de er sånn, ja, men
8: chili.
7: Det er vel bare kødd liksom.
8: Chili?
7: Nei. Vi dyrker litt chili til personalmat. Og har litt sånn kimchi og litt sånt til de tingene der, men vi har ikke servert til noen gjester.
8: Pepper?
7: Nei, men det er liksom, altså, pepper, hvorfor er man så avhengig av det? Det er liksom, hvor er du like avhengig av oregano eller rosmarin? Må du ha det på alt?
8: Det er ikke, du kan ikke sammenligne det.
7: Ja, det er utkrydder.
8: Du kan ikke protein med salt, men
7: det,
8: og pepper.
7: Men er det ikke mye bedre at råvaren smaker det gjør? Altså, det synes jo jeg. Altså, hvorfor skal du komme til Kvitnes og spise noe som du spiser overalt?
8: Ja.
7: Altså, hvis du hadde løst på kaviar og gåselever og trøffel, så kunne du bare holdt deg
8: i Paris.
7: Ja. Men altså, det er jo godt det da. Ja. Men hos oss så føler jeg at det blir faktisk sånn unaturlig å gjøre det. Og jeg bruker å si at jeg startet jo Kvitnes i liksom sinne, eller frustrasjon over at over 2 ord, som var lokalmat og bærekraft, som er liksom 2 ord som jeg føler er helt brukt opp. Altså, det er ikke lokalmat når ishavsrøya er fra Vesterålen og aspargesbønner er fra Peru, liksom.
8: Nei.
7: Da har du liksom bare skjønt halvparten, ikke det engang, av det. Så det var liksom en sånn måte på å se hvor langt man kunne dra det strikket der.
8: Ja. Du, altså, Halvor Ellingsen, du har jo lang fartstid fra restaurant Norge, jobbet masse i Oslo, det skal vi prate litt om senere, har vært på kokkelandslaget, vunnet, vant NM i 2009, eller noe sånt, hvis jeg husker rett, som da 23-åring, den yngste gjennom tidene den gang.
7: Ja.
8: Men du er jo der oppe fra. Var det derfor du tenkte at, jeg må hjem, jeg må starte restaurant?
7: Ja, altså, jeg har som ung kokk så sa jeg aldri at jeg skulle åpne restaurant. Det har aldri vært liksom noe, jeg skulle være kokk. Og jeg sa vel at jeg skulle ikke åpne restaurant, for at da får jeg ikke lov til å lage mat. Det hadde jeg jo forbannet rett i. Altså, det er ikke mange timer jeg får lov til å liksom stå på et prepkjøkken og være liksom kokken. Men etter hvert, og spesielt liksom tiden min på Pallas, så fant jeg...
8: Altså Pallas Grill, en av de mest mytomspunnede restaurantene i Oslo.
7: Ja, ja. Så fant jeg liksom ut hva jeg hadde lyst til å gjøre, og der fikk man liksom frese gjennom så mye råvarer. Du har 20 gjester om dagen, du bytter meny hver dag, så hvis du får liksom tre ryper tatt på E6 som roadkill, så har du liksom nok det en kveld. Og du kan liksom frese gjennom masse...
8: Og gjør ikke det.
7: Nei. Ok.
8: Det har ikke blitt servert
7: Jeg har servert ordføgel som har blitt kjørt over av en trailer, men da så jeg at den ble, det var kun hodet, og jeg var bilen framför, så jeg så at det skjedde. Hæ? Ja, men garantert uten hagel. Det er jo kjempekvalitet.
8: Du så at en bil kjørte over en orrfugl?
7: Altså, jeg kjørte fra Sortland til Sigefjorden, og så var det en orrfugl som fløy rett i en sånn ledning, en sånn lysledning, eller telefonledning, hva faen det var, og landet framfor bilen, og så la jeg liksom ett dekk på hver side, for jeg så at han er jo død, så han kan jeg plukke opp. Og da kom det en trailer og tok hodet. Jeg har bilder på telefonen der, men liksom ser akkurat hjulmerket på telefonen, så jeg plukket den opp, hang den ut før hjemme, og da var sønnen min, han som nu er 4, han var vel 2. Så da, de har litt sånn annet forhold til mat, de ungene mine, de har sett litt av hvert modene som henges rundt omkring, så han bare sånn dø, pip-pip, eller middag eller noe sånt, og så hang den der, dette skjedde på en mandag, og på fredag så hadde vi en sånn gjestespiller, vi har invitert andre kokker opp, og da hadde vi liksom Rune Rake, en som drekk masse, kanskje mest god vin i Norge. Jeg har vært på Maemo 150 000 ganger og Hortrop like mange ganger liksom. Ja. Han var og spiste, og da hadde jeg liksom, jeg hentet han i bilen, så hang den i hva heter det, speilet inne i bilen, som en sånn wonderbound, og den serverte vi dagen etterpå, og så garantert, det var jo som en ekstra rett da, så det var bare litt, alle gjestene fikk litt vær, og vi fortalte historier, og vi bilder og sånt, garantert uten hagel, og jeg hadde jo kontroll på hele veien, altså det var nesten, det var nesten tryggere det, for det var jo ikke noe hagel som hadde åpnet noen magesekk og noe sånt,
8: så. Nei.
7: Så ja, nei, så det var ikke så mye av det på Pallas, den roadkillen på Ring 3 er kanskje ikke like trygg.
8: men hva er en meny da, altså sånn, er den satt?
7: Nei, den byttes hos oss på Kvitnes, så byttes den kanskje ikke daglig, og i hvert fall ikke alt. Vi har ting som har vært på menyen helt siden vi har åpnet. Og så på sommeren,
8: hva da?
7: Så, vi har en blodpannekake på dessert, til dessert som har vært hele veien, som er på en måte, for meg så bryr jeg meg ikke om alle synes den er god. Den er veldig god. Men jeg skjønner at folk har på en måte kanskje noen sperre på blodpannekake.
8: Griseblod?
7: Ja, i Norge så er det vel kun griseblod du får kjøpt, og vi får ikke lov til å tappe det selv. Så det blir det. Og så har vi en kveite som har vært på menyen altså, i juni 2020, så gikk bare glipp av de tre første ukene før pandemien, så den har vært hele tiden, og så har vi en sånn lammeservering til snacks, som vi også har hatt hele veien. Så de er på en måte ting som har god, og som på en måte representerer mer enn bare en rett på menyen. Og så har vi ting som har gått, noen sånne retter som kommer tilbake hver sesong med små variasjoner. På sommeren så kan vi liksom samme retten ser forskjellig ut tre dager på rad, for at vi var fri for den salaten, så ble det den salaten, eller fri for den urten, og så ble det den urten. Altså sånn, for da må vi følge det som vokser ute.
8: Men hva var det som fikk deg, siden du da jobbet i Oslo og tenkte restauranteier skal jeg i hvert fall ikke bli? Du var jo kjøkkensjef vel på Pallas?
7: Ja, kjøkkensjef på Pallas, du er tre kokker, en har bestandig fri, så kjøkkensjefen skal sørge for at du har nok smør på kjøl, liksom.
8: Men hva skjedde med ambisjonsnivå? Hvorfor plutselig reise hjem igjen til Nord-Norge og starte restaurant?
7: Jeg kjøpte meg en sykkel, og så hadde de glemt på butikken å skru fast bakhjulet, så det løsnet. Da knekte skuldra på fem plasser, var sykemeldt i et halvt år, og da flyttet jeg nordover, og liksom var sykemeldt og trent opp skuldra mi.
8: Må flytte hjem til mor og far, rett og slett.
7: Ja, eller jeg hadde jo ikke sett leiligheten min og alt sånt, men jeg bodde der og drev opp trening av skuldra mi. Og da møtte jeg Ovanja, som du er samboer og mor til mine barn. Men da var jeg også litt ferdig med Oslo. Jeg hadde liksom ikke lyst til å åpne noe i Oslo. Jeg så liksom ikke helt for meg at det var det jeg hadde lyst til.
8: Fordi?
7: Jeg, på det tidspunktet så hadde jeg lyst til å flytte hjem, og da følte det seg halvveis å åpne noe i Oslo, hvis jeg noen ganger hvis jeg skulle flytte hjem.
8: Ja. Hvor gammel var du da?
7: Jeg ble 30 når jeg, altså, i mai 2000, altså i 2016.
8: Hvorfor ville du flytte hjem?
7: Nei, altså da hadde jeg vært laget Vanja i 2 år, så da var det på tide. Og så hadde liksom alt det jeg hadde gjort før, altså ifra jeg begynte på kokkelinja, til da vært en sånn solotripp. Altså jeg har ikke vært hjemme i bursdager til pappa og mamma og 60-årsdager. Og,
8: fordi at du er på kjøkkenet?
7: Ja, det var jobb, og så var det sånn en landslagssamling, og så var det liksom ikke... Jeg var hjemme til jul, til sommeren liksom, og til jul. Opp til jul så var jeg ofte syk, det er ofte kokka, for du har vært travel julebordstid, og du er liksom helt tom. Og så hadde jeg liksom en idé om at jeg skulle flytte hjem og liksom kunne gjøre ting med mamma og pappa før de ble for gamle igjen. Og det gjorde jeg jo, og da tvanget dem jo til å bli vaktmester og syersk på Kvitnes, liksom, og hjelpe til å rydde opp og styre på.
8: Så. Jo, men denne gården, er da, har den vært noen gang i familiens eie, eller hvordan er dette her?
7: Ja, altså, den blir bygd av min tipp, og det er tre tippoldefar, som da min pappa er kalt opp etter, Kristoffer Ellingsen. Og det var jo en sånn stor... en av de største gårdene i området, ligger veldig sånn sentralt. Og den har gårds nummer 1, bruks nummer 1 og alt det der. Og så fikk de ganske store båter ganske tidlig, altså dampbåtene drev med skipsfart og gårdsbruk og handel og sånt. Og da flytta liksom to av sønnerne til Sigerfjorden der jeg er fra, og tok med seg blant annet det huset jeg bor i, og flytta til Sigerfjorden. Og det huset mitt ble flyttet i 1898. Og så forsvant den ut av familien min, og så var den som heter Helge Mørk som kjøpte den, jeg husker ikke helt årstallet, 2014-2016 eller noe sånt, og da stod den for fall, så helt jævlig ut. Og så begynte han å bygge den opp, og så ble jeg kontaktet på bursdagen min i 2017, var det vel, en sånn, ikke jeg kjente noe som helst til, som heter Rasmus Os, som sendte meg melding og sa at han hadde vært på tur med Delikatessen, altså den der tapas-greia fra Oslo, for han hadde en god kompis som drev den. Og på et narspill snakket med en gammel kokkekompis som jeg, han Kim, og spurte om han visste om noen som hadde lyst til å åpne liksom, en sånn matdestinasjon i Vesterålen. Og da sa han, ja, du kan jo sende melding til han Halvor, han har flyttet hjem. Og da sendte han meg melding og skrev liksom, bla bla bla, og svigerfaren min har kjøpt en gård i Vesterålen, og er du hypp på å ta en prat? Vi er gira på å lage en sånn matdestinasjon à la Færviken, ja. Som var en sånn legendarisk restaurant i Sverige utenfor Åre.
8: Ja, inni skaven.
7: Ja, og da fikk, den meldingen fikk jeg akkurat da jeg gikk inn på Færviken på bursdagen min, og jeg var ganske sånn, jeg hadde feiret bursdag, første bursdagen hjemme, 30-årsdagen min og året før, og det var ikke en sånn bursdag jeg hadde stå og feire, det var jævlig masse folk, jeg er ikke så glad i folk, og da åpnet de liksom bookingen for året etter på Færviken, og tenkte jeg det er ingen bedre plass enn å feire det mest mulig alene, kun med Vanja på en restaurant i Sverige. Så, og det har vært masse sånne tilfelligheter til det. Da var jeg ikke klar over at det var familiegård heller. Vi hadde ikke noe, hadde ikke noe forhold til den, bortsett fra det. Jeg hadde sett på den hele oppveksten min gjennom stuevinduet.
8: Ja, men det å da få den telefonen til, og så reiste du dit og så på det først? Eller?
7: Ja, jeg reiste ut ganske fort når vi kom tilbake. Jeg ble sagt 12. mai, jeg tror vi er tilbake sånn 14. eller noe sånt. Og reiste ut. Han Rasmus hadde vel sagt at jeg ikke fikk lov, for at de ville være der første gang, og det var jo liksom... Tom, husene var liksom tom. Det var ingenting. Det manglet golv og tak, og det var ikke helt... Ja, det var ikke... men det var liksom noe der. Jeg var dritlei å få liksom levert gullerøtter fra Italia i august, når det var norsk sesong, liksom. Jeg bestilte det, for da drev jeg med catering og kjørte litt selskap, og få liksom døde urter som hadde gått liksom Oslo, Tromsø og så til meg, og fra Nederland. Og der gikk det noen sauer, vilsau. Det var liksom tydelig at jeg hadde drevet jordbruk før. Og så drev jeg cake etter, og så jeg hadde flyttet hjem og hadde liksom, var liksom ferdig med fine dining. Jeg skulle åpne en kafé, hadde jeg funnet ut som skulle hitte Havaristen, der jeg bare kunne gjøre akkurat hva jeg ville. Men så skjedde det aldri det. Men så hadde jeg liksom begynt å grave i grøfte og finne gode ting å servere, og i fjæra, og følte på den her greia som var fra Pallas, men liksom bare være en god kreativ gjeng i lag og skape noe. Og det så jeg at jeg kunne gjøre der, og så var det det at gården lå på nedsiden av veien. Det drev jeg så etter. En gård som lå neffe veien. For ofte i Nord-Norge, spesielt, jeg vet ikke hvordan det er resten av landet, så har du huset de bodde i på oversiden, og fjøsen på nedsiden. eller motsatt. Og jeg tenkte at du må jo ha på en måte en fjøs der selve restauranten skal være. Men det her var jo huset på stort at alt kunne være plass, men her ligger også alt på nedsiden av veien, og det var for at jeg ikke ville at det skulle bli hvis du setter å spise på langt fra folk i Vesterålen, så trenger du ikke en bil som kjører forbi, liksom. Det blir jo helt, det blir som gåselever i Vesterålen.
8: Alvar Ellingsen, vi skal prate mer om dette her, men først skal vi høre litt musikk. Du har med Madrugada, neppe tilfeldig.
7: Nei, det ikke det. Madrugada jo liksom lyden av av Vesterålen.
8: Ja.
7: Sivert jo født og vokst opp rett på andre siden av sundet der, og dette er jo en sånn gammel låt som har vært der bestandig. Jeg har liksom flere ganger lurt på hvordan man liksom, jeg vet faen hvor gammel de var når de slo igjennom med den første plata, men det må jo være sånn 18-19 år, og den musikken ser jeg liksom ikke før med at en 18-19-åring kan skape, liksom. Og så er det en sang som jeg kjenner meg veldig igjen i den. Det er en sånn høststorm som er Vesterålen, men så er det jeg føler at den synger om noe skaping, og det er noe throw my heads into spinning wheels. Det har vært mye natt søvnløse netter for å drive restaurant, så det er mye med den låten.

0: Ja, du fikk Madrugada med Hire her I Drivkraft på NRK P2. Valgte dagens gjest her I Drivkraft, nemlig kokk og restauranteier Halvard Ellingsen, som driver Kvitnes gård I Vesterålen. Driver gård I Vesterålen, men du egentlig fra et sted som heter Sigerfjord. Det som da en halvtime unna, eller? Ja, mot Sortland.
1: Ja.
0: Hva ser du ut av vinduet I barndomshjemmet?
1: Og de ser Kvitnes, og liksom baksida av Lofoten, ene veien, og så ser man liksom Sortland den andre veien og mot Andøya. Så det jo, og de, mamma og pappa bor liksom litt sånn oppi bakken der, så vi har bra utsikt og sånt.
0: Så. Hvordan så kjøkkenet ut I barndomshjemmet?
1: Som et vanlig kjøkken bygd på... 80-90, det var slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet.
0: Ja, hva vil jeg si?
1: Jeg tror det var en sånn IKEA-fake-trefronta med en sånn rød handtak. Mm-hmm. Og liksom ganske trangt, og så nå har han fjernet en vegg, så nå liksom åpent og blitt ganske fint. Men det var liksom, pappa hadde, eller mamma og pappa da, hadde en sånn, det så ut som en skuff så du kunne dra ut, og der var det I fjøl.
0: Og liksom, ja, som alltid ja, var det
1: ja. Og kunne sitte liksom der på liksom tripp-trapp-stolen sin og spise kveldsmat havregrynsgrøt eller noe sånt, og det har jo de gjort med sine barnebarn igjen også. Men nå tror jeg vel ikke de har den der uttrekkbare fjøra lenger, men at de sitter på liksom kjøkkenbenken og spiser og så det liksom vi hadde det samme spisebordet de har det samme spisebordet nå som de hadde da, og der hadde liksom det har vært vektig I sånn oppdragelse og,
0: hvorfor det?
1: Formen. Nei, vi spiste bestandig mat I lag og det var ikke noe TV. Og da ble det pratet og diskutert og, ja.
0: Hva ble diskutert rundt kjøkkenbordet hjemme hos dere?
1: Veldig mye. Pappa har jo vært litt sånn politisk aktiv bestandig.
0: I hvilken retning?
1: Nei, han har vel vært I kommunestyret for Rødt sammenhengende I hvert fall 146 år, tror jeg, noe sånt. og vært veldig engasjert og både liksom både sånn partipolitisk, men kanskje mest sånn som jeg husker og sånn, det jo liksom oljeboring I Lofoten og Vesterålen og de tingene der.
0: Ja, heltidspolitiker, eller?
1: Nei, vaktmester. Mamma har jobbet, vært styrer I barnehage. Og mamma har også vært liksom politisk aktiv og engasjert, men ikke på samme måte. Ja. Så jeg store søster, og vi har liksom... Det verste du kunne si hjemme var liksom hold kjeft. Man skulle liksom få lov til å snakke og bli hørt og diskutert og sånt, så det tror jeg har vært en veldig viktig del av oppveksten.
0: Ja. Har du viderebakt? Altså, hva slags kjøkkenbord har dere hjemme hos deg?
1: Nei, jeg har løst på et bedre, men vi har blitt enige om at vi kan vente.
0: iPads med Paw Patrol, sier
1: Nei, det ikke noe skjerm nå. Den som dårligast på det vel kanskje meg, for det kom tikka noen mailer og noen meldinger og litt sånn som jeg må forholde meg til. Men selve bordet, det har vi liksom bestemt at det kan vi liksom få et nytt bord når de blir litt eldre, for det går hardt utover med en 8- og en 4-åring. Og jeg kjøpte hus hos storesøstra mi, og det fulgte med.
0: Hva spiser en stjernekokkfamilie til middag? Ja,
1: det fryktelig kjedelig svar, tror jeg, som alle andre. Det stort sett jeg som lager middag. Det går liksom fort, altså da. Og vi har det like travelt som alle andre, kanskje hakket mer travelt, men liksom...
0: Bestemors fiskekaker fra Rema 1000?
1: Ja, noen ganger så vi heldige å få fiskekake hos bestemor, eller ikke min, men altså mine foreldre, eller Vanja sine foreldre, så det hender det, men det er kjøpte fiskekake nesten en gang I uka, og så det litt sånne vanlige spaghetti og pasta og pizza og fiskekake og fiskepudding, og jeg var I Japan I januar, så etter det så har jeg liksom fått nytt syn på ris, så nå har det vært mer ris I det siste, jeg har kjøpt riskoker og litt sånt, så, men stort sett så det liksom det samme som veldig mange andre. I går ble det ferdig pizza. Ja. Ikke sånn fryst ferdig pizza, men sånn takeaway fra en pizzarestaurant på Sortland.
0: Jeg blir veldig glad å høre dette her.
1: Ja.
0: Så du trenger ikke ha noe høyere ambisjon for
1: det. Altså, når jeg var I pappaperm, så hadde jeg liksom en sånn der sykelig opptatt av den 40%-disken.
0: Ja.
1: Og den formet veldig mye av hva vi spiste middag fremdeles. Altså ting vi har I fryseren som jeg kjøpte for 3 år siden på 40%, og ting som jeg ofte finner nu. Så, men en ting vi ikke spiser er liksom oppdrettslaks og de tingene
0: der. Hvorfor det?
1: Nei, alt rundt. Og så synes jeg ikke det godt. Det er liksom prinsipielt imot alt som har med det å gjøre. Vi spiste det her om dagen, og da tenkte jeg, det er veldig lenge siden vi liksom hadde, og da var det for at det var det eneste i 40% disken, og det var liksom, og da, når jeg spiste det, så tenkte jeg, ja, det er for så vidt veldig greit at vi ikke spiste så ofte. Og han eldste, han klarer å plukke oppdrett. Han spiste det når det var sånn, det her er ikke villaks, for han har fisket litt med bestefaren, altså faren til vanlig, altså han.
0: Hva er den store smaksforskjellen, mener du?
1: Jeg har spist veldig lite villaks, men det er jo noe der, og det er noe med strukturen i kjøttet og alt. Så, men altså, kvaliteten på oppdrettslaks, det er jo liksom kjipt å si det, men den kommer seg jo. Men med så mange milliarder og så mye ting, så skulle det bare mangle. Ja. Men det er jo liksom alt det rundt det som kanskje er det største problemet.
0: Så det er ikke et produkt av politisk overbevisning hjemmefra dette her?
1: Jo, det er nok det. Men det er nok altså, det også. Men at jeg tør å liksom også si det på radio. Vesterålen er jo bygd opp av altså historisk sett fiskeri og villfisk, men nå er det jo oppdrett. Altså, vi er omringet av to gigantiske oppdrettsfamilier. Og så er det jo et sånn, hva skal man si, de bidrar jo med arbeidsplasser og verdiskapning og alt. Det er jo bra, men så finnes det jo andre måter å gjøre det på. Nå er det en sånn svær bygging på Andfjord-Selmen som bygde liksom på land, og det hentes opp med tidevann, og de klarer å ta ut driten, og det er liksom ikke fôr fra Peru og Brasil og regnskog og sånt. Og de fortjener jo på en måte å bli hyllet når man prøver å gjøre det ordentlig, og det er ikke lus, og det er minimalt med dødelighet og alt sånt. De har liksom ikke begynt å selge ordentlig enda, men det, da kan jeg spise det, med en mindre bismak i bunnen.
0: Hvem er du på den tiden, altså hvem er du når du vokser opp? Sitter jeg i dag med Michelin-restaurant og selvtillit?
1: Ja, jeg tror selvtilliten er litt sånn påtatt, hvis man kan si det. Nei, altså jeg har jo en sånn, jeg er veldig glad i Sigefjorden, og plassen jeg er fra, og har hatt en veldig bra oppvekst, og bra foreldre, og ressurssterke foreldre, og det er liksom på en måte foreldre og store søster, som på en måte har, skal ha æren for det, tror jeg. Jeg har jo liksom, jeg måtte bytte skole på grunn av mobbing, og liksom av en voksen person som på en måte ikke skulle være noen som mobba. Og det har jo formet meg. Det hadde ikke, altså, og det har kanskje gjort meg til en bedre kokk og en bedre sjef.
0: Hvorfor det, tror du?
1: Nei, altså det er jo en bransje med dårlig rykte på de tingene der, og der kjenner jeg meg ikke helt igjen. Altså, det har tatt enorme steg de siste årene, men jeg får ikke til å være den der skrikekokken, og det har jeg sett veldig lite av også. Og så tror jeg at man klarer å skape en gjeng som skal lage en restaurant i lag, og lage bedre mat, og lage et bedre produkt, hvis folk rett og slett har det fint og et trykk på liksom folkene rundt seg, og oppgaver man skal gjøre, og litt sånt.
0: Hvor mange har du i teamet?
1: Vanvittige variasjoner, altså det er sesongvariasjoner, altså januar, februar, da er vi liksom den harde kjerne, da er vi i fjor vinter så var vi en 16 med alt, alt fra kokka, servitører, de som jobber ute og de som vasker rom, og så i juni, juli, august så er vi nesten 60.
0: Ja, hvordan får man de til å føle seg trygge da?
1: Nei, det er ikke bestandig like lett. Vi tar oss jo av alt det der med å finne plass hvor de skal bo og de tingene der, for vi hadde jo en 20-åring fra Chicago, prøv å sette han i gang for å finne seg et rom på Hassel Inland. Det er jo ikke så lett. Men så tror jeg det er viktig, det er noe bransjefolk, altså det er jo restaurantfolk, de er vant til noe.
0: Ja, hva er det? Hva slags type folk er det?
1: Nei,
0: omreisende?
1: Ja, det er jo en del av de, men de er vant til å være på kjøkken, og det er kjøkken miljøet er ganske universelt. Altså, det er der jeg føler meg hjemme, og det er det jeg kan, og det er mange av de samme. Og det, du trenger ikke ha sex i alle fag. Det er få av de kokkene som, altså de flinkeste har aldri hatt høye karakterer. Og de føler seg jo trygge når vi på en måte kan gjøre dem trygge. Og det tror jeg vi klarer å gjøre ganske fort.
0: Hvordan da?
1: Jeg hater å bli kalt sjef, blant annet. Altså, det kan jeg kanskje gjøre dem litt utrygg, for at jeg ser ikke kall meg det. Jeg vil være en del av gjengen. Vi prøver liksom å bryte ned litt sånn hierarki hierarkiet som på kjøkken.
0: Det er den mest vanlige, altså i hvert eneste kjøkken på hver eneste restaurant i hele verden, så kaller de sjefen sjef.
1: Ja, og det kjempeklint. Altså, og det har jeg altså, når jeg begynte på Bagatell, så kalte vi helsen for sjef.
0: Ja.
1: Jeg synes at det kjempe, du forhøyer dem opp til noe annet, og jeg vil ikke være det. Jeg vil være kokke.
0: Ja.
1: Jeg vil være en,
0: hva kaller de da?
1: Nei, jeg prøver å få dem til å kalle meg for Halvar. Men jeg sa liksom til en, så sa jeg, stopp calling me chef, yes chef. Kommer i tur. Så sånn, ok, det her gjør jeg opp. Men altså, noen strukturer må man ha for at de også skal være trygge. For hvis han kommer inn i en sånn her anarki,
0: ja,
1: så er de jo heller ikke trygge på det. Sånn at vi må ha noen strukturer, og så er det liksom forskjellig. Vi hadde 18 forskjellige nasjonaliteter i sommer, men det er folk som ofte har jobbet på verdens beste restauranter, og som er interessert i å se noe annet. Så ja, hvordan man gjør det trygge, det er jo vanskelig å svare på.
0: Hva drømte du om som ung mann?
1: Nei, det var, da var det jo liksom Bocuse d'Or og kokke-VM og konkurransen og alt.
0: Men hvorfor det? Altså, hvor tidlig kom det inn i livet?
1: Ja, ganske tidlig, når jeg oppdaget at det var liksom en måte å konkurrere og vise seg selv frem på. Liksom.
0: Ja, men da du gikk på skolen da? Altså, på ungdomsskolen, hva tenkte du på? Hva skulle
1: det var det.
0: Du skulle bli kokk?
1: Ja.
0: Fordi?
1: Nei, jeg tror som fra tidlig av, så tror jeg det er en sånn ønske om å skape noe, og forme noe, og gjøre noe med hendene. Jeg kunne liksom ikke tegne, men det liksom kunne gå inn på et kjøkken og bake, eller lage kjøttsuppe med pappa, eller et eller annet sånt.
0: Og far din var vaktmester, så han kunne sikkert bruke hendene.
1: Ja, jeg bruker å si at det å være handy, det skipper generasjoner, for pappa har fikset alt, jeg har ikke trengt å fikse noe som helst, og sønnen min på 8 klarer jo å fikse mer enn jeg kan. Så, men, altså, men vi har jo bestandig vært en familie som har hatt mat, altså og råvarer. Bestefar drev et lite småbruk, bestemor hadde liksom en åkerlapp med nepe, og det å spise liksom nepe tatt opp for et sekund siden, og liksom tørka i vått gress i august liksom, i Vesterålen, det smaker jo pære liksom.
0: Ja, men når du vokser opp da, du er født i 86, og når du da vokser opp på ja, starten av 90-tallet, sånn begynner du å forstå ting.
1: Mhm.
0: Var det noen forbilder da? Altså gutter i den alderen og mine sønner, de snakker bare om Haaland.
1: Ja.
0: Jo, altså, hva snakket du om det? Eivind Hellstrøm?
1: Nei, ja, altså, det var jo jeg har jo også vært opptatt av fotball og Solskjær og Ron Jonsen og den tiden der, men jeg, det var jo liksom Terje Næss vant på Bocuse d'Or i 99, Bent Stiansen hadde vunnet, Hellstrøm var liksom litt vanskelig å få tak på.
0: Ja. Ingrid Espelid Håvik?
1: Ingrid Espelid, ja. Ole Martin Alvsen var kanskje en av liksom, de største, han hadde vist meg ditt kjøleskap og den greia der.
0: På TV?
1: Ja, og fikk jeg liksom jobbe med etterpå, og det var liksom via han og Evin Gjelle, at liksom Pallas ble det stole, det var de som startet det og alt sånt.
0: Men hvor tidlig begynte du å bli målrettet mot å oppnå den drømmen, altså med å bli kokk?
1: Ja, det har jeg sagt hele tiden, fra jeg var 5-6 år. Og så ble det liksom bare mer og mer tydelig. Jeg husker at altså, jeg ble kastet på gangen for jeg nekta liksom å lære meg å regne, for hvorfor skulle jeg det? Jeg skulle bli kokk, altså på barneskolen. Så det var liksom så det har vært hele veien.
0: Ja.
1: Men så har jeg hatt de vanlige forbildene med Solskjær og alt det der, men det var ganske tidlig å si at det aldri ble noen fotballkarriere.
0: Unnskyld?
1: Nei, så tror jeg liksom at det er landslag og alt det der. Det ble liksom en sånn, ja, det er min vei. Hvis jeg skal bli noe, så er det liksom, det kan bli fair å spille, ikke få lov til å være med i mesterskapet i fotballslaget, så kan jeg være med i OL og VM med kokklandslaget i stedet, liksom.
0: Ja, det at du hørte at det eksisterte.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så var det jo litt vanskeligere liksom, å få tak og lese om de og alt sånt. Det var jo ikke Instagram og Facebook og alt det der. Og derfor tror jeg liksom, det kokkekonkurransene også ble stort i Norge.
0: Mm.
1: For vi hadde liksom ikke den der, vi har ikke den franske matkulturen og det tingene der til å være skikkelig stolt av. Og sånn måten å liksom hevde oss på, det var som kokka, det var gjennom konkurranser. Og så er det jo liksom, de her kokkekonkurransene, hvem er det som bryr seg bortsett fra Norge, Sverige, Danmark og Frankrike liksom.
0: Mm.
1: Og nå har du liksom sosiale medier og TV og en enorm fokus på ja, Michelin-stjerne. Jeg lever jo i det nå, liksom. Det har vært en, helt ekstremt siden vi fikk denne stjerna i juni.
0: Ja, en annen type oppmerksomhet.
1: Ja, og ikke nødvendigvis en oppmerksomhet som jeg synes er så stas. Altså sånn, jeg liker å være på jobb og liksom vise frem Kvitnes og nordnorske råvarer og ikke så interessert i å få oppmerksomhet mens jeg er på butikken, og folk skal spørre hva de skal til middag, liksom. Og det, når jeg kan liksom være på Kvitnes eller være på kjøkken, så er jeg liksom i min sfære. Der kan, vet jeg hvordan jeg skal opptre og hvordan jeg skal være.
0: Men den målrettetheten, altså hvordan, hvordan går man frem hvis man er hva skal man si, tenåring i dag og tenker jeg skal bli kokk? Hva er din vei? Og så for å komme med på kokkelandslaget da, skal man bli fotballspiller, så må man stå og skyte og skyte og skyte, eller drible. Hva gjorde du?
1: Ja, du må jo legge i jobben. Det er veldig få kokker jeg kjenner som på en måte er jævlig stort talent, og som bare tar det med en gang. Du må trene opp både tempo og en form for kreativitet og smak og alt det der.
0: Hvordan gjorde du det da?
1: Du jobbet. Ja. Og så har jeg brukt mine timer, og det er kjipt å si det liksom. Du må trene for å bli flink i alt, og også kokkeyrket. Og så har jeg juksa litt. Ingrid Espelid-metoden. Nei, altså, jeg har søkt etter folk som har vært flinkere enn meg, og så har jeg vært på en måte ydmyk på min måte, og lært av de, altså både Øyvind Gjelle, og Even Ramsvik, og Ronny Kolvik, som er liksom kokker som er noen, ja, Øyvind er jo veldig mye eldre enn meg, og Even er noen år eldre, og det er Ronny også, men de har på en måte, de gikk før meg, og de lærte en del ting som jeg kunne lære, at den veien trenger ikke jeg å gå. De omveiene der trenger ikke jeg å gå i. Og det er så ekstremt.
0: Hva var det for eksempel?
1: Nei, det er masse forskjellig. Men det kan være retter, men det kan også være restauranter folk du ikke skal jobbe med. Og det, så det er alt mulig rart. Og det, det har vært ekstremt mye liksom, læring og motivasjon bak å møtes etter en service i restaurant Oslo og er sliten og drikker øl på en lørdag og prate om uka og prate skit om naborestauranten og ja,

0: vanvittig kvalitetssteder. Følte du da at du, nå har jeg oppnådd drømmen, nå er jeg der jeg skal være, nå er jeg lykkelig?
1: Jeg husker at jeg tenkte det på Palace.
0: Ja.
1: Da jeg kunne liksom ta bussen hjem fra Soliplass og ta Løkka liksom, og bare, for faen, det her er digg. Men det var ikke først for da. Før det så var jeg nok liksom streber. Men jeg hadde jobbet for så ekstremt mange flinke folk, og når jeg da fikk komme på Palace, for Palace er jo en sånn kraftkjele der du liksom putter masse greier oppi i din egen erfaring liksom, og så kommer du ut noe digg som du liksom blir kokt inn og blir den essensen av den kokken du løser å være. Og det, hvis du ser på liksom lista av folk som har vært innom Palace, så er det helt ekstremt, og hva de liksom har skapt i ettertid, helt spinnvilt. Og det er veldig mange av de som jeg kjenner som jobber der som sier akkurat det samme. Det er liksom, fant man ut hvordan kokk man skulle være, og hvordan liksom filosofi og hva man skulle gjøre. Og så er det jo ikke alle som blir liksom fortsatt å bli kjøkkensjef eller egne restauranter og sånt, men...
0: Men du sa jo tidligere den timen her at da du var sånn rundt 30, så tenkte du, nei, nå er jeg så veldig lei fine dining. Hvorfor det?
1: Det var vel også det for at jeg skulle flytte hjem. Jeg hadde ikke noen trua på at det gikk an til å gjøre det i Vesterålen.
0: Men kan man bli lei fine dining som
1: ja.
0: Kopp?
1: Ja, det er nok ganske mange eksempler på det, som har åpnet andre ting.
0: Hva er det som skjer da?
1: Noen, så Even Ramsvik som jeg snakket om, han ble arkitekt.
0: Ja, men for din del da?
1: Nei, jeg trengte bare en pause. Også,
0: en pause fra?
1: Fra, eller jeg trengte et avbrekk. Jeg trengte liksom komme bort fra Oslo, og så trengte jeg liksom å finne noen nye råvarer, noen nye ting å spille på, ja. Og et større liksom lærrett. Og det er liksom ikke nødvendigvis konkret rett som er på Kvitnes som driver meg. Det er liksom mer helheten i det å ha en gård, og det å måtte liksom bruke det som er der, og finne ut av ting som på en måte er det som jeg synes er artig nå. Jeg drar ikke den her 10-11-12 timers, det er sjeldent det skjer at jeg er så lenge på kjøkkenet. Jeg prøver liksom å kjøre hjem og spise middag og kjøre tilbake igjen og være både familiefar og restauratør. Så det er jo litt det.
0: Ja. Føles det det å vende hjem igjen og starte noe som fungerer, hva slags følelse gir det?
1: Ja, det er litt sånn, jeg tror mye av det jeg har gjort, det sier jeg også med liksom bærekraft og lokalmat, en sånn sinne eller noen form for å bevise det.
0: Ja.
1: Og det er nok det også. Altså, Kvitnes, jeg husker jeg kjente på det liksom, når vi fikk stjerner. Det bare, for faen, jeg er bevisst at man klarer å åpne en stjernerestaurant langt nord for Polarsirkelen og langt oppi der, og det er liksom en ting er for å bevise for meg selv, men så er det bevisst det for alle andre også. Så håper jeg det liksom kan være et springbrett for restauranter og produsenter og sånt, for å bygge en sånn selvtillit på at det trenger ikke å være... Ja, nå har vi jo fått veldig masse råvarer i Norge som vi er stolt av, men også at liksom de nordnorske råvarene og nabogården har jævlig gode ting. Og
0: men i forhold til den guttungen du sa, som han som ble mobba i oppveksten,
1: ja, det,
0: er det litt deilig da, ja, på grunn av det også?
1: Ja, det er en ganske stor finger til... til de og han som gjorde den oppveksten vanskeligere enn trengte å være. Men samtidig så tror jeg ikke jeg hadde kommet dit uten den biten. Det er ikke sånn oppfordring til at man skal begynne å mobbe folk eller noe sånt, men jeg kom meg gjennom det på grunn av at jeg hadde ressurssterke folk rundt meg,
0: ja,
1: som liksom klarte å håndtere det og få meg, rett i noen, få meg på en plass der det var bra. Så det hadde jeg nok ikke fått til uten det.
0: Det er jo høst nå, og snart jul. Jeg har sett på menyen deres at dere serverer et ganske sånn kreativt pinnekjøtt. Men som dere friterer, eller et eller annet?
1: Ja, det er ikke pinnekjøtt, men det er den retten som vi snakket om tidligere, det som bestandig har vært der. Det er liksom alle de tingene som ikke er filet, og som trenger liksom koking.
0: Ja.
1: Den har vært der, sier bestandig. Sånn, det er så vel ukurant kjøtt i menyen, fritert ukurant kjøtt. Og da tar vi liksom nakke og slag, sier kok det lenge, putter det tilbake på ribbene, så dypper vi det i surdeig, vender i et pulver på liksom sylta løk, og så serveres det på beinene til lammet, mens vi har laget koll av.
0: Ja.
1: Og det er ikke for å grille på det kollet, for det smaker helt jævlig, sånn at det er det ingen som skal erfare. Men vi knuser det kollet, og så putter vi det tilbake i komposten, og så bruker vi det som biokoll i liksom grønnsaksproduksjonen vår. Så da gir vi jo på en måte dyrene våre sitt noe mer.
0: Ja.
1: Vi har spist kjøttet, vi har kokt krafta, vi har liksom gjort hele greia.
0: Men dette er ikke noe jeg kan servere til jul.
1: I hvert fall ikke det kålet, det smaker helt jævlig.
0: Hva bør jeg lage nå i høst da?
1: Nei, det er jo sopp, det er jo godt. Det er jo mye godt nå, det er jo kanskje det...

0: peak Norge. Fisken dritbra og liksom fått feta seg opp I løpet av sommeren og begynner liksom ja, trimme seg ned til gytesesong, I hvert fall på torsk og skrei og alt sånt, så nei, du får prøve å gjøre det som artig som å være kokk, og så prøve å være litt sånn kreativ selv.
1: Halvor Ellingsen, hva tenker du drivkraften din?
0: Det vel alltid vi har snakket om frem til nå, I dag. Men nei, det liksom det å skape noe, være kreativ, og så gjøre de tingene I laget de andre rundt oss. Men det var lenge at drivkraften var det å ha nok gjester til å få nok lønn. Nei, nok penger til å betale ut lønn. Ja. Men den stjerne har jo hjulpet oss med liksom, å komme sånn på topp, men det masse forskjellig.
1: Hvis gutta vil bli kokk da, anbefaler de å begynne på Palas grill?
0: Ja, sånn eldste sønn min sa han skulle bli kokk, og så spurte jeg hvorfor. Ja. Da kunne han jobbe på Kvitnes og kjøre traktor hele dagen. Så han fikk være med på et par kvelder for å se at det var ikke bare det.
1: Halvor Ellingsen, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft. Hvis du vil høre mer om Halvor Ellingsen, så kan man se NRK-serien Kokkeliv, som ble sendt på NRK TV for noen år siden. Hvis du vil høre denne samtalen igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer I appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn I appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der, og sende oss en melding inn I appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne, og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent og researcher I dag, det var Barbro Ross Vialat. Redaktør Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Flere eksplosjoner hørt i Saudi-Arabias hovedstad i dag, ifølge nyhetsbyråene Reuters og AFP. Reuters har vært i kontakt med folk på bakken og meldte om minst 3 eksplosjoner. AFPs reportere på stedet melder om flere eksplosjoner. De kom kort tid etter at Saudi-Arabia varslet om mulig fiendtlige trusler i Riyadh, ifølge Reuters. Den saudiledede koalisjonen sier at de har ødelagt et ballistisk missil på vei mot Riyadh. King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh er stengt i flere dager etter at minst 3 angrep de siste dagene. Minst 18 personer er drept og flere 100 såret i angrepene. NATOs øverste militære kommandør advarer Russland mot å angripe et NATO-land. NATO vil i så fall slå hardt tilbake, sa alliansens militære toppsjef Alexis G. Grinkevich på NATO-konferansen i Warszawa i dag. Tysk politi har pågrepet 2 tyrkiske statsborgere i forbindelse med brannen i en Starlink-base i Polen i september. Polske myndigheter mener Russland står bak brannen, som skal ha til hensikt å sette ut internettjenester for blant annet det ukrainske militæret. Kreml avviser det de kaller grunnløse anklager. Dronning Sonja er ikke lenger en del av kongehuset slik hun har vært siden hun giftet seg med daværende kronprins Harald i 1968. Nå, etter kong Haralds død, er dronning Sonja plassert under øvrig kongefamilie sammen med prins Sverre, Magnus og prinsesse Märtha Louise.
1: Endringen ble synlig da kongehusets nettside gikk tilbake fra sørgemodus til normal drift. Tilbake på jobb i dag var dronningen beveget over alle hilsener fra det norske folk.
2: Og det er helt rørende å se hva dere finner. Og jeg har vært veldig heldig å få se da i 2 esker. Jeg kan sitte hjemme og se litt mer nøyaktig hva de forskjellige har lagt ned over vesentlig barn. Det er jo helt rørende.
1: Selv om hun ikke lenger skal tituleres som hennes majestet, fortsetter oppdragene for kongehuset. I slutten av måneden skal dronningen åpne utstillingen Munch Picasso i Spania.
0: Så reporter Anna Ruth Tørresen. Datteren til Christian Ringnes skriver at hun har varslet om Jeffrey Epstein. Anette Ringnes har skrevet bok om sin tid i International Peace Institute, IPI, der hun jobbet fra 2014 til 2016. Hun forteller at IPI-sjef Terje Rød Larsen ba henne lete etter nettspor som knyttet Epstein til IPIs Bahrain-kontor, skriver Dagens Næringsliv. Rød Larsens advokat, Jon Christian Elden, avviser dette. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Dette er Studio 2 i NRK P2.
4: Hjertelig velkommen tilbake til Studio 2 med Ida Kjøstelsen og Jeanette Plato. Vi skal holde deg med selskap helt frem til klokka 18, og sammen så skal vi bli litt klokere på noe av det som skjer i verden og i Norge. Og litt senere, Ida, skal vi snakke om en klassiker.
5: Ja, for ABBA-hitten Dancing Queen feirer 50-årsjubileum i år, og i går åpnet en egen utstilling om låta på ABBA-museet i Stockholm. Hva er det med denne sangen som har gjort den så slitesterk, spør vi. Men før det skal vi til vår ukentlige spalte Team Europa.
4: Det skal vi, for de europeiske lederne er enige om at Europa må stå sterkt og samlet. Men hva vil det si å være en del av Europa? I serien Team Europa har vi i Studio 2 tatt på oss jobben med å bygge et slags europeisk superlag. Her går vi gjennom hvert eneste europeiske land og finner ut hva de kan bidra med i et europeisk fellesskap. I dag har vi kommet til et av landene i Europa som byr på noen av de største kontrastene, for få land blander like mye av det gamle og det nye som Romania.
6: Romanias vampyrer er kanskje borte, men heksene lever i beste velgående. Romania ligger i Sørøst-Europa og grenser Moldova, Ukraina, Ungarn, Serbia og Bulgaria. Landskapet er dominert av fjellkjeden Karpatene som krummer seg gjennom landet, og Donau som strekker seg fra vest til øst. Landet er preget av dype kontraster. Det er medlem av EU og NATO, nyter stor industri, rike energireserver og har lynraskt internethastighet. Samtidig lever en fjerdedel av landet langs fattigdomsgrensen. Og med politiske kriser, vekst hos høyreekstreme og nærhet til krigen i Ukraina, står landet overfor store utfordringer. Men ett sted kan rumenere finne en form for trøst. Blant landets tusenvis av rugitaure, eller hekser, kan de kanskje få se hva fremtiden lover.
4: Og nå skal vi altså til Romania, nærmere bestemt Bucuresti, for Henrik Våge Rui. Du bor i Romania og praktikant hos den norske ambassaden i Romania, i byens hovedstad, Bucuresti altså. Hvordan det å bo i Romania?
7: Ja, tusen takk for at jeg får komme her. Og nei, det utrolig flott å bo her. Og egentlig så vil jeg jo si at byen har jo overrasket meg på veldig mange måter.
4: Hvordan det?
7: Og ja, rett og slett fordi at det jo så utrolig mye variasjoner av restauranter og utesteder og kultur generelt. Så det jo en by med litt over 2 millioner innbyggere, hvor man føler at på tross av det så det utrolig god plass og det romslig, men at du fortsatt et veldig livlig bysentrum. Så jeg har jo studert i Barcelona den siste tiden, og der det veldig mange nordmenn som tar turen på sånne weekendturer, så jeg tenker at kanskje Bucuresti kan bli en fremtidig weekendby, tenker jeg.
4: Ja. Hva det rumenere opptatt av for øyeblikket? Hva preger forsiden og debattene?
7: Ja, ikke sant? Altså, det jeg ville si, det var jo der innledet med at det en by med, eller et land med store kontraster, så det jo dessverre det at det store kontraster mellom by og land når det kommer til økonomi, og så også innlad i byen Bucuresti. Men så ser vi også det at det veldig mye problemer med å få til denne regjeringen da, som styringsdyktig, så det vel de to tingene som preger nyhetsbildene.
4: Mm. Og hvordan har det vært å flytte til Romania hvis du sammenligner med hvordan det å bo i Norge?
7: Jeg vet hva jeg ville sagt, at det en veldig fin årgang. Altså det, for min del så har jeg gått rett inn i ambassaden nå, og det mye flotte kollegaer og sånt, og veldig sosialt med andre praktikanter her også. Og i forhold til Norge så vil jeg si at det en veldig enkel årgang, fordi at det så mye som føles veldig likt. Og det ikke en stor årgang på den måten, så absolutt. Det eneste er vel kanskje at hunden min begynner å kjenne litt forskjell på klima her når det begynner å bli litt kjøligere, i stedet for Barcelona, men utenom det så er det veldig, veldig lite.
4: Det høres ut som det ganske greit sånn sett. Henrik, ja. Du skal bli med oss videre, men her i studio så har vi også med oss Cecilie Endresen. Du førsteamanuensis i religionsvitenskap ved UiO, og Romania kjenner. Romania jo et land de fleste kanskje forbinde med vampyrer, for eksempel, men det selvsagt mer ved Romania enn det. Kan ikke du si litt om landets historie først?
8: Ja, det jo et stort og veldig sammensatt land, på mange måter litt Europa i miniatyr, kan man si, med store etniske og religiøse minoriteter. Det ble jo egen stat midt på 1800-tallet med to sånne fyrstedømmer, Valakia og Moldavia, som ble slått sammen, og så etter Første verdenskrig så fikk de også Transylvania, som da hadde vært under Østerrike-Ungarn, og med det masse ungarere. Og ja, det jo traume for Ungarn, ungarske nasjonalister, og så har de hatt en ganske turbulent undertrykkende historie med turbulent mellomkrigstid og grusom 2. verdenskrig, og en forferdelig undertrykkende kommunistisk historie med Ceausescu, som da ble skutt sammen med kona Elena i 1989 på TV, og et litt sånn tvilsomt oppgjør med kommunismen, kanskje egentlig ikke noe særlig oppgjør. Det var veldig mye av gamle eliten som overtok makt og institusjoner og ble rike på det. Og så har det gått litt frem og tilbake da, men det mye fattigdom selvfølgelig, mye korrupsjon, det ble EU-medlem, NATO-medlem, ting går litt fremover, det et flott land. Mm.
4: Hva slags folk rumenere da? Det jo veldig generelt spørsmål, men går det an å si noe litt generelt om dem?
8: Størsteparten, 90% eller noe sånt, jo rumenere, altså etniske rumenere, så snakker sånn en form for latin på en måte, et latinsk språk med masse blån fra språkene rundt. Mm. Og så har man store grupper ungarere. Rumenerne ortodoxe stort sett, ortodoxe kristne og noen greske katolikker. Og ungarerne litt forskjellige, katolikker og protestanter og reformerte. Og så har man noen muslimer fra gammelt av nede ved Svartehavet, sånn litt tyrkiske minoriteter og sånn, og har vært før i hvert fall mye jøder, som for øvrig har kommet tilbake igjen, for det har kommet mye israelere, ortodoxe jøder som investerer i Romania, så der får konspirasjonsteoriene noen nye bein å gå på.
4: Hvordan merker man i hverdagen at det er en såpass blandet mix?
8: Ja, hva skal man si? Det kommer litt an på hvor man er da. Hvis man er i Transylvania, så er det jo, det bytter språk i hver landsby nesten, kan man si. Så det er mange som er flerspråklige, og sånn hverdagsreligion er jo det jeg synes er mest åpenbart, er når folk korser seg på bussen og er en kjører på en kirke.
4: Henrik, er det noe som du også har opplevd i Bukaresti?
7: Ja, vet du hva? Det var veldig, veldig godt poeng det som ble tatt opp, det med å korse seg i forhold til kirke, og det, hver gang på bussen så ser man samtlige ta korset da. Så det var noe jeg la veldig merke til å lurt på, dette her normalt, og det er det. Så absolutt.
4: Og du var inne på det, Henrik, noe som preger Romania er den pågående regjeringskrisen. Hva er det som har skjedd?
7: Altså i veldig kort strekk så handler det egentlig om hvem som skal betale og rydde opp i økonomien, for det har vært veldig mye innstramninger i denne pro-europeiske koalisjonen som har styrt og som har blitt innstemt, og så ser man da at dessverre så har man ikke klart nå etter et mistillitsforslag som kom, at man har ikke klart å stifte en ny regjering igjen. Og det er jo rett og slett på grunn av at bakgrunnen har vært at det har vært store underskudd og høyere skatter for å prøve å møte disse her, hva skal vi si, disse innstramningene man må ha gjort. Så rett og slett, og da trakk PSD seg som et parti i Romania og stemte sammen med EUR som et mer høyrevendt parti for å stemme ned koalisjonsregjeringen.
4: Mm. Og Cecilie Endresen, hvilken rolle spiller høyreekstremisme i denne krisen?
8: Ja, veldig mange sterke roller. Dette partiet EUR er jo blitt, er vel det største nå, det snakkes vel om at det er opp mot 40% oppslutning, som har røtter i denne gamle fascistiske jerngarden og en del sånn forbindelser til denne såkalt legionærbevegelsen, Erkengel Mikaels legion, som sjokkerte selv nazisten under 2. verdenskrig. Ja, så det er blitt et stort parti som slo seg opp under covid på sånne antivax-kampanjer, og er veldig, i motsetning til sine forgjengere, veldig prorussiske. Hei på Putin, er anti-woke, anti-homo, anti-alt-liberalt, anti-abort, og så videre. De er blitt veldig populære, de er anti-EU også. Så de er ganske stort parti, og så finnes det noen mindre høyre-ekstreme partier. Og jeg skjønner ikke egentlig helt hvordan de kan eksistere, for det er strengt tatt ulovlig å ha partier med legionærprofil.
4: Henrik, hvilken rolle vil du si at høyre ekstremisme spiller i denne regjeringskrisen?
7: Ja, ikke sant? Altså, jeg vil jo si meg veldig enig i det her, at det har vært en veldig mobiliserende kraft. Man ser jo det særlig etter at det presidentvalget ble annullert i 2024, hvor det var snakk om utenforstående innblanding da. Så vi det at det økte mistilliten til politikerne, sånn som ble påpekt nå, at EUR har jo vokst enormt og har jo dobblet seg egentlig etter denne annulleringen av valget i 2024. Så det er absolutt en sterk kraft i Romania, men likevel så er det veldig mange som prøver å imøtegå disse endringene, blant annet med å forsterke lovverket nå mot antisemitisme. Mm. Så man ser jo at man prøver i hvert fall imøtegå litt. Der.
4: Og hvilken rolle spiller nærheten til krigen i Ukraina, Henrik?
7: Ja, altså det er jo veldig interessant. Jeg skriver jo master om spesielt hybridkrigføring, og man ser jo det at det er enormt mange av disse dronene som får en sånn slags spillover-effekt, med det at man ser at droner lander jo i Romania også. Og det har jo blitt veldig, veldig vanskelig i den konteksten der, og det handler jo også nå om Romanias sikkerhet og plass i NATO og EU. Så Romania er jo ikke i krig, men man ser at konsekvensene treffer jo veldig direkte. Så et eksempel som er veldig klart var jo det at det var jo en drone som faktisk krasjet i en boligblokk, og det ble brann, og det var 70 som ble evakuert, og det var tidligere i mai. Mm. Så det er absolutt, man ser ringvirkningen av det. Mm.
4: Cecilie, er det noe du vil legge til?
8: Ja, mye av disse høyreekstreme er veldig anti-Ukraina, som da ser som jødisk sammensvergelse og Soros og vestlig forfall og satanisk og sånn, som er et ganske sterkt tema, i hvert fall hvis man snakker med drosjesjåfører. Det har sikkert Henrik mer å si om.
4: Drosjesjåfører?
8: Ja, det er jo folkets røst ofte der. Og der hører man rett og slett mye av disse konspirasjonsteoriene, hvor da Ukraina har blitt et tema, tatt inn i de gamle antisemittiske teoriene, som del av sånn ja, generelt misnøye.
4: Ja. Henrik, har du også hatt noen samtaler med drosjesjåfører om dette?
7: Ja, det har blitt litt drosjesamtaler, det har det. Og det er jo litt sånn som sier at de spiller litt grann inn i denne litt sånn konspirasjonsteorien, og kanskje litt det med dypstaten, og litt grann det at man har generelt en mistillit til det etablerte, og spesielt når det har kommet til annulleringen av valget, så absolutt, det er noe som er der.
4: Mm. Vi kan ikke snakke om Romania, dere, uten å være innom trolldom som lever i beste velgående i Romania. Henrik, vi begynner med deg. Hvilken rolle har hekser, trollkvinner og spåkoner i rumensk kultur?
7: Ja, altså man kan jo se at tradisjonen er jo fortsatt synlig. Altså, nå har jo jeg ikke opplevd det så mye selv, men altså, det er jo noen kvinner som kaller seg profesjonelt brochureer. Jeg er litt dårlig på utdannet. Men hvor man da har spådomritualer, og folk søker jo gjerne når det er mye usikkerhet og man har lyst på råd. Så jeg føler det er også noe man kan se litt grann i konteksten av det også, at det er jo, Romania har jo mye økonomiske utfordringer også, som gjør det at man søker til litt alternativ også, på mange måter. Mm.
4: Cecilie, rumensk kultur og hekser og trollkvinner, du må forklare hvordan dette henger sammen.
8: Ja, magien lever jo i beste velgående der som mange andre steder. Mye av det som er nyreligiøsthet i Romania er jo litt sånn gammel. Age. New age er gammel age. Ofte romkvinner, som har da vært sånne veldig tradisjonelle spåkone med spåkul og urtebrygg og sånn. Også eliten går til dem, da, så de er involvert i masse politiske saker, og toppolitikere bruker dem, og kjendiser og sånn, så det er masse sånne skandaler, en som da ble anklaget for å ha utpresset en sånn såpeopera-stjerne og stjert Porschen hennes og sånn.
4: Oi!
8: For det er mye sånn magi som motmakt, ikke sant? For det tenkte jeg disse her spådamene, de sitter jo og er der life coacher og folk forteller om impotens og alt mulig trøbbel her. Så da, høyeste diskresjon, men de sitter jo også da på veldig mye opplysninger som kan være salgbare da, så det er mye sånn blackmailing-saker. Og så har de også engasjert seg politisk, for det i flere tilfeller så har politikerne prøvd å skattlegge også da sånn synske og sånn. Og det skulle de ikke ha noe av da. Så de forbannet parlamentet og drev å kaste forbannelser over de som stemte for den loven. Og noen av de mest kjente heksene da snakket ut om at de forberedte sånne heksebrygg med kattavføring og sånn, skulle kaste elven og sprinkle sånn her vann for å forbanne dem og sånn.
4: Ja, det høres jo annerledes alt sammen ut her. Vi må avrunde, det er tydeligvis mye vi ikke kan om Romania, og vi kunne fortsatt lenge, men vi må avrunde. Henrik, vi stiller alle gjestene våre spørsmål i denne spalten, hva det landet kan bidra med inn i det europeiske fellesskapet. Og du som jobber på ambassaden der, hva tenker du?
7: Ja, altså jeg må jo fra min egen bakgrunn først og fremst si sikkerhet, med tanke på at man ser jo det at Romania får en mer tydelig rolle nå i det som skjer i Ukraina, og da spesielt sine grenser til Ukraina og Svartehavet. Men også selvfølgelig at de sikrer også naturen vår, fordi at de har en av de største områdene med naturlig skog, og har mye urskog og brunbjørn og gaupe og disse tingene her, så bevarer også naturen. Så sikker natur og sikker oss militært, rett og slett.
4: Cecilie, hva vil du legge til? Hva kan Romania bidra med inn i det europeiske fellesskapet?
8: Åh, det er så mye, det er så mye. Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne.
4: Men du må begrense det.
8: Vi kan kanskje peke på en sånn litt aparte politiker da, som lager litt show i EU, en av disse høyere ekstreme, en som heter Diana Shoshuaika, som ble kastet ut av parlamentet. Hun ble også kastet ut av dette partiet Aur, fordi hun var for drøy. Hun skapte litt oppstyr der, ble båret ut, for den skulle da drive med eksorsisme i gangene, for det er alle djevelen holder til i EU-parlamentet, akkurat som i rumenske parlamentet, som tok med sånn prest og drev med myrra og røkelse og sånn. Og selvfølgelig gjorde opprør mot at hun ble kneblet og ikke hadde ytringsfrihet. Hun satt som en sånn hundekurv i parlamentet og rumensk folkedrakt og laget utrolig mye bråk. Så hun er jo en annen interessant type, sånn sett.
4: Ja, det kan jo bli spennende å få det inn i EU og NATOs ganger. Men da sier vi tusen takk til deg, Cecilie Andresen, førsteamanuensis i religionsvitenskap ved UiO og Romania kjenner. Og takk til Henrik Våge-Rui, alt som er praktikant hos den norske ambassaden i Romania.

0: Trouble in My DMs der, som også en av de mest populære låtene I Kina akkurat nå med den kinesiske artisten JCT.
1: Du hører Studio 2 I NRK P2.
2: I dag startet rettssaken om prisjegerne I dagligvarebransjen. Tidligere har de tre store matvarekjedene fått milliardærbøter for måten de har overvåket konkurrentenes priser på. Konkurransetilsynet mener at Coop, Norgesgruppen og Rema 1000 har samarbeidet ulovlig om å innhente hverandres priser ved bruk av såkalte prisjegere. Kjedene på sin side avviser lovbrudd og har nå saksøkt staten etter disse beskyldningene. Vi fikk en innføring I saken av økonomikommentator I E24, Sindre Heyerdahl, men først til vår egen reporter I NRK, Tore Tollesrud, som rapporterte fra Gulating lagmannsrett litt tidligere I dag.
3: Det som har skjedd her I formiddag at begge parter, altså regjeringsadvokaten og kjedene, har kommet med sine innledningsforedrag. Kjedenes advokat, eller for Norgesgruppen, sier at disse prisjegerne som står helt sentralt I den saken, brukte de for å være best I konkurransen for å ha lavest mulig priser, særlig da I forhold til VGs matbørs og andre lignende undersøkelser. Mens konkurransetilsynet mener at dette samarbeidet var så omfattende, at de, og det var et samarbeid som gjorde at det var insentivene var faktisk større for å sette prisene opp og ikke ned. Så der står det store stridstemaet I denne saken, som kommer til å vare helt fram til jul.
2: Ja, og Sindre Heyerdahl, økonomikommentator I E24, velkommen til Studio 2.
4: Tusen takk.
2: Ja, denne saken har altså pågått I flere år. Ta oss litt tilbake, Heyerdahl, hvordan startet det hele?
4: Ja, det startet jo langt tilbake på 2010-tallet egentlig ved at da samarbeidet mellom disse kjedene var litt mer formalisert og at tilsynet da begynte å komme med noen tilbakemeldinger rundt dette samarbeidet om prisjegere, og så eksploderte det jo på en måte I offentligheten da det kom en virkelig inngrepen fra tilsynet I 2018 med razzia og så en første bot, en gigantbot på 21 milliarder kroner da I 2020, en bot som da for øvrig nå senere nedskalert da til 4,9 milliarder kroner.
2: Og hvordan skal denne praksisen med prisjegerne egentlig ha foregått?
4: Ja, det som har vært helt allment kjent hos folk, mange folk flest også, men også hos tilsynet, jo at det har vært, kjedene har hatt sine prisjegere I de andre konkurrentenes butikklokaler, og brukt skannere og så videre for å da raskt kunne formidle til sine arbeidsgivere hva rivalene tok I priser på mat. Og så det jo det da at mens kjedene mener at tilsynet også kjente til omfanget av samarbeid om å hente inn priser, så mener da tilsynet at de ikke kjente samarbeidsformen fullt ut, og at her har da kjedene ikke hatt et formål om å begrense konkurransen, som tilsynet først sa, men når de nå endret på boten, at det har vært virkningen, altså at det har vært effekten av disse prisjegerne, og samarbeidet om å tillate å gå I hverandres butikker, effekten av det har blitt at konkurransen har blitt mindre.
2: Ja, for da har de altså ført til at prisen har steget og ikke sunket.
4: Ja, og vi kan jo tenke oss, ikke sant, hvis man samarbeider slik at, la oss bruke eksempel da, hvis Kiwi tar ned prisen på kjøttdeig, så kunne da veldig raskt Rema og Coop få beskjed om at prisen på kjøttdeig faller, og så senker de to andre rivalene prisen tilsvarende for å ikke miste kunder. Men det konkurransetilsynet anfører, som kjedene ikke enig I, det jo at dette også kunne virke andre veien. Altså hvis da Kiwi dunket opp prisen på kjøttdeig, så ville jo de to konkurrentene Coop og Rema raskt få beskjed om dette, og da kunne de to kjedene også heve prisen tilsvarende, slik at kjøttdeig ble like dyr overalt. Og hvis for eksempel Kiwi ikke lyktes I å heve prisen, at de andre ikke fulgte etter, så kunne jo da Kiwi kjapt senke prisen igjen til de andres nivå, fordi at disse prisjegerne var så flinke til å rapportere inn endringer veldig, veldig raskt til hovedkontorene til de tre kjedene.
2: Og for to år siden så fikk altså de tre store dagligvarekjedene bot på til sammen 4,9 milliarder, og det altså denne boten på nesten 5 milliarder kroner kjedene nå ville omgjort, og hva begrunner de det med?
4: Ja, altså kjedene mener at dette helt urimelig. De kunne ikke vært mer uenige i tilsynets konklusjoner, og de mener at disse prisjegerne var godt kjent også for tilsynet, og at det bare bidro til tøffere konkurranse og mer bevissthet om å holde prisene lave. Og de mener jo også at de da har holdt tilsynet informert om omfanget av dette samarbeidet.
2: Og 4,9 milliarder kroner mye penger, Heyerdahl. Det var jo utgangspunktet mer, 21 milliarder som du sa, men hvorfor boten så stor i utgangspunktet?
4: Det klart at dette jo, vi kan jo tenke på hva vi selv bruker pengene våre på. Vi går jo i matbutikken stort sett hver dag. Det veldig store volumer her, som det heter. Så det jo kjempemye omsetning av dagligvarer her i landet. Og da, når tilsynet hevder at det har hatt konkurransedempende virkning, så mener de da å sette en bot som skal samsvare med at det forferdelig mye penger i omløp i denne bransjen.
2: Og du mener at det at prissamarbeidet kan ha skadet kundene, altså ført til høyere priser, kan bli vanskelig å bevise for staten. Hvorfor mener du det?
4: For her er det jo økonomisk teori rundt hva som kan bidra til høyere og lavere priser og mer eller mindre samarbeid, men så vil det jo også bli i denne rettssaken anført en masse tall og praksiser, og vi vet at kjedene blant annet vil vise til at egen lønnsomhet i noen av disse samarbeidsårene falt, og de kan vise til enkeltvarer som de solgte med tap, så det blir veldig mye for retten å vurdere, og kjedene har jo også mye makt i at de har gode advokater, toppadvokater på konkurranserett, og de har hentet inn akademia, så de vil jo bruke alt de har da, for å slå tilbake mot det de mener helt urimelige påstander, og så må retten til slutt komme med konklusjon. Men jeg tror ikke det blir så lett, det vil kreve mye å sette seg inn i denne saken også for dommere.
2: Ja, staten skal stille her med 4 regjeringsadvokater, de 3 dagligvarekjedene stiller med til sammen 12 advokater. Er det rått parti også?
4: Altså regjeringsadvokaten, det jo kjent for å være veldig flinke folk som jobber der, men dette altså på den andre siden da også virkelig toppadvokater, så blant annet i E24 så er det jo de også som har anført at dette kan være ekstra vanskelig når du har så flinke folk som også representerer kjedene. Men det jo slik at man har full anledning til å hente inn de advokatene man ønsker i en slik sak, så det blir en batalje som med ukjent utfall, vil jeg si.
2: Hva mener du gjør denne saken så unik?
4: Ja, bare botens størrelse jo unik, ikke bare den 21 milliarder, men også disse 4,9 det nå redusert til, det jo voldsomme beløp, og så angår jo dette folk i høyeste grad i hverdagen, dette noe vi trenger dagligvarer hele tiden, og så det jo spennende å se hva det lander på da, om dette faktisk bidro til å heve eller dempe konkurransen i et land da hvor matprisen som kjent høye sammenlignet med andre land. Men la oss også føye til bare at det har jo absolutt ikke bare med kjeden å gjøre, det jo også leverandørkjeder bak, vi har færre leverandørkjeder enn i mange land, vi har også importvern som bidrar til høyere priser, så det er mange faktorer da, som spiller inn her totalt sett.
2: Kan saken også skape noen form for presedens her da?
4: Det kan det nok innen konkurranserett, ja, fordi her vil det bli så mye som anføres. Men nettopp at det så komplisert materiale, og gjør jo at det

0: eller om det blir neste år. Hva kan konsekvensen bli for bransjen da?
1: Ja, hvis de da taper også i høyesterett, så vil det jo for det første bli en klekkelig sum de skal ut med de tre kjedene. Og så det jo litt avhengig av hva dommen faller ned på, da, om det da vil bedre konkurransen eller ikke. For der man jo helt uenig i dag, og der det jo også spennende å se om økonomi, teori og det vi faktisk får lagt frem i retten da, finner en tydelig retning, eller om vi fortsatt ikke så kloke på hva som egentlig har skjedd her.
0: Ja, og hvis vi skal spekulere litt på statens side, hva risikerer staten da hvis de taper i retten, og kanskje også vi forbrukerne?
1: Det klart at denne saken har jo mye prestisje for begge sider, så det vil jo være et prestisjetap for konkurransetilsynet om de taper her til slutt etter å ha lagt store ressurser i saken. Og for oss forbrukere så det jo å følge med da, og se om dette faktisk har vært med å forklare at prisen har vært såpass høy som de har vært, eller om det da slik som kjedene hevder at dette bare bidro til å anspore til sunn konkurranse.
0: Og per nå, Sindre Herdal, går det an å si noe om hvem som tjener mest på denne saken som går i Gulating lagmannsrett?
1: Ja, foreløpig så det advokatene som stikker av med 1-0-seier der. Vi snakket jo litt om det. Det hyret inn veldig mye toppekspertise, og de har sine timespriser, de. Så foreløpig advokatene en klar vinner før vi ser mer hvordan det forløper seg rettslig.
0: Og så det altså satt av nesten 2 måneder til saken totalt. Hvorfor så lang tid?
1: Nei, det jo så mye som skal legges frem fra begge sider her, og det økonomisk teori, og så det hvordan det møter praksis, og kjeden har også beregninger på hvordan lønnsomhet har vært, og så videre, og så videre. Så her det veldig, veldig mye som skal frem, og det mye e-poster også som skal fremføres i denne rettssaken.
0: Ja, og det sa økonomikommentator i E24, Sindre Herdal, som var med oss litt tidligere i sendingen. Nå skal vi ha litt musikk. Sønnen til skuespiller og komiker Will Ferrell heter Magnus Ferrell og har i det siste gjort seg bemerket som artist med plata Groove Therapy. Der finner vi et samarbeid med alternativ R&B-artisten Genevieve, og P3s anmelder mener dette kan minne om knirkefri pop-soul à la Anderson .Paak. Men det altså Ferrell og Genevieve som står bak denne låta som heter She's Gonna Break My Heart.

0: Ja, det var altså Magnus Perell og Genevieve dette her med sangen She's Gonna Break My Heart.
1: Studio 2 går mot en slutt for I dag, men vi selvfølgelig tilbake I morgen igjen, og hvis du har lyst til å høre noen av dagens saker, så det bare å gå inn I appen NRK Radio og spole litt tilbake. Husk å stjernemerke oss mens du der. Vi som har laget dagens sending Linn Bølstad, Olav Tessem Vidsvang, Sjur Setre, Anne Reidun Møst, Kadra Yusuf, vaktsjef Hilde Bjørnskau, produsent Magnus Løgehagen, og her I studio Ida Kjøstelsen og Jeanette Plato, og vi ønsker deg en fortsatt fin kveld.
2: Her NRK Nyheter klokka 22. Til tross for sanksjoner hevder Russland å ha solgt olje og gass til Europa for over 3000 milliarder norske kroner. Siden 2022 skal EU-land ha kjøpt russisk energi for 320 milliarder dollar, sier Russlands viseenergiminister Alexander Novak til statlig fjernsyn. Mange land avhengige av russisk olje og gass, men EU og europeiske land innførte sanksjoner etter at Russland gikk til fullskala invasjonen av Ukraina I 2022. EU har vedtatt å stenge for russisk gass I løpet av 2027. På sikkerhetskonferansen I Polen kom NATOs øverstkommanderende Aleksej Grynkiewicz med en klar advarsel til alle som vurderer å angripe et NATO-land.
3: If someone is foolish enough to attack us, we will fight.
4: Uttalelsen kom under den årlige sikkerhetskonferansen I Polen. Der gjorde general Aleksej Grynkiewicz det klart at et angrep mot NATO vil bli slått kraftig tilbake.
3: We will block, blunt.
4: Statsminister Jonas Gahr Støre var også på sikkerhetskonferansen I dag. Der skrev han under på en ny avtale som skal styrke forsvarssamarbeidet mellom Norge og Polen. Sikkerhetsavtalen dekker mer enn bare forsvar, understreker Støre. Den ment å styrke samarbeid rundt beredskap, økonomisk sikkerhet og støtten til Ukraina.
5: Og jeg tror fortsatt her så det å ha allierte nære partnere som kan dele erfaringer og kan stå opp mot dette sammen, det en sikkerhet.
2: Reporter Håkon Benjaminsen. Tysk politi har pågrepet to tyrkiske statsborgere I forbindelse med branden I en Starlink-base I Polen I september. Polske myndigheter mener Russland står bak branden, men Kreml avviser det de kaller grunnløse anklager. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier Iran med all sannsynlighet stod bak det planlagte angrepet mot flybasen RAF Fairford og peker på revolusjonsgarden. 28 land, blant dem Norge, støtter Storbritannia. Flere eksplosjoner hørt I Saudi-Arabias hovedstad I dag, ifølge nyhetsbyråene Reuters og AFP. Reuters har vært I kontakt med folk på bakken og meldte om minst tre eksplosjoner. AFPs reportere på stedet melder om flere eksplosjoner. Datteren til Christian Ringnes skriver at hun varslet om Jeffrey Epstein. Anette Ringnes har skrevet bok om sin tid I International Peace Institute, IPI, der hun jobbet fra 2014 til 2016. Hun forteller at IPI-sjef Terje Røde Larsen ba henne lete etter nettspor som knyttet Epstein til IPIs Bahrain-kontor, skriver Dagens Næringsliv. Røde Larsens advokat, Jon Christian Elden, avviser dette. Det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.
6: Dette Ekko.

0: skal det bli veldig godt med litt smoothie til frokost med den blenderen der som ja, kanskje etter hvert blir erstattet med en litt nyere og bedre blender og så blir den stående I kjelleren. Stadig flere nordmenn kjøper og selger brukt. Vi sparer penger, ting får lengre levetid og bruktmarkedet kan redusere. Nei, unnskyld, nå begynte jeg på feil sted her og ble så opptatt av den smoothien. Vi kjøper og selger brukt som aldri før. Gamle klær, møbler, sykler og elektronikk får nye eiere. Og det bra for lommeboka, men hvor bra det egentlig for miljøet? For hva hjelper det å kjøpe brukt dersom vi fortsetter å kjøpe like mye nytt? Velkommen til Spør Ekko om bruktmarkedet. Jeg heter Sven Ole Engelsvold.
1: Spør Ekko.
0: Ja, og hva lurer du på, du som der hjemme, eller der ute, eller hvor du måtte være, om bruktmarkedet I Norge? Spør panelet da vel? Og hvem det, lurer du kanskje på? Jo, det Camilla Gramstad, leder av innsatsgruppen for samfunnsoppdraget for sirkulær økonomi. Velkommen til Eko.
2: Tusen takk.
0: Det Katrine Oppsøgbakke, gjenbruksekspert for Finn, eller Finntorget. Hallo.
3: Hei, hei.
0: Ja. Og så Elin Woller Rutle, du fagsjef for bærekraft I Forbrukerrådet. Velkommen alle sammen.
3: Tusen takk.
0: Jeg begynner med deg, Bakke. 69% av nordmenn tall som sirkulerer, som da skal si at det 69% som har handlet brukt det siste året. Og det høres jo veldig mye ut. Hva det som har skjedd med brukt markedet de siste årene?
3: Altså, bruktmarkedet har på en måte blitt allmannseie for folk. Det mange som ser at det har selvfølgelig en stor økonomisk verdi å handle brukt, men så ser man jo også at det bra for miljøet. Så derfor egentlig bare, så det har bare vokst og vokst egentlig, for det så godt utvalg også, og det blitt lettere også å handle brukt.
0: Ja, og hvor bra det for miljøet hvis vi samtidig driver og kjøper veldig mye nytt, jo en av de tingene som vi skal komme tilbake til. Men vi må spørre deg da, som sitter veldig tett på dette, hva det folk først og fremst kjøper brukt nå, og hva det som eventuelt overrasker deg?
3: Altså det jeg kjøper mest brukt, klær og tekstiler, men så det også ganske mange som kjøper brukt elektronikk faktisk. Det hele 1,1 millioner nordmenn som har kjøpt brukt elektronikk de siste to årene.
0: Ja.
3: Og så det veldig mye møbler og sports- og friluftsutstyr I tillegg da.
0: Og hvilke varer, for å fullføre den runden, hvilke varer mest ettertraktet? Hva det folk for eksempel har liggende hjemme som kan være verdt overraskende mye?
3: Da vil jeg faktisk gått rett på elektronikk. Ja. Det veldig lett å få solgt elektronikken sin, spesielt hvis du har en gammel iPhone liggende, eller har en PlayStation som ikke I bruk, eller den type ting, så du kan tjene ganske mye penger på det. I tillegg så det ganske ressursintensivt å lagre tingene her, så det også veldig mye høy verdi for miljøet at det faktisk I, altså at det I bruk, I stedet for at man produserer nye varer.
0: Ja. Og kanskje ikke så høyt på den skalaen den blenderen som jeg satt I gang I programmet med her, den ligger liksom ikke høyest på lista kanskje.
3: Nei, men altså har du en godt fungerende blender så får du nok solgt den også.
0: Hva skal man med en gammel iPhone da?
3: Det litt forskjellig hva folk sier jeg skal med den. Noen liker bare å ha en reserve liggende I skuffa si. Andre har den liggende der fordi at det mangler en kabel eller noe annet, og så vet ikke helt hva det skal gjøre med det. Og så det jo mange som bare sånn tenker at det kan være kjekt å ha I tilfelle.
0: Mm. Elin Woller Rutle, fagsjef for bærekraft I Forbrukerrådet. Du har selv stått på loppemarked for kroppset til barna dine. Nå, nylig, hva lærte du om hva folk ville ha og hva ingen ville kjøpe?
4: Nei, altså nå jeg ja, tilbrakt helga på loppemarkedet til Holmlia skolenes musikk og korps. Nei, jeg har sovet om natta. Men, og det ser jo at det vi selger aller mest av, også der, jo klær. Det helt klart det liksom den største inntjeningen jeg. Så det jo mye bøker og plate og CD-er og fortsatt selges det litt DVD-er og sånn. Og så ser vi jo at det blir en god del av til slutt jo sånn nips, pynteting og sånn, det får vi en veldig mye av og så går det ikke så mye av det
0: Nei.
4: men sånn skikkelig fint gammelt servise, det det jo nesten litt kamp om.
0: Hvorfor kjøper vi ikke nips?
4: Jeg tror jo at folk kjøper mye nips,
0: ja, men ikke brukt.
4: Ikke nødvendigvis brukt, men vi får jo inn mye, tror jeg, fordi folk kjøper mye nytt.
0: Ja.
4: Og så det jo noen som finner en skatt, noe de synes kjempefint å glede seg over, men så jeg at der de bor, holdt seg fulle gjennom hele helga.
0: Men gjennom den helga, de da, altså hvilke tanker har du gjort deg rundt hva som gjør at folk velger brukt framfor nytt? Altså det økonomi, det miljø som jeg nevnt her allerede, eller det liksom gleden med å da finne, kanskje finne den der skatten som vi snakker om?
4: Altså jeg tror det litt av alt, og det ser man jo også egentlig ganske godt på loppemarkedet. Du har de familiene som står først i køa hvert år, fordi de trenger ting som de kan få til en billigere penge. Og så har du dem som på skattejakt. Og så det jo, altså loppemarkedet jo også et sted som handler om å liksom bygge lokalsamfunn. Man vet at pengene går til korpset som lager god stemning på 17. mai, viktig kulturopplevelse, viktig fritidsaktivitet. Så da jo dem som kommer også bare for å støtte korpset, og så fant de noe artig.
0: Ja. Dette det sikkert flere som kjenner seg igjen i Camilla Gramstam og koblet på deg også. Du fikk titlen leder av innsatsgruppen for samfunnsoppdraget for sirkulær økonomi. Kan du forklare kort hva slags innsatsgruppe er dette her?
2: Ja, det en lang titel. Det et lite sekretariat egentlig for en nasjonal satsing som da kalles samfunnsoppdraget for sirkulær økonomi, som Stortinget tok initiativ til. Og som regjeringen utredet og besluttet. Og et nasjonalt samfunnsoppdrag en satsing hvor mange aktører skal bidra. Dette skal være i 10 år, og regjeringen har da satt mål om at vi i 2035 i Norge skal ha oppnådd en betydelig økning i ombruk, reparasjoner og deling av knappe ressurser. Så her det veldig mange aktører som skal jobbe sammen for å nå disse målene.
0: Ja, hvordan skal dere klare det da? Jobbe godt sammen?
2: Ja, her det mange aktører som må ta ansvar for det de kan påvirke og jobbe i samme retning. Vi har særlig fokus på bygg, tekstil, møbler og elektronikk. Det trengs jo både politikk, virkemidler, reguleringer. I statsbudsjettet nå som kom forrige uke, foreslår regjeringen en støtteordning til reparasjon av hvitevarer på 35 millioner kroner. Men vi skal også prøve å skape denne mobiliseringen av mange aktører, både i næringsliv, hvor ombruk kan bli veldig mye mer normalt enn det i dag. Og så det jo fantastisk gøy å høre hvor mye som skjer blant forbrukere.
0: Og hvis dere når dette målet, eller nærmer dere det målet, hva blir gevinsten av det? Hvorfor det bra?
2: Vel, gevinsten jo at vi får ned ressursbruken. Det viktig både fra et klima- og miljøperspektiv, det viktig fra et sikkerhet- og beredskapsperspektiv, fordi det en global kamp om råvarer. Vi må bruke ressurser smartere. Og vi håper jo på masse verdiskapingspotensial i at bedrifter tjener penger på nye måter. Kanskje i tillegg til å selge nytt, så begynner de også å selge brukt eller reparere varene sine. I tillegg til disse dimensjonene som har blitt snakket om her, både med lokalsamfunn og forbrukere som får tilgang til varer som de kanskje ikke hadde hatt råd til ellers.
0: Så var det jo sånn, holdt på å si, i gamle dager, så var det å handle brukt var jo liksom forbundet med å ha dårlig råd, altså skulle helst ikke snakke høyt om det. Nå er vintage både trendy og kan være ganske dyrt. Fortell det deg om hvordan synet vårt på forbruk og brukt har endret seg, Camilla?
2: Vel, jeg synes jo det har blitt normalisert, og det veldig gledelig. Det ikke for de få, det for de mange. Og at det skjer blant forbrukerne, det håper jeg også vil spre seg til både offentlig sektor og næringslivet. Vi har eksempler på kommuner som kjøper brukt, og som sparer masse penger på det. Men at det blir normalisert, og at det blir helt reelt alternativ, da. innen mange produktkategorier. Dit håper jeg vi kommer. At det ikke blir noe sært og rart og for de spesielt interesserte. Mm. Men noe som et reelt alternativ for mange, hver gang man trenger noe nytt.
0: Janneke har sendt en melding inn I NRK radioappen, funnet programmet Ekko, og skriver da det har vært fokus på overbruk og kjøpe brukt I flere år, det kjenner vi til. Hun lurer først på, kjøper vi noe mindre klær? Kanskje jeg kan svare på det, og så har hun et spørsmål til. Altså, kan dere si noe om det like høyt forbruk på tvers av generasjonene, eller det noen som forbruker mer enn andre, kanskje noen i hodet sitt selv, men i så fall, hvorfor, lurer Janneke? Har du lyst til å prøve å svare på det, Katrine Oppsøgbakke?
3: Ja, hvis vi ser på det som brukthandel, delen av det, så ser vi at det noen som ekstra flinke til å handle brukt, og der stikker egentlig kvinner mellom 30 og 39 ut. Ikke helt overraskende kanskje, fordi det ofte en fase der man har barn, og barn trenger ofte å skifte ut tingene sine, og der ser vi også at det en veldig høy andel som faktisk altså velge å gå aktivt først til bruktmarkedet I stedet for å kjøpe nye ting. Vi hadde nettopp en rapport som vi ga ut, der vi så at overordnet på Finntorget, så det vi kaller en replacement rate, som egentlig betyr I hvor stor grad du velger å kjøpe et brukt produkt som erstatter et nytt produkt, det 43%, men akkurat I kategorien foreldre og barn, så den oppe på 48%.
0: Ja.
3: Så vi kan egentlig gi en litt sånn ekstra kudos til familjerna som handler til barna sine.
0: Ja, da gir vi en stor kudos til de. Vil du si noe der også?
4: Ja, altså, jeg har ikke spesifikt på klær, men det vi vet jo at det totale forbruket I Norge, det går opp år for år. Så selv om
0: den folk... Den kurven har vært ganske oppadstigende.
4: Ja. Så selv om folk kjøper mer brukt og reparerer litt mer, for det gjør folk, så det fortsatt på en måte det linjære forbruket da.
0: Så vi reparerer mindre også I tillegg?
4: Nei, vi reparerer litt mer, men vi kjøper fortsatt mer nytt.
0: Sånn var det.
4: Sånn at den kurven går, vi har ikke fått en god nok liksom, erstatningsgrad. Og så har ikke jeg heller noe klare tall på forbruk mellom gruppe, men det jeg jo vet jo at den kunnskapen til å kunne reparere ting selv, den står nok sterkere hos de eldre, rett og slett, fordi at det var noe du I mye større grad gjorde før. Og at det, ikke sant, det å kunne lappe en bukse, eller liksom skru litt på bilen, det jo noe som mange yngre ikke kan, men også så det jo også sånn at veldig mange produkter har blitt mye vanskeligere å reparere.
0: Mm.
4: Sånn at det handler jo ikke bare om folks egen vilje eller kunnskap, men det handler om at ting laget på en måte som gjør at du ikke kan ta vare på det, sånn som du kunne før.
0: Sier altså Elin Moller Rutle, fagsjef for bærekraft I Forbrukerrådet, og dere jo inne på det her begge to. Miljøaspektet inni dette her, altså når erstatte brukt faktisk nytt, og Gramsa, vi liker jo da å tenke at vi gjør noe bra for miljøet når vi handler brukt, men hvor mye hjelper det egentlig?
2: Vel, det jo kjent at mange som handler mye brukt, handler mye. Nettopp fordi det ofte billig, og det lett å gjøre det med disse nye plattformene, både Finn.no og Tice og andre plattformer. Så det kan jeg kjenne på selv også, at det veldig lett å kjøpe brukt, og da kjøper man mye.
0: Mm. Og det ikke så bra da?
2: Det jo ikke så bra, men det jo veldig mye bedre at det blir brukt om igjen enn at det blir kastet. Altså, vi vet at fortsatt det veldig mange varer, produkter, som blir kastet på gjenvendingsstasjonene, som godt kunne hatt et liv til. Det kastes for tidlig, rett og slett.
0: Mm.
2: Så derfor kommer det jo nye regler fra EU på dette området, som gjør at ting skal vare lenger. De skal kunne repareres, fordi det har blitt vanskeligere. Det skal finnes reservedeler tilgjengelig, som har vært vanskelig å få til I mange år, for eksempel. Så det mange ting som tilsammen skal prøve å bidra til den normaliseringen av ombruk, og at det skal erstatte nykjøp.
0: Mm.
2: Akkurat hvor mye klimautslipp som spares vil jo variere mellom produkter. Hvis man tenker innen byggevarer, altså stålkonstruksjoner, altså infrastruktur, jernbaner, så vil det jo være enorm gevinst ved å ombruke mye mer enn vi gjør i dag.
0: Er det flere som nikker? Vi må høre mer om det snart, men ta med et spørsmål til som har kommet inn da i NRK Radio-appen for dere som følger sendingen. Det er bare å sende inn spørsmål nå til vårt flotte panel som også er på plass for å svare på dine spørsmål. Det er en som bare kaller seg A, tror jeg, som skriver her: har det mye å si for klima at bruktmarked, som du nevnte Finn og Thais og sånn, i stor grad er basert på frakt og transport, som jo også er en klimautgift. Hva vil dere si til det?
3: Ja, altså det også har jo selvfølgelig en innvirkning. Vi har jo gjort igjen egentlig en nylig rapport der vi har sett på egentlig total påvirkning av bruktmarkedet, og da har vi trukket fra det som handler om frakt av varen, emballasje, alle de tingene her. Så hvis du ser på våre nordiske tall, så har vi spart så mye som 672 000 tonn CO2. Det er kanskje litt, det er liksom tall som er litt vanskelig å forholde seg til, men det tilsvarer produksjonen av 4,6 millioner sykler da, for eksempel.
0: Ja, det er liksom da, deres egne tall.
3: Det er våres egne tall da, så hva Finn og tilsvarende i det andre landet har spart miljøet for.
0: Ja.
2: Jeg vil jo legge til at generelt så er transport mye mindre utslipp enn produksjon av varer,
3: ja,
2: som består av materialer som har både blitt utvinnet og produsert. Så transport er generelt mye mindre utslipp når det kommer til varer enn kanskje vi ofte tenker på.
0: Ok. Er du enig i det?
4: Ja, for så vidt så er jo det, og så er det jo også sånn at nyvarer blir også transportert, sånn at, og da veldig mye nyvarer er jo ikke produsert i Norge, men bruktkjøp innad i Norge blir jo da bare transportert i Norge, men ikke for eksempel fra Kina og til Norge. Så det er jo en reell ting. Men det, bare tenkte jeg skulle gå bitt litt tilbake igjen til dette med når erstatter det noe nytt eller ikke. Altså det, vi vet litt fra SIFO sin forskning på klær, at de som kjøper mest brukt, også er de som kjøper mest nytt. Og det handler kanskje litt om denne her gode samvittigheten. Du kjenner at nå har du gjort noe bra, så derfor så kan du unne deg noe.
0: Går du rett på Zalando etterpå og så bestiller tre nye t-skjorter?
4: Ja, ikke sant? Ja. At det kan være effekten. Ellers er det jo også sånn, ja, nå har jeg jo solgt masse og rydda plass i kleskapet, så da kan jeg også kjøpe med noe nytt.
0: Så her var det plass til mye nytt, gitt.
4: Ja, ja. Vi så det samme på loppmarked også. Det var noen som var og kjøpte, det var omvendt rekkefølge, de var og kjøpte nye ting på loppmarked, og da måtte de rydde. Og så kom de og leverte dagen etter nye ting, eller ting hjemmefra da, som vi kunne selge.
0: Ja, Ingeborg skriver her: når jeg først må kjøpe nytt klesplagg, så vil jeg kjøpe fysisk i fysisk butikk med levende mennesker, få råd, veiledning, men mange fysiske klesbutikker blir lagt ned. Trist, har panelen en kommentar. En som er ærlig på at hun liker å kjøpe nytt og vil gjøre det i butikken på gamle måten.
4: Altså, jeg skjønner det godt. Altså, jeg kjøper en god del brukt til barna mine, men for min egen del så er passform viktig, og også på en måte kunne kjenne litt på stoffet og sånn, sånn at det er ikke alle bruktkjøp som jeg har gjort på digitalt som har liksom vært fulltreffere, og det gjelder jo også for så vidt hvis jeg har kjøpt på nett nye ting.
0: Det kan selge egentlig
4: uansett. Så det er jo, hvis du vet akkurat hva du skal ha og har på en måte testet det, så er det jo noe annet.
3: Altså det er jo derfor det er litt lettere også å selge ting fra kjente merkevarer, sånn som altså Norrøna, Bergans, eller Amundsen, eller Kattnaken, som folk vet hvordan også ser ut fysisk. Så det er som ofte, så det går litt fortere unna en ting som man er litt mer usikker på hvordan man sitter på da.
0: Man skjønner jo det. Eva skriver også inn til oss her i NRK Radio appen: hei, jeg bor i en liten by med en koselig gågate. Butikkene der strever litt for å klare seg, og vi vil jo gjerne ha et levende sentrum, altså gå litt på det som Ingeborg skrev om i sted. Både netthandel og brukthandel blir jo konkurrenter sett i denne sammenheng. Vi vil jo helst ha liv og handel i sentrum. Derfor må vi jo også kjøpe noe nytt. Kan dere skjønne det perspektivet der?
2: Absolutt, altså handel er jo avgjørende for å skape gode bymiljøer, og det er den største arbeidsplassen i Norge, så det er 370 000 mennesker som jobber i handel. Så absolutt. Jeg tror jo at flere etablerte handelsbutikker kommer til å begynne å selge brukt i tillegg til å selge nytt. Det har vi jo mange eksempler på allerede, både Bergans og Elkjøp med flere. Så jeg tror ikke det vil være enten eller.
0: Det er ikke noe enten eller der.
2: Nei.
0: Nei. Der andre er enige, ja.
4: Men jeg tenker jo at i forhold til altså en del av den internasjonale netthandelen, den ser vi jo at både konkurrerer mot de fysiske butikkene i Norge, men også mot bruktkjøp. Og der vet du også, altså der kjøper jo folk ting som veldig ofte har lav kvalitet, men også som kan være full av helseskadelige kjemikalier eller ha alvorlige sikkerhetsrisiko. Sånn at det er jo en veldig reell problemstilling som har kommet kraftig de siste årene, og som betyr noe for nok mange butikker rundt om i landet.
0: Ja, hva slags sikkerhetsrisiko er det jeg snakker om da?
4: Nei, det ene er jo sånn kjemikalieinnhold. Ja. Vi har testet ladere, for eksempel. Da var det ganske mange som kunne gi støt, eller var brandfarlige. Vi har testet barneleike. Der er det masse løse deler, som hver for seg kan være akkurat så stor at det blokkerer luftveien til et lite barn. Og det tenker jeg også er en utfordring etter hvert for brukthandelen, at mange ønsker av bærekraftshensyn å kjøpe brukte ting, men hvis du ikke er sikker på om det da er ting som på en måte er kvalitetssikre og trygge, eller ikke, så kan det faktisk også redusere hvor attraktivt det er å handle brukt.
0: Ja, i hvor stor grad passer dere på det gjenbruksekspert i Finn, Katrine Oppsøgbakke?
3: Ja, altså det vi ser er jo at veldig mange av de tingene som Elin snakker om her, er jo ting som ofte blir ødelagt i løpet av det første året du bruker det, og da har det heller ikke noe gjensalgsverdi på bruktmarkedet. Så det er veldig vanskelig å få solgt den type ting brukt da. Men vi har jo selvfølgelig ting som bryter med norsk lovgivning og som vi kan finne ut av. Det får man ikke lov til å legge ut på Finntorget.
0: Det er en ny spørsmål her til dere. Du snakket om bygg her i sted, Camilla Gramstad, og det er en som heter Ron som har skrevet til oss, er det ikke mulig å utvide gjenbruk av eksisterende boligmasse, næringsbygg for eksempel, som kan brukes til bolig? Vet vi noe om det?
2: Absolutt. Ja.
0: Og du svarer noe om
2: det sies jo at det står 200 000 tomme bygg i Norge, så det er heldigvis veldig mange som jobber med hvordan vi kan få tatt disse i bruk på andre måter, når det er mangel på bolig. Så jeg tror mye kommer til å skje innen ombruk i bygg fremover. Altså, det er jo økte råvarepriser. Alle som har skulle kjøpe en planke vet hvor mye dyrere den har blitt siste årene. Så det å ta vare på de ressursene vi har, det trenger vi.
0: Ja, og du sitter altså som leder av innsatsgruppen for samfunnsoppdraget for sirkulær økonomi, så du må også se på bygg og alt andre som faller inn under dette her. Vi tar med et spørsmål til vi fra Ragna. Takk for at du sendte inn spørsmål, Ragna. Skriver da, fokus på gjenbruk er kjempebra, men hvorfor er det ikke mer fokus og regulering fra statlig hold på alt som produseres? Temu, kjemikalier i plast, du nevnte farene her i sted, Volderutle, mikroplast i klær. Hvorfor reguleres ikke dette mer, spør Ragna. Er det noen som har lyst til å svare? Ja, Elin altså, Volderutle.
4: Det vi er jo helt enige. Dette her er noe av det vi har trukket frem i den ene rapporten vi ga ut nylig, som het Kjøp, bruk, kast, gjenta, som nettopp handler om alle de barrierene man møter hvis man ønsker å ta vare på det man har, og hvis man ønsker å kjøpe brukt eller leie i stedet for å eie, altså type leie sportsutstyr eller festklær eller verktøy som man ikke bruker så ofte. Mm. Og der ser vi jo at det er mangel på veldig mange reguleringer. Nå vet vi at noe er på vei fra EU gjennom økodesigndirektiv og et direktiv som heter Right to Repair.
0: Ja, hvor realistisk er det at det kommer og trer i kraft og at det får en effekt, tenker vi? Ingen som blir svaret.
4: jo, det kommer til å komme.
2: Ja, disse direktivene er jo innført i andre land i EU, og er EØS-relevante. Så det kommer nok til å bli innført i Norge, ja.
4: Og så har det jo effekt også når det innført i andre land, så har det jo effekt for Norge, fordi det er jo veldig få ting som bare produseres for det norske markedet. Så når det er strengere krav for mobiltelefoner eller vaskemaskiner, så vil det ha en effekt også for det vi kjøper i norske butikker. Så det tenker jeg er helt riktig, men det er bare å mase på sin lokale politiker for at det skal gå fortere, og så kan man se på de tingene som er særegent for Norge da, og sikre at vi får reguleringer der, der det mangler i dag.
0: Mas på din lokale politiker, Ragna, og se om det blir noe av fra litt sånn høyrehold EU og nytt reglement. Der har jeg lyst til å gå litt tilbake igjen med deg, Katrine Opsøy-Bakke, altså, som representerer Finn her. Du snakker om dette med replacement rate, som det jo heter så fint på engelsk. Jeg vet ikke om man har funnet et bra ord på norsk, men si igjen, hva betyr det i praksis?
3: Jo, altså vi har spurt 19 000 brukere av våre markedsplasser om i hvor stor grad erstatter det bruktkjøpet her et kjøp nytt, altså ville du kjøpt det her nytt uansett hvis du ikke fant det brukt. Og da ser vi jo da at det er 43% på Finn som der bruktkjøpet erstatter et nytt kjøp helt.
0: Ja.
3: Og så er det litt forskjellig mellom ulike kategorier, sånn som klær som vi var innom i sted, har en lavere erstatningsgrad av enn for eksempel en fryser, av helt naturlige årsaker da.
0: Og hva forteller det tallet 43% er da?
3: Det forteller, altså en ting er at det er en relativt stor del av bruktmarkedet som erstatter nykjøp og gjør at produksjonsbehovet går ned, men det forteller meg også at vi har veldig stort potensial til at bruktmarkedet skal erstatte mer av nykjøpet. For det er jo godt over halvparten enda som ikke da erstatter, som ikke engang går til bruktmarkedet først for å finne noe, men går rett på nytt.
0: Ok, vi må ta med noen flere spørsmål. Det er mange som er interessert i dette temaet her. Vi har altså et panel, et brukt panel, hvis det går an å si det på den måten. Camilla Ramstad er her, Katrine Opsøy-Bakke, Elin Volder Rutle fra både Forbrukerråd, Finn, Torge og, skal vi si, Norge?
2: Norge.
0: Ja, rett og slett.
2: Norges satsing på ombruk.
0: Ja, det var det det var. Torgeir spør hvorvidt brukthandel sparer miljø, klima avhenger vel i stor grad av hva innsparte beløp brukes til. Øvrebruk, ekstra ferier, flyreiser, utsatt forbruk, sparing, høres ut som det er noe Elin Vollerutle kan respondere på til Torgeir.
4: Ja, vi har sett litt på det, og man kaller det ofte en sånn rebound-effekt, at hvis du har spart penger på å kjøpe brukt, eller reparere, eller ta vare på det du har, og det ender opp med at du for eksempel kjøper en ekstra flyreise, så vil jo klimaeffekten antagelig være negativ, men det kan jo ha en positiv effekt, for eksempel på materialbruk og andre typer miljøødeleggelser. Det gjør det, men jeg tenker at det er en viktig liksom, ting man må ha med seg, at vi må finne løsninger for at det å ta disse gode valgene både for miljøet og for lommeboka ikke ender opp med å ha en total negativ miljøkonsekvens. Da.
0: Ja, og her snakker vi altså ikke bare om de som nå fikk jeg ny plass i skapet, går og kjøper nye klær, men at de rett og slett det blir en ferie av det. Kommentar her?
3: Ja, vi har jo spurt folk om faktisk akkurat dette her, og 6 av 10 sier jo at de bruker pengene fra brukthandelen til egentlig hverdagsøkonomien sin. Så kommer det uforutsett utgiften, tannlegetime eller andre, den type ting, at det går liksom inn igjen i økonomien da.
0: Ok, dere 3,4 millioner nordmenn skal ha elektronikk hjemme som ikke brukes eller er ødelagt. Det er ganske mye, rett og slett. Det var litt sånn ut noe av det vi begynte denne praten her med, for det er jo sånn at man tenker gjenbruk, vi tenker vi tøy og kanskje det er først og fremst, men det er elektronikken som spiller en viktig rolle her også i tillegg. Må spørre Bakke, hva er det som ligger hjemme i skuffer og skrap av elektronikk?
3: Altså det alt fra veldig mange mobiltelefoner, det ser vi at det omtrent
0: som vi var inne på,
3: ja, omtrent alle har en mobiltelefon liggende hjemme, men også gamle tablets, en gammel PC eller MacBook, minnekort til kamera, altså det, ja, kamerautstyr, høyttalere, bluetooth, saker som både virker og ikke virker, eller en andre dupp, eller headset som dupper ditt, som man bare fått det for seg at man skulle ha på et tidspunkt, som egentlig ikke er i bruk da.
0: Det er nesten sånn at man ikke husker helt om det virker, men du vet bare at det ligger der. Men hvorfor blir det sånn da? Hvorfor er vi sånn?
3: Nei, altså, det som sagt, noen liker bare å spare på tingene, liker å ha det der i reserve, men hvis det er et største grunn til at de ikke legger ut for salg, er at de har en eller annen sånn kabel som mangler, eller det er en sprekk i skjermen, eller de vet liksom ikke helt hva de skal gjøre med det, hvis det ikke er 100% i orden. Og så ja, og så vet jeg, mange som heller ikke vet verdien, økonomiske verdien av tingene de har liggende, eller synes det er vanskelig å prissette. Så her er liksom et litt sånn sammensatt bilde egentlig av hvorfor vi har så mye elektronikk hjemme.
4: Så tenker jeg at noe av det handler, altså det med at vi ender opp med å ha ting som egentlig virker, som ligger i en skuff mens vi har kjøpt noe nytt, det handler jo ofte om enten digital foreldelse eller sosial foreldelse. Det er ukult å ha den gamle mobilen, eller den gamle mobilen funker ikke lenger for de tingene du trenger den til. At det er en del apper som ikke får oppdateringer, eller telefonen selv har ikke fått oppdateringer, så det med programvareoppdateringer og at folk skal få det lenger er et sånt viktig krav i disse økodesigndirektivene. Vi har også tatt det ordet for at vi burde få flere panteordninger, og blant annet for elektronikk nettopp fordi at da har du et økonomisk insentiv til å levere det inn, selv om du ikke nødvendigvis selger det selv brukt, så kan du levere det inn til næringsdrivende, og så kan de eventuelt fikse opp og gjøre disse tingene som trengs for at det kan få et nytt liv.
0: Ja, at man kan gå i en elbutikk og så pante det litt på samme måte som i panteflasker på butikken.
4: Absolutt. Vi ser at panteordningen for flaske, det fungerer så bra. Folk gjør jo det. Og derfor så tror vi at det er lurt å ha det på ting der det også er mye større verdier i produkter. Da.
0: Hvor mye skulle man fått sånn per ting da? Det blir ikke bare 2-3 kroner, kanskje?
4: Nei, det må jo være mer, men der har vi ikke gjort noen, der har vi ikke laget et klart tall. Det må jo undersøkes litt. Men i hvert fall så bør det jo tilsvare verdien av de kritiske råvarene som du har ganske mye av i elektronikk. Da har du sjeldne metall og mineral og sånn.
2: Så dette finnes jo allerede i dag, heldigvis, både på Elkjøp og Power, så kan man gå inn og sjekke verdien av produktet sitt. Med minste,
0: og for pant i tillegg?
2: Ja. Ja. Hvis jeg husker riktig, så er det vel ca. 100 kroner for en vaskemaskin, 25 kroner for en hårfønner.
0: Ja, det var jo litt i hvert fall.
2: Og så er det da mer verdi enn en iPhone som er et par år gammel, har jo mye høyere verdi.
0: Og de kan man jo få ganske god pris på Finn, har jeg sett, en gammel mobiltelefon. Men minn oss da igjen, vi var jo litt innom dette her i stedet, minn oss om hvorfor nettopp elektronikk er en så interessant kategori når vi snakker om miljøgevinsten da ved gjenbruk.
3: Det er jo fordi det er veldig sånn produksjonsintensivt å lage ny elektronikk, og så har det veldig mye grunnstoffer og sånn, som også har en verdi når det kommer inn igjen. Så det er jo egentlig hovedårsaken til at det har en miljøgevinst, i tillegg så er det en stor økonomisk gevinst også.
2: Der kan jeg jo legge til at Donald Trump satte på eksportrestriksjoner av elavfall i sommer. Det er jo en kamp om metaller og mineraler, det er geopolitikk. Så at vi må ta vare på de ressursene vi har i elavfall er jo ganske klart.
0: Mm. Du snakker jo om dette i et sånn sikkerhetsaspekt også.
4: Ja, absolutt. Det, ja, altså du skal jo kunne vite at det er trygt å bruke, selvfølgelig. Ja, og det vet du ikke nødvendigvis på alt du selv importerer fra utlandet, da, for det er jo det du gjør hvis du handler fra disse plattformene som Temu og Shein eller AliExpress.
0: Sånn, hva bør vi undersøke før vi kjøper en brukt mobil, PC eller noen elektronikk? Bare ta en sånn avsjekk på det.
4: Det er jo litt ulike rettigheter hvis du handler brukt fra en privatperson, eller hvis du handler brukt fra en næringsaktør, da, en brukt butikk eller andre som selger brukte ting. Så det er jo selvfølgelig greit å vite noe om hvor lenge den har vært brukt, ut hva slags programvare som finns, en del sånne ting. Og så er det sånn at hvis du kjøper brukt fra en privatperson, så er det kjøpsloven som gjelder. Da har du i utgangspunktet 2 års mulighet til å klage på kjøpet, men du har ikke angrerett hvis du har kjøpt på nett, for eksempel. Mens hvis du kjøper fra en brukt butikk, så er det forbrukerkjøpsloven som gjelder. Og da har du veldig sterke forbrukerrettigheter, og det er også en profesjonell aktør som eventuelt skal oppfylle disse rettighetene, som er mye enklere å forholde seg til enn en annen privatperson som heller ikke nødvendigvis er så godt inne i det. Og da har du jo også på brukte ting, så har du i utgangspunktet 2 eller 5 års reklamasjonstid hos en næringsdrivende.
0: Hvor ofte blir det knute på tråden i forbindelse med at noen har kjøpt noe brukt som kanskje ikke var helt som de skulle...
3: Altså, jeg har ikke noen tall til det her nå. Altså, elektronikk er nok den kategorien det mest trøbbel i. Mm-hmm. Men likevel så er den, altså, det er en forsvinnende liten andel i forhold til den totale brukthandelen, så det er ikke liksom et stort problem, vil jeg si. Og i tillegg så er jo det muligheter å bøte på noen av disse tingene her ved å kjøpe forsikringer mot skjulte feil og mangler, blant annet. Og i alle fall liksom bruk fiksferdig hvis det sendes, og så sjekk varen ordentlig når du får den. Og så er det jo veldig viktig at selger oppgir informasjonen helt tydelig om er det noe som man bør være bevisst på som kjøper her.
0: Og at man er ærlig på hvor gammel denne egentlig er, og om det har vært noe trøbbel underveis. Anne-Helene har sendt inn et spørsmål hvor hun skriver, hvis klær kan sendes til bruktmarkedet, hvorfor ikke bruke, nå er vi rett opp på tøy igjen da, hvorfor ikke bruke tøy videre selv? Det er bedre økonomi, sier Anne, men vi må vel egentlig heie på det også.
3: Altså helt enig i det utsagnet egentlig.
2: Absolutt.
3: Det jo, men klær er jo mer enn bare klær. Det er identitet. Det er en måte å uttrykke seg på, og det er liksom sånn vi både viser tilhørighet og smaken vår ofte, og viser en litt sånn lekende. Så det gjør jo at sånne estetiske kategorier som klær og møbler, interiør, gjerne kommer litt sånn i tillegg til nykjøper da, i større grad enn andre.
4: Og så er det jo også sånn at kroppen forandrer seg. Altså barn vokser, de vokser åpenbart ut av ting, så selv om klærne er hele og fine, så kan de ikke bruke dem, men voksne har jo også kropper som endrer seg, sånn at ting passer ikke nødvendigvis hele livet, og da er det jo veldig mye bedre at det kan få nytt liv hos noen andre enn at det bare blir kastet eller liggende i skapet og aldri kan brukes. Men jeg tenker jo, altså en ting som jeg har fått høre også fra disse klesforskerne på SIFO, er jo at det er mye større rom for å justere for eksempel på herredressbukse enn på damedressbukse. Ja. Ikke sant? Nettopp for at man skal kunne justere klærne for å passe til at det er litt... til at kroppen er litt i endring. Så det er også et sånt innspill til den som lager ting, da. At hvis man lager ting som kan justere et lite grann, så vil det også kunne ha en lengre levetid.
0: Mm. Her er du litt sånn inn på det med å reparere og sånn igjen, det skal vi komme enda mer tilbake igjen snart, men før det så må vi ta en liten tur innom M-ordet, nemlig moms. Øyvind har kommet med 2 forslag her til hva som kan gjøres, vel hvis jeg tolker det greit, Øyvind, han skriver da 1. Kutt merverdiavgift på reparasjoner, 2. Innfør merverdiavgift, var vanskelig å si i dag det, og 12. På all dritten folk handler på Temu, etc. Her nikkes det, er dere enige der? Hva vil du si om dette, Rutle?
4: Altså, vi i Forbrukerrådet ønsker at det skal være momsfritak på reparasjoner og på bruktkjøp. Nå er det ikke moms når du kjøper brukt fra en annen privatperson, men fra næringsdrivende så er det, og det synes vi er meningsløst at du skal betale moms egentlig flere ganger på det samme produktet. Når det kommer til internasjonal netthandel, så betaler de i stor grad moms gjennom en sånn forenklet registreringsordning som heter VOAG. De betaler ikke 12 på ting som er verdt under 3000 kroner, og vi er litt bekymret for det, fordi at det blir liksom nok et konkurransefortrinn for ting som ikke overholder de kvalitets- og sikkerhetskravene som vi har her. I EU så kommer det jo også nå en sånn kontrollavgift. Nå var jo i helga, så var jo tollerne ute og sier, nå vi har ikke sjans på å ha kontroll. Og det er jo en bekymring vi skal ta på alvor, for vi mener jo at tollerne skal undersøke etter våpen, narkotika, ting som är ulovliga och farliga, men de måste också ha kapacitet nettopp till att stoppa den brandfarliga elektroniken eller rökvarslaren som inte piper på något sätt som du också ser från dessa plattformarna.
0: Insändaren Linda är enig med Øyvind här skriver fjern eller en sak om momsen, fjern momsen på brukt hur mycket handlar om moms när det ska pröva nå detta uppdraget deras för cirkulär ekonomi Camilla Gramstad.
2: Vel, jeg heldigvis ikke politiker,
0: Nei.
2: Så det skal jeg ikke mene noe om. Men jeg håper jo at alle politiske partiene vil mene noe om hvilke tiltak og virkemidler de foreslår for at vi i Norge i 2035 skal ha oppnådd en betydelig økning i ombruk, reparasjoner og deling av knappe ressurser. I fjor kom en rapport som heter Ikke rett fram, hvor eksperter har vurdert ulike tiltak og virkemidler for en sirkulær økonomi. De anbefaler ikke å fjerne momsen på reparasjoner.
0: Ok, fordi?
2: Fordi de mener det ikke er treffsikkert nok, hvis jeg husker riktig. Derfor er det jo nå en da, pilotordning for støtteordning for reparasjon av hvitevarer, som da, regjeringen har foreslått I statsbudsjettet som kom forrige uke.
0: Ok, ja. Kommentar til den.
4: Altså, vi jo ikke helt enige med den ekspertgruppen på akkurat det. De støtter for så vidt momsfritak på brukt kjøp. Det var de mer positive til. Men vi vet at vi trenger at det økonomisk gunstig på et eller annet vis å velge reparasjon over å kjøpe noe nytt. Da må du ha et tilbud og prisen bør gå ned og vi synes det supert med en pilotordning som kommer nå men det løser jo ikke reparasjon av andre ting enn hvitevare det løser jo ikke reparasjon av klær eller av annen type elektronikk for eksempel, og vi trenger insentiv for å få gjort mer av alt 3 av 4 sier at de vil reparere neste gang hvis det blir billigere enn å kjøpe nytt
0: Vi skal ta en liten tur ut av studio. Vi for mange av oss har opplevd at en mobiltelefon, vaskemaskin eller annen elektronikk går I stykker, og at det da nesten koster like mye å reparere som å kjøpe nytt. Noen ganger så får vi ikke engang vite hva som galt, uten å betale for det. Tidligere I høst så møtte NRK en som var frustrert over ja, nettopp dette.
5: Jeg synes det veldig trist at man må kjøpe nye ting hvis noe går I filler, at det ikke går an å reparere, at du ikke kan få tak I en reservedel, og hvis den tingen går I stykkerne etter at den 5 år gammel, så nei, den kan ikke repareres så lenge vi har ikke deler til den. Å nei, nei vel. Så da, det triste greier.
0: Triste greier, det mange som kjenner seg igjen I det der, og så det vel... Volden Rutte, og noen som skal vi si, tjener på at det litt vanskelig å reparere?
4: Det, altså, hvis du skal selge nye ting, og har det som den eneste inntektskilden som næringsaktør, så det selvfølgelig bedre å selge, sikre at folk må kjøpe noe nytt ganske ofte. Men for samfunnet som helhet, så jo ikke det her en god strategi og løsning I det hele tatt. Så det jo derfor det viktig å få disse kravene som sikrer at du får tilgang på reservedeler, at du får programvareoppdateringer, og at vi har nok reparatører der ute da, til at det vi ikke kan reparere selv kan repareres av noen, og at vi også opptatt av at folk generelt bør ha mer kunnskap til å kunne gjøre enkle ting selv. Og det trenger vi rett og slett da, og det ikke noe du lærer av deg selv, du trenger hjelp på en eller annen måte, sånn at det å for eksempel ha mer praktisk kunnskap I reparasjon I skolen, tror jeg ville vært en god og interessant løsning.
0: Ja, det nok reparatører blant oss der ute?
4: Nei, det jo ikke det hvis vi skal oppskalere. Og det handler jo gjennom denne her lønnsomheten, og det jo derfor også dem som reparerer veldig opptatt av å få momsfritak, fordi det vil bidra til at det går rundt. Og hvis det går rundt, så har folk et tilbud, og reparerer man mye, så blir det også ofte billigere over tid å gjøre disse reparasjonene, så selv om det ikke umiddelbart vil gjøre, et momsfritak vil gjøre reparasjoner veldig mye billigere med en gang, så vil det være viktig for å bygge opp tilbudet, og at det skal bli billigere på sikt.
0: Høres kanskje ikke så attraktivt ut å velge reparere brukte ting I linje når man skal velge skole eller studieretning. Og så har vi snakket om tidligere med deg, Elin Voller-Rutle, at noen ting, altså apropos det med å reparere noen ting, jo faktisk kanskje til og med å lage for å ikke vare. Altså at dette bevisst tenkning som du for så vidt var inne på.
4: Ja, det helt klart. Det jo mye eksempel på det, at du lager et produkt som tilsynelatende veldig solid, og så har du laget noen komponenter eller enkeltdeler som I veldig lav kvalitet, eller at ting sveiset sammen eller limt sammen I stedet for skrudd sammen. Det litt billigere I produksjon, men det gjør det umulig å reparere.
0: Jostein, takk for at du har sendt inn en melding til oss på NRK radioappen eller I appen og programmet Ekko funnet den sendmeldingsknappen som helt oppe til høyre I hjørnet. Jostein han skriver hei igjen tør dere ta opp terminatorteknologi? Det hørtes skummelt ut, men jeg svarer ja jeg. Spørsmålet som følger et godt eksempel på det dere snakker om LED-lys, det var ikke mer skummelt enn det, som bør vare 20 pluss år. Det gjør det ikke. Det laget for å gå I stykker sånn at vi kjøper ny. Og sånn det med masse varer. Vi har jo hatt litt sånn LED-feber de siste årene. LED liksom en litt sånn stygging her? Hva vil dere si?
2: Vel, jeg kan ikke så mye om LED, men forrige uke hørte jeg et eksempel fra en aktør innen belysningsbransjen, jeg tror de heter New Lighting, som sa at det var helt mulig å drive ombruk innen belysning, og det kunne de godt drive med nå.
0: Ja, og på LED.
2: Altså LED tør jeg ikke å si
0: noe. Nei. Og de sa heller ikke noe.
2: Men det finnes også muligheter for ombruk innen rørlegger, for eksempel. Forrige uke så var jeg på en hub, og så 20 toaletter stå der, klare til å bli ombrukt. Så jeg tror det aller meste egentlig kan ombrukes, ja. Hvis vi bare finner løsningene for det.
0: Alt kan repareres, som Joko Valentinene sa, men ja. Kanskje ikke alt som kan. Ja, du
4: Nei, altså det, jeg tror at altså overgangen til LED-lys har jo handlet om at det en mye mer energieffektiv belysningsform. Du bruker veldig mye mindre strøm på det enn på de gamle glødepærene, som avgir mye varme. Men det en utfordring at for eksempel mange LED-lampe laget på en måte der du ikke kan bytte pæra, sånn at I det pæra ryker, så må du bytte hele lampa. Sånn at det jo en helt klart en sånn del som vi ønsker regulert, at du skal kunne bytte lyskilden uten å bytte alt det andre når det ryker, og så vil vi jo gjerne at ting skal produseres for å vare på ekte, for den teknologien finnes. Den blir bare alt for ofte ikke tatt I bruk.
0: Nei, nettopp.
3: Det har jo også større verdi I bruktmarkedet hvis det lar seg reparere også, om det noe.
0: Ja, sant. Godt poeng. Vi tar med et spørsmål til, eller innspill her fra Vilde, som har sendt inn til oss. Takk for det, Vilde. Samboer prøvde å selge gammelt teknisk utstyr han trodde ingen hadde bruk for på Finn. 2 år senere har han kjøpt drømmekameraet sitt dyrt, for stort sett kun de pengene. Bakdelen, eller ulempen, at det fort tar tid å selge en og en ting brukt. Det må gjerne vite hva en selger har tillit I markedet. Fordelen jo når du kan sitte igjen med så stor verdi etterpå, og verdi ikke bare penger. Husk, ryddig bod gull verdt. Ja, det var flere ting her fra Vilde, men her det altså en som har solgt, brukt på en måte fin og god tid på det, og da fått liksom drømmekameraet sitt som, jeg vet ikke om det var nytt eller hva det var, men det var I hvert fall dyrt. Hva tenker dere om Vildes innspill her?
3: Altså, den har rett I egentlig alt hun sier her. Altså, den største grunnen til at folk faktisk velger å selge brukt, jo fordi at de har lyst å rydde opp hjemme og få mer plass. Så det jo liksom den driveren med å få det ut. Og også det med liksom gamle elektroniske duppeditter og komponenter og sånn, det veldig masse penger som ligger der, for en del av det faktisk også mangelvare og vanskelig å få tak I. Så det overraskende lett å selge elektronikk som man egentlig kanskje ikke vet at det verdt noe. Og så selvfølgelig, man må ha litt grann peiling på hva det man selger, for ellers jo det vanskelig å beskrive tingene eller den type ting, men vi har også sånn AI-gjenkjenning I annonsinnlegginger som kan hjelpe til med en del av dette her, men det kanskje ikke hjelper på absolutt alt da.
0: Det vel noe AI så. Eller KI der også,
3: ja. Men ja, så mye penger og mye å spare miljøet for.
0: Mm-hmm. Det en som heter Kai som skriver «Folk har blitt for nøye nå. Jeg går med klær som slitt på armene eller på knærne. Før fikk man tøffe lapper som man satte over hull.» Ja, jeg vet ikke om det var ikke så mye spørsmål der, men det jo en refleksjon å ta med seg.
2: Absolutt, og jeg helt sikker på at går man til en skredder, så har de sånne lapper som kan sys på.
3: Ja. Det har det faktisk, og så har det har blitt mer og mer trendy å sy også. Du ser jo bare liksom fabric-jentene, hvordan de har fått sying til å bli kult. Og så vil jeg også si at menn har jo også tradisjonelt sett vært litt bedre på å kjøpe kvalitetsklær og bruker det faktisk opp selv, mens kvinner har litt høyere rotasjon i garderoben.
4: Men, og så er det jo altså det er flere steder du kan få tak i lappa du kan stryke på eller sy på selv altså. Det har jeg gjort eller så er det jo også gøyalt med sånn synlig reparasjon for eksempel på barneklær der det hullet kan bli et monsteransikt eller sånn, da kan man gjøre reparasjonsarbeidet litt i hobby for dem som har tid og mulighet til det da.
0: Da fikk altså mennene litt skryt, og det vel kanskje mest litt tilårskommende menn som går med disse lappene på, ut på blæseren, eller hva det måtte være, i hvert fall. Min opplevelse, en som sender inn her, takk for at dere tar opp et viktig tema. Jeg har liggende brukte mobiltelefoner og PC-er som jeg gjerne vil selge eller gi bort for resirkulering. Det som holder meg tilbake er frykten for at det fremdeles ligger personlige data i dette utstyret. Hvordan kan jeg håndtere det på en trygg måte? Veldig godt spørsmål, Geir. Ja. Alle vil svare. Hvem vil begynne?
2: Hvis man går til en elektronikkbutikk, så har de små konteinere i butikk som er forseglet, hvor man kan legge produktet trygt oppi, hvor butikkene garanterer at privatdata blir slettet.
0: Ok, er det sånn det funker? Eller det er jo det. Finnes det andre måter å...

0: Da fikk du den, Geir, et unisont. Dette det ikke noe å være redd for. Her det gode metoder for å få fjernet dette, sånn at du trygt kan enten selge eller gi bort det som du har av brukte mobiltelefoner og PC. Det en som skriver her at ofte så det veldig mange års garanti på billige ting. Jeg benytter meg ikke av det. Jeg tror ikke andre heller gjør det. Jeg tror ikke det så lett I praksis heller når du kommer til butikken, eller ta I feil. Ja, Elin Waller Rutle.
1: Det her vet vi jo litt om, ja, fordi mange av dem som skal klage på noe, de opplever jo at de ikke får rett, selv om de har rett. Ja. Jo, altså, den grunnleggende rettigheten at ting I Norge har minst 2 års reklamasjonstid eller klagefrist, og 5 år for ting som ment å vare vesentlig lenger. For eksempel en mobiltelefon, eller en vaskemaskin, eller en god vinterjakke. Og mange stanger litt I at man får beskjed når du kommer til butikken da, for å klage, at nei, det her må være brukerfeil, eller her det liksom noen det her, du kan ikke regne med at de joggeskoene varer mer enn 4 måneder, eller, altså folk møtes med sånne ting, og da kontakter de med oss. Men I utgangspunktet så har man rett, og det de første 2 årene etter at du har kjøpt noe, så det butikken som skal bevise at det din feil, og ikke du som skal bevise at det ikke din feil. Ja. Så vi oppfordrer folk til å klage mye mer, for på garanti, for det bra for miljøet, det bra for lommeboka di, og det bra for den forbrukeren som kommer etter det I køa, hvis folk står på krav.
0: Kjenner meg igjen I det, og du tenker, å, her står det garanti, men så, å nei, det helt bare den delen som du har garantit på innen et virst, og altså det mye sånn, ikke lurig, men altså man har sine måter å holde på med det der på. Ja, da vil jeg ikke si noe på det. Vi lar den ligge. Et kort spørsmål fra Kari mot slutten, nå begynner vi nærmere slutten her. Blir mineralene I mobilene egentlig gjenvunnet? Hvordan kan vi vite det? Kan vi vite det?
2: Akkurat mobiler ganske vanskelig, fordi det så bitte små deler I et kretskort. En mobiltelefon har kanskje 60 grunnstoffer I seg. Mm. Men materialene I stort brukes jo absolutt. Så vi trenger virkelig å resirkulere all elektronikk.
0: Ja, og så får vi håpe at det som sies at det blir gjort, og det var altså du, Camilla Gramstad, som snakket nå nettopp, du leder altså arbeidet med å få Norge over til en mer sirkulær økonomi. Litt sånn oppsummerende, hva det aller viktigste som må endres, tenker du, hvis dere skal nå disse målene som dere har satt der for, var det 2035?
2: Vel, det må endres at det må bli helt normalisert. Det har det blitt blant forbrukere. Jeg tror vi har litt å gå på både I offentlig sektor, I kommuner for eksempel, som kan kjøpe brukt som førstevalg. Også blant bedrifter. I mange bransjer, ikke bare tekstil, møbler, men også I bygg, I rør og I stort, som må bli helt normalt.
0: Rutle, 9 av 10 sier følger forbrukerrådets undersøkelse at det vanskelig å leve bærekraftig. Hva forteller det deg? Hvordan kan vi snu det?
1: Nei, det må bli enkelt, trygt og lønnsomt å ta bærekraftige og sirkulære valg. Og I dag så det ofte både dyrt og vanskelig, og man har ikke alltid gode nok rettigheter heller.
0: Og Bakke, hvordan kan Finn og andre brukt plattformer bidra til at flere kjøper brukt I stedet for nytt? For nytt og ikke bare kjøpe mer, som vi har snakket en del om?
3: Altså det å gjøre det mer attraktivt å velge brukt fremfor nytt, og så det å få folk til å faktisk få ting opp av skuffene og gå og selge deg, og så gjør det veldig enkelt å kjøpe og selge brukt, og at det blir første valget for folk.
0: Helt til slutt, største endringen I bruktmarkedet om 5 år, hva har skjedd, tror du?
3: Da håper jeg at denne replacement raten, eller graden av bruktkjøp som erstatter nykjøp, mye nærmere 100%.
0: Da slutter vi der. Tusen takk for at dere tre kom, Camilla Gramstad, leder og innsatsgruppen for samfunnsoppdraget for sirkulær økonomi, Katrine Hopshaugbakke, gjenbruksekspert I Finn Torge, og Elin Waller Rutle, fagsjef for bærekraft I Forbrukerrådet. Takk også til alle som sendte inn spørsmål.
4: Dette Ekko I NRK P2. En podcast fra NRK.
5: En oktoberkveld I 2021 går en mann amok I gatene I Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
6: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.

0: Mannen sikter og skyter etter folk.
1: Jeg skutt. Jeg har en pil I ryggen.
2: Jeg skyter på andre folk. Ja. Nei!
3: Hør bueskytteren I appen NRK Radio.
4: Nå hører du på Ekko, hvor det snart blir en oppdatering fra NRK Nyheter. Etter det, hvorfor snakker ikke flere menn om overgrep? Vi fortsetter den diskusjonen med Steinar Sagen, komiker, og Henning Mohaupt, psykologspesialist, kommer til oss om noen få strakser. Følg med.
5: Her NRK Nyheter klokka 23. Til tross for sanksjoner hevder Russland å ha solgt olje og gass til Europa for over 3000 milliarder norske kroner. Siden 2022 skal EU-land ha kjøpt russisk energi for 320 milliarder dollar, sier Russlands viceenergiminister Alexander Novak til statlig fjernsyn. Mange land avhengige av russisk olje og gass, men EU og europeiske land innførte sanksjoner etter at Russland gikk til fullskala invasjon av Ukraina I 2022. Kongsberg-gruppen skal bygge egen våpenfabrikk I Polen. Avtalen mellom Norge og Polen ble annonsert tidligere I dag, og målet å sikre et langsiktig samarbeid innenfor blant annet sikkerhet, forsvar og beredskap. Kongsberg har de siste årene inngått kontrakter om milliardleveranser til det polske forsvaret og skal levere både sjømålsmissiler og et system for droneforsvar, forteller konsernsjef Eirik Li.
6: I januar så signerte vi en kontrakt med polske myndigheter på et program som heter SAN. Det gjør å skal være et antidroneprogram som skal beskytte Polen på grensa mot Russland mot droner som kommer inn. Så vi kommer til å da sette opp en fabrikk som skal produsere disse antidronesystemene. Så vi investerer 45 millioner euro. Vi kommer til å kreere mer enn 100 nye arbeidsplasser I Polen I første omgang. Og den vil være fullt operativ fra 2028.
7: Det veldig viktig at Kongsberg nå går inn I nye markeder, der de viser at de et verdensledende selskap innenfor her da, og bidra til å bygge den droneveggen som Polen skal ha. Det med en del av en svær industriavtale. Vi må bygge industrikapasitet blant våre allierte og I Europa og NATO for å kunne henge med på utviklingen fremover, for vi vet at Russland de I krigsøkonomi, de produserer voldsomt mye våpen, da må vi kunne slå tilbake på det, og da det veldig viktig at norske selskaper også viser at de konkurransedyktige, vinner kontrakter, men også bidrar til å bygge industrikapasitet I Europa.
5: Sa forsvarsminister Tore O. Sandvik til slutt. Datteren til Christian Ringnes skriver at hun varslet om Jeffrey Epstein. Annette Ringnes har skrevet bok om sin tid I International Peace Institute, IPI, der hun jobbet fra 2014 til 2016. Hun forteller at IPI-sjef Terje Rød Larsen ba henne lete etter nettspor som knyttet Epstein til IPIs Bahrain-kontor, skriver Dagens Næringsliv. Rød Larsens advokat Jon Christian Elden avviser dette, og boka Epstein, norske nettverk og løgnene om som skjulte det kommer ut I morgen. Det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.
0: Dette Ekko.
4: Hvorfor det så stille fra menn når overgrep mot kvinner diskuteres? Seksuelle overgrep et stort samfunnsproblem, men det ofte kvinner selv som må løfte debatten. Hvorfor det sånn? Og hva det som hindrer menn I å engasjere seg, og hva skal til for at flere sier ifra? Du hører fortsatt på Ekko I NRK P2. Jeg heter Sven Ole Engelsvold. Ja, mange har fått med seg denne saken nå. 57 mannlige studenter skal ha fått meldinger I en gruppe chat om at en ung kvinne ble dopet ned og utnyttet på en fest ved Cornell Universitet I USA. Ifølge omtalen så griper da ingen av disse mennene inn, og så jo denne saken under behandling og sammen. Den har reist flere spørsmål som strekker seg langt utover de amerikanske grensene, og en som reagerte sterkt på Cornell-saken er da komiker og podcaster Steinar Sagen. I forrige uke så skrev han en kronikk som hadde titlen «Rasshøla må settes på plass». Det gjorde han i VG, og på torsdag forrige uke så deltok han i debatten her i NRK.
8: Og på VG har du skrevet en kronikk, Steinar Sagen. «Rasshøla må settes på plass». Hva legger du i det?
9: Jeg legger i det at altså de som begår overgrep og voldtekter må tas.
4: Ja, det var et lite klipp. Det var jo en lang og heftig debatt, og det ble jo mye rabalder i etterkant, og det kan vi kanskje snakke mer om etter hvert. Men Steinar Sagen, nå er du på plass her i Ekko. Hva var det med denne saken som gjorde deg såpass opprørt, vil du si?
9: Det er jo en sak som, eller som på en måte, i all sin utydelighet, så er den også litt sånn tydelig, fordi det handler om en situasjon der 50 stykker er på en gruppechat, og så er det snakk om gratis fitte i overetasjen, og det er ingen som sier noe eller stiller spørsmål ved om dette er greit, eller er dette noe hun vil, eller det er bare alle kjører på, eller eventuelt bare trekker seg tilbake og er stille. Så det er en veldig, man setter seg litt inn i det, eller ser litt utenfor, så er det jævla ubehagelig, rett og slett.
4: Og hva fra det var det som fikk deg til å tenke at her vil jeg liksom ta ordet litt offentlig og skrive noe om dette?
9: Det er veldig få menn som snakker om overgrep mot kvinner og seksuell trakassering og sånn, og så tenkte jeg lå på en hotellseng i Trondheim, og tenkte kanskje jeg skal si noe. Jeg har aldri sagt noen ting, aldri ment noe som helst, og det gjør man selv når man er komiker, så tenkte jeg, ok, nå tar jeg ordet. Jeg begynte å skrive, og så jeg tenkte dette her, kanskje dette her er viktig for noen, rett og slett.
4: Mm. Og så er det vel en eller annen sånn regel, du er litt inne på det her, om at man skal liksom ikke bli politisk eller ha for sånne sterke meninger hvis man holder på inn, skal vi si, showbiz og komibransjen. Hvilke reaksjoner har du fått da fra andre etterpå?
9: Jeg har jo fått veldig mye positive reaksjoner, spesielt da fra kvinner som skriver takk for at du bruker stemmen din, og det er jo det, man har en stemme, ikke sant, når man er en offentlig person. Så utrolig mye støtte, og folk, altså kvinner skriver om lange mailer om sine voldtektshistorier, og det har aldri blitt anmeldt, og så det er jo ganske, det har blitt en stor ting, og også fått støtte fra menn, fra de som kaller seg snille menn, eller de som aldri ville begått overgrep, og det er jo de aller fleste. Bra at du gjør dette, Steinar, så det er veldig positivt.
4: Ja, for det er jo litt sånn av budskapet her, at vi menn må bli bedre, eller flinkere til å snakke om dette. Hva har de skrevet i respons til deg? Er det sånn godt jobba, eller har de, hva annet har de sagt?
9: Ja, det er mest godt jobba, og så er det, altså også fedre da, som synes at det er viktig at, eller budskapet mitt var jo også at vi må snakke med sønnene våre om hvordan vi skal være ute i samfunnet, hva vi skal, altså, vi må være ansvarlige mennesker også på vegne av andre. Så det er mange som sier at det gjør jeg med min sønn, og takk for at du også tar dette ut i offentligheten da.
4: Mm. For å være litt sånn debattenaktig her, du blir med oss videre, Steinar, men vi har også med oss Henning Mohaupt, psykologspesialist, og så er du forsker også ved noe som heter Stiftelsen Alternativ til Vold, og du har jobbet der med mennesker som utøver vold og med de som rammes av den. Takk for at du også er med i praten her, Henning. Hva tror du er de viktigste grunnene til at mange menn holder seg utenfor debatten om overgrep mot kvinner?
10: Jeg tror at mange menn ikke identifiserer seg med det klassiske bildet av en person som utøver vold eller utfører en voldtekt.
4: De snille mennene, på en måte, som Steinar kaller her.
10: Ja, altså jeg tror alle tenker at ja, det finnes menn som gjør dette her, og så, så er det mange som ikke identifiserer seg med den gruppen. Og så er mange menn, og spesielt unge menn, ikke klar over at de holdningene de har til sex, til det å presse kvinner til sex, faktisk er veldig usunne, og at de er i stor grad normalisert. Jag tänker att här kan man träcka fram en studie från i år från Kanada som jag syns är väldigt spännande, där man har intervjuat 2700 män i åldern 18-35. Där 95%, och detta är en helt anonym studie, alltså de blir bett om att dela sin historik i förhållande till vad de har gjort för att uppnå sex, och de har garanterat anonymitet. Och där är det ju slik att 95% säger att de minst en gång har fortsatt att pressa en kvinna de inte kände till sex, selv når de visste eller hadde fått klar beskjed om at hun ikke ville, eller det var tydelig signalisert at hun ikke var interessert. Så det er jo noe i at man anser første skrittet til å gå over grensen åpenbart som noe ganske normalt, og at det derfra og ut avhenger av litt hva slags type mann man er, og hvor langt man tar det, men at det at en kvinne sier nei, jeg er ikke interessert i sex, for de aller fleste menn i en viss aldersgruppe i utgangspunktet ikke er et signal på å trekke seg tilbake, det kommer tydelig frem her da.
4: Ja, og hvordan tolker du det da?
10: Nei, jeg lurer, altså jeg tenker jo at dette er noe som blir formidlet til spesielt gutter, og på alle mulige kanaler, at menn skal være pågående, og det bygger opp under disse mytene at kvinner gjør seg vanskelig, at de leker med en, og at man på en måte må man omformulerer det kanskje til at man viser interesse, eller at man ikke må gi seg. Sant? Altså at man har et sånn bilde på sex blant spesielt unge gutter, at man må overvinne kvinnen, liksom. At man må overvinne henne heller enn å skape en relasjon, skape en setting der det er trygt, der man kan slappe av, men at det først og fremst handler om å overvinne motstand.
4: Snakker vi om en nesten sånn misforstått maskulinitet oppi her, eller?
10: Ja, så jeg tenker det er en del av det. Det gjør jo at jeg tenker at det er et aspekt de aller fleste menn bør kunne ta en blikk i speilet på og ta et oppgjør med seg selv om de noen gang har presset partneren sin til sex, altså i den forstand at de har fortsatt å ta på, fortsatt å mase, uttrykt misnøye, blitt irritert eller sint når hun signaliserer at hun ikke ønsker sex.
4: Og så er det jo det du var inne på i senere, Sagnar, da er det viktig at de som i hvert fall er foreldre har, kanskje gutter, prøver å formidle den kommunikasjonen og få det inn.
9: Det handler jo om sosialisering, og at vi skal liksom leve i et samfunn der vi har noen regler, vi har blitt enige om dette, vi stjerner ikke fra hverandre, vi gjør ikke, vi går på skolen, ikke sant? Det er jo, det var en eller annen som sa, jeg husker ikke helt hvem som sa at unge menn trenger å bli sosialisert på en måte der voldtekt er like rart som kannibalisme, en smart kvinne som sa dette her, men så dette, en ting er jo driften og testosteron og kåtheten og sånn, men det må liksom, det må også det må holde det litt i tømmene, og det handler om empati her, ikke sant? Vi må lære gutta våre spesielt da, at hei, hva tenker hun når du dundrer på den måten her? Vær snill med det i stedet, og ja.
4: Og dette er jo en gigantisk stor prat på en måte, men inngangen vår i det nå er jo da hvordan man snakker med andre menn som kanskje har og vet seg selv i en sånn type oppførsel, og hva tenker du Henning, hvorfor kan det være tøft å ta et oppgjør da, med kanskje noe man kjenner selv når man mener og at det de gjør eller har gjort det er galt?
10: Først og fremst tror jeg at mange menn ikke snakker sammen om den type personlige ting, for da åpner man jo fort en dør til den enkeltes personlige problemer. Mm. Det kom igjen nylig en studie om hvordan menn i Skandinavia har det. Den blir publisert av en organisasjon som heter Equimundo, og det er ganske mye spennende der. Blant annet at de aller fleste menn, altså men over halvparten sier at de er ensomme, at de føler at ingen kjenner de egentlig riktig godt. Sånt, og at det er spesielt de mennene som omfavner maskulinitetsnormer som rettferdiggjør mens dominans over kvinner, som er særdeles ensomme, og som også sliter mest med seg selv. Mm. Og det kan kanskje være en enklere inngang å ikke arrestere en kompis eller en kollega som man ser har oppført seg tåpelig eller dårlig eller krenkende overfor en kvinne, men at man også kan begynne med en samtale om hvordan går det egentlig med deg. Så det handler jo ikke om å i første omgang arrestere eller straffe, men åpne en samtale til at man også viser forståelse og prøver å forstå denne personen, hvordan har du det? Mm. Hvis man ønsker å få til en forandring, som jo bør være hovedmålet. Så det handler ikke om for min del at man nå skal forstå disse mennene som gjør dette her, og at det er synd om dem, men hva er en god måte å gå fram på hvis man ønsker å oppnå forandring? Og da er det greit å vite at mange menn som omfavner de tøffeste holdningene, som er kvinnefientlige, eller som rettferdiggjør den type adferd vi snakker om her, at de sannsynligvis ikke har det bra. Mm. Det viser i hvert fall tallene.
4: Steinar Sagen, kjenner du igjen den der tausheten fra egne sånne miljøer og kameratgjenger?
9: Det er jo noe med det å være en hvit, privilegiert mann, som ikke er redd for noen ting. Det er ikke noe menn snakker om, eller det er en selvfølge, på en måte, i hvert fall i min nærmeste omgangskrets, at man liksom er ikke krenkende mot kvinner, hverken verbalt eller fysisk, eller det er bare sånn, det er vi en enighet om. Men så det er ikke noe samtale om hva man burde gjøre, eller gripe inn, eller burde vi snakke om. Altså, det er en ikke-eksisterende samtale.
4: Mm. Det eksisterer ikke, rett og slett. Vi må ta en sånn kjapp faktaboks da, Henning. Altså, hvem er overgriperne, og hvilke type overgrep er det vi ser mest av i Norge?
10: Det er et vanskelig spørsmål. Altså, for hvis man ser på voldtekt, til eksempel, så er det jo et vanvittig mørketall. Så det er egentlig veldig vanskelig å vite, altså, eller beskrive den gruppen, for den gruppen du kan beskrive er til eksempel de som blir domfelt. Og der ser man jo det man også ser med menn som blir dømt til behandling fordi de har brukt vold i andre land, eller de som kommer til voldsterapi til oss, at det er vanligvis menn som strever, som har vokst opp med vold og omsorgssvikt og overgrep selv, som har psykiske helseutfordringer og så videre og så videre. Men da må man ha i mente at 75% av alle voldtekter som blir anmeldt ender med henleggelse, og de aller fleste, altså 80% av alle voldtektene, blir ikke anmeldt. Så man kan egentlig ikke uttale seg om det, for sannsynligvis er dette dessverre ganske vanlig, og det er ikke noe spesielle kjennetegn ved menn som begår seksuelle grenseoverskridelser. Mm. Det kan godt være at de som blir tatt og domfelt er de som sliter mest, fordi de rett og slett ikke klarer å skjule det godt nok. Men sant, hvis man har, som denne Cornell-saken, det er jo ressursstarke gutter her, eller Pellicot-saken i Frankrike, der det også var menn fra alle samfunnslag som var med på å voldta en kvinne som var dopet ned. Så er det jo også mye som tyder på at man kanskje bør være litt forsiktig med å definere en type mann som overgriper. Jeg tror det er mye mer nyttig at menn generelt reflekterer over hvordan de kan virke på kvinner, i kraft av at de ofte er sterkere, mer pågående, og at menn rett og slett kan virke truende på kvinner bare i kraft av å være mann. Litt så som Steiner skrev, at jeg kjente meg veldig igjen i den når jeg jogger og møter en jente på stien, så tenker jeg at nå er hun redd meg. Mm. Og jeg prøver på en eller annen måte å signalisere at jeg kommer ikke å gjøre noe. Sant? Men den refleksjonen, at den må være til stede i mye mer uttalt grad, da. Det tror jeg er viktig.
9: Men tror du ikke, nå er det Steinar som snakker her, tror du ikke, Henning, at dette er noe som bør gjøres liksom tidlig i livet, at man snakker med barna sine om dette her? Og jeg aner ikke hva slags opplegg de har på skolene, men det er jo en sånn, de har sikkert noe om det, men en sånn respektprat, en empatiprat.
4: Et eget fag,
10: ja. Ja, altså, jeg tenker, det er viktig å snakke om samtykke. Samtidig tror jeg også det er viktig å si at de aller fleste skjønner veldig godt at man trenger et samtykke når man skal ta på noen sin kropp. At det er ikke noe man må egentlig lære seg. Men det er viktig at man har den samtalen, det tenker jeg. Men utover det så tror jeg at unge gutter på skolen har godt av å høre at de aller fleste som begår overgrep mot jenter og kvinner er noen som kjenner de. Og det betyr jo at når ja, siste ungvoldundersøkelsen i Norge sier vel at 25% av jentene har opplevd en grov seksuell krenkelse, og 34% en annen form for seksuell krenkelse. Altså at 4 av 10 jenter før de er ute av skolen har opplevd en seksuell krenkelse, typisk begått av noen de kjenner, så må man på en måte snu det og si til guttene, og det er dere. Mm. Det er noen av dere som gjør dette her, og dere ønsker ikke å ende opp der, at dere krenker noen på den måten. Og det tror jeg at mange gutter ikke har tenkt på. Mm. De har ikke tenkt på at de er...
4: Så få det inn i bevisstheten til guttene i litt tidligere alder kan kanskje være en vei å gå, og hvordan skal man egentlig snakke da med en venn som har voldtatt eller begått noen av disse overgrepene? Det dilemmaet sto Morgan Alenge oppi da en venn av han hadde forgrep seg på 2 veninner i gjengen. Hør her.
11: Når jeg fikk høre at det var min venn som var en voldtektsmann, så var det veldig vanskelig å vite hvordan jeg skulle reagere og hvordan jeg skulle forholde meg til den situasjonen. Jeg møtte han for en kaffe, rett og slett. Satt vi ned, og så pratet jeg om det da, ja, med rolig stemme. Så ble det også en samtale om han og hans holdninger. Og det tror jeg var en vanskelig samtale å ha for oss begge, sikkert mer for han enn for meg. Men det tror jeg jo er kanskje noe av det viktigere en kan få, utover å skape et bedre miljø for de som står frem med at de har blitt utsatt for overgrep, så er det også å bidra til å snakke om holdninger blant de som står bak det, da.
4: Ja, dette skrev også Alenge en kronikk om, som du kan lese på NRK. Ytring må spørre psykologspesialisten her, hva tenker du om måten Morgan håndterte den situasjonen på?
10: Jeg tenker det er fint altså, at man inviterer til samtale, men også at man er tydelig. Altså, og også prøve å holde opp hvordan dette må ha vært for de som har vært utsatt for det.
4: Og hvilken forskjell kan det gjøre når man da blir konfrontert, hvis man skal bruke det, av en annen mann som man kjenner til og har tillit til? Altså, hvor mye hjelper det inn i en sånn prat om en kaffe?
10: Jeg tror det er viktig. Altså, alltid når det er en form for vold i nære relasjoner inn i bildet, så må den benevnes. Og det er lettere, tror jeg, at det er noen som man identifiserer seg med, altså en kompis eller en jevnaldrende gutt eller mann som tar den samtalen. Og så tenker jeg også at man kan komme med konkrete forslag, altså at man sier at ok, kanskje du bør anerkjenne at du har begått et overgrep, at man begynner der overfor den det gjelder, og at man på en måte begynner å høre hva er det dere trenger at jeg gjør nå? Mm. Hva er det jeg kan gjøre for å...
4: Og så er det jo ikke lett heller å kalle inn til en sånn prat med en som står deg nær, Steiner.
9: Nei, jeg tenker jo, han i eksempelet her er jo altså, et prakteksemplar, og jeg kjenner jo selv på følelsen av å måtte konfrontere en venn og si at du har sannsynligvis voldtatt noen. Men da synes jeg det er viktig også kanskje å tenke på, han er jo tross alt også din venn, og han er mer enn en overgriper, og på en måte ta vare på han i det han kanskje skjønner at han har begått et overgrep, da. Altså, for jeg tenker den, på en annen side så er det også bare i det du skjønner at fader, jeg er jo, det er jo det jeg er, må også være veldig tungt for både han selv og selvfølgelig de rundt han.
4: Se, altså du, Steiner Sagen, du har da valgt å bruke stemmen din offentlig, som vi har nevnt et par ganger allerede. Hva håper du at den kronikken, at du er med her og var med i debatten, hva håper du det kan føre til?
9: Det er vel stort sett, man kan bare håpe at det er en, skapes en eller annen form for bevissthet rundt dette her, da, at man ikke tar dette bare for gitt, altså som mann, ikke bare tenker at ja, det får bare surre og gå, og så en av fem, ja, ok, jeg gjør det i hvert fall ikke, så jeg ikke noen voldtektsmann, så derfor jeg håper at det liksom noe samtale rundt middagsbordet eller rundt lunsjbordet kan oppstå da, som en følge av dette, eller det en drøm.
4: Og så ble det jo en del, skal vi si, rabalder etter den debatten, sending som du var med på. Hvordan opplevde du å være med der?
9: Det vanskelig å, som jeg sa tidligere, å være en komiker som, hvor alt kødd og tull hele veien, og plutselig skulle mene noe. Så, men det var vel broren min som sa at har du først skrevet en kronikk om dette her, så må du jo følge opp når de inviterer fra debatten og Ekko og sånn. Så da tenkte jeg at det min plikt å gjøre det. Men det er jo interessant mange aspekter ved det, at det kan være en slags uenighet rundt at overgrep mot kvinner er dumt, så at vi burde bli kvittet. Det er jo interessant.
4: Da sier jeg tusen takk for at dere kom til oss for en samtale til om dette temaet. Steinar Sagen, komiker, Henning Mohaupt, psykologspesialist. Takk til Fanny Helene Birkeland som hadde forberedt denne samtalen.
12: En podcast fra NRK. Hei! Nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det ingen i den andre enden.
13: Det var en uten stemme som ringte. Det uforklarlig.
12: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
14: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk i forvridde stillinger.
12: Hør Mysterier fra Norge i appen NRK Radio. Dette Ekko i NRK P2.
4: Hør nøye etter nå. Ja, hva skjer inni deg nå når jeg ikke sier noe? Jeg som stemmen på radioen akkurat nå. Kanskje du kjenner at det ble litt pinlig? Rent radiofaglig så er det kanskje ikke så bra. Stillhet på radio er noe som vi ofte prøver å unngå, selv om det viktig å ta pauser i alle de samtalene vi har. Men det kan faktisk være sunt for alle å koble ut og vekk. En undersøkelse gjort av Norstat viser nemlig at halvparten av folk mellom 18 og 39 kunne ha tenkt seg en litt roligere hverdag, og så spørsmålet, kan stillhet, som vi prøvde oss på der, spille en rolle inn på det? Dette her ble du nysgjerrig på, kollega Sara, da hvorfor det?
15: Ja, det stemmer. For så mange andre så synes jeg selv at hverdagen litt for travel. Men jeg har lurt litt på om det bare fordi jeg går glipp av de naturlige pausene, fordi jeg aldri tar meg tid til stillhet. For jeg går hjem fra jobb med musikk på headsetet, og når jeg kommer hjem så venter matlagingen. Så i samme bevegelse som jeg skrur av musikken på headsetet, så skrur jeg på en podcast på høyttaleren hjemme. Og når kvelden kommer så skrur jeg gjerne på en serie som jeg kan sovne til. Så om andre ord er det ganske konstant lyd rundt meg. Og dette det nok flere som kan kjenne seg igjen i. Da jeg var ute på gata i går og spurte folk om hvor ofte de hadde det stille rundt seg, så var svarene ganske like.
16: Hvor ofte er det stille rundt deg?
17: Jeg har det ganske stille rundt meg, men jeg hører ofte på musikk så mye jeg kan egentlig. Jeg ikke så glad i stillhet. Så nå jo helt vanlige ting når jeg skal til skolen, når jeg pusser tennene egentlig, når jeg lager mat. Så kanskje egentlig ikke så stille da.
18: Når man kommer hjem og skal ha pause, så setter man på en serie eller nyheter eller et eller annet, og så sitter man og gjør 100 andre ting eller scroller og liksom får veldig mange inntrykk på en gang. Men det, liksom, hvis du har vært på jobb hele dagen, så føler du at du har gått glipp av mye, så du må liksom prøve å gjøre alt på veldig kort tid.
19: Ikke så veldig ofte, men jeg prøver egentlig aktivt for tiden å skape mer stillhet. Altså typ ta T-banen, bussen og ikke høre på noen. Så er det lettere sagt enn gjort.
4: Ja, man hører jo her at det ikke mange timer av dagen folk bruker på stillhet, eller i stillhet, Sara.
15: Nei, det stemmer. En undersøkelse gjort av Norstat i 2020 kunne fortelle at 1 av 5 unge bruker ørepropper i mer enn 7 timer i løpet av en dag. Så jeg ble en litt nysgjerrig på om denne lyttingen gjør at hverdagen vår blir travlere, og hva som egentlig skjer med oss hvis vi aldri tar tid til de stille pausene.
4: Og det du snakker om nå, det skal vi også høre om mer den neste halvtimen her i Ekko, men først, Sara, var det noe som overrasket deg i dette arbeidet her?
15: Ja, jeg ble kanskje litt overrasket og en smule bekymret på egne vegne over hva slags helseskader man kan få hvis man ikke tar seg tid til å være stille. Og det skal vi komme tilbake til etter hvert. Først skal vi høre om hvorfor stillhet er bra for oss, for ifølge hjerneforsker Marte Roa Syvertsen, så er stillhet minst like viktig for oss som å spise sunt og trene. Men først må vi definere hva vi snakker om, så jeg startet med å spørre henne, hva er stillhet?
20: Ja, hva er egentlig det? Det er et veldig godt sted å starte, i hvert fall med forskerhatten på. Jeg tenker at, sånn umiddelbart, så tenker vi kanskje på det som et fravær av input til sansen hørsel. Men det går an å trekke det lenger enn det, og tenke på det som fravær av input til andre sanser også, at det blir enda mer sånn total stillhet, da, eller at det blir en ro i impulsene som hjernen skal motta og bearbeide.
15: For mange snakker jo om at man skal finne litt stillhet ved å gå en tur i skogen, men der er det jo langt fra stille. Er det den roen man egentlig snakker om da?
20: Ja, jeg tenker at det er egentlig litt to forskjellige ting, men at stillhet gjerne kan føre til ro, men man kan finne ro uten stillhet også, men med en type lydbilde som gir ro da, og da tenker jeg som sånn biologisk orientert at det er å komme over i sånn parasympatisk modus i det autonome nervesystemet, altså det motsatte av en stressrespons.
15: Det må du forklare litt nærmere, hva kalte du det?
20: Ja, det heter det parasympatiske nervesystemet. Vi har liksom to sånne modus å være i da, når det kommer til dette ikke viljestyrte nervesystemet, som er sånn, enten så slår det oss på i en sånn beredskap, fight or flight, det er det sympatiske nervesystemet, og så er det motsatte som er det parasympatiske, som er rest and digest, og da er vi trygge, da er vi i ro, da har vi, føler vi oss kanskje mer i likevekt da.
15: Og hvorfor trenger hjernen vår stillhet?
20: Det er mange, flere grunner til. Jeg tenker to viktige punkter er dette med at det er ikke bra for hjernen eller noe som helst slags helse, egentlig hele kroppen, å være for mye sympatisk aktivert. Det er mer en sånn akutt beredskap. Så det har veldig mange uheldige helseeffekter å være for mye der, også på hjernen og hjernens forbindelser, som helt konkret faktisk mister litt tak i hverandre i viktige områder, sånn som området for hukommelse, hvis vi er for mye påskrudd da, hele tiden. Og den andre er jo å liksom, gi rom til litt fri assosiasjon og kreativitet, at vi har rom og tid for å kjede oss, sånn at vi kan la hjernen sende litt signaler på egen hånd.
15: Og hva slags uheldige effekter er det du refererer til?
20: Når det gjelder hjernen, så er det det at hvis man er for påskrudd, for stressa over tid, kan vi se det på bildeundersøkelser blant annet, at det blir litt tynnere mellom forbindelsene, blant annet i et område som vi kaller for hippocampus, og det er jo en koblingsstasjon for hukommelsen vår. Og der har vi egentlig lyst på litt bra med koblinger, tenker jeg. Så det er en effekt, da. Men ellers så er det jo effekter på resten av systemet, som blodtrykk, fordøyelse, metabolisme og så videre. Da.
15: Og hvor viktig mener du det er med disse stille pausene?
20: Jeg tenker det er veldig undervurdert, egentlig. Og at vi har ganske mye å hente der, alle sammen, på en økt bevissthet knyttet til det. Jeg tror det er litt på vei inn på agendaen, vi snakker jo om det akkurat nå, som er veldig bra, men jeg tenker det er kjempeviktig, nettopp fordi at det har litt for liten plass, sånn som vi lever livene våre nå. Da.
15: Og du nevnte det å kjede seg i sted. Min mor fortalte jo alltid, eller mente at jeg måtte kjede meg litt da jeg var liten. Er det egentlig det du mener, at jeg burde vært litt mer stille?
20: Ja, det er fristende å si at det er et lurt triks fra voksen sin side, altså, å si at det er veldig sunt og lurt å kjede seg. Jeg sier jo også det til barna mine, men det er jo riktig, for det er jo nettopp for å utfordre hjernen til å rett og slett helt konkret sende strømimpulsen og signalene sine på litt nye veier, ikke bare på det som blir liksom injustert eller når du mottar noe sanseinntrykk, så dikterer du på en måte hvor de signalene skal gå.
15: Og du da, er du flink til å ta stille pauser?
20: Nei. Nei, jeg kjempedårlig til det også, sånn at man må, og man må begynne med seg selv, og gjerne begynne litt i det små da.
15: For hvor ofte tror du vi tar disse pausene?
20: Jeg tror vi gjør det for sjelden, alt for sjelden. Det er for lett å fylle tomrom med innhold nå, og det gjør vi liksom kontinuerlig. Det er så lett, og da tenker jeg jo selvfølgelig på mobilen som er tilgjengelig. Vi har den jo nesten i hånda hele tiden. Mm. Og da er det veldig lett å fylle på i alle sånne små tomrom og med dødtid. Da.
15: Og i en undersøkelse fra Norstat så svarte omtrent halvparten av unge mellom 18 og 39 år at de ønsker seg en litt roligere hverdag. Hvor stor tror du sammenhengen er mellom en travel hverdag og mangel på stillhet?
20: Jeg tror den er helt direkte og kjempestor sammenheng der egentlig. Og det tror jeg at det å ytre ønske om mer av det, det er et uttrykk for at vi kjenner det på oss, at vi trenger det, og at det gjør oss godt. Da. Men likevel så er det vanskelig å prioritere.
4: Det var hjerneforsker Marte Roa Syvertsen vi hørte der, hun forklarte hvor viktig det er for hjernen at det er litt sånn stille rundt den, men hun mener stillheten fra stimuli på en måte, Sara.
15: Ja, for som man hører så er det jo ikke absolutt stillhet hun snakker om når hun sier at vi er for lite stille. Det er heller en stillhet fra nye inntrykk, for når man konstant hører på noe som podcast eller musikk eller lyd fra sosiale medier, så blir det litt som en motorvei av nye inntrykk med full fart inn i hjernen vår.
4: Og som man hører så mener hun jo at det da er en klar sammenheng mellom lite stillhet og en travel hverdag, og hvis flere har lyst til å ta det litt roligere, så burde man jo kanskje ta de pausene litt oftere da?
15: Ja, men det er nok ikke like lett. Og det er jo sikkert flere som kan kjenne seg enig i at det er litt vrient å stå i denne stillheten. Men hvorfor er det egentlig sånn? Jeg måtte spørre psykolog Line Marie Warholm om hvorfor noen av oss hører så mye på lyd.
1: Jeg tror det er litt sånn forskjellig fra person til person. For noen så handler det nok om at man prøver å få til stimuli utenfra, sånn at man skal slippe å forholde seg til det som kommer innenfra. Altså det som er av impulser, følelser, tilstander i kroppen, tanker. At når det blir stille, så hører man jo seg selv. Da merker man seg selv, man må være til stede i seg selv da. Så mange bruker jo lyd, enten det er podcast eller musikk, eller snakke med noen, eller, ikke sant? Det å få en eller annen stimulering. Og mange bruker også veldig bare det å være i aktivitet, som en måte å distrahere seg vekk fra seg selv. Da. En måte å komme vekk fra det som er ubehagelig. Mm. Så det er jo det ene. Og så er jo det andre, og det tror jeg gjelder veldig mange i dag, at man føler at man lever i en veldig bråkete verden, og at det er et behov for å prøve å beskytte seg litt, komme inn i sin egen lille kokong, komme liksom vekk fra all støyen. Og så bruker man jo da paradoksalt nok støy for å holde utestøy da, eller andre støy. Og så vet vi det at det er jo det folk gjør når de ikke orker å gjøre noe annet. Når de ikke tar opp en bok, ikke setter på noe fin musikk, ikke går den turen i skogen og hører på fuglene og trærne sus, liksom. Det folk gjør når de skal ha en liten pause, til og med når de sitter på do, scroller på mobilen, ikke sant? Sånn at når vi egentlig trenger pausene, roen, stillheten, så gjør vi det som egentlig kanskje er, eller vi går dit hvor det kanskje er aller mest overstimulerende og bråkete da.
15: Og hvorfor ender vi opp der?
1: Ja, det er jo den, det er jo den koden disse tech-folkene har knokket av, de som har laget dette, ikke sant? Det er jo, altså, det er jo en helt glimrende idé. Vi gir folk det de tror de vil ha, og så gjør det at folk blir enda mer slitne, sånn at de heller ikke klarer å ta seg sammen og gjøre noe annet. Helt fantastisk i det, ikke sant? Og sånn som vi lever i dag, så krever det jo virkelig en bevissthet å skjerme seg både fra det som skjer på telefonen, og der er det jo mye man kan gjøre. Det er mange apper man ikke behøver å ha. Man kan skru av alle varsler, dempe fargene, sette på tidssperre på telefonen. Men også altså hvis man lever liksom i en by, eller bare, altså bare du skal på et legekontor, ikke sant, så er det gjerne radio på, og så har du noen skjermer hvor de rullerer forskjellige reklamer, og de endrer bildet hele tiden, de tar oppmerksomheten din hele tiden. Skal du gå rundt i byen, så er det reklametavler, og tenker det veldig mange som lar på en måte den lyden som på telefonen sin, da, altså det at man ikke bruker hørepropper heller, sånn at, eller ørepropper eller hodetelefoner, sånn at du hører andres telefonlyder. Altså det en sånn voldsom stimulering hele tiden. Og hvis du skal skape deg de stille lommene, da, så krever det en bevissthet, og det krever at du gjør noen grep. Det krever at du tenker at jeg drar ikke på det treningssenteret og løper på den mølla og ser på de skjermene og hører all den musikken. Jeg tar en løpetur i skogen. Du må gjøre helt sånn bevisste grep. Hvis du ikke gjør det, så er du bare i alt det bråket hele tiden. Da.
2: Og disse grepene, hvorfor tror du det er så vanskelig for noen av oss å tørre å ta det eller å stå i denne stillheten?
1: Jeg tror det er to ting. Det ene er jo det når man ikke orker å kjenne seg selv, kjenne det som på innsiden. Altså man kaver vekk fra sine egne tanker og følelser. Og den andre, tenker jeg, er dette behovet som mange har for å føle at de henger med i tiden, er med på utviklingen, får med seg det som skjer, er en del av gjengen, livredd for å gå glipp av noe. Da. For at når du redd for å gå glipp av noe, så må du jo følge med på den telefonen. Og da må du på en måte være med på det, du må være med på tempo, du må være i utvikling. Ikke sant? Og mange hører jo på podcaster som de tenker litt smarte for at de skal bli enda smartere, ikke sant? Så vi har jo en sånn tenkning om at dess mer du konsumerer da, dess mer utvikler du deg, ikke sant? Men det som skjer når man bare hører masse podcaster er jo at du blir en passiv mottaker av andres tanker, men det blir jo ikke noe rom for at du blir noe klokere, at du utvikler din egen tenkning, for det gjør du jo når du er alene i ditt eget hode, og når du er i en god, dyp samtale med noen, ikke sant? Og den samtalen varer litt over tid og ikke blir avbrutt hele tiden. Da. Det er jo da man egentlig får utviklet seg, så det er også en sånn, jeg tror det er også for døve litt folks følelse av at man ikke henger med og ikke utvikler seg nok og ikke blir bra nok. Da. Man føler at da utnyttet man at man får utnyttet alle lommer av tiden. Hvis man kan høre en podcast samtidig som man rydder eller vasker eller trener eller kjører bil eller hva man nå, eller går herfra til derfra. At det å gjøre flere ting samtidig gir en følelse av at nå er jeg effektiv, nå utvikler jeg meg. Og så tenker jeg at det egentlig er det motsatte som skjer. Da. At det blir ikke noe rom for noe sånn utvikling. Og så får man jo ikke de lommene heller til å konsolidere minner, altså, ikke sant? At hukommelsen setter seg, og at vi får bearbeidet inntrykk, følelser og tanker. Og, ikke sant? Vi trenger jo de lommene, da. Og det skjønner vi jo. Det synes jeg er helt fascinerende, for vi skjønner jo, alle skjønner at vi trenger å sove om natten.
2: Mm.
1: Og alle skjønner at, eller de fleste i dag vet også at når du trener, så bryter du ned musklene. Og så er det når du hviler at musklene blir sterkere. Vi skjønner at vi trenger restitusjon. Men når det gjelder det å ta inn informasjon, eller sånn informasjon til hjernen, da, så tenker man at dess mer, dess bedre, og dess mer stimuli vi kan gi ungene, dess mer utvikler de seg. Liksom. Da er det som om vi ikke skjønner at det samme gjelder jo der, at du må ha disse pausene i løpet av dagen for å hente deg litt inn, og for å bearbeide det som skjer da.
4: Ja, og det sa psykologen Line Marie Warholm, forklarte det at en av grunnene til at folk kan synes at det vanskelig å ha det stille rundt seg, fordi de faktisk da må lytte til sitt indre liv, og det har man jo ikke alltid så lyst til.
2: Nei, noen ganger så kan det jo være mer behagelig å bare skyve de kjipe tankene til siden, så man slipper å tenke på dem. Jeg kan i hvert fall kjenne meg igjen i det eksempelet, og det kunne også de jeg pratet med ute på gata.
21: Har du noen gang brukt musikk, eller podcast, eller annen lyd for å slippe å tenke noen tanker, eller føle på noen følelser, en slags flukt?
19: Ja, absolutt. Det er jo sikkert mange som bruker det som verktøy for nettopp det.
21: Ja, det er vel litt derfor det finnes. Det tror jeg folk har gjort til alle tider. Før så var det jo mer som utøvere, men nå er det med konsumenter hele tiden. For det jo så veldig lett tilgjengelig.
3: Jeg som person som overtenker, så jeg må høre noe. Jeg trives ikke hvis jeg helt stille da.
17: Ja, det har jeg gjort ganske mange ganger. Jeg vet ikke om det den beste sånn coping-mekanismen, men det hjelper på en måte å få overført følelsen din i noe konkret, tenker jeg. Og så det på en måte noe som føles trygt, og kanskje nesten et beskyttende lag over de vonde følelsene du har.
4: Ja, vi hører det jo her, det flere som kjenner seg igjen I dette med at de flykter da fra egne tanker inn I musikk eller en podcast. Hun ene poengterer at vi kanskje alltid har brukt lyd som en distraksjon, Sara.
15: Ja, og det jo et godt poeng, for jeg kan huske at radioen ofte sto på I bakgrunnen hjemme hos bestemor, så hører vi egentlig mer lyd nå enn før. Hjerneforsker Marte Roa Syvertsen mener ikke nødvendigvis at vi lytter mer nå for tiden, men kanskje heller at vi lytter litt annerledes?
20: Å ja, det et godt spørsmål. Lytter vi mer nå enn vi gjorde før? Altså, på lytting så jo spørsmålet om du har oppmerksomheten din rettet inn på det som du hører på. Og da tenker jeg på frontale hjernefunksjoner. Det der jeg tenker at fokus og oppmerksomhet sitter, eller vil si, det ikke noe jeg tenker heller, det sånn. Det den delen av hjernen vi bruker når vi fokuserer på noe, blir bevisst det som en sanseopplevelse, at vi liksom blir klar over at, å, nå det dette jeg tar inn. Og en sånn bakgrunnssumming, sånn som radioen kanskje var I gamle dager, det ikke sikkert at det kommer inn I den zonen for bevisst oppmerksomhet. Og da blir det litt annerledes kanskje enn hvis vi aktivt lytter, sånn som vi gjør det når vi får det rett I øregangen for eksempel, da, og hører bare den lyden. Da blir vi på en måte litt med inn I det rommet som vi hører på, og så fjerner vi oss litt fra det rommet som vi egentlig I. Og da blir det jo en aktiv og oppmerksom form for lytting, og kanskje mer sannsynlig at vi beholder noe av det vi har hørt også, da, for det forutsetter jo at du faktisk har fått med deg eller hatt fokuset på det. Så det jo, ja, det blir to litt forskjellige ting for sanseapparatet og for hjernen å bearbeide.
15: Mm. Så vi kan kanskje si at vi lytter litt annerledes?
20: Ja, jeg tenker det kommer an på hvordan vi tar det inn og hvordan vi får inn lyden da.
15: Hvis du sitter på bussen på vei hjem fra jobb, det bedre faktisk å bare lytte til lydene rundt deg enn å ha en podcast på øret, for eksempel?
20: Det jo fristen å si ja til det, og så jo jeg også en av de som sitter med AirPods på bussen. Det bare å innrømme med en gang. Jeg putter dem inn umiddelbart. Så jeg tror kanskje det viktigste med det, når vi hører på lyd som veldig sånn fengende og som fanger oss, for eksempel at vi nytter til en annen samtale når vi I det offentlige rom, det jo at vi slår egentlig av den hørselssansen, og noen ganger også synet hvis vi ser på noe samtidig, med tanke på det rommet som vi faktisk I med kroppen vår. Og det som litt sånn trist med det da, jo at da stenger vi også samtidig ute de menneskene som I det fysiske rommet som vi I. Vi hører ikke deres lyder, og vi ser ikke deres blikk. Og det liksom sånn grunnleggende menneskelig behov at vi trenger å bli sett og hørt. Blir jo gjentatt I alle mulige sammenhenger. Så det å veksle blikk med noen til med, om det noen du ikke kjenner eller aldri kommer til å se en som gir deg et lite smil, det gir en sånn rask følelse av tilhørighet, og det trenger vi egentlig for å ha det bra. Og det har vi mistet nå da.
15: Så ikke bare med liksom opptak av lyd, da, med hele følelsen av å være menneske?
20: Jeg tenker at det liksom den tilstedeværelsen der vi da. Vi driver og trikser med våre egne sanser og vår egen opplevelse av det rommet som vi I, for vi delvis et annet sted. Og det blir veldig rart egentlig for hele systemet vårt, da, for det blir som vi liksom spalter tilværelsen vår litt.
15: Og annet enn at man bare, måten man tar inn denne lyden, eller hva man faktisk lytter etter, det noen forskjell for hjernen på om man har lyden på en radio I vindueskarmen, eller om man har den på AirPods direkte på øret?
20: Ja, det tror jeg kjempestor forskjell, fordi når man får den direkte på øret, så stenger man samtidig ute andre lyder fra rommet. Har den på en høyttaler, så har du fremdeles mulighet til å ta inn hva som skjer ellers rundt deg der du
4: Ja, hørte vi hjerneforsker igjen Marte Roa Syvertsen som også mener at det bedre å ta bussen til jobb uten headset på ørene, men det du ikke bare med lyd å gjøre, Sara.
15: Nei, hun mener jo at man kanskje stenger hele verden litt ute når man sitter I sin egen headset-boble. Og så går man da glipp av de små menneskelige interaksjonene som et smil eller et nikk fra en forbipasserende, som ifølge henne små gester som ganske viktige I hverdagen da.
4: Ikke sant. Men tilbake til den undersøkelsen da, som vi nevnte I starten her, som sier at unge nordmenn vil, de har et ønske om å ta det litt langsommere. Hvorfor det egentlig sånn?
15: Ja, hvorfor det egentlig sånn? Og det noe som gjelder spesielt for de yngre generasjonene? Det måtte jeg spørre psykolog Line Marie Warholm om.
1: Jeg kan I hvert fall veldig godt forstå det. For denne generasjonen, de som vokser opp nå jo, eller de som har vokst opp nå de siste 20 årene, da, de har jo hatt, det har vært en generasjon som har hatt mest frislipp på sosiale medier. Ikke sant? Da de var midt I, de som liksom I 20 årene nå, da de var som fjortiser, så var det jo sånn at vi voksne også sa sånn at nei, det jo så viktig, det skjer jo så mye bra sosialt på sosiale medier, og det så fin måte å ha kontakt på, det jo der de sosiale, ikke sant? Vi sa jo masse sånne ting. Og det jo også en generasjon som har hatt, de har opplevd et veldig sånn, press på å skulle utvikle seg fort nok, nå alle milepeler, gjøre det bra, lykkes på alle områder, og jeg tror, jeg tror det en veldig samme følelse av at du må henge med I tiden. Du må være fremme I skoene, du må utvikle deg så fort som mulig, du kan ikke, du skal helst ikke ta et friår etter videregående, for da går du glipp, du går glipp av noe, ikke sant? Du kan jo, da tar det et år til før du begynner å tjene penger, liksom alt haster da. Og alt går jo så fort, ikke sant? Det jo på en måte også noe ved den tiden vi lever I, at for at noe skal, altså for at liksom, en bedrift skal lønne seg, så må den effektiviseres hele tiden, eller så havner du bakpå og bakpå ute, liksom. Og det tenker jeg sånn, det en sånn tempo som den generasjonen har helt I ryggmargen, liksom. Så at vi får, liksom, at man får de... de resultatene på den undersøkelsen at unge I dag ønsker seg et langsommere tempo, da blir jeg ikke overrasket, men jeg blir veldig glad, for det betyr jo at de har en sånn kontakt med seg selv og det de egentlig trenger da, så jeg ble veldig, veldig liksom, veldig glad for å høre det
15: ja, jo mitt kanskje I denne generasjonen selv, jeg kjenner meg jo veldig enig I det du sier om dette jaget om at det skal være så raskt og det skal være så bra gå så fort. Men tror du man kan si at mangel på stillhet med på å skape følelsen av en travel hverdag?
1: Ja, absolutt. Og det jo sånn som jeg ofte tenker, eller, ikke sant? Det sånn som man ser når folk syns at det så travelt. Da kan jeg snakke mest for min egen generasjon da, ikke sant? Vi som foreldre. Hvor det mye sånn klaging over tidsklemma. Så har jo alle fryktelig høy skjermtid.
15: Ja.
1: Så vi sitter jo utrolig mye på de skjermene, men der også det så bråkete, sånn at jeg tror det handler jo ikke om at vi har så lite fritid, ikke sant? Men at det en sånn konstant følelse av at du blir avbrutt, og at det noe som krever deg, at det noe du må gjøre, og at det en sånn masete verden vi lever I, da.
4: Psykolog Line Marie Warholm tydelig på at det en sammenheng mellom lite stillhet og en travel hverdag.
15: Ja, stillhet I denne utvidede forstanden. Hun mener jo det særlig viktig med en pause fra sosiale medier, som kan være veldig bråkete.
4: Ja, og en litt bråkete hverdag det nok flere som kan kjenne seg igjen I. Ikke bare de unge, eller dere unge, Sara, men hvordan skal man begynne å ta disse pausene da?
15: Ja, det nok litt lettere sagt enn gjort, men etter at man hører hva slags helseskader som hjerneforsker Marte Roa Syvertsen mener at kan komme av mangel på stillhet, så blir det kanskje litt fristende å øve på det.
20: Ja, da vi inne I det. Tenker jeg på vei inn I det med stressaktivering og ro igjen. Og det jo en hel lærebok full av helseskader faktisk, hvis man for mye I det som vi kaller for sympatisk modus da, I nervesystemet sitt. Og det finnes det forskjellige grader av. Det fra liksom helt total lammende angst, hvor du har liksom voldsom hjertebank, tørr I munnen og følelse som du skal dø. Det som ekstremvarianten. Og så kan det være sånn mild aktivering og at vi kanskje ikke klar over det engang, men at det sånn litt på alerten, litt på feil side av streken. Og der nok veldig mange av oss ofte. Og det kan finnes igjen ved at man kan måle forhøya nivåer av stresshormon. Da. Og da det kortisol som det langtidsvirkende stresshormonet. Og for all del, bare så det sagt, kortisol trenger vi. Det livsviktig. Men det ikke bra for oss å gå rundt med litt for høye nivåer av det over tid. Det I utgangspunktet en akutt respons som skal redde deg der og da. Og da, når vi har liksom det systemet for aktivert over tid, så virker det systemisk, og det virker over hele kroppen, for det er en sånn fight or flight aktivering. Det skal mobilisere fysisk til å komme seg ut av en stressende, farlig situasjon. Da skal du toppe laget med å liksom booste musklene dine, du skal få inn mer luft i lungene, pupillene utvider seg, og du kjenner jo hjertebanken som skal pumpe ut mer blod, fordøyelsen blir skrudd ned, og alle helseeffekter negativt som vi ser av dette her, kan vi finne igjen i alle disse organsystemene med risiko for diabetes, med høyt blodtrykk, med magesårproblematikk. Og på hjernen spesifikt, så er det dette igjen med at det virker nedbrytende på forbindelser i områder som vi trenger blant annet for hukommelse, sånn at de risikerer å bli mindre effektive over tid da. Og sånn akutt så er det det at sånne resonerende, smarte, tenkende og impulskontrollerende hjernenettverk blir litt svakere fungerende akkurat der og da. Fordi at da gjelder det å komme seg unna. Det er det systemet ditt tror. Og derfor så blir vi også litt dumme når vi er veldig stresset. Og vi

0: middag, og når kvelden kommer så setter jeg på en serie for å sovne, og det med andre ord konstant lyd rundt meg. Mm. Kan man si at jeg kanskje bruker opp hjernen min litt fortere?
1: Ja, worst case scenario, hvis jeg tenker sånn konkret igjen da, med forskerbriller på, hva å bruke opp? Da vil jeg tenke at det må jo kanskje være det samme som å bryte ned forbindelser når man egentlig skulle bygd opp, sånn at det blir litt tynnere i skogen og mindre komplekse nettverk. Og da jo, ja, faktisk litt for høye kortisolnivåer over tid med på å bryte ned, ja. Det, da bruker man opp, det kan du kanskje nesten si, ja.
0: Så da skjønner man jo at det kan være lurt med disse pausene, men det kan jo være lettere sagt enn gjort. Så Line Marie Warholm, hvordan skal vi bli flinkere til å ta pauser?
2: Jeg tror det handler veldig mye om bevissthet. At man bestemmer seg litt for at nå skal jeg ta litt bedre vare på meg selv. Og det at man bare vet da, ikke sant? At man vet at det er bra å skru da, det er bra med den stillheten. Og så tenker jeg jo at det er veldig viktig at vi også lærer opp barna våre til å liksom tåle seg selv, tåle å være i stillheten inni seg selv. I dag er det jo mange barn som ikke klarer å sovne uten musikk eller lyd på øret. Ikke sant? De klarer ikke å bare være til stede i seg selv, i sin egen kropp, i sin egen seng, uten at det liksom er noe som skjer da. Så det er jo noe med å få det liksom inn for barna også, veldig tidlig, at man vender seg til det, at man trenger ikke å ha en skjerm når man sitter i bilen, eller, ja. Så jeg tenker det handler om bevissthet og vilje for hver og en av oss.
3: Psykolog Line Marie Warholms beste tips, altså å starte med å være bevisst på at stillhet er viktig.
0: Stemmer. Det jo litt som med alle ting man vil bli god på, at hvis man starter for hardt ut, så det veldig fort gjort å gi opp. Hjerneforskeren mener også at bare noen minutter med stillhet om morgenen kan være bra for deg.
3: Så etter å dykke ned i dette temaet, Sara, hva sitter du igjen med?
0: Ja, jeg har nok blitt mye klokere på hvorfor denne stillheten er så viktig for hjernen. Og det jo et lite paradoks at noen av oss kommer hjem fra en travel hverdag og skruer på en podcast for å ta en hvilepause. Det vi da egentlig gjør å ta en pause fra en type stimuli med en annen type stimuli. Og for de som lengter etter en litt langsommere hverdag, så det jo interessant å høre at ekspertsidene våre mener at en litt stillere hverdag, bare liksom litt mindre lyd, kan være med å senke farten.
3: Så du lager kanskje middag neste gang uten en podcastbøre, for eksempel i dag?
0: Ja, jeg må jo nesten prøve på det. I dag blir det kun lyden av en fresende stekepanne.
3: Ja, god lyd det også. Ja. I dette innslaget så har vi altså fått høre om hvilken rolle stillhet kan spille for en langsommere hverdag, og hva som skjer med hjernen om vi aldri tar pauser. Takk for at du kom og fortalte, kollega Sara Daa.

0: Men så er det jo mange som liker å ha en podcast på øret når de gjør andre ting, så da kan de for eksempel sjekke ut podcasten til Drivkraft, eller høre direkte nå her I B2 om noen få minutter. Vegard Larsen, snart det tid igjen. Hvem har du invitert I dag?
1: Dere snakket jo om lyden av fresende stekepanner hos deg. Ja, ja. Det blir lyd av fresende stekepanner her hos meg I dag også.
0: Yes!
1: Jeg har nemlig invitert en langveisfarende stjerne, vil jeg si, nemlig kokken Halvard Ellingsen. Oi, oi, oi. Han driver verden nordligste Michelin-stjerne-restaurant. Den ligger da nord for Polarsirkelen til og med.
0: Ja, hvor da? Hvor nord da?
1: Kvitnes gård heter stedet. Det ligger I Vesterålen. Rundt omkring der så bor det cirka 350 innbyggere.
0: Ja.
1: Og der driver han da en restaurant som får oppmerksomhet fra hele verden, og gjester også fra hele verden, selv om det ikke så lett å komme seg dit.
0: Nei, hvordan I all verden klarer de det? Det høres jo ikke lett ut I det hele tatt, nei.
1: Nei, det en mann som elsker begrensninger, og det det jo der oppe på Kvitnes. Der det begrensninger. Han har ikke sitron eller pepper han, I maten, fordi det vokser ikke naturlig I Vesterålen.
0: Ei, ei, ei, her kan vi lære mye både om drivkraft og tenke kreativt I matveien, skjønner jeg. Følg med på Drivkraft med deg, Vegard Larsen, og kokk Halvard Ellingsen. På Peter nå etter nyhetene klokka 11.03. Vi som har laget dagens ekko, det Fanny Helene Birkeland, Jan Erlend Leine, Sara Daa, produsent Kari Ørstavik, I studio Sven Ole Engelsvold.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Houthi-militsen i Jemen advarer USA mot å støtte Saudi-Arabia i kampen mot Houthiene, og sier det vil føre til et raskt og smertefullt svar. De siste dagene minst 18 mennesker drept og flere hundre såret i angrep mot Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. I kveld ble byens flyplass rammet.
1: Et overvåkingskamera fanger det uhyggelige øyeblikket. Passasjerene på flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh blir fanget i en dødsfelle. Minst 18 mennesker drept de siste dagene i flere angrep fra Houthi-militsen i Jemen. I kveld opplyser Saudi-Arabia at landet har skutt ned og ødelagt nok en rakett på vei fra Jemen mot hovedstaden Riyadh. Både FN og naboland fordømmer angrepene. Houthiene sier angrepene et svar på Saudi-Arabias luftangrep mot Jemen den siste tiden. En video publisert av gruppen i dag viser angivelige angrep mot Saudi-støttede styrker. Samtidig truer gruppen med å fortsette angrepene mot flyplasser og andre mål i Saudi-Arabia. Flyplassen i Riyadh vil holde stengt inntil videre, og minst fram til 17. oktober.
0: Reporter var Hege Mo Eriksen. NATOs øverste militære kommandør advarer Russland mot å angripe et NATO-land. Flere lands etterretningstjenester har advart om at Russland vurderer et angrep mot NATOs østflanke. NATO vil i så fall slå hardt tilbake, sa alliansens militære toppsjef Aleksej Grinevitsj på sikkerhetskonferansen i Warszawa i dag.
2: If someone is foolish enough to attack us, we will fight.
3: Uttalelsen kom under den årlige sikkerhetskonferansen i Polen. Der gjorde general Aleksej Grinevitsj det klart at et angrep mot NATO vil bli slått kraftig tilbake. Statsminister Jonas Gahr Støre var også på sikkerhetskonferansen i dag. Der skrev han under på en ny avtale som skal styrke forsvarssamarbeidet mellom Norge og Polen. Sikkerhetsavtalen dekker mer enn bare forsvar. Til Ukraina.
4: Og jeg tror fortsatt her så det å ha allierte nære partnere som kan dele erfaringer og kan stå opp mot dette sammen, det en sikkerhet.
0: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre, og reporter var Håkon Benjaminsen. En mann i 80-årene død etter å ha blitt hentet opp fra Gloppefjorden i Vestland mandag ettermiddag, ifølge politiet. Det var forbipasserende som oppdaget mannen i sjøen. Det ble forsøkt livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. NRK Nyheter, Andreas Kranz.
5: NATOs amerikanske toppkommandør advarer i dag vil slå hardt tilbake dersom land som Russland tenker på å angripe et NATO-land. Matvarekjedene vil omgjøre milliardbøter for ulovlig prissamarbeid i retten. Kan samarbeidet ha gjort maten dyrere? NRK kommer dårlig ut i en analyse fra Civita. Sammenlignet med allmennkringkastere i Danmark og Sverige, NRK både rikest og dårligst, sier den. Civita møter NRK i Dagsnytt 18. Og en av fem kvinner sier de har opplevd voldtekt, men å henge seg opp i tallene en distraksjon fra problemet, mener forskeren bak rapporten. Ja, dette noe av menyen i denne Dagsnytt 18. Velkommen til denne mandagsutgaven. Jeg heter Anne-Katrine Førli. Og vi skal begynne i Warszawa, for NATOs øverste militære kommandør, også kalt SACEUR, advarte i dag Russland mot at dersom de skulle angripe et NATO-land, kommer NATO til å slå hardt tilbake. Og bakteppet rundt denne konferansen preges også av at USA har inngått en dieselavtale med Russland, og at den amerikanske presidenten har advart Ukraina mot å fortsette bombingen. Og forsvarsminister Tore O. Sandvik, du på plass i Warszawa, med oss direkte derfra. Du satt og hørte på NATOs militære toppsjef i dag, Grinevitsj, da han sa dette. Hvorfor kommer den øverste militære NATO-sjefen med dette nå?
6: Først vil jeg si at dette veldig gjenkjennelig for oss. Dette kjente NATO-toner. Det dette vi øver på når vi har de store militærøvelsene i Norge, sammen med allierte, når vi opererer sammen med dem i flere domener. Så det gjenkjennelig. Så tror jeg det viktig å understreke at det som Sakør, altså øverstkommanderende I NATO, sa I dag, det at NATO, vi en forsvarsallianse. Norge og NATO, vi truer ingen. Men det heller ingen tvil om at det at vi gjør en forsvarsallianse, at vi bruker masse penger nå på å bygge opp våres forsvarskapasitet, at vi øver sammen I flere domener, sammen med dette allierte, senest med Cold Response, nå I vår, det hvor 40 000 soldater trente sammen I Norge og Finland. Det gjør vi for at hvis noen skulle angrepe oss, så kommer responsen til å være formidabel I alle domener, I sjøen, I lufta og på bakken. Og det den klare beskjeden som kommer, og så har det ikke vært uttrykt så tydelig utad før, men det jo det her vi øver på, og det gjenkjennelig for Norge.
5: Det altså første gang NATOs såkalte seiersstrategi da, lagt fram, som ble lagt fram under dette innlegget som du refererer til her, og det viser da hvordan NATO skal slå tilbake mot et potensielt russisk angrep på det som kalles Østflanken. Hvordan skal dette skje?
6: Det viktigste igjen å understreke at vi en forsvarsallianse, så kommer det et sånt angrep, så strategien at da skal man vinne raskt. Man skal avslutte krigen raskt. Vi ønsker ingen konflikt, vi ønsker ingen krig mot Russland, men om de skulle komme på å gjøre det, så vil det, så strategien at da skal vi avslutte det raskt. Og så det også som man sier, at hvis man da ikke gir seg, så kommer man da til å ta grep som gjør at man stanser den krigen så fort som mulig.
5: Hva det man ønsker å signalisere nå når man går ut med dette I dag?
6: Ja, for å sitere det som Sakør sa, så det for å berolige egen befolkning, den 1 milliarden som bor I det som NATO-alliansen til sammen, for at det en del som bekymret for den retorikken som rundt omkring. Det andre selvsagt også gi et veldig tydelig signal til Russland om at NATO kommer ikke til å være klar om 3-4 år. NATO klar I dag. Om det skulle bli kamp I kveld, så NATO forberedt og godt øvd og samkjørt til å slå kraftfullt tilbake. Bare I Norden så har vi 250 avanserte kampfly sammen. Vi øver tett sammen, vi øver jevnlig sammen med allierte, og vi har selvsagt også både USA, Storbritannia, Tyskland og Frankrike, og de store landene også godt innøvd I alliansen. Så det tror jeg den viktigste beskjeden, også til Putin, at han må ikke tro at NATO ikke I stand til å respondere umiddelbart hvis det skulle skje.
5: Så hører du med I bildet at samtidig som NATOs da amerikanske øverste militære sjef advarer mot Russland, så inngår Trump en avtale med Russland om diesel og advarer Ukraina. Hvordan henger dette sammen?
6: Vi mener det en veldig dårlig idé. Vi må fortsatt øke presset mot Russland og russisk økonomi. Vi må opprettholde sanksjonene. Og så det jo positivt hvis det sånn at det nå foreligger en våpenbileavtale som den amerikanske presidenten har fått til mellom Ukraina og Russland, der man ikke lenger skal angripe hverandres energiinfrastruktur. Da har Ukraina sagt, og det var Zelensky også klar på I dag, at det vil de respektere. Men den banen ligger jo nå til Putin, for mens Zelensky pratet, så fortsatt Putin å skyte etter ukrainske barn og sivile installasjoner og fortsatte angrepene. Så det opp til Putin nå å bevise om han har noe som helst vilje til å være med på en våpenvilje. Ingen ønsker det mer enn Ukraina. Det Ukraina ber om at Russland skal slutte å drepe ukrainere. Hvis Russland legger ned våpenene, så denne krigen over. Hvis Ukraina legger ned våpenene, så Ukraina over som selvstendig og fri nasjon.
5: Takk skal du ha, forsvarsminister Tore O. Sandvik og Gro Holm. Du utenrikskommentator her I NRK. Hvordan skal vi forstå dette, denne advarslen som virker som direkte rettet mot Russland I forhold til det militære, samtidig som vi hører at Trump uttaler seg positivt vil ha avtaler med Russland?
7: Ja, det egentlig dette med at man skal handle raskt og prøve å hindre selvfølgelig Russland å komme inn og så bremse hvis de først klarer å komme seg litt inn I et NATO-land. Det jo selvfølgelig på en måte det som har vært så generelt, at det det som har vært egentlig NATOs mål hele tiden. Så jeg har ikke lest det dokumentet som ligger under her og kjenner ikke til detaljene, men det jo bare et vakkert formål på en måte. Og så har du den usikkerheten som knyttet til USA under Trumps ledelse, vil de stille opp for et NATO-land som blir angrepet, og hvor mye, hvor stort og alvorlig må det angrepet være for at USA skal være villig til å yte noe, og også la egne borgere for eksempel risikere livet? Det vet vi ikke. Og det som nå skjedde i oppkjøringen, altså nå fra med forrige fredag og gjennom helgen, var jo denne dieselavtalen som jo igjen understreker at her handler Russland på egenhånd uten å konferere med europeiske allierte og ta hensyn til det amerikanerne nok vet at er europeiske synspunkter, og det bare forsterker følelsen av usikkerhet.
5: Ja, vi har også med oss deg, Sofia Paskevic, vår korrespondent. Du er også på plass i Warszawa, og Tore Sandvik refererte til det her. Ukrainas president Zelensky snakket til møte i dag. Hva var hans budskap etter alle disse utspillene som har kommet fra Trump den siste tiden om dieselavtaler og at Ukraina ikke skal bombe olje- og gassinstallasjoner i Russland?
8: Ja, han begynte sin tale med å si at han ikke trodde at Putin leste Truth Social, siden han ikke hadde fått med seg at det nå var en energivåpenhvileavtale mellom Ukraina og Russland. Og så sa han også at han var grusomt overrasket over at Russland ikke overholdt denne energivåpenhvilen, og at Ukraina var klar til å undertegne og overholde en sånn avtale dersom Russland gjorde det, men dersom Russland ikke gjør det, så var de klar til å svare tilbake og fortsette å angripe mål i Russland. Og så hadde han også en beskjed til USA om at USA nå må legge et press på Russland, sånn at de overholder denne våpenhvileavtalen.
5: Hva er ellers reaksjonen fra andre europeiske ledere på dieselavtalen og dette som skjer nå mellom Trump, Russland og Ukraina?
8: Ja, Kaja Kallas, EUs utenrikssjef, sier at denne dieselavtalen kommer på et dårligst mulig tidspunkt, for nå bør man legge et press på Russland og ikke det motsatte. Så har vi Polens statsminister Tusk, som sa at Russland ikke er interessert i noen våpenhvile, og derfor så drar han nå til Brussel for å be om en økning av sanksjoner mot Russland. Og så har vi den franske presidenten Macron som kommenterte det hele om at han ikke har lagt merke til at det har kommet om at Russland nå har hatt noen endring og at de nå overholder noen energivåpenhvile. Så det er en kritiske kommentarer fra konferansen og fra andre europeiske ledere.
5: Ja, Gro Holm, de vestlige energisanksjonene som vi hører om har jo vært en viktig del av presset mot Russland. Hvordan blir de nå påvirket av det som skjer?
7: Ja, altså USA må jo da oppheve de forbundene de har mot import, og det skjer jo ensidig da fra presidenten på en måte. Noen i kongressen protesterer på dette her, for de mener at det er de som har iverksatt sanksjonene, og det er de som eventuelt må endre på det. Så det blir jo nå et sprik hvor EU går i retning av å stramme inn, og det gjelder særlig rørgass og flytende gass fra januar neste år. De strammer inn, mens USA går i motsatt retning, og det er klart at dette er en ønskesituasjon for Putin, hvor han ikke bare oppnår å få inntekter fra salg av diesel til USA, men også oppnår å splitte Europa og USA ytterligere.
5: Anders Romanheim, du er førsteamanuensis ved Forsvarets høyskole og Institutt for forsvarsstudier. Trump kommer da med en fordømmelse mot Ukraina for å bombe oljeinstallasjoner, men ingen kritikk mot Russland for å bombe Ukraina. Vi hører om dieselavtaler. Hvorfor gjør Trump alt dette nå?
9: Nei, det spør jo europeiske toppledere seg, og kommentatorer over hele kontinentet lurer på dette. Trump har, så lenge han har vært politiker, hatt en sånn En hang til å ville gjøre avtaler med de røffeste gutta i gata, Putin, Kim Jong-un og en sterk mann som Erdogan. Så det passer inn i et mønster av at Trump liker å vise at han kan få til en avtale også med Putin. Så går jo det da på tvers av det vestlige sikkerhetsfellesskapet sine interesser. Kongressen, som Gro Holm er inne på, det er jo sterke protester der også. Dette er uhyre kontroversielt, og Trump prøver liksom å vise fram at han har klart å få diesel ut på markedet som kan hjelpe den amerikanske pumpeprisen. Men det alle vi andre ser er jo at dette er kort ut av stokken til Zelensky og stikk ned på bordet til Putin i stedet, og det er forstemmende.
5: Ja, for hvor mye vil russisk økonomi faktisk tjene på denne avtalen?
7: Nei, ikke så veldig mye. Altså, dette er ikke noe, det er ikke snakk om noen enorme mengder, så jeg tror ikke dette kommer til å gjøre noe veldig stor forskjell for russisk økonomi, og heller ikke i amerikansk økonomi, fordi at, sånn som det ser ut nå, det man har avtale om er dieselforsyninger for kanskje 3 dager, og så med muligheten for 5 ekstra dager hvis Russland har kapasitet til det, altså utifra da. Forbruket i USA. Så dette er jo ikke noe kjempegreier, men så det er på det politiske planet at den avtalen er viktig fordi det gjennomhuller sanksjonsregimet.
5: Romarheim, du sier at dette er et uttrykk for hvor børssensitiv den amerikanske presidenten har blitt. Hva legger du i det?
9: Ja, hvis man ser på et politisk problem, et internasjonalt politisk problem, og finner den løsningen som best tjener den amerikanske skattebetaleren, eller altså gir Trump eller hans krets eller landet noe, så ser man veldig ofte at det er løsningen. Og her er det jo litt forferdelig å se at infrastruktur er ikke like viktig som mennesker. Det er ukrainske sivile som bombes daglig og drepes daglig, men pumpeprisen i USA og gjøre business med Putin og at den infrastrukturen for å få en stabil energiforsyning ut i Russland er viktigere enn dette. Og her er det totalt diametralt motstridende interesser med det europeiske sikkerhetsfellesskapet. Så det er illevarslende, men Trump kommer jo med denne typen ting, særlig rett etter at han har snakket med Putin på telefonen, og så hender det man klarer å få det til å gå seg litt til etter hvert.
5: Trump truet jo også da i går med å stanse både våpeneksport og deling av etterretning dersom Ukraina fortsetter disse angrepene. Hvordan skal vi tolke det i forhold til Ukraina?
7: Ja, altså, Trumps folk har jo da kontaktet både en militærrådgiver for Ukrainas president Zelensky og flere europeiske, jeg vet ikke ledere, men administrasjoner, i hvert fall med den beskjeden. Og det er klart at det er dramatisk. Hvis særlig struper de etterretningen til Ukraina, så er de i deep shit. Da det er ingen andre som kan levere en del av den typen etterretning som USA leverer. Så det vil være veldig dramatisk hvis de må klare seg uten den.
5: Og så en kommentar på det, Romarheim.
9: Ja, det er helt fatalt, og det er klart all militær aktivitet for Ukrainas del så er de avhengige av denne etterretningen, og derfor er det jo også veldig forstemmende å se hvordan Trump bare forskutterer Zelenskyjs etterlevelse av dette. Han blir ikke konsultert, han forhandler med Putin og sier sånn skal det bli, vi ser ingen åpne innrømmelser, men Zelensky får egentlig ikke beskjed, han bare egentlig via Truth Social som alle andre får han beskjed om at han skal slutte å angripe den infrastrukturen som har vist seg som en effektiv strategi.
5: Det blir sagt lite om Iran-krigen fra Trumps side, som jo forårsaker større problemer når det gjelder dieselpriser. Går det dette hjem hos republikanerne nå rett før mellomvalget som kommer opp?
9: Ja, jeg er veldig spent på det. Jeg synes reaksjonene blir tydeligere og tydeligere. Demokraterne har selvfølgelig lenge vært misfornøyd med all Trumps politikk, men det er jo en 3-4 republikanere som nå veldig tydelig tar avstand fra dette, for det går på tvers av det senatet har gjort og hva de egentlig skal ha ansvar for. Så det kan fort bli et blodbad dette mellomvalget for Trump, og da kan han få en litt vrangere kongress, men han har jo ikke vært så veldig lett å tøyle som politisk fenomen for institusjonene, hverken rettsvesenet eller kongressen.
5: Så har vi snakket mange ganger i dette studio om at NATO-alliansen er blitt skjørere. I dag kunne vi få inntrykk av at den er litt sterkere. igjen. Hvordan, hva skal vi si om hvordan NATO-alliansen står per i dag, Gro Holm, til slutt?
7: Jeg tror ikke den har blitt noe særlig sterkere med den rapporten fra, eller, fra Sakør, fordi at dette handler jo om veldig langsomt gående prosesser, og jeg tror, du ser kanskje et NATO hvor de nordøstlige delene, kan du si, altså Skandinavia, Baltikum, Polen, kanskje Tyskland og Frankrike, Storbritannia i tillegg, blir på en måte den sterke delen av NATO, mens Sør-Europa, USA, glir litt mer i bakgrunnen og ikke er så engasjert.
5: Takk skal dere ha begge to, Gro Holm, utenrikskommentator her i NRK, og Anders Romarheim, førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier. NRK rikest og dårligst, sammenlignet med allmennkringkasterne i våre naboland i Skandinavia, leverer NRK et mindre omfattende og variert tilbud når det gjelder aktualitets- og nyhetsinnhold. Det konklusjonen i en komparativ analyse som skrevet av deg, Aslak Versto Storsletten. Du historiker og rådgiver i Civita. Ta det med det rike først, så skal vi gå på kvaliteten etter hvert, men hvordan belegger du det at NRK rikest?
10: NRK rikest per innbygger, så det godt mulig å si at det en litt urettferdig sammenligning, men utgifter til kringkasterne, det komplekse størrelser, det forskjellige valutaer i de ulike landene, det forskjellige priser i de ulike landene, det forskjellige lønninger i de ulike landene, og så videre. Så derfor mener jeg at kostnader per skattebetaler relevant å trekke fram som et apropos til resten av analysen. Så det helt riktig at Sverige, svensk allmennkringkasting, langt rikere i rene kroner enn norsk og dansk svensk kringkasting, fordi de langt større land. Det nesten dobbelt så mange innbyggere i Sverige som det i Norge, men de har også skal servere ting til flere mennesker, på flere språk, på radio og så videre. Og hvis man for eksempel sammenligner, uansett hvordan man vrir eller vender på budsjettet til DR og NRK, så det svært likt, samtidig som jeg da mener å vise at DR har et klart mer omfattende og i hvert fall variert tilbud innenfor nyheter.
5: Likt med Danmark, men lavere enn Sverige.
10: Helt klart lavere enn Sverige i rene kroner.
5: Så ikke rikest, men Marius Tetli, nyhetsdirektør i NRK, vi skal diskutere kvaliteten her også, men først til dette, hva går alle pengene til, undrer Storsletten til i sitt notat. Hva svaret på det?
11: NRK mottar betydelige statlige overføringer som finansieringen av en offentlig finansiert allmennkringkaster, og vi har et bredt oppdrag som nedtegnet i NRK-plakaten og NRKs vedtekter, som legger føringer for NRKs prioriteringer. Så når vi prioriterer, så handler det om å gi et rikt nyhets- og aktualitetstilbud. Vi skal oppfylle både sosiale, kulturelle og demokratiske behov i befolkningen, og det gjør vi ved et bredt programtilbud innen en kultur, underholdning, vi skal dekke NRK fra samisk perspektiv, nyheter. Det er et bredt oppdrag NRK har.
5: For da er vi inne på dette med kvaliteten, Versto Storsletten. Hvorfor mener du at NRKs tilbud rett og slett er for dårlig?
10: Det flere programmer i både Sverige og Danmark som dekker aktuelle hendelser og politikk, og programmene går ofte langt dypere i materien enn det NRKs programmer gjør. Det masse flotte programmer på NRK, det ikke tvil om det. Dagsnytt 18 er ofte opplysende.
5: Takk for at du nevner det, jeg veldig glad for det.
10: Ofte opplysende, vi håper dette innslaget opplysende, men det også mye debatt, og mye av programmene på NRK i det jeg kaller primetime, da, særlig debatten, men også Dagsnytt 18 og Politisk kvarter på morgenen, disse primetime-programmene. De preget av debatt, holmgang og duell. Sånne debatter, sånne programmer finnes også i Danmark og Sverige, uten tvil, men der det i større grad supplert med saklige orienteringer og analyser. Og debatt kan være veldig fint, det kan være opplysende å høre på uenigheter, men det ender veldig ofte opp i politikere, typisk, eller influensere, som var på debatten i forrige uke, som kappes om å levere ferdig innøvde retoriske poenger. Det krevende å lede debatter, det ofte påstand mot påstand, det ender ofte opp i gjørmebryting, og dette ofte veldig lite opplysende for seerne. Så mitt ønske at det kan bli litt mindre debatt, kanskje, og litt mer opplysning, som det i våre søsterkanaler til NRK.
5: Ja, Tetli, har Storsletten et poeng her, at danskene og svenskene har flere aktualitetsprogrammer som går i dybden i tillegg til debattflatene enn det vi har i NRK?
11: Det er vi gjerne med på å diskutere. Det som viktig for oss å si, at vi har sånn tre hovedparametre i NRK når vi måler hvordan vi leverer ut til publikum. Det ene er hvor mange når vi, hvilket omdømme har vi, og i hvilken grad har har vi tillit ute i befolkningen. Og der er tallene ganske stabile. Folk oppgir selv at 9 av 10 bruker NRKs tilbud ukentlig. Vi ser at vi har høy tillit, og folk oppgir at de opplever at de får valuta for pengene. Men så til selve analysen fra Civita. Vi følger ikke helt logikken og resonemangene, fordi at det er jo ikke sånn, mener vi da, at det er å sette et likhetstegn mellom antallet titler og høy kvalitet. En slik analyse, mener vi, trenger å gå litt dypere inn i. Og så til det som sies om holmgang og duell og debattflata. Jeg synes jo starten av denne sendingen, Dagsnytt 18 i dag, er et eksempel på hva vi mener er dybde. Det er et intervju med forsvarsministeren, og så har vi to eksperter i studio som forklarer, utfyller bildet om en dramatisk tid i Europa og verden for øvrig, gjennom vår egen utenrikskommentator Gro Holm og en veldig tung fagkilde. Så det er for oss å gå i dybde og bidra til å forklare og gi forståelse, og ikke en holmgang og duell.
5: Ja, er det noen motsetning her? For som det vistes til her, så er det flere av våre flater som kombinerer da, debatt og analyse og innsikt. Er det noen motsetning der?
10: Nei, men det er nettopp det at de har så mye mer av det i Sverige og Danmark, og for eksempel, la oss ta utenriks da, som jeg også bruker som et eksempel, som jeg mener hvor det blir veldig tydelig, og jeg ser ikke på det kvalitativt, det må jeg bare si på programmene, for jeg mener at det er en veldig komplisert øvelse å bedømme programmene kvalitativt, men alle som lytter på dansk, svensk og norsk riksringkasting kan jo gjøre seg opp et inntrykk, og personlig mener jeg at kvaliteten ofte er bedre i våre naboland, men det blir mer sånn synsing. Men hvis vi ser på programmene på utenriks, så har alle har løpende utenriksdekning, kjempebra. Det må man selvfølgelig ha når man får 8 milliarder skattekroner i året. Men hvis man ser på programmene som fordyper seg på utenriks, så har NRK altså Urix, that's it. Det gikk på TV før, nå går det kun på radio. I Danmark så har de Horisont, Krigens døgn, Trumps USA, verdenssituasjonen med Clement på TV, og de har Stjerner og striper og Verden ifølge Gram på radio og podcast. I Sverige så har de utenriksprogram på TV, men de har USA-podden, Europa-podden og Konflikt på radio, i tillegg til løpende nyhetsdekninger. Og de har flere korrespondenter
5: enn NRK. Så du etterlyser rett og slett flere programmer som handler om kun om utenriks?
10: Ja, altså NRKs samfunnsoppdrag er å bidra til å fremme den offentlige samtalen og medvirke til at hele befolkningen får tilstrekkelig informasjon til å være med i demokratiske prosesser. Den verden vi lever i dag, så er utenriks så enormt sentralt at der mener jeg at NRK burde prioritert klart mer utenriks, og så burde man prioritere for eksempel på debatten mer rolige, saklige diskusjoner.
5: Ja, nå er det to ting her, nå tar vi det ene utenriks først. Mer utenriks i NRKs flater.
11: Vi har en tung utenriksdekning i NRK. Vi har de siste årene bygget opp den. For noen uker siden så besluttet vi å utvide korrespondentene etter våre med 3 nye korrespondenter, og det kommer flere i årene som kommer. Og så er det viktig for oss å si at vi ønsker jo å ha en tung utenriksdekning på de flatene hvor flest bruker innhold. NRK. Det er altså gjennom døgnet. Vi ser at mange bruker NRK.no. Folk ser Dagsrevyen, folk følger med på Nyhetsmorgen, Dagsnytt 18. Vi er opptatt av at utenriksdekningen vår skal treffe flest mulig. Og vi har veldig mange innsiktsfulle reportasjer rundt omkring fra hele verden. Og jeg er helt enig at det er viktig at NRK leverer på dette, og her skal vi skille oss selvsagt helt klart ut. Og så til TV-programmet Urix, det vil jeg også bare si, det kommer i en ny versjon, helt i begynnelsen av november, og det er en offensiv satsing for oss, og den satsingen går på at vi mener at vi nå prøver ut et helt nytt konsept til dem som kanskje trenger den viktige utenriksjournalistikken aller mest, nemlig de som ikke følger oss på alle radio- og TV-sendinger gjennom dagen.
5: Men det du sier nå om at du satser, at NRK satser mer på utenriks, betyr det at dere tar inn i dere at man rett og slett skal ha mer utenriks, som man jo egentlig etterlyser?
11: Vi har egne flater med utenriks, og vi har også faste formater hvor utenriks er tema i for eksempel podcasten Oppdatert, i podcasten Kommentert. Så det å forklare og gi innsikt i en urolig verden, stormaktsrivalisering og en sikkerhetspolitisk svært spent situasjon, det er kjempeviktig. Og vi bruker mye ressurser på utenriksjournalistikk.
10: Og alt dette har de i Sverige og Danmark, og i tillegg til så mange flere programmer, så er det flott at det kommer mer utenriksprogrammer på NRK. Du snakker vel om dette Urix X Anna-programmet, hvor man da skal ha hyret inn en ung kvinne som ikke har noe erfaring med utenriksjournalistikk, men skal gå og besøke korrespondenter eller noe sånt.
5: Men storsetten, fordi at for eksempel Dagsrevyen på søndager har veldig mye ekstra ekstra mye utenriksstoff. Det plassert inn, som Tetley sier her, inn I en del programmer. Vi har det I Dagsnytt 18 og mange andre programmer. Så hvorfor avgrenser du analysen din sånn til de titlene? Hvorfor det viktig for deg?
10: Fordi I tilsvarende Dagsrevyen I NRK I Sverige og Danmark og tilsvarende programmer, så har de akkurat det samme. Masse utenriksdekning I programmer, tilsvarende program som oppdatert og så videre. Men de har da I tillegg så mange programmer som fokuserer utelukkende på utenriksnyheter. De har for eksempel Krigens døgn på DR I Danmark, hvor de ukentlig går gjennom situasjonen på bakken I Ukraina, som vår tids viktigste konflikt. Noe sånt rører man kanskje innom Dagsrevyen en gang iblant I NRK, men å ha sånne type programmer hvor man virkelig går
5: Kort
10: I dybden med eksperter...
5: Kort kommentar fra Tetley på det.
11: Vi har våre egne korrespondenter med I flaten, vi har eksperter I studio, jeg opplever virkelig at vi vektlegger, som enig I, vår tids aller største konflikt, og det viktigste som skjer sikkerhetspolitisk I vår tid nå, nemlig krigen I Ukraina. Det en tung satsing for NRK, så jeg følger ikke helt I resonemangene. Men vi deltar jo I disse diskusjonene, som vi mener viktige. Og vi jobber jo hele tiden for å gi et bredt tilbud, og med den hensikt at folk skal oppleve at de blir opplyst fra NRK.
5: Så må jeg for ordens skyld si at I Dagsnytt 18 så har vi både analyse, intervjuer og debatt, og at det ikke bare et debattprogram som du skrev, og vi gikk gjennom de to siste ukene her I Dagsnytt 18. De 10 siste sendingene så var det totalt 42 debatter og 20 analyse- og intervjusaker, så har vi med oss det.
10: Mest debatt,
5: men en tredjedel analyse og intervjuer. Takk skal dere ha begge to. Aslak Wersto Storsletten, historiker og rådgiver I Civita, og Marius Tetley, nyhetsdirektør I NRK. Du opptatt av prisene på dagligvarene som skal handles inn, så følg med nå. For I dag startet rettssaken I Gulating lagmannsrett I Bergen, der landets 3 store kjeder, Coop Norge, Norgesgruppen og Rema, nekter for at de har brutt konkurranseloven og vil ha omgjort en bot på 4,9 milliarder kroner. Konkurransetilsynet på sin side mener at kjedene har hatt et ulovlig samarbeid om priser og mener at de må betale dette rekordstore beløpet. Tore Tollersrud, økonomireporter her I NRK, du har fulgt rettssaken I dag. Hva det viktigste, vil du si, som har kommet fram?
12: Jeg vil si at aller meste har vært kjent fra før, men det vi har fått høre I dag at virkelighetsbeskrivelsen veldig forskjellig mellom kjedene selv og regjeringsadvokaten. Matvaregiganten sier jo at de startet med prisjegerordningen for å kunne konkurrere mer aggressivt. Så sier regjeringsadvokaten at denne ordningen kunne virke omtrent motsatt. Og prisjegerne de hadde jo skaffet jo til veie enorme mengder med informasjon om hverandres priser, men du har ikke noe insentiv for å sette prisen ned hvis du vet at konkurrenten gjør det samme omtrent med en gang. Da vil de være like billige, og marginene ville være omtrent like store for begge. Så, sånn sett så mener da regjeringsadvokaten at denne ordningen førte like gjerne til at prisene ble satt opp som ned.
5: Ja, hvorfor vil du si at denne saken nå blitt så stor og viktig?
12: Ja, først og fremst fordi matvaremarkedet angår oss alle. Det et marked til 230 milliarder kroner, og det kontrolleres da av 3 aktører. Så da det selvfølgelig svært viktig at konkurransemyndighetene følger nøye med og slår ned på det de mener ulovlig konkurranse.
5: Hva det egentlig retten skal ta stilling til disse dagene?
12: Ja, de skal jo ta stilling til om denne ordningen som da ble innført I 2011-2012, prisjegerordningen ble utvidet ganske kraftig, om det har begrenset konkurransen eller ikke. Det det aller viktigste som retten skal ta stilling til.
5: Gøril Riise, du redaktør I nettavisen Handelswatch og Matvarewatch, og følger også denne rettssaken. Nå har vi fått høre litt om hva det som skal bli tatt stilling til. Hvilke ord vil du bruke om hva det som står på spill I denne rettssaken?
13: Det jo milliarder. Så I forhold til de gebyrene som konkurransetilsynet har pålagt kjeden å betale, På den andre side så viser det jo også hva kjedene har lov til å gjøre for å konkurrere I det de sier et tøft marked. Så det blir også belyst veldig I denne saken.
5: Mange lurer jo på om dette da som blir kalt for prisjegersamarbeid og som har blitt kalt for et ulovlig prissamarbeid, om hva kan vi si om det har ført til dyrere matvarer?
13: Det går faktisk ikke saken inn på i det hele tatt, sånn i utgangspunktet. Det som er tilfellet er jo om dette samarbeidet, det har ifølge regjeringsadvokaten og konkurransetilsynet, så mener de at det har ført til økt press på prisene ved at kjedene har fått veldig mye informasjon om hverandres priser. Mens kjedene på sin side hevder jo at prisene ikke har gått opp i denne perioden. Det blir også en argumentasjon i retten, faktisk et scenario hvordan det kunne vært med eller uten denne en såkalt bransjenorm, der man har avtalt hvordan disse prisjegerne skal opptre i hverandres butikker eller ikke, og det er jo avgjørende i selve saken.
5: Sindre Heyerdahl, økonomikommentator i E24, hvordan er det dette har foregått med det som kalles for prisjegere?
14: Ja, dette har jo vært et samarbeid da, mellom kjedene om å slippe hverandre til i butikkene, slik at de kunne ta da, tempen på rivalene og se hva prisene var, og da har man jo også brukt skannere og kunnet da raskt overføre hva prisene er hos konkurrentene til eget hovedkontor for å tilpasse seg det prisnivået. Dette har jo da for så vidt vært en ganske kjent ordning at dette har pågått, og det er jo det også da kjedene anfører, at dette visste tilsynet om. Tilsynet selv mener da at de kjente ikke til det fulle omfanget, hvor tett dette samarbeidet var.
5: Hvorfor blir det så hardt nå i denne saken mellom kjedene og konkurransetilsynet som vi hører om fra Gulating her?
14: Ja, det er jo virkelig hardt. Det er mye prestisje her, åpenbart. Det settes inn enorme ressurser fra begge sider. Det er toppadvokater med spisse sko som nå barker sammen i retten, og det står jo om nesten 5 milliarder kroner, og det står jo om troverdigheten, både for tilsynet, men også for kjedene, og hvordan dette da skal ha foregått. Og det er jo også kanskje greit å få frem at tilsynet mener jo ikke bare at for eksempel hvis Kiwi kuttet prisen på kjøttdeig, så kunne de to konkurrentene Coop og Rema følge etter ned, men de mener også at hvis Kiwi økte prisen på kjøttdeig, så kunne de andre også følge med opp og bidra til høyere priser, og det blir jo veldig interessant hvordan dette da spiller seg ut, både med økonomisk teori, men også hva for eksempel kjedene viser til når de da vil hevde at det har vært fallende lønnsomhet i noen tilfeller etter at dette samarbeidet tok til.
5: Saken handler altså om dette, og om hvorvidt da prisjegerne bidrar til å fremme eller svekke konkurransen, og hva vil du si om hovedforklaringen til partene så langt i saken huset?
13: De står jo på hver sin side her, og det er jo interessant å se diskusjonen rundt bevisbildet, fordi at kjedene, de mener jo at denne bruken av prisjegere, at det er helt rasjonelt og ekstremt viktig å sjekke hverandres priser når de driver med å konkurrere i dagligvaremarkedet, eller så klarer de ikke å drive lønnsomt, mens konkurransetilsynet på sin side, de mener jo at det ikke at de har justert prisene sine oppover, og at det har vært veldig vanskelig å gjøre noe annet enn å øke prisene for å sitte på lønnsomheten når det har vært så lite eller så mye informasjon om pris så raskt, at man får vite om prisene til konkurrentene nesten umiddelbart.
5: Konkurransetilsynet har jo fått medhold i konkurransenemnda, og da ble dette store gebyret opprettholdt. Hvordan kan det spille inn på, eller hvordan kan det spille inn rett og slett på vurderingen av bevisene i saken?
13: Nei, altså disse bevisene som blir lagt fram, det er jo ganske interessant. De har jo i et razzia som de gjorde i 2018, så hentet de mye intern dokumentasjon, og konkurransetilsynet sin argumentasjon bygger mye på det bevisbildet. Det er jo e-poster, intern kommunikasjon som er brukt i kjedene, men dette er jo også noe vi som sitter i salen og pressen ikke får innsyn i, fordi det er forretningshemmeligheter. Mens kjedene på sin side sier at vi har ikke satt opp prisene og ønsker å legge frem det som bevis, og det er da bevis som konkurransetilsynet og nemnda ikke ønsker å vurdere og ikke gått inn, og mener ikke det er nødvendig for sakens oppklaring.
5: Hva kan bli konsekvensene dersom dagligvarekjedene nå skulle tape i lagmannsretten?
14: Ja, for det første så lukter dette advokatmat lenge. Det er veldig sannsynlig at en eller begge parter vil anke saken opp til Høyesterett. Så vi skriver vel antagelig 2028 før vi får et svar her med to streker under. Men det er klart, skulle kjedene tape i begge runder, så vil jo dette medføre at de må finne en form for å jakte på prisene hos konkurrentene, som da ikke bryter med intensjonen, og da har de nok et stort behov for mange oppklaringsmøter med tilsynet for å finne ut hvordan dette skal foregå i fremtiden.
5: Ja, det kan bli anket. Og til slutt, Tollersrud, det var stengte dører i dag, og offentligheten fikk ikke høre, eller det ble på et tidspunkt det. Hvorfor skjer det i denne saken? Jeg forsvant Tore Tollersrud. Du kan svare på det, du, eller eventuelt Gøril Huse. Hvorfor stenger retten dørene for offentligheten?
13: De stenger fordi at man ikke ønsker, eller fordi kjedene konkurrerer jo seg imellom, selv om de har en sak samlet mot konkurransetilsynet, og det kommer fram forretningshemmeligheter i deler av den dokumentasjonen som blir delt, og derfor måtte vi som da ikke var en del av den indre krets, for å si det sånn, som jobber med dette, måtte gå ut av rettssalen.
5: Mye hemmelighetskremmeri i denne saken.
14: Ja, det er ingen som får vite hvordan hele sausen lages, men vi skal nok få mye innsikt likevel i de mange ukene som nå venter, også bare her i lagmannsrenten, før da antagelig en ny runde i Høyesterett senere.
5: Takk skal dere ha, Sindre Heyerdahl, økonomikommentator i E24, og Gøril Huse, sjefredaktør i Matvarewatch, og vår egen Tore Tollersrud. Når budsjettforhandlingene starter på Stortinget om kort tid, har SV og Miljøpartiet De Grønne et tydelig krav til sine rødgrønne budsjettpartnere, nemlig stopp ny oljeleting og oljeaktivitet i nord. Og Frøya Skjold-Sjursæter, stortingsrepresentant for MDG, hvorfor vil dere kreve dette nå i budsjettforhandlingene?
15: Det handler ganske enkelt om at for det første så mener jeg jo at tiden for å åpne nye oljefeltene er forbi. Vi vet at vi allerede har funnet mer oljegass enn det vi noen gang kan brenne hvis vi skal være i stand til å nå klimamålene våre. Men så mener jeg jo at uavhengig av hva du måtte mene om oljeutvinning generelt, så burde de aller fleste være enige om at det å starte i Arktis, i den mest sårbare naturen vår, det er et veldig, veldig dårlig startstykkud. Og jeg må bare si at det vi diskuterer her, det er ikke vanlig oljeutvinning. Det er oljeutvinning som potensielt kan bli for eksempel verdens nordligste oljefelt. Det kan føre til at oljesølen når helt til Nordpolen og sette massevis av dyreliv og den mest sårbare naturen vår i fare. Så jeg mener at de fleste bør være enige om at oljeutvinning i Arktis er dårlig politikk, også hvis
5: og at det hører inn hjemme i budsjettforhandlingene.
15: Absolutt. Vi er en del av det parlamentariske flertallet på Stortinget, og vår mulighet til å påvirke budsjett og ting som foregår i Stortinget er gjennom budsjettforhandlingene også.
5: Maren Grøthe,
15: vi skal ta med oss det inn.
5: Maren Grøthe, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Du mener at det ikke hører hjemme i budsjettforhandlingene. Hvorfor gjør det ikke det?
16: Nei, når MDG nå vil si nei til all oljeleting i nord, og ikke minst også det nye oljefeltet Wisting, så sier de jo egentlig nei til at tusenvis av arbeidsfolk skal få jobb de neste 30 årene, og de sier nei til store inntekter til det norske fellesskapet. Og jeg mener jo at det er veldig spesielt om vi nå i forhandlinger i sene nattetimer på Stortinget skal avklare egentlig fremtiden til mange tusen arbeidsplasser i nord, og at det er uansvarlig at det skal være en av deres største kampsaker.
5: Ja, hvordan skal dere få til dette uten da at det skal gå utover en rekke arbeidsplasser?
15: Altså, når jeg ute og snakker med leverandørindustri eller folk som jobber på verftene på kysten for eksempel, så er det opplever at folk desidert ofte strekker frem er at de trenger en ny havvindsatsing i Norge og stiller seg bak den satsingen. Det er det som er det aller viktigste for at for eksempel verftene og leverandørindustrien skal ha oppdrag. Jeg tror at Wisting, som ble nevnt her, og som er en av de sakene vi prioriterer, er et veldig dårlig utgangspunkt hvis vi er opptatt av arbeidsplassene i dette landet. Og det handler ganske enkelt om at vi vet at Wisting, det er nesten ikke vært lønnsomt i det hele tatt. Det er derfor Equinor tidligere skrotet prosjektet. Det ville blitt verdens nordligste oljefelt. Og EU, som kjøper nesten all oljen og gassen som Norge produserer, de er nå akkurat gått inn for at de ikke har lyst på olje og utvinning.
5: Så du vil ha arbeidsplassene over på andre områder, rett og slett?
15: Ja, og der jeg også opplever at det er mest ønske om det, og hører stadig vekk at det er viktig for leverandørindustri og verften at vi stiller oss bak den havvindsatsningen som vil bli Norges neste industrieventyr.
5: Hvorfor ikke gjøre det på den måten da, Grøthe, at man satser på andre områder i stedet for da å holde på disse prosjektene?
16: Altså, realiteten jo at vi kan klare å få til begge deler. Vi skal satse på nye næringer og nye arbeidsplasser for fremtiden, men det en realitet at vi vil få et produksjonsfall på norsk sokkel I de 10 årene som kommer, og hvis vi ikke nå utvinner nye funn, så står veldig mange arbeidsplasser I fare. Vi må huske på at olje- og gassnæringen I Norge Norges største og viktigste næring med over 200 000 arbeidsplasser, enorme ringvirkninger til norske fellesskapet, og så synes jeg jo det spesielt å vise til EU her. Jeg mener at det Norge som bør avgjøre hvordan vi bruker våre naturressurser, og så jo realiteten det at EU helt avhengig av norsk olje og gass, og de har brukt det som en mulighet til å gjøre seg uavhengig av Russland, så også I den sikkerhetspolitiske situasjonen vi I nå, så det veldig, veldig uklokt å skalere ned olje- og gassnæringen på en måte som ikke ansvarlig, mener jeg. Resultatet vil svekke både sikkerhetspolitikken og klimapolitikken.
5: Men Grøthe, bare før du skal få svare på det, men hvordan mener du at MDG skal fremme sine saker hvis de ikke skal ta det med I budsjettforhandlingene nå?
16: Nå har jo regjeringen faktisk varslet at det kommer en stortingsmelding som skal behandles om olje- og gassnæringen allerede på nyåret, så jeg ville jo tenkt at når vi her nå snakker om rammevilkårene for Norges største næring, at vi faktisk kunne ha tatt oss tida, satt oss godt inn I ting og forhandlet om det I en sak som faktisk handler om olje og gass. For det klart, det jo veldig få andre saker som har så stor betydning som man bare avgjør liksom uten null dokumentasjon, null sakspapir, null sakgrunnlag på den måten som her nå MDG legger opp det. Og så det jo sånn at vi har jo mer enn nok andre saker å ta tak I statsbudsjettet. Om det handler om at vi faktisk skal sikre at det ikke blir sentralisering I sykehuset det neste året, at skole og eldreomsorg ute I kommunene skal få nok, eller om vi skal satse på noe helt annet, så det jo mer enn nok problemer å ta tak I statsbudsjettet, om vi ikke skal putte all mulig politikk inn I det, som faktisk fører til mindre arbeidsplasser og inntekter til det norske fellesskapet.
5: Man må prioritere og kanskje velge å gjøre dette på et annet tidspunkt, da.
15: Ja, altså, det går overraskende at Senterpartiet uenig I at vi skal ta opp en sak som de ikke enige med oss I. Det for så vidt helt greit, men når MDG med å forhandle statsbudsjett og SV også, så det også en del av vårt ansvar å kunne løfte de sakene som vi mener har vært viktige for velgerne som også har stemt på oss. Og så må jeg bare si at verden har allerede funnet mer olje og gass enn vi noen gang kan brenne hvis vi skal nå klimaforpliktelsene våre. Denne sommeren her har vist hvor enormt farlig klimaendringene er, og at det utgjør en stor sikkerhetstrussel for hele kontinentet og for hele verden. Så jeg helt enig at vi trenger en forutsigbar olje- og gasspolitikk. Vi uenige I den I Senterpartiet og MDG. Men jeg mener at vi trenger en politikk som sikrer at vi bygger opp de næringene som vil være etterspurt I fremtiden. EU, som kjøper nesten all olje- og gassen som Norge produserer, skal være fossilfri I 2050. Det krever at vi har en plan for det som skjer etter at norsk olje- og gassalder ferdig.
5: Men du anerkjenner at det et stort energibehov I Europa nå, og at det da behov for det vi produserer?
15: Absolutt, og det ingen som uenig I Stortinget om at vi skal levere gass I den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står I akkurat nå, men dette her handler om investeringer på norsk sokkel mange 10 år frem I tid. Og det vi vet, at Europa omstiller seg I rekordfart, det samme gjør resten av verden. Det kommer ikke til å være behov for at vi åpner for verdens nordligste oljefelt, hvor vi setter Nordpol I risiko for oljesøl, og det samme gjør vi med mange andre sårbare arter. Det mener uklok politikk, og så det også dyre investeringer, som overhovedet ikke tjener norske interesser, men opplever norske pengeinteresser, først og fremst til oljeselskaper som allerede har nok penger fra før.
5: Og Maren Grøthe, det helt sikkert noen vanskelige saker dere I Senterpartiet har lyst til å løfte inn I budsjettforhandlingene dere også, så det spørs om dere blir enige med det første.
16: Ja da, det ingen tvil om at vi har mange viktige saker I Senterpartiet også som vi skal løfte, om det handler om at vi også vil ta tak I at kommuneøkonomien skal bli bedre, at vi vil fjerne en rekke distriktskutt som Arbeiderpartiet legger opp til. Men så vil jeg bare si at det MDG her nå glemmer å nevne, det jo nettopp det at også I scenarioer hvor EU når sine klimamål, så jo realiteten også at de kommer til å etterspørre mer olje og gass enn det Norge klarer å produsere, og da det liker både for klimaregnskapet, for menneskerettighetene og for sikkerhetspolitikken at den produseres I Norge enn I Russland og Saudi-Arabia.
15: Altså, det helt sånn. At vi har et Europa som omstiller seg rekordfart, de skal være fossilfri enn 2050. Norge driver heller og diskuterer hva vi skal gjøre av investeringer på norsk sokkel mange 10 år etter det. Det dårlig politikk fordi det næringslivet vi skal leve etter oljen, og det dårlig klimapolitikk fordi at alle nye oljefelt, det skader klima, og vi vet at hvis vi skal klare å nå klimamålene, så må alle land, også Norge, slutte med olje og gass.
5: Et lite innblikk I de forestående budsjettforhandlingene. Takk skal dere ha, Maren Grøthe fra Senterpartiet og Frøya Skjold Sjursæter fra Miljøpartiet De Grønne. Det pågår en debatt om voldtekt på mange plattformer, etter både Cornel Schou-saken og ikke minst diskusjonen i debatten her i NRK i forrige uke. Blant annet blir det stilt spørsmål om hva voldtektstallene viser, hva det behov for på dette området og hvilke holdninger vi må diskutere. Og Maria Teresa Grønning-Dale, du forsker 2 ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, og du en av dem som står bak rapporten om omfang av vold og overgrep i den norske befolkningen. Og det der 1 av 5 sier at de har opplevd voldtekt. Og for å ta det først da, hva ligger bak disse tallene?
17: Ja, når du spør hva som ligger bak disse tallene, så tenker jeg at du spør hvordan vi har spurt om voldtekt i studien.
5: Og hva de sier om
17: ja,
5: det.
17: Fordi når vi forholder oss til hvordan vi har spurt om voldtekt, så har vi forholdt oss til straffeloven sin definisjon av det. Vi har spurt veldig konkret og direkte, veldig sensitive og kanskje også litt ubehagelige spørsmål. Men grunnen til at vi har vært veldig konkret er jo for å unngå tvil om hva man legger i begrepet voldtekt i vår studie. Så når vi spør om voldtekt, så spør vi har noen, mann eller kvinne, noen gang tvunget deg til samleie ved å true deg fysisk, tvinge deg, makt, og skade deg, eller andre du bryr deg om, eller som står deg nær.
5: Og sovevoldtekter går inn i den?
17: Ja, men også, ja, sovevoldtekt går også inn i den siste studien vi gjorde.
5: Mm. Hvorfor disse tallene bedre å bruke, mener du, enn for eksempel da tall fra politiet eller helsetjenesten?
17: Det har jeg aldri sagt. Jeg mener at skal du måle omfang av vold og overgrep i Norge, så må du spørre så mye som mulig konkrete spørsmål. Sånn at
5: men
17: at
5: disse sier mye om
17: hvor... Ja. Jeg tror det veldig bra at andre aktører kommer på banen og spør om akkurat det samme, for det kan jo være med å bekrefte våre funn. Så når for eksempel politiet, hvis vi ser på kriminalstatistikken i forhold til seksualovergrep, så ser vi også en økning, eller ganske høyt, omfang, eller altså det veldig mange det angår, men også hvor mange som oppsøker voldtektsmottak, så man kan også se på helsehjelpdata. Men vi kan jo ikke forholde oss bare til registerdata. Vi må, det er jo masse mørketall, det er bare toppen.
5: Det var sikkert det vi skulle få fram her, at du mener at dette sier veldig mye om hvor mange som da har blitt utsatt for voldtekt i Norge, og at de sier mer enn disse tallene bare fra politiet som mye lavere. Men dere, hva dere spør om, at de føler seg utsatt for voldtekt, eller kartlegger dere handlinger?
17: Vi kartlegger konkrete handlinger. Så er det noen som har tvunget deg til samleie, enten ved inntrenging i kjeden, oralseks eller analseks. Så det er veldig konkret og direkte spørsmål som de har svart på i vår undersøkelse.
5: Og i rapporten så står det også at i 4 av 5 tilfeller så vet ikke politiet om voldtekten. Hva sier de om det?
17: Ja, altså det sier jo noe om hvor vanskelig det å fortelle om det hadde blitt utsatt for. Det forteller også hvor vanskelig det å anmelde, og det betyr jo da, ikke sant, at i 4 av 5 tilfeller hvor de har fortalt oss om det hadde blitt utsatt for, så vet ikke politiet om det her. Og det heller ikke noen mulighet til å etterforske det, eller vurdere det juridisk.
5: Hva sier de om hvorfor de ikke vil gjøre det?
17: Det er forskjellige grunner. Det ene er jo skam og skyldfølelser. Det andre er jo at de ikke ønsker at det skal gå utover noen nærstående. For det er jo ofte at den som utøver voldtekt er jo noen man kjenner, enten en partner, ekspartner, en venn, en bekjent, også familie. Så det er ikke de der overfallsvoldtektene som kanskje mange tror, hvor det er en ukjent utøver. Men det er også andre grunner da, til at folk ikke anmelder. Og det er jo også det at de opplever situasjonen som kanskje ikke like alvorlig, at det var kanskje en situasjon hvor det var forventet at det skulle skje. Det er jo også i situasjoner hvor det er både fest- og rusrelaterte hendelser, som man også må diskutere.
5: Mm. Inger Sadig, du advokat i Elden Advokatfirma og har engasjert deg i denne diskusjonen. Hva forteller denne rapporten deg?
18: Det den forteller meg, det at 1 av 5 kvinner da opplever å være utsatt for en voldtekt. Det ikke dermed sagt at 1 av 5 kvinner har blitt utsatt for en voldtekt i straffelovens forstand. Det betyr ikke at 1 av 5 kvinner lyver hvis ingen av disse hadde blitt utsatt for det. Men det handler om at den rapporten baserer seg på selvrapportering. Og denne kvinnen da kan ikke vite hva som har foregått inn i hodet på mannen. Og det perspektivet får vi ikke med, og vi bør skille mellom klassiske overfallsvoldtekter og det vi kaller typisk sovevoldtekt eller narspillvoldtekt. I disse sovevoldtektssakene som det tross alt flest av, så ligger det i sakens natur at kvinnen har vært veldig, veldig beruset. Hukommelse en skjør innretning, og spesielt når vi legger til rus i bildet. Så det blir sånn sett også kanskje feil noen gang å fremstille og si at en av fem menn er grensoverskridende. Det kan være mange av disse såkalte overgriperne som ikke er klar over at de har begått overgrep.
5: Ja. Atle Austad, du er psykologspesialist og spesialist i klinisk seksologi, og du var med i debatten, men også i etterkant, for eksempel i sosiale medier, så diskuterer man hva som ligger bak disse tallene. Hvorfor tror du at det setter spørsmålstegn ved dem?
19: Jeg tror det setter spørsmålstegn fordi at voldtektsbegrepet er så alvorlig, og at man de fleste tillegger det en sånn overfallskomponent, mens det jeg var litt opptatt av, gråsone, som jo absolutt er over grensa og uakseptabelt, men seksual overtramp, som jeg liker å kalle det da, som absolutt er like alvorlig og som er like forbudt og kan være like krenkende og skadelig.
5: Du tenker at vi skal innføre det som et begrep i tillegg til voldtekt, altså seksuell overtramp?
19: Ja, fordi at alle disse som kaller disse gråsone sovevoldtekt, eller som at man har hatt sex kanskje to ganger i løpet av en kveld, og den tredje gangen så var det ikke samtykke de andre, sånn at så kan man si at det er ikke greit, mens den som gjør det da, kanskje ikke forstår det, eller tenker at det er noe galt. Og når vi kaller det voldtekt, så tar folk så avstand fra det, de vil ikke knytte seg til at man er en voldtektsmann, for eksempel. Det å si at man begår et seksualovertramp er lettere å på en måte forholde seg til, og dermed også reflektere rundt, da.
5: Er det en god idé, Sadiq?
18: Og så endre på begrepsbruken. Jeg må jo nesten forholde meg til det juridiske, men jeg synes absolutt at legaldefinisjonen kunne vært mer, spesifisert, ja. Det tror jeg kunne vært en fordel.
5: Hva med deg, Dalle?
17: Et forskerståse så tror jeg er veldig viktig å være åpen om at vi må kunne snakke om voldtekt. Vi må kunne snakke om overgrep, og vi må ikke finne på andre ord for å dekke over og utvanne begrepet, for da mister vi plutselig alvorlighetsgraden ved voldtekt. Så jeg tror også fra et måleperspektiv, når man skal måle omfang, så må man prøve å være så konkret og tydelig som mulig. Og så er jeg helt

0: stor grad om manglende refleksjon om grenser. Hva grensene? Når skal vi sette de, og hva skal vi forholde oss til? Og så lenge ikke både unge og voksne mennesker, for det ikke noe bedre folk i forhold, de presser de også, så lenge man ikke har noen begreper om hva overtramp, så forholder de seg heller ikke til det. Så jeg tenker det begrepet ikke for å redusere alvoret i å begå en voldtekt, men for at folk skal forholde seg mer til det i forhold til å reflektere og kanskje også vedkjenne seg at oi, da har jeg begått et overtramp, enn å si at jeg er voldtektsmann, for den sitter mye lenger inne, og nå snakker vi om forebygging da.
1: Ja, for det er det vi er inne på nå nettopp, og det er det vi skal bruke de siste minuttene på, hvordan skal man forebygge dette, Sadiq?
2: Jeg tenker egentlig ikke at det er mitt bord å svare på. Det er ikke samfunnsforsker.
1: Så. Men du mener at anmeldelser kan ha en preventiv effekt?
2: Absolutt, absolutt. Det mitt anliggende her, det er mer at når det ofte blir løftet frem at det er ganske høy henleggelsesprosent og høy frifinnelsesprosent i disse overgrepssakene, så blir det nærmest sagt som en slags fremstilt som en fallitterklæring, at det er en defekt ved rettsstaten. Og det er mest derfor jeg blir engasjert i dette, for det er viktig å se at det i seg selv kan være et tegn på at rettsstaten fungerer, fordi det ligger i sakens natur at disse sakene er vanskelig å etterforske og oppklare og bevise med det strenge beviskravet som vi opererer med i strafferetten. Så det er også viktig å ikke fremstille alle disse henleggelsene som at kvinnen ikke blir trodd. Tvert imot så er det ofte sånn når det kommer en henleggelseserklæring, jeg er også bistandsadvokat, jeg er ikke bare forsvarsadvokat, og da står det gjerne i den, da uttrykker politiet at denne henleggelsen betyr ikke at vi ikke trodde på det, men vi har ikke tilstrekkelig med bevis til å kunne få en domfellelse. Og hvis man fremstiller her som å bli trodd og ikke trodd, så tror jeg det kan øke terskelen for å tørre å anmelde. Men mitt poeng er at en anmeldelse i seg selv er belastende, så det har en preventiv effekt også det. Ja, jeg vil bare at du ivaretar uskyldspresumsjonen.
1: Deler du den, Øystein?
0: Ja, jeg deler den.
1: Men når vi inne på forebygging, så har du sagt at nå må vi slutte å snakke om disse tallene, men heller diskutere hva kan vi gjøre?
3: Jeg synes faktisk det er litt urovekkende at jeg nok en gang må komme i studio og forklare.
1: Men nå forklarte du det godt for oss, og det trengte vi. Men hva skal vi gjøre forebygging?
3: Ja, jeg tror det er viktig å komme seg bort fra hva den sanne skåren er. Jeg tror det er viktig å starte med å anerkjenne den forskningen som foreligger, og også annen statistikk. Vi må starte der og anerkjenne at forekomsten er høy, og den er alt for høy. Vi må i hvert fall begynne der. Og ja, det har jo vært, sånn som debatten på torsdag, så ikke ut til å på en måte anerkjenne det. Så jeg tenker at så kan vi begynne å tenke tiltak, og der pågår det utrolig mye arbeid allerede. Vi har jo en opptrappingsplan mot vold og overgrep med over 122 tiltak på hva vi skal gjøre. Det er ikke det at det er mange tiltak, at det ikke er nok tiltak egentlig. Problemet er vel egentlig å finne de tiltakene som faktisk fungerer. Og det vil vi kanskje se da, etter en opptrappingsplan. En annen ting jeg også har lyst til å ta opp er jo det med samtykkeloven. Vi har
1: den
3: en samtykkelov,
1: men det
3: holder ikke å ha en samtykkelov, den må også implementeres og følges opp.
2: Det jeg tror så ofte forsvinner i debatten, det er at det blir fremstilt som at en av partene lyver. Men i realiteten så er det nok ofte sånn at en person kan ha opplevd seg voldtatt, og på alle mulige måter har vært det, men ikke har, den andre personen ikke har skjønt det.
0: Og jeg tror også at en god del da har voldtatt uten å forstå det og ane det, fordi at de vet ikke hvor de grensene går, eller de har ikke reflektert rundt det. Og så tar de avstand fra det, og så vet de det fortsatt ikke.
1: Takk skal dere ha alle tre. Vi kommer tilbake til dette. Vi kan da diskutere blant annet samtykkeloven og flere av de andre tingene. Takk skal dere ha alle tre. Maria Therese A. Grønning-Dalle, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Inger Sadiq, advokat Elden, og Atle Austad, psykologspesialist. Denne Dagsnytt 18-sendingen er over. Ansvarlig for innholdet var Hanne Sofie Økland Andresen. Teknisk ansvarlig var Vegard Erstad, og i studio Anne-Katrine Følg.
4: Her er NRK Nyheter, klokka er 1. Houthi-militsen i Jemen advarer USA mot å støtte Saudi-Arabia i kampen mot Houthiene, og sier det vil føre til et raskt og smertefullt svar. De siste dagene er minst 18 mennesker drept og flere hundre såret i angrep mot Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. I kveld ble flyplassen rammet av et rakettangrep. USAs president Donald Trump har sagt at han vurderer å støtte Saudi-Arabia i kampen mot Houthiene. Anette Ringnes, datteren til Christian Ringnes, står frem som Epstein.

0: Katrin Varsler. I en ny bok forteller hun for første gang åpent om sin tid som ansatt I International Peace Institute fra 2014 til 2016. Gaide Oterholm forfatter og journalist I Dagens Næringsliv.
1: Første gangen hun på det hører om han, forteller hun at sjefen Rølarsen kommer ned og spør om hun kan sjekke om det finnes noen forbindelse mellom Bahrain-kontoret til IP og Epstein på nett. Rølarsens advokat sier at han ikke husker dette, men ifølge Ringnes var det det som skjedde. Og hun, det sånn hun da får høre om Epstein første gang hun finner denne straffehistorikken hans.
2: Informasjonen hender som teikner et annet bilde enn det Terje Rød Larsen har gitt uttrykk for, blir ikke hørt. Og Rød Larsen sin advokat Jon Christian Elden tilbakeviser denne informasjonen.
1: Hun prøver å ta det opp med folk I IP, sier hun. Hun opplever at de ikke vil høre. Det blir på en måte vist til at han en velgjører, han har skaffet støtte fra Bill Gates, så hun kommer ikke noen vei og blir liksom desillusjonert og sier opp, og så går det noen år, og da forteller hun om dette til en hun kjenner som jobber I utenriksdepartementet, og det da alarmen virkelig går høsten 2019 i norsk UD.
0: På NRK har så langt ikke fått tak I Anette Ringnes. Reporter I saken var Helga Thunheim. Norge og Polen inngikk I dag I en avtale om strategisk partnerskap. Det skjedde under sikkerhetskonferansen som pågår I Warszawa. Avtalen skal sikre et langsiktig samarbeid om forsvar, beredskap og støtte til Ukraina. Dette en konkretisering av samarbeidet mellom to NATO-land, sier utenrikskommentator Gro Holm.
3: Dette nok mer en operasjonalisering eller en forsøk på å gjøre et samarbeid mer praktisk, både når det gjelder industri, det rundt 400 norske bedrifter som etablert I Polen, og når det gjelder sikkerhet og samarbeid. Norge og Polen representerer på en måte ulike deler av NATOs østflanke, altså grensa mot Russland, og har interesse av å koordinere ting, både som sagt økonomisk og mer operasjonelt, så det en konkretisering.
0: Det var NRK Nyheter. I studio nå var Andreas Kranz.
4: Dette Studio 2 I NRK P2.
5: Hjertelig velkommen tilbake til Studio 2 med Ida Kjøstelsen og Jeanette Plato. Vi skal holde deg med selskap helt frem til klokka 18, og sammen så skal vi bli litt klokere på noe av det som skjer I verden og I Norge. Og litt senere, Ida, skal vi snakke om en klassiker.
6: Ja, for ABBA-hitten Dancing Queen feirer 50-årsjubileum I år, og I går åpnet en egen utstilling om låta på ABBA-museet I Stockholm. Hva det med denne sangen som har gjort den så slitesterk, spør vi. Men før det skal vi til vår ukentlige spalte Team Europa.
5: Det skal vi, for de europeiske lederne enige om at Europa må stå sterkt og samlet. Men hva vil det si å være en del av Europa? I serien Team Europa har vi I Studio 2 tatt på oss jobben med å bygge et slags europeisk superlag. Her går vi gjennom hvert eneste europeiske land og finner ut hva de kan bidra med I et europeisk fellesskap. I dag har vi kommet til et av landene I Europa som byr på noen av de største kontrastene, for få land blander like mye av det gamle og det nye som Romania.
7: Romanias vampyrer kanskje borte, men heksene lever I beste velgående. Romania ligger I Sørøst-Europa og grenser Moldova, Ukraina, Ungarn, Serbia og Bulgaria. Landskapet dominert av fjellkjeden Karpatene som krummer seg gjennom landet og Donau som strekker seg fra vest til øst. Landet preget av dype kontraster. Det medlem av EU og NATO, nyter stor industri, rike energireserver og har lynraskt internethastighet. Samtidig lever en fjerdedel av landet langs fattigdomsgrensen. Og med politiske kriser, vekst hos høyreekstreme og nærhet til krigen I Ukraina, står landet overfor store utfordringer. Men ett sted kan rumenere finne en form for trøst. Blant landets tusenvis av rojitaure, eller hekser, kan de kanskje få se hva fremtiden lover.
5: Og nå skal vi altså til Romania, nærmere bestemt Bucuresti, for Henrik Våge Rui. Du bor I Romania og praktikant hos den norske ambassaden I Romania, byens hovedstad, Bucuresti altså. Hvordan det å bo I Romania?
8: Ja, tusen takk for at jeg fikk komme her. Og nei, det utrolig flott å bo her. Og egentlig vil jeg jo si at byen har overrasket meg på veldig mange måter.
5: Hvordan det?
8: Og ja, rett og slett fordi at det så utrolig mye variasjoner av restauranter og utesteder og kultur generelt. Så det jo en by med litt over 2 millioner innbyggere, hvor man føler at på tross av det så det utrolig god plass og det romslig, men at du fortsatt et veldig livlig bysentrum. Så jeg har jo studert i Barcelona den siste tiden, og der det veldig mange nordmenn som tar turen på sånne weekendturer, så jeg tenker at kanskje Bukaresti kan bli en fremtidig weekendby, tenker jeg.
5: Ja. Hva det rumener er opptatt av for øyeblikket? Hva preger forsiden og debattene?
8: Ja, ikke sant? Altså, det jeg ville si, det var jo der innledet med at det en by med, eller et land med store kontraster, så det jo dessverre det at det store kontraster mellom by og land når det kommer til økonomi, også, også innad i byen Bukaresti. Men så ser vi også det at det veldig mye problemer med å få til denne regjeringen da, som styringsdyktig, så det vel de to tingene som preger nyhetsbildene.
5: Mm. Og hvordan har det vært å flytte til Romania hvis du sammenligner med hvordan det å bo i Norge?
8: Jeg vet hva jeg ville sagt, at det en veldig fin årgang. Altså det, for min del så har jeg gått rett inn i ambassaden nå, og det mye flotte kollegaer og sånt, og veldig sosialt med andre praktikanter her også. Og i forhold til Norge så vil jeg si at det en veldig enkel årgang, fordi at det så mye som føles veldig likt. Og det ikke en stor årgang på den måten, så absolutt. Det eneste er vel kanskje at hun min begynner å kjenne litt forskjell på klima her når det begynner å bli litt kjøligere i stedet for Barcelona, men utenom det så det veldig, veldig lite.
5: Det høres ut som det ganske greit sånn sett. Henrik, ja. Du skal bli med oss videre, men her i studio så har vi også med oss Cecilie Endresen. Du førsteamanuensis i religionsvitenskap ved UiO og Romania kjenner. Romania jo et land de fleste kanskje forbinder med vampyrer, for eksempel, men det selvsagt mer ved Romania enn det. Kan ikke du si litt om landets historie først?
9: Ja, det jo et stort og veldig sammensatt land, på mange måter litt Europa i miniatyr, kan man si, med store etniske og religiøse minoriteter. Det ble jo egen stat midt på 1800-tallet med to sånne fyrstedømmer, Valakia og Moldavia, som ble slått sammen, og så etter Første verdenskrig så fikk de også Transylvania, som da hadde vært under Østerrike-Ungarn, og med det masse ungarere. Og ja, det jo et traume for Ungarn, ungarske nasjonalister, og så har de hatt en ganske turbulent undertrykkende historie med ja, turbulent mellomkrigstid og grusom 2. verdenskrig, og en forferdelig undertrykkende kommunistisk historie med Ceausescu, som da ble skutt sammen med kona, Elena, i 1989 på TV, og et litt sånn tvilsomt oppgjør med kommunismen, kanskje egentlig ikke noe særlig oppgjør. Det var veldig mye av gamle eliten som overtok makt og institusjoner og ble rike på det. Og så har det gått litt frem og tilbake da, men det mye fattigdom selvfølgelig, mye korrupsjon, det ble EU-medlem, NATO-medlem, ting går litt fremover, det et flott land. Mm.
5: Hva slags folk rumenere da? Det jo veldig generelt spørsmål, men går det an å si noe litt generelt om dem?
9: Størsteparten, 90% eller noe sånt, jo rumenere, altså etniske rumenere, så snakker sånn en form for latin på en måte, et latinsk språk med masse blånt fra språkene rundt. Mm. Og så har man store grupper ungarere. Rumenerne ortodoxe stort sett, ortodoxe kristne og noen gresk-katolikker. Og ungarerne litt forskjellige, katolikker og protestanter og reformerte. Og så har man noen muslimer fra gammelt av nede ved Svartehavet, sånn litt tyrkiske minoriteter og sånn, og har vært før i hvert fall mye jøder, som for øvrig har kommet tilbake igjen, for det har kommet mye israelere, ortodoxe jøder som investerer i Romania, så der får konspirasjonsteoriene noen nye bein å gå på.
5: Hvordan merker man i hverdagen at det en såpass blandet mix?
9: Ja, hva skal man si? Det kommer litt an på hvor man da. Hvis man i Transylvania, så det jo, det bytter språk i hver landsby nesten, kan man si. Så det mange som flerspråklig, og sånn hverdagsreligion jo det jeg synes er mest åpenbart, det når folk korser seg på bussen og kjører på en kirke.
5: Henrik, det noe som du også har opplevd i Bukaresti?
8: Ja, vet du hva? Det var veldig, veldig godt poeng det som ble tatt opp, det med å korse seg i forhold til kirka, og det hver gang på bussen så ser man samtlige ta korset da. Så det var noe jeg la veldig merke til og lurt på, er dette her normalt? Og det er det, så absolutt.
5: Og du var inne på det, Henrik, noe som preger Romania er den pågående regjeringskrisen. Hva det som har skjedd?
8: Altså i veldig kort strekk så handler det egentlig om hvem som skal betale og rydde opp i økonomien, for det har vært veldig mye innstramninger i denne pro-europeiske koalisjonen som har styrt og som har blitt innstemt, og så ser man da at dessverre så har man ikke klart nå etter et mistillitsforslag som kom, at man har ikke klart å stifte en ny regjering igjen. Og det er jo rett og slett på grunn av at bakgrunnen har vært at det har vært store underskudd og høyere skatter for å prøve å møte disse her, hva skal vi si, disse innstramningene man må ha gjort. Så rett og slett, og da trakk PSD seg som et parti i Romania og stemte sammen med EUR som et mer høyrevendt parti for å stemme ned koalisjonsregjeringen.
5: Mm. Og Cecilie Endresen, hvilken rolle spiller høyreekstremisme i denne krisen?
9: Ja, veldig mange sterke roller. Dette partiet EUR er jo blitt, er vel det største nå, det snakkes vel om at det er opp mot 40% oppslutning, som har røtter i denne gamle fascistiske jerngarden og en del sånn forbindelser til denne såkalt legionærbevegelsen, Erkeengel Mikaels legion, som sjokkerte selv nazistene under 2. verdenskrig. Ja, så det er blitt et stort parti som slo seg opp under covid på sånne antivax-kampanjer, og er veldig, i motsetning til sine forgjengere, veldig prorussiske. Hei på Putin, er anti-woke, anti-homo, anti-alt-liberalt, anti-abort, og så videre. De er blitt veldig populære, de er anti-EU også. Så de er ganske stort parti, og så finnes det noen mindre høyre-ekstrem partier. Og jeg skjønner ikke egentlig helt hvordan de kan eksistere, for det er strengt tatt ulovlig å ha partier med legionær profil.
5: Henrik, hvilken rolle vil du si at høyre ekstremisme spiller i denne regjeringskrisen?
8: Ja, ikke sant? Altså, jeg vil jo si meg veldig enig i det her, at det har vært en veldig mobiliserende kraft. Man ser jo det særlig etter at det presidentvalget ble annullert i 2024, hvor det var snakk om utenforstående innblanding da. Så vi det at det økte mistilliten til politikerne, sånn som ble påpekt nå, at EUR har jo vokst enormt og har jo doblet seg egentlig etter denne annulleringen av valget i 2024. Så det er absolutt en sterk kraft i Romania, men likevel så er det veldig mange som prøver å imøtegå disse endringene, blant annet med å forsterke lovverket nå mot antisemitisme. Så man ser at man prøver i hvert fall imøtegå litt. Der.
5: Og hvilken rolle spiller nærheten til krigen i Ukraina, Henrik?
8: Ja, altså det er jo veldig interessant. Jeg skriver jo master om spesielt hybridkrigføring, og man ser jo det at det er jo enormt mange av disse dronene som får en sånn slags spillover-effekt, med det at man ser at droner lander jo i Romania også. Og det har jo blitt veldig, veldig vanskelig i den konteksten der, og det handler jo også nå om Romanias sikkerhet og plass i NATO og EU. Så Romania er jo ikke i krig, men man ser at konsekvensene treffer jo veldig direkte. Så et eksempel som er veldig klart var jo det at det var jo en drone som faktisk krasjet i en boligblokk, og det ble brann, og det var 70 som ble evakuert, og det var tidligere i mai. Mm. Så det er absolutt, man ser ringvirkningen av det.
5: Mm. Cecilie, er det noe du vil legge til?
9: Mye av disse høyreekstreme er veldig anti-Ukraina, som da ser som jødisk sammensvergelse og Soros og vestlig forfall og satanisk og sånn, som er et ganske sterkt tema, i hvert fall hvis man snakker med drosjesjåfører. Det har sikkert Henrik mer å si om.
5: Drosjesjåfører?
9: Ja, det er jo folkets røst ofte der. Og der hører man rett og slett mye av disse konspirasjonsteoriene, hvor nå Ukraina har blitt et tema, tatt inn i de gamle antisemittiske teoriene, som del av sånn ja, generelt misnøye.
5: Ja. Henrik, har du også hatt noen samtaler med drosjesjåfører om dette?
8: Ja, det har blitt litt drosjesamtaler, det har det. Og det er jo litt sånn som sier at de spiller litt grann inn i denne litt sånn konspirasjonsteorien, og kanskje litt det med dypstaten, og litt grann det at man har generelt en mistillit til det etablerte, og spesielt når det har kommet til annulleringen av valget, så absolutt det er noe som er der. Mm.
5: Vi kan ikke snakke om Romania, dere, uten å være innom trolldom som lever i beste velgående i Romania. Henrik, vi begynner med deg. Hvilken rolle har hekser, trollkvinner og spåkoner i rumensk kultur?
8: Ja, altså man kan jo se at tradisjonen jo fortsatt synlig. Altså, nå har jo jeg ikke opplevd det så mye selv, men altså, det jo noen kvinner som kaller seg profesjonelt brochure. Jeg litt dårlig på utdannet der. Men hvor man da har spådomritualer, og folk søker jo gjerne når det er mye usikkerhet og man har lyst på råd. Så jeg føler det også noe man kan se litt grann I konteksten av det også, at det jo, Romania har jo mye økonomiske utfordringer også, som gjør det at man søker til litt alternativ også, på mange måter. Mm.
5: Cecilie, rumensk kultur og hekser og trollkvinner, du må forklare hvordan dette henger sammen.
9: Ja, magien lever jo I beste velgående der som mange andre steder. Mye av det som nyreligiøsthet I Romania jo litt sånn gammel age. New age gammel age. Ofte romkvinner som har da vært sånne veldig tradisjonelle spåkone med spåkul og urtebrygg og sånn. Og så eliten går til dem da, så de involvert I masse politiske saker, og toppolitikere bruker dem og kjendiser og sånn, så det masse sånne skandaler, en som da ble anklaget for å ha utpresset en sånn såpeopera-stjerne og stjert Porschen hennes og sånn.
5: Oi!
9: For det jo mye sånn magi som motmakt, ikke sant? For det tenkte jeg at disse her spådamene, de sitter jo og der life coacher og forteller om impotens og alt mulig trøbbel det her. Så da, høyeste diskresjon, men de sitter jo også da på veldig mye opplysninger som kan... Det det salgbare da, så det mye sånn blackmailing-saker. Og så har de også engasjert seg politisk, for det I flere tilfeller så har politikerne prøvd å skattlegge også da sånne synske og sånn. Og det skulle de ikke ha noe av da. Så de forbannet parlamentet og drev å kaste forbannelser over de som stemte for den loven. Og noen av de mest kjente heksene da snakket ut om at de forberedte sånne heksebrygg med kattavføring og sånne skulle kaste elven og sprinkle sånn her vann for å forbanne dem og sånn.
5: Ja, det høres jo annerledes alt sammen ut her. Vi må avrunde, det tydeligvis mye vi ikke kan om Romania, og vi kunne fortsatt lenge, men vi må avrunde. Henrik, vi stiller alle gjestene våre spørsmål I denne spalten, hva det landet kan bidra med inn I det europeiske fellesskapet. Og du som jobber på ambassaden der, hva tenker du?
8: Ja, altså jeg må jo fra min egen bakgrunn først og fremst si sikkerhet, med tanke på at man ser jo det at Romania får en mer tydelig rolle nå I det som skjer I Ukraina, og da spesielt sine grenser til Ukraina og Svartehavet. Men også selvfølgelig at de sikrer også naturen vår, fordi at de har en av de største områdene med naturlig skog, og har mye urskog og brunbjørn og gaupe og disse tingene her, så bevarer også naturen. Så sikker natur og sikker oss militært, rett og slett.
5: Cecilie, hva vil du legge til? Hva kan Romania bidra med inn I det europeiske fellesskapet?
9: Åh, det så mye, det så mye. Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne.
5: Men du må begrense det.
9: Vi kan kanskje peke på en sånn litt aparte politiker da, som lager litt show I EU, en av disse høyere ekstreme, en som heter Diana Shoshuaika, som ble kastet ut av parlamentet. Hun ble også kastet ut av dette partiet Aur, for det var for drøy. For hun skapte litt oppstyr der, ble... båret ut, for hun skulle da drive med eksorsisme I gangene, for det alle djevelen holder til I EU-parlamentet, akkurat som I rumenske parlamentet, så hun tok en sånn prest og drev med myrra og røkelse og sånn. Og selvfølgelig gjorde opprør mot at hun ble kneblet og ikke hadde ytringsfrihet. Hun satt som en sånn hundekurv I parlamentet og rumensk folkedrakt og laget utrolig mye bråk. Så hun jo en annen interessant type, sånn sett.
5: Ja, det kan jo bli spennende å få det inn i EU og NATOs ganger. Men da sier vi tusen takk til deg, Cecilie Andresen, førsteamanuensis I religionsvitenskap ved UiO og Romania kjenner. Og takk til Henrik Våge-Rui, alt som praktikant hos den norske ambassaden I Romania.

0: Trouble in my DMs der, som også en av de mest populære låtene I Kina akkurat nå med den kinesiske artisten JCT.
1: Du hører Studio 2 I NRK P2.
2: I dag startet rettssaken om prisjegerne I dagligvarebransjen. Tidligere har de tre store matvarekjedene fått milliardærbøter for måten de har overvåket konkurrentenes priser på. Konkurransetilsynet mener at Coop, Norgesgruppen og Rema 1000 har samarbeidet ulovlig om å innhente hverandres priser ved bruk av såkalte prisjegere. Kjedene på sin side avviser lovbrudd og har nå saksøkt staten etter disse beskyldningene. Vi fikk en innføring I saken av økonomikommentator I E24, Sindre Heyerdahl, men først til vår egen reporter I NRK, Tore Tollersrud, som rapporterte fra Gulating lagmannsrett litt tidligere I dag.
3: Det som har skjedd her I formiddag at begge parter, altså regjeringsadvokaten og kjedene, har kommet med sine innledningsforedrag. Kjedenes advokat, eller for Norgesgruppen, sier at disse prisjegerne som står helt sentralt I denne saken, brukte de for å være best I konkurransen for å ha lavest mulig priser, særlig da I forhold til VGs matbørs og andre lignende undersøkelser. Mens konkurransetilsynet mener at dette samarbeidet var så omfattende at de og det var et samarbeid som gjorde at det var insentivene var faktisk større for å sette prisene opp og ikke ned. Så der står det store stridstemaet I denne saken som kommer til å vare helt fram til jul.
2: Ja, og Sindre Heyerdahl, økonomikommentator I E24, velkommen til Studio 2.
4: Tusen takk.
2: Ja, denne saken har altså pågått I flere år. Ta oss litt tilbake, Heyerdahl, hvordan startet det hele?
4: Ja, det startet jo langt tilbake på 2010-tallet egentlig ved at da samarbeidet mellom disse kjedene var litt mer formalisert og at tilsynet da begynte å komme med noen tilbakemeldinger rundt dette samarbeidet om prisjegere, og så eksploderte det jo på en måte I offentligheten da det kom en virkelig inngrepen fra tilsynet I 2018 med razzia og så en første bot, en gigantbot på 21 milliarder kroner da I 2020, en bot som da for øvrig nå senere nedskalert da til 4,9 milliarder kroner.
2: Og hvordan skal denne praksisen med prisjegerne egentlig ha foregått?
4: Ja, det som har vært helt allment kjent hos folk, mange folk flest også, men også hos tilsynet, jo at det har vært, kjedene har hatt sine prisjegere I de andre konkurrentenes butikklokaler, og brukt skannere og så videre for å da rask kunne formidle til sine arbeidsgivere hva rivalene tok I priser på mat. Og så det jo det da at mens kjedene mener at tilsynet også kjente til omfanget av samarbeid om å hente inn priser, så mener da tilsynet at de ikke kjente samarbeidsformen fullt ut, og at her har da kjedene ikke hatt et formål om å begrense konkurransen, som tilsynet først sa, men når de nå endret på boten, at det har vært virkningen, altså at det har vært effekten av disse prisjegerne og samarbeidet om å tillate å gå I hverandres butikker, effekten av det har blitt at konkurransen har blitt mindre.
2: Ja, for da har de altså ført til at prisene har steget og ikke sunket.
4: Ja, og vi kan jo tenke oss, ikke sant, hvis man samarbeider slik at, la oss bruke eksempel da, hvis Kiwi tar ned prisen på kjøttdeig, så kunne da veldig raskt Rema og Coop få beskjed om at prisen på kjøttdeig faller, og så senker de to andre rivalene prisen tilsvarende for å ikke miste kunder. Men det konkurransetilsynet anfører, som kjedene ikke enig I, det jo at dette også kunne virke andre veien. Altså hvis da Kiwi dunket opp prisen på kjøttdeig, så ville jo de to konkurrentene Coop og Rema raskt få beskjed om dette, og da kunne de to kjedene også heve prisen tilsvarende, slik at kjøttdeig ble like dyr overalt. Og hvis for eksempel Kiwi ikke lyktes I å heve prisen, at de andre ikke fulgte etter, så kunne jo da Kiwi kjapt senke prisen igjen til de andres nivå, fordi at disse prisjegerne var så flinke til å rapportere inn endringer veldig, veldig raskt til hovedkontorene til de tre kjedene.
2: Og for to år siden så fikk altså de tre store dagligvarekjedene bot på til sammen 4,9 milliarder, og det altså denne boten på nesten 5 milliarder kroner kjedene nå ville omgjort, og hva begrunner de det med?
4: Ja, altså kjedene mener at dette helt urimelig. De kunne ikke vært mer uenige i tilsynets konklusjoner, og de mener at disse prisjegerne var godt kjent også for tilsynet, og at det bare bidro til tøffere konkurranse og mer bevissthet om å holde prisene lave. Og de mener jo også at de da har holdt tilsynet informert om omfanget av dette samarbeidet.
2: Og 4,9 milliarder kroner mye penger, Heyerdahl. Det var jo i utgangspunktet mer, 21 milliarder som du sa, men hvorfor boten så stor i utgangspunktet?
4: Det klart at dette jo, vi kan jo tenke på hva vi selv bruker pengene våre på. Vi går jo i matbutikken stort sett hver dag. Det veldig store volumer her, som det heter. Så det jo kjempe mye omsetning av dagligvarer her i landet. Og da, når tilsynet hevder at det har hatt konkurransedempende virkning, så mener de da å sette en bot som skal samsvare med at det forferdelig mye penger i omløp i denne bransjen.
2: Og du mener at det at prissamarbeidet kan ha skadet kundene, altså ført til høyere priser, kan bli vanskelig å bevise for staten. Hvorfor mener du det?
4: For her er det jo økonomisk teori rundt hva som kan bidra til høyere og lavere priser og mer eller mindre samarbeid, men så vil det jo også bli i denne rettssaken anført en masse tall og praksiser, og vi vet at kjedene blant annet vil vise til at egen lønnsomhet i noen av disse samarbeidsårene falt, og de kan vise til enkeltvarer som de solgte med tap, så det blir veldig mye for retten å vurdere, og kjedene har jo også mye makt i at de har gode advokater, toppadvokater på konkurranserett, og de har hentet inn akademia, så de vil jo bruke alt de har da, for å slå tilbake mot det de mener helt urimelige påstander, og så må retten til slutt komme med konklusjon. Men jeg tror ikke det blir så lett, det vil kreve mye å sette seg inn i denne saken også for dommere.
2: Ja, staten skal stille her med 4 regjeringsadvokater, de 3 dagligvarekjedene stiller med til sammen 12 advokater. Er det rått parti også?
4: Altså regjeringsadvokaten, det jo kjent for å være veldig flinke folk som jobber der, men dette altså på den andre siden da også virkelig toppadvokater, så blant annet i E24 så det jo de også som har anført at dette kan være ekstra vanskelig når du har så flinke folk som også representerer kjedene. Men det jo slik at man har full anledning til å hente inn de advokatene man ønsker i en slik sak, så det blir en batalje som med ukjent utfall, vil jeg si.
2: Hva mener du gjør denne saken så unik?
4: Ja, bare botens størrelse er jo unik, ikke bare den 21 milliarder, men også disse 4,9 det nå redusert til, det jo voldsomme beløp, og så angår jo dette folk i høyeste grad i hverdagen, dette noe vi trenger dagligvarer hele tiden, og så det jo spennende å se hva det lander på da, om dette faktisk bidro til å heve eller dempe konkurransen i et land da hvor matprisen som kjent høye sammenlignet med andre land. Men la oss også føye til bare at det har jo absolutt ikke bare med kjeden å gjøre, det jo også leverandørkjeder bak, vi har færre leverandørkjeder enn i mange land, vi har også importvern som bidrar til høyere priser, så det det er mange faktorer da, som spiller inn her totalt sett.
2: Kan saken også skape noen form for presedens her da?
4: Det kan det nok innen konkurranserett, ja, fordi her vil det bli så mye som anføres. Men nettopp at det så komplisert materiale, og gjør jo at det all grunn til å forvente at dette vil bli anket av en eller begge parter videre til høyesterett. Så dette vil være advokatmat sannsynligvis i mange år fremover, og først når vi skriver 2028 antagelig vil vi kunne sette en strek eller 2 streker under svaret på hvordan dette endte.
2: Ja, for hvis dagligvarekjedene taper rettssaken på sikt, da, om det blir 2028 eller om det blir neste år, hva kan konsekvensen bli for bransjen da?
4: Ja, hvis Hvis de da taper også i høyesterett, så vil det jo for det første bli en klekkelig sum de skal ut med de tre kjedene. Og så det jo litt avhengig av hva dommen faller ned på, da, om det da vil bedre konkurransen eller ikke. For der man jo helt uenig i dag, og der det jo også spennende å se om økonomi, teori og det vi faktisk får lagt frem i retten da, finner en entydig retning, eller om vi fortsatt ikke så kloke på hva som egentlig har skjedd her.
2: Ja, og hvis vi skal spekulere litt på statens side, hva risikerer staten da hvis de taper i retten, og kanskje også vi forbrukerne?
4: Det er klart at denne saken har jo mye prestisje for begge sider, så det vil jo være et prestisjetap for konkurransetilsynet om de taper her til slutt etter å ha lagt store ressurser i saken. Og for oss forbrukere så det jo å følge med da, og se om dette faktisk har vært med å forklare at prisen har vært såpass høy som de har vært, eller om det da er slik som kjedene hevder, at dette bare bidro til å anspore til sunn konkurranse.
2: Og per nå, Sindre Herdal, går det an å si noe om hvem som tjener mest på denne saken som går i Gulating lagmannsrett?
4: Ja, foreløpig så det advokatene som stikker av med 1-0-seier der. Vi snakket jo litt om det. Det har hyret inn veldig mye toppekspertise, og de har sine timespriser, de. Så foreløpig advokatene en klar vinner før vi ser mer hvordan det forløper seg rettslig.
2: Og så det altså satt av nesten 2 måneder til saken totalt. Hvorfor så lang tid?
4: Nei, det jo så mye som skal legges frem fra begge sider her, og det økonomisk teori, og så det hvordan det møter praksis, og kjedene også for beregninger på hvordan lønnsomhet har vært, og så videre, og så videre. Så her det veldig, veldig mye som skal frem, og det mye e-poster også som skal fremføres i denne rettssaken.
2: Ja, og det sa økonomikommentator i E24.

samarbeid med alternativ R&B-artisten Genevieve, og P3s anmelder mener dette kan minne om knirkefri pop-soul à la Anderson .Paak. Men det altså Pharrell og Genevieve som står bak denne låta, som heter She's Gonna Break My Heart.

0: Ja, det var altså Magnus Perell og Genevieve dette her med sangen She's Gonna Break My Heart.
1: Studio 2 går mot en slutt for I dag, men vi selvfølgelig tilbake I morgen igjen, og hvis du har lyst til å høre noen av dagens saker, så det bare å gå inn I appen NRK Radio og spole litt tilbake. Husk å stjernemerke oss mens du der. Vi som har laget dagens sending Linn Bølstad, Olav Tessem Vidsvang, Sjur Setre, Anne Reidun Møst, Kadra Yusuf, vaktsjef Hilde Bjørnskau, produsent Magnus Løgehagen, og her I studio Ida Kjøstelsen og Jeanette Plato, og vi ønsker deg en fortsatt fin kveld.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 2. Minst 2 personer skal være drept og 7 såret I et russisk angrep mot en boligblokk I Ukrainas hovedstad Kyiv mandag kveld. Ifølge politiet ble de 2 drepte funnet I en bil I nærheten av den 25 etasjer høye boligblokken. Totalt ble minst 6 mennesker drept I ulike angrep I Ukraina mandag. Kongsberg-gruppen skal bygge en egen våpenfabrikk I Polen. Avtalen mellom Norge og Polen ble annonsert tidligere I dag, og målet å sikre et langsiktig samarbeid innenfor blant annet sikkerhet, forsvar og beredskap. Kongsberg har de siste årene inngått kontrakter om milliardleveranser til det polske forsvaret, og skal levere både sjømålsmissiler og et system for droneforsvar, forteller konsernsjef Eirik Lie.
1: I januar så signerte vi en kontrakt med polske myndigheter på et program som heter SAN. Det gjør å skal være et antidroneprogram som skal beskytte Polen på grensa mot Russland mot droner som kommer inn. Så vi kommer til å da sette opp